vīriem, kā arī aktīvi mudināja un dzina migrantu grupu Latvijas virzienā. NBS aģentūrai Leita apliecināja, ka no attāluma spriežot pavadoņi bija bruņoti ar pistoli. Vairākas stundas pēc šī konflikta maskās tērpti cilvēki iekļuva Latvijas teritorijā, sabojāja elektrības sadales skapi un nozaga kameras. Tā informē iekšlietu ministrs Jānis Dombrava no Nacionālās apvienības. Personas atgriežusās Baltkrievijas teritorijā pirms paspēja ierasties robežsargu vienība. Sošajam ministru prezidentam Andrim Kulbergam no apvienotā saraksta ir jāveido jaunā valdība. Tā vakar pēc sarunām ar visiem 6-15. Saimā ievēlētajiem politiskajiem spēkiem paziņoja valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Prezidents cer, ka valdība izdosies izveidot līdz valsts svētkiem novembrī, bet nākamā gada budžetu pieņemt līdz Ziemassvētkiem. Tie gan ir vēlamie datumi, nenoteikti termiņi. Svarīgākās sot kvalitatīva vienošanās un valdības sastāvs. Arī koalīcijas partneru izvēle būs Kulberga ziņā. Savienotais saraksts vispirms plāno ar pašreizējiem partneriem Nacionālo apvienību un Jauno vienotību. Kopā šiem spēkiem būtu 58 balsis Saimā. Rīgas domes pilsētas īpašuma komitejas sēdē vakar deputāti atbalstīja ieceri atļaut SIA Rīgas namiem aizņemties vairāk nekā 22 miljonus eiro centrāla tirgus attīstībai. Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks no Nacionālās apvienības sprieda, ka centrāla tirgus attīstībai esot jābūt plašākai par vienkāršu tirdzniecības vietas sakārtošanu. Līdzās kvalitatīvai pārtikai un uzņēmējdarbībai tajā ir jābūt vietai kultūrai, radošajām industrijām, izglītībai, inovācijām un vietriskajām aktivitātēm. Kā ziņots, jūnijā bīstamības dēļ tika slēgts gaļas paviljons. Izraisītās krīzes dēļ no amata atkāpās uzņēmuma padome. Melnajā jūrā pie Bulgārijas krastiem vakar diviem tirdzniecības kuģiem uzbrukuši lidu roboti, tā paziņojusi Bulgārijas valdība, piebilstot, ka viens no kuģiem nokrimis. Nogremdētā kuģa jūrnieki tiek uzskatīti par bezvēsts pazudušiem, bet otra kuģa apkalpa izglābta. Varnas glābšanas operāciju vadītāju Rumenu Nikolo citē sabiedriskais radio BNR. Krāvu pārvadājumu nozare savoti norādīja, ka šis ir pirmais šāda veida uzbrukums Bulgārijas ekskluzīvās ekonomiskās zonas. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis savā ikvakara video uzrunā vakar vakarā teica, ka kopīgi ar Bulgārijas jūras spēkiem veikt izmeklēšana liecina, ka aiz uzbrukuma stāvot Krievija. Parīzē un citviet Francijā vakar vairāk nekā 250 tūkstoši cilvēku piedalījās mītiņos, lai atbalstītu skolēnus, kuri protestos pieprasa lielāku finansējumu izglītībai. Kamēr skolēni turpināja bloķēt vidusskolas Marseļā, Strasbūrā un arī citās pilsētās, notika demonstrācijas viņu atbalstam. Un vēl Nobela prēmija fizikā šogad piešķirta Beļģu izcelsmes ASV zinātniekam Francisam Haldzenam par viņa ieguldījumu neitrīno izpētē un Ice Cube observatorijas izveidošanā Dienvidpolā. Pateicoties Haldzena idejām, zinātniekiem izdevies atklāt jaunu astrofizikas izcelsmes neitrīno. Vakar, tātad šodien tiks piešķirta Nobela prēmija ķīmijā, ceturtdien literatūrā, bet piektdien Nobela Miera prēmija. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 10 grādi pūš rietumu vējš 3 metri sekundē. Naktī valstī nokrišņi nav gaidāmi. Pūš mērens rietumu vējš un gaisa temperatūra 5-9 grādi, piekrastes rajonos 10-13. Diena būs saulaina, palaikam debesis aizklās arī mākoņi, nokrišņu nebūs un pūtīs mērens rietumu vējš. Gaisa temperatūra dienā 14-17.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām 4 no rīta studijā Maris Spriekulis. Šonakt Ukrainas galvaspilsētā Kīva atskanēja vairāki sprādzieni pēc tam, kad militārās iestādes brīdināja, ka uz Kīva lido Krievijas palaistās ballistiskās raķetes. To trāpījumi fiksēti divās Ukrainas galvaspilsētas apkaimēs, tā platformā Telegram vēsta Kīvas mērs Vitālijs Kličko. Tāpat Ukrainas gaisa spēki fiksējuši vairākas ballistiskās raķetes lidojuma Dņipro un Zaporižas virzienos. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis savā ikvakar uzrunā bija brīdinājis, ka gaidāms masveida uzbrukums valstī. Tuvojoties ziemai, Kīvi ir pakļauta aizvien intensīvākiem uzbrukumiem, un Krievijas gaisa uzbrukumi ir vērsti pret enerģētikas infrastruktūru, dzelzceļu un autotransportu, to starp tiltiem, kas savieno abus Dņipras upes krastus Kīvā. ASV viceprezidents James Davids Svens norādījis, ka Irānā ir būtiski jāsamazina savas urāna bagātināšanas jaudas, lai apmierinātu ASV prasības un izbeigtu abu valstu 7 mēnešus ilgušo karu, lai gan Vašingtona nav pārliecināta par to, kā Tehrāna pieņem lēmumus sarunās. Tā Savienoto valstu viceprezidents Svens sacīs ekskluzīvā intervijā aģentūrai Reuters. Svens, kurš jau ilgu laiku ir bijis skeptisks attiecībā uz ASV iesaistīšanos ārvalstīs, karos, ir uzņēmies vadošo lomu sarunās par konflikta atrisinājumu un septembrī panāca pagaidu miera vienošanos starp ASV un Irānu,

0: kas tomēr ātri izjuka. Savienotajās valstīs notiesātā slepkava Krista Paika, kura pagājušajā nedēļā izdzīvoja pēc Tenesīs štata mēģinājuma viņu sūdīt ar nāvējošu injekciju, tādējādi izjaucot štata pirmo mēģinājumu divu gadsimtu laikā sūdīt ar nāvi sievieti, ir atguvusi samaņu un runā, tā vakar paziņoja viņas advokāti. Paikai 1996. Gadā tika piespriests nāves sods par 19 gadus vecās paziņas Kolīnas Slemeres slepkava. Noziegumu izdarīšanas brīdī Paikai bija 18 gadi. Eiropas parlamenta deputāti šodien apspriedīs sarunu par nākamā Eiropas Savienības daudzgadu budžeta attīstību kopš aprīļa, kad parlaments nāca klajā ar savu nostāju. Pavasarī pieņemtajā nostājā par daudzgadu finanšu schēmu Eiropas parlaments aicināja palielināt finansējumu par aptuveni 10% salīdzinājumā ar Eiropas komisijas pērnā jūlija priekšlikumu, lai atbalstītu tādas galvenās prioritātes kā aizsardzība un drošība, konkurētspēja un kohēzija un lauksaimniecības politika. Rīgā šodien un rīt notiks Ziemeļvalstu un Baltijas tekstila aprites fórums. Fórumā tiksies politikas veidotāji, uzņēmēji, atkrituma apsaimniekošanas un citu ar nozeri saistītu uzņēmumu pārstāvji, kā arī jaunuzņēmēji, pētnieki, investori un citi interesenti, lai pārunātu pārbaudītas un efektīvas metodes un apzinātu šķēršļus un risinājumus aprites risinājumu plašākai ieviešanai. Rīgas stacijas laukumā šodien 2013. Atklās kampaņu Time to Move par jauniešu iespējām Eiropā. Jauniešu pasākumā varēs uzzināt par iespējām doties uz ārzemēm brīvprātīgajā darbā, piedalīties jauniešu apmaiņās un citos starptautiskos projektos, kā arī par iniciatīvu Discover EU. Pasākumā varēs satikt arī jauniešus, kuri jau izmantojuši Discover EU iespēju un ceļojuši pa Eiropu ar vilcienu. Šodien Daugavpilī sāks apkures sezonu. Lēmums par apkures sezonas sākumu pieņemts, ņemot vērā meteoroloģiskās prognozes, lai iedzīvotājiem nodrošinātu komfortu. Savukārt Cēsīs šodien koncertzāles Cēsis izstāžu zālē un hallē notiks informatīvs pasākums Zaļās mājas skola, kurā informēs par mājokļu būvniecību, renovāciju un energoefektivitāti. Šajā pasākumā piedalīsies bankas, pašvaldības un arhitektūras, kā arī būvniecības eksperti un iedzīvotāji, kuri īstenojuši daudz dzīvokļu ēku renovācijas un privātmāju būvniecības vai arī atjaunošanas projektus. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 10 grādi pūš rietumu vējš 3 metri sekundē. Diena būs saulaina, pa laikam debesis aizklās arī mākoņi. Nokrišņu nebūs, pūtīs mērens rietumu vējš, vakarā lēns vējš. Gaisa temperatūra dienā paaugstināsies līdz 14-17 grādiem. Rīgā gaidāms skaidrs laiks, vakarā mākoņu daudzums palielināsies. Nokrišņi nav gaidāmi. Mērens dienvidu rietumu vējš un gaisa temperatūra dienā 15-17 grādi.
1: Māte nekad nemet bērnu gaisā, bet tēvi met un bērniem tas ir vajadzīgs, ja? Jo tā uzdrīkstēšanās, risks, drosme, spēks.
2: Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
3: Labdien un esiet sveicināti! Pagājušajā nedēļā pacienti pie ģimenes ārstiem visbiežāk vērsušies ar akūtām elpceļu infekcijas slimībām. Un lielākoties tie ir bijuši bērni visbiežāk vecuma grupā no 0 līdz 4 gadu vecumam. Reģistrēt arī atsevišķi sporādiski gripas saslimšanas gadījumu, atsevišķos gadījumos pacienti inficējušies ārzemēs. Ar šādu informāciju ar ģimenes studiju laipni padalījās slimību profilakses kontroles centrs. Nu, protams, un kā tad tas rudenī jau bieži mēdz gadīties, tie puņķi un klepi klauvē pie mūsu durvīm, tie var būt lieli vai vēl mazi, bet strīdi var par to samilst gana lieli. Un tas galvenais jautājums, vai bērnam ar iesnām un klepu ir vieta dārziņā, skolas solā vai tikai mājās? Kurš tad to lemj, ko maina ārsta zīme un kā nepieļaut, ka viena bērna vīruss kļūst par visas grupas vai visas klases problēmu? Par to šodien sarunā ģimenes studijā. Šī radījuma producenta ir Ieva Grīnberga, mans vārds ir Agnese Linka, un šeit sveicinu arī Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas pediatri, akūtā ambulatorā centra vadītāju Zani Līkopu. Labdien!

0: Labdien.
1: Arī Rīgas 231. pirmsskolas izglītības iestādes vadītājs Niedze Brakovska šodien kopā ar mums ģimenes studijā sveicināta.
0: Labdien.
1: Labdien arī Ādažu vidusskolas direktoras vietniecei Sigitai Martinsonai.
2: Labdien.
1: Un ģimenes ārsts, ģimenes medicīnas pasniedzējs Latvijas universitātei, arī Latvijas jauno ārstu asociācijas valdes loceklis Guntis Balodis pieslēdzas mums no Jēkabpils. Labdien, Gunti.
3: Labdien jums.
1: Kā leži arī jums, klausītāji, ja rodas kādi jautājumi, komentāri, pieredze, ar kuru gribat dalīties, tad varat un esat aicināti to darīt. WhatsApp platformā mūsu numurs ir 256-60-440 vai varat arī sūtīt ziņas radījumam ģimenes studiju no mūsu Latvijas Radio 1 mājaslaps. Droši jautājiet vai komentējiet. Es gribētu sākt ar tādu ilustratīvu piemēru. Šīs sarunas ievadā nu ir darba dienas rīts, mēs pamostamies un izrādās bērnu dārznieks, nu tāds piesmacis vai deguns ciet un varbūt arī kādu izdalījumu no deguna. Kas jādara? Kas jāizvērtē vecākiem un kā tad mēs valkam to robežu, kad bērnam ar iesnāmu klepu jāpaliek mājās un pie kādiem nosacījumiem var doties? Visu pirms uz pirmsskolu. Zane, raugos uz jums kā uz studijā klātesošu ārstu, kā jūs teikt?
0: Jā, tā noteikti ir katra vecāka ikdiena, kuru mēs sastopam, kad no rīta mēs pamostamies un visa diena varbūt būs apgriezta kājām gaisā un mums ir jāpārdomā, kā tad mēs šo darbu dienu organizējam. Bet, protams, ja mēs skatāmies un tās, kā jau jūs teicāt, kā SPKC ziņoja, kad dominējošās ir elpceļa vīrusa infekcijas, tā tas arī ir. No akūtām infekcijām tās visos laikos ir tās galvenās, kas skar. It sevišķi, ja mēs runājam par bērnu dārzu vecumu bērniem.
1: Nu, un elpceļu infekcijas, to mēs tautas valodā tā varam saukt puņķis klepus.
0: Jā, galvenās ir iesnas, klepus, sāpes kaklā, arī sāpes ausīs, jā, tie visi mums ir augšējie, jā, elpceļi un visi saistīti, un tās parasti ir dažādas vīrusa infekcijas, jā, kas tā ir pamatā šīm saslimšanām. Un, protams, ja mēs skatāmies no šīs etioloģijas, ka tie ir vīrusi, protams, viņi ir lipīgi un mēs viņus pārnesam visbiežāk gaisa pilienu ceļā viens no otra, tātad gan sarunājoties, gan klepot un šķaudot, gan vēlāk šo vīrusu ar šiem gaisa pilieniņiem nosēdinot uz dažādām virsmām, mēs viņu tātad dodam pārējiem.
1: Un kas tad ir jādara šai rītā, kad kaut kas tāds tiek konstatēts, vai varbūt iepriekšējā vakarā tiek konstatēts?
0: Nu, noteikti mēs paskatāmies, kā bērniņš jūtās, kāda ir viņa pašsajūta, jo, protams, vīrusa infekcijas var norisināties dažādi. Tās tiešām var būt tikai nelielas iesnas, un bērniņš jūtās labi, nav mājās apturams un jūtās nav temperatūras paaugstināšanās. Un, protams, šādos vieglos saslimšanas gadījumos mēs droši vien nevienmēr arī vajag bērniņu noteikti turēt mājās. Bet, ja šī vīrusa infekcija sākās ar temperatūras paaugstināšanos, mēs arī bērniņu redzam, ka viņš ir kašķīgs, jūtās slikti, viņš negrib darīt ikdienas lietas. Ja? Mēs paši, es domāju, varam iedomāties to sajūtu, kā bērniņš jūtās, ja? Jo arī, kad mūsu piemeklē kāds vīrus, mēs zinām, ka mēs gribam tikai ielīst esam siltas segas, nevienam nerādīties acīs, ja? Un noteikti bērniņš jūtās līdzīgi, un viņš noteikti negrib doties pie saviem grupas biedriem un tā teikt cīnīties par savu eksistenci, pildīt visus darbiņus, darīt visus ikdienas notikumus un ievērot noteikumus un labi uzvesties, bet viņš arī grib izlādēties un justies slikti pie šīs vīrusa. Un tas būtu tas brīdis noteikti, ka bērniņš noteikti būtu paturams mājās, ja šī sliktā pašsajūta. Bet nu, no otras puses, ja mēs skatāmies, tās ir vīrusa infekcijas, kā es teicu, visaktīvākā, tātad šī vīrusa izdalīšana norit tieši pirmajās saslimšanas dienās. Un varbūt jau pat kādu dienu pirms mēs vispār esam sapratuši, ka bērniņam šī vīrusa infekcija sāksies. Ja? Tās ir tās kaut kur 3 līdz 5 dienas, ja, kad ļoti aktīvi šis vīrus tiek izdalīts. Līdz ar to ir lielāka iespēja, kad šo infekciju mēs uzdāvināsim vēl kādam, ja, bērniņam, kas ir grupā.
1: Iesnas nekad nav tikai iesnas, tas vienmēr 99% gadījumu ir vīrus, kas ir lipīgs un tiks nodots citiem.
0: Nē, iesnas var būt arī, piemēram, alerģiskas iesnas, ja, kas tiešām bērniņam var būt, ja, gandrīz visu sezonu, kas var būt gan alerģija uz dažādiem putekļiem un tam līdzīgi. Ja? Bet tad jau arī vecākiem ar ārstu kopā ir jānonāk līdz šim slēdzienam, ka mēs runājam par alerģiskām iesnām. Bet arī jāņem šī vīrusa gaita, ja, ja mēs skatāmies tādu tipisko elpceļa vīrusa norisi, ja

0: Jā, tad bērniņam principā iesnas un klepus pie vīrusa infekcijas var saglabāties pat 10 un 14 dienas. Jā. Un, protams, ja mēs gribēsim paturēt visu šo periodu bērniņu mājās, tad visticamāk viņš tajā bērndāzā ieies kā ciemiņš. Jā. Un, ja mēs skatāmies tādu 3-gadnieku, 4-gadnieku, tad pilnīgi normāli ir, ka viņam ir aptuveni 10 šādas epizodes gadā. Nu, tad izdalam jā, tādu rudens pavasara periodu, sanāk, ka viņš slimo 1-2 reizes mēnesī. Un, ja tā saslimšana ilgs 10-14 dienas, jā, nu tad viņš tiešām bērndārši neapmeklēs.
1: Un vēl mēs mājās viņu paturam 3 līdz 5 dienas arī tad, kad nav īsti slims, bet gribam pavērot.
0: Un vēl, jā, nu tad tiešām, jā, tad mums neies bērns uz bērndārši. Tā, ka es domāju, mums jāpieturās gan ņemot vērā šo bērniņu pašsajūtu, un arī pie tā, kad šī aktīvā vīrusa izdala ir šīs pirmās, jā, 3-5 dieniņas, kad nu gan tiešām bērniņu būtu vērts paturēt mājās, lai viņš neaplipina visus pārējos grupas biedrus.
1: Došu vārdu ģimenes ārstam Guntī, ko jūs stāstāt saviem pacientiem un mazo pacientu vecākiem, tad, kad viņi saka, nu mēs šoradien sāksim iet bērndārzā, dakter, kāds jūsu padoms, kā mēs rīkosimies ar iesnu, ar klēpu? Varbūt viņi to nejautā, bet jūs jau preventīvi viņus pabrīdinat, kā vispār pret šo visu attiekties?
2: Es jau brīdinu to, ka tiksimies vēlreiz gan jau tuvākajā laikā, tīpaši rudens sezonā. Ja tā ir realitāte. Un tas ir tīri normāls process bērnam augot. Imunitāte viņam attīstās tādā veidā, viņš iepazīst, kas mums pasaulē vēl dzīvo. Tiksim, tās vīrusa infekcijas, viņas būs daudzas dažādas, viņas var atkārtoties. Tā paša vīrusa mutācija dēļ mums var būt kaut tāda pati simptomātika drīz vien pat to, ko nedēļa laikā teorētiski tas arī var notikt. Tāpēc, jā, mēs vēl cenšamies mierināt vecāks, ka šādas situācijas būs, un tad vērojam un skatāmies visu situāciju kopsumā. Kā jau doktori arī min, nu, varbūt gadīties arī kaut kāda simptomātika, kā alerģiskās iesnas, kas sākotnēji var likties kā, nu, vīrus izraisīts, bet ilgtermiņā raugoties, cik tad bieži mēs sastopam to visu, vai tas ir sezonas laikā, vai tas ir konkrēti kaut kādu putekšņu periodā, tad arī mēs varam savūkt tas paralēls, tāpēc jau tā nav vienas dienas diagnoze. Īstumā mēs to bērnu redzam ilgtermiņā. Vairāk gadu garumā pat tas īstumā var rezultēties pat ar nopietnākām hroniskām saslimšanām, par to pašu astmu domājot. Īstenībā tā ir reāla situācija, kur bērni, ar ko bērns saskarās, tikai šajā gadījumā, nu, tas ir sarežģītāks veids, kā mēs to vispār diagnosticējam. Bet, nu, tas ir, tiksim tā, jā, neviens dienas jautājums. Te pašā laikā, jā, mēs informējam, ka mūsu prakses arī tādā gadījumā ir pieejama un noteikti var vērsties pie mums pirmām kārtām, jo daudziem vecākiem tomēr ir nepieciešamība arī pēc slimības lapām. Nu, tad mēs to, protams, nodrošinām un tālāk vērojam to situāciju. Un tieši tā arī ir, ka skatāmies pirmās dienas vērojam, kas bērnam noteikās, cik viņš ir aktīvs, pasīvs, ko viņš ēd, neēd. Galvenais ir par šķidrumu uzņemšanu. Par temperatūrām runājot arī, mēs vienmēr pasakam to, ka pirmās dienas var būt tādas intensīvas augstām temperatūrām, bet 2-3 dienu laikā tam visam dinamiski būtu jāmazinās. Ja tā nav, tad, protams, mēs nākamies vizītēs jau to konstatējam un saprotam, ka varbūt ir par kaut kas nopietnāks. Tie paši vīrusi arī viņi var komplicēties. Daudziem vecākiem ir tā nosacīt stigma pret antibiotikām, bet mēs arī ļoti vērtējam nepieciešamību tādu terapiju nozīmēt. Te pašā laikā uz vietas arī konstatējot, piemēram, pēc asins analīžu veikšanas ātrais CRO tests, kas ir uz iekaisīgo rādītāju noteikšanu saprast, interpretēt to, vai tā ir vīrusa infekcija, vai tā ir baktērija infekcija, varbūt tas ir kaut kas pa vidam. Tad arī mēs tajā visā, protams, vērtējam visu kritiski. Iespējams, pat arī nozīmējam kaut ko papildus. Bet,
1: nu jā, jūs jau tajā aizgājāt tādā smagākās jā. Situācijas raksturojumā, bet atgriežoties pie tām vieglajām iesnām, iespējams, varbūt kaut kāds klepus, jā vai nē. Te kolēģi dakteri Līkopa arī teica, ka nu, jāskatās iesnas lielas vai mazas. Kāda tā pašsajūta? Pašsajūta vispār ir diezgan nu, relatīvs jēdziens, kā izvērtēt maza bērna pašsajūtu. Kā jūs šajā situācijā iesakāt vecākiem pēc kā vadīties? Kas ir lielas, kas ir mazas iesnas?
2: Bieži vien man vecāki saka, nu, viņiem jau ir dzelteni puņķi, tas jau ir ļoti nopietni. Nu, tajā pašā laikā mēs uzreiz izskaidrojam, ka tā ir normāla iesnu attīstība, kad varbūt sākumā dzidrāks tie izdalījumi, tad viņi paliek jau tādi biezāki, izteikti dzeltenīgajā tonī. Nu, mēs pasakām, tas jau nav nekas traks nopietnis. Nu, tā iesnas viņas attīstās. Tajā pašā laikā, jā, mums vienkārši sakot, bērnam ir jāvērtē vecāki.

0: Viņiem pašiem viņi vislabāk pazīst savu bērnu, vai viņš ir ikdienā tātad, cik viņš aktīvs parasti darbojās, varbūt viņš kaut ko ir atteicies darīt, piemēram, par ēšanu. Biežākais jau ir, kā atsakās no brokastiņām vai pusdienām, kad negrib neko ēst. Iespējams, tā simptomātika arī ir jau tikusi līdz pat kaklam, kad kakliņš ir apsārts un jūtīgs, tāpēc bērns nevēlas neko ēst. Tā kā tur tas viss tas ir jautājumu veidā. Mēs cenšamies noskaidrot, ko tad bērns spēja, nespēja izdarīt, un tad vecāks, tiešām, ja viņš ir dzīvojās kopā ar bērnu, viņš jau sapratīs, kas nav tā kā vajag.
1: Gribu arī kolēģis no izglītības sektora iesaistīt šai sarunā. Sniedze, pastāstiet, kāda ir tā jūsu vienošanās ar pirmsskolas vecākiem, ko jūs no viņiem sagaidāt, kādu rīcību šajās situācijās?
2: Jā, es tieši klausoties ģimenes ārsta teikto, varu tikai paturpināt, ka nav labākas mērauklas kā veselais saprāts jebkurā ģimenē. Un tas ir tas, ko es noteikti vienmēr saku arī vecāku sapulcēs un nav svarīgāk. Šeit ļoti būtiski ir tieši komunikācija ar vecākiem. Runāt un stāstīt un kopā saprast, kādi tad būtu tie risinājumi.
1: Bet ko jūs sakāt viņiem tajās vecāku sapulcēs, piedodiet, es iestarpināšu, kad tad drīkst un kad nedrīkst nākt uz bērnu dārzu?
2: Jā, ir, protams, katrai izglītības iestādē tos ar pirmskolu sektoram, ko es pārstāvu, ir, protams, ir iekšējās kārtības noteikumi. Tie parasti ir uz teju 20 lapām sīkā drukā un diez vai kāds ļoti skrupulozi šo pēta, bet es vienmēr sagatavoju vecāku sapulcēm infografiku, un kas ir tiešām tāds ērts vizuāls materiāls, ko vecākiem iepazīties. Īpaši būtiski tas ir bērniem, kas sāk pirmo reizi dārziņā, jeb ģimenēm, kuru bērniņš pirmo reizi dodās uz dārziņu. Arī tad, ja bērns jau iet 3. un 4. gadu, arī tad gadu no gada ir vērts šo te atkal aktualizēt, pat tad, ja vispār nav kaut kādas jaunas vadlīnijas, pat ja nav vienalga, šo ir vērts runāt.
1: Un kas par iesnāmu un klepu ir tajā jūsu sagatavotājā Jā. Infografikā, jūsu pirmsskolas noteikumos?
2: Jā, par iesnāmu un klepu... Tieši tas, ko arī teica kolēģi no bērnu slimnīcas, ja tās iesnas ir nelielas, ja tās netraucē ikdienā, iespējams, ka tās iesnas ir visu ziemas periodu, nu tas nebūtu iemesls, kāpēc bērnam palikt mājās. Ļoti labi tādās sarunās palīdz arī tāda personiska pieredze, arī pati es esmu divu bērnu mamma, un vienam no maniem bērniem visu ziemas periodu ir šīs te alerģiskās iesnas. Un es to arī stāstu, ka tā var būt, un tas nav mans un bērns ar šo neaplipinās citus bērnus. Un tad ļoti svarīgi ir arī mazliet tā kā apelēt pie sirdsapziņas vai vecākiem, nu īpaši, kur ir mazie bērni, nu padomājam, vai jūs gribētu, lai kāds cits vestu savu bērniņu, kurš ir ar kādām infekcijas pazīmēm, un tad jūsu bērniņu aplipināt. Nu nedaram otram to, ko negribētu, lai dara mums, arī šie vārdi palīdz. Ļoti arī palīdz, kā jūs justos, ja jums būtu tādā situācijā, kāds ir jūsu bērniņš jādodās uz darbu, vai jūs varētu pilnvērtīgi strādāt, vai jūs varētu iet nodarboties ar sportiņu, ar mūziku, kas ir bērni ikdienas procesā, vai jūs justos labi, nu, Šie te jautājumi arī palīdz vecākiem saprast, kā kurā brīdī rīkoties. Mazliet ir tāds vēl Kas mulsina, ka bieži vien ir vecāks atraucās, ka jāziņo ir no paša rīta, pašlaik tā sistēma ir tāda, ka jāziņo līdz 6:59, ka bērniņš ir saslims un dažkārt ģimene mostās vēlāk un viss notiek ļoti strauji un bērns varbūt arī tiek nogādāts pat izglītības iestādē jau ar šīm te pazīmēm. Nu, tas ir tāds, kur es varbūt arī saprotu ģimenes, kur var rasties kaut kāda kļūda, bet vērtējam, patiešām veselais saprāts ir viss tā svarīgākā mērauka.
1: Vai jūs saskaraties ar situācijām, ka ikdienā grupās nonāk arī bērni, kuriem, diemžēl, tās iesnas vai klepus ir vairāk nekā pašam netraucē un citiem nepielips?
2: Pilnīgi noteikti šāda saskarsme ir.
1: Ko jūs darāt?
2: vēl es varbūt pat mazliet viņu vēl sāsināšu to situāciju, padalīšos. Ir situācijas, kur bērns stāsties visu nakti vēmu, mamma man nomainīja palagus un bērns ir dārziņā. Un arī šādas situācijas,

0: Žēl piemeklē, un es arī vecākiem tieši tāpēc es arī šajās te vecākus aplūcē stāstu, ka ir šīs te situācijas, un saprotiet, bērni ļoti daudz arī paši izstāstīs par savu sajūtu, par to, kā viņi jūtās. Nu, to noslēp būs diezgan grūti. Protams, mazie bērniņi, viens, divi gadiņi, viņi nepastāstīs, kā viņi jūtās, bet mēs to ļoti labi redzam, jo mēs būtībā jau bērndārzā arī, mēs šos bērnus esam iepazinuši un jūtam, kad viņa rīcība ir atšķirās no ikdienas, kāds viņš nevēlās ēst, nevēlās spēlēties, viņš ir audulīgs. To mēs ļoti labi jūtam ļoti, un apelējam pie vecāku. Arī skaidrs, ka viss ir saprotams, ka galvenā problēma visbiežāk ir tas, ka jābūt darbiņā, ka pēc šie slimie bērniņi tiek vesti. Bet,
1: tāds ir kapitālisms darbiņā jābūt,
0: tāds
1: jā.
0: Tāds ir, un ir jādomā jau laikus, ja arī to jau pirms došanās uz dārziņu ar vecākiem es sarunā padomājiet, kas būs tas cilvēks, kas varbūt jūs varēs ģimenē atbalstīt, jo jūs bērniņš visticamāk slimos, un ļoti tas, ko ģimenes ārsts arī saka, tās 10 epizodes gadā, tā tas patiešām notiek, tas nav nekas ārkārtējs, vai bērns nav īpaši slimīgs, ja tā tas notiek. Padomājiet par risinājumiem, kas jums palīdzēs ģimenē. Mm.
1: Bet vai ir situācijas, kad tādu mazu puņķu tapu vai tādu mazu klepotāju jūs sūtāt mājās, un kurš tad pieņem to lēmumu, un kā tas tālāk notiek? Kā tas tiek komunicēts ar vecākiem?
0: Jā, noteikti. Ja bērniņš jūtās slikti, un īpaši, ja vēl paaugstinās temperatūra, vai ir kādas citas pazīmes, kas liecina par šo te saslimšanu, noteikti zvanam vecākiem un informējam, un lūdzam bērniņu no grupiņas izņemt. Un šeit, gan darbojās arī tas, ka atpakaļ mēs bērniņu gaidām tikai ar ārsta zīmi. Šādos gadījumos šeit nedarbojās ne tās trīs dieniņas, ne piecas, ne septiņas vai kādas citas. Atpakaļ gaidam ar ārsta zīmi, jo šo faktu mēs esam konstatējuši paši. Ir dažādas pirmskolas. Ir pirmskolas, kurās ir medicīnas māsa, un ir pirmskolas, kur nav, jo tas nav obligāti. Bet visi pedagogi, pedagoģiskais personāls un arī vadības personāls ir izgājušos te pirmās palīdzības kursus, arī apmācības par to, kā, teiksim, tās pirmatnējās pazīmes konstatē. Mm-hmm. Tad atkarīgi no tā, vai ir medmāsa vai nav medmāsa, mēs šo varam, tādu vispārēju konstatējumu izdarīt.
1: Un tad visbeidzot, kāda ir situācija skolās, pie kādiem apstākļiem jūs kādu skolēnu, kuram ir saaugstēšanās vai vīrusa infekcijas pazīmes, laikam pareizāk būtu teikt, sūtāt mājās, un ko vispār komunicējat ar savu skolēnu vecākiem, mazāku un lielāku bērnu vecākiem, par to, ko nozīmē būt slimam un ko nozīmē, ak, tikai iesnas un klepus var iet uz skolu, jo mācīties ir svarīgi.
2: Mācīties ir svarīgi, tas ir bez šaubām, bet jāatceras tas, ka pirmkārt mācīties bērns varēs tad, ja viņš labi jutīsies. Tas ir pirmais un jāatceras, manuprāt, pilnīgi mums visiem šajā saspringtajā laikā. Bet pārstāvot izglītības iestādē, es gribētu teikt, ka, protams, tā ir izglītības iestādes vadītāja atbildība, šobrīd to nosaka arī normatīvie akti. Un tā ir savā ziņā tāda rīcības brīvība izvērtēt šo situāciju, kāda ir konkrētajā izglītības iestādē.
1: Kā tad jūs esat savā skolā to noformējuši?
2: Jā, tātad es pārstāvu lielu izglītības iestādi. Mēs Ādažu vidusskola esam, es gribētu teikt, ļoti liela izglītības iestāde. Un pēc šīm te rekomendācijām mēs esam izvērtējuši mūsu plūsmu, mūsu skolēnu plūsmu, mūsu darbinieku apriti. Un kopā ar medicīnas personālu tomēr esam lēmuši, neesam atkāpušies jau no iepriekš noteiktās kārtības. Trīs dienas tātad bērns var atrasties mājās, slimot savā režīmā, tātad saziņā ar ģimenes ārstu, ģimenes ārstu uzraudzībā, bet ja tā slimošana ir ilgāka par trīs dienām, tad gan mēs lūdzam ierasties skolā ar ārsta zīmi.
1: Mm-hmm. Par zīmēm nedaudz vēlāk, bet par to, ka kāds klasē šņaukājas vai klepo, Kā jūs uz to raugāties un vai šo arī kaut kādā ziņā no izglītības iestādes un skolas puses regulējat?
2: Nu, jāsaka, protams, tas ir diezgan grūti regulējums jautājums, īpaši pie šīs te lielās plūsmas, bet tā ir tāda saziņa ļoti līdzīga, kā kolēģi teica, īpaši jau neatšķirs kā pirmsskolā.
1: Arī tu skolēnam jau tik daudz mēs līdzi neskatāmies.
2: Jā, bet tomēr ir priekšmetu skolotāji, ir klašu audzinātāji, kas ir ciešā saziņā ar šo skolēnu un arī redz, ka

Vai viņš šodien jūtas labi, varbūt kaut kas ir mainījies. Tas, ko mēs redzam, protams, ir arī situācija pie daktarīšu kabineta. Jā. Ir tie periodi, kad mēs redzam, ka šī rinda jau ir katru dienu un kļūst arvien garāka reizēm pat. Diemžēl ir jāsaka, ir situācija.

0: nopietnas. Reizēm tas, ko mūsu daktarīte saka, nu, tur jau var redzēt, ka tas nav nekas nenopietnas, bet tur jau ir, diemžēl, jau varbūt kaut kas pat ir ielaists un ir nokavēts šī sākotnējā varbūt palīdzības sniegšana, kas varētu palīdzēt, ja būtu veiklāk jau un ātrāk sākt ārstēšanās procedūra, nu tad, nu jā, diemžēl tās situācijas ir ārkārtīgi dažādas, un tad izvērtējot, manuprāt, tā ir katras izglītības iestādes atbildība izvērtēt atbildību pret skolēniem un arī pret darbiniekiem, jo tad, kad ir lielās epidēmijas jau, tad, protams, no tā cieši ne tikai bērni, bet arī darbinieki, un mums jānodrošina mācību procesu, mācību darba nepārtrauktība, un tā ir tāda ļoti, ļoti cieša katra iesaistīta atbildība.
1: Nu jā, krīt skolotājs un brūk vesela piramīda, vai ne, kas jums droši vien ir sarežģīti būvēt, bet mammai varbūt tiešām likās, ka nav nekas nopietns.
0: Jā, tā arī var būt, bet tad mēs esam ciešā saziņā ar vecākiem, ar katru individuāli sazvanamies. Ja ir tāda nopietnāka situācija, tad, protams, vecāki ir arī pretīm nākoši un brauc pakaļ. Un tā ir tāda, nu, komunikācija. Tieši komunikācija, kā kolēģi teica, jā, saziņa ar vecākiem.
1: Daktar, ko jūs šajā visā klausoties domājat? Nu, ja bērnu dārznieki pirmsskolēni, kā minējāt, var slimot 4 līdz 16 reizes sezonā, ja kaut kur izlasīja pa tādu lielu pacmita ciparu, nu, kā ar tiem skolēniem?
2: Skolēniem, protams, viņu imunā sistēma jau šos vīrusus ir iepazinusi, un viņi daudzos gadījumos slimo tātad vainu ievērojami retāk kā bērnu dārznieks un arī vieglāk. Tātad viņam tiešām šī jelpceļa infekcija var noritēt ar iesnām, varbūt viņam nedaudz pasāp kakls un tik tiešām tā temperatūra pat nepaceļās. Bet arī es esmu mammu un jāsaka, ka klausoties šo noteikti man rada bažas šī spriedze kā mammai un kā vecākam, ko es arī redzu saviem pacientiem par šīm kavētajām skolas dienām, jo skolas vecuma bērniem šī slodze ļoti liela un viņi nevar atļauties slimot. Viņi tā arī saka, nē, es nevaru palikt mājās, es jau kaut ko nokavēšu, man ir jāiet, pēc tam man būs ļoti vēl lielāka dubulta slodze.
1: Un objektīvi arī nokavēs, un tā arī nokavēs, jo lielāka klase.
2: Tas, ja viņš atgriezīsies, viņam būs jātiek galā ar tekošo vielu, un viņam būs jāatstrādā viss nokavētais un viss nokavētie pārbaudzdarbi, un tā ir ļoti liela emocionāla slodze uz skolas vecuma bērniem, kas rezultējas ar dažādām arī somatiskām saslimšanām uz šīs spriedzes fona.
1: Nu jā, un te droši vien vēl ir jāpievieno vēl viens aspekts, tāds, ka bērni arī ir ļoti dažādi, gan bērnu dārzā, gan skolā. Iespējams būs tāda bērniņa, jā, kas nāks ar puņķiem un klepu, skries aktīvi, jutīsies labi un varbūt pat tāda vidēji pasmaga viņu pašu šo te vīrusu izpausme viņiem netraucēs tik ļoti kā pielips citiem, un tieši tāpat ir arī skolēnu vidū droši vien ir tāda, kas ar nelielām iesnām jūtās tiešām pamatīgi draņķīgi un tādi, kas var saņemties, nu nezinu, vai to var saukt par stiprāku imunitāti, vai nebūtu pamatot tā teikt, bet tiešām iet un kā tanki darīt savu mācību darbu. Daktar Balodi, jums par šo ir viedoklis?
3: Personīgs arī,
1: droši, jā.
3: Pieredze no paša jaunības gadiem arī liekas, ka skaties uz tiem klases biedriem, kāpēc viņi tur slimo vairāk un arī burtiski tā atceroties pirmā stunda, ka tev jāiet uz stundu, skaties, jā, tur tā rinda jau pie medmāsas jau ir izveidojusies un tāds, jā, kāpēc tad tas bērns vispār ir skolā jautājums. Bet, nu, jā, protams, spriedzes rezultātā, nu, tur mums ir pienākums un jādara un šķiet, ka nav pat citas izējas un tiem vecākiem arī tas darbs ir svarīgs un nedrīkst uz bērnu rēķinu kavēt kaut ko.
1: Bet kā jūs iesakāt rīkoties skolēnu vecākiem, it īpaši saprotot, ka ir arī tādi skolēni, kuri ļoti labprāt pēc iespējas vairāk dieniņas paslimos mājās un lai tā galva par tām zīmēm vai par tiem mācības sasniegumiem sāp mammai vai tētim?
3: Tur vairāk, man liekas, ir diskusija ar vecākiem. Jo var just, ka bērns jau kaut kādā veidā uzsūc to enerģiju arī no vecāku puses, ka ir trauksmaināki vecāki, uzskata, ka tam bērnam ir jāvesaļojas vairāk mājās un uz skolu īsti nelaidīs, un bērns arī sāk uzņemt tādu veidu inerci, teiksim tā, uz neteiksim biežāku slimošanu, bet biežāku veseļošanu.

0: ilgstošanos, ilgstošāku mājas apstākļos. Un tad ir tā, ka to jau mēs redzam tikai dinamikā. Ne jau no pirmās reizes mēs pateicam, ka tā ir katra bērna ikdiena. Un tad to mēs redzam jau gadiem ejot. Ja, un, protams, tas ir ļoti individuāli, kāpēc tā tas ir. Un tā saruna veidojas arī uz tā fonu. Ko tad man bērnam piedāvāt, ja viņam tā imunitāte tiks švaka, kādas vitamīnas lietot ikdienā. Un īstenībā tur jau tā liek, ka nav īsti tāda supervitamīna, kas mūs tagad to imunitāti pacels, un tad mums ir jārunā vienmēr par to, ka ir pilnvērtīgs uzturs, atpūta. Šajā laikmetā, tā teiksim, ekrānu tuvība bērniem ir ļoti, ļoti sāpīgs jautājums, teiksim, tā, cik tad viņi pavada ikdienā pie telefoniem, pie televizoriem, datoriem. Arī to būtu jālimitē, jo tas arī savā ziņā traucē imūnai sistēmai, teiksim, tā uz atjaunošanos, jo miegs tiek izjaukts, ja, un tā visa tā līdzsvara balansēšana ir ļoti, ļoti būtiska. Un tad, vienmēr tā ir diskusija, viens pret vienu sarunu, un tad cerams, ka ir tādi, kas ieklausās un cenšās kaut ko mainīt ikdienā, un tad to rezultātu mēs tikai pēc gadiem varbūt, jā, būtiski, tas nav tas, ka mēs tagad spējam pārliecināt vecāku nākamajā nedēļā laboties un darboties pareizāk, jā, nu mēs redzam, ka tā ir tā dzīvesveida korekcija arī pieaugušo ziņā, nu viņi veidojās un ar laiku tikai mēs redzam to rezultātu, jā.
1: Pavisam īsti, kad šajās situācijās jūs sakāt, ka pietiek ar konsultāciju ar vecākiem pa tālruni, un kad jūs sakāt, vediet man to bērnu parādīt klātienē? Tā arī ir vecāku pašu vēlme, izvēle?
0: Jā, ir vecāki, kas tiešām uzstāja pat tīri nevis ārsta palīgu māsu, teiksim, konsultācijas, bet tīri daktera konsultāciju, bet tas arī no katras prakses viedokļa individuāli risinājums, jo, nu, teiksim tā, ir mazāki nozīmīgi gadījumi pacientiem akūtākas situācijas, teiksim, kur mēs redzam, kur mēs varam deliķēt kādu citu uzdomu, tad mēs jau varbūt sākotnēji cenšamies tiem vecākiem brīdināt, kad redz tās vizītes, piemēram, pie daktera nebūs tik bieži, ja tā situācija atkārtojas vienādā stilā. Un tur tā lieta, tas ir jau sāk veidoties kā tāda, nu, tiešām redzams paternis, kad bērns sāk slimot un izteikti biežāk pēdējā laikā, viņš tieši pie mums atrodās, ja, tad ir doma, ka to ārstu vizīti pat būtu vēlams rekomendēt, un to dara mūsu ārstu palīgi, vispārējās aprūpas māsas vecmāca, teiksim, viņš jau to redz, un teiksim tā, iekšēji pārunāja, to mēs arī tā kā virzam, ka tādā gadījumā tad ir jāvirz jau pie daktera tās konsultācijas.
1: Jā. Īs atgādināšu Latvijas Radio 1 klausītājiem, ka ģimenes studijā mēs šodien sarunājamies par to, kad un pie kādiem nosacījumiem bērnam ar iesnām un klēpu ir vieta dārziņā, skolā, kad obligāti jāpalieka mājās, un sarunā piedalās ģimenes ārsts no Jēkabpils Guntis Balodis, no Ādažu vidusskolas Sigita Martinsone, no Rīgas 231. pirmsskolas Niedzebra Krovska un no Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas dr. Zane Līkopa, un mēs tūdaļ šo sarunu arī turpināsim.
2: Mēs tiekamies ģimenes studijā.
1: Jā, klausītāji iesaistās mūsu sarunā, un, protams, ka viens no aspektiem, kas te jau ieskanējās arī redzim pirmajā daļā, ir par ārstu zīmēm, par to, kāda ir katras iestādes kārtība bērnam pēc slimošanas atgriežoties bērnu dārzā vai skolā, vai jūs varat īsi vēlreiz pateikt, kāda tad, piemēram, ir jūsu vadītajā pirmsskolā tā sistēma?
3: Jā, mūsu pirmskolā, un ne tikai mūsu, bet arī, teiksim, konsultējoties ar kolēģiem, nav šīs te trīs dienas noteiktas, bet ja tā situācija ir tāda, ja bērns ir tiešām slims, tad jums tāpat būs jāvēršās pie ģimenes ārstu un jāatgriežās bērndārzā ar zīmi. Noteikti zīmi ir nepieciešama, kā jau es minēju iepriekš,
1: ja slimu jāizņem no grupiņas,
3: no dārziņa. Bet
1: citos gadījumos tad ir vai nav obligāti?
3: Tad ir obligāti zīme, jā.
1: Jā, bet citos gadījumos?
3: Citos gadījumos nevienmēr, jo dažkārt tiešām, ja šī ir viegla saslimšana, vecāki varbūt strādā attālināt vai varbūt nestrādā, vai ir iespēja vecmāmiņai palīdzēt un būt ar šo bērnu mājās, vai iespējams, ja bērndārzā slimo daudzi citi bērni un ģimene vienkārši vēlu šo bērnu paturēt mājās, nu, teiksim, drošības pēc, mēs mūsu uzskats, cik mēs nenoslogojam ģimenes ārstus, lai vienkārši dotos pakaļ zīmēm, formāli zīmēm, kas nav, nu, tas būtībā neko neparāda šai situācijai.
1: Bet kas tad tās noteikumos rakstīts ir?
3: Noteikumos tā

0: konkrēti nav šis pateikts. Konkrēti ir pateikts, ka jāatgriežās tad, ja bērns ir izņemts no bērnā. Jā, tas ir konkrēti.
1: Nu, lielā daža vidusskola kā prasāt.
2: Jā, mums ir tā kārtība par šīm trim dienām, ko es iepriekš jau minēju. Jā, tā tad mūsu noteikumi paredz, ka mājas apstākļos ārstējas trīs dienas, tātad par šo nav nepieciešama ārsta zīme. Līdz ko saslimšana ilgst ilgāk par trim dienām, tad jā, tad ir nepieciešams atgriezties skolā ar ārsta zīmi.
1: Mm-hmm. Cik cītīgi vecāki gādā šīs zīmes?
2: Es gribētu teikt, ka kopumā pozitīvi. Nav situācijas, nav bijušas tādas dramatiskas situācijas, vai pretestība tam, jo mēs esam ļoti ciešā komunikācijā ar vecākiem, arī tad, kad mēs šos noteikumus izstrādājām, tas bija pamatoti, skaidrojām to esošo situāciju, kādēļ mēs esam palikuši pie šādas kārtības. Tā ir komunikācija, tā ir atklāta komunikācija.
1: Tur bija kāds iemesls, kāpēc tad tieši šādi?
2: Nē, mēs monitorējām tas, ko es iepriekš arī teicu, skatoties šo saslimstību īpaši tad, kad ir gripas sezona un kad saslimstība ir ļoti tāda izteikta, tad monitorings, iekšējais monitorings. Un
1: pēc tā vadoties tad tieši tā trīs dienas, jā. Un ja ilgāk, tad zīme, jā?
3: Mhm. Būt varam mazliet īsi pavisam piebilst. Iespējams, ka šeit arī strādā mazliet atšķirības starp skolu un pirmskolu, jo pirmskolā tiešām šīs te epizodes ir daudz biežākas. Skolā varbūt tās būs nu, divas reizes gadā, varbūt trīs, bet bērndārzā tās patiešām varbūt sešas un desmit, un tāpēc varbūt arī atšķirās šīs te prasības par zīmēm.
1: Mhm. Baiba mums raksta par slimošanu. Skolas laikā lielākoties ārsta zīme par bērna slimošanu esmu varējis saņemt sazinoties ar ārstu pa telefonu. Manuprāt, kavēt savu darba laiku slimošanas laikā vest bērnu uz polikliniku, sēdēt koridorā tikai tāpēc, lai ārsts izrakstītu zīmi skolē ir absurdi, liek noslogo veselības aprūpes sistēmu. Protams, ir izņēmumi, ja bērnam bijusi tiešām specifiska vai nopietnāka saslimšana un pēc tās nepieciešama papildu ārstu kontrole, bet pēc parastām iesnām vai vieglas sāigstēšanās neredzu jēgu obligātai vizītē tikai papīra dēļ, kā uz šo raugās. Pediatrs?
4: Laikam man kā slimnīcas pārstāvim varbūt arī ir mazāka pieredze, jo pie mums pēc šīm zīmēm
1: nevēršas.
4: Jā.
1: Bet nu kā bērnu ārsta viedoklis par to?
4: Situācijā, jā, un tālāk jau viņi sazinās ar savu ģimenes ārstu, kad nu, viņi ir veselāki, bet noteikti tādu konkrētu dienu, es domāju, ir grūti nospraust, vai tās ir trīs, vai tās ir četras, vai piecas dienas, kad tad noteikti, jo mēs saprotam, ka tā varbūt arī viegla vīrusa infekcija, kur ir iesnas klepus un varbūt viņš noslimos tās 5 dienas un tikai tad jutīsies gatavs, bet nezinu, varbūt ģimenes ārsta pusē ir kāds cits, bet man liekas, nu ja viņš slimo visi tās 3 dienas, nu kaut kādai saziņai un informēšanai par to, ka šāda epizode ir droši vien ģimenes ārstu ir jābūt, manuprāt, un tad jau kaut vai attālināt pārunāt vienkārši, nu kā tad ir tā rīcība un tālāk, bet
1: no tāda epidemioloģiskā viedokļa ir labi, ka iestādes pašas var lēmt vienā prasām zīmi par tikdienām, otrā nē.
4: Un... Nu, man jau liekas, ka tai tomēr vajadzētu būt vienotai, nevis izglītības iestādes, katras izglītības iestādes noteikumiem, jo nu, skaidrs, ka bērni jau slimo vienādi visās, līdz ar to es domāju arī noteikumiem tomēr vajadzētu būt vienotiem, lai katram tad ir skaidrs, kā tas ir un ko viņš sagaida no šīm saslimšanas epizodēm.
1: Mm-hmm. Vēl kāds klausītājs raksta par iesnām, kā zināms, tās ar zālēm ārstē 7 dienas, bet bez zālēm nedēļu. Par 3 dienām nevar izārstēt, bet par iesnām un saaugstēšanos prasīt ārsta zīmi nav ok. Ko saka ģimenes ārsts? Un cik ļoti, piemēram, es nezinu, jūsu pāraudzītajā Jēkabpilī dažādās izglītības iestādēs bērndārzos skolās atšķirās? Jūs varbūt pēc tām savām pacientu prasībām un stratēģijām jau jūtat, vai ir viens standarts visā pilsētā novadā, vai ne?
5: Patīk, ka tur bija 7 dienas un nedēļa, jā, tad tā kā pārklājās nedaudz tas dienas skaits iesnām. Nē, no tur ir tā, ka mēs tomēr jūtam, ka ir dažas tās izglītības iestādes, kam ir savi iekšējie kārtības noteikumi, kur tiešām pieprasa, vai arī tas ir bijis varbūt pat grupiņas ietvaros, piemēram, dārziņos runājot, tieši tās audzinātais pieprastās zīmes, jā, bet nu... Ir situācijas, ka mēs to vērtējam arī tādā formātā, ja, piemēram, nu, vecākiem nav nepieciešamība par slimības lapu, tad teorētiski mēs viņiem varam pateikt tā, informēt mūsu lūdzu pirmajā dienā, kad bērns nav apmeklējis izglītības iestādi, un tad mēs piefiksējam vismaz to dienu, kad

0: ir. Un tad par to periodu vismaz mēs varam sagatavot zīmi, ka jā, mēs zinām, kad ir kaut bērns ir slimojis, un tad viņš ir izaseļojies, un tādā veidā mēs attālināti varam darboties.
1: Bet tas ir labi, ka tām iestādēm ir dažādas tās pieejas un dažādi standarti. Vai labāk, ka tās būtu striktākas, vai labāk, ka tās būtu demokrātiskākas pret vecākiem un pret jums prasības nenoslogot?
0: Tur tā liek, ka tā ir birokrātija, kādam tas ir svarīgi sakārtot visu no juridiskās puses, ka jā, redz, viņi ir rīkošies pareizi un viss ir sakārtots, tad jā, nu tur saprotam vienu pusi, uzreiz, kas ir iesaistītās puses no, kā no ģimenes ārsta prakses puses, tad teiksim tā, nu man personīgi nepatīk šāda situācija, jo tas tiešām ir, teiksim, liekas darbs, kas, nu vai tiešām tas ir jādara mums. Nu, gan jau kajā, jo neviens cits neko labāk šobrīd nav izdomājis. Bet kāpēc tas ir tik individuāli atšķirīgs, tad to es nevaru izprast, un man ir dažreiz tāds iekšējais dusmas par to, ka nu, jāpasaka tam vecākam, lai tas vecāks tad izglīto tālāk šo te audzinātāju, ka nu, tīri personīgi raugoties, nu nav vajadzība. Kāpēc mums tā zīme ir tad tiešām svarīga tam procesam, teiksim tā. Bet nu, vēl aizvien jūtam, ka ir dažādība un mēs pielāgojamies. Tad cīnamies kaut kā spējam ar šo visu.
1: Jā, Artūrs arī mums raksta labs jautājums, jo pa telefonu izsniegtā ārsta zīme liekas bezatbildīgi. Tas ārsts taču neredz to bērnu, ne pieaugušo, kuram pašam jau krekšķis telefonā metas. Jums skolā,
0: piemēram,
1: labi.
0: Ir tā, ka mēs tos pacientus dažreiz arī pazīstam, un ilgstoši nav tā, ka mums pēkšņi uzrodas šāds gadījums, kad jā, tur, nezinu, jaunietis, tur divas gadus nav rādījies pie mums, un pēkšņi lūdzu šādu vajadzību. Nu, tādā gadījumā, protams, mēs tā kā labprāt vismaz to cilvēku gribētu satikt dzīvē, un ir situācijas, ka tiešām mēs tikko esam kaut kad tikušies, jau aptuveni skaidrs, ka tur no tāda sociāla ekonomiskā fona tur viss ģimenē kārtībā, un bērns arī ir, teiksim, tā, viņš ir cītīgs iet uz skolu un apmeklē to visu pasākumu, tad mums nav šauba, ka mēs tādā veidā varam to zīmi nodrošināt. Un turklāt, ja tas sāk parādīties pārāk bieži, tad tur tas jautājums, kur tad viņš mums ir bijis, kāpēc mēs viņu neesam redzējuši, tad mēs to bērnu tomēr realitātē arī gribam satikt dzīvē.
1: Jums skolā ir no svara, vai tā zīme ir izsniegta tā, kā ārsts ir apskatījis kārtīgi to skolēnu, kas atgriežas pēc slimošanas, vai arī kā tas daždien tiešām bieži notiek, ka zīme ieguvām pa telefonu?
2: Nu, redzēt, šeit es gribēju piebilst pēc visa tā, ko jūs teicāt, ka pirmkārt tas nav stāsts par birokrātiju. Mūsu gadījumā mēs šo lēmumu neesam pieņēmuši tādēļ, ka mēs apzināmies ģimenes ārstu noslogojumu, mēs esam to dzirdējuši, mēs arī esam dzirdējuši dažādus ģimenes ārstus un viņu viedokļus, jo arī atšķiras ģimenes ārstu viedokļi par šīm te. Bet mēs kā skola šo ceļu esam izvēlējušies tādēļ, ka šis ir tas risks atbildība pret mūsu skolēniem. Ja mūsu situācijas ir bijušas ārkārtīgi dažādas, kā kolēģi teica, ir bijušas situācijas, kur tiešām skolēns tikko ir vēl no rīta vēmis un pēc divām stundām viņš ir skolas solā. Un nav tā, ka pēc trīs dienām, ja atgriežas ar nelielām iesnā vai klēpu, tiek tā zīme pieprasīta. Protams, ka nē, tas nav visos gadījumos tik strikti trīs dienas un tev vēl ir iesnas tev vai gārsta zīme. Nē, noteikti, ka nē, tas ir jāvērtē šīs situācijas. Nav ļoti skaidrs, tā kā arī jūs teicāt, ka arī pēc trīs dienām tās iesnas var saglabāties. Ja ārsts ir pateicis vai ārsts vismaz ir redzējis, dzirdējis komunikācijā bijis ar vecākiem, ka šis te infekcijas izplatības risks nav augsts, tad viss ir kārtībā. Un svarīgi mums kā izglītības iestādē, ka ir bijusi iespējams šī saziņa ar ārstu, ka ārsts ir vismaz bijis klātesošs šim visam slimības procesam.
1: Bet situācijā, ja ārsts uzticās vecākiem un vecāki saprot, ka ātrāk tam bērnam ir jāatgriežas skolā, tad jau cik garš tik plec?
2: Nu, diemžēl ir bijušas arī tādas situācijas, un tās arī ir viens no iemesliem, kāpēc mēs tomēr pieturamies vēl pie, ka, ja mums ir zināma kārtība, tad mēs vismaz nedaudz varam nokontrolēt, jo diemžēl man ir jāsaka, ir bijušas situācijas, kur mēs ļoti labi redzam, kur ārsts nav redzējis šo bērnu. Tas ir, un bērni paši to ir teikuši. Es jau nezinu, man mamma piezvanīja un atnesa to zīmi, bet mēs redzam, ka bērns vēl ir slims, tiešām slims. Un tas tieši tā arī ir, cik garš tik plats, un nekad nebūs tāda viena pareizā pieeja. Mūsu gadījumā, jā, šobrīd tādu virzienu mēs vēl turam, jā, būs vienota kārtība, protams, ka pielāgosimies, bet tas ir tāds kopīgs darbs mums visiem kopā.

0: meklēt tos labākos risinājumus.
1: Likās, ka šeit mums arī daudz jādomā par izglītošanu, vecāku izglītošanu, lai viņi saprastu šīs saslimšanas, jo tā kā mēs tikko dzīvojam, mēs nereti dzirdam, ka bērns jau ir tikai saaukstējies, viņam nav vīrus, bet mēs ļoti labi zinām, ka tāda saaukstēšanās īsti nav. Vai tiešām, kad šie vemšanas gadījumi, nekas, viņš vakar bija kaut ko apēdis, bet nu, mēs skaidri saprotam, ka tās sakal ir vēdera vīrus, kas plosās, un skaidrs, kad viņš atnākot nākamajā dienā noteikti aplipinās liela daļa no bērndārza grupiņas, jo šis kontakts ir ļoti cieši. Līdz ar to nu, mums ir ārstiem jāuzņemas šī vecāku izglītošana, lai arī viņi izprastu tās saslimšanas. Un, es domāju, tas arī ārzemēs ļoti redzams, viņiem ir daudz varbūt augstāka šī veselības pratība arī vecākiem saprast, kā kurā situācijā jārīkojas. Un tad arī viņiem parādās varbūt lielāka brīvība pieņemt šo lēmumu, jo viņi noteikti, jo ārsts jau arī nav izmeklētājs. Un pat ja šis vecāks gribēs noslēpt un gribēs to bērnu ātrāk dabūt uz šo izglītības iestādi, nu nav jau grūti arī iedot to pretemperatūras līdzekli un atnāk diezgan pieklājīgā skatā uz šo vizīti. Ja. Tā kā, nu, viss ir jautājums par to sirdsapziņu un izglītošanu, kā tad vajadzētu pareizi rīkoties.
2: Nu jā, ir lietas, ko ārsta zīme var un ko ārsta zīme nevar garantēt vienalga, cik rūpīga apskata būtu notikusi, vai ne? Kristīna mums raksta, diemžēl nereiz vien novēroju, kā arī audzinātājs dārziņā ir slimas. Uz komentāru, ka jāņem darba nespējas lapē ir atbilde, darba devējs nav apmierināts, nav kam strādāt, bet sapulcēs visur tiek komentēts, ka uz dārziņu drīkst iet tikai veseli bērni, lai neaplipinātu citus, un jums vecākiem ir iespējams paņemt darba nespējas lapu. Jā, mums gan darba devējs ir apmierināts ar katru slimošanu. Bez tam B lapu valsts apmaksā 14 dienas mēnesī, un ja jāņem lapa pie katra puņķa, kā skolotājs saka, tad ar trīs bērniem es varu darbā tikai skaitīties, nevis iet.
3: Jā, man par šo tieši ir arī komentārs, arī, ko es stāstu saviem vecākiem sapulcēs. Tāda tipiska situācija. Mums jau tās iesnas no zobiņiem. Mums tas vēderiņš tāds šķidrs no zobiņiem, un tad tiem zobiņiem, un tad es saku, jā, un beigās izskatās, ka arī skolotājām un auklītēji nāk zobiņi, jo viņas ir nonākuši tajā pašā situācijā, kad ir jādodās uz slimības lapu, un arī šeit ir runājumi, padomājot, kā tas būs, ka jā, saslims jūsu skolotāja vai jūsu skolotāja palīgs, jūsu bērnam visticamāk būs vai nu cita skolotāja, kas viņam būs sveša, vai bērniņam būs jādodās uz citu grupiņu, kas viņam būs sveša, zaudētāji būsiet arī jūs. Nu, tā vienkārši ir, un tāpēc ļoti, ļoti par šo ir jādomā. Arī klausoties kolēģis, es teiksim, ja ir ļoti grūti izmērīt tās iesnas un klepus, tas patiešām ir tāds ļoti, ļoti nu, dažādi individuāli no bērna atkarīgs. Tad klasisks piemērs bērndārzā ar konjunktivītu, kas ir arī ļoti lipīga slimība un bērndārzā ļoti bieži sastopam. Un patiešām nereizi vien, gan strādājot, gan kā skolotāja, gan nu jau kā vadītāja, es esmu redzējis, kad bērns atgriežās, vēl joprojām atstiņas ir ar šiem te lipi izdalījumiem dzeltenajiem. Viņam ir ārsta zīme, bet ir acīm redzam, bērniņš vēl ir slims, un tas ir tas, kur mēs braucam no viena grāvja otrā, kur zīmes nevajag, un tad zīmes vajag, un tad tās tiek sagādātas pa telefonu, un es dažkārt tas ir varbūt arī akmens kaut kur ģimenes ārstu lauciņā, ka tik viegli nevar šīs te zīmes izsniegt. Es gan nesaku konkrēti par kolēģi, bet pat tiešām šie te gadījumi ir bieži redzēti, kad atgriežās redzami slims bērniņš ar ārsta zīmi.
2: Ko jūs darat?
3: Ir kārtībā.
2: Neko ārsta zīme ir, jā.
3: Ārsta zīme ir, un ir situācijas, ka mēs vēlreiz sūtam mājās, jo tiešām tas pats konjunktivīts ir ļoti lipīgs, un ģimenes slimnīca ārsti neļaus man samalot, ka diez vai to var izvesaļot pāris dienās šo lipīgo konjunktivītu.
2: Jā, es atlikušajās, mums dažās atlikušajās minūtēs vēl gribu pagūt īsi pajautāt jums, dakter, par to Salaspils bērnudārs, kur nesen tika piedzīvots tāds sākumā šķita un ziņu virsrakstos bija noslēpumains vīrus nenoskaidrots, bet beigās jau nu noskaidroja, ka norovīrusa uzliesmojums, vai šis ir kaut kas, par ko mums būtu dažas lietas īpaši svarīgi zināt liktais auss?
1: Norovīruss ir mūsu ikdiena.

0: ja, tas tiešām nav nekas jauns. Tādus, tas ir viens no vēdera vīrusiem.
1: Bet tur bija ap 70 līdzīgs. Vienā vai dažās dienās saslimušo, gan pieaugušie, gan bērni.
0: Jā, es neesmu gūsti tādu plašāku kaut kādu informāciju no SPKC, kas tur tieši bija, bet skaidrs, ka norovīrus izplatās ļoti strauji. Daždienu laikā var tiešām liels kontaktpersonu skaits saslimt. Viņš parasti nenorit ilgi. Tās ir divas, trīs dienas. Pirmās dienas varbūt mazajiem bērniem īpaši ar daudzām vemšanas epizodēm, un tur es jau sadzirdēju, ja, to, ko teica, ka bērns naktī vēma, ja, un pēc tam jūtās labi, un tiešām viņam var būt, ka viņš pēc pāris dienām jau jūtās diezgan labi, un visticamāk viņu arī aizved uz to dārziņu.
1: Mm-hmm. Bet cik ilgi pēc šo simptomu beigām būtu jāpaliek?
0: Jā, īstenībā pie tādiem vēdera vīrusiem, ja, viņi vēl nedēļu noteikti var mierīgi dalīt šo vīrusu, ja, un ja mēs, tas ir cieši kontakts kopīgi, tāpat tolets, viņi visu aptaust, ir, protams, jautājums par higienu un visu pārējo, ja, bet viņi tiešām ir ļoti lipīgi šie vēdera vīrusi, un viņi arī saglabājās uz virsmām, ja, arī tur ir jāveic, ja, dažādi, ja, nu, tā kā ir pastāv liela iespēja, ka tās nākamās nedēļas iestāpa dieniņām uz priekšu, ja, un viens būs jau atgriezies, bet viņš vēl būs lipīgs, un tad nākamais atkal noķer tos pašus simptomus, un līdz ar to viņi apgūst diezgan lielu pulciņu tādās.
1: Nu, jā, bet ka 70 cilvēku daždienu laikā vai divu dienu laikā, kā tur bija, tāda lieta nebija dzirdēta Latvijā. Tas ir kaut kas specifisks tāds vai?
0: Nē, es nedomāju, ka tas ir specifisks, un, bet kādreiz mēs slimnīcā jūtam, ja uzņemšanas nodaļā mēs jau pamanām, kad mēs redzam kaut kādu vienu izglītības iestādi, ja, kur nāk viens un otrs, un tad jau mēs jau sākam skatīties un, protams, sazinamies ar SPKC, ja kaut kas tāds ir, bet tas noteikti nav nekas tāds ārkārtējs, bet tiešām tāds no ikdienas vīrusiem.
1: Jā, Sigita, man liekas, jūs sarūsījāties, ļoti gribējāt vēl kaut ko piebilst.
2: Nē, man vēl prātā visu laiku ir tā piebilde par to trauksmi, kas skolēniem ir. Tas mūs ļoti arī satrauc, bet es gribēju akcentēt to, ka mums kā izglītības iestādē ir arī ārkārtīgi svarīgi veidot iekšējos procesus, kā atbalstīt skolēnus, lai nebūtu tā, ka viņiem ir šī sajūta, ka man ir obligāti jānāk uz skolu un es esmu slims vai vesels un man ir jānāk un viss un zem kājām sabruks. Tas ir kopīgs darbs un tāpēc mēs strādājam pie plāna izstrādes. Tad, ja ir ilgstoša slimošana, tad ir tāda individuāla pieeja un var visu labo, nu tā tad šos pārvaldes darbus uzrakstīt.
1: Jā. Par tieši par šo mums arī Baiba ir visbeidzot atrakstījusi ziņu un ar to arī noslēgšu. Viņa saka, ka bērnu slimošana pat tiešām ir kļuvusi par milzīgu stresu gan pašiem bērniem, gan vecākiem. Rodas sajūta, ka skolas no Covid laika pieredzes neko nav paņēmuši, jo e-klasē bieži vien nav saprotami norādīts, ko skolotājs stundā ir mācījis, ir ierakstīta tikai tēma, bet klasē izdalītie materiāli netiek pievienoti, tad pēc tam tie jāmeklē pie klases biedriem. Vecākiem pašiem jāmēģina saprast, kas tie īsti ir nokavēts un kas jāapgūst, bet bērnam, kurš slimojas tikai dažas dienas, jau ir sakrājušies trīs parādi, piemēram, un rezultātā viņš pats baidās slimot ilgāk, jo zina, ka vairs netiks līdz mācību vielai, un risinājums bieži ir agrās rītu konsultācijas, kas bērniem pēc slimošanas nozīmē vēl lielāku slodzi. Formāli iespēja apgūt nokavēto var nodrošināt, bet praksē bērnam pašam īsā laikā jāatgūst viss iekavētais, paralēli turpinot apgūt jauno vielu. Manuprāt, te ir problēma pašā sistēmā. Slimam bērnam būtu jāļauj izveseļoties, nevis jāliek uztraukties par to, cik parādu viņu sagaidīs skolā atgriežoties. Mācību materiāliem un skaidrai informācijai par stundā apgūto būtu jābūt normāli pieejami e-klasē, lai bērns pēc slimošanas varētu pakāpeniski un saprotami atgriezties mācību procesā. Tā mums raksta klausītāji un šeit arī studijā klātesošie māja ar galvu. Šis izklausās pēc viena temata, par ko, protams, vērts padiskutēt kādu no nākamajām reizēm raidījumā ģimenes studija, bet šodien par sarunu paldies. Šeit es saku Zanai Līkopai, Sniedzēja Brakovskai, Sigitai Martinsonai un Guntim Balodim, kas pieslēdzās mums attālināt. Raidījumu šodien veidoja Ieva Grīnberga. Pieskaņu pults bija Rita Karnača, pie mikrofona Agnesa Linka. Speciālisti saka, ka Latvijā par maz tiek apspriest arī tāda problēma, kā vienaudžu seksuāli kaitējoša savstarpējā uzvedība. Ko tā sevi ietver un vai vispār mums jāmaina skatījums uz šo jēdzienu, kas par to jāsaprot vecākiem, pedagogiem un citiem? Par to mēs runāsim ģimenes studijā no 2 līdz 3, kā ierasts rīta uz sadzirdēšanos.
3: Ģimenes studija. Vecāku sabiedrotais jau vairāk nekā 10 gadu.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām 5 no rīta studijā Maris Spriekulis. Aizvadītajā naktī Krievija ar balistiskajām raķetēm uzbruka Ukrainai. Gaisa trauksmes laikā sprādzieni dzirdēti galvaspilsētā Kīvā un Dņipro pilsētā valsts centrālajā daļā. Trāpījumi fiksēti vismaz 3 Kīvas apkaimēs un šie visi trāpījumi ir nedzīvojamās ēkās. Tā platformā Telegram vēsta Kīvas mērs Vitālijs Kličko. Līdz šim nav ziņu par cietušajiem. Ukrainas galvaspilsētā daudzi cilvēki nakti pārlaituši metro stacijās, tā liecina platformā Telegram publicētie video. Ukrainas prezidents Volodomirs Zelenskis vakar vakarā vēstīja par izlūkdienas turīcību esošu informāciju, ka Krievija gatavo masveida triecienu Ukrainai. ASV prezidents Donalds Trumps vakar paziņoja, ka viņam ļoti drīz ir paredzēta telefona saruna ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu par iespējamu pneimoniskā mēra gadījumu Krievijā. Sibīrijā pagājušajā piektdienā nomira Irkutskas mēra izpētes institūta laboratorijas tehniķe, kura, kā tiek uzskatīts, bija saplāsusi mēģini ar mēra patogēnu. Mediji ziņoja, ka sievieti iespējams inficējusies ar pneimonisko mēri, bet Maskava pirmdien noraidīja mediju ziņoto. Savukārt Pasaules veselības organizācijas direktors Tedros Adhanoms Gebrejesus šodien aicinājis Krieviju nodrošināt caurskatāmību saistībā ar aizdomīgo nāves gadījumu Sibīrijā. Valstīm steidzami jāpastiprina savas saistības, lai ierobežotu zemes vidējās temperatūras paaugstināšanos līdz 1,5 grādam pēc Celsija, salīdzinot ar pirmsindustriālo laikmetu un tā mazinātu ekstremālu laika apstākļu ietekmi. Tā lemts Fidži un Tuvalu notiekošajā konferencē pirms apvienoto nāciju organizācijas COP31 samita. Klusā okeāna dienvidu daļa ir viens no visvairāk globālajai sasilšanai pakļautajiem pasaules reģioniem. Piemēram, nelielā Tuvalu sastāv no 9 salām un valsts vidējais augstums virs jūras līmeņa ir vien nepilni 2 metri. Kosovas parlaments neilgi pirms pusnakts ievēlēja jauno valsts prezidenti Justinu Široku Pulju, tādējādi izbeidzot ilgstošo politiku.

politisko krīzi. Ja Kosovas līderi neizdotos parlamentam ievēlēt līdz pusnaktī pēc vietējā laika, tad vajadzētu rīkot ceturtās Kosovas parlamenta vēlēšanas divu gadu laikā. Saeimas pilsonības migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija šodien plāno vērtēt situāciju uz Latvijas ārējās robežas un pasākumus nelegālās migrācijas novēršanai. Uz komisijas sēdi aicināti iekšlietu ministrijas, valsts robežsardzes un pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes pārstāvji. Jautājums par nelegālo migrāciju aktualizējies laikā, kad Latvija turpina saskarties ar paaugstinātu migrācijas spiedienu uz robežas ar Baltkrieviju. Pirmdienas vakarā vismaz 20 nelegālo migrantu grupa, 3 maskās, kā starptu pavadoņu vadībā mēģināja nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu. Tā vakar informēja Nacionālie bruņotie spēki, kuri agresīvo robežas šķērsošanas mēģinājumu apturēja. Kompānija Patria Latvija šodien Valmierā sāks Patria Latvija jaunās ražotnes būvniecību, kurā tiks ieguldīti gandrīz 8 miljoni eiro. Savukārt Spānijas kompānija General Dynamics European Lead Systems pasākuma laikā nodos Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem pirmo metnieks jeb Hunter kājnieku kaujas mašīnu. Un vēl par sportu. Pagājušajā naktī futbola superzvaigzne Lionels Messi noslēdza savu 21 gadu ilgušo karjeru Argentīnas izlasē emocionālā pēdējā spēlē Buenos Airesā, atvadoties no uzticīgajiem valstsvienības faniem. Messi fināla spēle izlasē aizritēja perfekti. 39 gadus vecais futbolists, kuru daudz uzskata par visu laiku izcilāko futbolistu, atvadījās ar savu 126. Vārtu guvumu starptautiskajos maču 85 tūkstošu līdzjutēju priekšā Argentīnai pārliecinoši uzvarot nelielo Rietumāfrikas valsti Beninu ar 3-0. Ar šo veisti izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 9 grādi pūš rietumu vējš 2 metri sekundē. Diena būs saulaina, palaikam debesis aizklās arī mākoņi, taču nokrišņu nebūs. Pūtīs lēns mērens rietumu vējš un vakarā arī lēns vējš. Gaisa temperatūra dienā 14-17 grādi. Rīgā gaidāms skaidrs laiks un gaisa temperatūra 15-17.

0: Zināmais nezināmajā.
1: Labrīt, raidījumā Zināmais nezināmajā. Turpmāko stundu studijā, kā ierasts, būšu es Sandra Kropa. Rudens nāk ar tumšākiem rītiem un arī, protams, vakariem, un pārvietošanos pa ielām un šosejām apgrūtināt sāks bieži nokrišņu un rudens migla. Tāpēc svarīgi no jauna atgādināt drošas braukšanas pamatlikumus, un viens no tiem ir piesprādzēšanās. Šodien raidījuma otrajā daļā skaidrosim, kā drošības jostas darbojas automašīnās, kādi fizikas likumi ļauj tā mūs pasargāt no smagām traumām un kāpēc aizvien atturāmies no to lietošanas. Par to tad visu sarunas otrajā pusē stundas, bet pirms tam studijā, kā parasti, man pievienojas arī kolēģis Toms Bricis, un viņam arī šoreiz ir šis tas sarūpēts par autojomu.
0: Zināmais nezināmajā.
1: Labrīt,
2: Tom. Labrīt, Sandra, labrīt, klausītāji. Diezgan neparasti, jā, man auto tēma, bet sezonai atbilstoši.
1: Jo tieši tā, klāt ir oktobrs un rudens ir ieradies ne tikai tām krāsainajām lapām, kas arvien vairāk sevi piesaka, bet nu, drīz gribam vai negribam kaut kad jau arī atnāks tas sniegs un sals, un tu šoreiz es nolēmis pievērsties vairāk tādām tehniskām lietām, laikapstākļu ietekmēm, uz automašīnu.
2: Jā, sākotnēji jau ļoti laikus plānojot šo raidījumu tematu, biju domājis, ka no oktobra sākumā būs daudz vairāk sajūta, ka drīz jau pirmais tas slapjais sniegs slapdraņķis būs klāt, un būs jādomā par autoriepu maiņu, bet realitātē tomēr liekas, ka rudens tikai nu pats sāk ieskrieties un pat ļoti necenšas ieskrieties, jo nu, šorīt arī 15 grādi silts laiciņš. Lielākajā Latvijas daļā šorudien nav bijis pat salnu lāga.
1: Bet ko tur tad stāstās? Statistika un vēsturiskie dati, vai nav tā, ka oktobra sākuma ziemas riepa tematam ir par agru?
2: Jā un nē, es patiešām apskatīju statistiku un no vienas puses tā burtiski kliedz, ka pirmais sniegs kļūst arvien vēlāks un vēlāks un pēdējos gados uzsnieg tikai novembru.

0: otrajā pusē, bet pirmkārt ir bijusi gara rinda ar gadiem, kad pirmais sniegs uzsnieg ļoti vēlu kopš 2019. Gada, tātad aizvadītajos 7 gados, pirmā izmērāmā sniega sega Latvijā, kaut daļā Latvijas, ne visā valstī, ir parādījusies ne agrāk kā 17. Novembrī. Un tā kā nu, senākos laikos pirms vairākiem gadiem un gadu desmitiem pirmais sniegs visbiežāk tomēr parādījās oktobrī, tad likās, ja nu šogad pēc 7 gadiem ir pienākusi tā reize, kad būs agrāk, bet nu izskatās, ka nebūs.
1: Bet cik ļoti vēlāk pirmais sniegs pēdējos gados tomēr uzsniegi salīdzina ar iepriekšējām 10 gadiem un vispār pagājušo gadsimtu?
0: Es izanalizēju datus kopš 1950. Gada un aina ir diezgan raiba. Šeit priekšā ir graficiņš, to arī var apskatīties. Es izstāstīšu, kas tur ir
1: jā, parādīts. Jā, klausītāji, lai saprot, par jā, ko jā. Mēs te runājam.
0: Svārstības gadu no gada ir bijušas lielas visos laikos, piemēram 60. Un 70. Gados ir daži gadījumi, kad pirmais sniegs uz brīdi parādījās jau septembra beigās, bet vienlaikus šajās 10 gadēs arī bija gadījumi, kad pirmais sniegs uzsniega tikai novembrī. Un lai kaut cik ieviestu skaidrību par tendenci, kā tad mainās pirmā sniega uzkrišanas datums, es aprēķināju katras 10 gadas vidējo datumu, kad parādījusies pirmā sniega kārta, un var teikt, ka vēl Nu, līdz 2000. Gadu sākumam svārstības bija tādā 2 nedēļu koridorā vai amplitūdā, un tieši pēdējie 15 gadi ir uzrādījuši tādu izteiktu novirzi. Tātad 50. Gados vidēji pirmā sniega sega parādījās 3. Novembrī, 60. Gados 26. Oktobrī, 70. Gados 18. Oktobrī, tātad jau oktobra vidū. 80. Gados atkal sniga vēlāk, vidēji 4. Novembrī, bet 90. Gados un šī gadsimta pirmajā 10 gadē vidēji ap 25. 26. Oktobri. Nu un tad aizvadītā 10 gade izleca no visu šī 2 nedēļu koridora oktobra otrajā pusē un novembra sākumā, ja agrāk tas pirmais sniegs tad uzsniega, tad laika posmā no 2011. Gada līdz 2020. Gadam vidējā pirmā sniega segas diena ir 10. Novembris. Bet, ja mēs paņemam šīs 10 gadus, nu jau aizvadītos 5 gadus, tad vidējais datums ir 20. Novembris, tātad eskalē diezgan strauji. Redzēsim, kā būs šogad. No vienas puses, protams, ir arī labums, ja mēs atgriežamies pie šīs dienas temata, tad, protams, tāds vēlāks pirmais sniegs nozīmē, ka ilgāk braukšanas apstākļi rudenī tomēr saglabājas daudz maz labi. Nu, protams, migla un slapš.
1: Tumsa vispārējais.
0: Jā, slapš ceļš, lapas, slidens tāpat ir, bet nu vismaz nav sniegs. Un aplidojums. Un pietiek varbūt mazlietiņu vairāk laika, lai paspētu auto riepas nomainīt pirms ziema pārsteidz nesagatavotas.
1: Bet šis ir tas mūžīgais jautājums. Kad ir labākais brīdis, lai mainītu ziemas riepas un vai aiz tā ir kāda zinātne?
0: Šajā gadījumā jāteic, ka visiem apstākļiem, kas varētu noteikt vai raksturot to brīdi, kad vislabāk mainīt auto riepas, pāri stāv drošība. Un šis apstāklis drošība ir ar tik lielu svaru, ka pārējie jau kļūst nu, mazāk būtiski. Ir divi tādi galveni apstākļi, ko var izšķirt, kāpēc cilvēki laikus to nedara. Pirmais ir aizņemtība vai slinkums. Nu, jebkurā gadījumā tāds pavisam cilvēcīgs iemesls, kāpēc nesanāk nokļūt līdz autoservisam. Un otrs apstāklis, ko daļa autovadītāju rēķina, ir riepu nodilums. Proti pastāv uzskats, ka lietojot ziemas riepas laikā, kad vēl nav sniega un ledus, tās vainu dilst ātrāk vai vienkārši tiek lietotas bez vajadzības, jo nav sniega. Un ledus. Un to daļa cilvēku uzskata par pārlieku izšķērdību, tādēļ nogaida līdz pēdējiem brīdim un tad līdz ar pirmo sniegu stāv garās rindās, tērē vairāk laika, lai nomainītu riepas. Es aprunājos ar pieredzējušu autoservisa speciālistu, kurš savā darba mūžā strādājis vairākās servisa pozīcijās amatos un nu ir vairāk autoservisa centru vadītājs Raivis Liniņš. Viņš uzskata, ka ziemas riepu it kā lieka deldēšana, sākot lietot tās agrāk rudenī, ir drīzāk vērtējams kā tuvu mītam, jo tas nodilums tiešām ir ļoti niecīgs. Paklausīsimies īsu fragmentu no mūsu sarunas.
2: Es domāju, kad mēs runājam par, nezinu, milimetra simtdaļām, milimetra desmitdaļām, mēs nerunājam par izteiktiem milimetriem, ka tur būtiski mēneša, nedēļas vai 2 nedēļu griezumā, tā mēs nobrauksim to riepu tur pilnībā līdz tukšam protektoram, vai ne? Nu, tā noteikti nav. Tā nav, un tas to pat ikdienā nejūt, to ikdienā nejūt, un tāpēc saulēcīgāk to izdarīt, jo kaut vai tas aspekts, nu, no rīta liekas, ka saulīte spīd, nu, viss ir skaisti, vai ne, bet tik līdz izbraucam kaut kādās apvainotās vietās, nu, tas melnais ledus veidojas, nu, tur mēs tur neko nevaram izmainīt. Rudenī lapkritis sakrīt arī tās šīs te pašas lapas, jā, un asvalts ir mitrs, ar riepas slīd pa virsu, nu, kāpēc, nu, tiešām, vai tiešām tā cena ir par to drošību, ir tā vērta.
1: Bet pirms saules un sniegs ir uznācis, tad cik laiks to ir jādara un vai jau tagad ir īstās brīdī?
0: Auto nozarē uzskata, ka slieksnis, pie kura ziemas riepas jau ir veiktspējīgākas par vasaras riepām, ir tad, kad gaisa temperatūra noslīd līdz plus 7 grādiem un zemāk. Protams, nekāds apledojums tādos grādos vēl neveidojas, bet riepu sastāvs ir atšķirīgs un vasaras riepām augstā laikā samazinās saķere ar ceļu un līdz ar to palielinās tādos apstākļos bremzēšanas ceļš. Tā ka nu jau var teikt, ka ir pienācis brīdis, kad var sākt riepas mainīt, jo nu, naktīs un no rītiem temperatūra, īpaši ceļu virsmas temperatūra jau nereizi vien ir bijusi zem 7 grādiem, bet tad, kad ziema ir klāt un riepas visiem jau ir nomainītas, tad sākas tā nākamā laikapstākļa radītā problēma un tā ir ceļu kaisīšana.
1: Jā, un tā ir problēma ne tikai automašīnām, bet arī apaviem, suņu ķepām un arī plašāk raugoties apkārtējai videi, kurā nonāk liels sāls daudzums.
0: Jā, un sāls kaitē patiešām ļoti daudziem, bet optimālu alternatīvu īsti daudz nav. Daudzās situācijās pat laga vispār nav. Bet par auto runājot arī jautāju speciālistam Raivim Liniņam, vai tehnoloģijas attīstās un varbūt automašīnās izmanto kādus jaunus materiālus, kas ir izturīgāki pret sāls iedarbību, jo gana lielai pasaules daļai ziemās ar sālu uz ceļiem ir jāsadzīvo un izrādās, ka drīzāk ir pat kļuvis sliktāk ar šīm tehnoloģijām, jo no vienas puses var teikt, ka auto būvē ir ieviestas metodes un tehnoloģijas, kas ir videi saudzīgākas un draudzīgākas, dažādas ķīmiskas krāsas un lakas ir aizstātas ar tādām, kas ir uz ūdens bāzes, ko lielā mērā nosaka gan daudz valstu, gan Eiropas Savienības vides prasības, bet viņa vērtējumā jauna mūsdienu automašīna varētu būt mazāk noturīga pret sāls un mehānisko iedarbību no smilts un šķembām, nekā līdzīgas klases automašīna 90. Gados. Tas man likās interesanti. Lūk, viņa teiktais.
2: Mēs gribētu teikt, varbūt tās, ka tieši pretēji. 90. Gados varbūt tās bija nedaudz savādāk. Tie automobīļi tur izturīgāk. Ja, tur vairāk metāls bija biezāks. Varbūt arī ražotājs vairāk uzmanības pievērst pie kaut kādiem ķīmiskiem procesiem. Ja, dotajā mirklī tas ir nedaudz savādāk. Un noteikti, ka savu lomu tur arī spēlē laks krāsas pārklājums, kas iepriekš bija ķīmisks, bet tagad tās viņš ir balstīts uz ūdens bāzes. Jā, līdz ar to tas arī kaut kādu lomu dot, un es gribētu teikt, ka varbūt tās mūsdienu auto tādā izpratnē salīdzinot tur ar 20-30 gadu vecu pagātni, varbūt tās ir pat mazāk pasargāti.
1: Tas tiešām izklausās pārsteidzoši, tad jau sanāk, ka arī autobraucēji būtu ieinteresēti kādu jaunu alternatīvu meklējumos.
0: Pavisam noteikti. Visi būtu ieinteresēti. Es apskatīju statistiku kaut vai tikai par ceļa kaisīšanā izlietoto sālu par tiem apjomiem. Tie ir vienkārši milzīgi. Nu, es mēģināšu izstāstīt, bet un ar salīdzinājumiem, bet grūti to ir aptvert. Tātad Rīgas mājokļu un vides departamenta dati rāda, ka laika posmā no 2013. Līdz 2020. Gadam Rīgas ielās izkaisīt 84 tūkstoši tonnu sāls, kas vidēji vienā sezonā būtu ap 12 tūkstošiem tonnu. Nu un salīdzinājumam, nu lai varētu saprast, cik tās tonnas ir, tad vienā kravas automašīnā, vienā tādā kravā ir 25 tonnas, un tātad vienā sezonā Rīgas ielās tiek izkaisīts ap 500 autokravām tīra sāls. Tur vēl nav ieskaitītas klāt vēl smilts, ko liek. Interesanti, ka Latvijas valsts ceļi min līdzīgi daudzumu, bet vienā sezonā, nu ja šeit bija 7. Gados Rīgā 84 tūkstoši tonnu, tad uz Latvijas valsts ceļiem, protams, atšķirība vai barga ziema vai maigāka, tur tas daudzums atšķiras, bet tā vidēji vienā sezonā 50 tūkstoši tonnu sāls aiziet uz valsts ceļiem. Un automašīnām tā nav tikai virsbūve, kas cieš, sāls ievērojami bojā arī bremžu sistēmu, un te ir interesanta detaļa, ko pieminēja Raivis Liniņš, ka pēdējo gados autoservisos arvien biežāk novēro, ka uz bremžu diskiem ziemās parādās grūtāk nomazgājam nosēdumu nekā tie rodas no vienkārši sāls. Tāpēc ir aizdomas, ka ceļu un ielu kaisīšanai izmanto vēl kādas vielas. Un tad es ņēmos noskaidrot, kas tas varētu būt, un izrādās tas ir kalcija hlorīds, tātad sāls ir nātrija hlorīds, bet kalcija hlorīdu pievieno nedaudz,

0: šim kaisāmajam materiālam kā mitruma uzturētāji, jo zināms, ka sāls savu kausējošo darbību vislabāk un ātrāk sāk, ja tas ir samitrināts, un lai nodrošinātu tādu noturīgu mitrumu, tad tam pievieno kalcija chlorīdu. Rīgas doma norāda, ka to pievieno kaisāmajam materiālam, tad, kad ir īpaši stipras sāls. Tiesa, ieteikt mums tādām mehāniskajām autodaļām daudz neatšķiras no parastā sāls iedarbības, arī kalcija chlorīds veicina koroziju, brūsēšanu, un tā nogulsnes mazliet atšķiras, kā tas ir autoservisos pamanīts no sāls nogulsnēm, un var būt grūtāk noskalojams.
1: Un es, kad pienāks tas brīdis, kad aplidojuma mazināšanai būs izgatavots nekaitīgāks līdzeklis.
0: Grūti šobrīd iedomāties, ka kaut kas drīzumā varētu tikt izgudrots. Ir daži alternatīvie risinājumi, kas šur tur tiek izmantoti, bet neviens no tiem pagaidām nepretendē uz tādu kārtīgu sāls aizstājēju. Pārsvarā visas ir, šīs alternatīvas ir dārgas. Man pašam ir sanācis būt Somijā. Man liekas, ka tā bija Joensuu pilsēta jau pirms krietniem gadiem, kur viena no pilsētas centrālajām ielām bija apkurināma, proti nevis tā kā pie mums, kad virs siltuma trasēm sliktas izolācijas dēļ nokūst sniegs, bet speciāli zem ielas ieraktas apsildes caurules, lai iela nav jātīra un jākais, tā vienkārši nokūst un visu laiku ir visu ziem tīra. Tas, protams, ir ļoti dārgi. Es gribētu zināt, cik pie mūsdienu enerģijas cenām Somijam tas izmaksā.
1: Cik tā iela gara vai ne?
0: Nu, tā bija tāda neliela gājēja ieliņa, bet vienalga. Vēl viens interesants veids, kas ir mēģināts, ka kopā ar sāli izkaisa biešu pārstrādes materiālus, tādas atlikumus, kas satur cukurus un citas bioloģiskas vielas, kas ir lipīgas un palīdz sāls šķīdumam ilgāk noturēties uz ceļa, lai to nenoskalo, lai atkārtoti nav tik bieži jākaisa. Bet tas arī ir tikai tāds, nu, teiksim, interesants risinājums, nevis atbrīvos mūs no sāls lietošanas.
1: Mm. Par Somiju runājot, vēl jau arī tur akmentiņus vienkārši izkaisa, zinu, ka ielās daudz. Un
0: jā, jā, mums arī parkos, parādās, nu, beidzot jā, ir parādījies. Jā.
1: Un vēl viena lieta, par ko runā saistībā ar laikapstākļiem un automašīnām, protams, ziemā ir sāls un elektroauto, un vēl uzskats, ka ziemā elektroauto kļūst neefektīvs un pat neusticams, proti vēl var pēkšņi izlādēties.
0: Nu, daļa no šiem apgalvojumiem ir pat fakts, ka elektroauto ziemā ar vienu uzlādi tiešām var nobraukt mazāk nekā vasarā, bet lielā mērā tas ir tādēļ, ka vairāk enerģijas tiek tērēts salona apsildē, un lai mums vienkārši nebūtu jāsalst braucot automašīnā. Arī akumulatoru veiktspēja mazinās, tomēr, kā man sarunā teica speciālists Raivs Liniņš, to lielā mērā nosaka fizika, kas notiek akumulatoros, taču drošību, ka akumulators pēkšņi bez brīdinājuma izlādējas risina tehnoloģijas. Paklausīsimies vēl vienu fragmentu no mūsu sarunas.
2: Vai tiešām nav gatavi? Es domāju, ka nē, uz elektroauto ir gatavi. Es domāju, tie ir paši cilvēki nebija tam gatavi. Ja, jo tā viennozīmīgi atbildēt, ka augstsprieguma baterija ziemas apstākļos pati izlādējas, tā noteikti nav. Tur ir pietiekami inteliģenta sistēma, baterija tiek monitorēta ar pietiekami daudz vadības blokiem un vispārējo. Lai būtu šī optimālā temperatūra, uzlādes un viss pārējais. Bet kas ir neizbēgami, ko mēs arī paredzam, un mēs paši to redzam un novērojam, tas ir tas, ka vienkāršākais veids, ko mēs redzam, kas samazinās tas iespējamais nobraucamies ceļš, ko mēs varam mērot par šo vienu uzlādes ciklu. Tas gan samazinās, jā. Tas pamatā ir saistīts ne tikai ar apsildi, tas vairāk saistīts ar ķīmiskiem, fizikiem procesiem, vai ne, augstāka temperatūra. Tāpat litijonu baterija, ķīmiskais process ir lēnāks, pašā iekšā ir lielākas pretestības. Tas ir vairāk saistīts tīri ar fiziku, nevis ar to, ka tur kaut kas var noiet kreiz vai pilnībā nestrādāt.
0: Tā ka tas nav tikai mīts, ziemās elektroauto ir mazāk efektīvi, taču redzot, cik strauji tehnoloģijas attīstās, nu es domāju un ceru, ka gan jau pēc gadiem, ja ne pieciem, tad 10 situācija būs jau daudz labāka. Tik tālu par gatavošanos ziemas cēlienam, bet ir vērts arī atskatīties vēl uz vasaru. Mūsējā, kā zināms, nebija pārāk silta, bet Rietumeiropā mokoši karsta. Daudz karstuma viļņu ir bijis Eiropas rietumos, un Francijas sabiedriskā televīzija ziņo, ka Francijā parlamentārā misija, kas sāk augustā pētīt to, cik lielus zaudējumus ir nodarījis karstums, tātad šī misija nākusi klajā ar ziņojumu, kurā ir aplēsti karstās vasaras nodarītie zaudējumi, un tie ir 16 miljārdi eiro. Nu,

0: aptuveni Latvijas valsts gada budžets. Un kas tad ir iekļauts šajos zaudējumos? Informācija ir apkopota gan no ministrijām, gan valsts nozaru uzņēmumiem, glābšanas dienestiem, lauksaimniekiem un apdrošinātājiem. Vismaz 2,5 miljārdus eiro zaudējumi bijuši ar karstumu saistīti vienkārši neparedzēti valsts izdevumi, tostarp 1,3 miljārdi lauksaimnieku atbalstam, 700 miljoni veselības aprūpei, 300 miljoni, kas saistīti ar mežu ugunsgrēkiem. Apdrošinātāji ziņojuši, ka karstuma dēļ tieši veselības apdrošinātāji izmaksājuši atlīdzībās ap 200 miljoniem eiro. Aplēsts, ka cilvēki paši izdevuši vēl ap 100 miljoniem veselībai, bet mājas aprūpēji slimiem un veciem cilvēkiem, kam karstums, kā zināms, ir īpaši grūti pārdzīvojums izmaksu palielinājums bijis arī vēl līdz 500 miljardam eiro. Un saistībā ar mežu ugunsgrēkiem, kuros cietuši īpašumi, ne tikai nodeguši meži, bet, nu, kad jau tas ir skārs arī kādas ēkas un mājas un saimniecības, apdrošinātāji par to ir izmaksājuši arī 500 miljonus, jeb 500 miljardu, un aprēķināts, ka mājokļu dzesēšanai gaisa kondicionētājos cilvēki elektrībā vien iztērējuši 800 miljonus eiro vairāk nekā būtu elektrības rēķini tādā normālā vasarā, bet pārliecinoši lielākā pozīcija ir zaudējuma lauksaimniecībā, negūtā raža un viss pārējais, kas ir saistīts ar to, lai vismaz kaut ko nebūtu iegūtu, tie ir 10 miljārdi, kas ir novērtēti Francijas lauksaimniecībā. Un karstās vasaras sekas Francijā ir jūtamas joprojām. Eiropas Savienības vides monitoringa programmas Copernicus satelīta dati rāda, ka Francijā augsnes virsējās kārtas mitruma līmenis ir zemākais vismaz kopš 1958. Gada, kad šādus datus apkopo. Un tas nu jau vairākus mēnešus, kopš jūlija šis rekords saglabājas. Augusta beigās lietus nesa tādu īslaicīgu uzlabojumu tādā nacionālā līmenī, bet septembrī situācija atkal ir turpinājusi pasliktināties.
1: Bet nu jāņem vērā, ka karstā vasara jau nebija tikai Francijā. Tātad domājams, ka daudz viet Rietuma Eiropā situācija ir līdzīga.
0: Jā, un tad man ir vēl viena ziņa no Šveices. Tur Cīrihas ezerā rekord zemu ūdens līmeņa dēļ ir parādījusies jauna sala, nu, kas arī ļoti labi raksturo to situāciju. Parasti šajā vietā Cīrihas ezerā ir redzams tikai tāds akmens gals ārā no ūdens, bet nu tur ir pavērusies sala, uz kuras šis akmens stāv. Tiesa, nav absolūti pirmā reize, kad šī sala tur būtu parādījusies cilvēku acīm. Ir zinām vēsturē vēl divi gadījumi 1952. Un 1909. Gadā, bet hidroloģiskie dati no arhīva rāda, ka šoreiz ūdens līmenis ir vēl par pusi metru zemāks nekā tajā 1952. Gadā, un par to raksta Šveices sabiedriskais medijs Swiss Info, un šoreden vispār Šveicē viena no aktuālajām vides tēmām ir ūdens pieejamība, jo izrādās, ka Šveicē, kas visādā ziņā ir augsti attīstīta valsts, trūkst informācijas par pazemes ūdeņiem, kas ir 80% no valsts dzeramā ūdens nodrošinātājiem, bet geologiem nesot skaidras atbildes, cik lieli ir ūdens krājumi Šveicē un tik karsta un sausa vasara, kā ir ietekmējusi šo resursu izmaiņas.
1: Jā, mums tikmēr ūdeņi par pārēm un esam priecīgi, ka oktobra sākums ir nesis neliela atelpa no lietiem.
0: Jā, tā patiesi ir, lai gan, ja raugāmies uz visu šo gadu jau uz Latvijas datiem, tad šobrīd esam normas robežās. Problēma mums šogad tā, ka sadalījums laikā atkal nokrišiņam bijis tāds nelāks. Ziemas beigas un pavasaris bija ar ļoti sausu laiku, vasara un rudens sākums septembrī ar ļoti lietainu laiku, nu tad beidzot atkal ir iestājies neliels miers. Vēl mums dažas minūtes ir laika klausītāji jautājumiem. Šoreiz Ligita Elste man pirms pāris dienām atsūtīja fotogrāfiju, kurā redzams zosu kāsas lidojam debesīs, un viņa raksta, bildē droši vien švaki redzams, bet ir saskatāms. Viņa ir pamanījusi, ka dienvidrietumu virzienā lido zosu kāši. Itin bieži novērot šī tendence, bet ļoti augstu viņai šķiet, ka neparasti augstu šīs zosas lido. Nu, te vienīgais secinājums, ko var izdarīt, ka šīs zosas patiešām ir uzņēmušas kursu uz dienvidrietumiem un tik drīz nenolaidīsies. Proti, tās ir uzsākušas savu tālo migrācijas ceļu, jo putnu, īpaši šādu putnu baru lidošanas augstumu faktiski nosaka mērķis. Ja zosas tikai lidinās vēl apkārt, meklē, kur pabaroties, kur atpūsties, kur atvilkt elpu, tad parasti tās lido relatīvi zemu. Bet, nu, ja tas ir tiešām gandrīz jau mākoņa augstums, nu, šajā gadījumā fotogrāfijā nav mākoņa augstums, bet
1: diezgan augstu,
0: diezgan augstu, un turklāt ir mākoņi, kas mēdz būt zemāk šajā situācijā.

0: To nav. Ja tiešām jau ir vairāk kā 100 metru, tad zosis visticamāk jau ir ceļā uz ziemošanas vietām.
1: Un tās iespējams ir tās ceļotājas, kas patiesībā nav nemaz mūsējās, vai ne?
0: Jā, visticamāk parasti, kas mums ir Somijas, Krievijas tālāk.

0: Es sarunāšos ar dabas inspektoru vai, kā mēdzam arī teikt, dabas rendžeru, jo ir sācies lašanārsts un cik apstākļi tam šogad ir piemēroti, kā notiek cīņa ar malu zvejniekiem. Un vēl es pagājušajā nedēļā arī, starp citu, saņēmu no viena sekotāja sociālajos tīklos pārsteigtu tādu jautājumu. Viņš bija nofotografējis, ka Kuldīgas rumbā ledz zivis vai tad pavasaris
1: ir sācies.
0: Bet arī tur ir Venta, ir lašupe un tur rudenī ledz laši, varbūt ne tik intensīvi un daudz kā vīmes pavasarī, bet laši Kuldīgā ir sākuši lekt.
1: Jā, es nezinu, ko mēs pēc nedēļas raidījām otrajā pusē par lašiem vai par makšķerēšanu runāsim, bet šodien gan mēs turpināsim tevis iesākto tematu par drošības jostu lietošanu un fizikas likumiem, kas ļauj mūs pasargāt sadursmes gadījumā. Tātad tas viss jau pēc brīža, bet paldies Tom, tev par šodien.
0: Paldies.
1: Tikšanos.

0: Zināmais nezināmajā.
1: Sprādzēties ir pašsaprotami lielākajai daļai autobraucēju, taču aizvien notiek negadījumi, kuros pasažieri un šoferi nav piesprādzēti un tādējādi gūst papildu traumas vai pat iet bojā. Kā drošības jostas var pasargāt sadursmes gadījumā un kāpēc mēs bieži atturāmies no piesprādzēšanās, par to taču šodien plašāk runāsim. Un uz sarunu esam studijā aicinājuši Rīgas Tehniskās Universitātes dabaszinātņu un tehnoloģiju fakultātes profesoru, fizikas un materiālu zinātnes institūta direktoru un vadošo pētnieku Juri Blūmu. Labdien!
2: Labdien.
1: Un pēc brīža arī dzirdēsim Latvijas Universitātes izglītības zinātņu un psiholoģijas fakultātes vadošo pētnieku profesoru Ivaru Austeru, komentējam to mūsu uzvedības modeli un skaidrojumu. Bet sākšu vispirms ar statistiku, gandrīz katrs piektais iedzīvotājs nelieto drošības jostas automašīnā, tā rāda statistika, un CSDD arī min, ka iedzīvotāju skaits, kas nelieto jostas, ir arvien lielāks. Kā jums šķiet, kāpēc tā, un vai jums ir kaut kāds skaidrojums, vai tā ir aizmāršība, nērtums, nezināšana par sekām?
2: Nu, es domāju, ka šeit ir ļoti daudz iemeslu. Viens no iemesliem, ko mēs varam minēt no fizikas viedokļa, protams, tas ir tas, ka mēs nejūtam ātrumu. Ja mēs sēžam automobīlī un automobīls kustas bez virziena maiņas, bez pātrinājuma, ar nemainīgu ātrumu par labu ceļu, mums vienalga absolūti, vai mēs kustamies ar ātrumu 15 km stundā vai 50 vai 150 km stundā. Mūsu ķermenis un visi objekti reaģē tikai uz ātruma izmaiņu. Princips, kas ir zināms jau ļoti sen, īstenībā vēl 1687. Gadā Isaacs Ņūtons to formulēja kā pirmo dabaszinību likumu, ko mēs tagad zinām kā pirmo Ņūtona likumu, ka ķermenis, tad uz kura neiedarbojas nekāda spēki, kustas ar nemainīgu ātrumu. Tas saglabā savu stāvokli.

0: Tagad mēs varam uzdot jautājumu, ja, tātad, kas tad notiek ar mūsu ķermeni, ja tas nav piesprādzēts. Ja mēs sēžam automobilī, kas kustas ar ātrumu, kaut vai tie paši 50 km stundā, un automobilis strauji bremzē, mūsu ķermenis turpina kustību uz priekšu, tajā pašā virzienā.
1: Ar tiem 50 km stundā. Un 150 gadījumā būs tie paši 150 km.
0: Tieši tā, tieši tā. Un straujas bremzēšanas laikā, jā, tātad mēs turpinām kustību, kamēr mēs neatduramies pret kaut kādu objektu, kas mūs aptur. Tas neatiec tikai uz mums, tas attiecas uz visiem objektiem, uz visiem priekšmetiem, kas ir automašīnā.
1: Tāpēc arī parasti atgādinājums ir sprādzēt arī tos objektus vai novietot tā, lai sadursmes brīdī vai no straujas bremzēšanas brīdī, laikam būtu korektāk teikt, tie nelido ar to 50 vai 150.
0: Tieši tā, tā, lai viņiem būtu pret ko atbalstīties, pat ja gadījumā tas uzsāk kustību. Mēs jau ļoti labi zinām, ka daudzos gadījumos novietojot uz aizmuguru sēdekļa kaut vai to pašu iepirkumu maisu straujas bremzēšanas laikā, tas viss ārā izbirst. Jā, tad lūk, tas arī tas piemērs.
1: Un ja gadījumā uz automašīnas loga aizmugurē ir nolietots, es nezinu, kaut kāds, nezinu, telefons varbūt vai kaut kas tāds, tas patiesībā, grūti iedomāties, kāpēc mēs tur telefonu liktu, bet jebkurā gadījumā mazs priekšmets, kas šķiet nesevišķi smags, ko tas sadursmes brīdī var mums izdarīt?
0: Sadursmes brīdī, tas īstenībā straujas bremzēšanas brīdī, praktiski jebkurš objekts, kaut vai tas pats mobilais telefons, pārvēršas par lidojošu āmuru. Jo to ar kādu spēku tas iedarbosies uz jebkuru šķēsli, tas ir atkarīgs īstenībā no tā, cik strauji tas bremzēs. Un jo straujāk ātrums tiks samazinās, jo lielāks spēks būs pielikts tam, pret ko tas apturēs savu kustību.
1: Tad mēs tad arī jau mazliet aizskārām to, ka mēs runājam nevis tikai par sadursmēm, bet jebkuru situāciju uz ceļa, kad mums nākas strauji bremzēt. Un tepat varētu teikt, ka drošības jostu lietošanai par labu runā jebkura situācija, kurā mēs varam teikt, mēs nevaram paredzēt, kāpēc, kaut vai uz tukšu ceļu mums nāktos pārliecināties par to, ka tā strādā.
0: Neapšaubām, kaut kāds šķēslis uz ceļa, meža dzīvnieks, kas strauji izskrien, ja? Tātad mēs reaģēsim, kurā gadījumā ar to, ka vadītājs uzspiež uz bremzēm, ja? Nedomājot, nekontrolējot savas darbības, un ja blakus sēdošais, jeb arī kaut kāds objekts blakus, tā tad nebūs fiksēts, nebūs piesprādzēts, tas arī šajā gadījumā turpinās savu kustību. Un tas var notikt ļoti strauji situācija, kad īstenībā mums liekas, ka viss ir kārtībā.
1: Cik tālu lidotu tad tie objekti vai arī paši cilvēki atkarībā no tā, cik ātrs ir bijis ātrums, cik liels ir bijis ātrums un cik liels vai mazs ir tas pats cilvēks, kas ir automašīnā?
0: O, tas ir atkarīgs no ļoti daudziem faktoriem. Jā. Tātad es domāju, ka ja mēs runājam par teiksim, cilvēku, kas sēž pirmajā rindā, jā, tātad, un neatsitīsies pret to pašu priekšējo paneli, bet ielidos logā, jā, tātad ielidos priekšējā stiklā, tad neapšaubāmi, tas viss tālāk viss ir atgrīzis no tā, cik strauji notika bremzēšana un cik liels bija ātrums pirms tam. Bet mēs droši varam runāt par to, ka īpašos gadījumos tā tie var būt vairāki metri, pat līdz kaut kādiem 10 metriem.
1: Pie kāda ātruma tas būtu, pie 11 metri?
0: No tiem paši, tie paši 90-100 km stundā, ar kuru mēs traucamies pa šosejumu, jā, tad ar to jau būtu pietiekami.
1: Ja mēs vien par otrā rindā sēdošajiem, kā jūs sakāt?
0: Otrā rindā sēdošajiem, tad situācija īstenībā ir citādāka, tātad viņi daudzos gadījumos var atsisties pret priekšējo sēdekli un īstenībā tad ne tikai sevi traumēt, bet arī priekšā sēdošo. Jā, tātad ļoti daudz eksperimenti parāda, ka šajā gadījumā, jā, tātad tas var, tiešām var traumēt arī priekšā sēdošo cilvēku.
1: Tātad nekas nebūs tas, kas to inerci tā apturēs, lai cilvēks paliktu automašīnā, piemēram, un netiktu izmests ārā no tā?
0: Nu, šajā gadījumā tikai divas lietas ir, tā ir vai no drošības joste, ja jūs esat piesprādzējies, vai no tie ir drošības pilveni. Bet nu ir jāpareiz arī situācija, ka drošības pilvens bieži vien nav 100% līdzeklis, kas pilnībā saglabās jūsu veselību, jūsu kaulus nevainīgus. Jā, tātad, jo daudzos gadījumos, jā, tātad laustie deguni, atsitoties pret drošības pilveniem, tātad tā ir realitāte.
1: Ja mēs tagad domātu par to funkciju, ko drošības josta vedz tajā automašīnā, no tādas fizikas formulas viedokļa vai kā citādi, tad tajā brīdī, kad tas ātrums ir varbūt ieskicējot un ilustrējot to situāciju, tur tie 15, 50 vai 150 km stundā, tad, kad tā josta mūs aptur, kas īsti mūsos notiek, kādi spēki tur savstarpēji mīja darbojas un kas ir tas, kā pēc tā josta to savu funkciju spēja veikt?

0: Jūs šajā gadījumā veido vienkārši pretspēku. Vienkārši pretspēku, kas arī šajā gadījumā notur mūsu ķermeni piespiestu pie sēdekļa. Tātad ķermenis netiek pēc tam bremzēts vēl straujāk, nekā tas varētu būt jostas dēļ šajā gadījumā. Un mēs vienkārši tādajādi, mēs neturpinām šo kustību uz priekšu. Jo pašā sākumā tad tiek veikta šī bremzēšana.
1: Tad pati tā, es tagad tā, nu, simulēju situāciju, ja tā josta tomēr kaut kādā brīdī kaut ko nenotur, tad jebkurā gadījumā tas brīdis, kad cilvēks vai kāds objekts lido, ir jau krietni, nu, ar mazāku ātrumu un ne tik ļoti, nu, bīstams, vai ne?
0: Nu, ja josta nav darba kārtībā, teiksim, tā nav ievilkta un nav fiksēta, šajā gadījumā tā, nu, tā jau nepildīs visas savas funkcijas. Ja? Pie tām ir jāņem vērā ļoti vienkārši lietu. Tātad divreiz īsāks bremzēšanas laiks nozīmē divreiz lielāku spēku. Tātad mēs, bremzējot kopā ar automobīli, mēs, nu, bremzējam ap sekundi, varētu teikt. Triecoties pret stiklu priekšējo, tātad mēs bremzējam stipri īsākā laikā un izjūtam stipri lielāku spēku. Vienalga, tātad vai tas ir stikls, vai tas ir priekšējais panels, jebkurā gadījumā, tātad tas jau ir trieciens. Ja, tā, ja fiksējo savu ķermeni, mēs runājam par bremzēšanu, ja, tātad otrajā gadījumā tas jau ir trieciens.
1: Vai tas ir mīts, vai tomēr ir kaut kādas situācijas, ka tas ir reāli, ka nereti, saka, kāds ir gadījumi, kad pašas jostas var būt bīstams? Vai jūsuprāt, ir vispār iespējama situācija, kad sadursmes vai tās straujas bremzēšanas brīdī josta var nospēlēt par sliktu?
0: Nu, sliktāk nekā trieciens pret priekšējo paneli nevar būt nekas, jebkurā gadījumā. Tātad pat, ja trieciena rezultātā no josas paliks kaut kāds zilums uz ķermeņa, ķermenis paliks praktiski neskārts, jā, tātad un visi kauli paliks veseli. Salīdzinājumā ar triecienu pret stiklu, tātad, kurā tiek lausti kauli, un tas vēl ir labākais gadījums, ka, teiksim, vienkārši cilvēks vienkārši neaiziet bojā. Es domāju, ka tas, nu, tas ir tā vērts.
1: Jā, kāpēc tomēr zinot, ka mēs daudz runājam par to, ka ir vērts sprādzēties, un lūk, arī ir dažādi stāsti izskanējuši arī iepriekš par to, kur ar fizikas palīdzību mēģinam to izskaidrot, tomēr tā statistika ir tāda, kā tā ir. Mēs nolēmām pavaicāt arī par cilvēku uzvedību un domāšanu. Jautājums Latvijas universitātes profesoram, sociālajam psihologam Ivaram Austenam par to, kāpēc mēs nesprādzējamies, labi zinot, ka josas mūs tomēr pasargās. Lūdzu, klausāmies viņa teikto.
2: Droši vien, ka pats pirmais ir, kā vispār cilvēki domā par risku, kā vispār cilvēki uztver par risku, jo risks jau ir nedabisks jēdziens. Nu, tādā nozīmē, ka tas ir cilvēki izdomāts koncepts, lai raksturotu varbūtību, ar kādu mēs varam ziepēs iekulties. Dabai jau ir viena alga, vai ne? Un skaidrs, ka fizikas likumi nedomā, ja mēs domājam par fizikas likumiem. Un šādi skatoties vienkārši kaut kas skaitliski izteikts, ja, ka tur, nezinu, viens pret simts vai viens pret tūkstoti varbūtība iekļūt smagā ceļojuma negadījumā, tas īsti neko neizsaka cilvēkiem, vai ne? Tas, kas izsaka, ir konkrēti piemēri, konkrēti stāsti. Šie te konkrētie stāsti ir ļoti raibi, vēl aizvien, nezinu, kāpēc gan populāri ir piemēri, nu, anekdotes, kā spilgt stāsti, ka cilvēks ir izdzīvojis tikai tāpēc, ka nav piesprādzējies, jo vai ne izlidoja pa logu. Un redz, tur bija viens gadījums, ka smagi satraumējās vai aizgāja bojā, tāpēc, ka bija piesprādzējies. Bet, nu, stāsti nepasaka pašu būtību, ja? Kāda ir varbūtība izdzīvot, izlidojot pa logu, un kāda ir varbūtība izdzīvojot, ja tu esi piesprādzējies. Pilnīgi noteikti ir arī cilvēku priekšstati par fiziku. Mums bija savulaik moduļā tāds viens visnotaļ labs studenta darbs par to, kā tādas elementāras lietas par fizikas likumiem, izpratni par šiem te vienkāršām fizikas likuma sakarībām, kā tas iet kopā ar satiksmes drošības uztveri. Nu, tas gan bija par motociklistiem, bet kas sanāca, ka tie, kuri intuitīvi nedomā pareizi par to, kā ķermeņi kustās, krīt, kādas ir kustības trajektorijas un tam līdzīgi, ka tie ar lielāku varbūtību rūpīgi pārkāpt cēsimas noteikumus. Tas bija gan par motociklu.

0: projektiem, bet es domāju, ka līdzīgs rezultāts mēs dabūtu arī drošības jostu lietošanas gadījumā. Nu, tam visam vēl nāk vēl kaut kas ļoti stabils, kas izpaužas cilvēku spriedumos domāšanā ne tikai attiecībā uz drošības jostu lietošanu, bet arī šiem, jebkurā dzīves jomā, kur ar risku ir jāsaskarās. Un konkrēti nu, tādas spriešanas noslietas, ja tā sauktās, ka mēs nedomājam realistiski optimāli, ka mēs nu, izdarām normatīvu aplams secinājumus tā vietā, lai atkal analizētu un spriestu izejot no kaut kādiem normatīvu pareiziem spriešanas modeļiem, kur mēs, teiksim, spriedumos integrētu vidi. Nu, tātad, pat ja mēs esam ļoti labi autovadītāji, varbūtība nokļūt ziepēs no tikai no mums atkarīga, vai ne? Nu, ka, nu, tā ir funkcija no mūsu uzvedības un apkārtnes iedarbības uz mums, vai ne? Un šādā situācijā mēs sistemātiski nenovērtējam to apkārtnes iedarbības mums, mums šķiet, ja mēs esam labs autovadītājs, un mēs varam arī būt labs autovadītājs, un pat tādos gadījumos mums vajadzētu rēķināties, ka potenciāla avārijas situācija var būt ne tikai mūsu raisīta, bet mūsu vadītā automašīnā var kāds ieskriet, var kaut kas priekšā izskriet, mums ir ārkārtīgi strauji jābremzē, mums mašīna var sākt slīdēt, un mēs varam ieskriet tur kokā nožogojumā vai līdzīgi. Viena no tām izpausmēm ir tas, ko mēs saucam, piemēram, par optimismu noslieci. Ja mums šķiet, ka mums ir mazāka varbūtība iekulties nepatikšanās. Ja? Tas jānāk tikai attiecībā uz autovadīšanu, tas jau ir uz daudzām jomām. Nu, un, teiksim, tāds brāļu vai māsu koncepts ir kontrolas ilūzija, ka mums šķiet, ka mēs spējam lielākā mērā kontrolēt to, ko mēs nespējam kontrolēt.
1: Jā, bet tas būtu tā kā vairāk pats autovadītājs, kurš tad sprādzēs vai nesprādzēs, jo viņam liekas, ka viņš ir gana labs un ar viņu nekas nenotiks. Bet kā ir ar pasažieriem? Vai tā nozīmē ir kaut kāda tāda uzticēšanās uz to, paļaušanās uz to šoferi, uz to autovadītāju? Kas ir tas, kāpēc
0: pasažieris? Es nezinu, vai es paļaušanās. Es īstenībā no manas pieredzes, jo tas bieži vien ir arī autovadītāja iespaidā, kas tu man neuzticies, ka tu sprādzējies. Ja, vismaz senāk bija tā, iespējams, ka tagad tas ir palicis mazāk. Nu, teiksim, senāk, ja tu gribēji aizvainot taksometru vadītāju, tad vajadzēja piesprādzēties, ja es atceros vienu sarunu pirms gadiem, 10 varbūt, nu, kas jau krietnes lēs, viņš pagājis. Viņš man veidu un es tagad piesprādzējies. Kā, kas tu domā, ka es slikti braucu? Numur viens, es nezinu, kā tu brauc, bet pat ja tu brauc labi, nu tad tev var kāds ieskrēt kavā latiņā, vai ne? Nu tā, bet tur var būt arī šī dimensija, bet tur noteikti nāk klāt tā optimismu noslieca, ja, ka nu, tā jau nenotiks, un iepriekš es esmu braucis un nekas nav noticis. Ja. Nu, kad mēs atkal balstam kaut kādā gandrīz vai taustāmā personīgā pieredzē, savus spriedumus, savus secinājumus tā vietā, lai domātu kaut kādos statistikas jēdzienos, kā būtu pareizi par risku domāt. Nu, plus vēl ir vēl kaut kas cits vēl. Nu, tur viss tā stāstniecība, ja, par ko es arī pašā sākumā minēju. Vai
1: bet ir pamats domāt, ka tie vecāku laiku kaut kādi stāsti, jo ir arī paši autoeksperti teikuši, ka tiešām pieņemsim padomju laiku mašīnās bija drošāk tikt izmestam no mašīnas, bet šobrīd tā virsbūve ir mainījusies un ir drošāk palikt mašīnā. Tas ir saistāms ar to cilvēku vecumu, kas to ir daudz klausījušies vai piedzīvojis?
0: Es domāju, ka tas noteikti ir saistīts ar cilvēku vecumu. Nu, man šķiet, ka tur ir gan dzirdētie stāsti no vienas puses, gan arī pieredze, ja, jo nu, ja tu vienreiz sāc lietot drošības jostas, tad tevi grūti braukt nelietojot. Nu, teiksim, ja mēs runājam par uzvedības maiņu, tad es noteikti neesmu tajā grupā, kas teiks, ka no sākuma vajag mainīt cilvēku viedokli un tam mainīsies uzvedība. Manuprāt, daudz efektīvāk, un tas nav manuprāt, nu, tas ir pētījumos balstīts pieņēmums, ka efektīvāks uzvedības maiņas modelis būs, ja tu no sākuma kaut kādā veidā panāks, ka cilvēks sprādzējis, un tad mainīsies viņa viedoklis, nu, un tad aizies tā kā tāda ķēdīga, jā, savstarpējā iedarbība. Ir jā, vēl viena dimensija, ko mēs varētu nosaukt par sociālo dimensiju. ka sazvērstības teorijas jau arī savulaik bija ļoti interesantas. Kāpēc vispār drošības jostas izdomāja? Nu, tas taču visiem zināms, vai ne? Vienkārši, lai pelnītu ekstrā naudu, vai ne? Nu, tādu nepārāk.

0: vajadzīgu lietu, kas maksā naudu. Tāpēc ielies, ne, lai varētu kaut ko tādu ražot un vēl izlikties, ka rūpējas par cilvēkiem. Nu, tā kā reklāmas kampaņa. Kāda sazvērstības savu reizi kādreiz bija?
1: Bet vēl noslēdzot pavisam īsi, es gribēju tomēr mazliet atgriezties pie tā, ar ko mēs iesākām šo sarunu. Nu, ka cilvēki dažkārt arī pārsteidzoši viņiem var stāstīt, varbūt, ja ne paši zina to fiziku, tad nu, par to ir daudz runāts, ka tomēr ir pierādīts, ka ir drošāk sprādzēties. Un tomēr izdarot to lēmumu sprādzēties, nesprādzēties, virsroku gūst ļoti bieži, varbūt tas man nav vērti, vai man mazliet spiež, vai man tas nav tik labi. Neraugoties uz to, kas varu kausos otrajā pusē, ir dzīvības jautājums.
0: Nu, pirmkārt, tā nelielā neērtība aizmirstās pusminūtes laikā, vai ne, jo nu, tas nav nekāds spāņu zābaks, vai ne, kurš to spiež. Otrs jautājums, nu, sociālā verifikācija, piemērs, tas, ko dara citi, jo es domāju, ka ļoti daudzos gadījumos cilvēkam šķiet, ka varbūt to vajadzētu darīt, bet ja līdzbraucēji to nedara, nu, tad viņam vai viņai šķiet, ka tā ir norma, kuras ietvaros ir pareizāk rīkoties, ja, ka tas ir kaut kāds sociālās atskaits punkts vai ne. Nu, ka, ai, nu, jā, ja jau viss tā dara, tad jau nevar būt, ka mēs te visi nepareizi domājam. Jautājums ir, kādā veidā tik galā ar šo nu, lielā mērā vilcis vienprātības efektu.
1: Paldies Latvijas universitātes profesoram, sociālam psihologam Ivaram Austram. Kā jums liekas, noklausījāmies kopā šo diezgan garu sarunu mums ar Ivaru Austeru. Ir kādi secinājumi, ko jūs esat varbūt īpaši piefiksējis no dzirdētā, kāpēc tā?
2: Nu, es domāju, ka vienīgais, ko var piebilst šajā gadījumā, vēl runājot par drošību, jostām par uzvedību, ir noteikumi, kurus mēs veidojam, un ir likumi, ko mēs pieņemam. Un to, ko cilvēks ir izveidojis, to, ko cilvēks ir pieņēmis, nu, dažreiz mēs varam pārkāpt, un mums par to nekas nebūs. Jā, tātad, nu, ļoti daudz vadītāji jau saka, nu, tur, kur stāv radars, tātad tur var braukt nevis 50, bet 55 kilometrus, un nekas nebūs. Dabas likumus pārkāpt nav iespējams, jā, tātad tie darbosies vienmēr, visur, un mums to vienkārši jāpatur prātā, jā, tātad, ka, nu, to mēs pārkāpt un izmainīt un izbēgt šajā gadījumā no šiem sekām mēs nevarēsim.
1: Bet tas, ko Rīvars minēja, bija tas iepriekšējais pētījums, ka tie, kas intuitīvi tā kā domāju pareizi par tiem fizikas likumiem, beigās pārkāp mazāk. Kā jums šķiet, ir mums daudz cilvēku, kas nezinot fiziku, intuitīvi domā pareizi par fizikas likumiem, vai tas tomēr ir kaut kas, ko mēs vai iemācāmies vai neiemācāmies?
2: Nu, es domāju, ka ļoti daudzos gadījumos mūsu uzvedība ir pakļauta šiem likumiem un ir saskaņā ar šiem likumiem. Jā, tātad, un tas, ko mēs veicam intuitīvi, tiešām intuitīvi, tātad, tas nu, atbilst tomēr mūsu interesēm un mūsu drošībai. Daudzos gadījumos, jā, es piekrītu, ka varbūt vēl papildu šie sociālie faktori nāk klāt, ka, nu, nē, nu, es to ar to nedarīšu, jo visi to nedara, jeb daudzi to nedara, jā, tad neapšaubām tas vēl nāk klāt.
1: Jā, par to, kā pašas drošības jostas ir mainījušās, te arī ņemta fizika talkā, un kāpēc, piemēram, es domāju, cik ir to punktu, kas, piemēram, balsta, un citreiz ir tās, ko sprādzējām, mēs saucam, 5 punktu, jā, un cik tur vēl tā punktu sistēma palabojot mani. No kā ir atkarīgs tas, kādas ir automašīnās, kādas ir bērnu sēdeklītī, kādas ir lidmašīnās, un tā tālāk, un tā joprojām?
2: Nu, šajā gadījumā ir ļoti svarīgi saprast, kādām funkcijām ir paredzēta. Viena lieta, tātad ir, teiksim, tie sporta automobīļi, jā, tātad, kur sportistiem tiešām ir nepieciešami vairāku punktu balsts, jo tie ir daudz lielākas pārslodzes, daudz lielāki ātrumi, daudz lielāks bremzēšanas laikā iegūtais negatīvais pātrinājums, kas samazina kustības ātrumu. Nepavēlti jau, teiksim, tiem pašiem pirmās formulas pilotiem, pārslodzes, kas veidojas organismā, bremzējos un strauji pagriežoties, salīdzina ar kosmonautu tādu pārslodzēm. Jā, tad, kas īstenībā, nu, mums liekas, nu, tas ir kosmos, mēs sakam. Jā, tādā, bet īstenībā tas pat tās uz Zemes arī ir sasniedzams tieši tādā pašā situācijā. Parastās josas, kas ir domātas parastiem automobīļiem, ļoti līdzīgi, kā tas ir arī, teiksim, lidmašīnās, tomēr tās ir vairāk domātas mazākiem ātrumiem, mazākām mazākām pārslodzēm. Ja? Tieši tāpēc arī ir tas vienkāršākais variants. Bet tajā pašā laikā nu, funkcionāli būtiski nekas nav mainījies par šiem gadiem. Ja? Tātad mēs tik un tā paliekam pie

0: tā, ka objektam ir jābūt vienalga priekšmetam, ķermenim ir jābūt fiksētam, ir jābūt sasaistītam ar automobīli.
1: Te mēs atkal atgriežamies pie tā, ko arī Ivars teica, austērs, ka nu, ir tā optimisma ilūzija, vai liekas, ka ar mani nekas nenotiks, vai nu, vienmēr ir bijis labi, kāpēc, lai tagad nebūtu labi. Noslēdzot šo sarunu, gribēju jums pavaicāt, cik ļoti daudz mums ir tā ilūzija, ka es nezinu, cik ilgā laikā sadursmes, piemēram, vai bremzēšanas brīdī, tas viss notiks, nu sekundi laikam jau ir liels mērogs. Ir tā ilūzija, ka es paspēšu, nezinu, pieķerties, kādu noturēt, vai to paši ir daudz teikuši neturēt klēpī, piemēram, bērnu, jo bremzēšanas brīdī, lai kā mums liekas, ka mēs instinktīvi noturēsim, mēs neko nenoturēsim. Kāda ir tā fizika, kas skaidrota, cik daudz mēs spējam vai nespējam izdarīt tajā sekundē vai mazāk par sekundi?
0: Netrenētā cilvēka reakcijas laiks ir aptuveni 0,7 sekundes. Jā, tātad tas ir tas laiks, tā aizture, kas ir no brīža, kad iestājas notikums, un mēs gatavi uz to reaģēt. Bet šajā situācijā ir jāsaprot, ka strauji bremzējot, ja tuvojoties šķēsli, mums situācija visu laiku mainās, un mūsu organisms, mūsu nervu sistēma vēl nepaspēja norēģēt uz sākumu, kad situācija jau ir mainījusies, un iestājas paralīze. Jā, tātad īstenībā tas ir absolūts mīts par to, ka mēs paspēsim uz kaut ko norēģēt. Ja tas ir viens kaut kāds notikums, kas uz ceļa ir noticies, un pēc tam viss ir kārtībā šajā 0,7 sekundēs, jā, pēc tam mēs norēģēsim. Bet mēs jau visi ļoti labi zinām, jā, tad, ka praktiski nekas nenotiek acumirklī un neatgriežas sākuma situācijā. Tātad, un cilvēks vienkārši nespēja reaģēt, jo situācija nepārtraukti mainās.
1: Tad 0,7 sekundes, ja jūs teicāt, netrenētam cilvēkam ir tas, ko mēs teiktu acumirklī kaut kas liekas, es paspēju tur pielikt roku vai kā, bet patiesībā tā ir 0,7 sekundes pagājušas jau. Jā. Tas dažkārt var maksāt dzīvību.
0: Neapšaubām, jā. Jo šajā gadījumā, jā, tātad situācija mainās uz ceļa, nu, sekunde, tas tiešām, kā jūs teicāt, tas jau ir daudz. Jā, tātad tur mēs vēl kaut ko varbūt varēsim vēl. Tas pats šoferis paspēs tur nomainīt riteņu stāvokli un uz kaut ko reaģēt, jā, tātad. Bet, ja tas tiešām ir šīta nepārtraukt mainīgā situācija, tad no šīs 0,7 sekundes atkārtojas.
1: Paldies jums par šo skaidrojumu. Es ceru, ka klausoties gan tajā, ko saka fiziķi par šo visu, tomēr arvien vairāk būs to cilvēku, kas aizdomāsies un domās, ka nu, ir vērts tomēr ievērot tos noteikumus, nevelti tie noteikumi ir tādi, kādi tie ir, jo tie mēdz glābt dzīvības. Dzirdējām Rīgas Tehniskās Universitātes dabazinātņu un tehnoloģiju fakultātes profesoru, fizikas un materiālu zinātnes institūta direktoru un vadošo pētnieku Juri Blūmu. Ar to arī raidījums ir izskanējis. Šo raidījumu producēja Paula Gulbinska, par mūziku gādāja Ģirds Bišs, Tomšu Peko bija skaņu režijā un es Sandra Kropa studijā. Un mēs tiekamies ar jauniem stāstiem atkal rīt. Visu labu!
2: Labrīt! Jūs klausāties Latvijas radio pirmo programmu. Mēs redām FM diapazonā šādās frekvencēs megahercos. Rīgā 90,7, Aizpurvē 106 un 100, Alūksnē 106,8 un 100,5, Cesvainē 102,5, Daugavpilī 90,6 un 88,7, Dundagā 91,1, Kuldīgā 95,9, Lielaucē 99,6, Liepājā 107,1, Limbažos 105,5, Māļos 100,3, Rēzeknē 107,5 un 104,2, Skaistā 92,7 un 94,5, Valmierā 104, Ventspilī 99,2, Viesītē 107,6 un 91,1 MHz frekvencē. Patīkam klausīšanos!

0: Ir trešdiena, 7. oktobris. Skan Latvijas radio ziņas.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas radio viens.
0: Ar Latvijas radio ziņām 6:00 no rīta studijā Uģis Lībietis. Saimas pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija šodien plāno vērtēt situāciju uz Latvijas ārējās robežas un pasākumus nelegālās migrācijas novēršanai. Uz komisijas sēdi aicināti iekšlietu ministrijas, valsts robežsardzes un pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes pārstāvi. Jautājums par nelegālo migrāciju ir aktualizējies laikā, kad Latvija turpina saskarties ar paaugstinātu migrācijas spiedienu uz robežas ar Baltkrieviju. Jau ziņots, ka arī šīs nedēļas sākumā Maskavas tērpi, agresīvi un bruņoti pavadoņi no Baltkrievijas bija mēģinājuši pār robežu Latvijā nogādāt nelegālo migrantu grupu. Vairāk stundas pēc šī konflikta Maskavas tērpi cilvēki iekļuva Latvijas teritorijā, sabojāja elektrības sadalskapi un nozaga kameras. Personas atgriezās Baltkrievijas teritorijā vēl pirms paspēja ierasties robežsargu vienība. Kompānija Patrija Latvija šodien Valmierā sāks Patrija Latvija jaunās ražotnes būvniecību, kurā tiks ieguldīta gandrīz 8 miljonu eiro. Jaunā ražotne tiek veidota Valmieras rūpniecības un eksporta parka teritorijā, tādējādi turpinot uzņēmuma ražošanas kapacitātes attīstību Latvijā. Ražotnē notiks militārās tehnikas ražošana un tās darbības dzīves cikla nodrošināšana. Savukārt Spānijas kompānija General Dynamics European Land Systems pasākuma laikā nodos nacionālajiem bruņotajiem spēkiem pirmo mednieks, jeb Hunter kaujinieku kaujas mašīnu. Ārvalstīs Krievija pagājušajā naktī veikusi masveidu uzbrukumu Ukrainas teritorijai. Vienlaicīgi ir pielietotas gan balistiskās raķetes, gan spārnotās raķetes, gan arī bezpilota lidaparāti. Ziņas par nodarītajiem bojājumiem vēl tiek apkopotas. Neilgi pirms pusnakts Kosovas parlaments ir ievēlējis jauno daļēji atzītās valsts prezidenti un par to kļuvusi Justina Široka Puljem, tādējādi izbeidzot ilgstošo politisko krīzi. Ja prezidents netiktu ievēlēts, būtu nepieciešams sarīkot jau 4. Parlamenta vēlēšanas 2 gadu laikā. Široka Pula ir bijusi enerģētikas ministre, kā arī pirmā sieviete, kas vadījusi Kosovas zinātņu un mākslas akadēmiju. Neilgi pirms šī balsojuma Kosovas parlaments nobalsoja arī par īpašās kara nozieguma tiesas pilnvaru ierobežošanu. Šī tiesa pavisam nesen piesprieda ilgstošas cietumsodas bijušajiem Kosovas albāņu komandieriem, kuri apsūdzēti par kara nozieguma pastrādāšanu. Lielā daļā Kosovas šie cilvēki gan tiek uzskatīti par varoņiem. Eiropas parlamenta deputāti šodien apspriedīs to, kā kopš aprīļa ir virzījušās priekš sarunas par nākamā Eiropas Savienības daudzgadu budžetu. Pavasarī pieņemtajā nostājā par daudzgadu finanšu schēmu 2028-34. Gadam Eiropas parlaments aicināja palielināt finansējumu par aptuveni 10% salīdzinājumā ar Eiropas komisijas 25. Gada jūlija priekšlikumu.

0: Tiek uzsvērts, ka ir nepieciešams atbalstīt tādas galvenās prioritātes kā aizsardzība un drošība, konkurētspēja un kohēzijas un lauksaimniecības politika. Tikmēr Zviedrijai piedarošajā Gotlandes salā šodien notiks mācības, kuru laikā izspēlēs iedzīvotāju masveida evakuāciju kara vai citas krīzes situācijā. Mācībās piedalīsies vairāk nekā 200 Gotlandes iedzīvotāju, un tik apjomīgas evakuācijas mācības tur notiks pirmo reizi kopš pagājušā gadsimta 60. Gadiem. Vairāk par tām stāsta koordinātore Kamila Lēvenfoša.
1: Ja men vi befinner oss i höjd beredskap för att den här övningen ska gå mot sitt mål och syfte så är det ju också att
2: Mēs šobrīd atrodamies paaugstinātas gatavības režīmā. Lai šīs mācības sasniegtu savu mērķi un iecerēto rezultātu, ir jāpastāv riskam, ka Gotlandei vai Zviedrijai varētu notikt uzbrukums vai pat sākties karš. Mēs pateicamies statistiem, kuri piedalīsies mācībās. Viņi padarīs tās daudz realistiskākas. Pēc mācībām mums būs vērtīgs pamats turpmākai plānu pilnveidošanai. Tas palīdzēs arī risināt jautājumus, kas saistīti ar evakuāciju un iedzīvotāju aizsardzību. Tāpēc ir lieliski, ka mācības beidzot sāksies.
0: Tik tālu Latvijas radio ziņas 6:00 no rīta ar tām studijā Uģis Lībietis. Šobrīd Rīgā plus 9 grādi pūš, lēns dienvidrietumu vējš 2 metri sekundē, atmosfēras spiediens ir 763 mm un gaisa mitrums 93%. Šodien Latvijā kopumā gaidāms sauss un lielākoties saulains laiks, un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 14-17 grādiem.

0: Labrīt! Ir 5 minūtes pāri 6. Ir jau klāta trešdiena, 7. oktobrs, un Latvijas Radio 1 jūs klausāties informatīvu analītisko programmu. Labrīt! Turpmākās 3 stundas ar jums sarunāsimies mēs, Ieva Strazdiņa un Kristaps Feldmanis.
1: Labrīt! Un kā jau mūsu kolēģis Suģis Lībietis teica, no šī diena solās būt patiešām jauka, saulaina. Šobrīd gan Latvijā lielākoties skaidras debesis, arī Rīgā, vairāk mākoņu valsts austrumu daļā. Nelīst vietām gan ir dūmaka un gaisa temperatūra 7 līdz 9 grādi. Daļā piekrasta tāpat nav visas nakts garumā noslīdējusi zem 13 grādiem. Plašāk par gaidāmo laiku jau pēc pusastoņiem rītā stāstīs Ilze Kolubeva.
0: Bet vēl šajā stundā mums par izglītības un zinātnes ministrijas rosināto ģimenes vērtību un veselību pratības modeli būs stāsts. Pret to iebilst vairākas veselības organizācijas un arī veselības ministrija. Kritiķi vērtē, ka šobrīd tas pārāk maz aptver šķietami pašu galveno, proti veselību.
2: Ļoti pietrūkst koordināciju, lai pārliecinātos, ka no visiem šiem mācību priekšmetiem skolēns patiešām ir salasījis tās zināšanas un prasmes, kas viņam ir nepieciešams, lai viņš gūtu šo te izpratni.
0: Jā, nu, kādi par, kādi pret, kādi uzlabojumi šeit redzam, to dzirdēsiet pēc minūtēm 10, bet uzreiz pēc tam pirmizrādi piedzīvos, vai precīzāk stāstu par pirmizrādi, mēs stāstīsim jaunu tātad ierakstu sēriju Latgales faili rindā uz vecumdienām. Šis ir stāsts par to, kāpēc sabiedrība Latgalē noveco un kā šo statistiku vērsts par labu.
3: Dati rāda, ka dzīvojot Latgalē, mūža nogale visdrīzāk nebūs ne turīga, ne veselības ziņā viegla. Kamēr Rīgā vidējā alga ir ievērojami augstāka, Latgalē tā sasniedz tikai aptuveni 1300 eiro, kas ir par trešdaļu mazāk nekā galvaspilsētā. Un bezdarba līmenis Latgalē ir aptuveni divreiz augstāks nekā vidēji Latvijā. Un tas ietekmē pensijas apmēru.
1: Par šādiem te izaicinājumiem un iespējām, protams, arī dzen Latgalē vēl šajā pusstundā. Un, protams, vēl būs arī kāds saldēdienas kultūras cienītājiem, proti. Šonadēļ pirmizrādi piedzīvos Borisam Reznikam veltītais dziesmu stāsts Pasauli pasaulīt, un tad nu ielūkosimies tā tapšanas aizkulisēs.
0: Jā, nu lūk, šie, protams, vien pavisam neliela daļiņa no visiem stāstiem šajā rītā. Mēs arī Latvijas kinoproducentu asociācijas valsts locekli Arti Ģigu šajā rītā sarunāsimies pēc 7. Skaidrosim, kādi ir kino cilvēkiem iebildumi un kādēļ tie neapmierināti ar premjerministra Andra Kulberga nopienotās sarakstīs teikumiem, ka starptautiskajām ārzemēm

0: un straumēšanas platformām vajadzētu atcelt nodokli. Šī saruna tātad pēc septiņiem, bet tas nav viss. Sekojiet mums, klausieties līdz pat pulksten deviņiem šajā rītā, visu to, ko sarūpējusi producenta šajā rītā Andra Briekmana. Ziņu redaktors savukārt Uģis Lībietis ierakstu skanēšanu ētrā montējis Krišjāns Stikāns par labskaņu gādā Toms Šupeiko, bet ar jums Ieva Strazdiņa un Kristaps Feldmans. Sarunājas šajā rītā ir 6 un 9 minūtes.
1: Un šobrīd laiks ielūkoties tajā, kas aktuāls ārvalstīs, par to gatavs pastāstīt mūsu kolēģis Rihards Millers. Labrīt!
2: Labrīt, Ieva, labrīt, Kristap, un labrīt, klausītāji. Vispirms par jaunāko no Ukrainas, un, diemžēl, ne bez pamata nebija vakardien prezidenta Volodimira Zelenska izteiktais brīdinājums par iespējumu Krievijas masveida triecienu, un arī viņa lūgums iedzīvotājiem nopietni ņemt vārā izziņoto apdraudējumu. Balistiskās raķetes šonakt tika izšautas uz Kīvu pēc pulksten trijiem un jau drīz pēc tam pilsētā nogrāda sprādzieni. Izdevuma The Kyiv Independent žurnālists Tims Zadrožnijs, kurš atrodas Kīvas centrā, tos raksturojas kā visai skaļus. No jauna sprādziena pilsētā nogrāda pēc pulksten pieciem rītā. Pagaidām publiski ir apstiprināts, ka pilsētas Soboloņas rajonā trāpīts kādai neapdzīvotai ēkai, tāpat arī kādai neapdzīvotai ēkai trāpījums fiksēts Ševčenko rajonā, Podeļas rajonā ir cietusi kāda noliktava, bet Darnicas rajonā fiksēta kāda domājums notriekta objekta atlūzo aizdegšanās atklātā vietā. Ņipras pilsētā trāpīts kādam rūpniecības uzņēmumam, tā paziņojis Ņipropetrovskas apgabala kara administrācijas vadītājs Aleksandrs Ganža. Pagaidām gan ziņu par cietušajiem cilvēkiem Kīvā vai Dņiprā nav, situācija gan attīstās visai dinamiski. Pirms apmēram stundas sprādzieni atskanēja arī Zaporižjā un apgabala kara administrācijas vadītāja pienākuma izpildītājs Mihailo Semīkins paziņojis, ka triecienā pilsētā cietis kāds transporta infrastruktūras objekts vai runa ir par kādu depo vai pārkomata persona neprecizē, taču Semikins paziņojas, ka uz laiku varētu būt vietām traucēta sabiedriskā transporta kustība. Ukrainas gaisa spēki naktī ziņoja, ka ap trijiem gaisā no Oļiņigorskas lidlauka Murmanskas apgabalā pacēlās 6 T-95 bumbvedēji. Gaisa spēku izplatītajā brīdinājumā teikts, ja no tiem tiek palaistas raķetes, tās Ukrainu sasniegs ap 6 rītā. Vēl iepriekš otrdienas vakarā Ukrainas gaisa spēka brīdināja, ka no Belies lidlauka Irkutskas apgabalā fiksēta T-160 bumbvedēju pacelšanās. Attiecīgi, ja no tiem bija palaistas raķetes, tad tās Ukrainas gaisa telpā nonāktu pēc pulksten trijiem naktī. Iespējams, tās arī bija tās raķetes, kas sasniedza Kīvu šonakt, bet par to pagaidām pārliecināties nevaram. Viens gan skaidrs, ka pretinieks ir palaidis šonakt pret Ukrainu ne tikai balistiskās un spārnotās raķetes, bet arī bezpilota lidaparātus. Un kāpēc... Kāda ir nozīme šim masveida uzbrukumam? Tas notiek dienā, kad Kremļa diktators Vladimirs Putins atzīmē savu 74. Dzimšanas dienu. Un sagaidāms, ka šodien Eiropas Savienības valstu vēstnieki vienosies par vairāk nekā 1600 ar pusi jaunu fizisko un juridisko personu iekļaušanu pret Krieviju noteiktajās bloka sankcijās. Kā aģentūrai Reuters norādīja diplomāti, lielākā jauno sankciju daļa būs vērsta uz agresoru valsts militāru industriālo kompleksu. Šis būs lielākais papildinājums sankcijām pakļauto fizisko un juridisko personu sarakstam kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā sākuma. Ko līdz papildinājumu apstiprinās vēstnieku sanāksmē, pilno sarakstu nākam pirmdien nosūtīs Eiropas Savienības valstu ārlietu ministriem galīgajai apstiprināšanai. No apmēram 1570 sankcijām pakļaujamo subjektu, kas ir saistīti ar militāru industriālo kompleksu, vairāk nekā pusi ir saistīti ar raķešu ražošanu, tā teikts aģentūras Reuters otrdienas vakarā publicētajā materiālā. Pārējie papildinājumi sankciju sarakstā arī ir saistīti ar Krieviju, taču saskaņā ar citiem ierobežojumiem. Vairāk no tiem pēc aģentūras vēstītā ir saistīti ar Briseles noteiktajiem ierobežojumiem Ziemeļkorejai. Šobrīd Eiropas Savienības sankciju sarakstā ir vairāk nekā 3000 cilvēku un organizāciju vārdi, tiem noteikti gan ceļošanas, gan darījumu veikšanas aizliegumi, kā arī līdzekļu iesaldēšana. Vēl otrdien raicabiedrība Euronews ziņoja, ka bloka dalību valstis apsver noteikt stingrākus ierobežojumus Krievijas diplomātu ceļošanai, bloka ietvaros, kā arī stingrāku viņu pārbaudi. Ieceres mērķis būtu ierobežojumus.

0: izmantot viņu iespējamo tiešo vai netiešo lomu hibrīdu uzbrukuma īstenošanā, tā teikts Euronews materiālā. Un vēl paliekot Eiropā, Francijā turpina atbalsoties liceju audzēkņu protesti. Prezidents Emmanuels Macrons vakar vakarā uz tikšanos sasauca valdības ministrus, lai pārunātu atbildes rīcību uz notikumu gaitu. Premjerministrs Sebastiens Lekornī, uzrunājot parlamentu, paziņojis, ka šodien liceijos pusdienas garumā tiek atceltas nodarbības, un tas tiekot darīts nolūkā skolu vadītājiem rīkot iekšējas pārunas ar audzēkņiem, jeb, kā teica pats Lekornī, ka tiek izsludināts, citēju, iekšējās demokrātijas laiks. Otrdienas vakarā Francijas iekšlietu ministrija paziņoja, ka visā valstī dienas gaitā aizturēti vismaz 488 protestētāji, savukārt ievainoti 43 drošības iestāžu pārstāvi. Aģentūras AFP korespondenti ziņo, ka protesti valstī lielākoties aizvadīti miermīlīgi, taču atsevišķos gadījumos tie pārauga vardarbībā. Pēc iekšlietu resora vēstītā, otrdien protestos visā valstī piedalījušies ap 256 tūkstoši cilvēku, arotbiedrības tikmēr vēsta, ka patiesais skaitlis ir augstāks ap 450 tūkstošiem. Kā norāda raidsabiedrība France 24, daļa vecāku un skolotā ir saniknojusi spēka pielietošana pret jauniešiem protestu laikā. Daļa audzēkņu pārstāvošo grupu aicina uz jauniem protestiem ceturtdien. Tiesa, iekšlietu ministrs Lorāns Nuņes gan paudis, ka teju visos gadījumos policijas atbildes rīcībā sod bijusi proporcionāla.
1: Nu, tālāk viena puse saka tā, otra citādāk. Paldies Rikardam Milleram par ieskatu ārvalstu ziņās. Turpinājumā gan atgriežamies šepat Latvijā.
2: Izglītības un zinātnes ministrija sākusi darbu vispārējās izglītības satura pārskatīšanas, tostarp pamatskolas izglītības saturā varētu iekļaut arī ģimenes veselības mācības moduli.
1: Par šo ierosinājumu gan trauksmi cēlušas vairākas veselības aprūpes un arī citu nozaru biedrību pārstāvi, izceļot, ka ģimenes veselības mācību priekšlikumā ir gaužām maz veselība pratības. Plašāk Ventas Ilvas Stūris veidotajā ierakstā.
3: Nacionālās apvienības pārziņā esošā izglītības un zinātnes ministrija informējusi valdības kolēģus par vispārējās izglītības satura pārskatīšanu, tostarp esošā satura pilnveidošanu ar ģimenes veselības mācības moduli. Tajā iezīmētas tādas tēmas kā ģimene un tās attīstība, es kā personība un identitāte, savstarpējās attiecības un ģimene un sabiedrība. Moduli plānots sākt īstenot jau nākamajā mācību gadā, bet pilnīgi ieviest no 2028. Gada 1. Septembra. Lai gan pats modulis saucas ģimenes veselības mācība, eksperti iebilst, ka paredzētais tēmu loks ir pārāk šaurs un vairāk iezīmē ģimenes lomas un vērtības, kā arī savstarpējās attiecības, nevis veselības tēmas. Vairākas organizācijas un arī ministrijas norādījušas, ka pirms moduļa ieviešanas nepieciešams plašākas sarunas ar nozaru ekspertiem un pedagogiem. Tostarp arī paustas šaubas vai sākotnējais moduļa priekšlikums ir balstīts kādos pētījumos. Valsts izglītības attīstības aģentūras pārstāve Diāna Šavalgina stāsta, ka ceļakartes veidošanā ir izvērtētas esošās mācību programmas, ārzemju pieredze un moduļi, UNESCO vadlīnijas un arī piesaistīti eksperti no Latvijas universitātes un Rīgas Stradiņu universitātes. Tāpat pirms informatīvā ziņojuma publicēšanas notikusi sanāksme, uz kuru aicināja sadarbības partnerus un atsevišķus ekspertus. Savukārt Latvijas ginekologu un dzemdību speciālistu asociācijas prezidenta Lāsma Līdeka norāda, ka pašreiz moduls šķiet tendēts uz tikumisko audzināšanu. Viņa izceļ, ka mācību priekšmetam nevajadzētu būt tendenciozam ar kādam konkrētām vērtībām. Iepazīstoties ar jauno priekšlikumu, vairākām organizācijām radies priekšstats, ka plānots ieviest atsevišķu mācību priekšmetu, nevis pārskatīt jau esošo mācību saturu. Līdeka norāda, ka tādējādi tas nesasniedz nekādu mērķi, jo mācību programma jau tagad ir pārblīvēta un atgādina par veselības mācības nepieciešamību. Asociācijas prezidenta piemin, ka ģimenes vērtības jau māca sociālajās zinībās un par cilvēka ķermeni atsevišķas zināšanas var apgūt citos mācību priekšmetos, taču ar to nav gana.
4: Ļoti pietrūkst koordināciju, lai pārliecinātos, ka no visiem šiem mācību priekšmetiem skolēns patiešām ir salasījis tās zināšanas un prasmes, kas viņam ir nepieciešams, lai viņš gūtu šo te izpratni.
3: Arī Latvijas sabiedrības veselības asociācijas valdes priekšsēdētāja Aija Bukova-Žideļūna izceļ, ka valstīs ar labākiem sabiedrības veselības rādītājiem skolās veselības izglītībai pievērš sistemātisku uzmanību, nefragmentētu pieeju. Veselības ministrijas pārstāve Jana Feldmane norāda, ka ministrijas ieskatā ir jāuzlabo izglītība par veselību atbilstoši vecumam un mācības jāuzsāk pēc iespējas agrākā vecumā. Viņi norādīja, ka

0: Šobrīd sarunās par moduļa izstrādi nav piedalījušies ne veselības ministrijas pārstāvi, ne viņiem zināmi akadēmiski speciālisti. Problēmas ir arī starp ministriju sadarbībā. Veselības ministrija nākamgad plāno visaptvarošu pētījumu par problēmām veselības izglītībā. Savukārt izglītības ministrija steidz ieviest jauno programmu jau šajā mācību gadā. Tādējādi iegūtos datus nemaz nevarēs paspēt izmantot. Ševalgina norāda, ka izglītības saturs ir jāaktualizē regulāri, un pētījuma dati var noderēt arī vēlāk.
1: Visnotaļ arī veselības ministrijas pētījums parādīs, kad ir vajadzīgas konkrētas izglītības satura izmaiņas, tad ir jānāk kopā un jāvērtē arī gan to apjoms, gan to ieviešanas iespējas, un arī tad, jāsaka, pēc šī pētījuma rezultātiem ir pamats arī precizēt un aktualizēt programmas.
0: Ministru kabineta sēdes laikā starp biedrībām radās diskusijas, vai moduli attīstīt un ar to mēģināt uzlabot dzimstību, vai to būtiski uzlabot, lai tajā nebūtu politisko ideoloģiju. Izglītības ministra Ilze Indriksone no Nacionālās apvienības skaidroja, ka stāsts nav par ideoloģiju, bet vairāk par valstisku pieju, nācijas pastāvēšanu un bērnu un ģimenes kā lielākas vērtības atgriešanu. Pēc organizāciju ieteikumiem plānot konsultēšanās ar sadarbības partneriem izstrādājot mācību plānus. Latvijas radio uzrunātās organizācijas – Veselības ministrija, Latvijas ginekologu un zemdību speciālistu asociācija un Latvijas sabiedrības veselības asociācija pauda gatavību sadarboties turpmākajā moduļa izstrādē. Venti Ilves Tūris, Latvijas radio.
2: 6:20 minūtes.
3: Bet turpinājumā, kā jau solīts, pirmizrāde. Vai vecumdienas Latgalē nozīmē nabadzību un vientulību? Kas parūpēsies par senioru, ja bērni un citi tuvinieki dzīvo ārzemēs? Un cik maksā dzīve pansionātā un kāpēc uz šo pakalpojumu veidojas rindas, bet vienlaikus daļa senioru no pansionāta baidās un nevēlas tur nokļūt pat tad, ja dzīves apstākļi ir ļoti smagi?
2: Par šiem un citiem jautājumiem, kas skar arvien vairāk Latgales senioru un viņu ģimeņu, stāsta LSM Latgales redakcijas kolēģi jaunā ierakstu sērijā Latgales faili rindā uz vecumdienām.
4: Latgale noveco.
5: Oi, mīlo, grivši dzīvot ir, grivši.
4: Katrs ceturtais iedzīvotājs ir vecāks par 65 gadiem.
5: A visi saka, ka man slikti, a man es pieraduši, man liekas, ka ļoti labi.
4: Vai vecumdienas nozīmē nabadzību un vientulību? Un kā pašvaldības rūpējas par saviem senioriem? LSM Latgales redakcijas jaunais projekts – Rindā uz vecumdienām.
3: Latgalē ienākumi ir zemāki, iedzīvotāji biežāk saskars ar veselības problēmām un jauniešu un darbspējīgo iedzīvotāju kļūst arvien mazāk, tā liecina statistika. Un tas nozīmē, nākotnē arvien vairāk varētu būt nepieciešama palīdzība vecumdienās, taču arvien mazāk būs to, kuri šo palīdzību var nodrošināt.
2: Un jau tagad sociālās aprūpes iestādēs trūkst vietu un rindas aug, turklāt pansionātos nonāk gados arvien jaunāki klienti, nevis vecuma, bet smagu veselības problēmu dēļ. Par to vairāk Lāsmas Zutis Vītols sagatavotajā ierakstā.
6: Kā jūs gribētu pavadīt savas vecumdienas?
7: Laukos savās mājās, neuztraucoties par pensiju ar uz izveidotiem iekrājumiem.
8: Būt mierā, labklājībā, lai viss apkārt būtu mierīgs galvenais.
9: Atpūsties, ceļot, bet arī nedrīkst atslāpt pavisam, jo tas, kas darbojas, tas darbojas ilgāk.
10: Priekā savā mājā laukos apkārt mežs, ezers blakus. Ienākuma ziņā domātu vislabi būtu.
11: Savās mājās ceļojot un ar sajūtu, ka par rītdienu nav jāuztraucas. Tāds Latgalē ir uzrunātās jaunākās paaudzes sapnis par savām vecumdienām. Taču dati rāda, ka dzīvojot Latgalē, mūža nogale visdrīzāk nebūs ne turīga, ne veselības ziņā viegla. Kamēr Rīgā vidējā alga ir ievērojami augstāka, Latgalē tā sasniedz tikai aptuveni 1300 eiro, kas ir par trešdaļu mazāk nekā galvaspilsētā. Un bezdarba līmenis Latgalē ir aptuveni divreiz augstāks nekā vidēji Latvijā. Un tas ietekmē pensijas apmēru, norāda Latvijas Bankas galvenais pētnieks Oļegs Tkačevs.
12: Un tad ir jāsaprot, ja tur ir zemākas algas, līdz ar to tad arī būs zemākas pensijas. Vēl viena niansa ir bezdarbs, ja teiksim, atkal, ja mēs runājam par Latgali, Latgales reģionu, ja tur ir augstāks bezdarbs, tad attiecīgi cilvēki vairāk laika pavada struktūrālā bezdarba, ilgstoša bezdarbā, par viņiem netiek maksātas nekādas iemaksas, un tad ir jāsaprot, ka Latvijā, lai vispār kvalificētos kaut arī minimālajai pensijai ir jābūt darba stāžam vismaz 20 gadi.
11: Turklāt ar laiku, ja nemainīsies iedzīvotāju struktūra,

0: faktūra pensijas aizvien mazāk atbildīs iepriekšējiem ienākumiem. Šobrīd cilvēks, kurš dodas pelnītā atpūtā, saņem vidēji 40% no savas algas. Samazinoties strādājošo skaitam un pieaugot pensionāru īpatsvaram, šī proporcija turpinās kristies, uzsver Oļegs Tkačevs.
1: Tad nākotnē, nu teiksim tā, jau 2040. Gadā varētu būt ap 30% un tad viss kritīsies vēl zemāk 60. Gadā ap 25%.
0: Šobrīd īpaši augsts nabadzības risks ir iedzīvotājiem pēc 80 gadu vecuma, kuru pensijas lielā mērā balstās padomju laikā uzkrātajā darba stāžā. Zemākas pensijas biežāk saņem tieši sievietes, gan vēsturiski zemāku ienākumu, gan īsāka darba stāža dēļ, ko ietekmējuši arī periodi ārpus darba tirgus rūpējoties par bērniem. Tāpat arī Latgales iedzīvotājiem vecumdienās biežāk nākas saskarties ar nopietnām veselības problēmām. Reģionā ir augstāki saslimstības un priekšlaicīgas mirstības rādītāji. Un tas ietekmē pieprasījumu pēc sociālās aprūpes, stāsta Daugavpils sociālā dienesta vadītāja Marina Gerasimova.
2: Vīnda ir pieaug un ļoti daudz to vientuļu, ļoti daudz nāk vēstuļi no slimnīcas, kā slimnīcas nokļūst jau cilvēku, kuri nevar sevi aprūpēt, nepieciešams paņem cilvēku slimnīcas un vienību.
0: Arī Rēzeknes novada sociālā dienesta sociālā darbiniece Sanita Tauriņa atzīst, ka pansionātos nonāk aizvien jaunāki klienti.
3: Jā, agrāk, kad pansionātā iemītnieki bija 80 gadi, tad tagad, diemžēl, tas ir jau pēc 50 gadiem. Cilvēki ar smagām saslimšanām, jā, viņi paliek nespējīgi sevi aprūpēt.
0: Latgale jau tagad ir vecākais reģions Latvijā. Ja vidējais vecums valstī ir 43 gadi, tad Latgalē tie ir jau 46, bet Krāslavas pusē pat 49. Taču Latgale kļūst vecāka nevien tāpēc, ka pieaugs senioru īpatsvars. Arī bērnu un jauniešu paliek arvien mazāk. Šobrīd nepilni 16% Latgales iedzīvotāju ir jaunāki par 18 gadiem. Lāsma Zuta Vītola, Aleksejs Dunda, LSM, Latgales redakcija.
4: Plašāk par to, ko nozīmē vecumdienas Latgalē un kāpēc rindas uz pansionātiem mazākas nekļūst, bet arī seņori atsakās uz tiem doties, stāstām LSM Latgales redakcijas projektā Rindā uz vecumdienām. To var arī noskatīties LSM.lv vai platformā YouTube. Šobrīd ir 6:26 minūtes. Turpināsim ar dienas skaitli.
5: Dienas skaitlis.
6: Un dienas skaitlis šodien 8. Proti 8 miljonu eiro, jo tik lielas tiek lēstas investīcijas jaunajā kaujas mašīnu ražotnē Valmierā.
4: Un šodien Patrija Latvija sāks jaunās militārās tehnikas rūpnieces būvniecību Valmieras rūpniecības un eksporta parka teritorijā un projektā paredzēts ieguldīt tātad, nu, gandrīz esam precīzi 8 miljonus eiro, apvienojot Eiropas Savienības finansējumu un arī uzņēmumu pašu investīcijas.
6: Jaunajā objektā paredzēta tehnikas ražošana, apkope un tās dzīves cikla nodrošināšana, bet būvdarbus plānots pabeigt 2027. Gada 3. ceturksnī. Nu, tā tad uz rudens pusi.
4: Jā, un šis ir viens no būtiskākajiem jaunajiem militārās rūpniecības projektiem Latvijā. Un te jāatgādina Latvijas darba devēja konfederācijas iepriekš teiktais, ka aizsardzības industrijas attīstība ir iespēja Latvijā stiprināt ilgtermiņu rūpniecisko kapacitāti. Un svarīgi, lai pieaugošie ieguldījumi aizsardzībā pēc iespējas vairāk veicinātu vietējo uzņēmumu iesaisti piegādes ķēdēs jauna ražošanas kompetenču attīstību un arī augstas kvalifikācijas darba vietu veidošanos Latvijā. Un ražotne Valmierā, nu jāsaka, tam ir labs piemērs.
6: Jāpiemin, ka pirmā Patrija ražotne Valmierā atklāta 2024. Gada maijā ar aptuveni 10 miljonu eiro investīcijām, no kurām 5 miljonus eiro ieguldīja tieši Valmieras pašvaldība. Šī gada augustā Patrija Latvija kļuva par vienīgo uzņēmumu Defense Partnership Latvija īpašnieku.
4: Un Valmierā pašlaik ražo un montē militāros kaujas transporta līdzekļus, arī bruņu transportierus, galvenokārt Patrija 6x6. Un jāpiebilst, ka arī daļa metāla, detaļu un struktūru tām tiek ražotas vietējos Latvijas uzņēmumos, piemēram, Rīgā un Jelgavā, bet gala montāža gan tad notiek tieši Valmierā.
6: Un to, cik nozīmīgi ir šī ražotne raksturotās jauda, jo kopš darbības uzsākšanas 2024. Gadā kopējais saražoto un piegādāto transporta līdzekļu skaits jau ir pārsniedzis 100 vienību.

0: Un viena transporta līdzekļa pilna salikšana prasa aptuveni 1000 darba stundu.
1: Jā, un Latvijas, jā, tieši tā, Latvijas armijas sākotnējais pasūtījums pārsniedz 200 patrijas, 6x6 bruņumašīnu. Šādas bruņumašīnas

0: mājas saimnieks un divāna mīlulis, kurš ir tur, kur pašam tīk. Kā kaķi ienāca Latvijas teritorijā un kā tie mainījušies laika gaitā, runāsim raidījumā Zināmais nezināmajā.
1: Pašvaldību uzdevums ir rūpēties par savu iedzīvotāju drošību, taiskaitā ierīkot patvērtnes. Valsts šim mērķim atvēlējusi prāvu summu, tāpēc šoreiz raidījumā reģiona krustpunktā skaidrosim, kā vietvarām Vidzemē veicas ar telpu pielāgošanu patvērtņu vajadzībām. Raidījums reģiona krustpunktā trešdien pulksten 12.30.
2: Speciālisti uzsver, ka Latvijā pārāk maz runājam par kaitējošu seksuālu uzvedību vienaudžu starpā. Kā to definēt, kur vilkt robežas un vai kas jāmaina skatījumā uz bērnu un pusaudžu savstarpējām attiecībām, speciālistu diskusiju ģimenes studijā trešdien sākam 2:05.
3: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
4: Latvijas radio ziņas pus7 no rīta. Saimes pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija šodien plāno vērtēt situāciju uz Latvijas ārējās robežas un pasākumus nelegālās migrācijas novēršanai. Uz komisijas sēdi aicināt iekšlietu ministrijas, valsts robežsardzes un pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes pārstāvi. Jautājums par nelegālo migrāciju ir aktualizējies laikā, kad Latvija turpina saskarties ar paaugstinātu migrācijas spiedienu uz robežas ar Baltkrieviju. Rīgas pilsētas tiesā šodien savu pēdējo vārdu teiks prokremliskā aktīviste Palina Kamļova no Rēzeknes, kurā apsūdzēta par aptuveni 43 eiro nodošanu dronu slāpēšanas iekārtas iegaidei, lai to savukārt nodotu Krievijas militāristiem. Krimināla likums par bruņota konflikta finansēšanu paredz sodīt ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz 10 gadiem un probācijas uzraudzību līdz 3 gadiem. Apsūdzētā pašlaik atrodas apcietinājumā. Tikmēr Krievijas spēki pagājušajā naktī ir veikuši plašu uzbrukumu Ukrainā, izmantojot gan balistiskās, gan spārnotās raķetes, gan bezpilota trieciena lidaparātus. Kā paziņojušas Ukrainas amatpersonas un gaisa spēki, uzbrukumi tiek organizēti viļņveidīgi. Raķetes ir trāpījušas gan rūpniecības objektiem, gan dzīvojamām mājām un ir vairāk bojā gājušiem. Neilgi pirms pusnakts Kosovas parlaments ir ievēlējis jauno daļai atzītās valsts prezidenti, par to kļuvusi Justīna Široko Pula. Tādējādi ir izbeigta ilgstošā politiskā krīze. Ja prezidenti netiktu ievēlēta, būtu nepieciešams sarīkot jau 4. Parlamenta vēlēšanas 2 gadu laikā. Široko Pula ir bijusi enerģētikas ministre, kas ir arī pirmā sieviete, kas vadījusi Kosovas zinātņu un mākslas akadēmiju. Bet ASV prezidents Donalds Trumps ir paziņojis, ka viņam ļoti drīz ir paredzēta telefona saruna ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu par iespējamo pneimoniskā mēra gadījumu Krievijā. Jau ziņots, ka Sibīrijā 2. Oktobrī nomira Irkutskas mēra izpētes institūta laboratorijas tehniķa, kur, kā tiek uzskatīts, bija saplēsusi mēģina ar mēra patogēnu. Maskava gan ir noraidījusi mēdījos ziņoto, apgalvojot, ka mirušās sievietes pēcnāvis izmeklējumos mēris nav konstatēts. Krievijas varas iestādes arī noliedz, ka tās īviešu pretmēra pasākumus. Vašingtona pauša arvien lielākas bažas par šo gadījumu un ASV valsts sekretārs ir aicinājis Krieviju būt atklātai par šo situāciju. Un vēl par sportu. Pagājušā naktī futbola superzvaigzne Lionels Messi ir noslēdzis savu 21 gadu ilgošo karjeru Argentīnas izlasē. Tik tālu Latvijas radio ziņas pus7 no rīta. Vēl tikai piebildīšu, ka šobrīd ārā +9 grādi.
5: -6:33 lielākos laika apstākļos.
6: Jā, šorīt aiz loga ne tikai +9 grādi galvaspilsētā, bet visā Latvijā lielākoties skaidrs debesis un vairāk mākoņu ir tieši valsts austrumu daļā. Nelīst, bet vietām ir dūma, ka gaisa temperatūra valstī 7-9 grādi, daļā piekrastes tā visas nakts garumā nav noslīdējis pat zem 13 grādiem.
5: Jā, nu patiesi, jāsaka, patīkams laiks. Latgalē un Vidzemē gaisa temperatūra ap 8-9 grādiem valsts centrālajā daļā, Kurzemē 7-9 grādi, bet vissiltāk piekrastē Liepājā un Ventspilī, kā jau arī tikko minēja, 13 grādi vietām, jau 14 Ainažos līdzīgi, bet Mērsargā un Kolkāte ir cīgi 8-12 grādi.
6: Arī Viļņā un Igaunijā šodien būs apmācies 14-15 grādi. Oslo un Stokholmā saulēns, tiesa, tur vien 10-12 grādi. Centrāla Eiropā saule šodien mīsies ar mākoņiem un gaidu.

0: Pēc temperatūra Berlīnē, Prāgā un Varšavā 15-17 grādi, 15 un apmācies arī Londonā un Parīzē.
1: Savukārt ierasti tveicīgajās Atēnās un Romā 22-24 grādi un īpaši vēsi, jāsaka, šī diena būs Madridē, tur mākoņains un 16 grādi, bet nedaudz siltāk, taču arī tur apmācies Lisabonā, 20 grādi tiek solīti šodien.
0: Cik vēss vai tieši otrādā karsts ir bijis aizvadītā diena sporta pasaulē, to gan turpinājumā stāstīs mūsu kolēģis Mārtiņš Kļavinieks, kas jau mums pievienojas studijā. Labrīt!
2: Jā, labrīt, kolēģi, labrīt, klausītāji! Jā, nu, karsti gāja vakar Rīgas zeļiem izbraukumā Vācijā. Eirokausa mačā nu, tā temperatūra uzkāpa līdz maksimālajai atzīmei pašās spēles beigās, nu, diemžēl Rīgas zeļiem. Neizdevās sev par labu noslēgt šo maču, savā labā tātad, bet kāds bija rezultāts un kāda spēles gaita par to pastāstīšu. Ne tikai par to, arī citiem notikumiem basketbolā un arī, nu, piemēram, Nacionālajā hokeja līgā, kur šorīt atkal latvieši devās uz ledus un spēlē arī šobrīd. Divi no viņiem, tur neizšķirts rezultāts konkrētajā spēlē, bet arī par to plašāk pastāstīšu jau tūliņ. Basketbola klubs Rīgas zeļi vakar Eirokausa otrās kārtas mačā izbraukumā ar 86-87 piekāpās Vācijas Bundeslīgas komandai Rostokas Sīvulvs. Rīgas vienībā visrezultatīvākais ar 35 gūtajiem punktiem bija Tonijs Pērkins, kurš arī pārtvēra 6 bumbas un izprovocēja 9 piezīmes, bet vēl 24 punktus guva Martins Varns. Pagājušajā nedēļā zeļi debitēja Eirokausā ar uzvaru savā laukumā ar 86-84 pārspēja Itālijas virslīgas vienību Tortonas Dertona. Basketbolists Rihards Lomašs vakar Eirokausa mačā izcēlās ar 6 punktiem, taču Ljubļanas Olimpija A grupas spēlē savā laukumā ar 64-75 piekāpās Jeruzalemes HPL. Basketbolists Kristers Zoriks vakar Čempionu līgas pirmajā mačā izcēlās ar 13 punktiem, bet Varšavas Legija viesos ar 62-100 piekāpās Latvijas valstsvienības galvenā trenera Jāņa Gailīša vadītajai Francijas komandai no Strasbūras. Eirolīga vakar noraidīja Nacionālās basketbola asociācijas kopīgo paplašināšanās piedāvājumu, taču sarunas turpinās, tā ziņo tīmekļu vietne Sportando Basketball. NBA planotās Eiropas līgas sacensības varētu sākties nākamā gada oktobrī, tajās sākotnēji paredzētas 16 komandas no 7 valstīm. Tiesa, tas ir tikai viens no plāniem, otra iespēja paredz aktuālās Eirolīgas paplašināšanu. Aizsargs Alberts Šmits šorīt Nacionālās hokeja līgas spēlē kopā ar New York Rangers uzveica principiālos pretiniekus New York Islanders ar 5-2 Rangers rindās. Vismaz divus vārtus guva divi spēlētāji, proti Alexis Lafrenier izcēlās 3 reizes, bet Olivers Bjorkstrands 2 reizes. Šmits spēlēja 15,5 minūtes un viņš saņēma 2 minūšu noraidījumu, bloķēja 1 metienu, pārtvēra 1 pretinieku piespēli un arī zaudēja 1 ripu. Šmita liederības rādītājs šoreiz atkal pozitīvs +1. Bet Teodors Bjugers un Toronto Maple Leafs šorīt NHL mačā ar 5-4 papildlaikā uzveicinājuši Vils Predators. Bjugers spēlēja gandrīz 10 minūtes, līdz šādam spēles laikam viņam pietrūka 7 sekundžu. Viņš vienreiz met pa vārtiem un veica 1 spēka paņēmienu, bet liederības rādītājs gan šoreiz negatīvs -1. Nu un tad par spēli, kas ritrī šobrīd, tātad Nacionālajā hokeja līgā Los Angeles Kings uzņēma Floridas Panthers un tur otrās trešdaļas 10. Minūte rezultāts neizšķirts 1-1 un Floridas Panthers labā vienīgos vārdus pagaidām guvis aizsargs Seth Jones. Un jāpiebilst un arī jāuzsver, ka Panthers sastāvā ir arī abi latvieši, gan aizsargs Uvis Balinskis, gan arī uzbrucējs Sandis Vilmanis. Latvijas 21-gadīgo un jaunāku puišu futbola izlase vakar Eiropas čempionāta atlases noslēdzošajā mačā uzvarēja Maltu ar 2-0. Otrā puslaika ievadā Latviju vadībā izvirzīja Kristaps Romanovs, bet aptuveni 10 minūtes vēlāk latviešiem izdevās dubultot pārsvaru. Tad Valērijs Lizunovs bloķēja pretinieku vārtsargu mēģinājumu piespēlēt tālāk bumbu un bumba nonāca Maltas komandas vārtos. Bet Latvijas jauno futbolistu izlases spēlētājs Kristians Mežsargs sarunā ar Latvijas televīziju sacīja, ka pašmai komanda laukumā bija pārliecināta par savu pārākumu.
3: Protams, mēs bijām daudz spēcīgāki, to mēs arī gaidījām, mēs arī to pēc pirmās spēles jau redzējām, ka mēs esam daudz spēcīgāki un tikai mums vajadzēja izmantot tās iespējas vairāk arī pirmajā spēlē, mēs varējām daudz vairāk gūt vārdus un arī šeit mēs pat varējām gūt vairāk vārdus, bet nu, iespējas mēs jau gaidījām, ka būs un mēs zinām, ka mēs esam spēcīgāki.

0: labi, ka mēs arī izmantojām, guvām vairāk vārdus nekā pirmajā spēlē. Tā kā es teiktu, ka mums arī viss kaut cik arī nostrādāja, kā mēs gribējām.
1: Jā, tālūk Latvijas 21-gadīgo un jaunāku puišu futbola izlases spēlētājs Kristians Mešsargs. F grupā pēc 10 spēlēm Vācija un Grieķija ir vadībā, katrai pa 27 punktiem seko Ziemeļīrija ar 14, Grūzija ar 10, Latvijai 8, bet Malta pagaidām atlasi noslēgusi bez punktiem. Savukārt, par futbolu turpinot, kā jau kolēģis Huģis arī tikko minēja, Lionels Messi, leģendārais argentīniešu futbolists, noslēdzis savu karjeru Argentīnas izlasē. Viņš to darīja savā 208. Mačā, tā viņam tad bija noslēdzošā cīņa valstsvienības sastāvā, guva arī savus 126 vārtus valstsvienības kreklā, nu, tas notika pārbaudes mačā pret Beninu Buenos Airesā, un šo te maču jau, nezinu, vai federācija vai kāds cits ir nodēvējis par Lionel Messi pēdējo tango. Nu, tātad pēdējo tango Messi ir nodējojis, bet, nu, skaidrs, ka visu viņa karjeras laiku, viņa tāds visredzamākais konkurents, arī pretinieks bijis Portugāles futbola leģenda Cristiano Ronaldo. Viņš savukārt paziņojis, ka vēl nenoslēdz karjeru valstsvienībā, lai gan nesen bija tāds skandāls, ka viņš pameta valstsvienības nometni, jo netika laists laukumā, lai gan iepriekš pats skaidroja, ka ir gatavs samierināties arī ar rezervis lomu, no cimredzot tā gluži nav. Nu, tātad Lionels Messi noslēdz karjeru valstsvienībā, Argentīnas valstsvienībā, bet savukārt Cristiano Ronaldo turpina savu gājienu Portugāles futbola valstsvienībā.
2: Nu, varbūt pēdējais tango, bet gan jau kādu valsīti treneru kārtā uzraus, vai ne?
1: Čaču varbūt.
2: Jā, čaču. Paldies liels Mārtiņam Kļavniekam par ieskatu sporta aktualitātēs.
3: Šobrīd jau 6:41 minūte un dosimies uz Skrīveru pusi. Tur dendroloģiskais parks arī svinējas jubileju un pirmo reizi notika plaši parka svētki. Parks ir īpašs ar to, ka tajā savākti kokaugi no visas pasaules un stādīti tādos kā geogrāfiskos nogabalos.
2: Tagad ir izstrādāts plāns šī parka sakopšanai un atjaunošanai. Plašāk par svētkiem, par parku, tagad un arī nākotnē sarunāsimies ar laikrakstas Staburaks redaktori Agitu Grīnvaldi Īruku. Labrīt!
4: Labrīt!
2: Cik plašs tad vispār ir šis parks? Nu, cilvēkam, kurš varbūt nekad nav bijis ne Skrīveru pusē, ne arī šajā parkā, par cik lielu platību un cik daudz aptuveni sugām mēs runājam?
4: Nu, tādu kvadrātmetru platību es nenosaukšu, bet, nu, lai izstaigātu visu parku un apskatītu visu, kas tur ir, nu, kādu stundu noteikti vajadzēs. Un tad, kad pirms vairāk nekā 100 gadiem to parku veidoja, tiešām tad tika savesti koki no ziemeļu puslodes mērenā klimata dažādiem reģioniem, un tajā laikā, pirms tiem 135 gadiem, parkā bija kādas nepilnas 700 sugas, bet, nu, ir ļoti daudz laiks pagājis un divi kari gājuši pāri, un arī bija ļoti ilgs laiks, kad varbūt tik rūpīgi nekopa parku un nepieskatījušos stādījumus. Līdz mūsdienām ir saglabājušos apmēram 300 koku un krūmu sugas. Bet tagad tiešām, nu, šis ir tas laiks, kad rudenī viss ir tā skaisti iekrāsojies, ir vērts atbraukt, jo Skrīveru parks ir viens no apmeklētājiem arī turismu objektiem mūsu pusē un aicina cilvēkus, un tāda skaista pastaigu vieta, taču ne tikai tāda atpūtas vieta, bet tas ir tāds ļoti nozīmīgs Latvijai un Eiropai, tāds dendroloģijas mantojums, un tāpēc arī īpaši sargājums un lolojums un pirms 3 gadiem Latvijas valsts meži, kas tagad jau pēdējos gadus parku apsaimnieko, ir izstrādājuši rekonstrukcijas plānu, un tādu solīti pa solītim, saskaņā ar to plānu, tad arī tiek veikt uzlabojumi un tādi ļoti rūpīgi atjaunošanas darbi. Un tagad, kad tika svinēti šie 135 gadu jubilejas svētki, tad arī tika iestātīti 38 jauni kociņi, un interesanti ir tas, ka daļa šo stādu savā ziņā tā kā atgriezušies savās vēsturiskajās mājās, jo agrāk tieši Skrīveru parkā no kokiem tika ievāktas sēklas, un tad viņas nonāca Kalsnavas arborētumā, kas arī Latvijas valsts mežu apsaimniekošanā ir, un no tur tad arī tika izaudzēti jauni šie koku stādi. Un daļa tagad arī tika atvesta atpakaļ, un tad var teikt, ka tāda tikā parka mazbērni ir atgriezušies tajā vietā, kur ir auguši šo viņu priekšteči, un tas ir tāds arī ļoti interesants fakts, bet tas jau nav tikai par to koku stādīšanu, jo galvenā būtība jau ir saglabāt arī šo ģenētisko materiālu, un lai ir zinām arī tieši to kokaugu izcelsmes vieta, un Kalsnavas arborētumā joprojām turpina augt šie augi, kur tas materiāls

0: materiāls skrīvros ir ievākts varbūt tas pirms 50 gadiem, un tas arī ļauj saglabāt to pēccību un
1: tātad
0: arī šo
1: ir tāda unikālo kolekciju. Zinātniskais aspekts šim visam, bet es gribēju prasīt, jūs minējāt šos kokus, ko atved uz parku un stādīt, tā tad bija daļa no šiem parka svētkiem, vai tur vēl kaut kas notika, vai kā tie tika svināti pilnā mērogā?
0: Jā, nu, protams, bija ekskursijas, kur varēja iepazīt sīkāk parku izstaigāt, jo nu, staigājot vienkārši pa parku, mēs varam izlasīt plāksnītes pie kokiem, kas tie ir par kokiem, bet ja gida pavadībā staigāt, tad, protams, tas stāsts ir daudz interesantāks, jo to papildeni arī stāsts par pašu veidotāju un par muižu, un tad bija arī no Kalsnavas arborētam atbraukuši. Ļoti dažādas darbnīcas tika piedāvātas, tur varēja iepazīt, kā piemēram tiek ievākti čiekuri, kā tiek viņi kaltēti un kā no čiekuriem birdinātas ārā sēklas, lai pēc tam atkal audzētu kokus. Un, mēs piemēram pat nezinām, cik daudz dažādi ozoli Latvijā aug un to varēja iepazīt arī. Un tad arī piemēram tajā pašā parka laikā, kad kokus stādīja, Kaukāza ozols tika iestādīts, kuras sēklas savukārt ir iegūtas kaut kādā ekspedīcijā, kas ir bijis savā laikā uz Kaukāza reģionu. Un ne tikai Latvijas valsts meži iesaistījušies, arī bija vietējie jaunieši iesaistīti tieši Skrīvera vidusskolas ekopadome. Viņi savukārt vairāk stāstīja par vidas aizsardzību, par atkritumu šķirošanu, par tādu draudzīgu saimniekošanu, par tādām lietām. Tā kā cilvēkiem tā bija gan atpūta, gan izklaide, gan reizē arī tāda izglītošanās un tāds izzinošs pasākums. Nu, protams, cūkmedz bija, kas atgādināja, kad mežā nedrīkst mēslot visu, ko tu atnes, ir jāaiznes projām. Un tas ir tāds, nu, pirmo reizi tāds plašāks, bet, nu, tie sakopšanas darbi jau notiek arī visu laiku, un to var redzēt vairākās vietās parkā, piemēram, pieejas ir atjaunota sēta un nojume, beidzot ir izbūvētas normālas labierīcības, kas ir ērti pieejamas arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem, jo agrāk tur parkā stāvvietā bija tikai tāda plasmasas būdiņa, nu, kas bija nu, tāda diezgan briesmīga tāda.
2: Jā, nu es saprotu, ka tiešām ļoti daudz ir padarīts, lai šo viesošanos padarītu arvien, tā teikt, patīkamāku viesiem. Jautājums, kas rudenī? Tagad mēs jau noskaidrojām skatāms, bet ko ziemā varēs tur redzēt? Vai teiksim, vēl šajā nedēļas nogalē, pēc tam vēlāk dodoties ar tur daudz dažādu krāšņu?
1: Vai jāgaida pavasaris tagad atkal jautājumu?
0: Nē, es domāju, ka tagad rudenī tiešām ir ļoti skaisti, jo ir arī izkopta ainava, ir atklāts skats uz Daugavu, tur tāda skatu platforma, kas ir izbūvēta parkā, nu bija diezgan tāda aizaugusi un nevarēja īsti redzēt tur to skaisto skatu, tagad viss ir izkopts, noteikti var redzēt daudz skaistāku to apkārtējo ainavu, ziemā arī noteikti var braukt ne tikai pastaigāties, bet ir cilvēki, kas piemēram pa parka taciņām izveido slēpošanas trasi. Nu, vienīgi tas, ka tur dienā var tikai slēpot, jo nav šī apgaismojuma. Tā kā parkā arī ziemā ir ko darīt un var apskatīties. Un šosejas otrā pusē, tur, kur tas nekoptie dendroloģiskie stādījumi, tur arī ir tādas pastaigu takas, tur, kur ir apaļais ezers, vienīgi laikam pēc vētras nav vēl sakopts un tās takas šobrīd nav izējamas. Bet nu, pašu parku tieši to sakopto daļu nedaudz vētras kāra, bet tur gan viss ir kārtībā, uz turien droši var braukt un staigāties. Ir informatīvās zīmes, visu var izlasīt, ar visu var iepazīties. Tā kā nedēļas nogalē, ja nelīst lietas, tad noteikti var braukt uz Skrīveriem.
2: Un pat ja līst, galvenais ir pareizi sagatavoties un tad jau arī var kārtīgi izbaudīt dienu ārpus mājas. Sakam šajā brīdī lielu paldies par sarunu laikraksta Stabraks redaktorai Agitē Grīnvaldē Irukai, tad nu lūk Skrīveru dendroloģiskais parks, nu pat nosvinējis jubileju un arī, protams, sācis tajā sākušies pamatīgi sakopšanas un sakārtošanas darbi. Turpinājumā gan pievēršamies arī tam, ko jauku var redzēt ne tikai dabā, bet arī kultūrā.
1: Par sapņiem, mīlestību un ticību nākotnē vēstīs muzikālais stāsts Pasauli pasaulīt, kas rīt piedzīvos pirmizrādi VEF kultūras pilī. Tas būs veltījums komponista Borisa Reiznieka piemiņai, kurš šī gada sākumā devās mūžībā, bet kuras skaistās melodijas ir nemirstīgas un paudzes vienojošas.
2: Šajā koncertstāstā tās izpildīs populāri jaunie mūziķi, kur atveidos stāsta galvenos varoņus – 6-80. Gadu jauniešus. Plašāka baibas kušķas ierakstā.

0: Dziesmas pasauli pasaulīte dinamiskā un pacilājošā noskaņa būs kā visa koncertstāsta vadmotīvs, jo, kā saka tā režisors un libreta autors Valdis Paulauskis, tas ir universāls vēstījums, kas vienmēr skan iedvesmojoši.
1: Kas ir mainījies pa šiem gadiem mūsu pasaulē pasaulītē? Nekas taču nav mainījies. Mēs tāpat mīlam, kad mēs esam jauni. Mēs ļoti aizrautīgi ar kaut ko nodarbojamies. Viens ir sapņojis rakstīt dzejoļus un būt dzejnieks, cits ir sapņojis būt uz skatuves. Nu, tagad varbūt mazliet savādāk. Tagad visi sapņo būt par influenceriem. Ja? Bet, nu jā, nu, kaut kā tā.
0: Koncerts tās stradās pirms 18 gadiem uz Borisa Reznika 60. Jubileju, kad tajā piedalījās Ance Krauze, Liene Šomase, Andris Ērglis un citi tobrīd populāri jauni dziedātāji. Boris Reznikas pats bija vēlējies, lai tas reiz atkal tiek iedzīvināts uz skatuves, un nu tas arī notiek, stāsta Valdis Paulauskis.
1: Nu jā, tas ir tāds sveiciens Borisam, jo mēs tādā veidā parādam godu. Varbūt cilvēki domā, ka tas būs vienkārši koncerts, tas nebūs koncerts. Mm-hmm. Tas būs dziesmu stāsts par 80. Un mazliet arī par mūsdienām. Par to, kā seši jaunieši satikās kultūras darbinieku tehnikumā. Protams, tur ir savs sentiments, savs naivums, bet tādi mēs arī bijām tajā laikā.
0: Koncerts tās tagad izskanēs atkal ar jaunām balsīm un ar cita laika elpu. Sešu galveno varoņu lomām izraudzīti jau popmūzikas mūziklu un televīzijas šovu pasaulē zināmi vārdi Linda Rušaniece, Estere Tauriņa un Beāte Megija Baranovska, kā arī Dagnis Roziņš, Toms Kursītis un Eduards Rediko. Linda, Estere un Beāte stāsta, ka Reznika mūziku ļoti labi izjūt arī kā savējo, bet grūtāk ir sajust sevi kā 80. Gadu jauniešus.
2: Man bija jāprunājas ar manu māmu, kā bija 80. Gados, jo tā ir cita jaunība nekā mūsdienās noteikti. Daudz mazāk atļāvās tomēr cilvēki darīt uz kaut kādas palaidnības arī, un līdz ar to tev bišķiņ jāpadomā, kā tu uzvedies, bet tie pašā laikā arī tas dumpanieciskais mums nāk ārā, un tad ir jāsaprot, kā to iztēlot.
3: Man šķiet, ka man personīgi tie ir tērpi laikam, jo loģiski, ka šobrīd moda ir mainījusies, un mēs ģērbjamies citādāk, un jā, noteikti tērpi ir tie, kas palīdz iejusties vēl vairāk, cik tas bija koši un interesanti. Jā, viennozīmīgi citādāk nekā šobrīd.
4: Man pirmais, kas man asociējas ar tiem laikiem, ir ļoti, ļoti košās acis, ka vienmēr ir super spilgtas acuēnas un ļoti uzkrāsotas lūpas, un tie tērpi ir meitenēm tādi, nu kā nu kurai, kā tik spilgtāk, kā tik kaut kas interesantāks. Man gribētu citēt, ka mēs visi esam bērnībā klausījušies šo mūziku, jo mūsu vecāki to ir darījuši.
2: Un es domāju, ka tā ir tāda visu laiku mūzika, tas jau nepaliek tikai 80. Gados. Jo arī tā pati Eolika jau ir mūsu mūžīgā grupa.
0: Dagnis, Toms un Eduards stāsta, ka viņiem savu tēlu izjūtā daudz palīdzējuši arī Valda Pavlovska krāšņie stāsti par 80. Gadiem. Reznika mūzika savukārt arī viņiem tuva jau sen.
5: Arī mēs gan bērnībā esam dzirdējuši šīs dziesmas, gan arī īstenībā pat šobrīd vēl tur balītes spēlējot esam vairākas dziesmas spēlējuši. Piemēram, pasauli pasaulīt, man liekas, skan pilnīgi visur.
6: Man godīgi mīļākā ir Karavāna, jau bija pirms šī projekta.
5: Vai gan pienenīt, piemēram.
6: Vai gan pienenīt, nu jā.
7: Manuprāt, mūzikā slēpjas vairākas atbildes uz to, kā ir jādzied, kā ir jājūtas tajā visā izrādē, jo tur viss ir pateikts, tur ir gan tas jaunības spars, gars un tā cerība, nestoties uz visu to režīmu, kas tur notiek.

0: Dziesmu stāsta pasauli pasaulīt pirmizrāde izskanēs ceturtdien, 8. oktobrī VEF kultūras pilī, pēc tam tā uzsāks ceļu pa Latviju. Baiba Kušķa, Latvijas Radio.
1: Seši un 54 minūtes, un vēl šīs stundas izskaņā Linda Zalāne pievienojusies studijā, lai vēstītu par ārzemju medijos lasāmo šajā rītā. Labrīt!
2: Labrīt, Ieva un Kristap, labrīt, Latvijas radio klausītāji! Daudzi Nepāles iedzīvotāji, kur pagājušajā mēnesī pazuda postošajos plūdu

0: Uz Ķīnas un Nepāles pierobežā joprojām nav oficiāli atzīti par mirušiem, tādēļ ģimenes nevar saņemt tuvinieku miršanas apliecības, bez kurām nav iespējams pieprasīt valsts kompensācijas un nokārtot mantojumu. Jautājums par to šorīt raksta portāls BBC. Plūdos bez vēst pazuduši vairāk nekā 5000 cilvēku un valdība jau pārtraukusi glābšanas darbus, tomēr Nepāles likums paredz, ka bez vēst pazuduši cilvēku par mirušu var atzīt tikai pēc 12 gadiem. Likums pieļauj atsevišķu izņēmumu, taču neparedz īpašu kārtību dabas katastrofu gadījumos. Situācija sarežģīja arī bojāgājušo identificēšanu. Līdz šim atrastas vairāk nekā 1400 cilvēku mirstīgās atliekas, taču Nepālē trūkst pieredzes tik plaša mēroga DNS analīžu veikšanā. Nu, plūdi valstī nodarījuši ļoti milzīgus postījumus. Vairāk nekā 7500 privāto ēku ir bojāts vai iznīcināts, bet kopējās valsts atjaunošanas izmaksas varētu sasniegt 4,8 miljārdus ASV dolāru. Vietējās pašvaldības aicina valdības steidzami risināt miršanas apliecību izsniegšanas problēmas, savukārt konstitucionālo tiesību eksperti norāda, ka pašreizējais regulējums ir novecojis plašāk par tematu portālā BBC. ASV cenšas noskaidrot iespējamos mēra izplatības draudus Krievijā, taču Maskavas nevēlēšanās sniegt informāciju apgrūtina gatavošanos iespējamiem riskiem, tā raksta portāls CNN. Bažas izraisījusi kādas 28 gadus vecas irkuts, kas pretmēra pētniecības institūta darbinieces nāve pagājušā nedēļā. Sieviete nomira divas dienas pēc ievietošanas slimnīcā, kur tagad noteikta karantīna, mediķi novēro gandrīz 200 cilvēku. ASV amatpersonas steidzami vāc izlūkošanas informāciju un izvērtē iespējamos aizsardzības pasākumus. Pagaidām gan nav skaidrs, vai sieviete bija inficējusies ar plaušu mēru vai kādu citu bīstamu infekcijas slimību. ASV apsver iespēju nosūtīt Krievijai oficiāli diplomātisku pieprasījumu. Arī Pasaules veselības organizācija mēģina iegūt plašāku informāciju, taču bez būtiskiem pasākumiem veselības eksperti norāda, ka plaušu mēri izraisa baktēriju un slimību iespējams ārstēt ar antibiotikām. Turklāt institūts atrodas salīdzinoši nomaļā vietā Krievijas austrumos un pagaidām ir maz pazīme, kas liecinātu par jaunas globālas veselības krīzes draudiem. Plašāk par tematu lasiet portālā CNN. Savukārt portāls Euronews pievēršas pieaugušajai spriedzei Eiropas Savienības un Ķīnas tirdzniecības attiecībās un izceļ piecus būtiskākos jautājumus pirms šonedēļ Pekinā gaidāmajām izšķirošajām sarunām. Tajās Brisele cer panākt konkrētus rezultātus, jo Eiropas Savienības tirdzniecības deficīts ar Ķīnu sasniedzis rekorda augstu līmeni proti 1 miljardu eiro dienā. Pirmkārt, Eiropas Savienība vēlas pasargāt savu rūpniecību no lēto Ķīnas preču importu un nodrošināt stabilas redzzemju elementu piegādes. Otrkārt, mainījusi nostāju pret Ķīnu. Ja vēl pirms diviem gadiem Berlīna iebilda pret muitas tarifiem Ķīnas elektroautomobiļiem, tad tagad kopā ar Franciju aicina ieviest stingrākus tirdzniecības aizsardzības pasākumus. Treškārt, arī Eiropas uzņēmumi pieprasa aktīvāku rīcību, lai mazinātu atkarību no Ķīnas un uzņēmēji uzskata, ka bezdarbība ilgtermiņā izmaksās dārgāk nekā iespējamie Pekinas preces pasākumi. Ceturtkārt, kopš jūnija sarunās nav būtiska progresa. Ķīna vēl saglabāt piekļuvi Eiropas tirgumu, savukārt Brisele cenšas vienoties par importu kvotām. Un visbeidzot, piekārt, pieauga tirdzniecības kara risks, abas puses sākušas izmeklēšanas par iespējamu negodīgu tirdzniecības praksi, lai gan pagaidām atturas no agresīvākiem soļiem. Par šo lasiet portālā vairāk Euronews. Un šī rīta mediju apskata noslēgumā vēl par Ķīnas un ASV tehnoloģisko sancensību, kas tagad aptver arī cilvēku smadzenes. Žurnāls Economist raksta, ka Ķīna strauji attīsta tehnoloģijas, kas ļauj cilvēkiem ar domu palīdzību vadīt ierīces. Nu, pēdējo 10 gadu šajā jomā lielu uzmanību piesaistīs ASV uzņēmēja Ilona Maska dibinātais uzņēmums, kas pirmais sāk izmēģināt bezvadas smadzeņu implantus, kas cilvēkiem ar smagu invaliditāti ļauj ilgstoši vadīt datoru tikai ar domu palīdzību, neizmantojot papildu ierīces, taču tagad Ķīna vēlas panākt ASV un neirotehnoloģijas iekļāvusi savā jaunākajā 5-gades plānā kā viena no prioritārajām nākotnes nozarēm. Nu, Ķīnā pie šādām tehnoloģijām strādā simtiem jaunu uzņēmumu, piemēram, viens izstrādā bioniskas roku protēzes, kas cilvēkiem ar amputētu roku ļauj pat spēlēt klavieres, un tur ir arī ļoti daudz citu tehnoloģiju par tām visām lasiet portāla The Economist rakstā.
1: To tad arī darīsim. Jā, paldies Lindai Zalānei. Tūdaļ jau dzirdēsiet arī ziņas 7:00.
2: Latvijā veiktā pētījumā atklājies, ka apmēram pusi iedzīvotāji pērk jaunu elektroierīci, ja vecā pārstājusi darboties, bet otra pusi tomēr steidz salūzušo remontēt. Remontēt vajadzētu vairāk.

0: bet vai šobrīd ir daudz tādu iespēju? Spriedīsim trešdienas raidījumā.
1: Kā sabiedrība var pārliecināties, ka drošības dienesti labi dara savu darbu? Ar žurnālistiem tie lielākoties nerunā un informāciju sniedz skopi. Vai pietiek vienkārši ar sabiedrības uzticēšanos? Par to būs diskusija trešdien raidījumā Krustpunktā.
2: Latvijas Kultūras akadēmijas Nacionālās skatuves mākslas skolas darbības virzieni un daudzveidīgais pieteikums akadēmijas jau 17. Festivālā Patriarha rudens. Kultūras rondā sarunā ar Nacionālās skatuves mākslas skolas katedras vadītāju Māju Pavlovu un profesoru Elmāru Seņkovu.
3: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
4: Latvijas radio ziņas 7:00 no rīta ar tām studijā Uģis Lībietis. Saimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā šodien turpinās vērtēt ieceri ļaut valsts kontrolei veikt finanšu revīziju par saimas sagatavotā gada pārskata pareizību. Deputāti gatavos likuma grozījumus otriem lasījumam. Pašlaik Saima ir vienīgā valsts iestāde, kuru nerevidē valsts kontrole, vairāk stāsta Agnija Lazdiņa.
5: Saima iecere jau atbalstījusi pirmajā lasījumā. Grozījumi paredz ļaut valsts kontrolei pārbaudīt, vai parlamenta gada pārskatā finanšu informācija norādīta pareizi. Taču liederības un atbilstības revīzijas Saimā nebūtu atļautas. Šāds ierobežojums pamatots ar parlamenta īpašo konstitucionālo statusu. Pārbaudes arī nebūtu obligātas katru gadu, tās plānotu pēc risku izvērtējuma. Izmaiņu mērķis ir padarīt Saimas finanšu uzskaiti pārskatāmāku, lai grozījumi stātos spēkā parlamentam tie vēl jāpieņem 2. un 3. lasījumā.
4: Tikmēr Saimas mandātu ētikas un iesniegumu komisijā skatīs iedzīvotāju iniciatīvu, kas paredz atcelt Saimas deputātu transporta un dzīvojamās telpas īres izdevumu kompensācijas. Iniciatīvu ir parakstījuši vairāk nekā 13,500 Latvijas iedzīvotāji. Dokumentā norādīts, ka katrai personai ir tiesības brīvi izvēlēties nodarbošanos, kā arī savu dzīves vietu. Un ņemot vērā, ka normatīvi akti neuzliek darba devējiem pienākumu darbiniekiem apmaksāt transportu un dzīvojamās telpas izdevumus, nav objektīvu pamata, lai Saimas deputāti atrastos labvēlīgākā situācijā nekā citi valsts un pašvaldības sektorā nodarbinātie. Tā pausts iniciatīvas pielikumā. Krievijas spēki pagājušajā naktī veikuši plašu uzbrukumu Ukrainai, izmantojot gan balistiskās, gan spārnotās raķetes, gan bezpilota triecienu lidaparātus. Kā paziņojušas Ukrainas amatpersonas un gaisa spēki, uzbrukumi tiek organizēti viļņveidīgi. Raķetes ir trāpījušas gan rūpniecības objektiem, gan iedzīvotāju mājām. Tāpat viens no triecieniem vērsts arī pret Kremenčukas hidroelektrostaciju. Arī Rīgas pilsētā Kijevā ir vismaz 2 bojāgājušie. Ar klusuma brīdi šorīt Izrēlā pieminēta 3. Gada diena kopš palestīniešu teroristu grupējuma Hamas sarīkotā uzbrukuma. Toreiz, iebrūkot Izrēlas dienvidos, palestīniešu teroristi nogalināja vairāk nekā 1200 cilvēku, kā arī saņēma gūstā vēl 250 ķilniekus. Visas dienas garumā Izrēlā ir plānoti arī daudzi citi piemiņas pasākumi. ASV notiesātā slepkava Krista Paika, kura pagājušajā nedēļā izdzīvoja 2 nāvējošas injekcijas nāves sūda izpildīšanas laikā, ir atgavusi samiņu un runā. Tā vakar paziņojuši viņas advokāti. Vienlaikus juristi ir aicinājuši Tenesīšu štata gubernatoru aizstāt piespriesto nāves sodu ar mūžu ieslodzījumu bez apžēlošanas iespējām. Atgādinām, ka Paikai 1996. Gadā tika piespriests nāves sods par 19 gadus vecās paziņas slepkavību. Nozieguma izdarīšanas brīdī pašai Paikai bija tikai 18 gadi. Un šeit pat Latvijā šodien Eiropas Savienības mājā Rīgā notiks jauniešu mediju konference Youth Media and Europe. Tajā runās par to, kā jaunieši Eiropā veido, lasa un kritiski izvērtē mediju saturu. Rīgas konference noslēdz Youth Media and Europe pasākumu ciklu, kas oktobra sākumā norisinājās arī Tallinā un Viļņā. Vairāk stāsta konferences rīkotāja pārstāve jauniešu organizācijas Avantis vadītāja Ilona Bičevska.
6: Tā būs iespēja tikties pirmkārt ar mediju profesionāļiem, gan no Latvijas un Eiropas, un arī iepazīties ar citiem jauniešiem, kam interesē mediju, kas ar savām idejām un iniciatīvu ir ietekmējuši savu vidi un pat ieguvuši Eiropas līmeņa Kārļa lielā jaunatnes balvu. Būs arī iespēja piedalīties praktiskās darbnīcās par saturu veidošanas

0: knifiem sociālos mēdījos, arī par kritisko domāšanu, kā atpazīt dziļviltojumus. Būs darbnīca par pilsonisko līdzdalību, naidu un žurnālistiku Eiropā. Jaunieši arī varēs diskutēt, kā viņi redz mediju vidi šodien, vai tā viņiem ir draudzīga un veselīga, un kādu viņi to redz nākotnē.
1: Tik tālu Latvijas radio ziņas 7:00 no rīta studijā Uģis Lībietis. Šobrīd Rīgā gaisa temperatūra ir 9 grādi, pūš dienvidrietumu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 763 mm un gaisa mitrums 90%. Diena kopumā solās būt saulaina, brīžiem debesis aizklās arī mākoņi, bet nokrišņu nebūs. Pūtīs rietumu dienvidrietumu vējš 1,6 metri sekundē un gaisa temperatūra šodien 14-18 grādu.
2: VEF Kultūrspils koncerta ciklā Kome Prima, programma Bergs, Saliete, Laiks. Čella un klavesīnu saspēlēja Kristaps Bergs un Ieva Saliete atklās Baha un Vaska mūzikas garīgo intensitāti, papildinot to ar baroka meistardarbu krāsām un virtuozitāti. Tiekamies 7. oktobrī VEF Kultūrspils kamerzālē. Koncertu atbalsta Valsts kultūrkapitāla fonds.
3: Laika neizbēgamība, mīlestība un pārmaiņas. Riharda Štrausa smeldzīgajā un asprātīgajā operā Rozes kavalieris. Vērienīgs jaunais studējums ar spožām latviešu un starptautiski atzītu viessolistu balsīm, Viestura Kairiša režijā un Zbigņema Gracas muzikālajā vadībā. Latvijas Nacionālajā operā no 8. oktobra.
4: Labrīt! Pulkstens 7:06 minūtes, klāt trešdiena, 7. oktobrs, 1. oktobra nedēļas vidus un, starp citu, ļoti zīmīga diena, jo 1989. Gadā, 7. un 8. oktobrī, notika Latvijas Tautas Frontes otrais kongress, kurā izšķīrās par Latvijas kā neatkarīgas valsts izveidu.
5: Lūk, ļoti būtiski nozīmīgi šī diena izrādās, bet šodien, 2026. Gada, 7. oktobrī, ar jums līdz pa 9:00 rītā Latvijas radio ziņu dienas sagatavotā programma Labrīt un šajā rītā studijā Ieva Strazdiņa un Kristaps Feldmanis.
4: Sirsnīgi sveicieni jums visiem un jo īpaši, protams, silti sveicieni visiem šīs dienas gaviniekiem, jo īpaši vārda dienas svinētājiem, kas šodien ir visi Latvijas daumanti un drūvalži.
5: Jā, pievienojos sveicieniem, bet pievērsīsimies arī rīta plāniem. No 7. oktobra, tātad no šodienas, Nacionālā psihiskās veselības centra teritorijā būs skatāma mākslinieka Madara Vīlstera laikmetīgās mākslas projekta izdekšana izstāde, un kā noprotams tā veltīta psihiskajai veselībai. Par to, kas Latvijā jau paveikts un darāms sabiedrības psihiskās veselības stiprināšanā, sarunāsimies ar centra vadības institūcijas vadītāju dr. Jeļenu Vrubļevsku, un šī saruna jau pavisam drīz.
4: Bet pēc aptuveni 15 minūtēm šī rīta lielajā intervijā turpināsim runāt par to, kā Latvijai sokas ar investīciju piesaist, un šoreiz tieši kino nozarē. Saruna būs ar kinoproducenti Red Dot Media valdes locekli Artu Ģigu.
5: Vēlāk arī sporta un ekonomikas ziņas, bet nākamajā stundā uzmanības centrā Latvijas volejbolisti, kā viņiem sokas ar atbalsta piesaisti, lai varētu rīkot iespējams Eiropas čempionātu šeit Latvijā nākotnē. Tas, protams, šāds stāsts viens no daudziem turpmākajās divās stundās, lai visu dzirdētu. Palieciet kopā ar mums. Šobrīd 7:08 minūtes. Latvijā ir psihiskās veselības nedēļa un no šodienas Nacionālās psihiskās veselības centra teritorijā Tvaikielā 2 Rīgā būs skatāma mākslinieka Madara Vīlestera laikmetīgās mākslas projekta izdekšana izstāde.
4: Nedaudz par šo, taču plašāk citiem ar psihisko veselību saistītiem tematiem šajā brīdī sarunāsimies ar psihiatru un Nacionālā psihiskās veselības centra metodiskās vadības institūta vadītāju dr. Jeļenu Vrubļevsku, kas mums jau pievienojusies studijā. Labrīt!
6: Labrīt!
4: Sākumā tad par šo izstādi. Kā radās ideja par to un kas tajā būs redzams?
6: Jā, tātad šīs nedēļas ietvaros notiek Pasaules psihiskās veselības dienai veltīti pasākumi.

0: Katru gadu Pasaules veselības organizācija 10. oktobrī pasludina Pasaules psihiskās veselības dienu itin visā pasaulē. Un šogad tās tēma ir lived experiences, jeb cilvēki ar pieredzi, īstas balsis, īsti stāsti. Un šīs nedēļas ietvaros mēs veidosim dialogu ar sabiedrību, tātad tie ir profesionāļi ar sabiedrību, ar mērķi celt izpratni par psihiskās veselības nozīmi. Un psihiskās veselības centrs ir sagatavojis dažādas aktivitātes visas nedēļas ietveros. Tā piemēram, sākot ar 5. oktobri, ikvienam ir iespēja lejup ielādēt no NPVC mājas lapas telefonu fona attēlus ar īsiem atgādinājumiem, kā pievērst uzmanību savai psihiskai veselībai, tātad pievērsties savai labbūtībai, ir iespēja, lai pielādēt kalendāru ar īsiem padomiem, kā ikdienas steigā, dienas burzmā apstāties, paskatīties, kā es jūtos, un palīdzēt sev ar dažādiem vienkāršiem uzdevumiem.
1: Tātad savu rūpes par savu psihisko veselību prasa ikdienas tādu rūpību, higienu un tam tie atgādinājumi nodarīt.
0: Pirmais priekšnoteikums labai psihiskai veselībai ir rūpes par savu ikdienu, dienas struktūru.
1: Un šī, es gribēju vēl par izstādi atgriezties, tā gan ir redzama visiem, var doties vienkārši apskatīties.
0: Jā, šodien, 7. oktobrī, pulkstens 12. Tvaika ielā 2 tiks atvērta šī izstāde, kuras nosaukums ir izdegšana. Un izstāde veido 7 laikmetīgās mākslas darbi, tie veidos aleju pie vēsturiskā ieejas centra. Un es arī vēlētos arī pārfrāzēt mākslinieka teikto, ka dažkārt realitāte var būt drūma, bet ja mēs paskatāmies tai acīs, to izprotam, tas ir pirmais posms uz atlapšanu un atgriešanos dzīvē, jēgpilnā, kvalitatīvā dzīvē.
2: Es gribēju pajautāt jūsu pieredzē un sarunājoties gan ar ekspertiem, gan arī ar pacientiem. Vismaz pirms laika tā sajūta bija tāda, ka rūpes par psihisko veselību ir savā ziņā stigmatizēts mūsu sabiedrībā. Ja cilvēks saka, man ir izdegšana vai man ir, teiksim, grūti, es gribu aprunāties ar psihiatru, tad nereti citi skatās ar tādu greizu skatienu. Kā ir šobrīd? Vai tā situācija ir uzlabojusies?
0: Es domāju, ka situācija noteikti ir uzlabojusies, it sevišķi mēs to vērojam jaunākai paudzē, kad cilvēkiem ir, vairs nav šīta absolūti nepamatotā kaunas sajūta runāt ar savu ģimenes ārstu, jo bieži vien tā saruna jau sākas ģimenes ārsta kabinetā par to, ka ir sūdzības, ja, un tikai runājot, mēs varam iet solīti pa solīti uz priekšu un mērķtiecīgi pacientam arī palīdzēt.
1: Bet jāreiz kāds aiziet ar ģimenes ārstu sāk par šo runāt un nonāk līdz secinājumam, ka varbūt jāaiziet ir pie psihiatra, ir pie kā aiziet, proti, kā ir ar rindām šobrīd, kā ir ar pieejamību?
0: Mēs esam ļoti līdzīgi Eiropas kontekstā. Jā, protams, pie pirmreizējās vizītes var būt saistītas arī ar rindām, un ja mēs runājam par Rīgu, tad valsts sektorā pirmreizēja vizīte var aizņemt, tiksim, 3 mēnešus gaidīšanas. Ja? Bet šāda situācija ir ļoti līdzīga arī Eiropas valstīs. Mm. Un, protams, liela daļa psihisko veselības problēma varētu būt arī ģimenes ārsta pārziņā, un ģimenes daktas varētu ļoti efektīvi ar šiem traucējumiem pats tikt galā bez psihiatra palīdzības.
1: Bet tomēr, kā saprast, ja ir tie 3 mēneši jāgaida, tas ir sazobē ar ģimenes ārstu jāsaprot, vai var gaidīt, vai tomēr ir jādodas kaut kur ātrāk?
0: Protams, pirmām kārtām tas ir tik tiešām ciešā komunikācijā ar ģimenes ārstu, ja mums ir jāveido sadarbība ar pacientiem, bet vēl arī Nacionālajā psihiskās veselības centra vietnē ir pieejama pašpalīdzības, tātad jeb triāžas anketa, kuru ik viens cilvēks, kam ir problēmas ar psihisko veselību, aizpildot, var tātad saprast, vai ir nepieciešama akūta palīdzība, vai šī palīdzība var gaidīt. Šis ir ļoti gudrs rīks, ko ir apmācījuši augsti kvalificēti psihiatri, un šis rīks ļoti precīzi arī nosaka, cik ātri cilvēkam ir nepieciešama palīdzība. Un savukārt Nacionālā psihiskās veselības centrā kolēģi, kas šo rīku pastāvīgi pārbauda un ierauga to cilvēku, kuram ir nepieciešama palīdzība šeit un tagad, varbūt pirms 3, pēc

0: trīs mēnešiem sazvana pacientu un konsultācija tiek piedāvāta.
1: Kā to rīku atrast?
0: Ja mēs ieejam npvc.lv, pašā pirmajā tajā izklājuma lapā šis rīks ir atrodams.
2: Ir dzirdēts par šo rīku jau arī iepriekš, kāda kopumā sabiedrība to ir pamanījusi, jūs jūtat, ka pilda cilvēki un kāda tā dinamika?
0: Rīgas noteikti ir pamanīts tik tiešām, un šī aizpildīšanas aktivitāte ir gan augsta, un bez šaubām tas arī prasa centra darbinieku resursus, ārstu resursus, bet šobrīd šis darbs ir sakārtots tādā veidā, ka mēs varam šo rīku pielietot ikdienā un sniegt pacientiem palīdzību.
2: Jā, un tad varbūt speciāli maldīgi saķeksēt visu sliktāko ārā sarakstīt arī nav pareizā pieeja, vai ne? Jūs reaģējat uz katru ziņu.
0: Jā, protams, pirmkārtām tas nav godīgi attiecībā pret citiem cilvēkiem, kuriem tik tiešām vajag palīdzību, un tajā brīdī arī, kad cilvēks tiek sazvanīts, ar viņu runā veselības profesionāls, kurš uzdod jautājums un kurš arī veic savu skrīningu un nosaka, vai šī palīdzība tik tiešām ir vajadzīga.
1: Šajā brīdī sakām lielu paldies par sarunu Nacionālā psihiskās veselības centra metodiskās vadības institūta vadītājai, daktarei Jeļenai Vrublevskai. Paldies jums par to, ka atradāt laiku pie mums atnākt. Un kā jau noskaidrojām, tad šajā nedēļā, psihiskās veselības nedēļa, dažādi pasākumi noteikti parūpēties par to.
2: Jā, par psihisko veselību ne tikai šajā nedēļā, bet visa gada garumā. Šobrīd 7:16 minūtes. Un turpināsim ar ārzemju ziņām, ka studijā dodās kolēģis, ir kolēģis Rihards Millers. Labrīt!
3: Labrīt! Šonakt par vienu no Krievijas masveida dronu un balistisko raķešu uzbrukuma mērķiem bijusi Kīva. Vismaz divi nogalināti galvaspilsētas Darnicas rajonā. Tā vēsta Kīvas kara administrācija. Iestāde vēsta, ka šajā apkaimē degošas atlūzas nokrita kāda garāžu kooperatīva teritorijā. Pilsētas mērs Vitālijs Kličko paziņojis, ka no turienes ir izglābti divi cilvēki. Dņipras pilsētā trāpīts kādam rūpniecības uzņēmumam. Tā paziņojis Dņipropetrovskas apgabala kara administrācijas vadītājs Aleksandrs Ganža. Savukārt Zaporižijā pēc trieciena kādam neprecizētam ar transporta infrastruktūru saistītam objektam šodien varētu būt gaidāmi traucējumi uz atsevišķu ceļu posmiem. Masveida dronu un raķešu uzbrukums šorīt arī vērsts pret Poltavas apgabalu un kā vēsta aģentūra RBK Ukraina par sprādzieniem ziņo arī Kirovohradas apgabala Aleksandrijas iedzīvotāji. Izraēlā šodien piemin 3 gadus kopš teroristu grupējuma Hamas iebrukuma, kurā tikai nogalināti vairāk nekā 1200 cilvēki, bet nolaupīts 251 cilvēks. Piemiņas pasākumi sākās pirms nepilnas stundas, pulksten 6:29, kad pirmie Hamas kaujinieki iebruka Izraēlā. Tas bija tas brīdis pirms 3 gadiem. Viens no šiem piemiņas pasākumiem risinās Rīm kibuca teritorijā, kur pirms 3 gadiem šajā laikā notika Nova mūzikas festivāls. Iebrukuma laikā teroristi nogalināja 378 cilvēkus un nolaupīja 44. Tur šorīt ir pulcējušies izdzīvošie un upuru ģimenes. Izdzīvošo gūstekņu un kaujās kritušo karavīru ģimenes šorīt pulcējās pie Izraels parlamenta Kneseta ēkas Jeruzalemē. Tur upuru piemiņa godinot ar klusuma brīdi. Valsts mārogā klusuma brīdis gaidāms pusdienlaikā. Savukārt galvenais atceres pasākums, ko rīko izdzīvojušie un upuru tuvinieki, šovakar pēc 9:00 vakarā notiks Tel Avivā. Oficiālie valsts iestāžu rīkotie piemiņas pasākumi notika pirmdien. Tā ir atceres diena pēc ebreju kalendāra. Un vēl. Irānai ievērojami jāsamazina savas urāna bagātināšanas spējas, lai apmierinātu ASV prasības un izbeigtu kara darbību. Tā intervijā aģentūrai Reuters, kas publicēta šonakt, uzsvēris Savienoto valstu viceprezidents James Davids Vance. Pēc viņa teiktā, Vašingtona joprojām esot atvērta vienošanās noslēgšanai, taču sagaida konkrētu piekāpšanos no Teherānas jautājumā par kodolmateriāliem. Vance atzinis, Vašingtonā pavisam nesot skaidrs, kas pieņem lēmumus Teherānā. Savienotās valstis ir saziņā ar Irānas prezidentu un ārlietu ministru, taču no Vence teiktā izriet, ka Savienotās valstis nevar pateikt, cik liela ietekme abām minētajām amatpersonām ir Islama Republikas varas struktūrā. Reuters savā publikācijā gan atgādina Irānas ārlietu ministrijas pārstāvja teikto nesen, proti, ka ASV amatpersonas ļoti labi zinot, kas ir viņu Irānas kolēģi un kādā veidā Islama Republikā strādā lēmumu pieņemšanu.
1: Paldies Rihardam Milleram par ieskatu ārvalstu ziņās. Turpinājumā gan atgriežamies šepat Latvijā.
2: Jā, bet sasaistē ar visu plašo pasauli.

0: Sauli, proti ministru prezidents Andris Kulbergs no apvienotā saraksta ir aicinājis vērtēt atteikšanos no straumēšanas platformu nodokļa. Mērķis samazināt riskus attiecībās ar strateģiskajiem partneriem.
1: Taču šāda ideja bojā premjera attiecības ar citiem, ar Latvijas kino nozarē strādājošajiem. Un šajā brīdī esam aicinājuši studijā kinoproducenti Redot Media valdes locekli, kā arī Latvijas kinoproducentu asociācijas valdes locekli Artu Ģīgu, lai par šo tematu runātu plašāk. Labrīt! Jūs pārstāvētā asociācija sadarbībā vēl ar citām nozarē strādājošo asociācijām atsaucoties uz šo premjeru izteikumu ir nosūtījusi arī atklātu vēstuli vakar, tā bija ļoti daudz, kur lasām. Iezīmējiet lūdzu to problēmu, varbūt cilvēkiem, kas šo vēstuli nav lasījis, par ko šeit ir stāsts?
2: Ļoti plašs jautājums, jo tas vakar tik ātri attīstījās, ka vakarā atnākot un izlasot premjera atbildi jau laikam uz mūsu vēstuli, mēs kino industriju uzzinājām, ka mēs darbojamies pret valsts interesēm, un tas tiešām ir tāds ļoti skarbs, ļoti smagās artilērijas līmeņa paziņojums, bet tā situācija ir tāda, ka mēs visi zinām, ka Latvijā darbojās, ne tikai Latvijā, visā Eiropā darbojās globālās straumēšanas platformas. Šīta platforma ekonomika ir jauna veida ekonomika, un tā sagrauj vecās ekonomiskās ķēdes, un tas ietekmē arī kino biznesu. Ja kino cilvēku uztaisa filmu, tad to rāda kinoteātrī, no tā gūst ieņēmums, lai varētu veidot nākamās filmas. Tad ienākot šīm platformām, šī ķēde tiek pārauta, jo arī Latvijā sevišķi ņemot vērā, ka mums ir tik labs internets, ar ko mēs visi ļoti lepojamies, un to ir brīnišķīgi izmantot. Cilvēki vairs neiet uz kino, viņi zina, ka kāda filma tūlītās būs platformā. Un tā to labumu sāk gūt platformas. Viņas iegūst to skatītāju, kino cilvēki pataisno patiešo vairs ar auditoriju nevar komunicēt un arī saņem mazāk naudas, jo platformai filmu var pārdot vienu reizi. Šī problēma ir tā kā visā Eiropā, tas nav mūsu. Un līdz ar Eiropas audiovizuālās direktīvas pieņemšanu ir parādījies risinājums, ko jau 17 valstis ir ieviesušas, un tas nozīmē, ka no šīm globālās straumēšanas platformām var iekasēt nelielu nodokli par to, ka viņi izmanto šo. Šajā gadījumā cilvēki, kas skatās, ir infrastruktūra. Un lietojot tādus salīdzinājumus, kas varbūt ir saprotami plašākai auditorijai, tas ir līdzīgi tā kā, ja piemēram kāda automašīna brauc, smagā automašīna brauc cauri Latvijai, nopērk viņete, jo lieto mūsu infrastruktūru. Šis ir līdzīgs nodoklis, nodeva pareizāk pat ne nodoklis. Un tas tiktu ieskaitīts nacionālā kino budžeta, kinocentra budžetā, un par to tiktu veidots jaunas Latvijas filmas.
0: Un tad šis būtu risinājums, kas jūsu kino cilvēku prāt būtu? Apmierinoši, to ir vairākas valstis jau ieviesušas, bet šobrīd tā situācija, ka rosina atteikties no tālāk.
2: Jā, šobrīd rosina atteikties. Es saprotu, ka premjers ir runājis visdrīzāk ar ASV vēstniecību, kas ir teikuši, ka viņiem tas nepatīk, un visu cieņu ASV vēstniecībai, kas ļoti labi strādā savu biznesu labā, un tas ir viņu uzdevums, un mēs tikai priecātos, ja mūsu valsts vīri strādātu mūsu biznesu labā. Bet
0: jums ir saprotams, kāpēc tad Latvija ir īpaši ar šīm problēmām?
2: Es nedomāju, ka tā Latvija ir īpaši ar šīm problēmām. Es domāju, ka tas ir noticis visās valstīs, kur šī nodeva ir ieviest. ASV ir pretojusies. Es zinu, ka Nīderlandē, kas bija pirmā, uz kādu laiku ASV aizgāja, nevis ASV, bet Netflix aizgāja. No biznesa viņi nenāca tur filmēt, bet pēc diviem gadiem atgriezās. Jo viņi vienkārši testē tās robežas.
0: Labi, šobrīd ir izsūtītas vēstules, runājam par dažāda mēroga paziņojumiem un, kā teicāt, artilēriju. Vispār premjers vai viņa komanda ir tikusies ar jums vai kino cilvēkiem?
2: Nē, nav. Tas, tāpēc arī tas mums nāca tāds kā tāds milzīgs pārsteigums, jo mēs pie šīs nodevas izstrādāšanas strādājam 4 gadus. Tur ir piedalījusies nozare un Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome, kultūras ministrija, lēnā garā tas ir virzījies, un tieši šī premjera laikā šī ideja ir nonākusi uz Saeimas galda, tā izgāja cauri Kulberga valdību, viņš pats to apstiprināja. Saeimā tas tika ielikts steidzamības kārtā, lai beidzot to pieņemtu, lai arī kaut kas nonāktu kino nozares rīcībā, un tagad rītā būtu jānotiek balsojumam Saeimā galējam, jo tas jau bija pagājušajā nedēļā ielikts darba kārtībā tajā Saeimas sēdē, ko nepabeidz, un rītā tai būtu jāpabeidzās. Un tagad, kad tas izskan, un, protams, arī šīs te jaunās valdības veidošanas gaismā, mēs nezinām, kā Saeima nobalsos. Neviens ar mums nav runājis, tas mums ir tāds ļoti liels pārsteigums.
1: Nu, premjers ir brīdinājis, ka tie ieņēmumi no tāda nodokļa būtu nelieli un atkal posts būtu krietni lielāks. Un viņš ir arī izteicies, ka valsts prezidents, būdams Amerikas Savienotajās valstīs, ir ticies ar Warner Brothers pārstāvjiem, kur ir izrādījuši interesi par Latviju.

0: Ir taisnība šajos faktos, ir taisnība tikai sakarības. Tur nav kopā tāda
1: konteksta.
0: Tāda nav. Jā, es arī biju tajā vizītē, kur arī prezidenta kungs tikās ar Warner Brothers. Tā bija Latvijas investīcija attīstības aģentūras arī, ko es ļoti labu vizīti Los Angelesā. Mēs tikāmies ar ļoti daudzām studijām, ar Warner Brothers, ar HBO, ar Paramount Pictures, ar vēl mazākām un arī ar Netflix. Un nevienai studijai nebija nekādu iebildumu pret šo nodevu, izņemot Netflix, kur tiešām bija atsūtījusi pārstāvi, kas mūs kaunināja par šo nodevu. Un teica, ka...
1: Bet mēs neesam vienīgie, kam tā ir bijis.
0: Mēs neesam vienīgie, pirmkārt, otrkārt, un tas nav saistīts ar nacionālo kino, tas ir saistīts ar servisu pakalpojumu sniegšanu. Un tur tā situācija ir tāda, ka Netflix te nekad nav bijis. Viņš nav uz mums, viņš vispār neredz Latviju kā reģionu, kur kaut ko darīt.
1: Viņi Lietuvā ir darbojušies.
0: Viņi ir Lietuvā specifiskus projektus taisījuši, kā to...
1: Stranger Things bija seriāls, kurš tika filmāts.
0: Jā, un vēl tā Černobiļa tā arī būs tur. Lūk, bet šeit viņi nav bijuši, un viņiem arī nav tāda plāna šajien nākt un šeit kaut ko darīt. Mēs braucām, tas mūsu brauciens bija tieši, lai reklamētu Latviju kā vietu, kur to varētu darīt. Ar HBO sarunas bija ļoti labas. Prezidents pēc tam tikās speciāli vēl atsevišķi ar HBO pārstāvu, kur būtībā šis HBO pārstāvs jautāja, lai prezidents apstiprina, ka tas, ko kino industrija sola, šeit ir izdarāms. Un ja kaut viens no tiem projektiem atnāks, tā visa mūsu atbalsta sistēma un tā ekonomika, kas ir saistīta ar šo, viņi jau būs aizpildīti līdz augšē. Mēs nemaz vēl Netflixu paņemt arī nemaz nevaram arī gribot. Mums pietrūkst arī šis tas infrastruktūrā, ar ko mēs ilgi jau strādājam par jaunas kinostudijas būvniecību. Nu, vienmēr ir bijuši nodomi un teikts, ka jā, malači, ka jūs to darat, bet darījums noticis.
2: Nu jā, un nedaudz varbūt vēl plašāk par šīm te sarunām, kas ir bijušas ASV, jūs varbūt varat pastāstīt, nu kas ir šie projekti, jūs stāstāt, atnāks viens, te visu aizpildīs, tas par kādām summām ir runas?
0: Jā, es nezinu par konkrētiem projektiem, jo tas jau nav lemts vēl, bet salīdzināšanai tā Eiropas industrija un Amerikas industrija tie izmēri ir kārtām lielāki. Ja teiksim, Eiropā ir, nu piemēram, 8 miljonu projekts ir jau diezgan liels projekts vai 50, tas ir ļoti liels, tad tāds HBO projekts ir apmēram 300 miljoni. Un ja viņi gribētu šeit to tērēt, tad mūsu atbalsts sistēmā vajadzētu ap 30% viņiem maksāt atpakaļ, jo tas ir tas instruments, kā vispār piesaist šos ārvalstu filmēšanas lielos projektus, un tad ir kāds 100 miljoni jautājums, vai tas vispār mums budžetā kaut kur ir.
2: Jā, vakar mums šeit studijā bija Latvijas investīciju un attīstības aģentūras vadītāja sanāk uzdot tieši to pašu jautājumu, jo tikai kāds ir tas jūsu redzējums, Amerikas partneriem Latvija interesē kā filmēšanas laukums galvenokārt, tā ir tā sadarbība, kādā varētu notikt.
1: Vai mūsu producentus, teiksim, algot, jo ir pietiekami daudz arī labas producentu
0: grupas? Tas to ietvertu, jo šī servisa pakalpojuma sniegšana saistās arī mūsu valstī tā sistēma, tā ir uzbūvēta, ka tas saistās ar vietējo servisa pakalpojuma producentu augošanu, kuri mums ir ļoti labā līmenī. Ļoti
1: to mēs arī pagājušo gadu varējām redzēt, gan filmas, gan seriāli šeit tapa uz vietas.
2: Bet vēl es gribēju iedomājos tagad par šādu scenāriju, nu, ja nu tomēr nu, to ceļu atteikties no nodokļa ļoti mērtiecīgi iet, varbūt var kaut kā no otras puses skatīties, varbūt ir kaut kas, kā var tad nākt vēl papildu pretī arī pašmāju kino radītājiem, lai izlīdzinātu to situāciju, vai tas nebūs?
0: Tas ir jautājums premjeram, vai tas tā ir. Mēs kā industrija, kā asociācija katru gadu sniedzam priekšlikumus un lūgumus palielināt kino budžetu. Kino budžets ir apmēram 5 miljoni, visas kino industrijas budžets. Tas nav mainījies kopš, ja nemaldos, ka 12. 13. Gada. Vienmēr atbildi ir bijusi, ka ko jūs aizsardzība.
1: No, un jums vispār jāiemācās pašiem pelnīt un stāvēt uz savām kājām.
0: Mēs arī mākam, tāpēc jau mums ir tā servisa sadaļa, ar ko var pelnīt, bet tā nauda, ko ienes servis, viņi neatgriežas atpakaļ. Mēs neredzam sasaistis ar to. Nemainās nekā.
2: Tas arī tāds aicinājums nākamajai valdībai domāt vairāk par šo nozari. Mums pirmdien bija kinokritiķa studijā Kristīna Simpsone, viņa vērojot priekšvēlēšanu debates, kas bija veltītas arī kino nozarei, teica, ka ir tā sajūta, ka nu, valsts neizprot kino kā atsevišķu tautsaimniecības nozari, ka tā ir tāda nu, papildu lietiņa, ko var darīt. Jūs arī tā ikdienā jūtat?
0: Jā, katru reizi, kad nomainās vai kādi ierēģi vai ministri vai kaut kā, vai Rīgas domas deputāti, mēs no jauna ejam un skaidrojam, kas tas ir, kā tas strādā, ka šī servisa pakalpojuma sniegšana ir pelnoša nozara. Pie tam, kāpēc mums tas arī vēl šobrīd ir

Svarīgi, jo mēs esam ļoti tuvu Krievijai un lielas investīcijas šeit nenāk, jo baidās no visu šīs situācijas. Bet kino industrija ir ļoti ātra. Viņi tērē ļoti lielu naudu, bet ļoti ātri, ļoti veikli. Viņi atbrauc, aizbrauc, viņam nevajag lielas investīcijas. Infrastruktūra vajadzīgā, kas ir

0: arī šajā gadījumā, lai vismaz ar mums aprunājās. Jo, ja ir tā situācija, ka mēs esam kļuvuši par tautas ienaidniekiem, tādā ziņā, ka tas apdraud nācijas intereses, nu, mēs gribētu zināt, jā, ja tas tā, ja tiešām, ja viņam ir kāds teicis, ka izvedīs ASV karavīrus no reģiona, jā, ok, mēs vispār atkāpjamies, nav runa, jā, par to, bet ja tas ir vienkārši, ka kāds ir neapmierināts un ASV vēstniecība dara savu darbu labu, savu biznesu labā, mēs sagaidām, ka arī mūsu valsts darīs labu mūsu biznesu labā.
1: Stingrāku mugurkaulu sagaidīt, jā. Paldies par šo sarunu šajā brīdī, jāsaka, Latvijas kino producentu asociācijas valsts loceklei, arī kino producentai un Red Dot Media valsts loceklei. Ar tai Ģigai. Laiks ziņām pusaustoņos.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas radio viens.
3: Latvijas radio ziņas pusaustoņos no rīta. Vairāki Latvijas nacionālās aviokompānijas Air Baltica privātie obligacionāri un obligacionāru grupa Ad Hoc Group iebilst pret prioritātes piešķiršanu jaunajiem aizdevējiem. ASV New Yorkas dienvidu apgabala maksāt nespējas lietu tiesā līdz šim saņemt 8 iebildumi. Obligacionāru galvenais iebildums ir attiecībā uz 8 Airbus A220-300 lidmašīnām un 7 rezerves dzinējiem, jo tiesa ir atļāvusi pilnībā atmaksāt finanšu līzinga saistības un nodot attiecīgo aktīvu īpašumtiesības Air Baltica. Obligacionāru ieskatā pēc šo aktīvu izpirkšanas tiem būtu jānonāk 2029. Gada obligāciju nodrošinājumu paketē kā pirmās kārtas ķīlai. Kompānija Sija Patria Latvija šodien Valmierā sāks savas jaunās ražotnes būvniecību. Tajā tiks ieguldīt gandrīz 8 miljoni eiro. Ražotnē notiks militārās tehnikas ražošana un tās darbības dzīves cikla nodrošināšana. Saimas mandātu etikas un iesniegumu komisijā skatīs iedzīvotā investīvu, kas paredz atcelt Saimas deputātu transportu un dzīvojamās telpas īres izdevumu kompensācijas. Šo investīvu parakstījuši vairāk nekā 13,5 tūkstoši Latvijas iedzīvotāju. Ar klusuma brīdi šorīt Izraēlā pieminēta 3. Gada diena kopš palestīniešu teroristu grupējumu Hamas sarīkotā uzbrukuma. Toreiz, iebrūkot Izraēlas dienvidos, palestīniešu teroristi nogalināja vairāk nekā 1200 cilvēku, kā arī saņēma gūstā vēl 250 ķilniekus. Visas dienas garumā Izraēlā plānota arī daudzi citi piemiņas pasākumi. ASV valsts sekretārs Marko Rubio ir ieradies vizītē Grieķijā. Tās laikā vislielāku uzmanību paredzēts pievērst reģionālajai un enerģētiskajai drošībai. ASV uzskata Grieķiju par ļoti nozīmīgu sabiedroto, kurā ir ne tikai amerikāņu militārā klātbūtne. Šī gada sākumā starp ASV un Grieķiju tika parakstīta vienošanās arī par ogļu ūdeņražu izpēti un ieguvi Grieķijas piekrastē. Savukārt Grieķija ir ieinteresēta pirkt ASV iznīcinātājus. Bet Āfrika gatavojas izveidot savu kredītreitingu aģentūru. Šādas aģentūras mērķis būtu izvērtēt valstu, uzņēmumu un institūciju uzticamību. Sarunas par šādas institūcijas izveidi ir turpinājušās gandrīz 10 gadus, jo Āfrikas valsts uzskata, ka globālās institūcijas Āfrikas valstis novērtē pārāk negodīgi, padarot aizņemšanās iespējas daudz dārgākas. Tik tālu Latvijas radio ziņas pusaustoņos no rīta, vēl tikai piebildīšu, ka šobrīd Rīgā plus 9 grādi.
4: Šobrīd 7:34 minūtes studijā jau mūsu kolēģis Mārtiņš Kļavinieks, lai vēstītu par jaunāko sporta pasaulē. Labrīt!
5: Labrīt, kolēģi, labrīt, klausītāji! Jā, pagājušajā stundā jau runājām par leģendārā futbolista Lionel Messi atvadu spēju.
4: Pēdējo līdzlasē, tango.
5: Pēdējo tango, jā. Nu, šajā dejā savā ziņā bija pārstāvēta arī Latviju. Kādā veidā? Par to pastāstīšu. Sākšu gan ar oranžo grozbumbu, jeb basketbolu, proti basketbola klubs Rīgas Zeļi vakar Eirokausa otrās kārtas mačā izbraukumā ar 86-87 piekāpās Vācijas Bundeslīgas komandai Rostokas Sīvulvs. Rīgas vienībā visrezultatīvākais ar 35 gūtajiem punktiem bija Tonijs Perkins, kurš arī pārtvēra 6 bumbas un izproducēja 9 piezīmes. Pagājušajā nedēļā Zeļi debitēja Eirokausa ar uzvaru, tad savā laukumā pārspēja Itālijas vienību no Tortonas. Basketbolists Rihards Lomašs vakar Eirokausa mačā izcēlās ar 6 punktiem, taču viņa pārstāvētā Ljubļanas Olimpija savā laukumā ar 64-75 piekāpās Jeruzalemes Hapoel. Basketbolistam Kristianam Zorikam vakar Čempionu līgas pirmajā mačā 13 punkti, bet Varšavas Legija piesos ar 62-100 pārliecinoši piekāpās Latvijas. Izlases galvenā trenera Jāņa Gailīša

0: vadītājai Francijas komandai no Strasbūras. Gan Latvijas čempioni Valmiera, gan VF Rīga šodien aizvadīs pirmo spēli FIBA Eiropas kausā. VF 7:00 vakarā komandu sportspēļu halē Rīgā uzņems Plovdivas Lokomotīvu no Bulgārijas, un Lokomotīva šī būs sezonas pirmā spēle, jo Bulgārijā vietējais čempionāts vēl nav sācies. Savukārt Valmierieši 8:00 izbraukumā cīnīsies pret Kosovas vienību Baškimi. Aizsargs Alberts Šmits šorīt Nacionālās hokeja līgas spēlē kopā ar New York Rangers uzveic principiālos pretiniekus New York Islanders ar 5-2. Šmits šajā mačā bloķēja vienu metienu, pārtvēr vienu pretinieku piespēli, zaudēja vienu ripu un viņa liederības rādītājs +1. Teodors Bjugers un Toronto Maple Leafs šorīt NHL mačā ar 5-4 papildu laikā uzveic Nešvilas Predators. Bjugers šoreiz vienreiz met pa vārtiem un veica vienu spēku paņēmienu, bet viņa liederības rādītājs negatīvs -1. Savus pirmos vārtus NHL karjerā šorīt guva vasarā jauno spēlētāju ceremonijā ar pirmo numuru izraudzītājs Gevins Makena. Viņš guva Maple Leafs vienības trešos vārtus šajā duelī. Bet Uvi Balinska un Sanda Vilmaņa pārstāvētā Floridas Panthers komanda NHL mačā šorīt spēkojas ar Los Angeles Kings. Pamatlaikā uzvarētāji nenoskaidroja, tas beidzās neizšķirti 1-1, nu un šobrīd tad joprojām rīt arī spēle, skatos, joprojām arī mačs norit, tiesa gan
1: neizšķirtā.
0: Joprojām neizšķirts 1-1, bet precizēja, tas joprojām ir, tā joprojām ir trešā trešdaļa, nu iespējams, ka pamatlaiks noslēgsies neizšķirti. Bet savukārt Latvijas 21-gadīgo un jaunāku pojušu futbola izlase vakar Eiropas čempionāta atlases noslēdzošajā mačā pārspēja Maltu ar 2-0. Latvijai vārtus guva Kristaps Romanovs un arī Valērijs Lizunovs. F grupā pēc 10 spēlēm Vācija un Grieķija izcīnīja katru pa 27 punktiem, tātad bija vadībā šajā grupā, Ziemeļīrija sekoja ar 14 punktiem, tad Gruzija ar 10, Latvijai 8, bet Malta kvalifikācija noslēdza bez punktiem. Latvijas junioru valstsvienības futbolists un pirmā vārta autors vakardienas cīņā pret Maltu Kristaps Romanovs intervijā Latvijas televīzijai pauda, ka kopumā turnīrs aizvadīts labi.
2: Protams, priecīgi, kad nobeidzām, nu, ar uzvaru tieši, bet, nu, protams, bija kaut kur, kur varēja aizķerties izlase vairāk. Varbūt par to Grieķiju pat tikpat labi, varbūt, nu, par Vāciju tur bišķi grūtāk. Citās spēlēs es nebiju, tāpēc es tur nevaru baigi komentēt, bet tieši par Grieķiju, es domāju, kaut ko varēja varbūt aizķerties vairāk.
0: Jā, tālūk Kristaps Romanovs, Latvijas 21-gadīgo un jaunāku pojušu futbola valsts svinības spēlētājs, bet Latvijas izlasē gūtais savainojums liekas RFS futbola kluba aizsargam Robertam Savaļniekam spēlēt aptuveni 2 nedēļas, tā Latvijas radio pastāstīja RFS ģenerāldirektors Māris Verpakovskis. RFS vietējās virslīgas noslēguma sportā turpina sīvu cīņu par čempionu titulu, nu par paveikto izlašu pauzē stāst Māris Verpakovskis.
3: Diemžēl viņam mazliet vajadzēs izlaist līdz 2 nedēļām. Visas spēles viņš mums nebūs palīgs. Pirmās divas viņam, 1 vai 2 spēles viņam vajadzēs izlaist. Treneri varēja noteikti piestrādāt gan pie fiziskās sagatavotības, gan arī pie taktiskām kādām lietām. Tā no sākuma atpūtāmies, bija 4 brīvdienas un mazliet jauna šī pieredze. Treneriem jau nekad tik gara izlases pauzē nav bijusi. Arī nospēlēm vienu draudzības spēli. Tomēr tik pieņems lēmums nospēlēt vienu spēli, lai mazliet to ritmu pavisam nepazaudētu. Tas ir pirmo reizi, ka varbūt varējām iedot spēlētājiem tik daudz brīvdienas, ka viņi mazliet arī varēja atgūt spēkus, lai pēc tam atkal mestos cīņā ar jauniem spēkiem.
0: Tā ir RFS futbola komandas ģenerāldirektors Māris Verpakovskis, bet pasaules futbola izcilnieks Lionels Messi šorīt aizvadīja savu pēdējo spēli Argentīnas izlases rindās. Argentīna pārbaudas mačā Buenos Aires ar 3-0 uzveica Beninu. Messi mača 71. minūtē realizēja 11 metru soda sitienu un panāca 3-0. Viņam tā bija 208. spēle valsts vienībā un 126. vārti. Nu, noteikti gaidot kolēģi un klausītāju nepacietību, kā tad šī spēle saistīta ar Latviju. Interesanti, ka Beninas sākuma sastāvā šajā mačā bija uzbrucējis Tosins Ajeguns. Vai jums tas, ko izsaka?
4: Nē. Domāju, ka latvietis.
1: Izskan pēc latviešā.
0: Negluži viņš līdz 2019. gadam spēlē Ventspils klubā. Nu, spēlēt Ventspili iepazinās ar latvieti Kitiju. Abi ir precējušies, abiem ir kopīga meita. Nu, protams, ka Kiti arī atbalstīja savu vīru šajā mačā, kurā Lionels Messi lika punktu savai karjerai valsts vienībā.
1: Reka. Maz pasaulīti.
4: Lūk, tā.
1: Maziņa. Jā. Paldies, Lielas Mārtiņam Kļaviniekam par ieskatu sporta pasaulē.
4: Ir 7:40 minūtes. Vakar bija

0: ļoti silts un jauks tāds, es teiktu, pat atvasarīgs laiks. Šodien gan tuvojas tāds lielāks lietus un vējš, tur citur bija arī vakar, bet nu lietus periods tuvojas, saprotu, piekdien tas jau tā pavisam kārtīgi būs
1: klāt. Kā man mamma kādreiz teica, kā man brīvdienas tā slikts laiks?
0: Jā, nu lūk, Ilze Golubeva mācēs teikt, kuram brīvdienas būs saulēns, bet kuram lietēns. Labrīt!
2: Labrīt, labrīt. Šī diena būs saulaina un sausa, pa laikam gan debesis aizklās kāds mākonis. Ja vakar visā valstī laiks bija vējains, tad šodien vējš mēreni pūtīs no rietumu puses un vakarā tas būs pavisam lēns. Diena silta 14-18 grādi. Palūkojoties vēsturē, 7. oktobris Latvijā reizēm atnesis jau ziemai raksturīgus laikapstākļus. Pavisam nesen 2019. Gadā vietām pat sniga, bet 2015. Gada 7. Oktobrī visā valstī no rīta valdīja sals un zosānos gaiss sadzisa līdz mīnus 6,7 grādiem. Arī šī datuma nacionālais augstuma rekords pieder zosāniem. 1988. Gadā tur reģistrēti mīnus 7,5 grādi. Savukārt 2002. Gadā Kurzemē un Zemgalē stipri sniga un pat puteņoja. Šoruden gaisa temperatūra vēl nereizi nav noslīdējusi zem nulis un arī tuvākajās dienās no salu un sniega nebūs nevēsts. Rītdiena aizertēs bez būtiskām izmaiņām, laiks būs mierīgs un silts, bet piekdiena laikapstākļi jau kļūs krietni dinamiskāk un tad nu par visu pēc kārtas. Ceturtdienas naktī mākoņu kļūs vairāk, taču nokrišņu vēl nav gaidāmi, pūtīs lēns vējš un vietām sabiezēs mīgla. Salīdzinot ar aizvadītajām naktīm, ceturtdienas nakts atkal būs mazliet dzestrāka un gaisa sadzisīs līdz 3-9 grādiem. Dienā savukārt daudz vietu uzspīdēs saule, laiks būs sauss, pūtīs lēns līdz mērens dienvidu austrumu vējš un maksimālā gaisa temperatūra sasniegs 15-20 grādus. Pēc mierīgās trešdienas un ceturtdienas laika apstākļi mainīsies. Pastiprināsies vējš, līs un kļūs vēsāks. Piekdienu sagaidīsim līdz šim šajā rudenī spēcīgāko vēju. Piekdiena, lai arī debesis brīžiem skaidrosies gan naktī, gan dienā gaidāms lietus, vietām tas būs stipras, no rīta dienvidu-dienvidrietumu vējš sāks pastiprināties, piekrastē brāzmās jau sasniedzot 20 metrus sekundē, bet dienas gaitā vējš turpinās pieņemties spēkā visā valstī un piekrastē brāzmās tas varētu pārsniegt pat 25 metrus sekundē. Tā kā koki vēl aizvien ir lapoti, tik spēcīgs vējš var lauzt zarus un atsevišķus kokus, bet nenostiprināti un vieglāki priekšmeti stiprajā vējā var tikt aiznesti pa gaisu. Piekdienas nakts būs siltāka, bet diena nu jau krietni vien vēsāka un termometrs tamiņš nepārsniegs 9-13 grādu atzīmi. Naktī uz sestdienu lielā daļā valsts vēl līs un saglabāsies stiprs vējš, taču uz rīta pusi tas pakāpeniski sāks pierimt, un dienā brāzmas nu jau gaidā tikai piekrastē. Lietus mākoņi dienās kars galvenokārt Kurzemi un Vidzemi, kā arī valsts centrālo daļu, un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 12-16 grādiem. Svētdien vējš pierims, naktī daudz vieta, bet dienā vietām līs. Svētdienas nakts gan nebūs pārāk vēsa, bet dienā tikai 11-15 grādus silts. Tātad šodien un rīta laiks vēl būs mierīgs un silts, bet piekdien gaidāms gan spēcīgs vējš, gan arī nokrišņi.
1: Nu, reka, baudam, kamēr varam, jo drīz jau rudens ir viena ciešākās skavās mūsu.
0: Tad baudīs tie, kuriem patīk rudens. Un katram jau ir ko baudīt visu caur gadu.
1: Tieši tā. Ko var baudīt pasaules un arī pašmāja ekonomikā, to turpinājumā skaidrosim šeit pat ēterā.

0: Jā, nu, neskaidrosim mēs, skaidros kolēģi Sandra Dieziņa, kura jau studijā. Labrīt!
1: Jā, labrīt, kolēģi, labrīt, klausītāji. Nu, šorīt tomēr sākšu ar kādu nepadarītu darbu no pašu mājām. Proti Latvijas dzelzceļa meitas sabiedrība Latrelnet joprojām nav noteikusi trīskāršu dzelzceļa infrastruktūras maksu Krievijas izcelsmes graudu kravu tranzītam. Un valdība bija aicinājuši uzņēmumu izvērtēt iespēju noteikti šo te maksu 300% apmērā no līdzinējās, tomēr, kā vakar atzina premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta, tas joprojām nav noticis. Premjers ir pikts, ka šī maksa nav palielināta.

0: Latrēlnet šobrīd šo te maksu ir palielinājis tikai par 24%, bet saskaņot ar Eiropas Savienības institūcijām 300% palielinājumu uzņēmums esot sācis tikai 1. oktobrī. Tātad laiks iet, bet rezultātu vēl nav. Un premjers ir uzdevis trim ministriem ārlietu, satiksmes un tieslietu nākt pie valdības ar izvērtējumu uz tautsaimniecību, ja Latvija rīkosies tāpat kā Igaunija, kas pagājušajā nedēļā nolēma noteikt nacionālās sankcijas. Un tās aizliedz Krievijas un Baltkrievijas graudu tranzītu caur Igauniju. Caur šo valsti gan ne Krievijas, ne Baltkrievijas graudi līdz šim nav vēsti. Un premjers ir atzinis, ka pastāv starptautiskās tiesvedības riski, kas esot jāizvērtē naudas izteiksmē, un atbildes uz šiem jautājumiem valdības sagaida nākamnedēļ. Viņš pats nākamnedēļ dodas uz Briseli un cer šo jautājumu diskutēt sarunā ar Eiropas komisijas prezidenti Ursulu von der Leyenu. Vēl viena ziņa no arī Latvijas. Amber Latvijas balzāms diemžēl nav saņēmis nepieciešamo kreditoru piekrišanu un nav saskaņojis tiesiskās aizsardzības plānu. Līdz ar to tiesiskās aizsardzības process ir izbeigts.
1: Nu, un kur tie ir lielākie uzņēmumi kreditori bija?
0: Jā, lielākais kreditors bija valsts ieņemuma dienests, kam uzņēmums palicis parādā 28 miljonus eiro, un tāpat parādi bija izveidojušies arī piegādātājiem un pakalpojumu sniedzējiem. Un kompānijas pārstāvi norādas, ka saskaņošanas procesā būtisku ietekmi nodrošināto kreditoru grupā ir iegūsi trešā persona, iegādājoties Luminor bankas un UBS prasījumu vairākumu pret kompāniju. Un tieši saskaņošanas gaitā tika izvirzīti nosacījumi, kuru īstenošana nozīmētu būtisku ietekmes un kontrols par uzņēmumu nodošanu jau šīta konkrētā kreditora rīcībā. Un neskatoties uz plāna nesaskaņošanu, kompānija turpina saimniecisko darbību un kopš šīta tiesiskās aizsardzības procesa sākuma uzņēmums jau ir samaksājis kārtējos nodokļos 20,46 miljonus eiro un arī iemaksājis akcīzes nodrošinājumu gandrīz 2 miljonus eiro un nav radījusi arī jaunas kavētus parādus. Ražošana Rīgā turpinās, tiek pildīts kārtējās saistības pret darbiniekiem, piegādātā un valsti, kā arī tiek saglabāta akcijas licence. Un tuvākajā laikā uzņēmuma valde kopā ar juridiskajiem konsultantiem sola izvērtēt tātad turpmākās darbības ražošanas un darba vietas saglabāšanai un sola par to arī informēt sabiedrību. Un kā jau mēs esam ziņojuši vairāk kārt, ka uzņēmums nonāca finansiālās grūtībās pēc tam, kad tam samazinājās eksporta pasūtījumi uz galvenajiem tirgiem ASV un Kipru. Savukārt tā radniecīgais uzņēmums ASV Stolī grupa pasludināts par maksāt nespējīgu un šā gada pirmajā pusgadā Amber Latvijas balzāms apgrozījums sarucis par 30%, lai taupītu izmaksas Rīgas šampanieša ražošana jau ir pārcelta uz Lietuvu. Un vēl īsa ziņa no Lietuvas, proti vienīgais leduskapa ražotājs Baltijas valstīs, Snaige, ir iesniedzis bankrota pieteikumu un jau uzņēmums bankrotēs, tā ražošanas iekārtas tiks izmantotas arī turpmāk.
2: Kā tās varētu izmantot un kurš to varētu gal galā darīt?
0: Jā, Alītas mērs Nerijus Cesjos paziņos, ka jau ir ieinteresēti uzņēmumi, kas vēlētos ierasties šajās Snaigas telpās, kuru platība ir vairāki 10 000 kvadrātmetru. Un Veršlo ziņas portāls informē, ka atlaistie darbinieki tiks aicināti darbā Ukrainas aizsardzības rūpniecības uzņēmumu Dnipro elektromehaniskajā rūpnīcā, kas tiek dibināta Alītā. Ieguldījumi plānotie būs vismaz 93 miljonu eiro tieši munīcijas un munīcijas detaļu ražošanā gan Prienu rajonā, gan arī pašā Alītā.
1: Es saprotu, septembra beigās Snaigas vadība iesniedz arī pieteikumu tur par restruktūrizācijas lietām, pareizi?
0: Jā, šāds te pieteikums tika iesniegts un lēmums par darbības apturēšanu tika pieņemts tieši nelabvēlīgās tirgus vides, arī neskaidro uzņēmējdarbības, nepārtrauktības perspektīvu un zaudējums nesošās darbības dēļ un uzņēmums atlaidīs 190 darbiniekus, taču tagad gan iekārtām, gan telpām un arī pašiem darbiniekiem.

0: darbiniekiem ir jauna cerība un cerams, ka tā piepildīsies.
1: Jā, nu lūk, daudz tādas šķietami skumjas vēstis bankrotī, maksāt nespējas tiesiskās aizsardzības, bet nu, tāds jau tas bizness ir kā pa kalniem un lejām. Paldies Sandrai Dieziņai par ieskatu ekonomikas aktualitātēs. Šobrīd 7:50 minūtes un mēs turpināsim ar kādu citu stāstu.
2: Cits, bet arī gana skaudrs šīs stāsts, jo diena, ko nekad neaizmirsīsim, tā 3 gadus pēc teroristu grupējuma Hamas iebrukuma Izraēlā 2023. gada 7. oktobrī atzīsta Latvijas radio uzrunātie izrēlieši.
1: Traģiskais notikums ir radījis dziļu traumu Izraēlas iedzīvotājiem, kuri joprojām meklē atbildi uz jautājumu, kā kaut kas tāds varēja notikt, un neraugoties uz to, ka vēlāk Izraēla iesaistījās vēl karā vairākās frontēs, analītiķi ir pārliecināti, ka tie ir stiprinājuši ebreju valsts drošību. Vairāk dzirdēsiet Ulda Ķezbera sagatavotajā ierakstā.
3: 2023. gada 7. oktobra rītā Hamas sāka nepieredzēti plašu uzbrukumu Izraēlai. To ievadīja aptuveni 2000 raķešu, ko no Gazas joslas izšāva uz Izraēlas pilsētām, bet drīz pēc tam simtiem bruņotu Hamas teroristu izlauzās cauri nocietinātajai Gazas un Izraēlas robežai. Viņi uzsāka asiņainu sirojumu pa Izraēlas dienvidiem, iebrūkot lauksaimniecības komunās jeb kibucos, kā arī sarīkoja slaktiņu deju mūzikas festivālā Nova, kur bija pulcējušies simtiem apmeklētāju. Hamas uzbrukumā nogalināja 1200 cilvēku, bet vēl 251 nolaupīja un aizveda uz Gazu. Iebrukuma laikā teroristi arī veica sistemātiskus seksuālos noziegumus. Noams Gidrons, kurš ir politikas profesors Jeruzalemes Ebreju universitātē, sarunā ar Latvijas radio dalījās ar atmiņām par savām sajūtām 2023. gada 7. oktobra rītā.
4: I heard explosions far away and I read something on Twitter.
5: Es dzirdēju tālumā sprādzienus un sociālajā medijā X izlasīju, ka notiek raķešu uzbrukumi apdzīvotajām vietām blakus Gazai. Taču jāatzīst, ka tobrīd es neapzinājos situācijas nopietnību. Pēc tam es skatījos ziņas vienā no populārākajiem televīzijas kanāliem. Raidījuma vadītājs pa telefonu sarunājās ar kādu sievieti no kibuca, kas atrodas netālu no Gazas robežas. Viņa čukstēja un teica, te ir kāds, un viņa aizved manu tēvu. Varēja manīt, ka žurnālists bija šokā. Viņš nezināja, kā reaģēt, ko teikt. Viņš tikai atkārtoja, palieciet drošībā, vai jūs esat drošībā, vai ar jums viss ir kārtībā. Es to skatījos un šausmās kliedzu. Pēc tam es zvanīju savam partnerim un teicu, šis nav vienkārši kārtējais vardarbības uzliesmojums, pie kā mēs, diemžēl, esam pieraduši. Tas ir kaut kas tāds, ko mēs nekad iepriekš neesam pieredzējuši. Es to atceros ļoti spilgti. Domāju, ka atcerēšos to visu atlikušo mūžu.
3: Trīs gadus pēc notikušā neatbildēts ir palicis jautājums, kā Hamas teroristiem izdevās sagatavoties un īstenot 7. oktobra uzbrukumu, kam Izraēlas drošības dienesti acīm redzami nebija gatavi. Bijušais Izraēlas Nacionālās drošības padomes vadītāja vietnieks Itamars Jāras Latvijas radio sacīja, ka Izraēla nenovērtēja Hamas potenciālu.
6: Pastāvēja pieņēmums, ka vienīgais, ko viņi spēj, ir terorisms. Taču gadu gaitā es redzēju, ka viņu spējas kļūst arvien plašākas un tās vairs nav saistītas ar terorismu. Bija jāsaprot, ka tas jau ir kaut kas līdzīgs karaspēkam, taču mēs turpinājām to saukt par terorismu. Kad lieto jēdzienu terorisms, ar to parasti saprot ierobežotas operācijas, kas var nodarīt ļoti lielu kaitējumu. Taču mēs saskārāmies ar karaspēku. Problēma bija tā, ka mūsu izpratnē karaspēks ir kaut kas tāds, kas pieder valstī, bet Hamas nav valsts. Domāju, ka daļa no manas un citu cilvēku problēmas bija saprast, ka lai gan tā nav valsts, tai ir karaspēks. Un mums pret to jārīkojas kā pret karaspēku, nevis kā pret teroristu organizāciju.
3: Pēdējās nedēļās Izraēlas un ārvalstu medijos ir parādījusies informācija, ka apvienoto Arābu Emirāti un Ēģipte 2023. gada rudenī neilgi pirms Hamas uzbrukuma brīdināja Izraēlas premjerministru Benjaminu Netaņahu par grupējuma ļaunajiem plāniem. Tomēr Netaņahu un viņa padotie noliedz, ka būtu saņemti šādi brīdinājumi.

0: Jāris ir pārliecināts, ka Netanjahu nevēlas atzīt savu un Izraēlas drošības dienestu izgāšanos, kas noveda pie katastrofas. Savukārt analītiķis Kobi Mihails domā, ka ārvalstu brīdinājumiem nebija lielas nozīmes. Viņš norādīja uz to, ka Netanjahu bija saņēmis trauksmes zvanus arī no saviem izlūkdienestiem un armijas.
1: Pats sliktākais ir tas, ka izlūkdienesti un Izraels aizsardzības spēki bija brīdinājuši par iespējamām briesmām, taču nebija tām pienācīgi sagatavojušies. Galu galā visi šeit bija dziļi pārliecināti, ka Hamas uz neko tādu nav spējīgi. Demokrātiskā valstī augstākā atbildība gulstas ne tikai uz politisko vadību, bet arī uz profesionālajām institūcijām, piemēram, izlūkdienestiem un militāro vadību. Visi bija pakļāvušies šiem greizajiem priekšstatiem.
0: Atbildot uz 7. oktobra uzbrukumu, Izraela uzsāka karu Gazas joslā. Toreiz Netanjahu paziņoja, ka viņa mērķis ir iznīcināt Hamas. Karā, kas noslēdzās ar pērn oktobrī panākto pamieru, nogalināja vairāk nekā 70 tūkstošus cilvēku, apgalvo vietējās varas iestādes. Pēdējo 3 gadu laikā Izraela ir iesaistījusies militāros konfliktos ar Irānu un tās atbalstītajiem grupējumiem Libānā, Sīrijā, Irākā un Jemenā. Uz jautājumu, vai Izraēlas drošības situācija pašlaik ir labāka, salīdzinot ar laiku pirms 2023. gada 7. oktobra, eksperti atbildēja apstiprinoši, jo ebreju valsts galvenie ienaidnieki ir būtiski novājināti. Tomēr starptautiski Izraela ir saņēmusi daudz kritikas. Tā ir apsūdzēta kara noziegumos un genocīdā pret Gazas civiliedzīvotājiem. Itamars Jāris piekrīt, ka Izraēlas bruņoties spēki Gazā varēja rīkoties saudzīgāk, taču viņa prāt daļa rietumvalstu ir uzķērušās uz Hamas izplatītiem meliem par postījumu apmēru un nogalināto cilvēku skaitu.
2: Ja cilvēki vēlas būt godīgi pret sevi, viņiem būtu jāatzīst, ka liela daļa šīs kritikas pret Izraelu balstās uz divām lietām. Pirmkārt, no Izraels tiek sagaidīts, lai tā rīkotos tā, kā nerīkojas neviena cita pasaules valsts armija. Otrkārt, Izraels un ebreju kritizēšana ir kļuvusi par savu veidu labajām ziņām, jo tiek apgalvots, ka viņi dara tādas lietas, ko nedara neviens cits.
0: Šogad 7. oktobra uzbrukuma gadadiena tiek pieminēta neilgi pirms mēneša beigās gaidāmajām Izraels parlamenta vēlēšanām. Vairums Izraels iedzīvotāju aptaujās ir atbildējuši, ka 2023. gada 7. oktobra notikumi ir galvenais faktors, kas ietekmēs to, par kuru politisko spēku viņi balsos. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.
3: Šobrīd 7:58 minūtes. Šo stāstu varat lasīt arī sabiedriskajā mediju portālā lsm.lv un atgādināšu, ka pirms 3 gadiem Hamas kaujinieki iebruka Izraēlā, uzbrukot un sagūstot, arī nogalinot kā militāra personas, tā arī civiliedzīvotājs, pēcāk pavarot, teiksim tā, laiku ļoti asiņainām cīņām gan Gāzes joslā, kas šobrīd ir teju lielā mērā nopūstīta, gan arī dzen rietumkrastā palielinājusies vardarbība. Vairākas Eiropas Savienības amatpersonas ir norādījušas, ka pret spēks, ko izrādījusi Izraela, ir nesamērīgs, un arvien šobrīd arī virmo gaisā jautājums par divu valstu jautājumu, kas šķiet ar šo karadarbību ir izbeigts. Šobrīd gan dodamies nelielā atpūtā, pēc tam jaunākās ziņas 8:00.

Latviešu rokmūzikas stūrakmens. Grupa Līvi atzīmē 50 gadu jubileju un ielūdz uz jubilejas koncertiem visā Latvijā. No 4. oktobra Ogrē, Jelgavā, Rīgā Vef kultūras pilī, Liepājā, koncertzālē Lielais dzintars, Slampē, Ventspilī, Rēzeknē, Siguldā, Ulbrokā un Valmierā. Tā būs īsta svinēšana, atmiņas un dzīva rokmūzikas enerģija, kas vieno laikmetus. Tiekamies Līvu 50 jubilejas koncertos.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Latvijas Radio ziņas 8:00 no rīta, studijā Uģis Lībietis. Vairāk Latvijas nacionālās aviokompānijas Air Baltica privātie obligacionāri un obligacionāru grupa Ad Hoc Group iebilst pret prioritātes piešķiršanu jaunajiem aizdevējiem. ASV Ņujorkas dienvidu apgabala maksātnespējas lietu tiesā līdz šim saņemti 8 šādi iebildumi. Obligacionāra galvenais iebildums ir par 8 Airbus A220-300 lidmašīnām un 7 rezerves dzinējiem. Tiesa ir atļāvusi pilnībā atmaksāt finanšu līzinga saistības un nodot attiecīgo aktīvu īpašumtiesības Air Baltica. Obligacionāra ieskatā pēc šo aktīvu izpirkšanas tiem būtu jānonāk 2029. Gada obligāciju nodrošinājumu paketē kā pirmās kārtas ķīlai. Minimālo mēnešu algu Latvijā būtu nepieciešams palielināt vismaz līdz 835 eiro, bet pensijas saņemšanai nepieciešamo minimālo darba stāžu būtu jāsamazina no 20 līdz 15 gadiem. Tā šodien, atzīmējot cienīga darba dienu, uzstāja Latvijas Brīvo Arotbiedrību Savienība. Vēstulē Labklājības ministrijai arotbiedrības uzsver, ka cienīgs darbs ir iespējams tikai tur, kur ir kvalitatīvas darba vietas. Pensiju jomā tiek rosināts no 2028. Gada palielināt iemaksas pensiju otrajā līmenī no 5 līdz 6%. Tāpat ir izvirzīta prasība veikt pensiju indeksāciju divreiz gadā, atbilstoši inflācijas pieaugumam līdzinējās vienas reizes vietā. Turpinās kino nozares un apvienotā saraksta premjera Andra Kulberga strīds par to, vai atteikties no iecerētā tā sauktā straumēšanas platformu nodokļa. Pēc kultūras ministrijas aplēsēm ārvalstīs reģistrētās straumēšanas platformas pēc regulējuma stāšanās spēkā kino centra budžetā ik gadu varētu iemaksāt aptuveni 600 tūkstošus eiro Latvijas filmu un seriālu veidošanai. Taču Kulbergs uzskata, ka šī summa nav tā vērta, lai bojātu attiecības ar ASV sabiedrotiem, kas savukārt aizstāv savus straumēšanas platformas. Latvijas kino producentu asociācijas viedokli Latvijas radio raidījumā Labrīt šorīt skaidroja producente Arta Ģiga.
2: Mēs visi zinām, ka Latvijā darbojās, ne tikai Latvijā, visā Eiropā darbojās globālās straumēšanas platformas. Šī te platforma ekonomika ir jauna veida ekonomika un tā sagrauj vecās ekonomiskās ķēdes un tas ietekmē arī kino biznesu. Ja kino cilvēku uztaisa filmu, tad to rāda kinoteātrī no tā gūst ieņēmumus, lai varētu veidot nākamās filmas. Tad ienākot šīm platformām, šī ķēde tiek pārauta, jo arī Latvijā sevišķi ņemot vērā, ka mums ir tik labs internets, ar ko mēs visi ļoti lepojamies, un to ir brīnišķīgi izmantot. Cilvēki vairs neiet uz kino, viņi zina, ka kāda filma tūlītās būs platformā. Un tātad to labumu sāk gūt platformas. Viņas iegūst to skatītāju. Kino cilvēki pataisno patiešo vairs ar auditoriju nevar komunicēt un arī saņem mazāk naudas.
1: Ārvalstīs. Krievijas spēki pagājušajā naktī veikuši plašu uzbrukumu Ukrainā, izmantojot gan balistiskās, gan spārnotās raķetes, gan bezpilota trieciena lidaparātus. Uzbrukumi organizēti viļņveidīgi un raķetes trāpījušas gan rūpniecības objektiem, gan dzīvojamām mājām. Viens no triecieniem vērsts arī pret Kremenčukas hidroelektrostaciju. Galvaspilsētā Kijevā vismaz divi bojā gājušie. Bet Eiropas Savienības valstu vēstnieki šodien plāno vienoties par 1650 jaunu fizisko un juridisko personu iekļaušanu pret Krieviju noteiktajās bloka sankcijās. Kā aģentūrai Reuters norāda diplomāti, lielākā jauno sankciju daļa būs vērsta uz agresoru valsts militāru industriālo kompleksu. Šis būs lielākais papildinājums sankcijām pakļauto personu sarakstam kopš Krievijas pilnamēroga iebrukuma Ukrainā, stāsta Rihards Millers.
3: No apmēram 1570 sankcijām pakļaujamo subjektu, kas ir saistīti ar militāru industriālo kompleksu, vairāk nekā pusi ir saistīti ar raķešu ražošanu, tā teikts aģentūras Reuters publicētajā materiālā. Šobrīd Eiropas Savienības sankciju sarakstā ir vairāk nekā 3000 cilvēku un organizāciju vārdi, tiem noteikti gan ceļošanas, gan darījumu veikšanas aizliegumi, kā arī līdzekļu iesaldēšana. Bloka dalību valstis apsver noteikt stingrākus ierobežojumus Krievijas diplomātu ceļošanai, bloka ietvaros, kā arī stingrāku viņu pārbaudi. Ieceres mērķis būtu ierobežot viņu iespējamo tiešo vai netiešo lomu hibrīdu uzbrukumu īstenošanā.
1: Tik tā Latvijas radio ziņas 8:00 no rīta ar tām studijā Uģis Lībietis. Šobrīd Rīgā plus 9 grādi, pūš rietumu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 764 mm. Diena kopumā būs saulēna, brīžiem debesis aizklās arī mākoņi, bet nokrišņi nebūs.

0: Rietumu, dienvidrietumu vējš 1,6 m sekundē un gaisa temperatūra 14,18 grādu.
1: Laika neizbēgamība, mīlestība un pārmaiņas. Riharda Štrausa smeldzīgajā un asprātīgajā operā Rozes kavalieris. Vērienīgs jaunais studējums ar spožām latviešu un starptautiski atzītu viessolistu balsīm, Viestura Kairiša režijā un Zbigņava Gracas muzikālajā vadībā. Latvijas Nacionālajā operā no 8. oktobra.
2: Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris atklāja kamermūzikas koncertu sezonu. Koncertā Meistars un Meistars skanēs skolotāja Frenka Bridža un viņa talantīgākā skolnieka Benjamina Brittena opusi. Viņu mūzikās satiksies oboists Egils Upatnieks, violnieks Andrejs Jegorovs, altists Pēters Trassons, čelliste Emma Aleksandra Pandeniece un pianiste Elīna Bērtiņa. Tiksimies 15. oktobrī Rīgas Kongresu namā.
3: Labrīt, pulkstens 8:06, klāta trešdienā, 7. oktobris un vēl stundu kopā ar jums Latvijas radio ziņu dienestu veidotā programma Labrīt un labrīt jums sakām arī mēs, Ieva Strazdiņa un Kristaps Feldmans.
4: Jā, labrīt, esiet sveicināti jau paties trešdienu darba nedēļas vidus. Īpaša diena Daumantam un Drūvaldim, jo šo vārdu īpašniekiem šodien vārdu svētki sveicieni.
3: Daudziem arī dzimšanas diena, bet mēs jūs nepazīstam.
4: Mēs jūs nepazīstam, varbūt kādam Daumantam vai Drūvaldim arī dzimšanas diena šodien, dubulti, tad jā. Tie dubulti svētki. Bet, lūk, par ko runāsim šajā stundā? Sāksim ar pašmā internetu mediju apskatu, turpināsim ar ārzemju ziņām un pēc tam centīsimies arī saprast, vai Latvijai ir izredzes rīkot vismaz daļu no Eiropas čempionāta volejbolā vīriešiem jau 2028. Gadā.
5: Skaidrs, ka no sporta budžeta 0907 programmas atrast 2,4 miljonus nav iespējams. Un ar to šeit ir vai nu tas ir fonda jautājums, par kuru tika nobalsots vienbalsīgi Saeimā, un ar to, nu tagad nonāk pie valsts prezidenta, un tur arī tajā valsts sporta fondu likumē pateiks, ka nu fondam jāsāk savu darbību līdz 1. jūnijam.
4: Jā, nu tad vajadzēs naudiņu, bet par to, vai Latvijai tiešām ir kādas izredzes būt par kādu no nākamo Eiropas čempionātu rīkotāju valstīm, stāsts jau šīs pusstundas izskanīja, arī Māris Barks rēdījuma ieraksta autors būs pēc tam studijā un runāsim plašāk.
3: Un, protams, kā jau trešdienās tas pieklājas ar klasiskās akadēmiskās un netik akadēmiskās mūzikas un dažādu koncertu aktualitātēm iepazīstinās mūsu kolēģis no Latvijas Radio 3 un šoreiz tā ir Latvijas Radio 3 klasika programma vadītāja Inga Saksona. Labrīt!
6: Labrīt!
3: Un, nu, kā jau arī tas pienākās, jums arī būs tagad jāizmet kāds āķis tam, par ko stāstīsiet stundas beigās.
6: Āķis, ar citu, izmeta jau sludinājumi pirms šīs stundas sākuma. Tātad šajā nedēļas nogalē tiešām visu aicinu tomēr doties uz Rīgu, jo ļoti daudzi un interesanti un svarīgi notikumi notiks. Nu, sākot no 5 stundām operā vienas izrādes laikā, kas būs iespējams tikai jā, ap 5 stundām, bet nu, tā ir īpaša iespēja un tikai šajā nedēļā, jo nākamā iespēja būs pēc pusgada martā, tā kā aicinu. Un, protams, arī eksperimentālais un pārsteidzošais festivāls Skaņemeš arī šajās nedēļas nogalē.
3: Jā, mēs jau tieši vakar arī nedaudz ar pašu pirkstu galu pieskārāmies. Festivālam būs interesanti dzirdēt, ko jūs stāstīsiet vēlāk, vairāk par to.
4: Jā, tieši tā. Tātad Inga Saksona kolēģi no Latvijas Radio 3 klasika stāstīs plašāk jau aptuveni bez 10 minūtēm 9. Bet šobrīd gan 8 un 10 minūtes.
3: Un šobrīd pievēršamies tam, kas rakstīts pašmāju medijos. To visu apkopojas mūsu kolēģi Linda Zalāne. Labrīt!
7: Labrīt, kolēģi, vēlreiz labrīt Latvijas radioklausītāji. Portāls Delfi raksta par to, ka degvielas cenas Eiropā varētu ietekmēt iespējamie ASV dīzeļa degvielas eksporta ierobežojumi. ASV prezidents Donalds Trumps iepriekš piedraudēja ierobežot dīzeļa degvielas eksportu un mudināja Eiropas valsti izmantot savus uzkrājumus, lai mazinātu cenu kāpumu, ko ietekmēs karš ar Irānu. Eiropas Savienība šo ieceru hasi kritizēja, pēc tam G7 valsts vienojās nākamo 4 mēnešu laikā no rezervēm tirgulēs 100 miljonus barelu dīzeļa degvielas un jēlnaftas un Trumps paziņoja, ka ASV eksportu tomēr neierobežos. SEB bankas ekonomists Dainis Gašpuits redījumā spried ar Delfi norāda, ka ASV eksporta aizliegumu gadījumā degvielas cena Eiropā

0: varētu sasniegt pat 3 eiro par litru. Viņš skaidro, ka ziņas par lēmumu eksportu neierobežot jau mazinājuši spriedzi tirgu un cenas nedaudz ir kritušās. Vienlaiks viņš uzsver, ka situācija pasaules energoresursu tirgu joprojām ir neskaidra un lielā mērā balstās uz politiskiem paziņojumiem, nevis precīzi informāciju par reālo degvielas piedāvājumu. Bet plašāk par šo lasiet portālā Delfi, kur starp citu atrodam arī ļoti interesanta lasāmvielu ar nosaukumu konkurentu biļetene Ateja un sieviešu izsvītro. Tas ir stāsts par to, kā vēlēja Saeimu pirmskara Latvijā. Raksts atgādināts, ka iespējamā balsu pirkšana, kavēšanās ar vēlēšanu rezultātu apkopošanu un dažādas dīvainības vēlēšanu iecirkņos nav tikai mūsdienu parādība, arī starpkara Latvijā, kad notika 4 Saeimas vēlēšanas. Vēlēšana norise bija sabiedrības uzmanības epicentrā, tā laika prese plaši rakstīja par dažādām ķezām, tostarp balsu skaitītāju aizmikšanu un vēlēšanu zīmu pazaudēšanu. Plašāk par šo portālā Delfi, kur raksts papildināts arī ar arhīvu fotogrāfijām. Eiropa arvien biežāk apsver, kā mazināt atkarību no ASV tehnoloģijām, bet Latvija pašlaik nesteidzas no tām atteikties, par to šorīt savukārt raksta portāls TVNet. Ekonomikas ministrs Viktors Valēns no ZSS atteikšanos no ASV tehnoloģijām Latvijai nosauc par pašsabotāžu, jo Eiropā pagaidām ir pārāk maz uzņēmumu, kas spētu pilnvērtīgi konkurēt ar ASV tehnoloģiju milžiem. Latvijai būtiski ir arī drošības dimensija, jo ASV ir galvenais strateģiskais partners laikā, kad draudus rada Krievija un Baltkrievija. Tāpēc Latvija pašlaik drīzāk paplašina tehnoloģisko sadarbību ar Vašingtonu. Tikmēr Eiropā pieauga bažas par tehnoloģisko atkarību. Microsoft, Amazon un Google konkurē ievērojumu daļu mākoņu pakalpojumu infrastruktūras, bet Visa un Mastercard nodrošina aptuveni 2/3 karšu maksājumu Eirozonā. Politisks konflikts ar Vašingtonu teorētiski varētu ietekmēt piekļuvu programmatūrai, datiem, maksājumiem vai drošības atjaunojumiem, un problēma ir tajā, ka šī atkarība veidojusies gadu desmitiem. Valsts iestādes gadiem iegādājušās ierastus ASV risinājumus, darbinieki mācījušies ar tiem strādāt, tāpēc nepietiek vienkārši ar nomainīt vienu programmu, nereti būtu jāmaina arī darba procesu un jāmeklē jauni speciālisti. Tāpēc Eiropa jau meklē alternatīvas no digitālā eiro līdz atvērtā pirmskoda programmatūrai un strateģiskākiem valsts iepirkumiem, taču eksperti brīdina, pārējo uz Eiropas risinājumiem nevar panākt ar vienu politisku lēmumu. Par šo lasiet portālā TVNet.
1: Es atceros, ka tev pirms laika bija ienamados politiko raksts, ka Francijā vai Briselē, kaut kur tur bija paņemts arī franču risinājums aizstājies tam, ko piedāvā Microsoft, un ļoti priecīgs amatpersons par šo jauninājumu dienu nebija. Tā kā būs interesanti redzēt, kā šis viss tālāk attīstās.
0: Jā, bet pirmais sniegs biznesa mārītes un draudzēšanās. Ko Rīgas
2: kino
0: festivāls šogad piedāvā mazajiem kinogardēžiem. Par to savukārt varēsiet uzzināt, ja atvērsiet Latvijas sabiedriskā mediju portāla LSM. Festivāla programma Reels veidot visai ģimenei, īpaši domājot arī par bērniem, kuri kino apmeklēs pirmo reizi. Programmā iekļautas Eiropas valstu filmas un vairākas animācijas īsfilmas, kas bērns ne tikai izklaidē, bet arī rosina iepazīt sevi un apkārtējo pasauli. LSM rakstā izcelt 7 īsfilmas, tostarp ar tādiem nosaukumiem kā Džimpiņi, Rimpiņi, Pikolo, Pikolo, Mazā sapņotāja, Uz mākonīšu un citas. Tajā skatās tādas tēmas kā bailes no nezināmā, draudzēšanās, iekļaušanās, ģimenes sapņošana un pasaules izzināšana. Par katru filmu LSM piedāvā tādu īsu aprakstu un arī video rullīti. Brēnu programmā šogad iekļauts arī garāks films, piemēram, Misija atrast vecākus, kas ir vairāku valstu arī Latvijas kopražojums un festivālā piedzīvos nacionālo pirmizrādi. Par to visu lasiet portālā LSM. Un vēl ielūkosimies reģionālo mediju portālos. Laikraksta Talsu vēstis portāls Retals ir raksta par īpaši retu dabas atradumu Kurzemē. Kā jums šķiet, kas tas varētu būt? Neskatieties, ko es jums aizsūtīju pirms tam.
3: Rets dabas atradums.
0: Dabas
1: Kurzemē.
3: Kaut kāds iezis noteikti jā. Svarīgs.
0: Nebūs iezis. Kaut kas pustīgs būs.
3: Pustīgs, mazais kaut kas kukainis. Jo te
0: mežaudzes popis apkārtnē Latvijas valsts mežu mežkopis atradis spriežu diškoks un grauzi. Tā ir viena no lielākajām vabolēm Latvijā un valstīs sastopama sevišķi reti. Šī ir tikai 12. Līdz šim Latvijā fiksētā atradnēm. Lai sugu aizsargātu tūmā esošajos mežos, tad noteiks papildu prasības un saglabās vairāk ekoloģisko koku, kuros nākotnē varēs attīstīties vabolas ar kāpuru, vabolas kāpuri, bet portāls liepainiekiem.lv raksta par starptautisku seriālu filmēšanu, kuru apī slepenība. No šī mēneša izskaņā Liepājā plānotā šī seriāla

0: filmēšana, bet tā nosaukums pagaidām tiek turēts lielā noslēpumā. To neatklāja nec Liepājas pašvaldības pārstāvja, nec filmēšanas organizētāji no Latvijas puses. No portālām liepājniekiem.lv izdevies tā kā noskaidrot vai izšķetināt pašiem, ka seriāls balstīts uz pasaulē pazīstams triloģijas romānu, taču oficiāli apsiprājumi tam vēl nav. Nu, jāteica, ka filmēšana plānot daudz vietu pilsētā, nu tad pilsētnieki varbūt var skatīt un minēt, ko tad filmēs tur.
1: Jābrauc uz Liepāju, jāpalīdz
2: jā,
1: minēt.
2: Par filmām šodien jau runājām. Tādas daudzas problēmas apvīšu nozari, bet prieks dzirdēt kaut kas tomēr kustās un notiek. Es gan uzskatu, ka Linda daudz par maz runāja par priežu diškoks un grauzi šajā ziņu izlaidumā.
1: Nu, varbūt paldies. Mūsu cits kolēģis, Rihards Millers, pastāstīs.
2: Tātad varam vaļā un lasam par jā. To. Vai arī klausamies Rihārda Millera vēstīto ārzemju ziņās. Es gan apšaubu, ka tur būs par talsiem. Bet var būt labrīt.
3: Labrīt, par talsiem nekas nebūs, būs tīri par ārzemēm, bet arī mazliet iebraucot kinojomā. Bet līdz tam vēl tiksim. Sākot ar tuviem austrumiem, turpinoties Jemenas valdības spēku un Saudarābijas vadīto spēku koalīcijas operācija pret Irānas atbalstītajiem hutiešu kaujiniekiem, situācijas attīstību ir grūti novērtēt. Teherānas atbalstītais hutiešu grupējums otrdien noliedzis, ka kaujās ar Jemenas valdības spēkiem būtu zaudējis kādu no savā kontrolē nonākušajām valsts teritorijām. Iepriekš Jemenas valdība paziņoja, ka tās spēkiem ir izdevies atstumt hutiešus no teritorijas, strateģiski svarīgā Bābelmandeba šauruma apkaimē, kā arī no ostas pilsētas Močas apkārtnes. Avoti aģentūrai AFP gan vienā, gan otrā frontes pusē pavēstījuši, ka kopumā kaujās otrdien krituši vairāk nekā 270 Jemenas valdības karavīri un hutiešu kaujinieki. Šorīt Jemenas valdības oficiālā ziņu aģentūra vēsta, ka hutieši ar droniem un raķetēm uzbruka valdības pagaidu galvaspilsētas Adenas lidostai. Rijādas atbalstītos spēku koalīcija tikmēr paziņojusi, ka ir pārtvērusi hutiešu uz Saudarābiju raidītu raķeti. Iepriekš hutieši uzņēmās atbildību par uzbrukumu Rijādas starptautiskajai lidostai. Pēdējā laikā kritiku Savienotajās valstīs izpelnījusies prezidentu Donaldu Trumpu slavinoša reklāmas kampaņa, kuru no nodokļu maksātāju līdzekļiem apmaksā Savienoto valstu valdība. Kā norāda aģentūra Associated Press, 20 miljoni dolāru vairākiem reklāmas rullīšiem tika novirzīti no ASV iekšzemes drošības departamenta. Gan republikāņu, gan arī demokrātu politiķi atzinuši, ka šī kampaņa nav prātīgs valdības līdzekļu izlietojums. Tiesību eksperti ir norādījuši, ka Trumpu slavinošās reklāmas varētu pat būt federālo likumu pārkāpums, cita skaitā pārkāpjot likumu, kas ierobežo valsts pārvaldē strādājošo politisko darbību kādas vienas partijas labā. Baltais nams uzstāja, ka šīs reklāmas ir tādi paši sabiedrības interesēs uzņemti paziņojumi, kādus iepriekšējo ASV prezidentu administrācijas ir veidojušas savu politikas lēmumu popularizēšanai. Arī pats Trumps pirmdien savā sociālajā medijā Truth Social ir nosaucis kampaņas reklāmas klipus kā pozitīvu reklāmu Savienotajām valstīm. Kaut arī Trumps sūlīs apmaksāt reklāmas kampaņas tēriņus ar savas politiskās kampaņas organizācijas MAGA Inc. starpniecību, Associated Press norāda, otrdien nekas neliecināja, ka viņš plāno atmaksāt miljoniem dolāru, kas jau ir iztērēti šai kampaņai. Pēc firmas Ad Impact datiem Savienoto valstu raidsabiedrību ēterā jau ir pārraidītas reklāmas 12 miljonu vērtībā. Un ja runājam par pirms brīža pieminēto kino leņķi, tad noslēgumā nekrologs. 102 gadu vecumā mūžībā devusies Holivudas aktrise Eva Marija Seinta, kura savas 10 gadiem ilgās karjeras laikā ir saņēmusi neskaitāmas balvas. Tai skaitā Oskaru par savu debijas filmu Ostā, kas uz ekrāniem iznāca 1954. Gadā. Cita starpā viņa pievērsa britu režisoru Alfreda Hitchcocka uzmanību. Seinta bija 1959. Gada Hitchcocka trillera Uz ziemeļiem caur ziemeļrietumiem zvaigzne. Eva Marija Seinta ir bijusi viena no pēdējām dzīvajām Holivudas kino zelta laikmeta aktrisēm. Viņa vēl turpināja filmēties kinofilmās savas dzīves pēdējā desmitgadē. Aktrises pārstāvis Jeff Sandersons paziņoja, ka aktrise mirusi savās mājās Los Angelesā, ģimenes un tuvinieku lokā. Sīkāk gan neprecizējot, viņš piebilda, ka viņa devusies mūža mierā dabisku cēloņu dēļ.
1: Nu, cienījams vecums.

0: jāteic. Lielas paldies Rihardam Milleram par ieskatu ārvalstu ziņās. Turpinājumā savukārt pievēršamies sportam.
1: 8:20. Latvijas volejbola federācija jau ilgāku laiku flirtē ar ideju sarīkot vismaz daļu no nākamā Eiropas čempionāta vīriešiem, tātad volejbolā. Nākamais turnīrs tiks rīkots 2028. Gadā, tāpēc ar katru dienu atliek arvien mazāk laika, lai šīs ambīcijas realizētu.
0: Māris Bergs, mūsu kolēģis, lūkoja noskaidrot, cik tālu pavirzīja šis projekts un cik tas maksā un kad par šo jautājumu tiks viestam kādu skaidrību.
2: Latvijas volejbola federācija jau vairāk nekā gadu strādā pie idejas uzņemt Eiropas čempionātu volejbolā vienu apakšgrupu. Pirms 5 gadiem tieši tādā pašā veidā daļu fināla turnīra uzņēma mūsu ziemeļu kaimiņi Igaunija. Pagājušā gada vasarā Latvijā ieradās arī Eiropas volejbola konfederācijas vadība, kas tikās ar tā brīžu premjerministri Eviku Siliņu no Jaunās vienotības, lai apspriestu sacensību rīkošanu Latvijā. Konceptuāli atbalsts tam toreiz tika dots, tomēr tas neparedz nekādas finansiālās garantijas no valsts. Šobrīd volejbola federācija iesniegusi aprēķinus, cik tad varētu maksāt vienas grupas uzņemšana un kāds atbalsts nepieciešams no valsts, stāsta federācijas prezidents Arnis Tunte.
3: Jā, šobrīd aptuvenās aplēses ir ap 4 miljoni. Jāņem vērā, tas ir tad, ja mēs spēles aizvedam, un tas noteikti, kad ir loģiski, ka mēs spēles aizvedam Arēna Rīga, kas arī liela daļa no izdevumiem paņem. Bet noteikti, ja mēs organizējam šādu veidu turnīru, tas ir ap 4 miljoni un no valsts gaidāmā vēlamā summa ir līdz 2,5 miljoni eiro.
2: Tad pārējo pusotru jūs atrodat paši?
3: Jā, tur ir gan biļešu ieņēmumi, gan līdzfinansējums no pašvaldības, gan atbalstītāju finansējums, līdz ar ko jā, pārējā summa ir uz mūsu pleciem.
2: Latvijas sporta budžets jau vairākus gadus nav būtiski palielinājies, un tradicionāli šādu pasākumu rīkošanai finansējums tiek meklēts no citiem avotiem. Izglītības un zinātnes ministrijas sporta departamenta vadītājs Aleksandrs Samoilovs norāda, ka viens no risinājumiem ir jaunais sporta fonds. Netiek izslēgta arī iepriekš pielietotās prakses izmantošana šajā gadījumā.
4: Skaidrs, ka no sporta budžeta 0907 programmas atrast 2,4 miljonus nav iespējams. Un ar to šeit ir vai nu tas ir fonda jautājums, par kuru tika nobalsot vienbalsīgi Saeimā, un ar to tagad nonāk pie valsts prezidenta. Un tur arī tajā valsts sporta fondu likumē pateiks, ka nu fondam jāsāk savu darbību līdz 1. jūnijam. Tur ir iezīmēta 5 miljoni, un ar to nu šīs ir viens no tiem finansējumi, ja tiks apstiprināts. Nu, un otrs konkrēt iezīmēts finansējums vienam konkrētam pasākumam, valdības lēmumu, kā tas bija ar Eurobasket un VRC Rally pasaules čempionāti.
2: Budžeta plānošanas jautājumi šogad gan ir nedaudz sarežģītāki, ņemot vērā tikko notikušās Saeimas vēlēšanas. Tomēr Samoilovs uzsver, ka lielais mājas darbs jau ir paveikts.
4: Budžeta sarunas pa nākamo gadu, nu viņi tad bišķiņ tiek atlikts pa detalizēts. Protams, visi jau tas budžets ir viņš kopēc salīgts, bet jau konkrēti pa mērķiem ir sadalīts, bet tālāk jau detalizēt tas sarunas sāksies uzreiz jau pēc vēlēšanām. Tomēr Eiros un pasaules čempionāts uzliek arī atbildību un arī ir valsts reputācijas riski, ja tāds pasākums tiek atcelts. Jo, nu, protams, nu skaidrs, ka tik liela mēroga pasākuma, nu, praktiski vienmēr iet ar valsts atbalstu. Un līdz ar to, lai arī var plānot laicīgi, arī, ka, lai nesanāk tā, ka vienā gadā mums ir vairāk liela pasākuma, bet tam vienkārši mums budžetā nav līdzekļi.
2: Kad tiek lēmts par valsts atbalsta piešķiršanu starptautisku sporta pasākumu rīkošanai, viens no galvenajiem kritērijiem ir tas, cik daudz ārzemju viesu šis pasākums atvedīs uz Latviju. Volejbolistiem par labu nespēlē tas, kas bija redzams televīzijas ekrānos pirms dažām nedēļām, kad Latvijas izlase spēlēja Eiropas čempionāta grupu turnīrā Rumānijā. Proti, tribīnes tur bija ļoti tukšas. Stāsta Arnis Tunte.
3: Tur, kur mēs spēlējām, noteikti bija sliktākais piemērs šajā Eiropas čempionātā, arī izvelkot statistiku, kas šobrīd ir pieejama. Tātad Rumānijā bija vidējais spēļu apmeklējums, ieskaitot visas spēles ap 2000 tikai, kas ir absolūti zemākais. Savukārt zinu, ka Somijā bija tuvu 500 000 vidējais apmeklējums, un arī atbalstītāju skaits no citām valstīm bija stipri lielāks. Šeit gan es mazliet gribu norādīt, ka rumāņi tiešām nebija aktīvi. Arī esot uz vietas, mēs arī pilsētu vidē absolūti principā neredzējām. Reklāma par čempionātu savukārt pārbraucot uz Bulgāriju, kur bija visas ielas pilnas ar reklāmām, ar aicinājumiem. Katrs taksometra vadītājs zināja, kas spēlē šodien, kuras valsts.
2: Līdz nākamajam Eiropas čempionātam volejbolā atlikuši nepilni 2 gadi, kas liela mēroga pasākuma sarīkošanai ir salīdzinoši neilgs laiks. Volejbola federācijai.

0: ir mutiska vienošanās ar Starptautisko federāciju, ka Latvijai tiks piešķirtas rīkošanas tiesības, taču vispirms jāsakārto lielie jautājumi pašiem savās mājās, lai to varētu apstiprināt pilnīgi oficiāli.
1: Mums šis viss ir jāpieņem gala lēmumu līdz gada beigām. Lai nākošajā gadā jau mēs varam sākt strādāt, ir arī mazliet, mēs esam pieteikuši arī arēnu Rīgu, izdarījuši mazo mājasdarbu, jo tas nav tik vienkārši dabūt uz tik ilgu periodu. Līdz ar ko mūs arī mazliet presē gan viesnīcas, gan ēdinātāji, gan spēļu hales, līdz ar ko mēs paši arī savā pusē nevaram ilgāk gaidīt. Vēlēšana rezultāti liecina, ka būs pragmātiska un loģiskā valdība, līdz ar ko es neredzu kaut kādus lielus šķēršļus, lai mēs apstiprinātu un ātri nonāktu vienas prātes. Protams, kad arī pieļaujot iespēju, kad sarunas var ievilkt un var papildus detaļas gaidīt no mums, bet noteikti, kad mēs esam gatavi.
0: Arī 2028. gadā, tāpat kā šogad, Eiropas čempionātu volejbolā rīkos 4 valstis. Jau tagad apstiprināts, ka viena no grupu turnīriem savās mājās uzņems Melnkalne. Zināms, ka interese par turnīru sarīkošanu ir vēl vairākās valstīs, tostarp Ungārijā, Serbijā, Horvātijā un vēl vairākās citās. Turklāt turnīru plānots pārcelt uz gada nogali, lai tam nebūtu jākonkurē ar citiem notikumiem vasaras beigās, un tādējādi Eiropas čempionāts volejbolā varētu piesaistīt lielāku apmeklētāju skaitu. Māris Bergs, Latvijas Radio.
2: Tālūk, kolēģi Māra Berga ieraksts par potenciālā Eiropas volejbola čempionāta sarīkošanas izmaksām Rīgā.
3: Mārs arī mums šobrīd pievienojas studijā, lai nedaudz paturpinātu pastāstīt par šo tematu. Ierakstā minēja, ka viens no galvenajiem kritērijiem ir ārzemju viesu skaits, ko pasākums arī pie mums atved līdz ar to. Bet jājautā, cik skrupulos tas tiek pārbaudīts un pēc tam, vai tad tas solītais arī dažkārt atbilst patiesībai?
0: Labrīt, kolēģi, labrīt, klausītāji. Ārzemju viesu skaits un tas, cik naktis viņi pavada šeit Latvijā, ir viens no, bet nevienīgais kritērijs izvērtējot to.
3: Vai... Kā tur saprast, viņš tur pilns?
0: Viesnīcu dati, tas viss tiek skaitīts kopā un arī tiek uzdot jautājumu galu galā, kāpēc jūs esat atbraukuši šeit un tā tālāk.
3: Business or pleasure.
0: Jā, nu tāpēc pēc tā viss arī tiek rēķināts ekonomiskais pienesums Latvijai un kas attiecas uz to, vai kāds pēc pasākuma to pārbauda. Nu, grūti teikt, cik skrupulozes tas tiešām tiek analizēts pašās ministrijās, taču rīkotāji iesniedz atskaites. Nu, tajos pašos starptautiskajos rallijos, kas Latvijā pēdējos pāris gadus diemžēl nav notikuši, mani paši vairāk kārt ir uzrunājuši. Šie pētījumu veicēji, jautājot, cik tad daudz naudas es iztērēju atrodoties šajā te pasākumā. Līdz ar to ir organizatori, kas šos datus publiski atklāja un diezgan plaši izklāsta, cik ir ienests valsts ekonomikā, ir tādi, kas neko nestāst uz āru, bet atskaitīties viņiem vajag. Nu, pēc tam jau mēs varam tikai spekulēt, cik tur ir piepušķoti vai nav piepušķoti šie dati.
3: Bet tas sanāk, ka tā ir tāda zināma veida loterija, vai ne?
0: Jā, tā ir zināma veida loterija ikvienā šāda tipa pasākumā, bet volejbolā šo neprognozējumības aspektu kaut nedaudz mazina tas, ka rīkotāji var izvēlēties vienu partneru valsti, kas arī ir kvalificējusies fināla turnīram. Latvijas gadījumā, ja mēs tiešām tiksim pie tiesībām rīkot turnīru, visi jautājumi tiks atrisināti līdz gada beigām, tad 99%, ka šī partneru valsts mūsu gadījumā būs Igaunija. Redzējām, cik daudz igauņu sabrauca pagājušā gada Eiropas basketbola čempionāta laikā, savas spēles igauņi gandrīz aizpildīja Rīgas arēnā, un volejbols arī Igaunijā ir ārkārtīgi populārs, varētu teikt, pat iespējams populārākais sporta veids Igaunijā, tas ir līdz ar to, nu, nevajadzētu šaubīties par to, ka Igauņi atbrauks uz Eiropas čempionātu volejbolā, ja tas notiks Rīgā. Tālākais, protams, jau ir zināma loterija, kādas komandas sakrīt izlozē, jo ir valstis, kurām fani brauc līdzi uz spēlēm, ir valstis, kurām fani nebrauc. Nu, ir arī tādas valstis, kuras, nu, teiksim, kas ir vienas no favorītēm, kuriem fani atbrauc tikai uz ceturtdaļu fināliem, pusfināliem, rēķinoties jau, ka viņi visticamāk šajās izšķirošajās stadijās spēlēs un nav tur laika, nav vērts tērēt naudu grupu turnīram.
2: Nu jā, nu un ir jau arī tomēr svarīgi geogrāfiski, jo nekur tā valsts atrodas. Es domāju, arī liels fans lielāk iespēja atbrauc no kaimiņu valsts nekā
0: pilnīgi
2: no
0: noteikti.
2: Portugāles, piemēram.
0: Ne? Tieši tā, un šeit arī svarīgi uzsvērt, ka Latvijā tiešām notiktu tikai grupu turnīrs un pēc tam jau uz play-offiem komandas pārbrauktu uz citām valstīm, kas grasās uzņemt šo fināla turnīru, jo, kā dzirdējām ierakstā, tad interese par šo turnīru ir vairāk nekā no 4 valstīm, kas beigās tiks pie tiesībām.
2: Jā, un ārzemju fani ir viena lieta, nu, kā dzirdējām, arī Igaunija varētu būt mūsu partners tieši tāpēc, ka vispirms atrodas mums blakus.
0: Vispirms jau tas turnīrs ir jādabūt.
2: Protams, bet, jā, bet ārzemju fani ir viena lieta, bet vai rīkotāji tribīnēs var dabūt arī mūsu pašu vietējos Latvijas atbalstītājus, vai vai latviešiem interesē volejbols tik ļoti?
0: Es domāju, ka skatītājs tribīnēs dabūs, jo Latvijas sportā ļoti raksturīgi ir tas, ka fani pavēlkas uz ažiotāžu.

0: Tas notiks arī pie mums, tad būs vismaz interesantāk tā dzīvošana. Paldies Mārim Bergam. Šobrīd 8:30 minūtes laika ziņām.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Latvijas radio ziņas pusdeviņos no rīta studijā Uģis Lībietis. Saimes pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija šodien plāno vērtēt situāciju uz Latvijas ārējās robežas un pasākumus nelegālās migrācijas novēršanai. Uz komisijas sēdi aicināti iekšlietu ministrijas, valsts robežas sardzes un pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes pārstāvi. Savukārt Saimes mandātu ētikas un iesniegu komisijā skatīs iedzīvotāju iniciatīvu, kas paredz atcelt Saimes deputātu transporta un dzīvojamās telpas īres izdevumu kompensācijas. Iniciatīva ir parakstījuši vairāk nekā 13,5 tūkstoši Latvijas iedzīvotāju. Bet pieprasījumu komisija šodien skatīs progresīvo iesniegto pieprasījumu zemkopības ministram Uldim Auglim no Zaļo un Zemnieku savienības, kurā prasīts skaidrot, kāpēc zemkopības ministrija un tās padotības iestādes, valsts meža dienests un meža pētīšanas stacija, neapturēja gandrīz 400 gadus vecā Rucavas apkaimes meža nociršanu. Eksperti pieļauja, ka nocirstā audze varēja būt viena no vecākajām priežaudzēm Latvijā, kas saglabājusies līdz mūsdienām. Ar klusuma brīdi šorīt Izraēlā pieminēta 3. Gada diena kopš palestīniešu terorista grupējuma Hamas sarīkotā uzbrukuma. Toreiz, iebrukot Izraēlas dienvidos, palestīniešu terorista nogalināja vairāk nekā 1200 cilvēku, kā arī saņēma gūstā vēl 250 ķīlniekus. Visas dienas garumā Izraēlā plānot arī daudzi citi piemiņas pasākumi. Tikmēr Izraēla ir veikusi jaunus triecienus Gazas joslā no Reim Kibuca teritorijas, kur šorīt notika viens no 3 gadu senā uzbrukuma piemiņas pasākumiem, bijuši dzirdami skaļi sprādzieni. Amatpersonas Gazā ziņo par vismaz 2 bojā gājušajiem. Bet Čehijas sabiedriskā televīzija izdevuma samazināšanas dēļ ir nolēmusi nākamgad nepiedalīties Eirovīzijas dziesmu konkursā. Premjerministra Andreja Babiša vadītā valdība vēlas, lai sabiedriskā televīzija un radio no finansējuma, ko veido skatītāja licences maksa, pārietu uz tiešu valdības finansējumu. Kritiķi, piemēram, mediju tiesību organizācija Reportieri bez robežām apgalvo, ka šis solis apdraud sabiedrisko mediju neatkarību. Paredzams, ka nākamā gada Eirovīziju Izraels dalības dēļ boikotēs arī Īrija un Spānija. Un vēl īsumā tikai par laikapstākļiem. Gaisa temperatūra Rīgā ir 9 grādi un pūš rietumvējš 3 metri sekundē.
3: Šobrīd 8:33 minūtes un nekur tālu no sporta pasaules neesam aizgājuši. Studijā mūsu kolēģis Mārtiņš Kļavinieks, lai stāstītu par jaunākajām ziņām.
4: Labrīt. Jā, labrīt, kolēģi, labrīt arī klausītāji. Nu, vēl gan ne par Eiropas čempionātu finālu turnīru volejbolā. Rīgā cerams, ka par to arī varēšu kaut kad stāstīt tuvākajā
0: nākotnē. Par to jau Māris tikko pastāstīm.
3: Nē, jā, bet, nu, tas notika.
4: Bet, vispirms tas ir jāapstiprina oficiāli, tam ir jāpiešķir naudu, un tikai tad mēs varēsim par to tā plašāk stāstīt, bet cerams, ka arī tas notiks, bet nu, līdz tam tad par citiem notikumiem, nu, šodien divas ļoti svarīgas basketbola spēles gaidāmas, viena Rīgā, viena savukārt Kosovā Latvijas klubam. Tur viesojoties, nu, pastāstīšu arī par tām abām jau tuliņu. Gan Latvijas čempiona Valmiera, gan VF Rīga šodien aizvadīs pirmo spēli FIBA Eiropas kausā. VF 7:00 vakarā komandu sporta spēļu hallē Rīgā uzņems Plovdivas Lokomotīvu no Bulgārijas. Lokomotīva šī būs sezonas pirmā spēle, jo Bulgārijā vietējais čempionāts vēl nav sācies. VF šovakar varēs palīdzēt arī iepriekšējā spēlē traumu guvušais Aigers Šķēli. Savukārt valmierieši 8:00 izbraukumā cīnīsies pret Kosovas vienību Baškimi. Valmierai šovakar nepalīdzēs joprojām savainotie veterāni Artis Āti un Mārcis Vītols, bet līderu lomu būs jāuzņemas FIBA Eiropas kausā jau iepriekš spēlējušajam Werneram Kocham, kurš Latvijas televīzijai sacīja, ka ir gatavs to darīt. Klausāmies.
5: Tas ir liels notikums visai Valmieras pilsētai noteikti. Jā, man arī ir bijusi savu pieredze FIBA kausā, tā kā jā, esmu arī viens no tiem. Un, nav divi ļoti pieredzējuši spēlētāji, bet mums katram jāizdarties ekstra darbiņš, lai viņus aizstātu un padarītu to beigu rezultātu pozitīvu mums.
4: Tā Valmieras basketbola komandas spēlētājs Werners Kochs. Bet basketbola klubs Rīgas Zeļi vakar Eiroka uz otrās kārtas mačā izbraukumā ar 86

0: pret 87 piekāpās Vācijas Bundeslīgas komandai Rostokas Sīvūvs. Rīgas vienībā visrezultatīvākais ar 35 gūtajiem punktiem bija Tonijs Pērkins, viņam arī 6 pārtvērts bumbas un izprovocētas 9 piezīmes. Pagājušajā nedēļā Zeļa debitēja Eirokausā ar uzvaru, pārspēja Itālijas vienību no Tortonas, un tagad divos mačos Zeļiem 1 uzvaru un 1 zaudējums. Pasaules futbola izcilnieks Lionels Messi šorīt aizvadīja savu pēdējo spēli Argentīnas izlases rindās. Argentīna pārbaudes spēlē Buenos Airesā ar 3-0 uzveica Beninu, bet Messi mača 71. Minūtē realizēja 11 metru sodu sitienu un panāca 3-0. Viņam tā bija 208. Spēle valstsvienībā un 126. Vārti. Interesanti, ka Beninas sākuma sastāvā šajā mačā bija uzbrucējis Tosins Aieguns, kurš līdz 2019. Gadam spēlēja Ventspils klubā, bet viņš ir precējies ar Latvietu Kitī. Bet Latvijas 21-gadīgo un jaunāku puišu futbola izlase vakar Eiropas čempionāta atlases noslēdzošajā mačā uzvarēja Maltu ar 2-0. Savukārt Latvijas izlasē gūtais savainojums liekas RFS futbola kluba aizsargam Robertam Savaļniekam spēlēt aptuveni 2 nedēļas. Tā Latvijas radio pastāstīja RFS ģenerāldirektors Māris Verpakovskis. RFS vietējās vieslīgas noslēguma sportā turpinās sīju cīņu par čempionu titulu. Aizsargs Alberts Šmits šorīt Nacionālās hokeja līgas spēlē kopā ar New York Rangers uzveica principiālos pretiniekus New York Islanders ar 5-2. Rangers rindās vismaz 2 vārtus guva 2 hokejisti, 3 reizes izcēlās Alexis Lafrenier, bet 2 reizes Olivers Bjorkstrands. Šmits saņēma 2 minūšu noraidījumu, loķēja 1 metienu, pārtvēra 1 pretinieku piespēli un zaudēja 1 ripu. Šmita liederības rādītājs šoreiz bija pozitīvs plus 1. Interesanti, ka Šmits, kurš ir visjaunākais aizsargs visā NHL, šo pirmo reizi šorīt laukumā tikās ar līgas otro jaunāko aizsargu, un tas ir New York Islanders pārstāvis Matthew Sheffers. Šis kļuva par pirmo New York derbiju, kurā katrā no komandām bija pa aizsargam, kurš vēl nav sasniedzis 20 gadu vecumu. Bet Teodors Bjugers un Toronto Maple Leafs šorīt NHL mačā ar 5-4 papildāja, ka uzveicinājuši vēlas Predators. Bjugeram šoreiz 1 metiens pa vārtiem, 1 spēka paņēmiens un negatīva liederība mīnus 1. Savus pirmos vārds NHL karjerā šorīt guva vasarā jauno spēlētāju ceremonijā ar pirmo numuru izraudzītājs Gevins McKenna. Viņš guva Maple Leafs vienības 3. Vārdus šajā duelī, bet Kuvi Balinska un Sanda Vilmaņa pārstāvētā Floridas Panthers komanda NHL šorīt ar 2-1 uzveica Los Angeles Kings. Balinskim 1 metiens pa vārtiem un neitrāla liederība, Vilmaņam 3 spēka paņēmieni, 1 metiens un arī neitrāls liederības rādītājs. Un jāpiebilst, ka bija nogriežņi, kad šī mača laikā abi Latvijas pārstāvji spēlēja uz ledus skeltiskajā vairākumā. Tas arī ievērības cienīgi. Nu, tiesa gan piespiedu kārtā, jo Panthers komandā vairāk savainojumi. Tādu pamatīgu traumu guva arī Brents Mašāns, kurš tikai nesen atgriezās no savainojuma ziedēšanas, ko guva iepriekš. Bet vārtsargs Gustavs Grigals vakar Čempionu līgas spēlē hokeja atvairīja 20 metienus un palīdzēja Lāpenrantas Saipa komandai viesos ar 3-1 pārspēt Grācas 99ers. Par sportu man tas arī viss šorīt.
1: Paldies Mārtiņam Kļaviniekam par ieskatu sportā. Noteikti turpināsim sekot arī citos ziņu izlaidumos aktuāliem, bet turpinājumā nemazāk aktuāli jaunumi, drīzāk jau prognozes par laika ziņām runāsim. Un es te tā šorīt no rīta palasīju ziņās, tad es domāju iepriecinošu ziņa tev. Kristap, ka oktobra vidū pirmais sniegs Latvijā vēl nav gaidāms. Nu, tā ir pagaidām noprognozējuši sinoptiķi. Un viņi arī te atzīmē, ka pēdējos gados pirmais sniegs vietām valstī parasti Vidzemē un Latgalē biežāk manīts ir tieši oktobrī, bet šogad varētu būt zināms izņēmums. Piemēram, pērna ziņas par pirmajām sniegpārslām tika saņemts jau 12. oktobrī. Un 2023. Gadā nu, sniegs jau sniega 8. oktobrī.
2: Rīt.
1: Jā.
2: Tikai pirms dažiem gadiem. Nu, tā tad šoreiz visticamāk tā nebūs, bet vairāk tomēr zinās stāstīt Ilze Golubeva. Labrīt!
3: Labrīt, labrīt! Šī diena būs saulaina un sausa, pa laikam gan debesis aizklās kāds mākonis. Ja vakar visā valstī laiks bija vējains, tad šodien vējš mēreni pūtīs no rietumu puses un vakarā tas būs pavisam lēns. Diena silta, 14-18 grādi. Palūkojoties vēsturē, 7. oktobris Latvijā reizēm atnesis jau ziemai raksturīgus laikapstākļus. Pavisam nesenam 2019. Gadā vietām pat sniga, bet 2000 2005.

0: 15. gada 7. oktobrī visā valstī no rīta valdīja sals un zosānos gaisa sadzisa līdz -6,7 grādiem. Arī šī datuma nacionālais augstuma rekords pieder zosāniem. 1988. gadā tur reģistrēti -7,5 grādi. Savukārt 2002. gadā Kurzemē un Zemgalē stipri sniga un pat puteņoja. Šoruden gaisa temperatūra vēl nereizi nav noslīdējusi zem nulles, un arī tuvākajās dienās no salu un sniega nebūs nevēsts. Rītdiena aizvērtēs bez būtiskām izmaiņām, laiks būs mierīgs un silts, bet piektdiena laikapstākļi jau kļūs krietni dinamiskāk, un tad nu par visu pēc kārtas. Ceturtdienas naktī mākoņu kļūs vairāk, taču nokrišņu vēl nav gaidāmi, putīs lēns vējš un vietām sabiezēs migla. Salīdzinot ar aizvadītajām naktīm, ceturtdienas nakts atkal būs mazliet dzestrāka un gaisa sadzisīs līdz 3-9 grādiem. Dienā savukārt daudzviet uzspīdēs saule, laiks būs sauss, putīs lēns līdz mērens dienvidaustrumu vējš un maksimālā gaisa temperatūra sasniegs 15-20 grādus. Pēc mierīgās trešdienas un ceturtdienas laika apstākļi mainīsies. Pastiprināsies vējš, līs un kļūs vēsāks. Piektdienu sagaidīsim līdz šim šajā rudenī spēcīgāko vēju. Piektdiena, lai arī debesis brīžiem skaidrosies gan naktī, gan dienā gaidāms lietus, vietām tas būs stipras, no rīta dienvidu-dienvidrietumu vējš sāks pastiprināties, piekrastē brāzmās jau sasniedzot 20 metrus sekundē, bet dienas gaitā vējš turpinās pieņemties spēkā visā valstī, un piekrastē brāzmās tas varētu pārsniegt pat 25 metrus sekundē. Tā kā koki vēl aizvien ir lapoti, tik spēcīgs vējš var laust zarus un atsevišķus kokus, bet nenostiprināti un vieglāki priekšmeti stiprajā vējā var tikt aiznesti pa gaisu. Piektdienas nakts būs siltāka, bet diena nu jau krietni vien vēsāka un termometrs tam viņš nepārsniegs 9-13 grādu atzīmi. Naktī uz sestdienu lielā daļā valsts vēl līs un saglabāsies stiprs vējš, taču uz rīta pusi tas pakāpeniski sāks pierimt, un dienā brāzmas nu jau gaida tikai piekrastē. Lietus mākoņi dienās kars galvenokārt Kurzemi un Vidzemi, kā arī valsts centrālo daļu, un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 12-16 grādiem. Svētdien vējš pierims, naktī daudziet, bet dienā vietām līs. Svētdienas nakts gan nebūs pārāk vēsa, bet dienā tikai 11-15 grādus silts. Tātad šodien un rīta laiks vēl būs mierīgs un silts, bet piektdien gaidāms gan spēcīgs vējš, gan arī nokrišņi.
1: Lūk tā. Nemierīgi laikapstākļi, kā jau rudenī tas mēdz būt. Šajā brīdī ir 8:44 minūtes. Un turpināsim ar kādu citu
2: stāstu par veselību. Izglītības un zinātnes ministrija ir sākusi darbu vispārējās izglītības satura pārskatīšanas, tostarp pamatskolas izglītības saturā un varētu iekļaut arī ģimenes veselības mācības modulu.
1: Par šo ierosinājumu gan trauksmi cēlušas vairākas veselības aprūpes un arī citu nozaru biedrību pārstāvjumi, izceļot, ka ģimenes veselības mācība priešlikumā ir gaužām maz veselībpratības. Plašāk Ventas Ilves Stūris veidotajā ierakstā.
3: Nacionālās apvienības pārziņā esošā izglītības un zinātnes ministrija informējusi valdības kolēģus par vispārējās izglītības satura pārskatīšanu, tostarp esošā satura pilnveidošanu ar ģimenes veselības mācības moduli. Tajā iezīmētas tādas tēmas kā ģimene un tās attīstība, es kā personība un identitāte, savstarpējās attiecības un ģimene un sabiedrība. Moduli plānots sākt īstenot jau nākamajā mācību gadā, bet pilnīgi ieviest no 2028. gada 1. septembra. Lai gan pats modulis saucas ģimenes veselības mācība, eksperti iebilst, ka paredzētais tēmuloks ir pārāk šaurs un vairāk iezīmē ģimenes lomas un vērtības, kā arī savstarpējās attiecības, nevis veselības tēmas. Vairākas organizācijas un arī ministrijas norādījušas, ka pirms moduļa ieviešanas nepieciešams plašākas sarunas ar nozaru ekspertiem un pedagogiem. Tostarp arī paustas šaubas vai sākotnējais moduļa priekšlikums ir balstīts kādos pētījumos. Valsts izglītības attīstības aģentūras pārstāve Diāna Švaugina stāsta, ka ceļakartes veidošanā ir izvērtētas esošās mācību programmas, ārzemju pieredze un moduļi, UNESCO vadlīnijas un arī piesaistīti eksperti no Latvijas universitātes un Rīgas Stradiņu universitātes. Tāpat pirms informatīvā ziņojuma publicēšanas notikusi sanāksme, uz kuru aicināja sadarbības partnerus un atsevišķus ekspertus. Savukārt Latvijas ginekologu un dzemdību speciālistu asociācijas prezidenta Lāsma Līdeka norāda, ka pašreiz modulis šķiet tendēts uz tikumisko audzināšanu. Viņa izceļ,

0: ka mācību priekšmetam nevajadzētu būt tendenciozam ar kādam konkrētām vērtībām. Iepazīstoties ar jauno priekšlikumu, vairākām organizācijām radies priekšstats, ka plānots ieviest atsevišķu mācību priekšmetu, nevis pārskatīt jau esošo mācību saturu. Līdeka norāda, ka tādējādi tas nesasniedz nekādu mērķi, jo mācību programma jau tagad ir pārblīvēta un atgādina par veselības mācības nepieciešamību. Asociācijas prezidente piemin, ka ģimenes vērtības jau māca sociālajās zinībās un par cilvēka ķermeni atsevišķas zināšanas var apgūt citos mācību priekšmetos, taču ar to nav gana.
1: Ļoti pietrūkst koordināciju, lai pārliecinātos, ka no visiem šiem mācību priekšmetiem skolēns patiešām ir salasījis tās zināšanas un prasmes, kas viņam ir nepieciešams, lai viņš gūtu šo te izpratni.
0: Arī Latvijas sabiedrības veselības asociācijas valdes priekšsēdētāja Aija Bukova-Žideļūna izceļ, ka valstīs ar labākiem sabiedrības veselības rādītājiem skolās veselības izglītībai pievērš sistemātisku uzmanību, nefragmentētu pieeju. Veselības ministrijas pārstāve Jana Feldmane norāda, ka ministrijas ieskatā ir jāuzlabo izglītība par veselību atbilstoši vecumam un mācības jāuzsāk pēc iespējas agrākā vecumā. Viņa norādīja, ka šobrīd sarunās par moduļa izstrādi nav piedalījušies ne veselības ministrijas pārstāvi, ne viņiem zināmi akadēmiski speciālisti. Problēmas ir arī starp ministriju sadarbībā. Veselības ministrija nākamgad plāno visaptvarošu pētījumu par problēmām veselības izglītībā. Savukārt izglītības ministrija steidz ieviest jauno programmu jau šajā mācību gadā. Tādējādi iegūtos datus nemaz nevarēs paspēt izmantot. Ševalgina norāda, ka izglītības saturs ir jāaktualizē regulāri, un pētījuma dati var noderēt arī vēlāk.
2: Visnotaļ arī veselības ministrijas pētījums parādīs, kad ir vajadzīgs konkrēts izglītības satura izmaiņas, tad ir jānāk kopā un jāvērtē arī gan to apjoms, gan to ieviešanas iespējas, un arī tad, jāsaka, pēc šī pētījuma rezultātiem ir pamats arī precizēt un aktualizēt programmas.
0: Ministru kabineta sēdes laikā starp biedrībām radās diskusijas, vai moduli attīstīt un ar to mēģināt uzlabot dzimstību, vai to būtiski uzlabot, lai tajā nebūtu politisko ideoloģiju. Izglītības ministra Ilze Indriksone no Nacionālās apvienības skaidroja, ka stāsts nav par ideoloģiju, bet vairāk par valstisku pieeju, nācijas pastāvēšanu un bērnu un ģimenes kā lielākas vērtības atgriešanu. Pēc organizāciju ieteikumiem plānot konsultēšanās ar sadarbības partneriem izstrādājot mācību plānus. Latvijas radio uzrunātās organizācijas – Veselības ministrija, Latvijas ginekologu un dzemdību speciālistu asociācija un Latvijas sabiedrības veselības asociācija pauda gatavību sadarboties turpmākajā moduļa izstrādē. Ventilva Stūris, Latvijas radio.
3: 8:48 minūtes turpināsim noskaidrojot, kas jauns koncertu repertuārā.
4: Un par dažādiem vērā ņemamiem klasiskās un arī nepieradinātās mūzikas koncertiem stāstīs Latvijas Radio 3 klasika kolēģa Inga Saksona. Labrīt!
5: Labrīt vēlreiz, un jā, brīžiem šķiet, ka nedēļas nogalē Rīga un arī Latvija jau pieslēgtos pie tās enerģijas, ko ražo mūziķi, varbūt tādu mazu elektrostaciju varētu arī sarīkot, jo tik tiešām gan opernam šobrīd dūts no rīta līdz vakaram, gatavojoties pirmizrādē, gan Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris aicinās uz vairienī koncertu, bet par skaņu mežu, kas Hans Speronā tātad noritēs 9. un 10. oktobrī, tik tiešām gan jūs, gan arī mēs klasikā ļoti bieži stāstam un ļoti aicinām. Aicinām arī klausīties interviju ar brīvās improvizācijas virtuozu Džonu Edvardsu klasikā. Un tik tiešām varētu teikt, ka uz skaņu mežu jādodas tiem, kuri, protams, jau zina, kas tas ir. Tad varbūt tiem, kas meklē kaut ko jaunu un eksperimentālu un gribas sadzirdēt kaut kādas skaņas neparastākas savienojumus. Un varbūt arī tiem, kuriem tas viss krīt uz nerviem un gribiet pārbaudīt, vai tas tiešām nav, ka tas tiešām ir tik drošņaini un nav mākslinieci. Tā kā aicinu jebkādu iemeslu doties uz Hansa Speronu un klausīties gan brīvo improvizāciju, gan elektroakustisko mūziku un daudzas citas interesantas iespējas, ko, protams, skaņu mežu piedāvām. Bet kultūras centrs Imanta šajā nedēļas nogalā 10. oktobrī aicina uz Imanta Zemzara 75. Jubilējas koncertu, ko sniegs pianists Reinis Zariņš. Un Imants Zemzars latviešu muzikā ir tāda īpaša krāsa. Viņš joprojām izmanto nošpapīru un zīmuli komponējot, un arī viņu nevar sazvanīt pa mobilo tālruni, viņam ir fiksētais tālrunis, un interesanti arī, ka gatavoties šai programmai, Reinis Zariņš ir gan jautājis komponistam, gan ar viņu arī sadarbojies un arī spēlējis priekšā un runājis par programmu, protams, pats arī izvēlējies un būs arī dažu darbu pirmatskaņojumi, no kuriem pat

0: Vienu Reina stāstā ir atradis sev pie sava mājokļa durīm uz kaislaut, cīša, vienkārši komponists ir atnācis, nolicis jaunu partitūru un jautājas, ja patīk, varbūt var iekļaut koncertprogrammā. Un Reinis ir iespēlējies un to arī varēsim dzirdēt. Tā kā aicinu 10. oktobra vakarā uz Reiņa Zariņa solo koncertu klausīties Imanta Zemzara mūziku, kurā ir daudz tādu pārsteigumu. Viņš spēja gan eksperimentēt, gan arī ļoti demokrātiski rakstīt, gan arī stilizēt un atsaukt atmiņā arī dažādu citu komponistu mūziku. Bet Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris šajā nedēļā sadarbojas ar Jean-Claude Cazadesi, tātad diriģentu no Francijas, ar kuru jau vairāk kārt orķestris sadarbojas, un viņam pievienosies arī Iveta Apkalna. Un divos vakaros, kas būs ceturtdien Rīgas kongresnamā un sestdien Latgales vēstniecībā Gors, koncerts, kurā skanēs tikai un vienīgi franču komponistu mūzika. Hektora Berlioza, Krāšņa, Uvertīra, Romas karnevāls, Kamila Sensansa trešā simfonija, kas tiek saukta arī par ērģeļu simfoniju, jo šeit liela nozīme ir ērģelēm, kuras arī spēlēs Iveta Apkalnu, kā Iveta intervijā stāstīja. Tas nenozīmē, ka tas ir koncerts ērģelēm ar orķestri. Šeit tiešām ērģelis ieplūst orķestrī un ļoti krāšņi papildina orķestra skanējumu. Un Francis Poulenc ērģeļu koncerts, kas ir viens no populārākajiem arī šī komponista darbiem ļoti bieži ir atskaņots arī Ivetas Apkalnes repertoārā. Viņa pati ir saskaitījusi, kā ar 19 diriģentiem ir šo koncertu spēlējusi. Un viņš ir šis koncerts ir populārs arī savas tādas muzikālās valodas dēļ, jo tur mēs varam atrast gan tādas sakrālas noskaņas, gan kafejnīcu noskaņas. Nu, Poulencs mūs izvedā cauri dažādām franču mūzikas noskaņām un ļoti atraktīvi to dara. Tātad ceturtdien Rīgas kongresnamā un sestdien Latgales vēstniecībā Gors. Pirms dodamies uz Balto namu, vēl arī pieminēšu, ka ir iespēja doties uz Ventspili nedēļas nogalē un sestdien 2017. Arī ilgi gaidīt solo koncertu koncertzālē Latvijā viesosies Kristīna Opulais kopā ar pianisti Agnesi Egliņu, un tā ir atkal tāda reta iespēja dzirdēt operu balsi kopā ar klavieriem, nevis ar orķestri, jo vasarā Kristīna Zintra koncertzālē muzicēja ar orķestri. Tātad Ventspilī šādu solo programmu Kristīnai Opulais. Bet nu tad nu par tām 4,5 vai 5 stundām operā, kas sāks ricēt ceturtdienas vakarā. Ceturtdien, piekdien un sestdien. Tātad notiek šī pirmizrāde, un tā ir Richarda Strausa opera Rozes kavalieris. Tā ir īpaša opera kaut vai arī Latvijas mērogā, jo iepriekšējo reizi tā tika iestudēta pagājušā gadsimta 30. gados. Viņa vairāk, tātad vienreiz 100 gados, kā teica arī operas vadītājs, Ir cerams, ka nebūs jāgaida nākamie 100 gadu, lai atkal to dzirdētu. Bet šī opera ir īpaša ar to, ka mēs ik pa laikam stāstam, ka operas sižeti ir tādi nu, vienkārši un neinteresanti. Tad šeit it kā tam parastajam mīles trīsturim, kas nemaz nav tik parasts kā parasti, bet tomēr ir mīles trīsturs, pievienojas arī tāda filozofiska doma un ļoti krāsaina muzikālā valoda. Un ļoti svarīgi šajā operā ir, protams, visu lomu izpildītāju, un tādēļ nevienmēr to var iestudēt. Mūsu šobrīd ir labs mūsu dziedātāju sastāvs, bet prieks, ka šajās pirmizrādēs pievienosies īpašais Ginters Groisbecks, kurš Barona Oks lomā ir dziedājis un bijis daudzās operas pasaulēs, bet mūsu opera dziedona Anna Kločka un Tatjana Trenogina būs kopā ar viņu. Tā tad aicinām klausīties, ja netiekat uz operu, klasika būs klāt rīt vakar arī izraidē.
1: Paldies! Paldies Ingai Saksonē par ieskatu kultūras pasaulē, bet turpinājumā vēl ko nelaist garām sabiedriskajā medijā.
2: Jaunumi Latvijas sabiedriskajā medijā.
3: Jā, patiesi Latvijas sabiedriskais medijas piedāvā jaunu ierakstu sēriju sadaļā plusaudzis, tās nosaukums atstāsti, un tajā bērni atstāsta dažādus klasikas darbus. Pirmā sērija jau pieejama, mēs arī jau vakar noskatījāmies, tajā lielāk un mazāk ķipari stāsta, kā un ko sapratuši stāstā par kaķīšu dzirnavām.
1: Plašāk par šo projektu stāstīs LSM jauniešu satura redakcijas režisors Jānis Lācis. Labrīt!
4: Labrīt!
1: Kā tad radās ideja šādus stāstus arī veidot?
4: Jā, nu visiems gan jāatsaka, ka šo stāstu sēriju varēs redzēt LSM jaunieši kontā. Mums ir pārsaucies no vakardienas svinīgi. Mēs esam tagad dēvējamies kā LSM jaunieši. Bet jā, pati ideja radās no tā, ka bieži tā,

0: ka, nezinu, vai skolās tiek dot tikai fragmenti no Latvijas klasiķu darbiem vai klasikas darbiem. Nu, skolā bieži arī nesanāk izlasīt visu darbu vai grūti saprast, tad mēs vienkārši sapratām, ka varbūt dosim iespēju jauniešiem izstāstīt mūsu latviešu literatūras klasiku, saliksim to kopā, uztaisīsim animāciju un tad mēģināsim parādīt kaut kādā citā gaismā to mūsu, nu, jā, to literatūras klasiku.
1: Respektīvi cītīgākie bērni izlas un pēc tam pārējiem atstāst. Tā sanāk?
0: Jā, nu, aptuveni tā arī ir. Viņi vēl piedod savu vērtējumu, kā tas ir mūsdienās, jo tomēr tie darbi ir tapuši pirms 70 simts, pat pirms Latvijas dzimšanas, tā kā, jā. Nu, kaut kā tā, jā. Bet tā noteikti nav doma, ka mēs aizvietojam lasīšanu, jā, bet drīzāk papildinam.
2: Tieši gribēju teikt, jā. Man ļoti šķita pareizs arī tā video sākumā redzēju tā kā brīdinājums, ka šī video noskatīšanās neatbrīvo no pienākuma izlasīt arī pašu darbu, to tad arī vajadzētu darīt. Bet kā tad tas notika? Bērni tiešām izlasīja visu grāmatu un tad pēc kāda laika tikāties studijā, filmējāt, ko viņi atcerās un ko atstāst, kā notika tas process?
0: Nu, kā kurš? Kopumā mēs viņam sagatavojam jau tādu saīsinātāku versiju ar komentāriem, kontekstu komentāriem, bet, aptuveni, es teiktu 50-50, puse bija tā kā ņēma pretī mūsu sagatavoto tādu īsāku konspektu, kas tāpat ir uz kodam 60 lapām, bieži 70, varbūt 50. Bet daļa bija arī tāda, kas, piemēram, nezinu, sāka lasīt lāčplēs un tā arī izlasīja, bija daļa, kas klausījās kā audiogrāmata un stāstīja, ko viņi atcerās un saprata no tā visa. Tā kā tās pieejas bija dažādas, man bija arī interesanti tā kā redzēt, kā viņi patērēt grāmatas un stāstus, jo tiešām daudzi klausījās audiogrāmatas un daļa arī tiešām tad mūsu to sagatavo konspektu. Jā, un tad viņi izlasa, sagatavojas, un tad atnāk pie mums, un tad man ir dažādi jautājumi.
2: Un tad jau to tad, samontē tādā saistošā un jauniešiem interesantā jā, veidā jā, video jā, ar visādām jā. Animācijām, kustībām, un viss tur strauji notiek. Nu, tāds interesants projekts.
1: Kaķīšu dzirdaviņas jau ir pieejamas sabiedriskā mediju portālā LSM, portālā Replay.lv un arī, protams, visās straumēšanas vietnēs, kas ir mums
2: arī Lāčplēs, tad,
1: jā, Lāčplēs ir nākamajā epizodē, protams, tai arī daudzas citas. Ar šādu stāstu arī izskana šī rīta raidījums Labrīt, raidījuma komanda šajā rītā producenta Anda Briekmena, ziņu redaktors Uģis Lībietis, ierakstu skanēšanai ēterā sagatavoja Krišjāns Tikāns. Par labskaņu gaidāja Toms Šupeiko, bet ar jums kopā bija Ieva Strazdiņa un Kristaps Feldmans.
2: Visu jums labu un es ar jums tikšos jau atkal rīt no rīta ar jauniem stāstiem un aktualitātēm. Turpiniet klausīties Latvijas Radio 1, jau pavisam drīz raidījums kā labāk dzīvot.
1: Bet pirms tam ziņas.

0: 45 gadi skanējumā, kas aizkustina arī šodien. Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas skolas zēnu koris ielūdz uz jubilejas koncertūri Mēs varam līdzās būt. Mīļākās dziesmas un jauni skaņdarbi kopā ar diriģentu Romānu Vanagu un īpašajiem viesiem. Anci Krauzi, Zigfrīdu Muktupāvelu, Jāni Aišpuru, Kārli Būmeistaru un Uldi Marhilēviču. Tiekamies novembrī un decembrī Liepājā, Cēsīs, Ventspilī un Rīgā.
1: Latvijā veiktā pētījumā atklājies, ka apmēram pusi iedzīvotāji pērk jaunu elektroierīci, ja vecā pārstājusi darboties, bet otra pusi tomēr steidz salūzušo remontēt. Remontēt vajadzētu vairāk, bet vai šobrīd ir daudz tādu iespēju? Spriedīsim trešdienas raidījumā.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
3: Latvijas radio ziņas 9:00 no rīta, studijā Uģis Lībietis. Pēc stundas valsts prezidents Edgars Rinkevičs tiksies ar ministru prezidentu Andri Kulbergu no apvienotā saraksta. Rinkevičs jau vakar paziņoja, ka arī nākamās valdības veidošana uzticēs tieši Kulbergam, kura politiskais spēks vēlēšanās ticis pie 41 mandāta parlamentā. Jaunā vienotība ar 7 deputātu vietām paziņojas, ka ir gatava arī darba opozīcijā. Tās politiķe Evika Siliņa šorīt Latvijas televīzijā sacīja, ka ar vēlēšanu rezultātu nav apmierināta, bet vēlētāji turpmāk sagaida mazāk strīdu koalīcijā.
4: Iespējams, ja jaunā vienotība

0: nebūtu piekritusi šai 4 mēnešu, nu, nepilnu 4 mēnešu valdībai, un Andris Kulbergs nevarētu to izveidot ar esošajām partijām, varbūt šis vēlēšana rezultāts nebūtu apvienotajam sarakstam tik labs. Es arī apzinos, ka izskatījās noteikti toreiz, ka ļoti ātri maijā, jūnijā varēja izveidot valdību, un vēlētājs iedeva arī tam uzticību, jo nu, skaidrs, ka koalīcijas sarunas un iekšējie strīdi Latvijas iedzīvotāji to nevēlas vairs redzēt. Viņi grib iedot tādu tiešām lielāku mandātu. Jaunā vienotība, protams, ka nav apmierināta ar šo vēlēšanu rezultātu, jo ir skaidrs, ka esošais formāts, kādā mēs strādājam, noteikti vairs neuzrunā mūsu iedzīvotājus.
1: Minimālo mēnešu algu Latvijā nepieciešams palielināt vismaz līdz 835 eiro, bet pensijas saņemšanai nepieciešamo minimālo darba stāžu būtu jāsamazina no 20 līdz 15 gadiem. Tā šodien atzīmējot cienīga darba dienu uzstāja Latvijas Brīvo Arodbiedrību Savienība. Vēstulē Labklājības ministrijai arodbiedrības uzsver, ka cienīgs darbs ir iespējams tikai tur, kur ir kvalitatīvas darba vietas. Pensiju jomā tiek rosināts no 2028. gada 1. janvāra palielināt iemaksas pensiju otrajā līmenī līdz 6%. Tāpat izvirzīta prasība veikt pensiju indeksāciju 2 reizes gadā atbilstoši inflācijas pieaugumam līdzšinējās 1 reizes vietā. ASV prezidents Donalds Trumps ir paziņojis, ka viņam drīz ir paredzēta telefona saruna ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu par iespējamo pneimoniskā mēra gadījumu Krievijā. Sibīrijā 2. oktobrī nomira Irkutskas mēra izpētes institūta laboratorijas tehniķe, kura, kā tiek uzskatīts, bija saplēsusi mēģina ar mēra patogēnu. Maskava gan apgalvo, ka sievietes izmeklējumos mēris nav konstatēts. Krievijas varas iestādes arī noliedz ziņas, ka iepriekš ievieš pretmēra pasākums. Informācijas trūkums ir raisījis bažas arī Amerikas Savienoto valstu iedzīvotājos. Tā no Vašingtonas Latvijas televīzijai pastāstīja Latvijas sabiedriskā mediju žurnāliste ASV Inna Strazdiņa.
2: Tas lielākais satraukums ir par to, kā uz to reaģēs un vai laiks reaģēs ASV administrācija. Donalds Trumps it kā esot apsolījis Krievijai palīdzību, ja šī situācija pēkšņi izvēršas slikta. Un lai gan, protams, satiksme ar Krieviju Amerikai šobrīd ir samazināta līdz minimuma, var teikt, bet tomēr cilvēki jau ceļo un pārvietojas. Un arī šeit ASV labā atmiņā ir smagie Covid gadi, kad bija milzīgi ierobežojumi. Un daudz bojā gājušie, un cilvēki tiešām to atceras tādu traumatisku pieredzi, un tāpēc tagad arī ir šis satraukums.
1: Bet Pasaules veselības organizācija ir paziņojusi, ka sabiedrības veselas apdraudējumu Krievijā uzskata par zemu. ASV notiesātā slepkava Krista Paika, kura pagājušajā nedēļā izdzīvoja 2 nāvējošas injekcijas nāvesodu izpildīšanas laikā, ir atgūsi samaņu un runā. Tā vakar paziņojuši viņas advokāti. Vienlaikus juristi aicinājuši Tenesīšu štata gubernatoru aizstāt piespriesto nāves sodu ar mūža ieslodzījumu bez apžēlošanas iespējām. Atgādinām, ka Paikai 96. Gadā tika piespriests nāves sods par 19 gadus vecās paziņas slepkavību. Nozieguma izdarīšanas brīdī Paikai pašai bija 18 gadi. Bet šonadēļ Fidži pilsētā Nadī notiek sanāksme pirms nākamajā mēnesī Turcijā gaidāmā ANO klimata konferences. Tikšanās laikā Klusā okeāna valsts līderi aicina turīgās valstis piešķirt vairāk līdzekļu, lai palīdzētu reģionam cīņā ar klimata pārmaiņu ietekmi. Klusā okeāna dienvidi ir viens no reģioniem, kuru visvairāk ietekmē klimata pārmaiņas. No ūdens līmeņa celšanās, kas apdraud mājokļus, līdz temperatūras kāpumam, kas izraisa koraļļu izbalēšanu. Tik tālu Latvijas radio ziņas 9:00 no rīta ar tām studijā Uģis Lībiecis. Šobrīd Rīgā gaisa temperatūra ir plus 9 grādi, pūša dienvidrietumu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 764 milimetri. Dienas laikā gaiss iesils līdz 14-18 grādiem.

0: labāk dzīvot?
1: Iekārt.
2: In vitro, jeb mākslīgi audzētā gaļa. Pirms gadiem desmit sākās teju pasaules mēroga bums, jo viss izskatījās vilinoši. Paņemam labi izciļ gaļas buļļa šūnas un no tām mēģinē nu labi palielāt

0: traukā burtiski audzējam gaļu, jeb uzreiz steiku. Morāli ētiskās problēmas par dzīvnieku kaušanu atkrīt un pat vegāni ne visi, protams, var šādu gaļu ēst. Bet kaut kas aizgāja greizi. Vairāk jaunu uzņēmumu ar iespaidīgu starta kapitālu aizgājuši uz neatgriešanos. Gaļa sanākot ne īsti gaļa diezgan pēc gumijas, nu un galvenais 100 eiro kā minimums par kilogramu. Skaidrs, ka par masveida ražošanu te runa nevar būt. Bet plinta krūmos netiek mēsta un pat zinātnieki mēģina piepalīdzēt, lai in vitro gaļa veikalu plauktos būtu. Tā Austrālijas Queensland zinātnieki atklājuši, ka substrātā, kurā gaļa aug, var pievienot jūras aļģes, kas rit tur tīri labi jūtas un pārtiek no audzēšanas procesa atkritumiem. Neprasiet, kas te ir, pretī dodot skābekli, kas nepieciešams gaļas audzēšanā. Būtiskākais, ka šāda tehnoloģija ievērojami samazina procesa pašizmaksu, tā kā gaļai šādai in vitro būt. Bet planētu šodien glābsim nedaudz citā veidā. Rita Karneča pie studijas pults, Laura Drēmana raidījuma producenta un es Elsi Jansons šeit studijā. Esiet sveicināti. Vainīgs, piedodiet, bet bērnam salūza telefons. Ekrāns pārstāja normāli darboties un tā vietā, lai dotos uz remonta darbnīcu, es nopirku sirdsmieru. Jā, sirdsmieru, jo remonta gadījumā es saņemu tikdienas pārmetumus, ka normālai ģimnāzistei šāds 4-gadīgs telefons ar briesmīgām kamerām un sasprēgājuši korpusu galīgi nepiestāv. Un vispār klases biedrs Taigar Max Pro 37 XXL ar sudraba piekariņa sirds formā. Un tādējādi sajusties, ka esmu radio darbinieks, nevis teicis, galīgi nebija manos plānos. Īpaši, ja par šādām labām sekmēm bonus tāpat tik solīt un kā alternatīvu mājās dabūt tīģeru lielumu kaķi kā balvu par mācībām arī tas īsti niederējās manos plānos. Tātad, ir jauns telefons, laime pilnīga, atkal esmu teicis, nevis radio darbinieks. Tas bērnācijas, protams, bet elektrotehniku mēs bieži vien mainām krietni biežāk, nekā to vajadzētu normāli darīt. Jā, nu tā ir viena no problēmām. Un kāpēc tas tā notiek? Un ko tad mēs varētu arī piedāvāt kā alternatīvu, respektīvi remontu? Par to tad šodien arī runāsim raidījumā. Mani studijas viesi, tehnoloģija eksperts un blogeris Laurs Āboliņš.
1: Labrīt.
0: Repair Cafe Rīgas meistars, Eko Baltija vide laba darbnīcas vadītājs un meistars, kā arī IT speciālists savā uzņēmumā, Dagnis Zviedris.
2: Labrīt.
0: Un patērētāja tiesība aizsardzības centra, būvizstrādājuma un elektroiekārtu energoefektivitātes uzraudzības daļas vadošā eksperta Laura Reble.
3: Labrīt.
0: Laura, ar jums arī sāksim. Nu, septembra vidū jūs palaidāt kampaņu, respektīvi tāds.
3: Jā.
0: Par ko kampaņu?
3: Kampaņa ir par to, lai mēs mēģinātu atgādināt cilvēkiem, ka nevajag visu laiku, kā jau jūs teicāt, pirkt visu jaunu, bet lai mēs padomātu par šo izvēli, lai mēs lietotu kārtīgi, lai mēs, ja kaut kas notiek, lai mēs mēģinātu saremontēt. Un tikai tad, ja šie gadījumi mums vairs nestrādā, tad mēs nolēmtu pirkt jaunu iekārtu un arī tad, pirms pirkšanas, mēs pieņemtu šo lēmumu nevis pavirši, bet iedzīvinoties, izvērtējot. Tāda ir kampaņas būtība.
0: Izvērtējot ko?
3: Izvērtējot tieši preces parametrus, lai mēs neveiktu šo emocionālo pirkumu, bet lai mēs paskatītos, vai šī prece mums tiešām ir tas, kas ir nepieciešams. Ja mēs runājam par elektroprecēm un, piemēram, energomarķējumu, lai mēs salīdzinātu, paskatītos, varbūt izvēlētos zaļāku, energoefektīvāku preci, veļas mašīnu, kas patērē mazāk ūdens, trauku mašīnu, kas ir klusāka. Un visus šos parametrus, lai vienkārši mudinātu cilvēkus pievērst šīm lietām uzmanību, izvēlēties tiešām tādu preci, kas viņiem visvairāk atbilst viņu vajadzībām, un pēc tam arī lūgtu viņiem padomāt par to, ka šo preci lietojot, viņi sekotu instrukcijām, varbūt tīrītu filtrus, lai viņi labi rūpētos par šo preci, un ja ar viņu kaut kas notiek, lai viņi mēģinātu viņu saremontēt.
0: Tātad pat tas akcents ir netik daudz uz to remontu, cik uz to, ka izvērtēt tiešām, no, izvērtēt visus šos parametrus, lai jauniegūtā prece, respektīvi elektro iekārta, būtu pietiekami energoefektīva un vēl arī visas tās pārējās lietas, kas nāk kopā.
3: Mēs gribam, lai cilvēki ņem vērā visus šos parametrus. Protams, kad mēs domājam varbūt nopirkt preci, automātiski remontējamība nebūs tas pirmais, kas mums būs prātā. Bet mēs arī viņu labāk un ērtāk un vairāk lietosim tad, ja viņa tiešām atbildīs mūsu vajadzībām. Bet kā mēs labi zinām, nekas nav mūžīgs, mūsu preces mēdz salūst, kaut kas nolietoties, tad mēs gribam pievērst uzmanību tam, ka ir stājusies spēkā arī direktīva par remontējumību, kas nozīmē, ka jums leduskapim salūza rokturis vai plaukts vai veļas mašīnai salūza, piemēram, atvilknīte, kur jūs iebarat veļas pulveri, ka jūs varat pasūtīt rezerves daļas, ir noteicis laiks, kur cik dienu ietverošī rezerves daļa ir jāpiegādā, un ka jūs to varat saremontēt.
0: Kā mums ar šo klājas? nu, tā direktīva jau kādu brītiņu mums ir, un visi it

0: kā gatavojās, sagatavojās. Un tad mums, jebkuram telefonam, jebkurai veļas mašīnai, jebkuram, nezinu, jebkuram citam rīkam, blenderim vai kam, tagad ir rezerves daļas stāv kaut kur.
1: Nu, ideālajā pasaulē noteikti. Man gan jāatzīst, ka šī direktīva, es atvainojos, neattiecas uz pilnīgi visām precēm. Pagaidām viņa attiecas tikai uz precēm, kam ir jaunie ekodizaina un energomarķējuma noteikumi, bet tas ietver mūsu biežāk lietojamās elektropreces, leduskapjus, veļas mašīnas, trauku mašīnas, tos pašus telefonus un planšetes. Mēs neesam pārbaudījuši pilnīgi visu, bet mūsu šo tirgus uzraudzības darbību ietveros, cik ir skatīts, vismaz lielajām preču zīmēm ir pieejamas šīs rezerves daļas. Neesam vēl pārbaudījuši, cik dienu laikā viņi tiešām viņas piegādā, bet mēs redzam, ka ražotāji šim pievērš uzmanību un ir mājaslapās publicētas rezerves daļas un viņas ir iespējams pasūtīt. Mm-hmm.
0: Dagnī, tam laikam ir nozīme, ka tos tiešām tajās konkrētajās dienās tām rezerves daļām būtu jāatnāk?
2: Nu, tas būtu skaisti, ja, ja tā, varētu vienmēr dabūt rezerves daļas kāds lietu labotāji, bet tie rezerves daļu kanāli, nu, es gribētu vienkārši redzēt to, ka viņas var dabūt arī no vairākām vietām, lai tās detaļas būtu standartizētas, izmantotas. Tas būtu nozīmīgāk, pat kā ražotājs piedāvā rezerves daļas, nu, runājot, teiksim, par tikko pieminēju traukmazgājumu mašīnu, kur tērēs mazāk ūdeni. Nu, ja tev tā šļura no taviem traukiem ir jāizpumpē ārā, mazāk ūdens cietīs sūknis. Attiecīgi, tas sūknis varbūt viņš būs kaut kur ielīmēts, ieputots. Jāskatās, nu, jautājums. Mēs varbūt dabūsim mazāku ūdens patēriņu par puslītru vienā mazgāšanas ciklā. Bet pēc 3 gadiem
0: būs jāmaina visu mašīnu.
2: Jāmaina teju visu mašīnu, jo tu sūknim netiec klāt iespējams. Iespējams, sūknis nāk, viņš ir specifisks sūknis tieši šai te traukmazgājumam mašīnai. Būtu skaisti visām traukmazgājumam mašīnām būtu vienāds sūknis. Bet nu, tā ir utopija.
0: Nu, tas gan.
2: Bet jā, tā rezerves daļu standartizācija, tā ir tā lieta, kas arī, nu, kā remonta meistaram, kā cilvēkam, kurš redz, kā cilvēki remontē lietas, tas būtu ļoti milzīgs palīgs.
0: Bet ar Type C, teiksim, vadiem mēs kaut kā tikām galā beigās ar visām
2: mērķiem. Cik Type C vadus tu zini?
0: Vienu.
2: Nu, viņam ir aptuveni kaut kādi 8 standārti, nu, tikai lādēšanai, otrs ir lādēšanai un datu pārraidīšanai vienā ātrumā, trešais ir citā ātrumā, un tur ir ļoti daudz tie standārti.
0: Ātrās uzlādes, un, jā,
2: un tādi, kur var, piemēram, tev pieslēgt ekrānu, tie jau vispār, nu, attiecīgi, tie jau ir, nu, augstākais plaukts šiem Type-C vadiem, un es varu likt galvu ķīlā, ka 99% latviešu nezinu, kādi
0: Type-C. Atzīstos, es arī tāpat nebija aizdomājies, ka tiešām tie varianti tie varētu būt
2: tik daudz. Ir daudz, un tas signāli, kas viņš pārēda, arī ir daudz, un tev būtu jāzina, ko tu pērci, un tā ir tā izpēta pirms pirkšanas. Vai tu spēji iedziļināties un saprast, nu, vai iekārta ir atverama, vai iekārtai ir pieejamas rezerves daļas, tas varbūt neinteresē tev. Tas interesēs tieši šim te remonta meistaram.
0: Lauri, nu tad cilvēks interesēsies par šādām lietām jau laikus, jau domās, ka kaut kad man būs tas elektromotors iespējams jāvaina tai traukmazgājumai mašīnai.
3: Jā, bet tur ieslēdzās pilnīgi cits vispār patērētāju kultūras, sākot no ražotāja, tirgotāja līdz patērētājiem cikls, arī nedaudz pabeidzot, ko es teicu par tiem vadiem vai kabeļiem, pareizāk sakot. Tas, ka tev ir spraudņa standarts viens, ko Eiropa pieprasīja, tā ir viena lieta, bet tad arī šo te datu un jaudas pārraides veidotāji ir izvēlējušies savus marķējumus kabeļiem. Attiecīgi, ja tu pērc šāda spraudņa tipa kabeli, un tev ir konkrēts marķējums klāt, piemēram, USB-4 vai Thunderbolt 4, tas tev dod apmēram jau kaut kādu šaurāku sapratni par to, ko šis kabelis spēs darīt. Un attiecīgi ir tur kabelis var maksāt 20, nu, viena metrīga USB-C kabelis Thunderbolt 4, piemēram, var maksāt 20 eiro, un tu pat blakām stāvēt idejiski vizuāli tāds pats, uzrakstīts virsū USB 3.2 pa 3 eiro. Un tu kā patērētājs, protams, ka ņemsi
0: 3?
3: Pa
0: protams,
3: 3 eiro,
0: man tos
3: nezinot,
0: 20,
3: ko tas apakšā nozīmēs un ko tas paģērēs tev kā lietotājiem, vai tas apmierinās to, ka tu vari uzlādēt savu jaudīgo datoru, telefonu un visu pārējo.
0: Jā.
3: Bet atgriežoties pie tiem dzinējiem, nu jā, tur ieslēdzās tas, ko ražotāji cenšas, lai nodrošinātu sev ienākumus, it kā sekot šīm te regulām,

0: padarīt visu it kā remontējumu, bet tāpat laikā atrast kaut kādus savus veidus, kā ieslēpt vairāk putās, vai kā padarīt to blīvi nedaudz sarežģītāk nomainām, vai vēl kaut kādu, lai tev kā patērētājam vedinātu tevi uz to, ka tev vienkāršāk ir nopirkt jaunu, nevis čakarēties caur servisiem, garantijām, gaidīšanas laikiem un tā tālāk. Un tavs piemērs par minēto ekrāna stikliņu, tev no vienas puses bija nepacietīgais bērns, kurš nevar ilgāk par pusdienu palikt bez telefona, un tu riskē ar ļoti daudz...
1: Kāda pusdiena? Stundā?
0: Nu jā, es mēģināju vēl pusdienu. Un otrs puses, jā, ir šis ražotājs, kurš visu savu piegādes ķēdi ir uzbūvējis tā, lai no brīža, kad tu aizēji uz servisu, tev pasaka, jā, mēs pa garantiju salabosim, bet gaidi ekrāniņu tur 5 dienas, meistars vēl 2 dienas labos, tad vēl pa vidu ir nedēļas nogale, nu, pēc nedēļas, varbūt pusotras nāca pakaļ. Nu, tas tā ļoti arī slikts scenārijs.
1: Nevienmēr tas
0: nevienmēr
1: tā
0: tieši ir. Nevienmēr tieši tas viss ir, bet jā, tā kā tur ir jāstās. Un caurmērā lielie ražotāji tomēr mēģina standartizēt kaut kādas komponentes, jo arī no procesa efektivitātes viedokļa skatoties, jo standartizētāk tu sakomplektē savu ierīci, jo ātrāk tu viņu var nolaist no konvejera un palaist tirdzniecībā. Un attiecīgi ražotāji no tāda skatu punkta ir ieinteresēti ātrāk izlaist produktu sārā un ātrāk viņus sakomplektēt, lai viņiem nav tu pēkšņi jādomā, kā šim modelim trauku mašīnas ielikt tieši tādu sūkni, lai viņu jebkurš varētu izņemt, jebkurš viņu varētu remontēt, un viņš tāpat saglabātu visas savas lieliskās īpašības kā klusums, ūdens patēriņš un tā tālāk. Tur tāds ļoti liels sarežģīts
1: loks ir. Jā. Jā, kas to veido. Bet nu, tad tādā gadījumā, ja mums tādā ir tā regula, Es šodien arī lasītu par direktīvu, bet labi, lai būtu regula tomēr ir svarīgāk. Jā.
2: Ir remontējumības normatīvi akti, ir ekodizaina normatīvi akti un ir energomarķējuma normatīvi akti. Viņi ir ļoti daudz, tur ir gan regulas, gan direktīvas.
1: Tā kā es saprotu, ka tomēr industrija joprojām mēģinās nu, visādos veidos pārkāpt šo regulu, teiksim tā, un būs...
0: Caurumus.
2: Jā, es gribēju teikt, ražotāji vienmēr meklē šos caurumus, viņi izmantos katru nelīdz galam precīzo definīciju, ja viņi var uz to izbraukt, viņi, protams, uz to izbrauks, bet tomēr tas, ko redz Eiropas Savienība, ka uzlabojas šīs inovācijas, uzlabojas arī pašas preces un šie nosacījumi par to, ka viņām ir jābūt saremontējumām tā, lai viņas vienkārši nepārstātu darboties un netiktu pavisam bojātas. Tomēr lēnām, bet uzlabojumi ir vismaz Eiropas
0: līmenī. Ļoti spilgts piemērs, piemēram, ir bija viens viettelefonu ražotājs, kurš spītīgi turējās pie sava veida kabeļiem. Un tad atnāca Eiropa. Vai nu tu taisi tā, kā mēs pieprasam, kas ir ar USB-C tipa spraudni, vai arī tu nevarēsi tirgot šīs ierīces.
1: Bet viņi arī kaut ko tur izdomāja, ja? Kaut kas tur bija.
3: Jā, es varu papildināt īstenībā to, jo tas USB spraudni, nu, mēs pazīstam to spraužamo pusi. Otra puse ir tajā, kurā tiek sprausts. Un tā ir, nu, telefonā iekšpusē. Un ja mēs skatāmies uz šo detaļu, kas ir, nu, ligzda, viņu Eiropa nelika taisīt standartizētu. Katram telefonam, katram datoram, katrai iekārtai ir varbūt savs veids, kā šis USB, kā šī USB ligzda piestiprinās uz meitas plates, mātas plates vienalga.
1: Kontaktiņi respektīvi,
3: jā. Jā, kontaktiņi, kā fiziski viņš uziet uz šīs plates. Un ar karstā gaisa staciju un lodāmuru to ir ielikt, iespējams pārlikt labi. Tagad es saprotu, ka klausītā, kuram būs karstā gaisa stacija. Bet, ko tas dod? Servisā tu var nopirkt ligzdas, kas maksā tur centus, nevis visas kopējā, nu, visas plates, uz kurām šī ligzda ir. Līdz ar to tev remonts izmaksās, nu, šī te rezervas daļa un cilvēka darbs, nevis rezervas daļa, kas ir, nu, vairāku komponentu kopums. Jā, tas būs advancētāks remonts, pārlodēt ligzdu nav bērnu spēlīt.
1: Nav gan galīgi, jā.
3: Nē, bet to var iemācīties. To var iemācīties daudzi, es nesaku visi, bet to var iemācīties daudzi.
1: Bet, Dagni, tādā gadījumā to darīt kāda, kamēr vēl šis telefons ir ar garantiju, vai tomēr tad, kad nu, tuvojas tas remonts laiks?
3: Tāpēc ir tas, ka ligzda tiks, tur ir fiziskais faktors. Cilvēks sprauž iekšā vadu un velk viņu ārā. Tur saiet putekļi un tas būs fizisks bojājums. Fizisks bojājums netiek zem garantijas tomēr patērētāja tiesības neaizsargātas.
1: Neattiecas uz to, jā.

0: to tajā brīdī ražotājs pateiks, tu pats nu, šo te līgstu arī izčakarēji. Reku rezerves daļa 120 eiro.
1: Laipni lūgtumi, jā?
0: Lūgt, mēs varam nu, sniegt to remontu. Nu, skarbi 120 eiro samaksāt, ja tu varētu to mēģināt pats kādā pērkafē pasākumā nomainīt.
1: Nomainīt, redz, mēs esam nonākuši pie tā. Nu, tad ko tad īsti šādi sežot, nu, tomēr, nu, tā, baudot kafiju, jā, tad ko var saremontēt šobrīd cilvēks? Nu, protams, ka...
0: Viss nav jāremontē, kādiem diemžēl liela daļa cilvēku, viņi varbūt domā, ka viņi ir ilgtspējīgi, es vairāk teiktu, mēs ar kolēģiem smējamies tāds vārds ilgi nespējīgi, viņi nespēja iedziļināties lietās un visas problēmas risina ar naudu, nu, ja tev šķiet, ka tev darbā sēžot... divas dienas, stundu, piecas dienas, tev ir vērts tavus līdzekļus izlikt. Es nopirkuši jaunu, lētāko, nu, sēdi darbā un dari tā. Man ir zūdis mazliet šis te optimisms, ka visiem vajag būt zaļiem. Nu, tie, kas gribēs to iemācīties un domāt un dzīvot lētāk, kas ir nu, pirkt lietas, kuras var labot un viņas arī apkopt. Jo apkopa arī ir tāda lieta, ko jā, pieminēju. Mums ir jātīra filtri, mums ir jātīra putekļi no radiatoriem, portatīviem datoriem vai jebkurai iekārtē ir ventilātori, bet cilvēki to aizmirst.
1: Nu labi, portatīvo es pie jums sliktāk gaļam atnesīšu un iemācīšu, kur tās skrūvītas tam portatīvam datoram atskrūvēt kaut vai.
2: Jāskatās, kurā brīdī jūs to nesīsiet, ja jūs to nesīsiet garantijas laikā, uz neautorizētu servisu, pastāv iespēja, ka jūs tādā veidā zaudēsiet ražotāju noteikto garantiju. Un
1: jā.
3: Tad tur tā ir taisnība, jo tās divu gadu garantijas ieturos, ja kaut kas notiek ar preci, mēs vēršamies attiecīgi pie pārdevēja vai ražotāju, kurš tad nodrošina šo remontu bez papildus naudas. Un starp citu, ko es gribēju arī piebilst sakarā visiem šiem jaunajiem nosacījumiem, tā doma, lai tomēr cilvēkus nedaudz atradinātu no izmetam vienu iekārtu, uzreiz paņemam nākamo. Ja kaut kas ir noticies ar šo iekārtu divu gadu laikā un mēs aiznesam viņu un mums piedāvā, piemēram, mēs jums varam citu preci vai mēs varam saremontēt šo, un ja pircējs piekrīt saremontēt, tad viņš iegūst vēl 12 mēnešu garantiju. Tas ir viņam šī palielināšais laiks, tad bija 2 gadi un tagad kopā ir 3. Tas arī ir veids, kā kaut nedaudz mudināt cilvēkus, nevis mēs šo preci, ko nopirkām. Ai, viņai kaut kas neliels notika, es vairs tādu negribu, es labāk paņemšu atpakaļ naudu, nopirkšu citu vai uzreiz paņemšu citu. Tad mēs tomēr gribam atgādināt, ka nekas slikts nenotiks, jūs varat paņemt, saremontēt un turpināt viņu lietot, un tikai jums pašiem vēl būs nelielas garantijas pagarinājums.
1: Jā,
2: labi,
1: jā.
2: Viens tāds moments no ražotāja puses. Viņiem teju vienmēr būs nu, tādām vidējām patērētāju precēm izdevīgāk iedot jaunu ierīci, tāpēc, ka visa loģistika, visas izmaksas remontiem viņu pusē izmaksās dārgāk. Tāpēc viņi arī nereti ļoti labprāt piedāvā. Nu, paņem tak to jauno telefonu vietā, lai viņiem nav...
1: Ne, nu kā, tā ir vesela tā trade-in sistēma, kas arī šādi strādā, nu, ne tikai kas salūst.
2: Bet... ir nedaudz savādāk, bet nodot savu vecu
1: nu.
2: e-atkritumos, cerībā, ka viņi tiešām nonāk e-atkritumos, nevis tālāk tiek pārdota vai atpakaļ veiklā vai vēl kaut kā, bet šajā gadījumā, kad tev salūza kaut kas relatīvi nopietnas, un tev ir izvēle labot vai paņemt vienkārši jaunu tādu pašu vietā, tas, ko Laura min ir, ka... varbūt apdomāt izvēlēties to remonta ceļu, pat ja tas ražotājiem maksātu dārgāk cilvēku stundās, rezerves daļās, gaidīšanas laikā un tā tālāk, nekā to jauno ierīci, kuras pašizmaksa viņiem tāpat krietni lētāk.
1: Bet tagad es varbūt uzdošu radioklausītājiem šo jautājumu. Jūs būtu gatavi tam, ka jums piedāvā pilnīgi jaunu atkal iekārtu, vienalga, ja jūs būtu pat to 3 mēnešus lietojuši, bet tagad iedod atkal pilnīgi jaunu telefonu, nu tomēr domāt par to, ka tagad kādu brīdi, nu kā kādreiz bija, ka tos telefons sūtīja, nu bija kaut firmas, kas sūtīja uz Kauņiem, nemaldos, kaut kur tie remonti. Notika un vēl kaut kas tam līdzīgs nozīmē, ka automātiski tie ir tiešām tās 3-4 nedēļas, ja, kamēr turpu remonts un tā tālāk. Nu, uzrakstiet, vai jūs kādreiz esat arī kaut ko tādu piedzīvojuši un arī jūs domas. Jā, Dagni, jā.
0: Jā, par šo te iedod jaunu vietā, nu, tas ir pirmais indikators, ka tu esi nopircis lietu, kas...
1: Nu, ne, nav laba.
0: Nu,
1: nav laba.
0: Ja tev viņu nav izdevīgi remontēt, viņa ir, nu, lēta, viņa ir, nu, tev ir lētāk iešķiept aizveries, ņem jaunu. Nu, tas nav nekas labs nu, agrāk, jā, šī te kompānija, kur arī tur cīnījās par šiem te

0: sporta saglabāšanu, viņiem bija šī tā mode ņemt, un viņi radīja tirgu. Viņi diezgan daudz diktēja šo tirgu, un viņi radīja šo priekšstatu, ka iedodot jaunu, jo tas ir labi. Bet, jā, viņi varbūt viņu ved uz trešajām pasaules valstīm, kur viņi saremontē viņus un pārdod tik un tā.
1: Pagremontē te pat Igaunijā, starp citu. Tā esi, jā, pa jaunu, jā.
0: Nav zināms, kur tās ķēdes aizved, bet...
1: Nē, tur tā rūpnīca ir. Rūpnīca ir, kur tur viņi savāca, un tā smukā, kā viss ir tiepako, un to daļā, jā.
2: Nē, bet jebkurā gadījumā arī šie te ražotāji, kur tieši tā arī, kā Dagnis teica, mēdza darīt, viņi ļoti arī centās noslēgt šo te kārtējo biznesa virzienu sev, kas ir remontizms. Līdzīgi automašīnām neviens dīlers nepelna uz auto pārdošanu, viņi pelna uz pēc tam apkopēm servisiem un visu pārējo.
1: Nu, kaut ko jau nopelna tāpat, no tā visu mīnusos jau neiet.
2: Margināli salīdzinājumā. Un attiecīgi tieši tāpat arī bija ar ļoti daudzām elektroiekārtām, tieši tāpēc arī radās kustība right to repair, jeb tiesības labot, par ko Eiropa ļoti deg un ļoti uzstāja, un tad šiem te dažiem ražotājiem bija negribīgi jāsāk atvērt pieejamību savām ierīcēm, jo tas pats viens Kalifornijas dizaineris savām ierīcēm ļoti bija noslēdzis šo te...
1: Iespēju.
2: Un iespēju, jā, un tad pamazām parādījās autorizētie servisi, kuri drīkst ar konkrētām šī ražotāja autorizētām servisi iekārtām, ar viņu pašu ražotām lietām, mainīt lietas. Aizgāja pat tik absurdi, ka pēdējos pāris gados jaunāko telefonu ekrānu nomaiņas, kuras būtībā ir viena tā pati lietiņa, bet programmatūras kodējums paredz, ka, ja tu uzliki lētāko alternatīvu, nevis viņu oriģinālo stikliņu virsū, tev telefons uzreiz bļauj, ka šis nav autorizēts stikliņš vai displejs.
1: Pareiz bļauj.
2: Kas ir pa savā būtībā jau ļoti nepareizi pret mums kā patērētājiem, jo... Nu, ražotāji cenšas kaut kādos vēl leņķos saglabāt to varu pār to, kurš drīkst pieskarties viņu ierīcēm un kādas tieši ir.
1: Šim slēdumam,
0: tur
1: ja?
0: Vēl trakāk mazliet, tur jau mums nav oriģināla.
2: Mums nav tik daudz laika.
0: Mums nav laika, bet labi, es tādu pastāstīšu. Tā detaļa pārošana šim pašam ražotājam ir ārpus normām, jo viņi sapāro ne tikai ekrānu, viņi sapāro dažādus sensorus, kas ir sejas atpazīšanas sensori, kameras. Tu paņem divus identiskus telefons, nopērc jaunus. No šī te ražotāja.
1: Jā.
0: Samaina tikai kameru moduļus, diviem identiskiem.
1: Un nestrādā.
0: Kameru
1: moduļus. Tur nekas nav mainījies. Es atceros, ka tas bija pirms kaut kādiem gadiem. Jā.
0: Nu, diemžēl, viņi saka kalibrācija, drošība un vispārējais.
1: Bet tādā gadījumā, kas tad notiek šobrīd?
0: Tas
1: arī turpināsies, respektīvi, joprojām autorizētais.
2: Šobrīd īstenībā ir, kas Latvijā, protams, ņemot vērā, ka mēs tādā globālajā ražotāju ķēdē esam tāds nostūris, tas vēl nav tik plaši izplatīts, bet idejiski vienam koreiešu ražotājiem un šim pašam amerikāņu ražotājiem ir jau iespējas izīrēt uz mājām konkrētas ierīču remontēšanas rīkus, teiksim tā,
1: tiešām?
2: Jā, ar kuriem tu vari nomainīt kaut kādus no šīm standarta komponentiem, kā piemēram ekrānu, kā piemēram bateriju. Un tev tur ir baigi jāķīmiķojas, un tāpat viņi, kā saka, vēl noplēš no tevis naudu par to, ka tu izīrēti to vērķi. Bet,
1: tad īrēt vai pirkt? Un cik skaistā tas viss iepakojumā, lai es varu likt uz kamīna malas, teiksim, tā, lai visi redz, ka man šis REM komplekts ir, vai kā?
2: Tas REM komplekts būs jāatgriež atpakaļ.
1: Jā,
2: bet Latvijā to vēl īsti nevar darīt, kaut gan es esmu redzējis koriešu ražotājiem, ka kaut kādos brīžos bija ļoti dziļi mājaslapā noslēpts aiz entajiem soļiem, ka it kā tu vari to izdarīt, bet dienas beigās es joprojām esmu tajā nometnē, kur saka, ja tev vēl ir garantija, ej un labo pa garantiju, un īstenībā runājot par garantiju, ir viens ļoti svarīgs punkts, ko es no Lauras nesen uzzināju, un Laura vēl nav pateikusi, ka garantija darbojās produktam vēl noteiktu, Laura precizēs cik gadus, bet pēc modeļa ražošanas beigām. Restīvi, modeļa ražošanas beigas ir tas moments, kad tu vēl vari pieprasīt, cik tur bija 2-3 gadi.
3: Nevis garantija, bet tas, kad ir pieejamas rezerves daļas, jā, šie nosacījumi nosaka to, ka nevis kamēr viņi ir veikalos, es varu nopirkt šīs rezerves daļas, bet vairākus gadus pēc modeļa pēdējās laišanas tirgū vēl var nopirkt. Ir regulas, kuram ir šie 7 gadi.
1: 7, jā.
3: Ne visām, tur mainās 5-7 gadi, bet tas princips, nopirkam to pašu telefonu,

0: remontējumības informācija arī profesionāliem remontētājiem, kas nozīmē, ka viņiem arī, piemēram, citiem profesionāliem servisiem, ne tikai viņu, kas var prasīt šo, var pieprasīt remontējumības informāciju, un viņiem ir jānodrošina.
1: Un kā ar to
0: protams,
1: te tagad klāj?
0: Ir tā, ka tur ir tāds regulā punkts, kas pasaka, ja tu atsaki, tev ir jābūt pamatojumam, kāpēc tu atsaki. Es domāju, ka šis būs veids, kā paskatīties.
1: Un pamatojums noteikti būs uz 57 A4 lapām, kāpēc to nevar izdarīt. Ja?
0: Jebkurā gadījumā ir šie mēģinājumi, vismaz no Eiropas puses, panākt to, ka nav tikai, ka amerikāņu ražotājs var tikai viņa paša servisā to salbūt.
2: Citu vēl papildinot, Lauru, Eiropas Savienībā ir ļoti lieliska mājaslapa, kurai es atceros pirmo pusi, un es neatceros nekad otro pusi. Sākās april.com.
0: Vienkārši Google ierakstot April.
2: Respektīvi, tā ir fantastiska mājaslapa, kuru vajadzētu iegaumēt maksimāli daudz cilvēkiem, kurā tu vari ieiet iekšā un paskatīties faktiski visām elektroiekārtām, kuras tirgo Eiropas Savienībā, informāciju. Gan šo te energomarķējumu, gan dažādus vēl citus kritērijus, sākot no veļas mašīnām, leduskaipiem līdz telefoniem, planšetēm, kur pēc... negribu sajaukties terminos regulām, direktīvām vai kādiem citiem noteikumiem, ražotājiem ir jāsniedz informāciju, pabraucot nedaudz zemāk lejā, pirmkārt par remontējamību. Tur gan ir mežonīgie rietumi, tur katrs ražotājs, cik es pētīju, izpildās pa savam, kā arī kur iegādāties rezerves daļas. Ir ražotāji, nu, kas ir ļoti apšaubāmu zīmoli, kuri norāda AliExpress un Temu, kā vietas, kur iegādāties oficiālās pseido rezerves daļas.
1: Ir, pēdiņās visu liekam,
2: ir tādi ražotāji, ir īpaši es atradu pāris Eiropas zīmolu viettelefonus, kur pat tiešām ir instrukcija, kā tu atver vāciņu, kā tu nomaini bateriju un tā tā. Tā kā ļoti lielisks resurss, kur tātad, arī paskatīties.
1: Jā, april.ec, Europa.eu.
0: Jā, tas ir oficiāli Eiropas datubāze. Vienkārši visas preces, kam ir energomarķējums, un tādu pašreiz ir nedaudz mazāk par 20, bet daudz viņām jābūt reģistrētām šajā datubāzē. Un tur mēs varam atrast ne tikai pašu energomarķējumu, bet, kā jau Lauris teica, diezgan daudz papildu informācijas, kas ir publiski visiem pieejama.
1: Ieskaitot riepas.
0: Ieskaitot riepas, jā. Un tur ir vēl viena lieliska lieta, tur var salīdzināt savstarpēju preces. Ja jūs, piemēram, nezinu, domājat par nu, kaut vai to pašu trauku mašīnu, jūs varat atķeksēt trīs un vairāk dažādas trauku mašīnas, salīdzināt, un jūs varat atrast ļoti daudz informācijas, gan klasisko, kura ir energoefektīvāka, un kur varbūt patērē mazāk ūdens, piemēram, gan arī paskatīties tieši dimensijas, ko ražotājs ir norādījis troksni, cik ir skaļa vai klusa un visādi.
1: Un kā ir izvēlēts tieši šīs veļas mašīnas? Tās ir tie aktuālie modeļi?
0: Respektīvi, ir jābūt reģistrētām visām, ko jūs redzētu veikalā, kuram ir energomarķējums, tur jābūt reģistrētām visām. Un ja jūs redzat energomarķējumus ar QR kodu augšā, noskanējot šo QR kodu, jūs aizvedīs uz šo April datubāzi.
1: Lūk tā. Šobrīd laiks mūzikai. Pēc mūzikas lasīšu arī to, ko radioklausītāji mums ir atsūtījuši. Saziņas vietnes tās pašas latvijasradio.lv. Tur atrodiet Radio 1 un raidījumu, kā labāk dzīvot. Un WhatsAppā savukārt mums tālruņa numurs 25660440. Arī tur varat sūtīt savus jautājumus.
3: Kā labāk dzīvot?

0: Kā labāk dzīvot?
1: Nu, tad remontēsim vai jaunu pirksim? Šāds jautājums par elektrotehniku šodien mums ir dienas kārtībā. Šeit studijā tehnoloģija eksperts un blogeris Lauris Āboliņš, patērētāja tiesība aizsardzības centra būvis strādājuma elektroiekārtu un energo efektivitātes uzraudzības daļas vadošā eksperta Laura Reble un Repair Cafe. Rīgas meistars, kā arī Eko Baltija vida laba darbnīcas vadītājs un meistars, kā arī IT speciālists savā uzņēmumā Dagnis Zviedrs. Nu lūk, lieku kraulāt radioklausītājs, kas ļoti daudz visādas jautājumus ir sasūtījuši. Nu jā, lūk, ļoti liela nozīme ir tam, cik ilgi notiks tas remonts. Ja man telefonu vai ledusskapja atremontēšana būs jāgaida mēnesi, tad, protams, es labāk uzreiz nopirkšu jaunu. Laiks tomēr svarīgs.
2: Protams, ka laiks ir svarīgs un tāpēc arī ir regulās ietvertas šīs dienas, cik ilgā laikā ir jānodrošina rezerves daļas, jo mēs visi ļoti labi apzināmies, ja mēs gribam saremontēt, mums pateiks, ka pēc 30 dienām atsūtīs rezerves daļu un mēs vēl ierēķināsim, droši vien, kamēr sataisīs un saremontēs, daudz atteiksies. Bet man gan jāatzīst, ka daudz uzņēmumi jau arī ir sākuši tomēr dot īpaši telefoniem aizvietošanas preces, kamēr jūs atstājat savu telefonu, piemēram, labot jums iedos citu telefonu palietot. Tā ka tas arī ir atkarīgs no tā, cik ļoti uzņēmumi ir pretinākoši.
1: Te gan atkal rekums Alis raksta diezgan pagaršs tas komentārs, bet, piemēram, mūzikas atskaņotājs aiznes uz servisu, izrādījās, ka salabot nav iespējams, pēc trīs dienām iedeva pilnīgi jaunu un pat vēl mazliet labāku atskaņotāju, jo tas modelis vairs nebija ražošanā. Savukārt rekutur attiecīgi caur kādu telefonu sakaru, respektīvi organizācija, pirms diviem gadiem telefonam bija mistiskas problēmas, diagnostikā tik noskaidros, ka jālabo, solīja salabot nedēļas laikā, un tad sākās kaut kāds futbols. Beigās, tad, kad sociālajos medijos tika ielikt nu, tāda kauninājumu vēstule, nu, tad tomēr šī firma ir ar kaunu atzinuši, ka sūtījuši uz Čehiju šo telefonu labot, uz Čehiju pat, ne tikai uz Lietuvu vai kur citur, un pazaudējuši. Bet vietā iedots cits slikts kvalitātes telefons. Jā, un līdz ar to rezerves telefons no viņa puses, bet ar to viss pazaudēja lielu daļu savu datu un informācijas. Ļoti nepatīkam pieredze, tāpēc es tiešām ļoti priecājos, ja tehnika mūsdienās ne tikai varētu salabot, bet to varētu izdarīt ātri un kvalitatīvi.
2: Protams, tas ir, es domāju, ko mēs visi arī gribētu panākt, lai vienkārši, man liekas, jo vairāk mēs... Ķersimies pie šīs remontēšanas, jo vairāk cilvēki būs izglītotāki un prasīs arī no uzņēmumiem attiecīgu servisu atpakaļ, es domāju, jo pie kvalitatīvāka darba mēs arī tiksim.
1: Tā, reku, tagad gan būs komentārs vajadzīgs. Patiesībā arī viens aspekts. Labi, tas, ka mēs tur varēsim ekrānu nomainīt, vēl kaut ko tam līdzīgi, ko reku mums Sandra raksta. Man regulāri telefons apmēram 5 gadus. Šad tad aiznes uz remontu, ekrānu vai ko citu, bet visbiežāk nāks piespiedu kārtā mainīt dēļ atjauninājumiem. Un nespēja pierģistrēties pat valsts izveidotās lapās. Tā mūs piespiež nomainīt uz jaunāko. Tā gan ir tā taisnība, vai ne? Nu, tad uztaisām tā, nu tad...
3: Nu, negluži.
1: Jo?
3: Negluži, jo atkal ir jāsaka paldies Eiropai. Ir konkrēts atjauninājumu gan drošības, gan sistēmas cikls, kuru Eiropa pieprasa ražotājiem nodrošināt. Minimums, ja nemaldos, bija 5 gadi,

0: Tālāk mēs bija septiņi.
1: Nu, tur arī ir noteikti, bet, jā, nu, tik ilgi.
0: Jā, jā, jā. Un telefons, kurš pēc atjauninājšanas nespēja ielogoties kādā no valsts lietotnēm, vairāk ir tomēr saistīts ar to, ka valsts lietotnes nav spējušas adaptēties šai jaunākajai programmatūras versijai un viņu pašu lietotne. Pieņemsim, es zinu, ka tā nav, bet...
2: Nē, no e-parakstam tur bija, tur Android attiecīgi, kur tur tie piektais vai kurs, ne,
0: ir jāspēj nodrošināt arī to, ka tad, kad iznāks pēc paredzamajiem cikliem jauns sistēmas atjauninājums gan iPhone, gan Android telefoniem, ka lietotnē būtu jāstrādā. Ja ir runa par citām vēl šaubīgākām kaut kādām vietām, kur nevar ielogoties iekšā, nu, tad ir, protams, jāuzdod jautājumu, kur tu gribi tikt iekšā, ka tu nevari pēc jaunas sistēmas atjauninājuma tikt iekšā, bet...
2: Es pēc jaunas, bet vairs, ka tu tev neļauj. Nu, mēs jau atkal neļauj. To vārdā nenosaukt to, kur neļauj, pieņemsim to jauno sistēmu ielikt tiem telefoniem. Mainot
0: telefonu, tas nozīmē, ka katrs 5 gadus tev ir bijuši, nu, bez tā ļoti konservatīvi, teikšu, bet, nu, 3 galvenie sistēmas atjauninājumi, kuri... klasificējās lietotņu izstrādātājiem. Ja lietotņu izstrādātājs pēkšņi pieprasa tikai jaunāko un vienu iepriekš vairs nē, tas atkal ir uzreiz tāds strīdīgs jautājums, kāpēc tu pieprasi kaut ko tādu, kur, piemēram, Eiropa paģēra, ka nu, pēc šiem te cikliem, nu, tur apgrieztajā matemātikā, ka tev vajadzētu 3 pēdējos atjauninājumus tomēr ļaut.
2: Jā.
0: Un tā kā...
2: Dagni? Tur, kā IT speciālists šobrīd, nevis kā tas, kas ķimerējas ar...
3: Es kurš netic garantijām, es neticu apdrošināšanām, un praktiskajā dzīvē, diemžēl, šis ir ļoti īss periods, arī tie paši 5 gadi, tai iekārtai, ko var darīt? Nu, varu tik uzteikt mūsu Latvijas uzņēmumu mikrotiku, nav reklāma, bet nu, viņi, man liekas, ir šedevrs, kā būtu jādara. Es varu paņemt vecāko rūteri viņiem teju, 2011, teiksim, un es viņam varu uzlikt pagājušā mēneša operētāja sistēmu. Viņi
2: strādā.
3: Viņi, jā, strādās, un viņi ir būvējuši savas iekārtas tā, lai viņas pieder tev.
0: Nu, bet tur ir arī cits iemesls, kāpēc strādās, jo tas softs ir tieši tik vecs, ka uz viņa var tos jaunos atjaunājumus likt, piemēram, tas viņa Winbox, kurā tu...
2: Labi, neiesim detaļās, jā, bet katrā gadījumā arī šāda praksa ir, teiksim tā.
3: Bet... Nu, viņiem nāk atjauninājumi, bet labi, problēma ir tāda, iekārtām ir slēgta šī te modularitāte, ko sauc bootloaders reizēm. Tā ir ļoti svarīga lieta arī pirms izpētes vai, piemēram, iekārta, ko tu teiksi, telefons. Ļaus tev uzinstalēt viņam citu operētāju sistēmu. Tā ir, nu, melnā maģija daudziem cilvēkiem, bet tas ļaus tev dzīvot ar tevis izvēlēt operētāju sistēmu tavā telefonā, nevis paļaujies uz ražotāju.
0: Nu jā, bet es domāju, ka 99% no klausītājiem vispār nezin, kas ir bootloaders un ka ir vēl citas operētājas sistēmas telefonā.
3: Mēs šeit esam.
2: No labi, lai drusiņ kaut
3: kiemēst. Mēs kaut 1% palielinātu.
2: Nu jā, bet Rieksiņ kungam nav jāatskaitās akcionāriem.
3: Garantija, nu, runa ir tā, garantija ir limitēta.
2: Tā, ka mēs visi runājam kaut kopā, jā, nu tur neiesim dziļāk, tas paliek jau uz piekdienas vairāk raidījumu, jau, kad tiek runāts par tehnoloģiju lietām. Tā, reku, svarīgs jautājums. Visu remontēšanas grib nosit rezervas daļu cenas. Saplīs ledusskapis, atbrauc meistars par aizvešanu, starp citu, jā, 70 eiro, detaļu 270, tad vēl jāgaida vai jābrauc pakaļ, nu pie vēla nopirku jaunu tā gads raksta. Nu, vai šeit arī pie tā nebūtu jāstrādā, ka tagad mēs runājam par lielgabrīt elektroprecēm, ka tam remontam būtu jānotiek turpat uz vietas, respektīvi, ka tiešām izsauc to meistaru, jo te transporta izdevumi, tā arī ir diezgan, nu, mēs varam pārliecināties.
1: Nu, es turpat domāju, pakaļ, ka nevienmēr ir iespējams remontēt turpat uz vietas, es domāju, ka...
2: Bet vai nevajadzētu tā būt?
1: Es neesmu pārliecināts, ka tas fiziski ir iespējams, ja tev ir mājās leduskapis un atlīst droši vien no tā, ko tev vajag nomainīt, ja tā nav vienkārši, nezinu, rokturītes vai atvilkne, tad vai to var.
0: Un iespējams, ka jāveic diagnostika kaut kāda, kur iespējams tur uz vietas arī varbūt nevar. Nu, atkal mēs spekulējam ar Lauru, jo kādu sūkni pārbaudīt, kāpēc viņš tieši nobeidzās tur uz vietas virtuvē, diez vai varēs.
1: Bet, protams, mēs piekrītam, ka ir kaut kāds limits, cik cilvēks ir gatavs maksāt par šo remontu. Un, ja nemaldos, tad bija pētījums, kur skaidrs jau sasniedz vairāk par 50% no tavas iekārtas cenas. Droši vien, ka viņu remontēt nav vērts. Bet nu, Eiropa nedaudz mēģināja noteikt rezerves daļu cenas, bet saprata, ka tas, protams, nav īsti iespējams, jo tikpat labi arī no uzņēmuma puses, nu labi, tad tu rezerve maksās 10 eiro, bet pēkšņi remonta pakalpojumi

0: maksās 200 eiro. Skaidrs, ka to visu pārregulēt nav iespējams, bet jā, noteikti vienmēr jāizvērtē. Ne vienmēr remontēšana ir izdevīgāka, protams.
1: Jo Nils arī to pašu raksta, rezerves daļas, ja cena ir samērīga, tad ir labi, bet nevis, ja piemēt vēl 100 un sanāk, ir izdevīgāk nopirkt jaunu. Jā,
2: nu, tas ir tāds zelta likums. Pareiķin, ja tev viss remonta saistītais izvešanas, gaidīšanas un viss būs, virs 50% no jaunas preces vērtības, kur atbilst taviem parametriem, pēc vienkārši jaunu nodod e-atkritumos veco.
1: Vēl viena lieta, Romāns mums tur raksta, piemēram, ledusskapim blīvgumī bojāt papīru var viegli izvilkt, ko darīt?
3: Tā ir tā lieta. Nu, tev bija jāpaskatās, pirms tu viņu pērci, cik maksās blīvgumī. Tā ir tā lieta, kas ledusskapim aizies pirmā, un, diemžēl, tālāk cietīs jebkura cita komponenta leduskapī, teiksim, tas pats kompresors, viņš strādās pastiprināti, tērēs vairāk elektrību, un tu pat to varbūt nejutīsi, bet, nu jā, tā blīvgumija ir pirmā lieta, kur visur, kur cilvēks pieskarās iekārtē, tā būs tā pirmā vieta, kur visticamāk kaut kāds defektiņš parādīsies, un viņš progresēs lēnām. Tas ir jāaptur.
1: Kur tādā gadījumā es varu pārliecināties, ka tā blīvgumija konkrētam leduskapi modelim būs nu, laba, kas kalpos. Nu, kas ar ātavs savu laiku?
3: Viena no lietām ir, teiksim, internets. Es teiktu kaut kāds iFixit portāls, kurš vāc datu bāzi un tāpat arī Raitu Repair kustībā, Repair Café, visi globāli. Mēs cenšamies visus mūsu remontus publicēt, kas mums ir bijis pagājušajā reizē atnests, to var apskatīt, kā varēja salabot, nevarēja salabot, kāpēc nevarēja salabot. Un jā, tas prasīs iedziļināšanos, tas prasīs vēlmi. Es gribu varēt, piemēram, nomainīt savam leduskapim blīvgumī. Nu, tad tu pirks leduskapu, kuram tu to blīvgumī var nopirkt. Ja tu nevar viņu nopirkt, viņi ir nestandartīgi, katram modelim savražotājiem, nu, tu saproti, nu, tas ir viens no paņēmieniem, kā viņš tev pārdod nevis leduskapi, nevis produktu. Bet tādu pašu kā Netflix vai Spotify maksas servis, kur tu ik pēc 5 gadiem nomainīs leduskapu un jutīsies ļoti labi, jā. Es
1: par blīvgumiju nebūs jādomā vispār,
3: jā? Jā, nav jādomā, tas taču tik sarežģīts remants.
0: Es tam gribētu piebilst, ja leduskapis ir pirkts pēdējo pāris gadu laikā, kad jau ir stājušies leduskapiem jaunie ekodizaina nosacījumi, tad šai blīvgumijai būtu jābūt pieejamai ražotāju mājaslapā, kā rezerves daļai. Ka viņai ir jāspēj atvērt, apskatīties, saprast, cik viņa maksā, ja, piemēram, ja cilvēks negrib nest uz remontu, viņš ir pats pasūtīt šo blīvgumi un pats arī nomainīt. Šai pieejamībai jau būtu jābūt, ja šis leduskapis ir tikai dažus gadus vecs. Diemžēl tie, kas ir vecāki, uz tiem šie nosacījumi vēl neatteicās, un tad ir jāmeklē Repair Café palīdzību.
3: Nu, mēs jau pateiksim tieši to pašu.
1: Jā, tādā gadījumā.
2: Īpaši situācijās, ja vēl mājās ir 20-gadīgs leduskapis, kur atkal ir pavisam cits stāsts, cik viņš patērē elektroenerģiju un tā tālāk, un kāpēc tomēr varbūt ir vērts nomainīt uz jaunāku, bet nu jā.
1: No, tā tas ir, jā. Un tas romāna otra puse arī bija ļoti interesanta. Nu, redz, divi metāla griežiņi, jeb flekši beigušies. Kur griezties, ja pieņemsim tas veikals, vairs nepieņem atpakaļ. Nav paskaidros, vai tie ir beigušies to divu gadu laikā vai vienu gadu laikā, ja tās ir firmas. Faktiski, bet...
0: Grūti pateikt, ja nav vairāk informācijas.
3: Nu, jā, tur, diemžēl, ir, nu, man ir māki tā skrūmašīna, DHP 484. Es varu ieiet šajā te māki tā mājaslapā un atrast konkrēti šīs te rezervas daļas, kas būs komutators.
1: Bet tas ir akal tad, ja tev ir labi zināms zīmols,
2: bet
1: ne?
2: Bet es, piemēram, kā patērētājs, ja man veikals ir atmetis atpakaļ, lūk, no mani šobrīd studijā pa kreisi sēž, bet tas būtu mans pirmais gājiens, raksts PTAC, ar iesniegums, ka lūk tāda un tāda situācija, man teorētiski ir jābūt vēl garantijai, veikals nepieņem vai kaut kādi iemesli, un tad PTAC, kā alaž, centīsies maksimāli...
1: Nu, tur ir jārēģēt.
2: Nolikt visus...
1: Tas ir patērētāji tiesībā aizsardzības pārkāpums.
0: Jā, mēs vienmēr sakām, ka vispirms jūs mēģināt atrisināt šo jautājumu ar pārdevēju vai ražotāju, atkarības no tā, kas bija iesaistīts, un tad, ja nekas nesanāk, tad jā, sniedziet mums iesniegumu, un mēs mēģināsim jūs palīdzēt.
1: Mm-hmm. Tā, nu, protams, jautājums, iespējams, ka mēs jau atbildējām, jau jautā, kāpēc jāizvēlas veļas mašīna, kas patērē mazāk ūdens. Dagnim bija skeptisks skats uz to. Jā,
3: nu, tev mašīna arī.

0: Krustojumi mēdz izslēgties, kas ir moderna Eiropas prasība. Nu, labi, karstu motoru nav grūti iegriezt starterim, bet tas ir tas pats piemērs par mašīnu. Tev mašīna izslēdzas katrā krustojumā, tev katrā krustojumā starteris iegriezīs motoru. Kas būs pirmais, kas tev noklapēs mašīnai?
1: Loģiskas faktors.
0: Pēc pāris gadiem, pēc 5 gadiem starteris. Ja starteris ir brīvi pieejamā vietā, skaisti. Ja viņš ir pieejams kā rezervu daļa, super. Bet ja viņš ir aiz motora telpas virs kārbas, kaut kur iesprauc tā, ka tev ir jāizceļ motoru, lai tu, un tādas mašīnas ir.
1: Ir.
0: Nu, apsveicu, tu esi nopircis to mašīnu, kurai tiešām ražotājs ir plānojis servisā nodīrāt no tevis labu cenu.
1: Respektīvi, nepērciet, nelietojiet start-stop spogu. Jā.
0: Nē, nu, tas ir atkarīgs. Nu, to visu nevar likt vienā katlā. Nu,
1: ir dažādas situācijas.
0: Tur jāveic izpēta, cik maksā šī detaļa, cik maksā šis sūknis veļas mašīnai, kurš strādās vairāk, ja viņš to šlagu pumpēs ārā.
2: Bet būtībā tas ir vienkārši viens no aspektiem, kurš ir jāņem vērā, izvēloties kādu sadzīves tehnikas vienību, vai tu vēlies ūdens patēriņu vai elektropatēriņu, vai kas tev ir svarīgs. Un jebkurā gadījumā ar jebkuru ierīci ir jārēķinās, ka ražotājs centīsies arī šo te dzīves ciklu ierīcei turēt maksimāli mazu, jo viņš ir ieinteresēts, lai tu vai nu labotu vai pirktu jaunu. Un tas arī mums kā patērētājiem, diemžēl, ir vienmēr jāpatur prātā, ka mēs mūsdienās vairs nevaram pirkt elektropreces ar cerību, ka tās būs mūžīgas. Tā, diemžēl, bizness un tirgus nestrādā un vairs nekad visdrīzākais arī nestrādās.
1: Te vēl viens labs arguments, kāpēc tomēr jaunu pirkt. Viss jau būtu labi ar to remontu, ja vien jaunākais modelis nepatērētu daudz mazāk elektroenerģijas, kā iepriekšējais nomainīs salīdzinoši jaunu leduskapi ar tā paša zīmola jaunāku. Sākumā pat veic izmeklēšanu, kāpēc tik maz elektrības patēriņš ātri saprat vainīgs jaunais leduskaps. Nu, redz.
3: Bet, protams, bet mēs arī nesakam nekad, ka nevajag pirkt jaunu. Protams, jā, cilvēkiem varbūt pa laikam vajag pirkt jaunu un vienkārši jāizvērtē. Varbūt tiešām iepriekšējiem bija tik liels enerģijas patēriņš, ka dabai ir krietni draudzīgāk, ja mēs nopērkam jaunu, kurš patērē mazāk.
0: Vai arī tu nopērc blīvgumī, nomaini blīvgumī, lai tev tas ledusskaps nelaiž garām, nelaiž ārā vēsumu, nopirc jaunu ledusskapu un tu esi nopircis jaunu blīvgumī. Protams, ir tie meistari, kas braukā ar mašīnām un viņi tās blīvgumīs piegriež paši klāt tev mājās.
1: Un ar ko tas beidzas? Ir labi?
0: Nu, godīgi sakot, man šobrīd pašam ir sanācis samainīt visas savas blīvgumijas mašīnai, vai leduskapim. Viss ir tavās rokās. Tu vari mēģināt un pirkt jaunus visu laiku, bet varbūt problēma ir tikai gumijas. Nē, gumijas vecumā, un tev nav leduskapī problēma.
1: Komentāri milzīgi daudz vēl joprojām, bet mums ir jābeidz, Jānis raksta rodas sajūta, ka man jāvēlta mēneši, lai kaut ko nopirktu. Nu, mēneši nebūs, vai ne? Pusstundas laikā varētu izpētīt.
3: Daudz ko var izpētīt. Cik dziļi, jā, tieši tā atkarīs, cik mēs ejam. Eprilī salīdzināt preces ir cik 10 minūtes. Veikt dziļāku izpēti par rezerves daļu pieejamību, vai tur tieši visiem parametriem prasa nedaudz vairāk. Bet man liekas, ka tas reāli prasa vienkārši vienu vakaru apsēsties kārtīgāk pie datoru papētīt, un tas arī viss.
1: Tad būs gan tā, es saprotu. Jo projām būs apmēram, ka pusi Latvijas iedzīvotāji noteikti kaut ko mēģinās pirkt. Jā, un tāpēc, ka būs objektīvi iemesli un pusi, tomēr mēģinās arī kaut ko remontēt. Jā.
3: Protams, bet tas, ko mēs vienkārši gribam, lai cilvēki atcerās, ka mēģināt nevis emocionāli nopirkt kaut kādu jaunu lietu, bet vienkārši veikt nelielāku izpēti, lai tas pirkuma lēmums būtu informēts.
1: Tālūk. Šodien atkal daudz punkts, mēs noteikti pie šī atgriezīsimies, neizbēgām. Saku paldies tehnoloģiju ekspertam un blogerim Laurim Āboliņam, patērētāju tiesības aizsardzības centra būvizstrādājumu, elektroiekārtu un energoefektivitātes uzraudzības daļas vadošajai ekspertei Laurai Reblai.
3: Paldies.
1: Un Repair Cafe Rīgas meistaram Dagnim Zviedrim par sarunu. Rīt Kristiāna par izdegšanu runās, un šai gadījumā kā tad uzņēmums, kurā jūs strādājat, var palīdzēt, lai šāda izdegšana nenotiktu, un par to tad rītdienas raidījuma temats. Jaukdien visiem, man tā.
4: Kā labāk dzīvot?

0: 31. Starptautiskais Baltijas baleta festivāls no klasikas līdz avangardam aicina uz Kijos modernā baleta teātra izrādes Tevi mīlu 20. oktobrī 2019. VEF kultūras pilī. Izrāde ir izcilā horeogrāfa Rado Poklitāro veltījums Pētera Vaska 80. Jubilējā. Piedalās vijolnieks Magdalēna Gekka, čelists Kristaps Bergs un simfonieta Rīga mūziķi. Uz tikšanos 20. oktobrī VEF kultūras pilī.
1: Četrinieks ir atgriezies. Puiši ir kļuvuši nedaudz vecāki, bet skolas dzīve tā noteikti nav kļuvusi vienkāršāka. Katrs izaicinājums sākas ar jaunu plānu. Un šiem četriem, kā vienmēr, plāns ir. Žēl tikai, ka tas gandrīz vienmēr tiek izpildīts uz četrinieku. Sako līdz jaunajām četrinieku sērijām LSM jaunieši TikTok kontā. Četrinieks!
2: Mājas saimnieks un dīvāna mīlulis, kurš iet tur, kur pašam tīk. Kā kaķi ienāca Latvijas teritorijā un kā tie mainījušies laika gaitā, runāsim raidījumā zināmais nezināmajā.
3: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
4: Ar Latvijas Radio ziņām pulksten 10. Studijā Uģis Lībietis. No apvienotā saraksta 15. Saimā ievēlēto politiķu piederību dažādām partijām neradīs šķērslus kopīgam un vienotam apvienotā saraksta darbam nākamajā parlamenta sasaukumā. Šādu viedokli šorīt intervijā TV3 raidījumam 900 sekundes pauda viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars. Pēc viņa teiktā, neraugoties uz to, ka apvienoto sarakstu veido Latvijas reģiona apvienība, Latvijas zaļā partija, Liepājas partija un Ulda Pīlēna savulaik dibinātā biedrība, kuru pat labam vada ministra prezidents Andris Kulbergs, aizdītajos 4 gados esot izdevies ļoti veiksmīgi un sinerģiski sastrādāt. Jautāts par potenciālu ministru portfeļu sadalījumu, politiķis atbildējis, ka šādā griezumā sarunas vēl neesot notikušas. Valsts robežsardze šodien novērsusi vēl 21 cilvēku mēģinājumu nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu no Baltkrievijas puses. Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas ir atturēti jau gandrīz 12 tūkstoši cilvēku, un tas ir gandrīz tik pat, cik visā pagājušajā gadā kopumā. Valdība līdz šī gada beigām ir pagarinājusi pastiprinātās robeža apsardzības režīmu Baltkrievijas pierobežā. Izraēlā šodien piemin 3 gadus kopš terorista grupējuma Hamas

0: Hamas iebrukuma, kurā tika nogalināta vairāk nekā 1200 cilvēku, bet nolaupīts 251. Piņmiņas pasākumi sākās jau agrī no rīta laikā, kad pirmie Hamas kaujinieki pirms 3 gadiem iebruka Izraēlā. Izdzīvojošo gūstekņu un kaujās kritušo karavīru ģimenes pulcējās pie Izraēlas parlamenta Kneset ēkas ar klusumbrīdi godinot upuru piemiņu. Valsts mērogā klusumbrīdis gaidāms pusdienlaikā. Vairāk stāsta Rihards Millers.
1: Viens no šiem piemiņas pasākumiem risinās Rīm kibuca teritorijā, kur pirms 3 gadiem šajā laikā notika Nova mūzikas festivāls. Iebrukuma laikā teroristi nogalināja 378 cilvēkus un nolaupīja 44. Tur šorīt ir pulcējušies izdzīvošie un upuru ģimenes. Savukārt galvenais atceres pasākums, ko rīko izdzīvojušie un upuru tuvinieki, šovakar pēc 9 vakarā notiks Telavivā. Oficiālie valsts iestāžu rīkotie piemiņas pasākumi notika pirmdien. Tā ir atceres diena pēc ebreju kalendāra.
0: Šovakar 6:00 arī Rīgā pie brīvības pieminekļa notiks Latvijas ebreju kopienas un biedrības United organizēts piemiņas pasākums. Vakar aizturētais bijušais Vācijas izlūkdienas vadītājs Augusts Hannings esot sazinājies ar Azerbaidžānas izlūkošanas dienas darbinieku un tieši viņam esot gatavot ziņojumu, kuri veidoti no nelikumīgi iegūtajiem Vācu izlūkošanas dokumentiem. Par to šodien ziņo izdevums Der Spiegel. ASV valsts sekretārs Marko Rubio ir ieradies vizītē Grieķijā. Vizītes laikā vislielāku uzmanību paredzēts pievērst reģionālajai un enerģetiskajai drošībai. ASV uzskata Grieķiju par ļoti nozīmīgu sabiedroto. Valstī ir ne tikai militārā klātbūtne. Gada sākumā starp ASV un Grieķiju tika parakstīta vienošanās arī par oguļu ūdeņražu izpēti un ieguvi jūrā. Savukārt Grieķija ir ieinteresēta pirkt ASV iznīcinātājus. Un vēl, Latvijā turpinās psihiskās veselības nedēļa, un no šodienas Nacionālā psihiskās veselības centra teritorijā Tvaikielā Rīgā skatāma mākslinieka Madara Vilistera laikmetīgās mākslas projekta izdegšana izstāde. Psihiatri un Nacionālā psihiskās veselības centra metodiskās vadības institūta vadītāja Jeļena Vrubļevska intervijā Latvijas radio sacīja, ka šīs nedēļas laikā profesionāļi veido dialogu ar sabiedrību ar mērķi veidot izpratni par psihiskās veselības nozīmi.
2: Es domāju, ka situācija noteikti ir uzlabojusies, it sevišķi mēs to vērojam jaunākajai paudzē, kad cilvēkiem ir vairs nav šī absolūti nepamatotā kauna sajūta runāt ar savu ģimenes ārstu, jo bieži vien tā saruna jau sākas ģimenes ārsta kabinetā par to, ka ir sūdzības, ja, un tikai runājot, mēs varam iet solīti pa solīti uz priekšu un mērķtiecīgi pacientam arī palīdzēt.
0: Tik tā Latvijas radio ziņas 10:00 no rīta ar nām studijā bija Uģis Lībietis. Šobrīd Rīgā gaisa temperatūra ir plus 11 grādu, pūš rietum vējš 2 metri sekundē, atmosfēras spiediens 765 mm un gaisa mitrums 82%. Diena kopumā būs saulaina, nokrišņi nav gaidāmi, gaisa temperatūra šodien līdz 14-18 grādiem.

0: Zināmais nezināmajā.
1: Esiet sveicināti raidījumā Zināmais nezināmajā. Turpmāko stundu ar jums kopā būšu es Sandra Kropa, un šodien mēs pievēršamies mūsu ikdienas dzīves kompaņoniem, kuri neviļus liek mums domāt, kurš kuru pieredināja. Kaķi jau pirms tūkstošiem gadu iekaroja cilvēku sirdis, tiesa gan paspējuši būt gan pielūksmes objekts, gan lādēti un trenkāti prom kā pagānismu simbols viduslaikos. Mūsdienās par laimi kaķus nesodām par cilvēces izdomātiem grēkiem, bet esam iemācījušies sadzīvot tā, lai kopdzīve ir patīkama kā kaķim, tā arī mums cilvēkiem. Kā kaķi ienāca senlatviešu mājās un kā tie mainījušies laika gaitā, par to visu runāsim stundas otrajā pusē. Pirms tam palūkosimies uz kādu pavisam nesenu atklātu jaunu sauvaļus kaķu sugu, bet nu gan pievēršamies iknedēļas putnu rubrikai. Lielās rudens migrācijas laikā iepazīsim kādu gājputnu, kuram ir īpašs talants. Muzikāls tam ir viss, gan aste, gan spalva, gan garais knābis. Vairāk stāsta Latvijas ornitoloģijas biedrības pārstāvis Agnes Bušs.

0: Varētu šķist, ka mēs tikko dzirdējām kazu. Bet paskatieties augšā un ieraudzīsiet mērkaziņu. Un mērkaziņš šo skaņu izdod nevis ar kaklu, bet ar asti. Rudenī šo skaņu gan vairs nedzirdēsiet, bet mērkaziņu satikt tieši tagad ir arī visvieglāk. Riestā mērkaziņu uzlido augstu gaisā, riņķo virs savas teritorijas un tad ik pa brīdim strauji mets lejā. Kritienā viņi izplēš astes malējās spalvas, tās ir cietāks par pārējām, un gaiss, kas plūstām garām, liek tām vibrēt. Bet tas notiek tikai tad, ja mērkaziņa krīt pietiekam ātri, viņai jākrīt ātrāk par 40 km/h. Un tad arī rodas šī dobā trīšošā huu. Un tāpēc daudzās tautās mērkaziņa ir kaza. Somi viņu sauc par debesu kazu, bet Ziemeļvācijā ticēja, ka tās ir pērkona dieva Donara kazas, kas velk viņai ratus pa debesīm. Un arī mūsu mērkaziņā kaza ir pašā nosaukumā. Nu, citkārt viņu arī mēs mēdzam saukt par pērkoņu kazu. Bet mērkaziņai ir arī īstā balss. To viņa dzied sēžot staba galā vai arī uz kritelas. Tātad viena un tā pati mērkaziņa dzied divos veidos. Ar balsi, sēžot uz zemes, un ar asti debesīs. Mana pirmā satikšanās ar mērkaziņu bija pirms kādiem 26 gadiem, kad kopā ar Viesturu Ķerus un viņa brāli bijām norīkot izķemēt Lielupes pļavas Ķemeru Nacionālajā parkā. Un vienā brīdī burtiski zem mūsu kājām izcēlās putns. Mēs viņu tik ļoti gribējām saukt par ķikutu, jo, nu, ķikuts ir ļoti līdzīgs putns, taču ļoti, ļoti rēts. Un lai arī tajā vietā ķikuts varētu dzīvot, tā visticamāk tomēr bija mērkaziņa, kas ir samērā bieži. Lai gan pārliecināt mēs arī vēl līdz šim brīdim neesam. Rudenī migrācijas laikā mērkaziņas ir gandrīz visur, kur ir mīksti dubļi. Grāvjos, dīķmelās, slapjās pļavās, jūras piekrastē, bieži arī nelielos bariņos. Bet ieraudzīt gan tās ir ļoti grūti, jo mērkaziņa ir brūnraiba, kā pērnā zāle. Un viņai ir divas taktikas, kā izvairīties no plēsējiem. Vai nu gulēt un nekustēties, ļaujot jums paiet garām viņai, vai arī, ja pienākat pārāk tuvu, izšauties gaisā ar tādu čērkstošu kač, kā izraujot gumijas zābaku no dubļiem, un viņa aizlido tālāk asā zigzagā. Un šis zigzags ir tik grūts trāpīšanai, ka mērkaziņa ir devusi vārdu veselai profesijai 18. Gadsimtā. Tajā laikā britu karavīri Indijā mērkaziņa medības sauc par snaipošanu. Tas ir no angļu valodas snaip, mērkaziņa, un trāpīt tādam putnam varēja tikai ļoti precīzi šāvējs. Un tā redās vārds snaiperis. Garais taisnais knābis viņai ir kā zonde, ar to viņa iedur mīkstos dubļos un sameklē tārpus un kukaiņus. Latvijā līgzdo ap 70 līdz 100 tūkstoši pāri, un pēdējās divās desmitgadēs skaits ir stabils. Bet, nu, salīdzinot ar 80. Gadiem, mērkaziņa ir pazudusi no daļas Latvijas, ticams tāpēc, ka sarūk tieši mitrās pļavas. Tāpēc šoruden, ja no grāvju malas jums zem kājiem izšaujas brūns putns un aizlidos zigzagā, ziniet, tā ir mērkaziņa ceļā uz dienvidiem. Un ja pavasarī tajā pašā vietā debesīs dzirdēsiet kazu, tad tūmā ir slapš pļavas stūris, kur viņa līgzdo. Un tā ir laba ziņa.
1: Iepazinām mērkaziņu, par to stāstīja Latvijas ornitoloģijas biedrības pārstāvis Agnis Bušs, bet nu gan pievēršamies kaķiem. Pēdējo 100 gadu laikā nebija atklāta neviena jauna savvaļas kaķu suga, līdz tas izdevies pavisam nesen Bolīvijā, kur novērots neliela auguma plankumains kaķis – tilkajo tīģerkaķis. Kāpēc savvaļas kaķu sugas aizvien atklājam no jauna un ko par tiem zinām turpmākajās minūtēs?
2: Augumā mazāks par parastu mājas kaķi un klāts ar brūniem plankumiem kā leopardam. Tāds izskatās tilkajo kaķis, kas nu oficiāli ir ierindojies jaunā kaķveidīgo sugā. Fotogrāfijas un raksts par šo kaķi tika publicēts žurnāla National Geographic šī gada septembra numurā. Lūk neliels citāts par šo neparasto dzīvnieku. 2017. Gadā bioloģi un

0: National Geographic pētniece, kur strādā Bolīvijā, saņēma zvanu no vietējās dzīvnieku patvērsmes. Viņai paziņoja, ka patvērsmē ir nonācis dzīvnieks, ko darbinieki raksturoja kā dīvainu kaķi. Tajā brīdī pētniece vēl nezināja, ka šis neparastais kaķis kļūs par pirmo jauno kaķu dzimtas sugu, kas ir atklāta vairāk nekā 100 gadu laikā. Vairāk par šo jaunatklāto sugu es izvaicāju Rīgas zooloģiskā dārza speciālistu Māri Lielkalnu.
1: Latīniskais nosaukums ir leopardus. Tātad mēs runāsim par leopardiem, kuri ir vismaz tikpat lieli. Nu, tā ap 100 kg, tā ap 1,5–2 metri un tādā garā. Vienkārši tās asociācijas. Bet izrādās, ka Dienvidamerikas kaķi un tieši ģints arī leopardus, nu, absolūti nav tāda. Tas lielākais ir ocelots, kurš ir apmēram tāda kārtīga meinkūna izmēros, tāds 15 kilogramīgs varbūt, bet savukārt vismazākais ir gandrīz vai šis.
0: Kā skaidro Māris Lielkalns, tad ilgais ceļš 10 gadu garumā līdz dzīvnieka sugas noteikšanai ir skaidrojams ar aizvien precīzāku sistemātiku, kas attīstās pateicoties ģenētiskajiem pētījumiem. Ģenētiskās analīzes ļauj salīdzināt un analizēt kopīgo un atšķirīgo un konkrētajā gadījumā deva rezultātu šim atklājumam. Zinot kaķveidīgo slēpto dzīvesveidu un iedomājoties Bolīvijas mākoņmežus augstu kalnos, kur tos klāja migla un mākoņi, un ir sastopama liela bioloģiskā daudzveidība, vaicāju mūsu zoodārza speciālistam, kā var atrast un noteikt jaunas kaķu sugas.
2: Cik viegli vai grūti vispār ir šādus kaķus novērot, jo nu, mēs zinām, ka Latvijā, kas mums ir tas kaķveidīgais lūsis, arī to mežā tik bieži nepamanu, jo nu, man šķiet, kaut vai mājas kaķis var noslēpties aiz skapja vai zem dīvāna un nedēļām nelīst ārā. Un ja mēs runājam par savvaļas kaķveidīgajiem.
1: Nu jā, nu tad pirmkārt jau šis kaķis ir neliels augumā, un tad, ja tur ir tūmā lietusmeša un džungļi un mūžameša un lielas platības, kur cilvēks tikai dienas laikā pirmkārt iestaigā, tad, protams, ka šādu te dzīvnieku, kas ienāk dzīvnieks tomēr, nosastāt ir ļoti grūti. Nu atrodi adatu siena kaudzē. Tas ir zināmās problēmas tomēr, grūtības rada, bet, protams, ka šeit arī ļoti daudz palīdz dažādi tehniskie palīgi līdzekļi. Kā zināms, mēs daudz ko esam ieraudzījuši pateicoties meža kamerām, kuras fiksē tur daudz dažādus piedzīvojumus, kā tur tāds vai cits dzīvnieks uzvedās un ko viņš tur dara tajā konkrētajā kameras laukā. Bet šajā gadījumā par šo te tilkais kaķi, jā, tur ir vēl arī cita lieta. Tātad šo kaķēnu atnesa mājās un tad konstatē, ka kaut kas nav īsti kārtībā. Bet interesantā lieta ir tā, šo kaķu sugu, jauno sugu, aprakstīja tikai 2026. gadā. Nu patās. Bet šis kaķēns cilvēku rokās nonāca 2016. gadā, tātad 10 gadus iepriekš. Un tika konstatēts, ka šis dzīvnieks kaut kā ļoti atšķirās no tā, kā tam vajadzētu būt mājas kaķim, bet tā kā tur arī ir vairākas citas sugas šajā pašā reģionā, līdzīgas sugas, tad arī, protams, ka vietējie iedzīvotāji varbūt tās un arī pētnieki nevienmēr pievērsa tam uzmanību, ka tas ir kaut kas ļoti, ļoti, ļoti savāds un ļoti neparasts. Tur ir arī vairākas līdzīgas sugas. Tādi paši nelieli kaķi, brūnīgā krāsā, ar tumšiem plankumiem, ar tādiem apļveida plankumiem. Nu, un tad domā, nu labi, kaut kāds tāds, varbūt tās mazāk attīstīts, mazāk auguma, nu kaut kā mazliet atšķirīgs un nepievērstam uzmanību. Nu, tikai, sanāk, 2019. gadā sāka interesēties par to, ka gatavojot tur kopējo kaķu pārskatu, tad konstatēja, ka, nu, kaut kā ļoti nav tā kā pārējie. Nu, un tātad tikai būtībā 10 gadus pēc tam, kā viņš ir nonācis cilvēku rokās, viņš pēkšņi kļūst par kaut ko ļoti sevišķu. Un patiesībā zinātnieki šobrīd šo sugu saprot, kā divus dzīvus dzīvniekus, ko ir izdevies konstatēt, nu, un plus vēl arī kaut kādas meža kameru skatus. Tā kā faktu diezgan maz, gan par barošanos, gan arī par dzīvesveidu un tā. Nu, vienīgais, kas zināms, tas ir nakti aktīvs, nu, protams, ēd dažādus grauzējus un tā.
2: Cik tad vispār mums ir tādas savvaļas kaķu sugas pasaulē?

0: Mēs zinām tos lielos tīģerus, lavas, gepardus, leopardus.
1: Pārējos 41 sugu. Kopā.
0: Kopā ir 41, nu, sākot no maziņajiem manuls, tie oceloti, civetkaķi.
1: Nē, civetkaķis nē, civetkaķis jau ir cits.
0: Tas nav.
1: Tie īstākie kaķi. Sākot ar šiem te visiem virkni mazajiem kaķiem, kas ir, tātad kaķu dzimta dalās divās lielās daļās, mazie kaķi un lielie kaķi. Un mazie kaķi ir 34 apmēram sugas. Nu, lielie kaķi tad ir atlikušie, lai sanāktu plus mīnus 41.
0: Latvijā no savvaļas kaķveidīgajiem ir tikai lūsis.
1: Jā, no īstajiem savvaļas kaķiem ir lūsis vienīgais. Reizēm parādās kāda puma, reizēm parādās kāds leopards Latvijā.
0: Nu, tas ir, tas ir ievesti un ko cilvēki tur mājās.
1: Nu, tu sazini, kur gadās, jā. Pa to pumu ir, protams, īsti arī nevar īsti saprast, tas ir Alūksnes pusē apmēram parādījies, bet lielākoties tomēr Igaunijas pusē vairāk staigājis. Nu, protams, mājas dzīvnieks. Nu, 70. gados Ledurgas pusē tika nošauts viens leopards. Īstais leopards, nevis mazais kaķītis, kuram latīniskais ir leopardus. Tas bija izmucis no Baltkrievijas, no Grodņas zoodārza un atnācis uz šejieni.
0: Līdz Ledurgai.
1: Līdz Ledurgai, Ledurgas mežiem. Nu, tad tur arī viens mednieks arī, tā teikt, pievērsis uzmanību bija. Ja? Tā kā atkal būtībā nejaušības princips. Viņš varēja tikpat labi paiet garām un satikšanās varētu nebūt bijusi. Līdz ar to atklājums tad varbūt tās nebūtu. Nu, teiksim, leopards Latvijā.
0: Bet cik ilgi tāds īpatnis, kurš nav radis dzīvot savvaļā, varētu izdzīvot?
1: Atkarīgs no sezonas, protams, un atkarīgs arī no tā, kāds viņš meistars ir bijis tomēr tajā zoodārzā, cik viņš ir zinošs. Ja viņš ir ļoti tāds mednieciskas, nu, būtībā arī no cilvēkiem vairās un zina, ko darīt un kā noķert, un, teiksim, ja ir vasara, tad viņš var mierīgi arī dzīvoties. Nu, ja viņš tā vasaru nodzīvo, patrenējās, tad viņam, protams, ka ziemā jau varētu būt lielākas izredzes, bet te ir atkal tā nelaime to cilvēku, cilvēka tūmu un pieredumu pie tā cilvēka un nebaidīšanos no tā cilvēka. Bet vispār patiesībā mēs esam aizbraukši mežā.
0: Tā teica Māris Lielkalns un atgādina, ka saruna ir taču par jaunu mazu kaķu sugu Bolīvijas mežos. Kaut gan man šķiet, ka stāsti par eksotiskiem zvēriem mūsu Latvijas teritorijā varētu izklausīties daudz aizraujošāki. Bet atgriežamies pie Tilkaijo kaķa un Māris Lielkalns izsaka minējumus, kā tālāk varētu virzīties šīs kaķu sugas izpēte.
1: Protams, ka pēc atklāšanas noteikti daudzi zinātnieki sasparojās un veic pētījumus un meklē to kaķi, lai būtu saprašana vairāk par to sugu, jo nevar būt, ka ir tikai divi dzīvnieki. Un tātad meklē šo kaķi, liek arī noteikti daudzas mežu kameras un interese par šo reģionu un tā tālāk, lai izprastu, kas ir šis pa dzīvnieku. Katrā gadījumā daudzie dažādie meži, ne tikai meži, slēpj ļoti daudz vērtību un tur var atrast milzumu daudzu dažādus dzīvniekus, protams, jo tas ir lielāks, jo tas ir, teiksim, tā saprotamāks cilvēkam, jo viņš ātrāk atklāsies, ātrāk atradīsies. Bet ja tas ir neliels, ja tas izvairās no cilvēkiem, tad nedzīvo tuvu cilvēku mītnēm, nekrusto cilvēku dzīves un darbības ceļus, tad, protams, ka viņš noslēpts pasaulē varētu būt krietni ilgāku laiku un tiešām nebūtu saskatāms un nebūtu atrodams. Nu, redz, tad, kad tagad parādās skaidrība par tiem pirmajiem diviem kaķiem, tātad sākās novērojumi, tātad mēs jau sākam saprast, kur varētu to sākt domāt meklēt. Jā, jo, ja viņš dzīvot mitrās vietās, tad staigājot pa kāpām, piemēram, vai vēl pa visādiem tuksnešiem, mēs to kaķi neieraudzīsim. Tas nozīmē, ka pamazām rodoties šīm te zināšanām, saprašanai par to, kur, kā, kādā veidā viņš ir sastopams, ieraugams un satiekams, tad arī viņš pēkšņi izrādīsies, ka viņš ir tomēr ļoti daudz. Nu, tas būtībā vienkāršā valodā sakot, tad, kad piesit aci un roku, tad jau arī rezultāti sāk rasties. Būtībā aizvien vairāk, un tā kā sniega bumba aizvien aug lielāka un lielāka, veļās no kalna, zināšanu kamols kļūst lielāks, tad arī mēs varam sākt izprast šo te dzīvnieku vairāk.

Iepazinām savvaļas kaķus, bet to, kā savvaļas kaķis kļuva par mājas kaķi un pārcēlās uz ērto dzīvi cilvēktuvumā, sarunas studijā pēc brīža.

0: Zināmais nezināmajā.
1: Lai arī kaķi nesauc par cilvēka labāko draugu kā suni, šie dzīvnieki, ja reiz iekarojuši savu vietu mājoklī un saimnieka sirdī, paliek tur uz mūžu. Mīlestība pret kaķiem ir ļoti sena un nevelti rodas jautājums, vai kaķis pieredzināja cilvēku vai cilvēks kaķi. Ko par to liecina apbedījuma arheoloģijā un kā mainījušās kaķu šķirnes laika gaitā, par to šodien uz sarunu esam aicinājuši Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta zinātnisko asistentu, arheologu un Latvijas Nacionālā vēstures muzeja arheoloģijas departamenta krājuma glabātāju Eduardu Plankāju. Labdien!
2: Labdien!
1: Un arī kinoloģija, daudz grāmatu par kaķiem autori un Latvijas felinoloģiskās asociācijas Felimūrs prezidenti, kaķu šķirņu eksperti Viju Klučniec. Labdien!
3: Labdien!
1: Sākšu pirms ar to, Viju, un es nevēlti jūs pieteicu arī kā kinoloģi, kas daudziem var likties mulsinoši, kāpēc par suņiem kaķu raidījumā ir jārunā, vai kaķiem, nu, šie te felinologi ir kas līdzīgs kā kinologi suņiem, vai tomēr tas, ar ko nodarbojas felinologi, atšķirsies, un kaķus tā mēs nevarēsim mācīt un skolot, kā mēs to darām ar suņiem?
3: Protams, ka nē, jo savā laikā man bija arī tikšanās ar ļoti ievērojumu cirka mākslinieku un klaunu Kuklačo kungu, kurš arī teica, no 1000 kaķiem varbūt viens ir izmantojams viņa izrādēs, jo kaķi ir savdabīgi dzīvnieki, nu nevelti saka, suns ir no zemes, kaķis ir no kosmos. Un, diemžēl, kaķim nestrādā tādas lietas kā sunim, kurš ir bara dzīvnieks un kurš pielūdz savu bara vadoni. Kaķim neviens nav bara vadonis.

0: Viņš pats ir tāds.
1: Pats par sevi vai pats sava bara vadonis?
0: Pats sava un sava personīgā, jo izņemot laus, neviena kaķvajadīga nedzīvo praidos, baros.
1: Gribēju jautāt ar to, kad tad kaķi vispār mums parādās līdzās, nu, sanāk krietni vēlāk par suņiem, ja? Vai... Kur ir tas atskaits punkts tagad jums abiem jautājums?
0: Ir ļoti grūti pateikt, kad tieši tāds kā šodienas kaķis parādās, jo vispār tāds plēsējs, kas ir sensis, tas parādās Palaeozoijā. Bet, nu, protams, tas ir cits dzīvnieks, viņš staigā uz pilnu pēdu, viņš nokož savu medījumu, nu tāds vismaz ir vēstures liecības. Bet šodienas kaķis, mēs domājam, kad apmēram kaut kur... 6. 5. 6. Gadsimtā parādās vismaz zīmējumos, ja, kur Anatolijā sievietes rotaļājas ar kaķiem.
1: Edvard, ko arheologi zina un cik senus materiālus iegūst, ko pētīt par kaķiem?
2: Jā, nu, piekrītot kolēģei, tur ir ļoti problemātiski runāt droši vien par tādu kaķa domestikāciju pilnā apjomā, jo reizēm jau viņš pats tomēr izvēlās, cik viņš ļoti grib ļauties šim procesam. Bet jā, nu, arheoloģija mums rāda, ka nu, šajā Austrumbaltijas reģionā tāds savaļāks meža kaķa skeleta liecības ir atrodams jau kā minimums sākot no vēlā neolīta. Bet tādas pavisam drošas liecības, ko mēs varam apstiprināt arī ar zooarheoloģisko materiālu no dzīves vietā, mums ir vispār tikai ar viduslaiku materiālu. Ir atsevišķi īpatņi Ziemeļrietumu Igaunijā, kur ir nodatēti kolēģi no Igaunijas abedījumos atrasts arī kaķa kaula, bet tur nav vienprātības, vai mēs varam šo dzīvnieku uzskatīt par jau mājas kaķi, vai drīzāk viņi saistīti kā savvaļu mežu zvēru, kuram attiecīgi ir pilnīgi cits status bijis, un līdz ar to, nu, jā. Pašlaik drošas liecības ir nu, tikai sākot ar viduslaikiem šajā teritorijā.
1: Šajā teritorijā, bet par to, kad kaķis tomēr tuvumā cilvēkam bijis, ir kādas liecības, kad mēs droši varam teikt, ka tas nav vienkārši tāpēc, ka savvaļā kaut kur tur kaķis pēc par sevīm bijis?
2: Nu, kopumā Ziemeļeiropas reģionā mēs redzam, ka pavisam droši jau ir bijis ap dzelzs laikmetu, agro dzelzs laikmetu, viduslaiku kopienās, tur jau ir attiecīgi tas kažoks vērs status, jo projām vēl turpinās, bet sākot jau ar vikingu laikmetu, jau sastop, nu, ir sastopams arī pat rakstīto avotu sāgas liecības.
1: Kā kažoks vērs, jā, kaķi?
2: Jā, kaķi primāri sākotnēji cilvēks tomēr saist ar kažoks vēru, un tikai tad, gadsimtu gaitā, viņš iemanto tomēr, nu, mājas mīluļu statusu.
1: Par to mājas mīluļu statusu arī mēs parasti, nu, tā smējamies, ka kaķim, nu, kādas tur funkcijas, ja, nu, grauzē izķeršana kādreiz tur ir teikuši vai kā, bet, nu, suņiem mēs tur sagaidām medību funkciju vai apsardzi, kā ir ar kaķiem, kā vēsturiski tas ir attīstījies, kāpēc cilvēks to kaķi savā tuvumā ir izvēlējies vai otrādāk kaķis cilvēku?
0: Nu, senais cilvēks vienmēr domāja par praktiskām lietām, ja, nu, nebija tāda pielūksme, ja, kā varbūt atsevišķās valstīs bija, protams, jo tā bija senā Ēģipte, protams, arī romieši ļoti augstu vērtēja kaķus. Un pats primārais bija tas, ka kaķi ķēra grauzējs. Un tā kā viens no, teiksim, pārtikas veidiem ir graudi, kuri bija nepieciešami cilvēkiem, tad viennozīmīgi kaķi ieradās tur, kur bija pārtika. Un tad cilvēki konstatēja, ka kaķi cīnās sekmīgi ar grauzējiem un tādā veidā stimulēja šo te kopējo saikni. Bet līdz galam es arī domāju, ka nu, šobrīd runājot atšķirībā, ja, ko dar kinologu un ko dar fenologu, kinologu ļoti daudz arī nodarbojas ar apmācību, ar sportu, ar tādām lietām. Felinologi ar to nenodarbojas. Felinologi galvenokārt nodarbojās ar kaķa izzināšanu kā tādu un ar selekciju. Tās ir divas lietas tikai. Jo visa kaķa mācīšana var pamatoties tikai diezgan nežēlīgi uz izsaukumu sajūtu. Kaķis tāpat nestrādās tikai uz izsaukumu pamat. Ja suni var uzslavēt, ja, un teikt, kāds tu esi malacis, ka tu esi to izdarījis, tad kaķis to tā neuztvers. Bet kaķis dod ļoti daudz pozitīvu momentu, jo kaķi arī ar savu mierīgumu, dod ļoti lielu mierinājumu, jo kaķis ir unikāls dzīvnieks ar savu murāšanu. Neviens cits dzīvnieks kā kaķveidīgie, ja murā arī vidē

Lieluma mežonīgie kaķi, ja, kas faktiski savvaļas kaķi, jā, viņi arī murā. Šī murāšana nomierina un ir pat pierādījumi, ka veco ļaužu pansionātos tur vairākas kaķus, jo tas uzlabo asinsspiedi.

0: kas sāp arī tad, jā.
1: Mīkst, ka tās diametrāli pretējas liekas lietas, vai ne, un stāvokļi?
0: Nu, protams, jo kaķi joprojām ir ļoti maz pētīti.
1: Kāpēc tā, kā jums liekas?
0: Nu, tāpēc, ka kaķi, tas visi pētījumi saistīti ir ar finansēm. Un lai pētītu kaut ko, kaķus ap citu daudz vairāk nekā suņu. Un arī kaķu cilvēki daudz vairāk. Vienkārši mēs tos neredzam bieži vien, jo kaķi dzīvo slēgtās telpās, bet tas ir pēc barības tirgotāja, jā, statistikas. Viņi pārdod vairāk kaķu barību nekā suņu barību, lai gan kaķis ir mazāks dzīvnieks.
1: Ēd varbūt vairāk.
0: Ēd mazāk noteikti. Jā, bet tāpēc, ka tas ir saistīts ar finansēm, lai pētīt kāds dzīvnieks, ir jābūt kādam racionālam pamatam. Nu jā, ja mums būtu kāds miljardieris, tāds kā Ilons Masks, kurš būtu aizrāvies ar kaķiem, protams, viņš varētu norganizēt šādas pētījumus. Bet šobrīd galvenokārt tiek pētīts saistībā ar dzīvnieku barības izstrādi. Tur ir vivāri un tur arī, bet tur konkrēti, jā, tā, teiksim, testē, kādu barību labāk šiem dzīvniekiem garšos, kur varēs labāk pārdot, jā. Un absolūti netestē saistībā ar medicīnu, jo kaķiem ir cita fizioloģija, viņiem ir cits sirds ritms, viņiem ir cits asins sastāvs nekā suņiem, piemēram, nekā cilvēkiem, jā. Lai gan mums ir nevis sunas tuvākais dzīvnieks, bet cūka, bet nu vienalga, tie visi ir arī siltasiņa dzīvnieki, kas ir līdzīgi mums, jā. Tad kaķis absolūti nav līdzīgs, kaķim arī, piemēram, ir ļoti maz asiņu, tā ir 1,5 litrs, un tāpēc arī ievainojums, kas ir ļoti asiņojošs, visbiežāk izraisa nāvi kaķim.
1: Cik ļoti lielā mērā arheoloģijā kaķi ir pētīti vai nav pētīti? Tas arī tāds baltais plankums vai tomēr, nu, ņemot vērā tos, kā Ēģipti piesaucām un daudz cits aizvēsturiskos laikus, ka domājam, nu, kas tur bija, tomēr ir kaut kāda zināšanas?
2: Nu, es teiktu, ka zināšanas ir diezgan plašas, jo tā tāvota bāze, kādā veidā mēs kaķus esam spējīgi pētīt, ir gan plaša. Nu, tāda klasiskākā lieta, protams, ir, nu, zooarheologiem tas būtu kaulu materiāla pētniecība, kur mēs attiecīgi tad varam kādā ilgstošākā laika posmā skatīties, kā ir kaķi izmēri mainījušies starp savvaļas dzīvniekiem un tie, kas ir jau kontaktā ar cilvēku auguši. Bet ne tikai, arī mākslas vēsturnieki var pētīt kaķus, sākot jau no senās Romas, kur kaķi tiek atspoguļot arī dažādās mākslas darbos, mozaīkās, piemēram, kur arī tās izmantotās alegorijas tomēr vēsta, ka šis dzīvnieks tomēr primār tiek uztverts kā kaut kas mežonīgs, savvaļš, pretstatā dažādiem citiem sižetiem, kas ataino domesticētus dzīvniekus, kas dzīvo kontaktā ar cilvēku. Bet arī tādi avotu veidi, kā piemēram būkeramika, jo arī nenožuvuši ķieģeļi un grīdz flīzes.
1: Mēs varu iedomāties, ko tur varētu saskatīt.
2: Ļoti daudz dzīvnieki, kas ir šiem ķieģeļu cepļiem tuvumā dzīvojuši, un tā skaitā arī kaķi. Un, nu, tāds būkeramikas materiāls ir gan bagātīgs, gan Eiropas materiālā, gan arī šeit pat Latvijas teritorijā ir pilis, kur acīm redzot pēc tam, kad šis ķieģels vai flīze ir apdedzināts, arī pats būvnieks viņu nav metis nost, bet izmantojuši kā iespējams zināmu tādu estētisku vērtību un pat apzināti iebūvējis viņu gan grīdā, gan sienās, kad mēs redzam šos pēdu nospiedumus. Viņam ir bijusi iespēja pa vairākām skaldnēm apgriezt šo ķieģelu vai flīzi un iemūrēt citādāk, bet viņš ir tieši izvēlējies tādā veidā, kad ir redzama šī suņa, kaķa vai kāds cits mājdzīvnieku pēdi.
1: Tas runāt, tas galvenie jautājumi, kāpēc arheologiem interesē visi šie dažādie laiki un kaķu klātbūtni cilvēku dzīvē ir kuri?
2: Nu, protams, tie ir daudz dažādi jautājumi tieši saistībā ar pašu, nu, cilvēku izpēti, bet ne tikai, arī nu, tieši pētīt dažādas jomas, kurā tad ir šīs savstarpējās saiknes cilvēkam ar kaķi bijušas.
1: Bet kurā brīdī parādās tā sajūta, jūs arī teicāt, nu, cilvēkam vienmēr bija tas praktiskums vajadzīgs senatnē, jā? Nu, protams, ja vajag izķert grauzējus, tad kaķis ir vēlams un blakus esošs, mēs zinām, ka ļoti bieži par visiem cilvēku izdomātiem grēkiem sodīja kaķus un visu kaut ko tur pierakstīja klāt kaķiem. Kad parādās kaķis izteikt kā tāds, nu, mājas mīlulis, ka no viņa mēs nesagaidām funkciju, mums vajag tikai tāpēc, ka mums patīk, ka mājās ir kaķis.
0: Nu, tā ir Āzija viennozīmīgi. Tā ir Āzija, un tas ir ļoti sens laiks, jā, jo arī kaķi skaitījās kā dārgumu, un Āzija

0: Jā, tagadējā Šrilankā ir uzrakstīta vienīgā grāmata, senā grāmata par kaķiem, kurā ir minēti, piemēram, Siāmas kaķi aprakstīti, arī ir tātad korāti aprakstīti. Tie ir kaķi, kas nāk tieši no Āzijas reģiona. Un tur aristokrātija, teiksim, uzskatīja par savu, teiksim, tādu lielu plusu, kad viņiem ir šie kaķi.
1: Nesagaidīja funkciju no tiem kaķiem,
0: Nē. Nu, turpat ir tādas leģendas, ka, piemēram, Siāmas kaķis, šie kaķi bieži vien šķielē. Un tā ir ģenētiski, protams, ģenētisks mīnus, tā ir salikušies gēni, bet tā tad, pat ka viņi ir sargājuši imperatoru dārgumus un tik ļoti cieši skatījušies, kas no tā atsākuši šķielēt. Nu, protams, tā ir tikai tāda leģenda un anekdotie, bet jā, tiešām no turienes nāk, un pēc tam jau vēlāk, jo faktiski Eiropā mēs varam runāt tikai par 18. 19. Gadsimtu, kad tur, jo viduslaikos kaķi viennozīmīgi tika uzskatīti par velna dzīvniekiem, ir sevišķi baltie melnie kaķi. Ja mēs paskatāmies arī tā laika kādus gleznojumus, tad nu, mēs redzam, ka tur burvis noteikti ir ar vārnu un kaķi salikumā.
1: Kāpēc kaķi krita tādā nežēlstībā viduslaikos? Kas tur par iemeslē dori?
2: Ir dažādi pētījumi, protams, par to veikti un pagājušajā gadā aptuveni ap šo laiku Romā notika tāda liela konference, kādreiz veltīta tieši kaķu pētniecībai, kur satikās nu, visi dažādāko jomu speciālisti no visas pasaules. Un ģenētiķi no savas puses piedalījās ar referātiem, kas vērs uzmanību uz to, ka tieši šajā laika posmā parādās izteikti ģenētiski, kas ir saistīts ar šo apmetojumu krāsu, tad nu, izplatās kaķi ar melnu.
1: Tas vienkārši bija populāri tajā laikā, tādi kaķi?
2: No vienas puses, un vienlaikus, protams, tā ir arī kaut kādu konkrētu kultūru un kultūras nesai priekšstatu izplatīšanā šajā gadījumā, tieši saistot ar reliģijām, kas ir monoteiskās, kas arī ļoti bieži šajās kultūrās tomēr gan suņus, gan kaķus saistīja ar dzīvniekiem, kas kaut kādā veidā izplata ļaunu. Cilvēki vēl neapzinājās, ka šie dzīvnieki palīdz izplatīties dažādām epidēmijām, to skaitā trakumsērgai, bet spēja empīriski novērot dažādas situācijas, kur viņu klātbūtne ir bijusi, un tad tajā laikā izskaidroja to, ka tad kādreiz nelabie gari ir iemaisojuši šos dzīvniekus. Tajā laikā vēl zinātniski nespējot, protams, izskaidrot šīs situācijas. Līdz ar to, jā, sākot ar viduslaiku materiālu, mēs redzam, ka nu, tātad kaķiem, melniem kaķiem tiek piedāvāts tādas, nu,
0: maģiskas spējas.
2: Jā, tā ir skaitā. Un līdz ar to tad attiecīgi cilvēkus, kas ir kontaktā, izteikt ar šiem dzīvniekiem, vai tie ir kādi nomaļāk dzīvojuši cilvēki, vai atkal vai zvejnieku kopienas, kur varbūt varēja būt vairāk šādi klejojoši kaķi, kas pārtika no pārtikas pārpalikumiem un bija melnā krāsā, tad attiecīgi tika, nu, teiksim, tā demonizēti un padarīti par kaut ko tādu, kas būtu apkarojams.
0: Cilvēkiem ļoti dīvaini šķita tas, ka kaķis pārvietojas absolūti klusu, jo viņš ir uz pirkstgaliem staigājošs. Un viņš ļoti labi redz tumsā, pilnīgā tumsā, nu, gandrīz pilnīgā tumsā tomēr nē, bet vienalga, un kaķis izdod ļoti īpatnējas skaņas. Reizēm tādas, kas atgādina bērnu raudāšanu. Man pašai bija gadījums, kad es braucu ar vienu kaķi no ārzemēm un ar vilcienu, un tas kaķis bļaustījās tur, jāteic, kā ir. Un sieviete, kas gulēja apakšējā plauktā kupei, jā, viņa domāja, ka man tur augšā ir bērns, un teica, es jau varētu ar jums samainīties plauktiem, jā, to bērnu. Bet tas bija kaķis, jā, pieaudzis kaķis.
1: Nu, kā ir atkarīgs tā kaķa balss un veids, kā kaķi ņaud vai bļauj, jo tiešām daži ir tādi, kas ir izmēros liela, bet tā balstiņa ir tāda maza un smalka, un citi savukārt ir ļoti spēcīgu balsi.
0: Nu, es tomēr uz to, ka tas ir saistīts ar tieši šo pietuvinātīgo mežonīgumu. Jo tie kaķi, kas ir ļoti stipri selekcionēt, kur ir atlasīti, jo cilvēks jau ko darīja. Viņš atlasīja to, kas viņam ir piemērots. Neviens jau negrib, lai mājās kaķis auro tā, kad kaimiņi sauc policiju, jo tur droši vien kāds sit nost. It sevišķi, kad kaķeni smeklējās, jā, un arī runči, kad kaujās, jau vēl agrāk mēs pagalmos to dzirdējām, tagad jau paldies Dievam, viss ir sterilizēti un nav tāda lieta. Tā tad tas ir atkarīgs tomēr no tā mežonīguma.

0: jo, piemēram, tāds kaķis kā menes ienatveidīgais kaķis, jeb meinkūns, viņš ļoti liels kaķis, bet viņš ir īpaši selekcionēts, arvien lielāks, jā. Un viņam tā balstiņa ļoti tāda maiga. Un tāpat laikā bengāļu kaķis. Nu, it kā viņš ir mazāks pēc savu izskatu, jā, muskuļotāks un tā tālāk. Bet bengāļu kaķis ir salīdzinoši jauna šķirne. Tas ir pavisam nesen veidots kaķis, izmantojot mājas kaķu un savaļā dzīvojošu bengāļu krustojumu. Un viņi ir ļoti skaļi. Viņi ļoti skaļi, jo tā selekcija vēl nav tik tālu aizgājusi, jo pamazām ņem ārā tos, kuri pirmkārt kaķi ir teritorijas dzīvnieki. Viņi iezīmē savu teritoriju un turēt, piemēram, ļoti daudz grib turēt kaut ko eksotisku, nu šos pašus servalus, ja ko tur. Nu arī šis dzīvnieks iezīmē strikti teritoriju, bet cilvēkam ir citas vajadzības. Nu, viņš negrib dzīvot kaķa urīna smaržā, ja. Tad ņem ārā tās līnijas, kas ir mazāk temperamentīgi, kas mazāk iezīmē. Un jūs varat iegādāties, teiksim, vienas šķirnes, divas dažādas kaķus no dažādām mājām, ja. Un no vienām mājām tas kaķis nezīmēs, ja, teritoriju, un no otrām, kā mēs sakām, viņš būs netīrīgs. Tāpēc es vienmēr saku, kad cilvēki iet iekādāties dzīvniekus, tad noteikti vajag apskatīties, ja tā māja smaržo pēc kaķiem, tad tur laikam tomēr nevajadzētu ņemt.
1: Tie būs kaķi, kur iezīmēs tās teritorijas. Jā. Vai tā ir tiesa, ka saka, ka kaķi iemācītā iet uz to savu kastīti, tad, kad mēs sākam dzīvot kopā ar kaķi, ir ģenētiski, vai nu viņš iemācās, vai neiemācīsies visu savu dzīvi. Vai tā ir taisnība, ka ir kaķi, kur vienkārši nekad neiemācīsies doties uz savu kastīti nokārtoties?
0: Nu tā gluži nav, ka nekad, jā. Bet ir kaķi, kas tomēr reiz par reizē dos priekšroku nokārtoties kaut kur citur, un it sevišķi tur, kur ir kādas smaržas, jo es vēlreiz uzsveru, kaķis iezīmē savu teritoriju.
1: Un tā būs viņa ģenētika, kas to dzīvēs.
0: Jā, tā ir viņa ģenētika, tā ir, tie ir iedzimtie instinkti. Savā laikā katru rudeni pie mums nāca mūsu kluba biedri, jā, un sūdzējās, ka viņiem kaķi ir sākuši čurāt pa stūriem. Mēs uzreiz pirmais jautājums, jums ir vasarnīca? Jā, ir. Kaķi ņēmāt līdzi? Ņēmām. Kaķis staigāja ārā? Jā, bet tā taču mūsu pagalms zālīte. Es saku, bet jūs jau nezināt, naktī, tur pārskrēja pelīte, tur kaimiņa kaķis pārstaigāja, kaķis no rīta izgāja ārā, kā ievilka dvašu, bija šokā. Kad viņa teritorijā šitādi visādi te blandās, nu ātri to visu ir jādara. Un pēc tam viņš to pašu sāk arī mājā dzīvot.
1: Par tām kaķu šķirnēm runājot, nu, skaidrs ir viens, jūs jau arī teicāt, cilvēki selekcionē to, kas ir ērtāk cilvēkam. Bet es tagad iedomājos, nu, par tiem persiešu plakanajiem purniem. Kur tur ir bijusi vajadzība vai kāpēc, piemēram, šai šķirnē ir šāds izskats un cik lielā mērā tas nekaitē pašam kaķim par to degunu saplicināto?
0: Nu, sāksim ar to, kad vispār uzskata, ka persiešu kaķu sences ir tomēr video saustrumos dzīvojoši kaķis manuls. Viņam arī ir plakana seja, jā, nu, ne tik ekstremāli plakana kā dažam labam. Bet, nu, jāsaka tā, ka ja ir pareizs nāsu atvērums, nāsi pietiekam atvērtas, tad kaķim nav nekādas problēmas ar elpošanu. Arī cilvēki ir ar īsākiem un garākiem deguniem. Un tas nav teikts, ka ar garāku degunu cilvēks, ja, viņam ir vieglāk elpot nekā tas, kam ir īs un uzrauc deguns. Ja. Tas tā nav, bet nelaime tāda, ka cenšoties iegūt ekstremālus tipus, arvien īsāk deguna, arvien lielākas acis, ja, tad gan dzīvnieks var ciest, jo ja viņam vispār nav deguna, nu tas ir saprotams, kad uzreiz tātad gaiss nonāk no rīklas caur bronhiem plaušās, nu tas nekas labs nav, protams. Bet nu, cilvēkiem ir iepatikušies. Jāsaka tā, ka tad, kad mēs sākām nodarboties šeit Latvijā, jā, ar felinoloģiju 86. Gadā tas bija, tad viennozīmīgi persiešiem nebija tik īsi deguni. Nē. Viņiem bija nu, tāda kā britu kaķiem šobrīd, jā, un tad kļuva arvien īsāk un arvien īsāk. Un ļoti daudz tur izdarīja amerikāņu selekcionāri, jo Amerikā visa dzīvnieku audzēšana ir tikai vērsta uz biznesu. Tas, kas ir vieglāk pārdot,

0: Un, protams, iedomājieties, mazs kaķēns ar milzīgām acīm un praktiski ar diviem caurumiem deguna vietā. Jā, nu tā tas ir, un tad tas arī izplatījās pa pasauli. Jo uzskat par to, kas ir skaists, nu, tas ir ļoti tā, individuāli.
1: Individuāli, tieši tā. Bet par sfinksu kaķiem, nu, bez palvas praktiski, tur ir tas alerģija jautājums ir bijis svarīgs. Vai daudzreiz saka, tās alerģijas jau nav no spalvas, cik no tā, kas ir uz ārs
0: keratīna,
1: kaķiem. Jā.
0: No keratīna.
1: Kā tur tā izcelsme?
0: Šādi kaķi ir, tā ir dabīgā mutācija, to dabi radījusi. Tādi kaķi ir jau bijuši senajiem actekiem, tikai viņi saukt par nakts kaķiem. Un pirmsākums vispār sfinksiem ir savā laikā Amerikas Savienotajās valstīs patversmē piedzima kaķenei, parastai apspalvotai kaķenei piedzima pliku kaķu metiens. Un divi kaķu audzētāji sāka nodarboties, bet otrā pasaules kara laikā tā populācija, kas bija Amerikā lielāko tiesi, iznīka, un tikai tie kaķi, kas bija palikuši Eiropā, tie pēc tam atjaunoja šķirni. Tāda pat dabīga mutācija savā laikā bija Rostovā pie Donas, jo mums ir divi kailie kaķi, kas ir veidojusi daba, ja? Tie ir Kanādas sfinksi un tie ir Donas sfinksi. Arī tur bija, un veterinārā ārsts gribēja visus kaķēnus nošpricēt, kad viņiem ir iedzimta kailā ēde, nu, kailā ēde izraisa, ja, vilnas izkrišana, bet nē, tas ir cits gēns, tas ir pavisam cits gēns, tieši tāpat kā skruļaina vilna. Tas ir gēns, kas piemīt ne tikai kaķiem, arī trušiem un pat pelēm, ja? Un lūk, tā tad tur arī piedzima tāda kaķēna, viņas izglāba felinologa, krievu felinologa tajā laikā, un tā radās Donas sfinksi. Nu, un trešais variants ir, bet tā ir nejauša sapārošanās. Tur Donas sfinks sapāroja orientālo kaķeni, metienā piedzima gan spalvaini, gan pliki kaķēni, nu, un tā ir trešā šķirni, jeb Peter Bolts šobrīd.
1: Redz, kāda izcelsme, es tā klausoties, Edvards, virzienā skatos, bet tad, kad jūs kā arheologi skatāties uz tām liecībām, cik daudz jūs varat iztēloties vai pateikt, kā tas kaķis izskatījās, jo jūs varat troši vien pateikt izmēru, nu, kauli ir saglabājušies, vai ne, bet, nu, kāda bija spalva, kādas bija krāsas, to mums atliek tikai minēt.
0: Bet mūmijas?
1: Nu, pareizi, jā.
2: Kā tā lieta, jā. Mūmijas ir tāda lieliska iespēja, kur mēs varam, nu, gandrīz 100% apmērā saprast, kāds ir bijis šis konkrētais indivīds. Bet tās pārējās puzles gabaliņas ir iespējams salikt, no, kā jūs minēju, no šiem dažādiem avotiem, kas būs, piemēram, uz šīm pašām pieminētajām grīdas flīzēm vai ķieģeļiem, tomēr mikroskopā apskatot ir pavisam skaidrs, vai tas ir garšpalvēns vai īspalvēns bijis, jo tur starp šiem spilventiņu nospiedumiem ir tomēr arī iespējams gūt priekšstatu par kažoku. Protams, jā, kaulus var iespējams izmērīt, un kaulu virsmas arī paliek tās pēdas, ko ir nodarījuši atkal tie cilvēki, kas viņus ir nodīrājuši, un līdz ar to, tad, nu, protams, arī tā kažoka vērtība ir ļoti bieži ilgstoši gadsimtus bijis tas iemesls, kāpēc viņus cilvēki pat ir apzināti audzējuši, selekcionējuši, un tad trešās ir šīs rakstītās avotu liecības, kur jau ir, nu, pavisam konkrēta informācija, jau, nu, tā pavisam ikdienas līmenī, turpat par cenām, cik vērtīgi ir kažokāda, ka tur viens Islandē audzēta baltā kaķa kažoks ir tur trīs lapsādu vērtībā un tā tālāk. Līdz ar to, nu, tas avotu spektrs ir gan plašs.
1: Tas liek domāt, ka kaķi tiešām arī senatnē ir bijuši gan balti, gan melni, gan izspalvaini, gan garspalvaini, tā tad viss visādi. Bet cik ļoti mēs varam teikt, tas mājas kaķi šodien atšķiras no savvaļas kaķa, gan izskatā, gan uzvedībā, gan savos instinktos?
0: No, droši vien arheologs precīzāk pateiks, bet vispār ir izmaiņas tīri fiziskas. Kaķim ir smadzeņu apjoms samazinājies, kaķim ir augums samazinājies, jo viņam jau nav vairāk tik ļoti jārūpējis par to savu iztiku. Ja? Un līdz ar to arī tā vide un tas kaķu tomēr vairāk vai mazāk domestikācija ir to ietekmējusi. Bet, teiksim, tādo instinktu ziņā, apveltīta īpašība ziņā, kaķis nav ļoti mainījies. Tāpat redzē, ja, kas ir kaķim. Kaķis ļoti labi saskata, ļoti asa dzirdi. Arī kaķis dzird, piemēram, kā istabā zem grīdas peli kaut ko grauž. Mēs nedzirdam to, ja. Arī ultraskaņas kaķis uztver

0: arī pasaules izzināšana. Viņam ir gan uz ķepām, gan uz galvas ir tādi mati, ar kuriem viņš iztaust priekšmetus apzina, piemēram, tumsā, jā. Līdz ar to šīs lietas nav īpaši mainījušās.
1: Ne vēl arī par ūsām. Citreiz saka, ka tik cik tās ūsas sajūta, tik viņi sajūta to mērogu, kur var vai nevar ieiet, ja kādā šķirbā vai cik platā vai šaurā. Arī tas nav mainījies vai mainījies?
0: Nē, šādi instinkti, nepatīkamākais instinkts, es vēlreiz uzsveru, tā ir teritorijas iezīmēšana, un pie tā daudz darbojās, un arī vēl mežonīgums, jo kaķim ir izteikta vēlme visu, kas kustās, ļoti ķert. Neskatoties uz to, vai viņš ir šķirnis, vai viņš ir bezšķirnis kaķis, vai viņš ir sterilizēts, vai nepēc. Ja? Ja viņš ir audzījis, teiksim, kaut kādas mušas un tā tālāk, tad jā, cik daudz kaķi aiziet bojā pie tiem plastikāti pavērtajiem logiem. Nu, tagad mazāk cilvēki tomēr ir sapratuši, ka nevar atstāt kaķi pie tāda atvērta loga. Jo, ja tā muša tur lidos vai kāds putns lidos, kaķis mēģinās ķert, viņš tur iekritīs iekšā, protams, viņš ies bojā.
1: Kas nosaka to, cik kaķis ir vai nav draudzīgs? Jūs teicāt, tos mežonīgums no vienas puses, bet tajā pašā laikā, cik daudz mums līdzā dzīvo kaķi, kas ir izteikti draudzīgi. Tā ir kāda arī bezšķirnes, es domāju, vai tā ir tāda selekcijas procesa laikā rezultāts radies, vai tas ir kaut kas pilnīgi cits?
0: No, pirmkārt, to nosaka dzimums. Visi runči ir draudzīgāki par kaķenēm. Viennozīmīgi. Tas pilnīgi otrādāk nekā suņiem. Otrkārt, tā ir arī iedzimtība. Tieši tāpat kā cilvēki ir dažādi, jā, dažs ir piedzims jau īgans, jā, cits ir piedzims priecīgs, optimists. Tieši tāpat ir ar kaķiem. Kaķenes viennozīmīgi ir atturīgākas, nemīlīgākas, bet tā nav dogma. Varbūt arī ļoti mīlīgi kaķeni. Bet kāpēc tas tā ir? Tāpēc, ka kaķeniem jārūpējas par nākamo paaudzi. Un kaķis ir masa dzīvnieks. Viņam ir daudz dabīgo ienaidnieku. Līdz ar to arī šī te atturība. Jā, arī, teiksim, audzināšanas momenti, jā, kaķēns jau, sapcīt, ļoti interesanti, tad, ka kaķītis piedzimst, jā, viņš vēl ir slapš, jūs viņu paņemat rokā un uzpūšat dvašu, viņš starp citu nedzird un neredz tajā brīdī. Viņš momentā šņāks un spļaus, jo tas instinkts viņam ir, jā, kad...
1: Viņš sajūt kaut ko svešu.
0: Viņš sajūt svešu smaržu, jo viņam viņš, vienīgais ir smarža. Viņam jāatrod pēc smaržas mātes pupas, lai piesūktos un tā tad ēstu tālāk. Viņam ir šī maņa. Un tikko uzpūš dvaša, tā nav piena dvaša, viņš sprauslā un šķauda un šņāc. Neatkarīgi no tā, viņš ir šķirnes vai ielskaķis.
1: Jā. Noslēdzot mūsu sarunu, es vēlos jums uzdot to jautājumu, ko bieži mēs, tādās sadzīviskās sarunās arī sakām, ka, kaķis tur daudz saka, nemīl to savu saimnieku, viņš mīl to savu vidi, kura viņam tiek nodrošināta, vai kā saka, to apkalpojošo personālu, un savukārt citi kaķu īpašnieki, tad saka, nē, bet man šķiet manējais tiešām, mani gan gaida, gan mīl, gan visādi citādi, bet mani labi izturas neatkarīgi no apstākļiem. Kā tad ir, kaķis mīl savu saimnieku, vai tā vairāk ir tāda apstākļu nodrošināšana, kaķis ir tāds ļoti praktisks dzīvnieks?
0: Kā kurš kaķis? Ir arī tāda, kas ļoti gaida saimnieks, kas tiešām mīl, kas glaužās gar kājām, bet vairāk tas tomēr ir saistīts ar barības nodrošinājumu, jā, un lielākoties ar savu komfortu, kur viņš jūtās labi, jā, piemēram, ja viņš var jūs gultā ieritināties, ne jau tāpēc, ka viņš jūs ļoti mīlēt, bet viņam patīk tā mīkstā gulta.
1: Bet tad tie, kas gaida, un nevis uzreiz iet pie bļodas, bet gaida, ir tā pieķeršanās arī saimniekam un cilvēkam atkarībā no rakstura.
0: Protams, attieksme pret dažādiem cilvēkiem ir pilnīgi dažādi, jā, kaķis arī uztver tos cilvēkus, ar kuriem viņš diendienā dzīvo kopā, jā. Protams, ka viņš uztver pavisam savādāk nekā atnāk svešinieks. Svešiniekam viņš var pat ušņākt, iecirsta ķepu, jā, ko viņš nedarīs savējiem. Bet ir arī tādi kaķi, nevelti saka, kad kaķis staigā, kur viņam tiek. Kas atnāks tad, kad viņš gribēs. Jūs nevarēsiet viņu tā paņemt un paglaudīt, ja viņš uz saskrāpēs un izrausies ārā. Tad, kad viņš atnāks, tad, kad viņš grib, jā, tad jūs varat to darīt.
1: Jā, un savukārt Eduards teica, ka pirms gada ir bijusi tā konference, kur ļoti dažādu jomu speciāli sabrauc kopā tieši kaķu pētniecībā. Es saprotu, ka tā pētniecība iet plašumā, ja, un jomas, kurās pētīt kaķus netrūkst.
2: Jā, visnotaļ, bet, protams,

0: Kā jau jebkurā zinātnē, sfērā tas finansējums, protams, būtu nepieciešams daudz lielāks. Līdz ar to tas ļoti bieži balstās uz kādu konkrētu zinātnieku personīgu entuziasmu vai mīlestības pret konkrēto dzīvnieku. Lai to pētītu starpdisciplināri, tā viennozīmīgi bija lieliska pieredze redzēt, cik daudz dažādos veidos ir iespējams pētīt.
1: Cik daudz pasaules kaķu entuziastu.
0: Tieši tā.
1: Lielas paldies jums šodien par sarunu. Dzirdējām Latvijas Universitātes, Latvijas Vēstures institūta zinātnisko asistentu un arī Latvijas Nacionālā vēstures muzeja arheoloģijas departamenta krājuma glabātāju Eduardu Plankāju, kā arī kinoloģi, daudz grāmatu par kaķiem autoru un Latvijas felinoloģiskās asociācijas Felimurs prezidenti, kaķu šķirņu eksperti Viju Klučniece mūsu raidījuma studijā. Ar to arī raidījums ir izskanējis. Paldies par to producentai Paulai Glubinskai, par mūziku gādāja Ģirds Bišs, Sendī Burkšai Cāno bija skaņu režijā un es Sandra Kropa studijā, un mēs tiekamies atkal rīt.
2: Šis bija Zināmais nezināmajā. Latvijas rudens Rīgas domā. No 3. oktobra sestdienās uz koncertiem aicina Rīgas saksofonu kvartets, džezbaroku apvienība, Ellas Zīriņas trio, Madara Pētersone, Laima Jansone un citi. No baroka Rīgas līdz mūsdienu latviešu komponistu pirmatskaņojumiem. Ienāc Rīgas domā!

0: Kas ir Latvija? Vieta, kur esi dzimis vai dzīvo, karogs, himna, dziesmas, kopā būšana.
1: Latvijas mīlēšanas šovs ir klāt!
0: Ar mīlestību, smaidu un lepnumu par mums. Es mīlu tevi, Latvija! No 24. oktobra sestdienās 10:10 vakarā LTV1.
2: Līdz labdarības maratonam dod 5, atlikušas 65 dienas.
3: Latvijas Kultūras akadēmijas Nacionālās skatuves mākslas skolas darbības virzieni un daudzveidīgais pieteikums akadēmijas jau 17. Festivālā Patriarha rudens. Kultūras rondā sarunā ar Nacionālās skatuves mākslas skolas katedras vadītāju Māju Pavlovu un profesoru Elmāru Seņkovu.
4: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
5: Latvijas radio ziņas, pulksten 11. Studijā Uģis Lībietis. Pat labam prātīgāk būtu iepauzēt ar jautājumu par izstāšanos no Stambulas konvencijas. Šādu viedokli intervijā TV3 raidījumam 900 sekundes paudis Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs, jaunajā saimā ievēlētais apvienotā sarakstu politiķis Edgars Tavars. Viņa prāt ir redzams, ka Stambulas konvencija tiešā veidā nepasargā sievietes no vardarbības, tomēr strauja izstāšanās no šīs vienošanās varētu radīt negatīvas sekas un konsekvences starptautiskā mērogā, īpaši pirms Eiropas Savienības daudzgadu budžeta plāna izveidošanas. Tavars uzskata, ka vairāk būtu jāpievēršas apvienotā saraksta dotajiem solījumiem ekonomikas, ārvalstu investīciju, valsts pārvaldes reformu un drošības jomām, jo tas, viņa prāt, ir daudz svarīgāk. Valdības akcepts izglītības ministrijas nākotnes plāniem par vispārējās izglītības stiprināšanu ir raisījis neizpratni vairākās veselības aprūpes un citu nozaru biedrībās. Valdība ir uzdevusi stiprināt vēstures mācīšanas skolās, ieviest ģimenes vērtību un veselību pratības saturu. Skolotāju arotbiedrība tādā saturā saskata ideoloģijas problēmas. Arī citi eksperti norāda, ka ģimenes veselības mācība priekšlikumā ir ļoti maz veselību prātības, vairāk stāsta Venta Ilvas Trūris.
6: Nacionālās apvienības pārziņā esošā izglītības un zinātnes ministrija informējusi valdības kolēģus par vispārējās izglītības satura pārskatīšanu. Ginekologu un zemdību speciālistu asociācijas prezidenta Lāsma Līdeka norāda, ka pašreiz modulis šķiet tendēts uz tikumisku audzināšanu. Viņa izceļ, ka mācību priekšmetam nevajadzētu būt tendenciozam ar kādam konkrētām vērtībām. Veselības ministrijas pārstāve Jana Feldmane norāda, ka šobrīd sarunās par moduļa izstrādi nav piedalījušies ne veselības ministrijas pārstāvi, ne viņiem zināmi akadēmiski speciālisti. Izglītības ministra Ilze Indriksone no Nacionālās apvienības skaidroja, ka stāsts nav par ideoloģiju, bet vairāk par valstisku pieju, nācijas pastāvēšanu un bērnu un ģimenes kā lielākas vērtības atgriešanu.
5: Latvijas investīciju un attīstības aģentūras vadībā darbu ir sākusi aizsardzības industrijas konsultatīvā

0: padomes apakšgrupa. Pieprasījums pēc aizsardzības tehnoloģijām paver Latvijas uzņēmumiem jaunas iespējas, taču konkurence par pasūtījumiem, investīcijām un vietas starptautiskajās piegādes ķēdēs ir spēcīga. Apakšgrupas uzdevums tāpēc būs veicināt informācijas apmaiņu, izskatīt nozares priekšlikumus un koordinēt iesaistīto institūciju un organizāciju darbu atbilstoši uzņēmumu vajadzībām. Eiropas Savienība gatavo sankcijas pret personām, kas bija saistītas ar tā dēvēto Krievijas parlamenta vēlēšanu organizēšanu, tostarp Krievijas okupētajās Ukrainas teritorijās. Par to paziņojas Eiropas Savienības augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos Kaja Kallasa. Pēc viņas teiktā, septembrī notikušās Krievijas parlamenta pseido vēlēšanas bija apvainojums Ukrainai, Krievijas tautai un demokrātijai kopumā. Turpina Rustams Šukurovs.
1: Kallas atzīmējusi, ka Krievijas varas iestādes apspiež pilsonisko sabiedrību un politisko opozīciju, kā arī iejaucas citu valstu demokrātiskajā telpā, tostarp Eiropas Savienībā. Putins ienīst demokrātiju, jo tā viņam rada draudus, paziņojusi Kallasa. Viņa piebildusi, ka Eiropas Savienība pašlaik gatavo sankcijas pret personām, kas bijušas iesaistītas tā dēvēto Krievijas parlamenta vēlēšanu organizēšanā, kā arī pret personām, kas bija izvirzītas kā vēlēšanu kandidāti Krievijas okupētajās Ukrainas teritorijās.
0: Tā dēvētās Krievijas parlamenta vēlēšanas notika no 18. Līdz 20. septembrim un tajās ievēlēja 450 Krievijas federālās sapulces apakšpalātas valsts domas deputātus. Tās bija pirmās valsts domas vēlēšanas kopš Krievijas pilnamēroka uzbrukuma Ukrainai. Bet Irānai ievērojami būtu jāsamazina savas urāna bagātināšanas spējas, lai apmierinātu ASV prasības un izbeigtu kara darbību. Tā intervija aģentūrai Reuters, kas publicēta pagājušajā naktī, uzsvēra Savienoto valstu viceprezidents James Davids Vance. Pēc viņa teiktā, Vašingtona joprojām ir atvērta vienošanās noslēgšanai, taču sagaida konkrētu piekāpšanos no Teherānas jautājumos par kodolmateriāliem. Vance vienlaikus atzina, ka Vašingtonā nav pavisam skaidrs, kas pieņem lēmumus Teherānā. Savienotās valsts esot saziņā ar Irānas prezidentu un ārlietu ministru, taču no Vance teiktā izriet, ka ASV nevar pateikt, cik liela ietekme abām šīm amatpersonām ir Islāma Republikas varas struktūrā. Tik tālāk Latvijas radio ziņas pulksten 11. Studijā Uģis Lībietis. Un vēl tikai īsumā par laikapstākļiem. Šobrīd Rīgā gaisa temperatūra ir 13 grādi, pūš rietumu vēju 3 m/s un atmosfēras spiediens 765 mm.

0: Kultūras Rondo.
1: Esiet sveicināti pie Kultūras Rondo mikrofona Māra Rozenberga. Rudens festivālu birums turpinās arī oktobrī, un stabilu vietu tajā jau 17. gadu ieņem Latvijas Kultūras Akadēmijas skatuves un audiovizuālās mākslas festivāls Patriarha Rudens, kas jau no 3. oktobra aicina pieredzēt jauno mākslinieku drosmīgākos meklējumus, eksperimentus, starpdisciplināros pārsteigumus, vārdu sakot, visu, ko mēs šodien arī Kultūras Rondo studijā runāsim, jo tiksimies ar Latvijas Kultūras Akadēmijas skatuves mākslas skolas vadītāju Maju Pavlovu un profesoru Elmāru Seņkovu. Bet Patriarha Rudens nav tikai pavisam jauno un plašākai publikai vēl nezināmo studentu darbu skata, bet arī tikšanās, tās ir sadarbības un reizēm arī iespēja iepazīt jau zināmas mākslinieks jaunā amploā un šogad, piemēram, ar performansu vienā no Rīgas centra tuneļiem skatītājus pārsteidza aktrisa un režisora Dita Lūriņa, kura Tallinā pašlaik studē performanču mākslu, un to izdevās pieredzēt arī mūsu kolēģei Unai Zvēniecai, kurai pateicoties arī mums būs iespēja audiāli ieskatīties šajā notikumā, un tas sekos raidījuma otrajā pusstundā. Bet Kultūras Rondo noslēgumā mēs atgādināsim jums par kādu tiešām izcilu brazīliešu filmu, par ko pērn runāja visā pasaulē, un kas tagad būs noskatāma Latvijas televīzijā. Runa ir par filmu Slepenais aģents.
0: Ieraugi sevi kultūrā. Kultūras Rondo.
1: Bet tagad Kultūras Rondā studijā saku labrīt diviem Latvijas Kultūras Akadēmijas mācības spēkiem un skatuves mākslas profesionāļiem Majai Pavlovai un Elmaram Seņkovam. Esiet sveicināti.
2: Labdien.
1: Labrīt. Patriarha Rudens ir jau pusē, sākās tas 3. oktobrī un turpināsies vēl līdz šai piekdienai 9. oktobrim.

0: Ko jūs abi jau esat paspējuši pieredzēt šai studentu festivālā?
1: Nu, es kā žūrijas izrāžu žūrijas loceklē esmu apmeklējis izrādes, kas bija sestdien un svētdien, kad tas bija Rexartorum gan dzīvo ūdeni koledžas studentu veikumā un sakoju līdz arī pārējām izrādēm. Tas ir mans darbs, bet paralēli es arī metu ar vienu acī skatu, kā norit meistarklases, vēroju, kas piedalās, kā šis process virzās un notiek kā otra festivāla sadaļa, un tad arī beigās mēs varēsim pēc festivāla skatīties, kā mums ir gājis, ko mēs esam no tā ieguvuši, mācījušies, vai mums kaut kas ir maināms vai nav maināms un tā tālāk.
0: Tātad tu esi arī starp vērtētājiem, jo katru gadu Patriarha rudens noslēgumā arī tiek apbalvoti žūrijas ieskatā labākie darbi.
1: Jā, nu šī ir man pirmā pieredze, ka žūrijas loceklē vispār es neesmu radus būt tā es neesmu, tā, ka es gluži neesmu bijis vērtētāja pozīcija, bet tik atbildīgā lietā un smalkā jautājumā, kur ir jāvērtē mākslas darba attiecībā pret to, kā viņi ir tapuši, kurā līmenī, kādā veidā, tas ir tāds interesants, grūts, bet interesants uzdevums.
0: Vēlmēr to arī vērtē šo savu studentu darbus?
2: Nē, es nevērtēju un es nedrīkstāt nemaz arī to ļoti darīt, tāpēc, ka es viņus ļoti pazīstu, es esmu bijis gan darba vadītājs daudziem darbiem, kas arī parādās šajā festivālā, līdz ar to es nebūšu objektīvs, un manuprāt, tā vakardienas pieredze vakar notika Jaunredzes skiču vakars, tā ir festivālā tā pirmo reizi ieviest lieta, kur skatuves mākslinieki var 20 minūtēs prezentēt savu skici vai ideju.
0: Kaut ko vēl negatavu.
2: Kaut ko negatavu, bet svarīgi, jā.
0: Lai publika
2: pārbaudīt uz publika, kāds darbojās, un vakar bija pilna zāle, un mēs redzējām jau 5 skicis, šodien būs vēl 5, un arī tur arī ir pasaukt vērtētāji no malas, profesionāļi, gan dramaturģijas, gan režijas nozare, kas vērtē un dod arī komentārus tiem jauniem censoņiem, kas tikai gatavojas vēl iet lielajā teātra vidē.
0: Kāpēc ir vajadzīgs šāds starp pakāpiens vēl?
2: Es domāju, tas ir tas, lai tu varētu pārbaudīt, kas uz publiku un arī uz citiem, kā darbojas tava ideja, vai tava ideja ir svaiga, vai tu jūti kontekstu, vai tu saproti, kā tas, kaut vai elementu, vai publika saprot, par ko tu runā un vai tas uzrunā. Un tas ir tāds labs treniņš, un es uzskatu līdzīgi kā glaznotājiem, kuram jāuzglazno vairākas skices, lai viņš būtu glaznotājs, līdzīgi arī teātrī. Es skatos to, kā uz skicēm tev jānoprezentē vairākas idejas, lai saprastu, kas ir vispār ir tavs teātris vai kas tev interesē arī. Tās lietas ir ļoti vērtīgas, un vakar bija redzēt tik daudz dažādas tiešām tās idejas, un tu redzi, cik viņi ir dažādi, un protams, viņi bija ļoti uztraukušies, jo dažiem tie bija pirmie darbi, ko vispār rāda tik lielai auditorijai.
1: Jā, bet man liekas svarīgs, tas tieši šis jaunredzes aspekts un arī iespēja, ka studējošiem ir iespēja veidot tieši tā pārbaudīt kaut ko, bet tas arī neuzlāk tādu lielu slogu, ka tā ir tāda, tomēr tāda brīva telpa eksperimentiem, idejām, kuras varbūt arī pēc tam nerealizējas skatos mākslas darbā, bet ka tā tomēr ir iespēja kaut ko pamēģināt, ka tas nav jau gatavs un noformēts darbs, ja, par kuru jau tad atkal vērtē vienā vai otrā aspektā, un tas, man liekas, tāds ļoti dzīves process.
0: Sākt ar mazākām likmēm, jā, tas vienmēr ir ļoti svarīgi, lai tu saprastu, uz ko tu esi spējīgs tālāk. Bet runājot par šīm idejām, kā jūs raksturot to šī gada programmu, kas ir tās tendences, kas šogad kad izceļas, kas varbūt atšķiras no citiem gadiem, par ko domā jaunie skatuves mākslinieki?
2: Nu, laikam es no savas puses esmu pamanījis, ka teātris ir tendence palikt aizvien personiskākam. Attiecīgi, vismaz to esi skicējis redzēju, bet arī toties, ka jaunieši meklē tēmu tiešām, par ko viņi grib runāt. Nevis viņi cenšas kaut kādā veidā izpatikt vai liekas, kas varētu būt labs, bet tas ir viens. Otrs aspekts ir vizuālais aspekts. Cilvēki meklē arī formas vizualitātē, arī tā programma skatoties. Viņa ir palikusi starpdisciplinārākā un tiek tā vizualitāte tiek izmantot vairāk un nepar velti arī programmā visā Patriarha rudens ir lekcijas, kuras ar lekcijas vai sarunas par scenogrāfiju arī attiecīgi. Kā telpa ir ļoti svarīgs izteiksmes līdzeklis teātra mākslā. Un tur bija sarunas gan režisoram, profesoram Jānim Siliņam ar Reinsu Hānovu, gan ar Reinzu Dzilo, kā arī, protams, ieskats Andra Freiberga Daļradē.
0: Tās ir sarunas, kas ir tikai pašiem studentiem mērķētas, vai tās var apmeklēt?

0: arī cilvēki no malas.
1: Tās var apmeklēt arī cilvēki no malas. Tās ir atvērti, protams, viņas ir laikā, kad viņas ir izdevīgākas.
0: Studenta laikā, jā.
1: Jā, bet ja mēs runājam par tām tēmām, es varu piekrist Elmāram, ja man šķiet, ka mākslinieki iet vairāk tādā personīgo tēmu, izpētē kādas ļoti intīmas, vai tās ir personīgas pieredzes vai ģimenes pieredzes. Un tomēr arī mēģina viņas tā caur to savu mākslas darbu mazliet tādu vispārināt, kur mēs kā, vispārināt, vai ne, kur mēs kā skatītājs varam pieslēgties un arī uztvert, saprast to, vai tā ir, kā ir būt attiecībās vai kopt, piemēram, tuvinieku, kas ir uz gultas, ja, vai tas ir, piemēram, Evas Krūmiņas darbs Virgīnija, kur viņa pēta savas dzimtas tā kā noslēpumus un veido šīs attiecības ar nēsošu, vai ar savu ģimenes vecmāmiņu, tad ar viņas vecmāmiņu, kur viņa nav satikusi un viņa rokā šajā dzimtas vai ne, pagātnē, kur neviens varbūt negrib izrunāt, un tādā veidā gan viņš ir arī nosacīti, gan veido kaut kādu arī tādu terapeitisku vai nemā mākslas funkcija, kā tāda mierinājuma par to, ka es mēģinu saprast, kas es esmu, no kurienes es nāku un kā mēs risinām tos mūsu vai nepagātnes jautājumus, kas mūs nenoliedzam ietekmē. Gan arī man gribas noteikti izcelt arī Kulpes darbu.
0: Adriens Toms Kulpe.
1: Jā, Adriens Toms Kulpe.
0: Viņš bija pabeidzis scenogrāfus un tad iestājās režisoros. Jā. Mēs viņu šeit kultūras rundā iepazinām kā scenogrāfu.
1: Jā, un man liekas, ka tā ir arī tāda, nu, vispār tendence, ka mākslinieki var neieņemt tikai vienu noteiktu pozīciju, un tā ir arī tāda mūsu skatūs mākslas jaunās programmas, tas princips, ka var izvēlēties tās lomas tajā iestudējumā, bet kas attiecās uz šo useres cipars galvas, es viņus neatceros, bet šī lietotāja, tā man liekas, ir tāda ārkārtīgi spēcīgs jautājums par vientulību, par to jauno cilvēku, kā viņš jūtās šodien, un man liekas, tas ir ļoti, ļoti interesants darbs. Jā,
2: jā tā kā tiek runāts, vispār tiek, kā nevar tā, es nekādā var teikt, blies ar intimitāti un personiskumu un sirsnību un cilvēcību. Manuprāt, tas ir arī tas, ko, es domāju, pieprasa šobrīd arī auditorija mūsu laikmetā.
0: Mm. Bet šie ir ļoti jauna, vēl topoša skatos mākslinieku darbi. Ko jums kā pedagogiem gribas, lai skatītāji redz, ko paņem, kā lai skatās šos darbus?
1: Es vienmēr gribu, lai skatās ar atvērtu sirdi, jo man liekas ir svarīgi arī, ka nu, mēs ņemot vairāk, ka tie ir jauni mākslinieki, ka nevis pieprasīt no viņa jau gatavu standārdu, bet iedziļināties tajās mākslinieckajā izteiksmes veidā, ko šis mākslinieks piedāvā. Man šķiet, ka arī šajā programmā var redzēt ļoti dažādas piedāvājumus, ļoti daudz ienāk performatīvā praksi vai ne, performatīvais pagrieziens, kā mēs runājam skatuves mākslā, un ka tas ir arī tāds jauns izteiksmes veids, mazliet savādāks no tāda reāla psiholoģiskā teātra. Man šķiet, ka ir būtiski, ka mēs esam atvērti. Tam.
2: Jā, mēs nodarbojamies ar zinātni, mēs jau pētam. Manuprāt, tas pētniecības process ir ļoti svarīgs. Tas nav tieši, ko piekrītu mājai, gatavu produktu ražošana. Tas darba tirgu pēc tam agrāk vēl viņš ar to gribēs saskarties vai negribēs, tā būs viņa izvēle. Mūsu uzdevums ir mēģināt ķīmķot, meklēt, skatīties, kā citas dažādas teātra formas un estētikas kopā draudzējās, nedraudzējās. Mūsu uzdevums ir meklēt un studentu uzdevums meklēt un viņiem palīdzēt, dot platformu meklēt.
0: Un droši vien arī dot platformu kļūdīties.
2: Tas ir pirmkārt, jā, kļūdīties, nu, par mākslinieku kļūst tikai tad, ja tu kļūdies.
1: Jā, tas, es domāju, ka tā brīvā telpa kļūdē, mēs bieži vien uz kļūdu skatāmies kā uz tādu kaut ko ārkārtīgi negatīvu, mums ir tāds, tas mantojums tā nepareizi neatbildē kļūdies, es sēdies divi un tev uzreiz nosodījums, bet mākslā tas ir ārkārtīgi svarīgs un arī zinātnē, tikai caur kļūdām, tikai caur kaut kādiem tādiem pārbaudījumiem mēs varam atklāt kaut ko jaunu citādi, jo tas nav iespējams, un tas ir tas, ar ko mēs cenšamies iespēju robežās nodarboties, lai mums būtu tā, jaunie mākslinieki un tā jaunā virzība, jo citādi, ja mēs iesim to iestaigāto tā, ka tad jau nekas jauns nevar rasties. Mm.
0: No tā, ka jūs līdz šim esat redzējuši, cik gatavi ir jaunie mākslinieki kļūdīties, cik tie ir tādi tiešām eksperimenti, meklējumi vēl, un cik tur jau var redzēt kaut kādu gatavu mākslinieka rokrakstu?
2: Ļoti dažādi. Nu, jāsaprot, ir viens, kas ir, kļūdīties, protams, ir nepatīkami, to mēs saprotam, bet mūsu uzdevums jau ir radīt to sajūtu, nu, vismaz vidi, lai viņš netiktu, līdz ar to, redziet, māksla ir subjektīva lieta, mēs gribam,

0: radīt, un mēs skatāmies, kuri mākslinieki veido savu valodu, kuri atrod sevi. Tas ir bieži vien grūtākais ieklausīties sevi, runāt par to, kas man uztrauc, un nevis būt gatavam. Redziet, un arī var redzēt, piemēram, arī Adrians Toms Kūpa kopā ar Tomas Ralfu Aboka, un patiesībā viņi ir izveidojies tandēms, divi cilvēki, kas tiešām nebaidās kļūdīties, un viņi rada absolūti kopā viens aktieris, viens scenogrāfs, un principā viņi abi kļūst par autoriem. Tad mēs nevaram teikt, kurš ir režisors, kurš ir... un viņiem, es redzu, ka viņi rada vidi un šo izrādi, kurā viņi telpu, kurā viņi ir patiesībā droši kļūdīties, viņi paši. Un to arī, es arī rosinu arī studentiem nebaidīties ar savus meklēt savus dombiedrus. Tas ir īstais laiks arī patriarka rudens, kurā mēs varbūt vairāk satiekam viens otru, redzam viens otru, un viņiem ieraudzīt, saprast, man interesē šis ceļš, es gribu ar viņu iet kopā, man interesē tas, ko viņš dara, un es gribu viņu sadarboties, un tas ir satikšanās mirklis šajos 4 gados vai 3, cik viņi mācās, tas ir svarīgs.
1: Elmar, tu jau pats arī esi gājis cauri Patriarha rudenim, kā topošais režisors savulaik vienreiz arī saņēmis Patriarha rudens balvu, to Petrolejas lampu, ko arī, kā es saprotu, šogad festivāla noslēgumā piekdien pasniegs. Vai tu atceries arī pats kādu savu kļūdu, kas tev ļāva iemācīties, piedzīvot, pieredzēt, saprast kaut ko jaunu šajā procesā?
0: Es domāju, ka vismaz pirmie darbi bija viena liela kļūda. Nu, tās. Man prieks, ka to citi nepamanīja, bet, vai arī pamanīja, bet klusi man ļāva turpināt darīt. Jā, es atskatoties pirmiem darbiem, protams, es tā distance, laika distance ļauj apskatīties, cik viņi varbūt bija naivi, varbūt cik viņi bija, varbūt kāds bija garlaicīgi, varbūt banāli, bet tanī brīdī... Bet tanī mirklī man tas bija patiesi, un to tieši es redzu, un es sev arī mēģinu pieķert pie domas, ka man, es nedrīkst skatīties no savas distances, kā es redzu tos jauniešus darbus, man jāstāst no viņu acīm, un tas ir man grūtākais uzdevums, bet viņam tas ir patiesi, ja es šajā brīdī varu pa kādu lietu viegli pasmaidīt, un liekas, tā taču nav problēma, bet viņam tā tanī brīdī ir ļoti liela problēma. Jā, bet atgriežoties pie kļūdām, jā, tās kļūdas ir, viņas tajā brīdī nav, jābūt paškritiskam. Manas kļūdas ir veidojušas mani, un jā, arī visi šobrīd darbi, es šobrīd arī kļūdos visu laiku, un man uzdevums ir meklēt kļūdas, un tajā brīdī, ka es jūtu, ka man tad diezgan labi sanāk, tas ir ļoti bīstami. Un tanī brīdī, man kaut kas ir jāizdara kāda kļūda, lai speciāli jārada kļūda, lai varbūt no tā kaut kas rastos.
1: Mēs šeit par Patriarhu rudeni un studentiem runājam ar diviem pedagogiem, bet mēs gribējam arī kādu studentu balsu tomēr ielaist pa vidu šai sarunai. Mūsu kolēģi Henrieta Verhostinska raidījumā Kultūra deva Latvijas televīzijā izjautāja topošo režisoru Gustu Ābeli, kurš šajā Patriarhu rudenī vēl 8. oktobrī varēs redzēt Vila teātrī. Viņa izrāda nakts, kad Lorijai Godro pamodās, bet viņai Henrieta jautāja Gustam, vai... Viņš ir vēl topošais vai jau jūt sevi kā režisori, jo viņš bija viens no tiem, kas iestājās akadēmijā, pirms tam jau pats nodibinājis savu teātru vēl kā skolnieks.
2: Liela daļa mākslinieku man piekrist, ka viņi vienmēr jūtas kaut kādā mērā topoši. Tur ir kaut kāda visu laiku tā attīstība un mainīšanās un kāpumi un iekritieni. Un man liekas, ka tas viss ir ļoti dabiski. Un man liekas, ka tā biedējošā un reizē ļoti patīkamā sajūta ir tāda, ka katru reizi, kad tu sāc kaut ko iestudēt, tev nav nejausmas, kā to izdarīt. Un cik es esmu runājis jau ar pieredzējušiem režisoriem, pasniedzējiem, šī sajūta nekad nepazūd. Un tas arī visus padara, joprojām vienmēr par topošajiem. Tas, kas mani kopš klusuma un trokšņa kaut kā ļoti interesējis, ir kā teātris, literatūra un dzīve var satikties un cita citu ietekmēt, un kā tie procesi pāriet citā, un kā šīs trīs valodas var savstarpēji sarunāties un tulkot cita citu, bet par maniem nākotnes plāniem. Novembrī Vila teātrī gaidām pirmizrādi izrādēja visas viņas grāmatas, kas ir valstīta Justīnas Kļavas Lugā, kas pirms 12 gadiem ir iestudēta arī dēls.

0: teātrīšu.
1: Ar ģeniālo Dainu Grūbi un brīnišķīgo Esmeraldu.
0: Jā, un šoreiz tas būs mans kursabiedrs Kurts Kārlis, kam tas būs diplomdarbs, un Nacionālā teātra aktrise Daiga Kažociņa. Un nākamā pavasara aprīlī Nacionālajā teātrī gaidām pirmizrādi manam diplomdarbam režijā izrādē par Kārlu Padegu un Eriku Adamsonu ar nosaukumu Es gribu mirt Parīzē. Un nākamā gada laikam gaidāms arī mans jaunais stāstu krājums Brāzmas un Šļaksti.
2: Tāpēc režisors Gusts Ābele šobrīd 4. Kursā, un man liekas, ka tas, ko Gusts ļoti labi ieskicēja, sakot, kā literatūra, jo viņš arī raksta grāmatas un režiju un aktieru mākslu, viņš ir arī reizēm skatuves, redzams, kā aktieris saplūst vienā, un to dara arī šī jaunā skatuves mākslas skola, kas tiec sevī savienotos dažādos skatuves mākslas izpausmes veidus, un Maija, tu esi šīs skolas vadībā no jau pusgadu. Cik tālu, ja mēs kā mēs, man liekas, vai mazliet vairāk, jā, tu jau no gada sākuma esi vadībā, bet toreiz tu stāstīji par tām iecerēm, cik tālu tās ir tikušas tieši par to lielāko sasaisti ar reālo teātra vidi, ar starptautiskajām sadarbībām un visu to, ko tu redzi, kā šai skolē būtu jāattīstās.
3: Nu, ejam mēs maziem solīšiem, bet tādiem stingriem solīšiem, un mums jau šajā akadēmiskajā mācību gadā ir paredzēta arī vairāk izbraukumi ar studentiem uz festivāliem, kur studentu festivālos viņi ar citām teātru skolām iepazīsies, satiksies, rādīs savu veikumu, skatīsies citu veikumu un mācīsies kopā. Tāpat Elmārs nesen bija Igaunijā ar studējošiem režijas studentiem, apskatījās, izrādi iepazinās ar to vidi nedaudz. Un man liekas, ka mēs pamazām veidojam to procesu, tas nenotiek, protams, tik ātri, jo ir daudz arī finanšu jautājumu, tā skaitā, kā to visu finansēt, nu, jo skaidrs, ka arī izglītības nozara, tāpat kā kultūras nozara mums nav finansiāla prioritāte valsts budžetā, bet jā, esošo finanšu rāmi ietverot, mēs darām, ko varam, meklējam papildus finansējumu, arī mēģinam arī veidot tādas stingrākas saitnes ar profesionālo vidi, tas ir ar teātriem, Nomiers teātris mums ļoti nāk pretī, Nacionālais teātris, arī Liepājas teātris, tagad ar diplomdarbiem, kas būtu 4. Kursam, un arī deju studentiem mēs jau esam uzsākuši ar dažām organizācijām tā kā pārunas, ka mēs varētu veidot tādu mērtiecīgāku kopumu diplomdarbiem, prezentējot tā, ka pamazām darbojamies.
2: Māja pieminēja to braucienu uz Igauniju, es redzēju fotogrāfijas, kur jūs ciemojaties Von Krāli teātrī un pie Dmitrija Petrenko arī Tallinas Sudalinas teātrī. Ko režisoriem topošajiem dod šāda pieredze, Elmār?
4: Nu, es domāju, ka pirmkārt, viņi iepazīst arī to darba vidi, un cik tā darba vidi var būt dažāda arī. Ja, mēs tieši arī Igaunija pierādīja to, ka mēs bijām gan tādā lielākā valsts institūcijā, gan arī mazākos teātros, neatkarīgos teātros, producējošas, kur tiek producēta darba. Viņi saprot, ka teātri var veidot no dažādiem aspektiem, dažādām formām, un arī var radīt drosmīgus darbus. Svarīgi, ja, tad mums jāsaprot, ka nu, teātris ir... Jā, dot iespēju saprast, ka teātris ir dažāds. Mēs skaidrs, ka studentiem šobrīd ir iespēja lielāka, jo jaunā programma parādz, ka nav vairs nodarbības līdz 10:00 vakarā, kas ir patīkami, un viņiem ir iespēja vakaros ieskatīties izrādes. Šobrīd viņi redz to, kas Latvijā notiek, Latvijā arī ko redzēt, bet skaidrs, mums tas spektrs jāpaliela un jāparāda, cik ir.
2: Kā tas ir tagad mainījies, ja viņi nestrādā līdz 10:00 vakarā, tad viņiem vienkārši ir daudz intensīvāk tas periods, jo tā ir savi leģendas par to, kā ja topošajā aktieri dzīvo zirgu pastāv.
4: Es domāju, tad atkal mēs varam dalīt, ir daudz arī viņu pastāvīgo darbu, un skaidrs, ka bieži vien nav jau tā, ka viņi 7:00 visi iet mājās, tā arī nenotiek.
2: Vai uz teātri?
4: Jā, nu skaidrs, mēs dodam lielāku iespēju, un jaunā programma paredz viņiem strādāt arī pastāvīgāk, attiecīgi, ka viņi paši vairāk pastāvīgi strādā, viņiem pašiem savi darbi. Un, protams, arī tajā jaunā programma arī pierādīja, ka viņam šī iespēja sev pirmajā gadā pārbaudīt, kas viņus vairāk interesē, aktieru meistarība, režija, un viņam šī iespēja pāriet ir ļoti vienkārša, un viņi var pamēģināt un atgriezties, attiecīgi viņi saņem.
2: Un tas arī notiek, jā?
4: Tas arī tiešām notiek, mums arī ir piemērs, kur jau otrā kursā daži studenti ir izdarījuši izvēles, un saprast, es gribu vairāk padziļinātāk pētīt režiju vai otrādāk padziļinātāk iet aktieru meistarībā, attiecīgi viņiem šie virzieni ir, un tad, kad parādīsies arī no nākamā gada arī šādi dramaturgi, kas, manuprāt, ir brīnišķīgs un beidzot liels notikums būs.

0: uz kurā dramaturgi kopā studēja ar režisoriem. Jo teātra prakse pierāda, ka šie tandēmi, teātra režisors un dramaturgs, ir ļoti būtiski, un viņiem ir jāmācās kopā, jo viņi strādā visciešāk.
1: Un mēdz jau būt arī gadījumi, kad aktieris kļūst par dramaturgu, kā mēs zinām, piemēram, Artūrs Dīcis.
0: Jā. Un galvenais, tas ir jocīgi, ka mēs to pirms tam kā visi zinājām, bet tā programma mums tāda nebija. Un sen jau tas jau realitātē tiešām tika pierādīts, kā pārkvalificējas brīnišķīgi. Un jā, tieši tāt Artūrs Dīcis un Ance Mužniece, un Dievs te varētu minēt. Un tieši pat par režisoriem arī kļūst gan dramaturgi, gan aktieri.
1: Jā. Bet runājot par aktieriem, tā tad mēs dzirdējām Gustu Ābeli, tas gan ir režisora kurs, bet tur ir laikam kopā režisori un aktieri. Katru gadu jau neapsolvē, bet kas šogad ir ceturtais kurs, tas nozīmē, ka tagad pavasarī mums būs atkal jauns režisoru un aktieru profesionālo laidiens,
2: jā? Jā, mums ir, tas ir pēdējais kurs mūsu iepriekšējā programmā, kas ir apakšprogramma dramatiskā teātra režija, dramatiskā teātra aktieru māks, un tur mums apsolvēs, cerams, 14 jauni aktieri un 5 jauni režisori.
1: Tas ir Indris Rogas vadītājs.
2: Jā, Indris Rogas ir kurs vadītājs, jā.
0: Un jā, tātad pavasarī būsiet gaidīt skatīties jaunos diplomdarbus.
2: Jau ātrāk, pirmais diplomdarbs šim ceturtajam kursam ir 14. oktobrī Zirku pastā Ilze Zīriņa, šī būs dejas izrāde. Pašportretā, ka tas būs arī ļoti interesants piedāvājums, es tiešām domāju pastīties, kā aktieri Ar citu pedagogu vadībā ir izveidojuši izrādi, man liekas, ka tā, un te nebūs tas vārds neies pa priekšu.
1: Bet nu, tas parastais jautājums, cik daudziem no šiem aktieriem būs vieta teātros, vai tur šobrīd ir kāda skaidrība, vai tad jau redzēs?
0: Šobrīd mēs redzam, ka aktīvi jau ir iesaistīti aktieri Nacionālā teātra darbos. Ja? Arī mēs redzam, ka arī neatkarīgās platformās jau sāk tiek ņemt dalības. Es absolūti neuztraucu, protams, tālāk viss ir viņu ziņā. Mums akadēmijai nav pienākums. Ja tad mēs neatbildam par to, viņiem būs darbs, tas tālāk ir viņu ziņā, bet mēs visu daram, tāpēc ir šī, ko māja teica, ciešā sadarbība ar teātriem, lai viņi iegūtu jau praksi. Un praksis jau notiek, ja?
1: Un tad vēl noslēgumā atgriežoties pie Patriarha Rudens, kam vēl ir dažas dienas laika. Tātad izrādes, apbalvošana un vēl arī zelta muša. Zelta muša ir tradīcija, ko jūs iesākāt pirms dažiem gadiem, tāda teātra antibalva. Kāpēc tāda ir vajadzīga Latvijas teātra ainavā?
0: Tāpēc, ka mums latviešiem ir problēma ar humoru. Tas ir pirmkārt. Es domāju, ka tas ir brīšķīgi atsvaidzīt, un tiešām tas ir tikai par humoru un par to, ka mēs spējam pastīties no malas, kāda mēs esam, jo nevajag pārāk teātri, nu, it īpaši teātri pārāk, bieži vien arī būt nopietniem, ieraudzīt. Jā, tā zelta muša ļauj pastīties uz kaut kādu, uz mūsu. Es zinu, ko var pastīties, vai palīdz man.
2: Nu, pasmieties pašiem par sevi. Man šķiet, ka tas ir arī tās nominācijas. Es domāju, ka lielai daļai cilvēku, kas nav iesaistīti teātra dzīvē, daudz neko neizsaka, bet man šķiet, ka tādā šaurā nozares lokā viņas arī iedod tādu skatu no malas. Man liekas, ir interesanti vērot arī, ko jaunie cilvēki tīri tā, ko viņi redz, kā tādu problēmu jautājumu, vai kas viņi šķiet, kur viņi piesēž acis, ko viņi redz tanī teātra laukā. Man liekas, tas tāds barometrs arī savā ziņā par to, kas, ko viņi redz, kas viņus interesē un kam viņi pievērš uzmanību.
1: Vai šīs nominācijas arī paši jaunieši tad izvirza, ja? Jo tas, ko mēs te varam lasīt, tā tad gada ego trips, piemēram, un dažādi varianti, piemēram, Matīs Sozols piedāvā privātu vakaru par sevi 500 eiro vērtībā, ko droši vien nesapratīs tie, kuri nezinu, kas ir Matīs Sozols un kāpēc privāts vakars, bet kas ir skaidrs tiem teatrāļiem, kur to...
2: Man liekas, ka tātad žūrī, kas sagatavo kategorijas, ir anonīma.
0: Viņi ir anonīma.
2: Mēs nedrīkstam izpaust šo noslēpumu.
1: Un pašā noslēgumā, kā jūs teiktu, kas ir mainījies, nu, salīdzinām ar to laiku, kad jūs apmācījāties Kultūras akadēmijā, tajā, ko jaunieši sagaida no mākslas izglītības šodien, ja jums vajadzētu tā īsi rezumēt?
0: Tas ir brīnišķīgs jautājums, un dzirdēt kāds klusums.
1: Jo ir jāpadomā.
0: Ir jāpadomā. Es runājot ar jauniešiem,

strādājot ar studentiem, bieži dzirdu šo, es gribu izpētīt un saprast cilvēku, saprast pasauli, saprast sevi šajā pasaulē. Varbūt ļoti vispārīgi sākumā skan, bet man liekas, tas jau ir daudz.

0: nevar atbildēt tik vienkārši, kas es esmu un no kurienes. Bet vismaz sākt ar to, no kurienes es nāku, kas man interesē, ko es pamanu. Tas ir sākums jau.
1: Lai saprastu pasauli un citus ir vispirms jāsaprot.
2: Bet, ja es papildinot Elmāru, man liekas, ka vismaz par ko es esmu novērojusi, man šķiet, ka jaunie cilvēki ir drosmīgāki. Viņi ir mazāk pakļaujas autoritātei, un tas man šķiet ārkārtīgi simpātiski, un tas ir labi, ka viņiem ir cits skatījums, un viņiem arī savs viedoklis, un viņi savu viedokli pauž, viņiem rūp, un tas man liekas tāds rūpes par tādām daudzām lietām, viņi ierauga cilvēku savu blakus, viņi redz savus kursabiedrus, viņi uztraucās par to, kā cilvēki jūtās, un tas man šķiet ir ārkārtīgi simpātiski, jo mēs bieži vien esam pieraduši, no tā strādājam līdz krītam, vai ne, un ir tīpaši, man liekas, teātra jomā vienmēr, vai ne, šis šovam ir jāturpina, un kas tur pa ceļam nokrīt un ko sabradā, tas paliek, bet man liekas, ka jaunā paudze ir tādi iejūtīgāki šajā jomā.
0: Bet arī jāsaka, atšķirībā no mums, kad sāk atcerēties, arī teātra vidi ir paliks atvērtāka. Daudz atvērtāk, un tas priecē, attiecīgi demokrātiskāk arī, un tas, jā.
1: Lūk, ar šādām labām ziņām un atziņām mēs arī noslēdzam sarunu ar Latvijas kultūras akadēmijas pedagogiem un mācības spēkiem Elmāru Saņkovu un Māju Pavlovu. Ejiet uz Patriarha rudenu, uz tām izrādēm, kuras vēl būs, skatieties, esiet ar atvērtu prātu, un, bet viena no izrādēm, kuru gan jūs vairs nevarēsiet redzēt, bet kurā jūs varat ielūkoties tagad caur mūsu radio raidījumu, ir darbs no Igaunijas, jo tieši tur laikmetīgo performanču mākslu šobrīd studē pazīstamā latviešu aktrise un režisora Dita Lūriņa. Un viņa kopā ar kursabiedriem no Tallinas bija atvedusi tādu studiju darbu ar nosaukumu Walk Your Chair, tāda pilsētvidas performance, kā jau var noprast pēc tā nosaukuma, burtiskā tulkojuma, staigāt ar krēslu vai staidzināt savu krēslu. Krēsls ir svarīgs elements šajā notikumā, un tā ir bijis tieši Ditas iecere, jo ierobežotā budžeta apstākļos aktieri spēja veidot izrādi uz tukšu skatuves arī ar vienkāršu krēslu. Un tā nu, tas no Tallinas pilsētvidas pamazām nonāca gājēju tunelī, un tā arī Rīgā nu pat bija iespēja pieredzēt šo notikumu, kur esot bijis diezgan grūti nošķirt, kuri ir tās veidotāji, kuri skatītāji, un kuri vienkārši nejauši garām gājēji. Un zvēniet stāsts.
3: Gatavojoties doties uz performansi Walk Your Chair, kādā brīdī atopos, ka diezgan ilgu laiku vēroju performanses Instagram profilu un daudzās bildes ar krēsliem, kas ceļo apkārt pa pilsētvidi gan Latvijā, gan Igaunijā un citviet. Tas pastiprina man iekšējo intrigu par to, kā šis ikdienišķais objekts nonāks performancē gājēju tunelī starp autoostu un Vecrīgu. Kad nonāk tikšanās vietā, saprotu, ka varbūt šī ir tiešām īstā vieta, kur piedzīvot šādu notikumu. Vide, kurā parasti negribu ilgstoši uzturēties, piešķir papildu nozīmi. Performancē iemājo tēli, kurus šķiet kaut kur esam redzējuši. Gados vecāka dāma, kas lēnām virzās pa garo tuneli, viņai ir grūtības uzkāpt pa kāpnēm. Viņai garām skrienoši vīrieši, kas it kā redz tikai savu galamērķi un neko apkārt. Tomēr viss ar laiku mainās. Dalībnieki maina savu tēlu, miedarbojas ar ikdienišķiem priekšmetiem, to starp uzcep tunelī popkornu un klausās radio. Parādās arī abstraktākas cīņas un pat tādi kā dēju elementi. Pat grūti pastāstīt, kas te notiek, jo katrs, manuprāt, redzēto var uztvert citādāk. Mana uzmanība tas piesaistīja un apmēram stunda paskrēja nemanot. Bet kā tad paši notikumu veidotāji, to starp aktrise un režisora Dita Lūriņa, vispār nonāca pie šādas ieceres tikties ar skatītājiem tunelī?
4: Bija augsta ziema, un mēs gājām cauri tunelim, un Tallinas tunelis ir pilnīgi savādāks kā šeit Rīgā, un tāds izskatās mazliet bezmēs kā izstāžu zāle, balta tāds white box. Un mēs tur vienkārši ātri nofotografējām savu melno krēslu un aizgājām uz kafejnīcu sildīties, jo mēs bijām pārsaluši, un tad mēs skatāmies tās bildes un saprotam, ka melnais krēsls tajā tunelī izskatās vienkārši maģiski. Un tad mēs gājām atpakaļ, paskatījāmies vēlreiz un izlēmām, labi, mums būs performance tunelī. Un tagad savukārt ir tas, ka mēs atbraucām uz Rīgu, uzzinājām, ka Rīgā vajag, izvēlējāmies tuneli, un tad atnācām šeit un sapratām, ka te ir viss jāuztais pa jaunam, tāpēc šī ir pilnīgi cita, šī ir Rīgas versija, pilnīgi atšķirīga no Tallinas versijas, jo tas ir tas skaistākais ar īpašu vietas performancēm, ja? Tā ir latviski. ka vieta nosaka visu, un mēs vienkārši atnākam, tā kā mēģinam no sākuma viņā

0: pazust un saprast, kas ir šeit. Un no tā tad arī rodas mūsu tā kā atbalsts ar mūsu krēsliem.
1: Nu jā, jo vieta arī kaut kādā ziņā līdzdarbojas.
0: Jā, jā, vieta patiesībā ir noteicošais. Vieta un cilvēki. Jo Rīgas tunelis ir daudz, daudz, daudz aktīvāks. Cilvēki iet cauri visu laiku un tas ir tik interesanti.
1: Bet tas arī neradīja kaut kādā ziņā šaubas, kā tad cilvēki reaģēs un vai cilvēki iesaistīsies un kā cilvēki iesaistīsies, jo nevar jau zināt, kas tad ies garām.
0: Tur jau ir tā lieta un tas ir tas skaistais performanču mākslā kā tādā. Nekad nezinu, mēs ejam, tad mēs zinām, mēs sešos sāksim, mēs zinām aptuveni savu to zīmējumu, kam mēs iesim cauri, bet visu laiku mums jābūt gataviem reaģēt uz jebko.
2: Turklāt, ja Tallinā skatītājiem bija stingri noteikta vieta, no kuras vērot notiekošo, Latvijā viņi nolēma skatītājiem dot vaļu izvēlēties, kur stāvēt. Līdz ar to performances dalībnieki nevarēja paredzēt, kur cilvēki stāvēs, kā reaģēs, kā notiekošo uztvers nejauši garām gājēji. Vai viņi būs dusmīgi, ka viņiem traucēs čērsot tuneli?
0: Lai gan tā ir doma, tā kā mazliet nostapēt to plūsmu, arī tādā, nu, tādā plašākā nozīmē, kad mēs visi kaut kur skrienam, ka varbūt paņem krēslu, apsēties un padomā.
2: Būtībā izrāde aicina apstāties ikdienas skrējienā. To arī novēroja notikuma laikā. Virkne cilvēku devās ikdienas gaitās caur tuneli, nedaudz samulsa ieraugot notiekošo, kādi mēģināja izlavīties cauri pūlim, mēģinot netraucēt viņiem nesaprotamos procesus tunelī. Tomēr daļa no garām gājējiem uzkavējās. Katrs varēja pieturēties pie savas pārliecības, kā notiekošo uztvert, kā arī paši performances dalībnieki iemiesoja atšķirīgas idejas.
0: Un galvenais tas, ka mums ir katram savs krēsls, katram savu pārliecību, bet mēs varam sēžot savu krēslu, paturēt savu pārliecību, bet sēdēt līdzās kādam, kurš varbūt ir pilnīgi pretējā viedoklī kā mēs. Bet šī spēja palikt vienā telpā, vienā tunelī pat, ja tas ir tunelis, bet jā, tā kā manifestēt to savu pārliecību, bet neaizgrūst blakus sēdošo kaut kur tālāk prom.
2: Savukārt Ditas kolēģis Edvards Skeins norāda, ka jau tas, ka tiek paņemts ikdienišķs priekšmets, bet to iznes ārpus ierastās vides, tas palīdz pāraut ikdienas skrējienu. Viņam šķiet fascinējoši, kā apkārtējie reaģē uz šādu darbību. It kā sociālā vietā darot kaut ko sociāli nepieņemamu. Tomēr veidi, kā interpretēt notiekošo, ir dažādi. Vaicāju, kādi pārsteigumi viņiem ir gadījušies mēģinājumu un izrāžu laikā gan Tallinā, gan Rīgā?
0: Policija ir izsaukta gan Tallinā, mūsu mēģinājuma laikā, gan šeit Rīgā. Un man visvairāk patika, ka kāds bija piezvanījis un sūdzējies, lai gan mēs esam skaļi. Mēs te visu kaut ko, mēs metam tos krāsu, viņi skan tiešām traki. Bet cilvēks bija sūdzējies, ka pa visu tuneli ir izkārtoti krēsli. Tas bija tas lielākais pārkāpums. Tad mēs sapratām, o jā, tas ir tiešām, nu tas ir tā kā, tā ir revolūcija. Tunelī ienest krēslu, tā ir revolūcija. Un tā līdz sakārtot līnijā, tas ir skaidrs, ka kāds ir ar nodomu to darījis, tā ir sacelšanās, tas ir tur līti jāapspiež.
2: Tāpat viņi piemina, ka pie mums Latvijā šajā tunelī ir lielāka kustība kā Tallinā, kā arī cilvēki daudz vairāk reaģē uz notiekošo, gan negatīvi, gan pozitīvi. Līdz ar to viņiem bija iespēja pielāgot izrādi tā, lai cilvēki potenciāli vairāk iesaistītos. Cik lielā mērā apmeklētāji ļausies un iesaistīsies, to gan nevarēja paredzēt. Tomēr es ievēroju, ka diezgan daudzi bija gatavi līdzdarboties. Piemēram, apskaujot izrādes dalībniekus vai palīdzot novilkt jaku brīdī, kad pats performances īstenotājs bija grūtībās. Tāpat cilvēki filmēja notiekošā un savā starpā pārunāja to, kas viņus aizrāvis. Dzirdēju arī negatīvākus komentārus un neizpratni par notiekošo. Man sanāca parunāt arī ar pāris performances vērotājiem, to starp Tīnu Kraukli.
3: Es esmu ļoti patīkami pārsteigta. Es jau nācu ar domu, ka būs kaut kas ļoti tāds ārpus ierastā, bet jā, man ļoti patika gan kā viņi izmantoja visu šo telpu un ka te varēja jā, vēl pienākt tie cilvēki no malas un daudz arī man šeit tieši no malas apstājās un tas ļoti patika.
1: Vai bija kaut kas tāds, kas šķita tomēr varbūt nepieņemam vai kaut kas, kas varēja būt citādāk?
3: Man vairs, ja mākslinieki performances vai izrādes laikā izģērbis, man tas vairs nešķiet nekas pārāk jauns vai nepieņemams un arī nevar iedomāties neko citu. Nu, manuprāt,

0: Bet nebija nekas pārlieku tāds crazy.
1: Satieku arī Ruti Priedulāju un Rasu Esteri Ērgli. Vaicāju, ko viņas domā par nu pat kā redzēto.
2: Domā? Es nezinu, šo, ka te var tikai just. Man patīk vienkārši ļauties un redzēt, kas notiek, un redzēt, ko, kas notiek ar mani, kad es to skatos.
0: Kas tad bija tas? Ko tu sajūti?
2: Tā galvenā sajūta bija tāda, ka nu, nevar zināt, kas šeit notiek tuneļos, ja mēs neapstājamies. Varbūt, ja mēs apstātos, mēs redzētu kaut ko šādu katru dienu.
0: Kā tev šķiet? Man ar performancēm nav īpaši tuvas attiecības, bet šī noteikti uzlaboja. Man patika tas stress, ka tu skaties apkārt un domā, kurš vēl tev nāks virsū vai kurš vēl būs. Kā saprast, kurš ir šajā un kurš nav, bet arī tam nav tik liela nozīme. Tu vienkārši mēģini piefiksēt, tas bija tā jauki.
3: Vai jūs esat arī kaut ko iepriekš līdzīgu redzējušas?
2: Vispār imersīvā teātra izrādes, kurās gan ir iedarbības maņām, gan noteikti viss kaut kas apkārt, kaut kur ir būts, Homo Novus, piemēram. Bet tā, daudz nē, ļoti minimāli. Tā kā šis bija kaut kas tāds, ko gribētu vairāk redzēt.
3: Kaut ko tādu vajadzētu arī vairāk Latvijā?
2: Es domāju, ka noteikti. Tas ir atbrīvo cilvēks, jo man šeit var just, mēs jau Latvijas publika esam ļoti tādi inerti. Man bija tā sajūta, ka man gribētos iet iekšā un kaut ko palīdzēt. Es palīdzēju krakli novilkt, un es nevarēju saprast to robežu, cik tālu var iet. Un man šķiet, ka tas arī kaut kā atver sabiedrību.
0: Noteikti vajadzētu, bet man šķiet, ka mēs jau arī uz to ejam. Es nodarbojos ar deju diezgan aktīvi, un deju izrādēs arī tas pats ir. Viņi ar šo te kustību piesaista cilvēkus un iesaista. Un tas arī, mēs virzāmies uz to, un tas ļoti labi ir.
1: Savukārt, Olivers uzskatīja, ka redzētais bija kaut kas provokatīvs.
4: Fascinējoši, cik ļoti cilvēki varēja atļauties priekš Latvijas, es teiktu, jo mums mēs esam norobežoties gan ikdienišķi.
1: Viņš norāda, ka labprāt redzētu vēl kaut ko līdzīgu.
4: Man patīk viss mākslinieckais, un īpaši ir tāds dīvainais, kas provocē domas tieši laikā.
3: Vai tu būtu nonācis šeit, ja tu nejauši ietu garām?
4: Es domāju, ja es atnāktu šeit un redzētu, ka kaut kas tāds notiek, tad es no bailēm sastinktu, izdrīču rā, un saprast, ka esmu īstajā vietā un piestātu līdz beigām.
3: Šajās studijās tu esi satikuši šos cilvēkus, kas ir būtībā arī no dažādām vispār pasaules vietām. Kā es saprotu, ir no Austrālijas, no Jā. Kolumbijas,
5: no
3: laikam arī.
5: Daniels ir, viņš bija ar mums kopā Tallinas versijā, bet viņš ir atpakaļ Kolumbijā. Mums ir Dung Bins no Dienvidkorejas, Javieris no Spānijas, Anete no Igaunijas un es no Latvijas.
3: Kas tad varbūt ir kaut kas tāds, ko tu esi ievērojusi, ko var aizgūt no viņiem, ko viņi ir stāstījuši par pieredzēm savās valstīs?
5: Man liekas, tas lielākais iegūmums ir, ka mēs katrs esam no savas debes puses un ka mēs esam tik dažādi un reizē, protams, mēs atrodam tās kopīgās tēmas un kopīgo viedokli par šodienu un pasauli. Un tas ir ļoti, ļoti atbrīvojoši un apvārsni paplašinoši. Saprotot, ka mums varbūt liekas, ka ir kaut kas balts un melns un kaut kas pareizs un nepareizs. Un tiklīdz satiec cilvēks no citām kultūrām, saprot, katram ir savs melns un balts, un katram ir savs pareizs un nepareizs. Un tas ir tā atvērtība, kura nāk ar to, ka pieņemt, saprast, ieklausīties, tas ir tas lielākais iegūmums, manuprāt. Jā, atvērtība. Laikam tas būtu tas, ko es esmu visvairāk mācījusies un aizgūs.
3: Bet es kaut kādā ziņā arī neredzu spiedienu, kā, piemēram, reaģēs cilvēki uz kādu performansi citā valstī, jo tomēr tās reakcijas atšķiras varbūt.
5: Protams, tas ir tas grūtais un tas skaistais, ka nevar paredzēt. Ka var mēģināt izpētīt, var mēģināt, tā kā mēs šeit pavadījām diezgan daudz laika un vērojām cilvēkus. Un mums bija kaut kādi pieņēmumi, bet nekad nevar droši zināt. Un tas ir tas skaistās par performancijām.
3: Eksperiments arī visu laiku pašiem sanāk.
5: Jā, vienmēr eksperiments. Nekas nekad nav gatavs. Vienmēr ir dzīves šeit un tagad.
1: Savukārt iepriekš pieminēto performansi iespējams būs iespēja noskatīties arī vēl kādreiz. Tās veidotājiem ir jau idejas, kur varētu doties tālāk. Kā arī Dita Lūriņa cer kopā ar kursabiedriem attīstīt jaunus laikmatīgos projektus.

0: Dzirdējām fragmentu no amerikāņu komponista Stīva Reiha. Viņam šogad apritēja 90 skaņdarbi, dažādie vilcieni un mūsu mūzikas redaktora Ģirta Biša pavadvārdi. Šis ir skaņdarbs, kas balstīts komponista atmiņās par bērnības braucieniem ar vilcienu un pieaugušu cilvēku atskāršanu par vilcienu funkcijām kara laikā. Tā bija viena no pirmajām reizēm, kad Reihs plaši izmantoja semplēšanu un cilvēku runas intonācijas, ko tikko dzirdējāt, viņš pārnes arī uz stīgu instrumentu melodijām.
1: Kultūras rondo skatās.
0: Un redzījuma noslēgumā mums vēl kāds stāsts par kino. Kam pieder vēsture? Tiem, kas pieraksta gadskaidrus un personālijas, vai arī tiem, kas atceras sejas un sajūtas. Kinofestivālu apritē mīlētā brazīliešu režisora Klebera Mendozas Filju darbs Slepenais aģents ir gaumīga retro stilizācija, kas zem politiska trillera virskārtas slēpjas spēles ar desmitiem žanru, mutvārdu vēsturi un autoritāru varu atstātām sekām. Stāsts centrā ir 70. Gadi Brazīlijā, kad līķi tiek atstāti suņiem degvielas uzpildes stacijās un Recifī pilsētas ļaudis dodas karnevālā, bet akadēmiķis Marsels piedzīvo dzīves saspringtākās dienas. Kanu kinofestivāla konkursa filma un Oskara nominanta pagājušā gadā brazīļu režisora Klebera Mendozas Filju politisko drāmu šonedēļ demonstrēs Latvijas televīzijā, bet kinokritiķa Dārta Ceriņa ar pašu režisoru tikās Kanu kinofestivāla laikā, un te fragments no sarunas.
2: Thank you for such a wonderful film coming from Latvia. I draw personally a lot of parallels.
3: Paldies par tik brīnišķīgu filmu un personīgi nākot no Latvijas, raisies vairākas paralēles. Pakavējos pie tā, ko minējāt, ka nevēlējāties kultivēt stereotipus par diktatūru kino apakšžanru. Varbūt arī varat pastāstīt vairāk par to, kā noteikti laika kino palīdz nostiprināt atmiņu, jo tā ir viena no filmas galvenajām tēmām.
4: Yeah, I really believe that any film could be a television comedy. Any film is a document.
5: Jā, jebkura filma, televīzijas raidījums vai komēdija var būt dokuments. Tas nav veidots kā dokuments nākotnē. Tas nav vēstījums pudelē nākotnē, bet tas tāds ir. Jo īpaši tāpēc, ka ir cilvēki, kas šodien strādā arhīvos un padarīs stulbu komēdiju, kas veidot televīzijai pieejamu, tā eksistē nākotnē. Tad pēc 60, 70 vai 100 gadiem šī filma varētu būt interesantāka kā nekad agrāk, jo tad, kad filma iznāca, cilvēki to noskatījās, viņi labi pavadīja laiku vai filma nepatika. Vienalga. Bet pēc kāda laika filma iedod

0: dod attēlus no cita laikmeta, frizūras, apģērbu, runas veidus, automašīnas uz ielas, manieras, kā tolaik cilvēki izturējās. Tas ir interesanti, kad filma pašā sākumā vēlas doties atpakaļ laikā, atgriezties citā laika posmā un analizēt citu laiku, izmantojot stāstniecību. Manuprāt, es daru tieši to ar šīs filmas palīdzību. 1977. Gadā man bija 9 gadi, un es nevēlējos rekonstruēt konkrētu notikumu. Domāju, ka vēlējos rekonstruēt atmosfēru un toni. Vēlējos atmosfēru un atceros šo laiku ļoti labi arī tāpēc, ka ģimenes situācija atstāja zināmu nospiedumu. Manā sirdī arī ir sajūta par šo laiku. To es mēģināju ievietot scenārijā, nofilmēt ar kamerām un labām lēcām.
1: Prātoju, ka Marsels filmas galvenais varonis ir no intelektuāļa aprindām. Viņš ir akadēmiķis, zinātnieks. Kāpēc jūs izvēlējāties tieši šo sabiedrības daļu, akadēmiskās aprindas padarīt par stāsta atskaites punktu? Kāpēc jūs nedavāties kādā citā virzienā? Vai tas ir saistīts ar to, ka jūsu mamma, cik zinu, arī ir strādājusi arhīvos?
2: The archive, right?
3: She was a historian. Yeah. I think I write about people I know either very well or quite well.
0: Viņa ir vēsturniece, jā. Domāju, ka es rakstu par cilvēkiem, kurus vai nu diezgan labi pazīstu, vai ļoti labi pazīstu. Es neesmu pret kino veidotāju, kas nāk no vidusšķiras. Tā var būt tikpat labi plānā vidusšķira vai buržuāzija, un viņš raksta darbu, piemēram, par bezpajumtnieku. Ja šis cilvēks būtu mans draugs, es vaicātu, kā tu veidos šo tēlu? Vai tu pazīsti šos cilvēkus? Vai tu esi dzīvojis uz ielas? Ko tu man vari iedot par šo tēlu, kas liktos īsts? Es būtu nedaudz par to satraucies.
1: Jums tas ir par pieredzes izpratni, kāda ir arī tēlam?
0: Jā, mana mamma bija akadēmiķe, un mani abi tēvoči, kuri tagad ir pensionējušies, bija inženieri, kas strādāja universitātē. Es zinu šos cilvēkus, un scenārija veidošana ir dziļi izjusta personīga. Tas ir tas, ko vēlos pateikt. Protams, filmā ir daudz varoņu, un es nezinu nevienu slepkavu, bet esmu par tiem lasījis, par viņiem. Esmu redzējis filmas, lasījis grāmatas. Tas nav tik sarežģīti uzrakstīt kādu tēlu, kas piepeši izskatītos un sajustos kā slepkava. Bet, protams, mans galvenais varonis ir Armands Marsels, kurš strādā ar tehnoloģijām, un viņam ir dēls. Man ir 2 dēli, tamdēļ man nav grūti iztēloties attiecības ar dēlu. Atbildot uz jūsu jautājumu, es zinu, kā to izdarīt.
4: Brazīliešu režisora Kleber Mendozas Filju godalgoto drāmu Slepenais aģents demonstrēs piekdien 9. oktobrī 10. vakarā kanālā LTV7 un arī tiešsaistē replay.lv platformā. Bet redzījums kultūras rondo ar to no jums šodien atvedās. Tā komandā bija producente Santa Lauga, mūzikas redaktors Ģirds Bišs, pie skaņu pults Rita Karneča un šeit studijā Māra Rozenberga. Un mēs tiksimies arī rīt, kad savukārt kultūras rondo runāsim par Riharda Štrausa operu Ozas Kavalieris un tās vērienīgo iestudējumu Latvijas Nacionālajā operā. Šeit studijā būs režisors Viestur Kairiš un scenogrāfs Germans Ermičs. Bet atvadāmies no jums ar komponista Henry Mancini tēmu TV seriālam Peter Gunn. Tā bija privāta detektīvas stāsts džeza noskaņās un tieši mūzika to savulaik padarīja slavena. Sāris Vonas versija ierakstīta vairāk nekā pirms 60 gadiem.

0: Kultūras Rondo. Laika neizbēgamība, mīlestība un pārmaiņas. Riharda Štrausa smeldzīgajā un asprātīgajā operā Rozes kavalieris. Vērienīgs jaunais studējums ar spožām latviešu un starptautiski atzītu viessolistu balsīm, Viestura Kairiša režijā un Zbigņema Gracas muzikālajā vadībā. Latvijas Nacionālajā operā no 8. oktobra.
1: Valsts kontrolē būs ļauts revidēt Saeimas finanses. Šādas likuma izmaiņas turpina virzību parlamentā, tomēr šodien deputāti noraidīja vairākus priekšlikumus, kas dotu revidentiem plašākas tiesības. Raidījumā pusdiena, to tūdaļ skaidrosim plašāk. Krievijas raķešu un dronu triecienos Kīvā vismaz divi cilvēki nogalināti un sagrautas vairākas ēkas, plaši postījumi arī citās pilsētās. Un Latvijas kino industrijas pārstāvji neizpratnē par premjera vēlmi tomēr apturēt tā dēvētā Netflix nodokļu ieviešanu. Par šiem un citiem notikumiem jau pēc brīža plašāk ziņu raidījumā pusdiena.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
3: Latvijas radio ziņas pulksten 12. Studijā Uģis Lībietis. No apvienotās saraksta 15. Saeimā ievēlēto politiķu piedarība dažādām partijām neradīs šķēršļus kopīgam un vienotam apvienotā saraksta darbam nākamajā parlamenta sasaukumā. Šādu viedokli šodien intervijā TV3 raidījumam 900 sekundes pauda Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs apvienotā saraksta politiķis Edgars Tavars. Pēc viņa teiktā, savulaik pat labam aizdītos četrus gadus apvienotais saraksts esot veiksmīgi strādājis un sinerģiski sastrādājies. Jautāts par potenciālo ministru portfeļu sadalījumu starp trijām partijām, politiķis atbildēja, ka šādā griezumā sarunas vēl nesot notikušas. Turpinās arī kino nozares un apvienotā saraksta premjera Andra Kulberga strīds par to, vai atteikties no iecerētā tās augtās straumēšanas platforma nodokļa. Pēc kultūras ministrijas aplēsēm ārvalstīs reģistrētās straumēšanas platformas pēc regulējuma stāšanas spēkā kino centra budžetā ik gadu varētu iemaksāt aptuveni 600 000 eiro. Taču Kulbergs uzskata, ka šī summa nav tā vērta, lai bojātu attiecības ar ASV sabiedrotajiem. Latvijas kino producentu asociācijas viedokli Latvijas radio raidījumā labrīt skaidroja producente Arte Ģika.
4: Mēs visi zinām, ka Latvijā darbojās, ne tikai Latvijā, visā Eiropā darbojās globālās straumēšanas platformas. Šīta platforma ekonomika ir jauna veida ekonomika, un tā sagrauja vecās ekonomiskās ķēdes, un tas ietekmē arī kino biznesu. Ja kino cilvēku uztaisa filmu, tad to rāda kinoteātrī, no tā gūst ieņēmumus, lai varētu veidot nākamās filmas. Tad ienākot šīm platformām, šī ķēde tiek pārauta, jo arī Latvijā sevišķi ņemot vērā, ka mums ir tik labs internets, ar ko mēs visi ļoti lepojamies, un to ir brīnišķīgi izmantot. Cilvēki vairs neiet uz kino, viņi zina, ka kāda filma tūlītās būs platformā. Un tā to labumu sāk gūt platformas. Viņas iegūst to skatītāju. Kino cilvēki pataisno patiešo vairs ar auditoriju nevar komunicēt un arī saņem mazāk naudas.
3: Šī rīta Krievijas īstenotajos uzbrukumos Ukrainā dzīvību zaudējuši vismaz 11 cilvēki, bet vēl vairāk nekā 30 guvuši ievainojumus. Par to ir paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, norādot, ka vismaz 5 cilvēki ir gājuši bojā Priluku pilsētā Černihivas apgabalā, raķetei trāpot daudz stāv dzīvojuma ēkā. Šī rīta uzbrukums Zelenskis nosaucis par vieniem no gļēvākajiem. Irāna ir pilnībā zaudējis kontroli pār Hormuza šaurumu. Par to šodien ir paziņojis ASV valsts sekretārs Marko Rubio, kurš ieradies vizītē Grieķijā. Pēc viņu vārdiem caur šaurumu pašlaik tiek transportēta nafta aptuveni tādos pašos apjomos kā pirms kara sākuma. Bet vakar aizstrātais bijušais Vācijas izlūkdienas vadītājs Augusts Hannings esot sazinājies ar Azerbaidžānas izlūkdienas darbinieku. Tieši viņam esot arī gatavot ziņojumi, kuri veidoti no nelikumīgi iegūtajiem slepenajiem Vācijas izlūku.

0: izmantošanas dokumentiem. Par to šodien ziņo izdevums Spiegel. Bet Purvīša muzejs šeit pat Latvijā vads ziedojums mākslinieka Vilhelma Purvīša dzimtas mājas jumta atjaunošanai Zaubē. Muzeja atzīmē, ka vairāk nekā 100 gadus vecās vecjaužu ēkas jums savu laiku ir nokalpojis un tas steidzam ir jānomaina. Paredzēts, ka jumta atjaunošana izmaksās gandrīz 148 tūkstošus eiro. Šī gada nogalē paredzēta jumta seguma nomaiņa un verandas rekonstrukcija, bet nākamā gada pavasarī paredzēta jumta siltināšana. Ziedot šim mērķim var tiešsēdē, sekojot saitei ej uz slīpsvītra piemeta Purvītim. Un vēl par sportu. Rīgas zeļu basketbolistiem Eirokausa sezonas turpinājumā ir jācenšas katrā spēlē jau no tās sākuma kontrolēt notikumu gaitu laukumā, lai nenonāktu līdz izšķirošajam pēdējo sekunžu metienam. Tā sarunā ar klubu pārstāvjiem pauda vienības galvenais treneris Roks Kandratāvičs.
1: Vienā spēlē tu trāpi izšķirošo metienu maču pēdējās sekundēs, bet nākamajā ne. Tā notiek, taču svarīgi ir nenonākt līdz tam, ka spēles iznākums izšķirs pēdējās sekundēs. Jācenšas kontrolēt spēles gaitu jau no paša sākuma, tad nemaz nenonāksim līdz šādām situācijām. Esam komanda, kas sīvi cīnās par attieksmi un cīņas sparu spēlētājiem pārmetumu nav. Mača iznākumu basketbolā izšķir sīkas nianses. Nedrīkstam kļūdīties, jo par katru kļūdu pretinieks sodīs. Spēlētāju līmenis Eirokausā ir ļoti augsts un tas mums ir jāsaprot.
0: Un vēl īsumā tikai par laikapstākļiem. Šobrīd Rīgā gaisa temperatūra ir plus 14 grādi, pūš rietumu vējš 3 m sekundē un atmosfēras spiediens 765 mm.

0: Ir 5 minūtes pāri 12. Skan ziņu raidījums pusdiena un tajā plašāks skaidrojums par trešdienā 7. oktobrī svarīgo. Studijā ir Dāce Pēkšēna. Esiet sveicināti! 70 raķetes un vairāk nekā 100 kaujas dronu Krievija šonakt ir raidījusi uz Ukrainu. Uzbrukumos, kas notikuši dažādās Ukrainas vietās, ir gan nogalināti, gan ievainoti civiliedzīvotāji, kā arī sagrautas dzīvojamās mājas un nopostītas noliktavas. Plašāk par to esam šobrīd sazinājušies ar Latvijas radio korespondentu Ukrainā Indru Spranci. Sveiki, Indra, saki, kur ir bijuši vissmagākie postījumi?
1: Sveiciens, jā, nu šodien Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam dzimšanas dienu un Krievija iznoja plašu uzbrukumu Ukrainai. Tajā izmantots 70 raķetes, tajā skaitā ļoti daudz balstiskās raķetes un arī 130 kaujas droni. Ukrainas gaisa spēkiem izdevās notriekt nedaudz vairāk kā pusi no raķetēm, kā arī lielāko daļu kaujas droni. Galvenais uzbrukuma mērķis bija Kīvas, Harkivas, Poltavas un Dnipropetrovskas apgabali. Šeit Kīvā ap 3 naktīs ļoti spēcīgi sprādzieni, kaujas droni un raķešu atlūzes krita dažādos pilsētas rajonos, bet viena raķeta nogāzās Darnīckas rajonā starp lielajām daudzstāvu dzīvojamajām mājām. Nu, par laimi raķetes kaujas daļa pēc piezmēšanās neeksplodēja un šodien tur visu rīt strādāja eksperti, lai to atvienotu un aizvestu prom no dzīvojamo ēku kvartālu un kaut kur citur kontrolētu, uzspridzinātu. Kīvā nopostīta arī kārtējā jau noliktava garāžu operatīvas arī postījumi nodarīt Nacionālajai kinostudijai un uzbrukuma rezultātā Kīvā nogalināti 2 cilvēki. Savukārt Černīhivas apgabalā Prilukos Krievijas uzbrukuma rezultātā daļēji sagraut 5 stāvu dzīvojamā māja. Uz šobrīd zināms par 5 tur nogalinātiem un 26 ievainotiem, tajā skaitā 3 bērniem, taču tur glābšanas darbi turpinās, zem gruvišiem tiek meklēti cilvēki un tuvinieki gaida pie gruvišiem. Paklausamies.
2: Pozvanīja. Mani mamma skatāla šo kistaru nitiem.
3: Mamma man piezvanīja un teica, ka no tās puses ir dūmi. Viņa dzīvo augstceltnē un to redzēja. Es sāku viņiem zvanīt, bet viņi necēla klausuli. Viņi bieži neatbild, bet tad viņa beidzot pacēla un teica, mēs esam aprakti zem drupām. Mēs esam aprakti.
2: Man kādās prabalīja.
4: Man čelovīka rītnī prāt. Simjēģi.
5: Mana vīra brālis ar ģimeni. Puisītim ir 1,5 gads, jauna ģimene. Viņi šeit 4. Stāvā dzīvoja. Kad sākām viņiem zvanīt, neviens necēla klausuli. Tagad vairs nevar sazvanīt.
4: Neprāvēts arat nedustu.
1: Prilukos smagu postījumu nodarīt arī.

0: virknē citām ēkām, bērnu un jauniešu radošajam centram, arī uzņēmumiem. Un ļoti smagi postījumi plašā teritorijā nodarīt arī Poltavas apgabalā esošajā Kremenčukā. Tur ir izpostīts tiešām vesels daudzstāvu dzīvojumu ēku kvartāls. Un paklausamies Poltavas glābšanas dienesta pārstāvis Svitlānas Ribalko šorīt sacīto.
1: І відомо зараз уже про 8 травмованих людей і 2 загиблих людей.
2: Šobrīd zināms jau par 8 ievainotajiem un 2 nogalinātajiem. Viena vecāka sieviete mira ātrās palīdzības automašīnā, bet viņas dzīves biedru atrada zem gruvešiem. Glābēji šobrīd turpina darbu notikuma vietā. Strādā arī visi atbildīgie dienesti, psihologi strādā ar cilvēkiem. Uz notikuma vietu ir nosūtīti arī sprākstvielu eksperti, lai noskaidrotu, kas tieši ir izmantojis. Tādam uzbrukumam.
0: Arī tur tiek pārmeklēti gruveši Kremenčukā, gan glābšanas darbus šodien arī no rīta puses nācās pārtraukt, jo Krievija no rīta atkal turpināja uzbrukums. Arī Ņipro šonakt bija spēcīgs uzbrukums, arī tur tāpat ap 3 naktī dārdēja virkni sprādzieni, tur postījumi nodarīt 5 daudzstāvu dzīvojamajām mājām, uzņēmumiem, tirdzniecības vietām, postījumi nodarīt arī Zaporižjā, kā arī Oleksandrijā, kur nogalināti 2 cilvēki. Ukrainas prezidents Valdimir Zelenskis norāda, ka viens no galvenajiem uzbrukuma mērķiem bija Ukrainas enerģētikas infrastruktūra. Agresora valsts vēlējusies dot citai sāpīgu un demonstratīvu triecienu, un šis ir bijis viens no visgļēvākajiem uzbrukumiem, tā norāda Ukrainas prezidents Zelenskis. Atkārtot atgādināja, ka Krievijas balistiskās raķetes Ukrainā ir viens no vislielākajiem izaicinājumiem, un Ukraina turpina meklēt papildus pretgaisa aizsardzības raķetes. Ukraiņiem tas ir izdzīvošanas jautājums. Dace?
3: Jā, paldies, Indra, tāda lūk situācija šodien Ukrainā, bet turpinot par mūsu drošību un Valmierā, pirms brīža svinīgi ir sākta Patrija Latvija jaunās ražotnes būvniecība un ir iemūrēts ražotnes pamatakmens. Savukārt Nacionālajiem bruņotiem spēkiem nodota pirmā Hunter kājnieku kaujas mašīna. Un Valmierā šobrīd ir arī mūsu Vidzemes korespondenta Gunta Matisoni. Sveika, Gunta, izstāsti vairāk par šo ražotni.
4: Jā, nu šobrīd es atrodos Valmieras rūpniecības un eksporta parka teritorijā, kur, kā jau tu teici, pirms brīža tika iemūrēts pamatakmens un ievietot laika kapsulu jaunās Patrija Latvija ražotnes pamatos. Un šajā ražotnē tiks ražoti militārie transporta līdzekļi, kā arī tiks to apkopi. Un kopējās investīcijas ir gandrīz 8 miljonu eiro, kur ietver gan Eiropas Savienības finansēm, gan arī paši Patrija līdzekļus. Un šodien no Somijas Valmierā bija ieradies arī Patrija prezidents un izpilddirektors Panu Roitilu, un viņš savā runā uzsver, ka šis ir tās ļoti būtisks solis visam Baltijas reģionam, ka teiks šeit šie izveidota šī ražotne, un tas lielā mērā ir arī būtisks solis mūsu drošībai. Kā jau pieminējāt, arī šodien tā Spānijas kompānija tika nodeva kājnieku kaujas mašīnu Hunter, jeb mednieks nacionālajiem bruņotajiem spēkiem. Un interesanti ir tas, ka to sāk ražot Spānijā, bet gala integrācija ar torni ir pabeigta septembrī tepat Latvijā. Un šādu kaujas mašīnu komplektēšana tad arī būs Valmieras ražotnē. Jāteic, ka būtisks ieguldījums tas ir arī šīs ražotnes izveidi ir arī Valmieras novada ekonomikai. Piemēram, teiksim, te būs jauna darba vietas, kā arī šo ražotni būvē mūsu pašu vietējā firma Aimas. Un ražotni ir paredzēts pabeigt nākamā gada rudenī. Paldies, kolēģi!
3: Jā, paldies, Gunta! Tad svinīgs brīdis šodien Valmierā, kas vienlaiks arī ļoti svarīgs visai Baltijas drošībai. Bet valsts kontrolē būs ļauts revidēt Saeimas finanses. Šādu ieceru šodien otrajā lasīmā atbalstīja Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldību komisija. Likuma izmaiņas paredz, ka valsts kontrole drīkstēs pārbaudīt Saeimas gada pārskatu pareizību, tomēr abi priekšlikumi, kuri paredzēja plašākas tiesības revidentiem, šodien tika noraidīti. Un pat labam, Saeima ir vienīgā valsts iestāde, kuru valsts kontrole nerevidē. Un sēdē šodien seko līdz kolēģis Mihails Ņukulkins. Sveiks! Kāds tad ir deputāta lēmums un kādi viņu argumenti?
5: Sveika. Dace, jā, šie līkuma grozījumi paredz ļaut valsts kontrolē pārbaudīt, vai parlamenta gada pārskatā finanšu informācija norādīta pareizi. Izmaiņu mērķis ir padarīt saimas finanšu uzskaiti pārskatāmāku, taču lietderības un atbilstības revīzijas saimā nebūtu atļautas. Šāds ierobežojums pamatots ar parlamenta īpašo konstitucionālo statusu. Vēl skatot grozījumus pirmajā lasījumā radās diskusijas par to, vai nevajadzētu ļaut valsts kontrolē plašāk revidēt saimu, neierobežojoties tikai ar

0: finanšu revīziju. Toreiz šādas idejas tika noraidītas, bet arī šodien likumprojektam bija iesniegti divi priekšlikumi, kuri paredzēja līdzīgu valsts kontroles tiesību paplašināšanu. Pirmā priekšlikuma autore bija pie frakcijām nepiedarošā deputāta Skaidrīte Ābrama. Viņas piedāvājums paredzēja ļaut valsts kontrolē veikt arī atbilstības un lietderības revīzijas attiecībā uz Saeimas budžeta līdzekļu izlietojumu un rīcību ar valsts mantu. Ābrama priekšlikumā uzsvēra, ka veicot revīziju Saeimā, valsts kontrole nevērtēs Saeimas politisko mērķu izvēli un likumdošanas darbības saturu. Savu piedāvājumu viņa pamatoja ar to, ka finanšu revīzija pati par sevi nenodrošina pilnvērtīgu vērtējumu par to, vai konkrēts izdevums veikts atbilstoši tiesību normām un vai budžeta līdzekļi izmantoti ekonomiski, efektīvi un rezultatīvi. Tāpēc, aprobežojoties tikai ar finanšu revīzijas pieļaušanu, netiek risināts sabiedrībā aktualizēts jautājums par Saeimas līdzekļu faktiskās izlietošanas ārējo kontroli, skaidroja Ābrama. Viņa aicināja ņemt vērā arī Baltijas kaimiņu pieredzi šajā jautājumā. Īpaši nozīmīgs viņas prāt ir Igaunijas risinājums, jo vienā un tajā pašā likumā plašs revīzijas tvērums ir savienots ar skaidru aizliegumu vērtēt politiskos mērķus. Ābramas priekšlikums tika noraidīts. Otrā priekšlikuma autors bija Andrejs Judins no Jaunās vienotības. Arī viņa piedāvājums ietvara sevī plašākas valsts kontrolas tiesības revidēt Saeimas darbu ar finansēm, skaidro Saeimas juridiskā biroja pārstāvis Edvins Danovskis.
1: Pie šādas redakcijas tas pavērtu plašākas valsts kontrolas iespējas Saeimu iekļaut tās paredzētajās revīziju programmās un veikt ne tikai gada pārskatu revīziju, bet arī atsevišķu tikai atbilstības revīziju par rīcību ar normatīvajiem aktiem.
0: Danovskis arī pauš, ka šis lēmums ir politiķu izšķiršanas jautājums. Savukārt pati valsts kontrole iestājas par Saeimā atbalstīto pirmo likuma grozījumu redakciju. Lūk, ko saka valsts kontroles juridiskās daļas vadītāja Aina Driviniece.
2: Iepriekšējās sēdes valsts kontrolas padomes locekļi ir apliecinājuši, ka finanšu revīzija sevi ietver arī dažas pazīmes, kur vienalga tiek skatīti vairāki jautājumi un atbilstību normatīviem aktiem tieši no budžeta izlietošanas aspekta. No savas puses arī atbalstītu to sākotnēju priekšlikumu, ka finanšu revīzija.
0: Valsts kontrolē arī uzsver, ka pārbaudes nebūtu obligātas katru gadu. Tās plānotu pēc risku izvērtējuma. Grozījumi statos spēkā parlamentam tie vēl jāpieņem otrajā un trešajā lasījumā. Arī Judina iesniegtais priekšlikums šodien tika noraidīts un grozījumi likumā otrajā lasījumā komisijā atbalstīti bez izmaiņām. Savukārt Saeima grozījumus otrajā lasījumā izskatīs 15. oktobrī, bet 20. oktobrī atbildīga komisija skatīs likumprojektu jau pirms galīgā trešā lasījuma. Deputāti uzsver, ka šīs likuma izmaiņas plānots pieņemt vēl šī sasaukuma darbības laikā.
3: Paldies, Mihāli. Noteikti sekosim līdzi un lūkosim, kāds būs gala lēmums. Bet Saeimā turpinās darbu pie tā sauktā Netflix nodokļa, taču likumprojektu vairs nevirzīs steidzamības kārtā. Tāpēc iknedēļas tikšanās ar premjeru Andri Kulbergu no apvienotā saraksta norādīja valsts prezidents Edgars Rinkevičs. Viņš uzsvēra, ka jāņem vērā gan Latvijas kino nozares finansējuma vajadzības, gan arī sadarbība ar Amerikas Savienotajām valstīm un Eiropas Savienības prasības. Prezidents arī norādīja, ka risinājuma izstrādē iesaistīsies premjers un atbildīgās ministrijas.
4: Es zinu, ka ministrs prezidents un arī attiecīgi atbildīgās ministrijas arī strādās pie tā, lai šo risinājumu rastu, un es domāju, ka mēs panāksim tādu risinājumu ilgtermiņā, kur būs apmierināti gan industrijas pārstāvi, gan arī, protams, būs saglabāts labas attiecības ar strateģiskiem partneriem. Tas vienkārši prasa nelielu laiku un vēl varbūt papildus darbu.
3: Savukārt premjers Andris Kulbergs noraidīja, ka viņa rosinājums atteikties no iecerētās nodevs būtu vēršanās pret kino nozari. Viņš uzsvēra, ka atbalsta Latvijas filmu veidošanu, taču finansējuma jautājums ir jārisina, ņemot vērā arī plašākas valsts ekonomiskās un drošības intereses.
5: 600 tūkstoši eiro dēļ nav vērts bojāt attiecības ar mūsu strateģisko partneri. Ja mūsu strateģiskam partnerim tas ir īpaši svarīgi, mēs atradīsim 600 tūkstoši industrijai un to nodrošināsim tādā veidā, nezaudējot šīs ekonomiskās iespējas, ko arī prezidenta kungs ļoti ar mūsu vēstniece Amerikā tikās ar 300 augstākā līmeņa uzņēmumiem, kur mums ir kopā ar vēstniece viena kopīga apņemšanās. Kā Amerikā strateģiskais partners no 15. vietas, kas ir nepelnīta zemu, beidzot nonākt kā Lietuvā 5. vietā, arī Latvijā. Tas nozīmē šīs ekonomiskās saites, ja šis mazs elements traucē,

0: tam, ka mūs bojā attiecības, ka mēs arī tāpat mirklī gribam, lai mūsu sabiedrotājs arī atbalsta mūsu drošībā. Tātad arī šeit uz vietas izvieto savu kontingentu. Labāk dēļ šī elementa nestrīdēties, ja mums ir daudz lielāka citu iegūma. Tāpēc atrisināsim šo jautājumu ar industriju un es esmu pilnīgi atbalstu.
1: Tā Kulbergs un jāatgādina, ka kino nozares organizācijas pret premjeru ieceri atteikties no nodevas, ja tā sauktā Netflix nodokļa ir iebildušas, tās uzsver, ka tās mērķis ir veicināt filmu tapšanu latviešu valodā un pieejamību straumēšanas platformās. Ieceri paredz platformām vietējā satura veidošanā ieguldīt vismaz 3,5% no Latvijā gūtajiem gada ieņēmumiem, un tas nozarei varētu nodrošināt no 600 tūkstošiem līdz miljonam eiro gadā. Tas ir līdzīgi kā smagā automašīna, braucot cauri Latvijai, nopērk viņeti par mūsu infrastruktūras lietošanu. Tā iecerēto straumēšanas platformu nodevu kino nozarē skaidro Latvijas kino producentu asociācijas valdes locekli Ārte Ģīga, pamatojot tās nepieciešamību. Viņa atgādina, ka pie tā strādāts vairākus gadus un apvienotā saraksta premjera Andra Kulberga valdība to ir apstiprinājusi, bet tieši viņš šobrīd vēlas no tās atteikties un lūko par strīda būtību šorīt raidījumā. Labrīt kolēģim Kristapam Feldmanim sacīja Ģiga.
2: Mēs visi zinām, ka visā Eiropā darbojās globālās straumēšanas platformas. Šī te platforma ekonomika ir jauna veida ekonomika, un tā sagrauj vecās ekonomiskās ķēdes, un tas ietekmē arī kino biznesu. Ja kino cilvēki uztaisa filmu, tad to rāda kinoteātrī, no tā gūst ieņēmumus, lai varētu veidot nākamās filmas. Tad ienākot šīm platformām, šī ķēde tiek pārauta, jo arī Latvijā sevišķi ņemot vērā, ka mums ir tik labs internets, ar ko mēs visi ļoti lepojamies, un to ir brīnišķīgi izmantot. Cilvēki vairs neiet uz kino. Viņi zina, ka kāda filma tūlītās būs platformā. Un tātad to labumu sāk gūt platformas. Viņas iegūst to skatītāju, kino cilvēki patiešo vairs ar auditoriju nevar komunicēt un arī saņem mazāk naudas, jo platformai filmu var pārdot vienu reizi. Šī problēma ir tā kā visā Eiropā, tas nav mūsu. Un līdz ar Eiropas audiovizuālās direktīvas pieņemšanu ir parādījies risinājums, ko jau 17 valstis ir ieviesušas, un tas nozīmē, ka no šīm globālās straumēšanas platformām var iekasēt nelielu nodokli par to, ka viņi izmanto šajā gadījumā cilvēki, kas skatās ir infrastruktūru. Tas ir līdzīgi tā kā, ja piemēram kāda smagā automašīna brauc cauri Latvijai, nopērk viņete, jo lieto mūsu infrastruktūru. Šis ir līdzīgs nodoklis, nodeva pareizāk. Un tas tiktu ieskaitīts Nacionālā kinocentra budžetā un par to tiktu veidots jaunas latviešu filmas.
3: Un tad šis būtu risinājums, kas kino cilvēku prāt būtu apmierinošs, to ir vairākas valstis jau ieviesušas, bet šobrīd tā situācija, ka rosina atteikties no tālāk.
2: Jā, šobrīd rosina atteikties. Es saprotu, ka premjers ir runājis visdrīzāk ar ASV vēstniecību, kas ir teikuši, ka viņiem tas nepatīk, un visu cieņu ASV vēstniecībai, kas ļoti labi strādā savu biznesu labā, un tas ir viņu uzdevums. Mēs tikai priecātos, ja mūsu valsts vīri strādātu mūsu biznesu labā.
3: Bet jums ir saprotams, kāpēc tad Latvija ir īpaši ar šīm problēmām?
2: Es nedomāju, ja citur... ka Latvija ir īpaši ar šīm problēmām. Es domāju, ka tas ir noticis visās valstīs, kur šī nodeva ir ieviesta. ASV ir pretojusies. Es zinu, ka Nīderlandē, kas bija pirmā uz kādu laiku, Netflix aizgāja. No biznesa viņi nenāca tur filmēt, bet pēc diviem gadiem atgriezās. Jo viņi vienkārši testē tās robežas.
3: Premjers vai viņa komanda ir tikusies ar jums vai kino cilvēkiem?
2: Nē, nav. Tas tāpēc arī tas mums nāca tāds kā tāds milzīgs pārsteigums, jo mēs pie šīs nodevas izstrādāšanas strādājam 4 gadus. Tur ir piedalījusies nozare un Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome, kultūras ministrija. Lēnā garā tas ir virzījies, un tieši šī premjera laikā šī ideja ir nonākusi uz Saeimas galda. Tā izgāja cauri Kulberga valdību, viņš pats to apstiprināja. Saeimā tas tika ielikts steidzamības kārtā, lai beidzot to pieņemtu, lai arī kaut kas nonāktu kino nozares rīcībā, un tagad rītā būtu jānotiek balsojumam Saeimā galējam. Un tagad, kad tas izskan, un protams arī šīs te jaunās valdības veidošanas gaismā, mēs nezinām, kā Saeima nobalsos.
4: Ko no nākamās valdības jūs tad sagaidāt vai no premjera šajā gadījumā?
2: Sagaidīt šajā gadījumā, lai vismaz ar mums aprunājās. Jo jā, ir tā situācija, ka mēs esam kļuvuši par tautas ienaidniekiem. Tādā ziņā, ka tas apdraud nācijas intereses, mēs gribētu zināt, jā, ja tas tā, ja tiešām, ja viņam ir kāds teicis, ka izvedīs ASV karavīrus no reģiona, jā, okay, mēs vispār atkāpjamies, nav runa, jā, par to, bet ja tas ir vienkārši, ka kāds ir neapmierināts un ASV vēstniecība dara savu darbu labu, savu biznesu labā, mēs sagaidām, ka arī mūsu valsts darīs labu mūsu biznesu labā.
1: Tā Latvijas kino producenta asociācijas valdes locekle Ārte Ģīga, tātad nozares pārstāvi apšauba nodevas saistību ar ārvalstu filmu studiju iespējams strādāt Latvijā un aicina premjeru uz sarunu. Šo jautājumu rīt paredzētu skatīt arī Saeimā. Bet Francijas valdība cenšas

0: Rasti izeju no krīzes, ko ir izraisījuši skolēnu protesti. Visu uzmanību šodien vērst uz premjerministra Sebastiana Lekornī šī vakara uzrunu, taču jau tagad skaidrs, ka līdz ar šo krīzi būs jārisina arī vēl citas sabiedrībā aktuālas problēmas. Kas varētu būt gaidāms no Francijas valdības un kāds vispār šobrīd ir sabiedrībā valdošais noskaņojums, par to ir interesējies Rihards Millers. Sveiks, Rihard! Nu, saki, vai valdība ir gatava kā nākt pretī protestētājiem?
1: Sveika, Dace, labdien, klausītāji! Viens tāds žests ir iekšlietu ministra Lorāna Nuņesa paziņojums, ka protestu izklīdināšanai tiks aizliegts izmantot trokšņu granātas. Intervijā raidstacijai RTL amatpersona norādīja, ka šāda līdzekļa izmantošana tiek apturēta uz laiku, kamēr tiek izmeklēts gadījums. Tajā 15 gadus vecam zēnam valsts ziemeļos esošajā Lānces pilsētā pēc granātas sprādzienā gūtā ievainojuma nācās amputēt kreiso roku. Jāsaka, ka šajā notikumā iesaistītajam policistam pat laban ir izvirzītas apsūdzības. Ministram Nuņesam intervijā arī nācās taisnoties par kārtības sargu izvēlēto stratēģiju protestu apspiešanai. Viņš uzsvēra, ka galvenais policijas uzdevums šobrīd ir audzēkņu aizsardzība. Savukārt uz intervētāja jautājumu, vai šobrīd policija nevēršas stingrāk pret jauniešiem nekā kādos sanākos protestos, amatpersona atbildēja noraidoši.
2: Non, on n'est pas plus dur qu'eux, on est d'abord là, les forces de sécurité intérieure sont d'abord là pour protéger les élèves, les enseignants.
3: Mēs, iekšējās drošības spēki, pirmām kārtām esam tur tāpēc, lai aizsargātu audzēkņus un skolotājus, lielākoties no vardarbības. Jūs zināt, ka ļoti, ļoti daudzi skolēni ir ievainoti. Izglītības ministrs vakar nosauca skaitli, apmēram 200 skolēnu. Lielākoties viņi guvuši ievainojumus no protestētājiem, cilvēkiem no malas vai negadījumos. Policija bijusi vainojama retos gadījumos. Mūsu galvenā loma ir aizsargāt liceju audzēkņus. Tad, kad ir vardarbība vai pārkāpumi, policija iesaistās, lai veiktu izmeklēšanu.
1: Iekšlietu ministrs Nuņes arī paziņojis, ka ir uzsāktas kopumā 18 iekšējās izmeklēšanas par pārmērīgu spēku izmantošanu protestu laikā. Protams, atvērts jautājums, ar kādiem žestiem šovakar valdība amata premjerministra personā nāks klajā, taču tas, ka ar līdzšinējo valdības rīcību var nebūt pietiekami, par to liecina apstāklis, ka lielākā Francijas skolu vadītājs pārstāvošā arodbiedrība atsakās īstenot premjera Lekornī aicinājumu šodien vai rītdien atvēlēt pusi no dienas liceju audzēkņu un skolu vadības sarunām. Arodbiedrības nacionālais sekretārs Nikolā Bonē paziņojis, ka šādu soli arodbiedrības pārstāvētie skolu vadītāji neīstenos. Viņa prāt, skolotāji jau šobrīd ir noguruši. Turklāt Bonē uzsvēra, ka izglītības sistēmā esošās krīzes atrisināšanai vajadzīgs kas vairāk nekā konsultāciju sesijas. Viņš uzsver, ka skolu direktori vēl pirms mācību gada sākuma aicināja piešķirt papildu līdzekļus un nodrošināt vairāk skolotāju. Kritisks par šādu diskusiju formātā ir bijis arī studentu arodbiedrības pārstāvis Riads Ranī. Sabiedriskā medija France Info politikas apskatniece Aleksa Bujagē vērtē, ka pat labam Francijas valdības saredz risku tālākam situācijas sāsinājumam, savukārt viņas vērtējumā premjerministra Lekornī nākotnes plāni esot visai vāji.
4: Si je reprends la demi-journée de démocratie interne dans les lycées.
5: Ierosinājums atvēlēt pusi dienas iekšējai demokrātijai licejos kaut kad līdz nedēļas beigām, diez vai ar to pietiks skolēnu nomierināšanai. Viņš pavēra iespēju veikt izmaiņas uzņemšanas platformā par kursu, taču nepaskaidrojot, kā tieši tas darbosies. Jautājumā par trūkstošo skolotāju aizvietošanu viņš teica, ka neredzot problēmu. Protams, ka viņš to neredz. Tā tika atklāts pirms 3 gadiem. Taču šajā laikā aizvietotājiem paredzētie naudas līdzekļi tika nogriezti.
1: Politikas apskatniece Bujagē secina, jā, ir īstermiņa politiskā atbilde pavarot vārtus un iepludinot līdzekļus sistēmā, taču cik tālu runa ir par ilgtermiņa atbildi un redzējumu par tālāko Francijas izglītības sistēmu, viņas prāt, premjerministrs Lekornī iniciatīvu novirza nākamā gada prezidenta vēlēšanu kandidātiem. Nu, te jāsaka, ka šī nav noteikti vienīgā krīze, kas šobrīd ir jārisina Francijas valdībai. Lekornī uzrunā tiks skarts un pārunāts arī citas lietas, kā piemēram degvielas krīze vai valsts.

0: parāds, kas šobrīd jau tā ir ļoti augsts Eiropas līmenī. Un jautājums ir arī par to, kā šī vakara uzruna var ietekmēt rītdien gaidāmos skolu audzēkņu protestus, kuri arī solās būt daudz skaitlīgi.
1: Jā, paldies, Rihard. Nu, tad risinām jautājumu netrūkst. Un ar to arī izskan raidījums pusdiena to. Veidojām mēs, Dāca Pēkšēna un Ilze Aginta, kā arī Krišēns Stikāns un Iveta Zvejniece. Atgādināšu, ka esam atrodami arī Latvijas radio mobilajā lietotnē. Tur mūs var klausīties gan tiešraidē, gan vēlāk arī atkārtojumā. Un tāpat esam atrodami lielākajās raidierakstu platformās, meklējot dienas ziņas. Bet šobrīd saku paldies par klausīšanos un uztikšanos atkal šajā laikā rīt.

0: Raidījums Krustpunktā.
1: Aids Tomsāns saka jums labdien. Kā saprast, vai drošības dienesti Latvijā labi dara savu darbu? Spiegus izķer, pret Latvijas valsti naidīgi noskaņotiem liek trūkties, tos uzmana, proti viss tiek kontrolēts. Mēs, protams, ceram, ka viss notiek, bet no publiskajā telpā regulāri par šo var saklausīt bažas. Iegūt atbildes uz saviem jautājumiem mēs īsti nevaram, jo drošības struktūra strādā slepenības režīmā un faktiski uz mūsu jautājumiem neatbild. Vai sabiedrībai ir vienkārši jāuzticas, nu, ka tie, kas grib un spēj, tie visu kontrolē un ka viss notiek pareizi? Proti, kā tad mēs varam pārliecināties, ka drošības struktūrās cilvēks strādā godprātīgi un kvalitatīvi? Lūk, šādam jautājumam gribam pievērsties nākamajā stundā, jo, nu, patiesībā arī mēs Krustpunktā gan neko par drošības dienas darbu nezinām, jo viņi ar mums nerunā. Šajā pusstundā gan ierast reģionālās aktualitātes. Mums kolēģis trešdienā ziņo par aktuālo ārpus Rīgas. Nu, un pēc šī ieraksta pēc 15 minūtēm tiekamies brīvajā mikrofonā.
2: Reģioni Krustpunktā.
3: Viens no svarīgākajiem vietvaru uzdevumiem ir rūpēties par savu iedzīvotāju drošību, kā arī nodrošināt drošas patvērtnes, kur patvērties krīzes brīdī. Patvērtņu pielāgošanai un labiekārtošanai visā Latvijā no valsts budžeta un Eiropas fondu līdzekļiem ir atvēlēti vairāk nekā 26 miljoni eiro. Par šo naudu Latvijā dažu gadu laikā iecerēts sakārtot vismaz 570 patvērtnes. Vairākās vietvarās Vidzemē jau notiek aktīvi darbi. Pašvaldības trešās kategorijas prasībām pielāgo savā īpašumā esošos pagrabus un iegādājas nepieciešamo aprīkojumu. Kā Vidzemes pašvaldībām veicas ar patvērtņu ierīkošanu, pēta Laura Jansone. Limbažu kultūras nama pagrabām rosās būvnieki. Viņu uzdevums šeit ir veikt vienkāršus remontdarbus, lai telpas atbilstu trešās kategorijas patvērtnes prasībām.
4: Kā jums te veicās ar darbiem?
5: Mums šķiet ļoti labi, viss pēc plāna.
4: Kādi darbi šobrīd notiek?
5: Patreiz mēs krāsmējam viestas un sienas, kolēģis Limbažu telpas.
3: Šis ir viens no septiņiem objektiem Limbažu novadā, kurus paredzēts labiekārtot un arī aprīkot ar visu trešās kategorijas patvērtnes prasībām vajadzīgo. Telpās jāierīko ventilācija, jāuzstād atbilstošas durvis un galvenokārt jāveic nelieli kosmētiskie remontdarbi. Vietām darāmā ir vairāk, citā objektā nepieciešams vien aprīkojums. Limbažu kultūras nama pagrabā ir uzstādīts arī alternatīvās enerģijas risinājums. Vietvara izvēlējusies patvērtnes aprīkot ar lielas jaudas akumulatoru sistēmām. Limbažu novada civilās aizsardzības speciālists Dainis Siliņš stāsta, ka šāda iekārta ir daudz klusāka un tās darbināšanai nav nepieciešama degviela.
6: Pēc aprēķiniem diezgan ar labu kapacitāti, konkrēti šai patvērtnē 20 kW, kas var arī diezgan ilgu laiku nodrošināt šo te nepieciešamo apgaismojumu.
3: Civilās aizsardzības speciālists Dainis Siliņš uzsver, ka pašvaldība apzināti izvēlējusies veikt telpu vienkāršotu pielāgošanu patvērtņu vajadzībām, lai nebūtu jāveic būvprojektu izstrāde. Tas krietni atvieglo procesu un vairāk līdzekļu paliek reālu darbu veikšanai objektos, turpina Dainis Siliņš.
6: Mērķi ir lieli izveidot patvērtņu tīklu šajā gadījumā, Limbažos septiņas patvērtnes, tā kā tas viss ir šobrīd procesā un gala rezultātā, tad mums Limbažos varētu būt pēc šī posma noslēguma apmēram 1200 personām šīs te patvērtnes, nu, kas ir apmēram sestajai daļai. Mēs arī nedaudz atšķiramies, varbūt mēs gājām tā

0: vietām. Audēja pulciņš vienā vietā, varbūt tur būs kaut kāda noliktava, bet ar domu, ka tas nepieciešams gadījumā ātri tiek atbrīvots un šīs te vietas var tikt izmantotas.
1: Arī pārējie objekti, kurus Limbežos pielāgo patvērtnes vajadzībām, atrodas vietās, kur ikdienā uzturas cilvēki. Tie izvēlēti kopā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta speciālistiem un pašvaldība to pielāgošanai terē vairāk nekā 320 000 eiro. Tiesa gan 85% no šīs summas ir Eiropas fondu nauda. Limbežos uzrunātie cilvēki par šādu projektu masko dzirdējuši, tomēr uzskata, ka vietvarai ir jādomā par patvērtņu ierīkošanu un labiekārtošanu.
2: Vai jūs zināt, kur jums domā, teiksim, ir kāda patvērtne, ja nu ir kaut kāds krīzes brīdis?
3: Jā, aiz kultūras nama. Tā kā dejot dekolektīvā jāmpa dracī, tad tur ir vismaz ir šilta.
2: Vai pašvaldībām valstī vajadzētu rūpēties un nu, vairāk labiekārtot tās patvērtnes?
3: Protams. Es arī strādāju bērnu dārzā ar bērniem, un mēs arī esam izvērtējuši to, kur mēs varētu situācijā paslēpties.
4: Noteikti jau, kad vajag, bet vai to tajā brīdī mēs spēsim noreaģēt un uz to patvērtni aizdoties, nu, par to ir grūsfresti.
2: Vai vajadzētu arī valstī vairāk informācijas varbūt cilvēkiem dot?
4: Es domāju, ka jā, noteikti vajadzētu.
1: Limbežu civilās aizsardzības speciālists Dainis Siliņš vēl uzsver, ka šim projektam turpinoties iecerēts aprīkot vēl vienu patvērtni Limbežos, kā arī šīm vajadzībām labiekārtot telpas Salacgrīvā un Ainažos.
5: Reģioni krustpunktā.
1: Tikmēr blakus Cēsu novadā reāli darbi objektos vēl nav sākušies. Šeit pašvaldības civilās aizsardzības speciālists Vilnis Kalsbergs stāsta, ka novadā ir iecerēts trešās kategorijas patvērtņu vajadzībām aprīkot 10 objektus. Tie būs gan Cēsīs, gan arī citviet novadā, un kopumā šim mērķim tērēs vairāk nekā 458 000 eiro. Arī šeit 85% no šīs summas ir Eiropas finansējums. Kalsbergs skaidro, ka darbi vēl nav sākušies, jo sākotnēji visos objektos bija iecerēts veikt projektēšanas darbus.
6: Tas varētu uz nākošo gadu reāla praktiskā darbība notikt, bet kāpēc vispār, piemēram, mēs varbūt neesam to lāpstu vēl zemē iedūruši, jo sākumā mēs bijām pārāk centīgi uz to, ka mēs gribējām, lai visām šīm vietām ir projektēšanas darbi, bet gala rezultātā tas sapratām, ka tas ņem pārāk daudz līdzekļus, un tad mēģinājām, kas saka, samazināt to savu līmeni, kādi viņi varētu būt, tā kad 7 no tām mēs netaisam šo te projektēšanu, bet 3 tomēr viņu vajadzīgi.
1: Vilnis Kalsbergs uzsver, ka pašvaldībām šī iespēja ir ļoti nozīmīga, jo pielāgot un aprīkot patvērtnes vien par saviem līdzekļiem būtu liels sloks vietvaru budžetiem.
6: Uztaisīt vienu jaunu īsto pa dārgo un vienā vietā laikam nebūs godīgi pret tiem pārējiem, kuriem arī kaut ko vajag. Nu, un, protams, vēl arī tas otrs nošautais zaķis ar vienu šāvienu, kad pašvaldības sākām būs sakopts. Sagatavots kāds no pagrabiem.
1: Taču, kā uzsver Cēsu novada civilās aizsardzības speciālists, ne jau vienmēr krīzes brīdī patvērtne būs pats galvenais risinājums, lai glābtu cilvēku dzīvības. Arī iedzīvotāju pašu gatavība rīkoties var būt izšķiroša, un šeit cilvēki ļoti bieži paļaujas, ka kāds cits krīzes brīdī par viņiem parūpēsies, un paši pietiekami neinteresējas, kā sevi nodrošināt. Lai gan Cēsu novada pašvaldība vairāk kārt ir rīkojusi informatīvos seminārus par civilo aizsardzību, uz tiem ierodas pavisam maz cilvēku. Turpina Vilnis Kalsbergs.
6: Pirmais līmenis tiekam galā pats ar sevi, otrais līmenis tiekam ar sevi un palīdzam kaimiņam, un trešais jau piesaistamies kaut kādā brīvprātīgajā darbā, jo krīzes situācijās dienesti darīs savu tiešo pienakti, glābs, dzēsīs ugunsgrēkus, karos, kas no kuram tur jādara, un mēs iedzīvotāji paliekam uz vietas. Tad mums uz vietas policējiem pašie jātiek ar to visu galā.
1: Ar vislielāko vērienu patvērtņu attīstību un labiekārtošana Vidzemē notiek Valmieras novadā. Šeit ar Eiropas fondu naudas līdzfinansējumu iekārtos 12 objektus, 11 Valmierā, bet vienu Rūjienā. Labiekārtotajās patvērtnēs būs vieta aptuveni 4 000 cilvēku. Kopējās izmaksas Valmieras novadā sasniedz gandrīz 500 000 eiro, pašvaldības līdzfinansējums ir aptuveni 83 000 eiro. Valmieras novada pašvaldības domas priekšsēdētāja vietnieks civilās aizsardzības drošības un sociālajos jautājumos Ričards Gailums uzsver, ka patvērtnes nedrīkst stāvēt tukšas. Šī pieredze aizgūta no Somijas, kur miera laikā

0: Tās ir sporta zāles, noliktavas vai jauniešu centri, bet krīzes brīdī tās īsā laikā var atbrīvot, turpina Ričards Gailums.
1: Mēs gan būvējam, gan labiekārtojam. Tās mūsu arī prioritātes noteikti arī pie šiem objektiem ir arī bērni, jaunieši. Tātad tās vietas, kur notiek arī šo grupu, arī tāda ikdienas pulcēšanās. Ja skatāmies arī attiecībā uz novada iedzīvotājs, ir skaidrs, ka fiziski viens pret viens tās vietas nekad nebūs. Tur ir jāskatās tiešām patvērtnē tā piemērotā vieta. Varbūt ne tikai arī tā patvērtne, bet būtu arī tiešām ēka, kur tas divu sienu princips tiek ievērots. Tā var būt arī pazemes autostāvvieta.
0: Kopā ar Valmieras novada nekustamā īpašuma apsainojošanas pārvaldes būvinženieri Kasparu Kļaviņu dodamies apsekot vienu no objektiem. Šī vieta jau sākotnēji ir bijusi patvērtne, bet laiks šeit darīs savu. Pēc telpu labiekārtošanas šeit varēs patvērties aptuveni 200 cilvēku. Aiz pamatīgām metāla durvīm atrodas arī vēsturisks dīzeļģenerators, kurš pēc apkopes aizvien spēja pildīt savas funkcijas, stāsta Kaspars Kļaviņš.
2: Te mums ir ģenerators saglabājies. Mums ir šis ir darba kārtībā, kolēģi pārbaudīja, jauns akumulators, darba kārtībā ģenerators ir. Tagad, kad mēs patvērni pārbūvējam, mēs tā kā mums nav saglabāti no iepriekšējā ēkas īpašnieku dokumenti, mēs ar elektriķiem kopā sataisīsim, lai darbojās visu patvērtni. No ģeneratora tajā brīdī, kad nav strāva, iedarbināt viņu var, strāva viņš dod, viss strāvā. Šeit saglabājušās vēl ir lāvas no tiem laikiem. Izgatavots izstrādājums, kur var apsēsties, divos stāvos arī gulēt, ja gribi. Kamēr mums nav nopirktas jaunās gultas, kaut kas vismaz ir.
0: Valmieras novada pašvaldības priekšsēdētāja vietnieks civilās aizsardzības, drošības un sociālajos jautājumos Ričards Gailums vēl uzsver, ka pašvaldība iecerējusi piesaistīt arī Norvēģu finanšu instrumentu līdzekļus, lai trešās kategorijas patvērtņu vajadzībām pielāgotu vēl vismaz 20 objektus visā novadā. Gailums saka, ka nākotnē visdrīzāk taps arī kāds jauns objekts.
1: Ja mēs skatāmies kā pašvaldība, tad, protams, mēs arī savos plānos esam ieskicējuši, piemēram, kas mums vēl ir palicis tāds no tiem darbiem, kas mums jāizdara jauna kultūras centra būvniecība. Un ir skaidrs, ka tur noteikti arī būs iespēja arī patvērtnēji.
0: Tikmēr Igaunijas pierobežā Valkas novadā ar darbiem tik labi neveicas. Pašvaldība patvērtnes vajadzībām plāno pielāgot divus objektus Valkas pilsētā, kuros kopā varētu patvērties ap 150 cilvēkiem. Tomēr pirmais iepirkums noslēdzās nesekmīgi, jo iecerētajiem darbiem nepietiek līdzekļu. Turpina Valkas novada pašvaldības izpilddirektors Valdis Šaicāns.
3: Mēs realizējām projektus. Tomēr jāatzīst, ka pēc būvniecības iepirkuma sapratām, ka mēs nevaram un mūsu finansējums neatļauj šīs patvērsmes izbūvēt un aprīkot tā, kā tas ir paredzēts pēc projekta. Šobrīd ir izsludināta otrā kārta, kur līdz ar to šis finansējums ir drusciņ lielāks, un mēs ceram tātad šajā otrajā kārtā tomēr iekļauties un šīs patvērtnes izbūvēt.
0: Pašvaldības attīstības nodaļas vadītājs Toms Simtiņš uzsver, ka projektā abos objektos paredzēti vienkāršoti labiekārtošanas darbi, kā arī plānots iegādāt patvērtnēm nepieciešamo aprīkojumu.
4: Abās ēkās mums ir paredzētas minimāli būvdarbi, lai būtu obligātās durvis, kas ir paredzētas, lai būtu telpas pietiekami plats. Nu, tas nozīmē, vienā ēkā mēs kaut kādas liekas starpsienas izņemam ārā, otrā mēs neko tādu nedaram. Nu, protams, katrā ēkā ir savu specifiku, bet tā galvenā būtība ir pielāgot telpas, lai viņas būtu drošas.
0: Abu patvērtņu pielāgošanai Valkas novads paredzējis tērēt 91 tūkstoti eiro, 13 tūkstoši ir vietveras pašas finansējums. Tomēr ņemot vērā Valkas novada pašvaldības sarežģīto finanšu situāciju, no kaut kā var nākties atteikties. Tikmēr Smiltenes novadā darbi ir traitāk. Šeit pašvaldība iecerējas pielāgot 4 objektus Smiltenes pilsētā. Divos darbi jau notiek, bet atlikušies divos noslēgumam tuvojas iepirkums par darbu veikšanu. Vietvera kopumā plāno iztērēt aptuveni 183 tūkstošus eiro. Plašāk stāsta Smiltenes novada pašvaldības attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Ieva Dille.
5: Lai mēs pielāgotu šīs telpas trešās kategorijas patvērtņu prasībām, Tad veicām dažādus darbus, piemēram, ir tur elektroinstalācijas uzlabošanas.

0: Ventilācija. Tāpatās arī, piemēram, kādos objektos ir nepieciešams, piemēram, koka durvis nomainīt uz metāla durvīm.
1: Arī Smiltenes novada pašvaldība gatavojas turpināt patvērtņu labiekārtošanu novadā un tās pielāgot arī citviet teritorijā, piemēram, AP. Vidzemes pašvaldībās gan uzsver, ka labiekārtotajās patvērtnēs varēs patvērties vien neliela daļa iedzīvotāja, tāpēc arī cilvēkiem pašiem ir jāspēj stiprināt savas noturības spējas krīzes brīdī. Pēc Centrālās finanšu un līguma aģentūras datiem Vidzemes reģionā telpu pielāgošanai un aprīkošanai patvērtņu vajadzībām ir pieteikti 95 objekti, visvairāk Ogres, Valmieras un Cēsu novados. Nākamnedēļ dosimies uz Kurzemi, kur skaidrosim, cik veiksmīgi izrādījušies zemes īres mājokļu projekti. Raidījumu veidoja Laura Jansone un Renārs Šteimanis, producēja Aiga Pelāne.
2: Reģioni krustpunktā.
3: Tāpat patvērtnēm tagad brīvais mikrofons.
4: Labdien! Man lūdzu viens jautājums, otrs ir replika. Un lūdzu nepārtraukt.
3: Jautājums vai replika, zvaniet 67222888, tas ir tātad tiešā ētra tālruņa numurs, un otrs numurs 67225599, vai rakstiet mums, ko nu gribat pateikt, kas ir sirds, tad tur savukārt ir jāizmanto numurs 2566-0440, vai caur mājaslapu sūtot savu ziņu mums raidījumam krustpunktā. Halo!
5: Sveicināti, Māris no provinces piezvanīja, smagajā valodā. Man es teiktu, to noliegsiet noteikti.
3: Nu.
5: Nesen tika ievēlēta pēc kārtas 15. Saima. 93. Gadā 5. Piekritīsiet.
3: Nu.
5: Nu tad ar kādu kārtas numuru tika ievēlēta 40. Gadā Saima spokainajās tajās vēlēšanās. Ja Ulmaņa 15. Maijā sarīkotais apvērsums atcēla pēc valsts nodibināšanas, nu, tās piektās plānotās saimas vēlēšanas. Ir notikusi apzināta krāpšana ar vēlēšanu numerāciju.
3: Interesanti. Toreiz bija numerācija kāda 14. Gadā, kad es gribu, vai viņi toreiz arī tiešām saimas saucējām. Es, protams, par šo nemācējuši pateikt, gan jau varbūt kāds atceras. Neatcerēties droši vien, bet zinu, kā ir par numerācijām tajos laikos. Tā, ko man te ļaudis raksta, kā Stepaņenko dos zvērestu Latvijai un citi no suverēnās varas. Tas būs interesanti vērot, raksta Uno. Kas nu tur par problēmu? Viņa jau, man liekas, ir cik reizes devas zvērestu bez grūtībām. Halo!
6: Labdien!
3: Labdien!
6: Sakiet, lūdzu, es dikti sekoju līdz priekšvēlēšana kampaņai. Sakiet, lūdzu, vai jums nepaslīdēja garām, kad kaut kad pavasarī gāja runa, kad atcelt viņetas transporta līdzekļu ir 3,5 tonnām. Jo pats Kulbergs arī bija teicis, ka tā bija kļūda. Es atvainoju, Stavārs bija teicis, jo viņa laikā tika pieņemts tas lēmums pa viņetas piešķiršanu transportām līdz 3,5 tonnām. Vai priekšvēlēšanu laikā kaut kas ir mainījies, kaut kāda informācija šajā jautājumā? Paldies!
3: Paldies! Nē, priekšvēlēšanu laikā mums šis jautājums noteikti neparādījās. Neatceros, varbūt kādi, nedziet, mums jau klausītāji divos jautājumos var nākt talkā. Ja Indriksonē pietiek ar vēlētājiem, kur pamatskolas eksāmenā sasniedz 20%, tad Latvija tomēr ir pelnījusi izglītotas vēlētājas. Raksta mums Annas kundze. Ja, halo!
7: Labdien!
3: Labdien!
7: Es vēlējos izteikt savu viedokli par šo iedzīvotāju, it kā nu, to mazaktīvo piedalīšanos vēlēšanā.
3: Jā.
7: Es domāju, ka savu procentiņu mazāk aizgāja tie vēlētāji, kuros, teiksim, vēlēšanu iecirkņi pirms šim vēlēšanām bija slēgti un aizvietoja ar mobīlajiem, bet tas jau nav tas, jo, teiksim, šo iecirkņu slēgšana tomēr savā veidā vietējos cilvēkus aizvaino, ka mēs nevienam neesam. Teiksim,
3: nesapratu, kas bija slēgts, kurā brīdī, kam slēgts, paskaidrojiet, nesapratu.
7: Es nezinu, bija paziņojums ziņās, ka tik un tik vēlēšana iecirkņi Latvijā ir slēgti mazapdzīvotās

0: vietās. Es precīzi neatceros, kurās. Jā,
1: sapratu jūsu jautājumu. Nu, tādā ziņā, ka kopumā Latvijā pa visu iecirkņu vienkārši nebija tik daudz atvērti vaļā. Jā, varbūt, varbūt. Pirms kara sākuma Ukraiņi masveidā evakuējās, kaut gan viņiem bija patvērtnes, ko iesākt Latvijā, ja patvērtņu nav un evakuēties arī nebūs iespējams. Cilvēks par iepriekšējo tematu raizējās. Nemaz Ukraiņiem ar tām patvērtnēm nebija tik labi. Tas, viņi drīzāk lielākoties kā patvērtnes ir izmantojuši metro, un tā ir viņa priekšrocība. Halo!
2: Labdien!
1: Labdien!
2: Es gribu parunāt par mūsu likumiem.
1: Nu.
2: Es izstāstīšu savu situāciju.
1: Nu.
2: Bija mani saimniecība zemnieku no 1994. gada. Tagad 11. gada uzdāvināju Dēlam. Dēlam dzima meitene, jā. Dēls aizgāja tragiski bojā. Tagad aizbilda atņēma no manis pilnīgi visu. Visu pilnīgi. Es esmu valčiņieks un man nav tagad ne zemes.
3: Gabaliņa.
2: Vagas, ne malkas pagavas.
1: Jā, bet es nezinu, vai tas ir tāds par likumu. Tad drīzāk ir kāda sāpe, kur būtu vērts kādreiz vairāk uzklausīt. Brīvais mikrofons, baidos, šeit būs mazliet par īsu un nepiemērots. Kāpēc nekur neparādās skaitļi par nederīgajiem bojātajiem un anulētajiem vēlēšanu biļeteniem? Vai tad tiešām viss bija tik gludi un pareizi, prasa Ozolkungs? Skaitļi bija, man liekas, kopumā skatoties bija vairāki tūkstoši, laikam kopā pēc izsniegtām beigās saņemtā, man liekas, bija tūpie 5000. Jā, es no galvas tagad pareizi atminos, es tiešām saucu no galvas. Halo!
0: Halo!
1: Jā, lūdzu!
0: Labdien!
1: Labdien!
0: Es vēl gribēju teikt par to vēlēšanu mazaktivitāti, ka lūk, ļoti iespaidoja tā visa ņemšanā un nicināšana krievu valodai, jo slikti jūtās jauktās ģimenes, kurās gan latvieši, gan krievi, un pilnīgi iespējams, ka no šīm ģimenēm daudzi neaizgāja balsot.
1: Nezinu, vai tas ir kaut kādā mērā iemesls. Mēs varam tiešām minēt, bet gan jau es pieļauju kaut kādu pētījumu šajā jomā rādīs, kuri un kāpēc nav devušies. Tā, tas, ka apvienotais saraksts ejas kopā ar LPV un progresīviem, tas gan būs pretīgs spļāviens apvienotā saraksta vēlētājiem. Raksties klausītājs. Vienu raizējās, ka viņš sasies kopā ar jauno vienotību, citu raizējās, ka viņš nesējies kopā ar LPV. Tur nu būs beigās Kulberga kungs jau, man liekas, negrasās neko būtiski mainīt savā politikā, acīmredzot iepriekšējā koalīcija meklēs sadarbības partners viens otrā, un tad jautājums tikai kā vienosies par darbiem. Halo!
4: Labdien! Mani sauc Andris, un man patīk klausīties jūsu redzījumu jau ilgus gadus. Es tikko vīrietis zvanīja, es īsti nesapratu, bet man liekas, ka viņam iekšē bija ļoti liela sāpe, un viņam pat raudēns nāca visu.
1: Jā, jā.
4: Viņam varbūt, kad, es nezinu, ir kaut kāds numurs, viņam jūs saglabājāt, varbūt to sāpu vajag uzklausīt, un tiešām varbūt ir jāpalīdz, jo bieži vien es klausos, kad jūs uzklausāt tos komentārus, un tas arī viss tur paliek kaut kur gaisā. Varbūt, ka tiešām tā tēma ir jāpaceļ un jautā, kur viņš dzīvo, varbūt tiešām cilvēkam tur ir. Tā, ka nu, viņam glābiņš bija Latvijas radio brīvais mikrofons. Tā kā nu, varbūt ir kāds numurs vai es ceru, ka...
1: Es sapratu jūs, jā, bet man te uzreiz jāpaskaidro, man nav numuru, es nezinu, no kur numuri viņš zvanīja, es tā nevaru nemaz piefiksēt. Otrkārt, būtu muļķīgi man tieši ētrā jautāt, kur jūs dzīvojat, vai kāds jūs telefona numurs, tas varbūt tikpat nepatīkam, vai ne, gal galā man tomēr jāievēro, vai ļaušu privātums. Tāpēc brīvais mikrofons nav tā vieta, kur es varēšu, kā saka, izveidot ciešākus kontakts ar kādu no klausītājiem, tad man jālūdz jūs zvanīt vai sazināties ārpus tiešā ētera. Drīzāk jau uzrakstot citādi.

0: Nu, tie ir fiziski, nav cita ceļa šobrīd. Viens rakstītājs, klausītājs raksta, ka viņš ir saskaitījis sabojāto aplokšņu skaitu, ka mazliet viņa ir 10 000. Jā, es neesmu droši tāpēc, ka es saku, es galu galā nebiju spējīgs nu, tā no galvas uzreiz ātrumā atcerēties un sameklēt šeit arī nevaru. Jā, lūdzu.
1: Labdien, Tomsona kungs.
0: Labdien.
1: Man ir vairāk jautājumu, lūdzu nepārtrauciet. Vispirms par to, vai tad partijas saidošai augstāk rase, kāpēc viņam, piemēram, uz vēlešanām partijām devis 7 000 000, ko izčakarēt. Un tagad, kā jūs varat paskaidrot, ka šitai suverēnai varai 850 000 dos turpmāk uz priekšu?
0: Vairākus jautājumus vienkārši nepaspēsiet uzdot. Partiju finansējums ir tik bieži apspriests jautājums, un atcerieties, tik daudz gadu nespēja valsts saņemties, jo nu, skaidrs, ka jebkurā gadījumā partija kā organizācija vai pārstāvēt tikai nu, divos variantos, ja tā savāc naudu nu, no kādiem privātiem ziedotājiem, un tad mums veidojas, nu, jā, kad partijas kaut ko taču dod pretī savam ziedotājam. Nu, mēs gribētu, lai viņiem, nu, kas viņiem maksā rimī? Kurš vēl viņiem varētu, es meklēju tā, es saucu kāds, un tā jūs sacīsiet, jā, un tā viņi pārstāv lielveikali intereses. Vai arī valsts, kas ir tas neitrālais finansējums, tā jau pat līdzīgi ir daudzās jomās, arī medijomā. Tāpēc, nu, tas ir tāda maksa par demokrātiju, tāds ir mans skaidrojums, un es arī redzu tam pietiekošu pamatu. Labdien, vai jaunā Saeima varēs beidzot sakārtot to, lai brīvais mikrofons skanētu arī ceturtdienās? Rakstu viens klausītājs, kurš dēvē sev par jaunu klausītāju. Nē, Saeima šo jautājumu nekārtos. Un patiesībā jau piekdienās tāpēc ir garāks, lai jūs ceturtdienās dzirdētu arī kaut ko no pētniecības. Halo!
2: Labdien!
0: Labdien!
2: Te Māris no Rīgas traucē.
0: Jā, Māri.
2: Vakarā vietnē X iekšlietu ministri Dombrava ierakstīja par uzbrukumu Latvijas robežai. Tātad nelegālie imigranti, kurus pavadīja bruņoti cilvēki, tā saucamie zaļie cilvēciņi. Gribēju kaut ko vairāk noskaidrot, klausījos ziņas pulksteni 8:00 Latvijas radio. Neviena vārda, kur svarīgāks ir kino. Marta Ģiga stāstīja tur gari un plaši. Pēc tam 2012. Atkal neviena vārda. Atkal Marta Ģiga gari plaši par kino stāstīja. Un man jautājums, vai šādi hibrīdu uzbrukumi nebūtu jāatspūguļo masu mediju?
0: Plašāk. Tā lieta jau droši vien, ka mēs neko arī vairāk nezinām un nevaram uzzināt šajā brīdī. Mēs zinām tikai to, ka bruņoti vīri centušies grūst pāri migrantis pāri robežai. Tā bija Baltkrievijas puse. Īstenībā, man liekas, ka iekšliet ministrija pats sacīs, ka netik daudz viņi domā, ka tie zaļie cilvēki, viņi drīzāk, ka tās ir tiešām bruņotas bandas, kas bauda Baltkrievijas robežsargu, kā saka, neiejaukšanos. Tāds arī varētu būt. Tas ir viss patiesībā jau šī robeža čēsošana ir katru dienu, un tāpēc jau ārkārtas situācija Latvijā pie robežas turpinās tādā ziņā ārkārtas situācija. Tur ir pastiprinātais režīms visu laiku, vilkatis vai ne. Bet mums jau arī nav vairāk plašākas informācijas šobrīd. Tad vēl vairāk klausītājs raksta atsūtiet šī izmisušā kunga telefonu, kurš brīvajā mikrofonā sauc pēc palīdzības, ka esot palicis arī bez malkas. Cilvēki ir gatavi palīdzēt. Ja kungs mūs jau projām dzird, un es dzirdēju, ka tur kāda kundze arī blakus sievieta kaut ko sacīja, tad nu, kaut kā sazvaniet radio vai uzrakstiet mums, lai tad mēs varam varbūt, nezinu, es gan nezinu, kā mēs tālāk, lai to starpnieku lomu izpildām. Halo!
3: Jā, labdien!
0: Labdien!
3: Nebūtu ļoti labi, ja arī būtu ceturtdien, tas brīvais mikrofons ir. Tas gan ļoti interesanti, brīvais mikrofons, jā. Un žēl, ka nav ceturtdien. Būtu labi, ja varētu, tur ir, jā.
0: Paldies. Labi, paldies! Mums ir dažādas domas par brīvā mikrofonu. Daudz saka, atkal tas brīvais mikrofons, viens bezjēdzīgs raidījums. Kā tad, lai es, mani kolēģi saprot, ko tālāk ar visu šo darīt? Savukārt par kino Elīna raksta jautājums kino.

0: nozarē varbūt ir jāsāk ražot skatāmas filmas, uz kām cilvēki iet un skatītos, jo lielākai daļai cilvēki patīk skatāmas filmas, nevis kaut kādas mākslas filmas, kurām jādomā visādi zemteksti, kurus saprot tikai kinokritiķi un paši mākslinieki. Būs labas filmas, būs arī nauda. Pilnīgi nepiekrīt Elīnai, man liekas, mums ir pēdējā laikā tik daudz laba filma, es saprotu, Tuļa vispār skatītākā filma, un nu nē. Lai nu ko, mēs varam tiešām priecāties par attīstību. Bet paldies visiem, kas rakstījāt, zvanījāt ziņas, un tad runāsim par drošību.
1: Kā sabiedrība var pārliecināties, ka drošības dienesti labi dara savu darbu? Ar žurnālistiem tie lielākoties nerunā, un informāciju sniedz skopi. Vai pietiek vienkārši ar sabiedrības uzticēšanos? Par to būs diskusija trešdien raidījumā Krustpunktā.
2: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
3: Ar ziņām vienos dienās studijā Paula Feldmane. Krievija uz Ukrainu aizvadītajā naktī raidījusi 70 raķešu un vairāk nekā 100 kaujas dronu. Un galvenais uzbrukuma mērķis bija Kīvas, Harkivas, Poltavas un Dņipropetrovskas apgabali. Šāds Krievijas uzbrukums noticis Kremļa diktatora Vladimira Putina 74. Dzimšanas dienā. Un Ukrainas prezidents Valdimirs Zelenskis sacījis, ka, citēju, Krievijas karaspēks Putinam dzimšanas dienā uzdāvināja vienu no gļēvākajiem uzbrukumiem. 11 Ukrainas iedzīvotāju nāvi un vairāk nekā 30 cilvēku ievainošanu. Tikmēr Černihivas apgabala Prilukos zem gruvešiem turpina meklēt cilvēkus, ko gaida tuvinieki.
4: Mamma man piezvanīja un teica, ka no tās puses ir dūmi. Viņa dzīvo augstceltnē un to redzēja. Es sāku viņiem zvanīt, bet viņi necēla klausuli. Viņi bieži neatbild. Bet tad viņa beidzot pacēla un teica, mēs esam aprakti zem drupām. Mēs esam aprakti.
5: Mana vīra brālis ar ģimeni. Puisītim ir pusotrs gads, jauna ģimene. Viņi šeit ceturtajā stāvā dzīvoja. Kad sākām viņiem zvanīt, neviens necēla klausuli. Tagad vairs nevar sazvanīt.
3: Premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta rosina izvērtēt Latvijas dzelzceļa meitas uzņēmuma Latrail.net likvidāciju, nododot dzelzceļa infrastruktūras maksas noteikšanas funkcijas sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai. Latrail.net joprojām nav noteikusi trīskāršu dzelzceļa infrastruktūras maksu Krievijas izcelsmes graudaugu kravu tranzītam, norādot uz juridiskajiem un ekonomiskajiem ierobežojumiem. Tādējādi premjers sagaida, ka šie apsvērumi jāpamato ar pārbaudāmiem aprēķiniem par izvēlētā risinājuma efektivitāti un skaidri nosauktiem jautājumiem, kuru risināšanai nepieciešams valdības vai Eiropas Savienības lēmums. Bet iemūrējot ražotnes pamatakmeni un laika kapsulu, Valmierā šodien sākta militārās tehnikas uzņēmuma Patria Latvija jaunās ražotnes būvniecība. Tajā tikšot ieguldīti gandrīz 8 miljonu eiro. Spānijas vinīgā pasākuma laikā Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem nodevusi pirmo kainieku kaujas mašīnu Hunter jeb mednieks. Un pasākumu Valmierā vēroja arī mūsu Vidzemes korespondente Gunta Matisone.
6: Šajā ražotnē tiks ražot militārie transporta līdzekļi, kā arī notiks to apkopi. Un šodien no Somijas Valmierā ir ieradies arī Patrija prezidents un izpilddirektors Panu Roitilu, un viņš savā runā uzsver, ka šis ir tās ļoti būtisks solis visam Baltijas reģionam, ka teiks šeit šie izveidot šī ražotne, un tas lielā mērā ir arī būtisks solis mūsu drošībai. Arī šodien Spānijas kompānija nodeva kainieku kaujas mašīnu Hunter, jeb mednieks nacionālajiem bruņotajiem spēkiem. Un interesanti ir tas, ka to sāk ražot Spānijā, bet gala integrācija ar torni ir pabeigta septembrī tepat Latvijā. Un šādu kaujas mašīnu komplektēšanu tad arī būs Valmieras ražotnē.
3: Irāna ir pilnībā zaudējusi kontroli pār Hormuza šaurumu. To šodien paziņoja ASV valsts sekretārs Marko Rubio, piebilstot, ka Teherānas ekonomika atrodas, citēju, pilnīgā un absolūtā brīvā kritienā, citāta beigas. Rubio žurnālistiem vizītes laikā Atēnās sacīja, ka Hormuza šaurums ir atvērts un ka tagad no tā tiek izvests gandrīz tikpat daudz naftas kā pirms kara Irānā sākuma. Un vēl Ādažu novada dome šodien ārkārtas sēdē nolēma izveidot trešo mēra vietnieka amatu, samazināja viņiem algas un likvidēja trīs amatus komitejā.

To paredz domas sēdē pieņemtie grozījumi pašvaldības nolikumā. Tie paredz likvidēt attīstības komitejas vadītāja amatu, nododot šo funkciju domas priekšsēdētāja vietniekam attīstības jautājumos, un tāpat nolemts likvidēt attīstības komitejas un izglītības, kultūras, sporta un sociālās komitejas priekšsēdētāja vietnieku amatus. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 15 grādi un pūš rietumu vējš ar ātrumu 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 765 mm, bet relatīvais gaisa mitrums ir 65%. Latvijā naktī un rīt dienā būs mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Naktī vietām veidosies migla, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra naktī būs 3-8 grādi, dažviet līča piekrastē ap 10 grādiem.

0: Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
1: Aidis Tomsons studijā. Mēs regulāru raidījumu esam aicinājuši valsts drošības dienesta vadītāju, lai varētu viņam uzdot savus jautājumus, un mums parasti saruna atsaka. Arī tad, ja runā, tad tās intervijas bieži vien ir tādas nevērtīgas, jo biežākā atbilde ir, ka tas ir noslēpums, par to mēs runāt nevaram. Un vispār, ja pieminam slepenos dienestus, tādā manā žurnālista pieredzē Latvijā faktiski ir bijis tikai viens izņēmums. Un tas bija laiks, kad Satversmes aizsardzības biroja vadītājam tā tika izraudzīts Jānis Kažociņš. Latvietis, kurš bija skolojies Lielbritānijā, kurš nevairījās no sarunām, bija arī gatavs atbildēt uz vairāk jautājumiem nekā jebkad iepriekš, un tad mums pašiem likās brīnums, ka ne viss ir jāslēpj. Bet tad pēc viņa situācija pamazām iegriezās atkal ierastajās sliedēs, un esam turpat, kur iepriekš, neko zināt nedrīkstam. Kā lai šādā slepenības atmosfērā pārliecināmies, ka drošības dienests strādā tiešām labi, ka tur zina, ko dara, un ka situācija ir pilnībā kontrolēta? Tādi jautājumi mums regulāri rodas, saņemot tādu kārtējo klusēšanas devu, un mēs nolēmām šodien raidījumā to visu pārunāt. Cik tālu tad šai slepenībai ir jābūt? Ko darīt tad, ja sāk rasties ar vienu vairāk bāžu un šaubu? Lūk, tad bijušais saba vadītājs, viņš tā ir ģeopolitikas pētījuma centra vecākais pētnieks Jānis Kažots, viņš ir atsaucies aicinājumā Mirs studijā. Labdien, piedodiet, ka es tā iesāku.
2: Jā, eiti.
1: Tāpat mums sarunā piedalīsies Rīgas Stradņu universitātes pētnieks, viņš ir drošības eksperts Vitālijs Rakstiņš. Labdien.
3: Labdien.
1: Saimes Nacionālās drošības komisijas priekšsēdētājs Ainārs Litkovskis. Labdien.
2: Sveicināti.
1: Un arī mans kolēģis, viņš ir Latvijas televīzijas raidījuma de facto žurnālists Matīs Sarnsāns. Sveiks.
4: Labdien.
1: Mums tā kā vienkārši jāuzticas politiķiem, ka viņi visu kontrolē, vai ne, Latkovskis?
5: Nē, kāpēc? Pirmkārt, likumā ir skaidri noteikts, kas uzrauga valsts drošības institūcijas, tā mēs viņus saucam kopumā, nevis dienestu oficiāli. Un ir speciāla norma, kas paredz, ka katra no ievēlētām frakcijām deleģē vienu savu pārstāvi, tas neatkarīgi pozīcija opozīcija, darbā Nacionālā drošības komisijā, kuras iztaujā un iegūst visu nepieciešamo informāciju. Tāpēc bieži vien ir tiešām tā, kā Arnicāna kungs, nesaņemot atbildes no drošības dienestiem, vēršās pie manis, bet tur arī ir sava limita. Un es varbūt sākumā uzreiz pateikšu, lai mums neaiziet uz to. Protams, es arī vēlos, lai drošības dienestu vadība vairāk komunicētu, bet tur ir zinām ierobežojumi. Un ierobežojumi ir tādi, ka absolūtais vairākums, es teiktu, 95% no tās informācijas, ko šie dienesti iegūst savus darbības rezultātā, ir klasificēta informācija, ko aizsargā likums, un pie tam par to ir paredzēts sodi par šīs informācijas izpaušanu, tu nevari saistīts ar operatīvo darbību, ar tām metodēm, un ir tīpaši ar informācijas avotiem un cits aizsargājums lietas, un bieži vien tas informācijas avots ir svarīgākais, tāpēc, ka viena lieta, kas varbūt nonāk sabiedrības uzmanībā, šis informācijas avots joprojām turpina būt informācijas avots un nodrošina daudz citu lietu, izziņas iegūšanu, ja? Un līdz ar to, ieejot dziļāk un skaidrojot jau detaļas, tu apdraud savu informācijas avotu, kas var beigties ne ar ko vēlāk viņu izmantojot, jo godīgi lasot un visiem šiem

0: saimnes deputātiem, kas ir no pozīcijas, opozīcijas pa vienam šajā komisijā, ir iespējas lasīt iknedēļas drošības dienas ziņojumus. Lasot šos ziņojumus, tu saproti, cik ļoti daudz un kā pārzina mūsu situāciju drošības šie dienesti. Un tas, kas viņus tiešām uztrauc, lai sniedzot informāciju, viņi nesabojā veiksmīgi kriminālu izmeklēšanu vai tīpaši ar avotiem strādājot vai ar metodēm, kādas ir un bieži vien šī tā otra pasaule, kas ir, viņiem jau nav informācijas, kāda moderna aparatūra mums ir vai kas mums ir parādījies no jaunām metodēm. Nu, es nerunāšu te par vienkāršām lietām, kā noklausīšanās. Ir daudz un dažādāk tehnoloģiski iespēja, kā to darīt. Ja to atklāja pa daudz informāciju un te rodas tā problēma viņiem. Šīs bailes bieži vien tiek iztulkotas, nu, kaut ko pārkāpt vai apdraudēt kaut ko, kā labākā iespēja ir vienkārši nerunāt. Tas, ko es pēdējos gadus varu pilnīgi atklāt pateikt, tāpēc es paņēmu dažus piemērus. Teiksim, ja paskatīsimies 10 gadu atpakaļ, ja gada pārskati, un mēs esam šeit pie jums arī runājuši par gada pārskatiem, kādu informāciju satura. Es jums varu parādīt tikai tos piemērus, kādi viņi izskatījās pirms tam, kādi viņi cik biezi ir tagad, piemēram, militārā izlūkošana vispār tikai pēdējos gados sniedz publisku pārskatu. Kas bija pirms tam, kas satura tagad, bija laiki, kad Krievija vārdā nevarēja nosaukt publiskajā pārskatā. Tā bija vienkārši ar citu nosaukumu, nevis izgudrot, ja mēs varējām lasot starp rindām saprast, ka tā ir Krievija un Ķīna, kas mūs apdraud. Tagad mēs publicējam veselas nodaļas un uzrunājam vārdā šīs abas valstis, kas rada mūsu drošības apdraudējumus valstīs. Tā kā es negribu tā teikt, ka es esmu ieradies šeit kā velna advokāts, ja? Bet es zinu, ko tas darbs nozīmē. Un es gribu teikt, ka ir tur pamats nemesties katrā iespējamā gadījumā pie mikrofona un stāstīt visas detaļas. Ja? Un arī es kādreiz, kad cienījumā panarā man uzdod jautājumus, protams, zinot sēdē pausto informāciju vai kas satur ziņojumā, vienmēr vēršos pie attiecīgās iestādes ar jautājumu, cik tālu tas ir, kas neapdraud konkrēto izmeklēšanu vai pasākumu kopumu, kas ir vērsts pret izlūkošanu vai kā savādāk. Un tad gadījumos, kad mēs novienojamies, kas ir tas informācijas kopums, es esmu gatavs arī runāt ar mēdījiem.
1: Nu, kas nozīmē, beigās jūs atbildat tieši ar to vārdiņu jā uz šo man jautājumu, jo tā kā mēs citādi nevaram, jūs, kā sakāt, jūs politiķi zināt, tad man jāuzticis jums kā politiķiem, ka jūs kontrolējat.
0: Un līdz galam neuzticaties.
1: Nu, līdz galam politiķiem, protams, es neuzticos.
0: Un es to pilnīgi saprotu, jā, skaidrs. Apdraudēt, bet tiešām. Ir kaut kur, līdzīgi kā ar gada pārskatiem, ir kaut kāds slieksnis tomēr jāpārkāp, ja? Vai jāpārkāps apkāpēļ uz kažociņa laiku. Nu, ir jārunā arī ar mēdījiem.
1: Nu, labi, par to mēs parunāsim tūlītās. Ir tā, Matīs, ka vienkārši uzticies politiķiem, viņš saka, viss kārtībā, nu, labi, tad ir kārtībā. Vai tomēr ne?
2: Lielā mērā tā sanāk. Nu, proti, ja mēs runājam tieši, ja jautājums ir, vai mēdī var pārbaudīt, vai drošības iestādes strādā labi vai slikti, es teiktu, ka nē. Vai mēs zinām, ko drošības iestādes gada laikā ir izdarījušas apmēram? Nu, tur ir daļai atbildi jā.
1: Jau, nu, to, ko viņi saka.
2: Jau pieminētie gada pārskati ir tas, kas apliecina, ka ir kaut kāds darba apjoms izdarīts. Nu, piemēram, pēdējos gados īpaši aktuāli ir dažādu militāru objektu novērošana, fotografēšana, ko Krievijas, Baltkrievijas uzdevumā šeit cilvēki Latvijā dara. Nu, šajā laukā es teiktu, ka teiksim, valsts drošības dienests, militārās izlūkošanas drošības dienests ir, strādā gana labi, teiksim, šos cilvēkus var izķert. Jautājums, vai tas ir vienīgais vienīgie kaut kādi spiegošanas gadījumi un spiegošanas aktivitātes, uz to jautājumu tā ir grūti atbildēt, jo mēs nezinām, kas, protams, tas arī kā saprotams, kas vēl ir drošības dienestu rīcībā, kāda informācija, un te jau tika pieminēta sanāka pagātne, mums vispār Latvijā, ja salīdzina, teiksim, ar kaimiņiem Igaunijā, ilgstoši nav bijusi tā tradīcija atklāt saukt vārdos pieķertos spiegus un teiksim,

0: kādas izraidīšanas gadījumus. Tas tagad pēdējos gados mēs redzam, ka šajā ziņā dienas ir kļuvuši atklātāki gan mājaslapās ievietošot informāciju, gan arī sociālo tīklu konti. Ir arī izlūkošanas, pretizlūkošanas iestādēm. Tā ka, kaut kādā ziņā pēdējos gados ir jūtami uzlabojumi komunikācijā. Man kā televīzijas žurnālistam, protams, gribētos, lai biežāk būtu iespēja arī iztaujāt klātienē šo te iestāžu vadītājus vai pārstāvis. Tās varbūt arī tieši pārtulkojot no angļu valodas runas personas, vai preses sekretāri, vai vienkārši deleģētie cilvēki, kuri var komentēt atsevišķus gadījumus, jo pašlaik par konkrētām lietām mēs lielā mērā apmainamies ar ēpastiem, ar drošības iestādēm.
1: Vai Latkovskis kļūst par preses sekretāru drošības dienestam?
0: kaut kādā ziņā jā. Vai ir iekšlietu ministrs, ja teiksim jautājums attiecās uz valsts drošības dienestu. Bet tajā laikā parasti tas ir vienreiz gadā, kad tiek publicēti gada pārskati, gada pirmajā pusē, pavasaris, vasaras sākums. Tas ir arī tas brīdis, kad ir kādam no mēdījiem arī iespēja iztaujāt vai satveres aizsardzības biroja vai valsts drošības dienesta vadītāju, tā nav iespēja, kurā katrā brīdī, bet lielā mērā tas tiek pieskaņots parasti gada pārskatam, un tad ir it kā arī ne visiem mēdījiem daļa ir dot iespēju, teiksim, gadu ietvaros vienreiz.
1: Reizi gadā, var sakot, apzināties.
0: Protams, un kaut kad šad tad sanāk arī varbūt kādu noķert kaut kur valdības mājā vai saimā, bet tad tie, no drošības dienas vadītājiem, es domāju, bet tad parasti tie ir tādi, tās sarunas ļoti ātri beidzas.
1: Vai jūs, Vitālija, saprotat žurnālistu tādu mazlietiņu? Uzvilkšanos par to, sakot, bāc reiz gadā, un tad arī tās atbildes nekādas.
2: Nē, noteikti ir saprotams. Ja man liekas, šajā gadījumā žurnālisti ne jau kā privāta persona to prasa, bet tas ir savā veidā arī sabiedrības pieprasījums.
1: Pieminātais, ja drīkst uzreiz pārtraukt, pieminātais kolēģi Matīs sacītais par Igauņu, tā ka viņi noķers spiegu, tad apmēram 3 nedēļas man brīvajā mikrofonā ļaudis saka, redziet, spiegu smāk tikai Igauņu atvērt, jo latviešiem nekad nekas nav.
2: Jā, un man liekas, tas ir tas labs piemērs par to balansu, cik daudz mēs varam eksponēt to informāciju, datus jau minot, taisa skaitā arī paturot protā izmeklēšanas noslēpumu vai kaut kāds procesuāls darbības. No otras puses, mūsdienās viss ir publiski, arī dienestiem gribot, negribot, ir jābūt vairāk tā vide. Protams, ar dažādām atrunām mēs redzam, ka tie pārskati paliek lielāki. Cits tās, cik daudz saturs tā ir mainās, jo tur parādās ļoti lielā sadaļa par Krievijas federāciju, par kaut kādiem sabotāžu elementiem. Pārējie dati ir, kaut kāda statistika, cik ir izsniegtas pievaides valsts noslēpuma objektiem, cik cilvēki ir pārbaudīti, kas netieši var parādīt, ko īstenībā varbūt nevajadzētu tieši publicēt, jo tas var parādīt uz tam spējam, kas ir organizācija, cik mēs gada laika varam pārbaudīt cilvēkus, izsniegt pievaides un tā tālāk. Bet tas, man liekas, tas galvenais ir, kāds mērķis tam visam, jo neviens jau neapstrīd, ka valsts drošības dienestiem institūcijām jābūt. Jā? Tas eksistē visas valstis, dažādas kombinācijas, dažādām funkcionalitātēm, bet tam noteikti ir jābūt. Tas tāds ir, ko sabiedrība gribētu zināt, un, man liekas, tie divi nosacīti virzieni. Viens ir kontrolē par to likumību, vai visi normatīvi akti tiek ievēroti un tā tālāk. Un tur ir tas stāsts ar augstāko tiesu, kas pārbauda, tas notiek tas darbības caur prokuratūru, caur tā skaitā iekšlietu ministriem vai arī caur saimas komisiju. Bet otrs, man liekas, bet kur droši vien tā interese būtu, bet drīzāk sabiedrība interese par to efektivitāti, mēs paļaujamies, ka viņi absorbē to naudu pieteikami efektīvi, bet kur ir tas pienesums, kur ir tas deliverables, kur ir tie stāsti?
1: Man īstē, vai viņi nesēž darbā un nespēlē video spēlītes, kamēr
2: tas stāsts ir par to, kā to pasniegt, jo es pieņemu, ka jebkuram drošības institūcija ir kaut kādas iestrādes, ja vajadzētu uz rītdienu, viņi kaut kāds process varētu ierosināt un būtu mums vairāk stāstu nekā Igaunija. Aiztura, tas, ka tas lietas pēc tam varētu sabrukt, dažādi. Bet stāsts ir par to, par statistiku, vai jebkura veida statistika, vai tas parāda, ka mums ir daudz nedrošāko cilvēku, vai dienesti labāk strāda, vai atnāca jauns vadītājs un viņš izdara spiedu uz kaut kādu rezultātu. Līdz ar to tas arī tas balans. Vai statistika, ka mums pieaug kaut kādu veidu uzbrukumi cilvēkiem uz jau, ka mums ir nedrošāk, vai vienkārši labāk strādā.

0: Da policija apstrāda kameras un tā tālāk. Viņš šitā skatāmies reversi uz drošības institūciju darbību, jo mans pieņēmums tomēr uzskats ir, ka dienestiem jāstrādā preventīvi. Tad tie keisi, kur mēs redzam, ka es aizturēts, izraidīts un tā tālāk, tas jau, nu, kad ir kaut kāds nogulēts un, teiksim, mēs jau reagējam. Valvas tiesa no viņa darbības ir tie dažādi preventīvi pasākumi, pēc kā arī parunas ar iedzīvotājiem, vai viņi nedara kaut kādas lietas, jā. Arī tas, kas ir pasažieru datu registrs, jā, ka vajadzīgi atfutbolēt tos cilvēkus, kas varētu ierasties Latvijā un izdarīt kaut kādus turistikas uzbrukums, jā. Viss fokus uz prevenciju, lai mazinātu tieši tas gadījums, un to ļoti grūti pārdot, jo mēs nevaram izstāstīt, nu, mēs esam novērsuši tik un tik aktus, jā. Tas ir tāds pieņēmums, vai ne?
1: Nu, varbūt, ka var pārdot, ja vispār mēģina pārdot, jā, jā, nu. Jo šobrīd ir bieži tā, ka arī tajā mediju telpā, nu, tā kā mēs Latvijas to informatīvo lauku netveram, tad, nu, mēs atsaucamies tur, ko saka poļi vai ko saka vācieši, jo mūsu jau neko nesaka, tāpēc mēs mēģinām tā kā balstīties uz kādiem citiem. Jā. Vai arī vienkārši vispārīs paziņojums, nu, jā, kopš kara sākšanās pieaug drošības riski. Nu, to es tāpat zinu, man tur nevajag tāpēc preses konferences sasaukt.
0: Un tam es noteikti piekrītu, jā, ka droši vien jāmaina arī tā komunikācija ar sabiedrību, varbūt aktīvāk ar žurnālistiem jāstrādā, jo daļa no tiem pasākumiem, kas tiek īstenoti, viņam ir atturēšanas efekts. Tas tie cilvēki, kas ir aizturēti, viņi arī nostrada varbūt, ka tas sarkanais karoks potenciālajiem, kas gribētu parakstītis uz kaut kādu tādu puslegālu pasākumu, sakot ar nelegālas migrācijas, beidzot ar kaut kādu fotografēšanu, video fiksēs. Jā. Nu, katrs tas gadījums, varbūt pat viņš ir pa bargu sodīts, bet tas attur varbūt kaut kādus laimes meklētājus, un tam arī ir efekts, jā, jo mums jāsaprot, ka nu, esot kara naratīva, nu, kur mēs esam kopā ar Ukraiņiem, jā, skaidrs, ka daudzas lietas tik sodītas daudz bargāk nekā tas bija, piemēram, pirms 5-6 gadiem, vai ne, tiksim, par komentāriem internetu, vēl kaut kas. Tas tāpēc, ka mēs esam kara, un katra, ne. Arī tā darbība ir jāmēģina atturēt, jā, līdz ar to katrs aizturētais gadījums vai sodīts, tas ir savu veidu spēlē kā atturēšanas elements, jā. Protams, kuri pareizi jānokomunicē.
1: Nu, jā. Es varbūt nostādīju mazliet, nē, tā situācijā piesakot Kažociņu kungu, bet es atceros vienkārši tā situācija, kad pirmo reizi mēs satikāmies ar jums studijā, kad jūs kļuvāt par saturas aizsardzības biroju, un toreiz man kolēģis sacīja, jā, es domāju, ka vispār viņš nedrīkst stāstīt to, ko viņš stāst, bet jūs stāstījāt tajā brīdī. Un tad mēs, droši vien, tāpēc Kārzim Latvijas vēl nezinu, ko padomi.
2: Protams.
1: Bijušajā sadaļā nemēdz runāt. Bet tā komunikācijas sadaļa. Jūs saprotat, ko es saku, un kāpēc mums tā situācija tajā komunikācijā ir?
2: Un mēs man, ja drīkst sacīt, mēs esam aizgājuši tai parastajā virzienā, kas ir runāt par policejiskām funkcijām. Un es gribētu atgādināt, kādi ir galvenie valsts drošības iestāžu uzdevumi, kas ir pats galvenais. Un pats galvenais ir palīdzēt mūsu lēmumu pieņēmējiem dažādos līmeņos, pieņemt viss izdevīgākos lēmumus Latvijas valsts interesēs, iedzīvotāju un valsts interesēs. Un tāpēc bieži vien es esmu dzirdējis, kad es savus 8 gadus biju pie divu un drusiņu vien tagadējā prezidenta, ka prezidents saka, nu kāpēc man tas jālasa, jo pēc divām nedēļām es to pašu lasīšu avīzēs. Bet tad jāizskaidro, ka tā ir pārbaudīta informācija. Tā nav tikai, ka viena sieva teica, bet tā ir pārbaudīta informācija. Un tā informācija, kad Latkovs kungs pat rādīja, cik daudz pirms 10 gadiem bija publiskā informācija un cik tagad daudz vairāk, man ir jāsaka, kad es devu savus ziņojumus, man bija pēc likuma jādod ziņojumu ministra kabinetam reiz gadā. Un tas kabineta ziņojums bija kāds 80 labs puses, ko, protams, no lielākā daļa viņa izšķirstīja drusiņu, un tur bija druski jāpastāsta. Bet publiskā daļa tam bija ļoti maz. Bet tas, kas palīdz viņiem pieņemt lēmumus, tas tur ir, un tas arī nonāk attiecīgajiem deputātiem. Un tas man noved tad pie jautājuma par slepenību. Un

0: kāda veida slepenība vajadzīga. Nu, es teiktu tagad, izmantojot mākslīgo intelektu, salīdzinot to, ko manā laikā, un es beidzu 2013. Gadā, ko tajā laikā klasificēja kā konfidenciāli, kadreiz pat slepenu, kad 85% tagad ir pieejami atvērtos avotos, open source. Piemēram, kas notiek ādašos, kāda tehnika tur ir, cik daudz cilvēku, elementāri. Absolūti elementāri, tas nav klasificēts. Un ja kāds tur skrien apkārt un mēģina tur fotografēt, var mēģināt kādam individuālam cilvēkam, tad viņus šantažēt kaut kā, vai tas ir karavīri vai virsnieki. Bet kad tur uzsinās kaut kādu informāciju, kas nav zinām, un tas ir jānošķir šī daļa, ir jānošķir no tās daļas, kuras Latkavs kungs ļoti precīzi pateica, avoti un metodika. Mm-hmm. Jo tās ir divas lietas, kas ļoti atšķirās. Un tas man noved pie nākamās domas, un kas šobrīd mums mūs Latviju, kaimiņu valstis arī visvairāk apdraud. Tas nav bruņots uzbrukums no Krievijas federācijas, bet drīzāk dažādi citi veida uzbrukumi, kas ir zem 5. Panta. Taisa skaitā informācijas uzbrukumi, kognitīvais karš. To mēs nu pat redzējām Lietuvas gadījumā, kā teicu, jūs tagad pieņemat lēmumu, ka atomu ieroči varētu būt Lietuvas teritorijā, kas pats par sevi, to NATO nekad nedarīt, jo tur ir daudz labāk veidi, kā tāds jautājums risināt. Bet ja jūs to darīsiet, tad mēs varētu ar lietot atomu ieroģis pret jums, un tad divas stundas vēlāk, cik tur atsauc to ziņu. Tas ir vienkārši šantažēt. Visu laiku tur iegriest. Tāpēc, piemēram, pan John Radcliffe vizīti, tas ir CIP direktora vizīti uz Kremli, parādījās visāda informācija, ko viņš tur darīja. Un pie mums, protams, tā top informācija bija, ka viņš tur ir aizgājis, lai brīdinātu Putinu, ka viņš nedrīkst uzbrukt Baltijas valstīm. Mm-hmm. Jo pamatā mērķis šobrīd ir mūsu tauta. Un ja mūsu tauta netiek informēta par to, kas viņus apdraud, un kādā veidā tas tiek darīts caur soctīkliem un citām metodēm, tad, protams, ka viņi nav sagatavoti. Un sagatavot viņus sūtot garus ziņojumus, 80 lapušu ziņojumus mirs kabinetam, tas neatrisina to problēmu.
1: Proti, jūs faktiski sakāt, ka būtībā tādiem arī drošības dienestiem ir jādomā par... Es gandrīz savu kaut kādu komunikācijas dienestu, kas palīdz vairāk sarunāties ar cilvēkiem.
0: Paskatāties uz jauno MI6, Britu ārējo izlūgu dienestu vadītāji, tūlīt no paša sākuma viņi iet un sāk stāstīt lietas. Tas ir pareizi, bet viņi ir jauna, viņi ir moderni domājoši. Un viņi saprot, ka apslepenot lietas, kuras vairs nav, kuras ir atrodamas citur, tur nekāda jēga nav. Un arī dienestiem ir dažādi uzdevumi. Valsts drošības dienests tagad saucās VDD, bet viņi agrāk bija drošības policija, jo patiesībā viņi ir vienīgais no... Vienīgā valsts drošības iestāde, kura var nodarboties ar policijiskām funkcijām. To viņi dara ārkārtīgi efektīvi. Es varu dot vēlāk vienkāršu piemēru. Bet viņiem skaidrot to, kā mēģina uzbrukt mūsu sabiedrībai, ir daudz grūtāk. Toties Satversmes aizsardzības birojs to pavisam mierīgi var.

0: Un es zinu, ka tagadējais direktors to arī ir mēģinājis darīt, un viņš saprot, ka tas ir jādara arī viņam personīgi.
1: Nu, man ir bijis ļoti beidīga pieredze atrast piedošanu. Nu, es publiski saku, tad, kad viņš bija uz pirmo interviju atnācis šeit, es secināju, mēs tā arī sacīju kolēģi, mēs viņu neaicināsim nākamreiz, jo ko tur mēs? Viņš saka, nē, šito es nedrīkst teikt, to es nevaru sacīt, atvainojot, tas tāds ir noslēpums, un tu beigās spried, vācis, nu, tā kāda man jāga viņu sarunāties, nekāda.
2: Es domāju, tas nāk ar pieredzi.
0: Jā.
2: Protams, tikko stājies amatā un agrāk bijis zemākā amatā. Es domāju, tas tikai nāk ar pieredzi. Un to jau arī viņa ziņojuma rāda gada pārskati, bet nu, es jau sākumā piekrītu uzreiz tam uzstādījumam, protams, vairāk. Un Kažociņa kungs jau pareizi piezīmēja. Krimināla procesa, tas ir valsts drošības dienas, viņi to dara strādājot ar divām citām drošības iestādēm. Militārais izlūkošanas drošības dienas noķertos, kas mēģina iegūt informācijas pie mūsu ādažu bāzes vai kur citur. Tālāk jau to izmeklēšanu veids drošības dienas, bet Satversmes aizsardzības birojs varētu, jā, nu, jāsaka, šajā gadījumā, varbūt es teikšu, kāds uzskatīs, ka nepareiz, bet populārā veidā skaidrot sabiedrībai par to, kādi ir šie apdraudējumi, izskaidrojot arī sarunās un intervijās. Tur es pilnīgi piekritīšu.
1: Izklausās labi, kā sacīja Kažociņa kungs Matīs. Mums viņa vesels kombinācijas dienas, kas gribēs ar tevi sarunāties.
3: Jā, cerams.
1: Vai ne? Bet nu, mums taču vajadzētu kaut ko tādu vairāk no tādas sabiedrības interešu viedokļa. Es te piemēram skatos, ko ļaudis man raksta. Nu, un pie tā vairāk raksta. Jūs maz varētu kāds pastāstīt, cik vispār cilvēki strādā drošības dienestos. Kāds viņiem algas, cik viņi vispār saņem. Nu, proti, nu... Mums pat priekšstata pat nav.
2: Adreses
1: iedot, nē, bet jā. Es saprotu, ka sabiedrībai, nu, mēs pat nemākam atšķirt, ko atšķirs
0: ne,
1: valsts drošības dienas no
0: Satversmes aizsardzības biroja. Ņemsim vērā, ka tie cilvēki, kuri strādā valsts drošības iestādēs, ir ārvalstu dienestu tiešie mērķi. Un ja mēs pasakām, tur ir tik daudz, un tie ir apmēram šādi un tādi un citādi, protams, ka viņi mēģina to uzzināt, bet tad mēģina ar šantažēt. Un, nu, paskatamies uz manā laikā vislielāko skandālu. Tas bija ar Hermanu Simu. Hermans Sims sēdēja man blakus 2003. Gadā, ka mēs trīs Baltijas valstu dienestu pārstāvi mēģinājām pārliecināt NATO drošības komiteju, ka Baltijas valsts nebūs visvājākais posms viņu drošības ķēdē. Un Hermans Sim tai laikā jau strādāja uz Krievijas dienestiem. Un kā to uzzināja? Nu, teiksim tā, lai neatklātu pārāk daudz, ka tās tikšanās ar viņa kontrolieri nenotika tikai Tallinā vai tālāk prom. Un citi draudzīgi dienesti spēja palīdzēt. Nu, par tādām lietām, protams, sīkāk nerunā, bet tas, ka dienesti sadarbojas, tas ir ārkārtīgi svarīgi. Tagad jaunākais, varbūt būs laika vēlāk parunāt par Vācijas ārējā dienas priekšnieku, kur nu pat vakardien apcietināja.
1: Kurš arī sadarbojas ar Krieviju? Ja?
0: Kurš, mēs nezinām, vai ar Krieviju.
3: Man liekas, tika uzsvērts, ka ar Krieviju nē.
0: Nu, tika sacīts, ka nē, jā. Bet es domāju, Bild laikam bija uzvodis, ka tur ar Azerbaidžānu ir kaut kāda darīšana. Nu, nu Krievi nav, arī nav iesācējuši šī lietā. Nu, tas, ko es varu droši pateikt, jo tas ir parādījies publiskā telpā, tas cilvēks no Krievijas dienestiem, kurš kūrēja Hermans Sim, bija it kā Dienvidu Āfrikas, es tagad neatceros, vai viņš bija Brazīlijas pilsonis, viņš dzīvoja viņam bija Portugāles pilsonība arī, bet dzīvoja Spānijā un uzdevās par ekonomistu žurnālistu. Un es jums varu apliecināt, ka tas

cilvēks tiekoties ar Latvijas amatpersonām zem līmeņa, viņi pat nedomāja, ka viņš saprot krievu valodu. Nemaz par to, ka viņš bija krievu aģents. To Edward Lucas ir

0: no okupācijas vai no padomju juga, kas diezgan ātri likumos uzlika liegumu bijušajiem Čekas darbiniekiem turpināt darbu. Igaunijā šie gadījumi ir tieši saistīti ar bijušajiem darbiniekiem.
1: Jā.
0: Un kāpēc jūs tagad gribēsiet atgriezties pie raktiņa teiktā, ir tā darbs ir prevencija. Ja tu saproti, un šajā gadījumā Latvija tajā brīdī, kad mainīja likumdošana, ieklausījās mūsu ārzemju partneros ceļā uz NATO, kad bija un mums pazaudēja darbu, un Kažociņa kungs var apsolīt lieliski, it kā cilvēki, ar kuriem jūs kopā strādājāt, apvienotajā štābā, jā, NBS, zaudēja pielaides, dabūja mainīt darbu, tieši tāpēc, kad NATO puse un viņa informācija bija tā, kas teica, skatāties, kas pie jums strādā, mums izskatās jā. Savādāk nekā jūs domājat, un tas ceļš, ko Latvija gāja, izdarīja izmaiņas un pateica skaidri, šie nedrīkst turpināt darbu pat tehniskie, vairāk ne. Mm-hmm. Tās izmaiņas notika, un tāpēc, ja jūs jautājat kādreiz, kāpēc Igaunija noķēra vai kā, vienkārši šie cilvēki nevarēja turpināt darbu pie mums. Iestādēs bija tikai cilvēki, kas bija tīri un pārbaudīti bez tās pagātnes Krievijas spēku
1: pusē. Bet Igauniem nebija maisi. Mums baigi laimējās ar to, ka mums bija čekas maisi kaut ar nepilnīgi. Un no tā mēs varējām arī izsījāt diezgan daudz, un to NATO mums lika ļoti skaidri saprast, ka ja cilvēki, kas mums ir zināmi, kā bijuši sadarbojušies aģenti, vārdu sakot, bijušai VDK, ka tad nu, viņi nedrīkst būt tādās lēmumu pieņēmēju posteņos.
2: Proti sakot, ka mēs esam vairāk ieguldījušies, lai mums būtu
0: nu,
2: drošāk.
0: Kādreiz, ja godīgi, ja mēs varam visādi runāt, skatīties uz politiku un 90. Gados un pēc tam sākumā, bet lai kādas valdības būtu bijušas, tas kurs, ka Latvijas sabiedrība bija uzdevusi toreiz ievēlētiem politiķiem iestāties NATO Eiropas Savienībā, viņš tika turēts. Nu, ir vienmēr bijuši spēki, kas nav gribējuši, balsojuši pret vai kā savādāk, ka bija balsojumi. Un, bet tas prasīja šīs izmaiņas, jo šie cilvēki no šīm valstīm, lai mums, mēs jau bieži vien publiski tikai runājam par saskaņošanu ar Eiropas Savienību, likumdošanu, saskaņošanu, par NATO standartiem. Ja NATO standarti attiecās arī uz slepenību, uz drošības dienestiem, jo pēc tam tu kļūsti daļa no šī kopējā tāda, nu, apļa, un tad jau uz tevi nevar paļauties, nu, tad tu nevar strādāt. Tas jau arī, ko neminīja, un Kažociņa kungs tikko strādāja, mums bija jāpārliecina arī no šīs puses, ka mēs varam būt NATO, ne tikai politiski.
2: Gribēju ko piedalstīs.
1: Es gribēju vienkārši diskusiju noteikties plašāk, bet pieminēt to Augustu Haningu, kurš vakar tik Vācijas ārējā dienas priekšnieks, 7 gadus viņš tur bija, bet viņš ir daudz ilgāk spiegojis. Nu, interesanti ir tas, ka viņš mainīja darbu 2005. Gada novembrī, un vai mēs atceramies, kas notika 2005. Gada novembrī?
2: Kas notika?
1: Gerhard Schröders beidza būt Vācijas kanclers un Angela Merkele pārņēma, un tad ielika savs cilvēks. Un te ir Vācijas problēma, ka viņiem dienestu priekšnieki ir politizēti, un mēs esam darījuši, un Saime ir bijusi ļoti konsekventi šī lietā, mēs esam darījuši visu iespējamo, lai nebūtu politizēti dienestu vadītāji, un tāpēc ar mums ir 3, nevis 2, tā kā lielākai daļai citām valstīm, tā, lai viens nebūtu tik spēcīgs, ka viņš varētu stāt iespaidu uz politisko situāciju, mūsu pašu valstī.
2: Nu, labi, šī ir svarīga informācija priekš mūsu klausītājiem, es domāju. Mēs savukārt, kā medija, esam tie starpnieki starp sabiedrību, kas uzzina par to, kas notiek lielajā politikā. Tavuprāt, Matīs, nu, kas ir tā informācija, kas mums būtu jāzina, ja parīs sakot, sabiedrībai ir jāzina, un kur mēs sakām, jā, nu, lūk, šī ir tā daļa, to es saprotam. Te mēs nejaucamies iekšā, tas ir noslēpums, kur mums ir vienkārši jāuzticas.
3: Pēdējās nedēļās, man liekas, un arī mēnešos,

0: cilvēkus Latvijā satrauc kaut kādi nu, kara darbības draudi vai kaut kādas Krievijas izvērstās aktivitātes. Te ir nu, tādi bijuši arī nomierināšanas mēģinājumi no, no amatpersonām, bet es domāju, ka šis būtu tāds viens no tematiem, ko, ko drošības dienesti varētu vairāk komunicēt. Nu, piemēram, tas, kas attiecās uz militāro izlūkošanu. Es nākot uz tejienu paskatījos, cik Latvijas televīzijas ziņu dienesta arhīvā, cik mums ir bijušas intervijas ar militārā izlūkošanas dienesta vadītāju. Es atradu vienu. Tā bija, tā bija pirms 3 gadiem, kad viņu pārapstiprināja uz amatu. Uz, es neatceros uz kuru termiņu, bet viņš ir, man liekas, no 2002. vai 3. gada amatā, un viņu pārapstiprināja.
1: 3. gada pavasarī.
0: Jā, un, un toreiz tā, tā noruna, kas viņam bija ar nu jau bijušo aizsardzības ministru Andris Prūciņu tā kā virzīja pārapstiprināšanai, bija, ka viņi būs atklātāki, ka viņš vairāk runās, ka dienas kļūs atvērtāks. Tas viņa izpildījums bija, ka viņi, teiksim, nu, nedaudz uzlaboja mājaslapu un gada pārskatus tagad publicē vismaz no, no 24. No, no 25. gada ir pieejami pārskati. Bet tādas, nu, teiksim, interviju formāta, tāda komunikācijas īsti, man liekas, ka nē.
2: Tu taisnību, kruspunktā viņš nav bijis nereiz, es domāju. Jā.
0: Es domāju, ka arī liela daļa nemaz nezin, kā
2: tā, viņš eksistē. Jā, jā, jā. Nu, proti ir tā lieta, kas sabiedrību uztrauc, un tad sabiedrība paliek šajā. Un ko sabiedrībai darīt tajā brīdī?
3: Nē, kuras informācijas trūkums viņš var? Tā kā tieši multiplicēt to neziņu, neskaidrību, ja nav informācijas, droši vien nekas nenotiek, vai ne?
2: Nu, vai baumas apaugs strauji, kā mēs redzam par mēri tagad
3: un,
2: Krievijā?
3: Man liekas, ja es apskatītos, piemēram, tas pašas NATO deklasificētas dokumentus, kas ir tiek, nu, deklasificēti padarīti publiski pieejami pēc kada laika, tur nekas tāds nav. Vienkārši tas pamats, kuram valsts noslēpuma vai NATO noslēpuma ir terminēts, nu, pārsvar, ja? Afganistānas operācijas konvoja pārvietošanas to brīdi superslēpena, pēc kārēja un neviena neinteresa, kur viņi pārvietojas. Izņēmums ir tās krimināla procesa lietas, kur iesaistīti liecinieki, jā, tur līdz 75 gadiem. Līdz ar to stāsts ir, ko iedzīvotāji iegūtu, ja uzzinātu kaut kādu super slepenu informāciju, nu, pirms tas būs publiski, nu, kas 2-3 nedēļas, kā, kā, kā, kā minēja kažot, kur ir open source ļoti daudz avotu, kas tieši ļauj to visu eksponēt. Un to mums arī redzam Ukraina, jā. Vai valsts institūcijas neeksponē to kvalitatīvu informāciju, tad ir tie deep state vai līdzīgas organizācijas, kas taisa to kartēšanu, kur tie, tas kara darbs notiek, kas vēl kaut ko, jā. Tad viņi mēģina to informāciju nodot tālāk. Es teiktu, tā informācija, kas noteikti iedzīvotājiem būtu jāzina, jā, tas ir kaut kādi, nu, kā minēja, tiksim, tā potenciālais apdraudējums, jā, kaut kādas vadlīnijas, kas nebūtu jādara, un tāpēc arī tie stāsti par tiem cilvēkiem, kas fotografē objektus un kas te pēc tam tiek notiesēt. Pilnīgi skaidrs, ka mūsdienās ar dažādām ierīcēm jūs varat nofilmēt visu kaut ko, un neviens pat nezinās. Tas ir tas, ka tā ir provokācija. Provokācija pie NBS objekta, tu veic fotografēšanu, tu mēģini saprast, cik ātri rēģēt apsardzē, vispār rēģēt apsardzē, jā. Cik ātri, ko viņi dara, kad ir algoritmi, jā. Līdz ar to, man liekas, tādi stāsti būtu vajadzīgi, vai atturētu cilvēkus no kaut kādam pārgalībam, jā, jo viņi pēc tam var sabojēt savu visu dzīvi ar vienu tādu situāciju, tev būs ieraksts tavā nu, sodu registrā, attiecīgi, tu pēc tam daudzas vietas nevarēsi kandidēt un strādāt, tā kā. Bet, nu, un trešais droši vien arī varbūt izskaidrot kaut kādus lēmumus, kas ir nu, sabiedrībai tā kā, nu, rada jautājumus un būt proaktīvākiem kaut kādā veidā. Jā. Un bieži tas, kas skar pievadīsās noslēpuma objektiem, teiksim, cilvēkiem, kas tiek liekto pieejā, tā skaita arī augstā līmeņa, tad tur varbūt kaut kāds vairāk tā informācija, jo pretī uzreiz aiziet tas burbulis ar kaut kādiem bažām politisko izrēkināšanu tā tālāk. Jā. Bet, izsaka sakot, es teiktu, ka visas tas, ko es pieminēju, nu, to jau ir dažādām sabiedrības grupām iespējams izstāstīt dažādos veidos, vienkāršākā valoda vai zinātniekiem, sarežģītākā valoda, ja. Nu, cits tas vai tā vēlme tikt būt proaktīviem, jo man liekas pēdējais komentārs, jo mēs esam varbūt atšķirības starp mums, Franciju, Vāciju vai ASV, jo mēs esam totālās aizsardzības valsts. Mēs esam, nu, mēs saucam to visapturošu valsts aizsardzību, mēs esam totālās aizsardzības valsts, kur arī tas slogans ir, ka nu, katram iedzīvotājiem ir laba valsts aizsardzība, valsts drošība un tā tālāk. Un tas nozīmē, ka, nu, ka mums arī tā sadarbība starp iedzīvotājiem dienestiem jābūt ciešākai. Viens mēs redzam NBS, kā viņi mēģina visādas veidus iesaistīt, bet arī citādāk, jo tas, kas notiek online vide, tas, kas notiek, nezinu, slēgtajā spēļu čatos, to informāciju, kas tur notiek, nu, dienestiem reti, kad var uzzināt, jā, tur jābūt ar tiem cilvēkiem reāls, jāspēlē diennaktiem mēnešiem, vai kļūtu daļa no viņa klāna grupas. Bet tā informācija var tieši noderēt dienestiem, vai viņi proaktīvi kaut ko darīt. Jā. Līdz ar to, nu, skaties arī no Ukrainas pieredzes, jā, ka viņi maksimāli mēģina arī cilvēkus iesaistīt tā ziņošanā, informācijas nodošanā, tā kā tas appusējis process. Jā. Viens ir tas, ko nodotu institūcijas, bet otrs arī, ko cilvēki iedzīvotie var nodot tieši vai stiprināt, tad nav droši.
1: Un atslepnot informāciju, paskatamies uz 21. Gada vēlo rudeni. Ka Angļu sakšu dienest pateica precīzi, ka būs uzbrukums līdz divām nedēļām, kad tas būs, bet rezultāti pilnīgi greiz prognozēja, nu tur par to citi iemesli, bet kā piemērs, ka militāra sensitīva informācija var laist publikā, neatklājot savus avotus un neatklājot metodus.
2: Nu jā, man jau nevajag, kā viņi to uzzina, bet man vajag uzzināt, ko viņi, nu, apmēram man pateikt. Jo tas, ko Matīs sacīja, nu, to es redzu šajā sadaļā, ir tīpaši tad, kad, pieņemsim, te bija Tusks sacīja. Mēs visi atsaucamies uz Tusku. Šeit es pats kruspunkts atsaucos uz Tusku. Ja? Tā tajā brīdī jā, lietuvieši tur kaut ko saka. Ja? Un mēs tad taustāmies, jo Latvijā neviens neko nesaka. Ja? Un tad tā sajūta, nu tā kā neviens Latvijā neko īsti nesaka, nu tad varbūt ir slikti. Reiziem, kad ir pārāk slikti, jā, tad arī nerunā.
4: Prezidents dodās uz apvienotām nācijām un ieraksta soctīklā no Ņujorkas.
2: Vai ne?
4: Un tie, kas zina mazliet vairāk par to, kādā veidā organizēts būtu darbs, ja nedod Dievs, mums būtu iebrukums, un kur pāriet pilnvaras valdības tieši uz apvienotām nācijām sāk jukt prātā. Es pašlaik to tā sarkastiski mazliet. Bet jā, nu visādā gadījumā pēc tam tajā dienā bija visu trīs dienas apliecinājumu un ziņojumu, ja jūs paskatīsieties Lietuvas relī. Bija tādā ziņā, bet nu, tā situācija bija uzkurināta ar Tuska paziņojumu, pēc tam lietuvieši pieslēdzās kā parasti, un tad jautājums šeit, vai tas, kā saka, pēc tam mūsu mēģinājums varbūt taisni vairāk uzkurināja to sabiedrību, bet šādos brīžos ir labāk nevis preses relīzes, bet tiešām atnāk kruspunktos un izstāstīt, lai dzird tavu balsi un pārliecību, ka tu tici tam, ko tu pats saki. Tajā brīdī tas bija baigi nepieciešams bez rakstītā. Tieši saruna internetā.
2: No labi, mēs varam tikai vajadzības izteiksmēs šeit parunāties, vai ne? Mēs jau tur neko neizdrīsim, ja viņš negribēs, viņš nenāks, ja viņš negribēs, viņš neatbild.
4: Ja gribat atklāt, mēs kā komisija esam aicinājuši, cik nu vien mēs varam aicināt arī vairāk strādāt ar medijiem šajā gadījumā, bet tas ir pēc tam jau katra tālāk lēmums.
2: Jā. Nu, mums kā sabiedrībai to vienkārši jau uzbauž virsū, vai kaut kā tā citādi nekāda varianta nav atcīmredzot, vai ne? Kuri tad ja mēs varētu pateikt tajā pašā sabiedrības sadaļā, kur ir tā robeža? Nu, kas ir slepenais? Un kas nav? Tad, kad jūs bijāt sabvadītājs, nu, kur jūs sev nospraudāt? Kas ir tā robeža? Ko drīkst teikt publiski, ko nē?
4: Likums.
2: Nu, nezinu. Likums nemainījās. Ar kažociņu kungu nākšanu pie sabvadītāja nekas nemainījās likumā.
1: Nemainījās gan.
2: Likumā?
1: Jo bija doma, ka sāvs būs tas pārākais dienas, kas pāraudzīs visu. Un tāpēc sāva direktors ir vienīgais, kuru saima ieceļ.
2: Nu, labi.
1: Bet tas nebija iecīgi. Jo tad sāp direktors var kļūt par ļoti iekārojumu politisku objektu.
2: Nu, tāpēc
1: nolīdzināja tā, lai viss trīs dienas būtu apmēram vienlīdzīgi. Ko drīkst un ko nedrīkst? Metodes, avotus. Un ja iet runa par individuāliem cilvēkiem un pielaidēm, nu, viņiem ir tagad pēc likuma, ne tagad, daudz gadus atpakaļ jau, ir pēc likuma tiesības zināt, kāpēc viņiem netiek izsniegt pielaidi.
2: Par sevi, jā.
1: Un viņi drīkst to arī publiski pateikt, bet, protams, cilvēki nevēlas publiski skaidrot nu, to, ko dienesti ir par viņiem uzzinājuši. Un tāpēc viņi slēpjās aiz kaut kā cita. Nu, nu, tāpēc dienests nedrīkst arī to, ko viņi ir ar slepenām metodēm informāciju ieguvuši, nu viņi nedrīkst.
2: No, labi, tas attiec uz tām privātām lietām, tas jā. Arī varbūt saprotams. Jā, bet tajā brīdī, ja runājam par tām lieliem valsts izaicinājumiem, metodas nē, cilvēkus nē, bet secinājums jā.
1: Es domāju gan. Un secinājums, man liekas, mums vajag ļoti rūpīgi saskaņot ar Nacionālās drošības padomi. Nu, tā arī saņem to, ne, nu, prezidents tur ir, bet tur ir prezidents, Saima un valdība. Tā kā viss trīs.
4: Un ģenerālprokurors.
1: Un ģenerālprokurors. Un ja visi tie var vienoties par to, kas šinī šajos apstākļos būtu jādara, tad ir ārkārtīgi labi, ka no visām trim vai četrām pusēm nāk tas pats vēstījums tautai, un tad viņi saprot. Bet, lai sagatavot to, es tomēr domāju, ka mums ir daudz vairāk jārunā ar tautu par viņu musināšanu, ar informācijas izmantošanu, jo tas ir tas, kur Krievi ir ļoti labi iemācījušies to darīt, un kur cilvēki īsti vēl joprojām nesaprot.
2: Proti, ja viņiem ir informācija, ka šī ir apzināti iepludināta informācija, tad viņiem jānāk pie preses un jāsaka, lūk, šī ir speciāli apzināti iepludināta informācija.
1: Tur ir tas, tie principi jāsaprot, jo bots uztaisīt var, nu,
2: nu jā.
1: Un var uztaisīt tāds bots, kas it kā ir pieņemami un valstiski, bet patiesībā lēnām pārmainās savā virzienā uz kaut ko citu. Ja cilvēki ir sagatavoti uz to, tad viņiem būs daudz vieglāk reaģēt. Nu, galvenais ir, lai būtu kritiskā domāšana. Somijā jau tagad pamatskolā pasniedz māca bērniem par kritisko domāšanu. Nu, mums ar kaut kas tam līdzīgs būtu jādara.
2: Tā kā tādus izglītojošus gan izraidījums jātais.
3: Nu, tā ir skaitījums, man liekas,
1: process.
3: Papildinot, man liekas, Karzdaņu kungu. Protams, ka viens ir tā informācija, kuru skaidri aizsargā likums, tā skaita primāri par privātpersonām, bet otrs arī, nu, piemēram, tā militāra izlūkošanas informācija, tas jau vienmēr ir pieņēmums, viņš var arī nenotiek. Tiksim, tā, ja valsts proaktīvi eksponē kaut kādu pieņēmumu un beigas nekas nenotiks, tā kritika dienas nevarētu būt vēl lielāka nekā, nu, tas par to Ukraina pirms kara, ja, pirms pirmā mēroga iebrukuma. Man liekas, ārvalstu dienas te trīs vai četras reizes brīdināja, labi, tur pārcēlas tos vaikus. Tur vienkārši jāskatās tiešām, cik daudz iedzīvotājiem būtu jāzina tieši par tādiem plānošanas pieņēmumiem, jo tā informācija bieži nāk arī no ārvalstu dienestiem, kas ir jāpasarga. Bet kas, manuprāt, jā, kas minēs, ka bieži tā, nu, tikko ir kaut kāda sarunā, kur, nu, teiksim, dienesti izstāstā par to savu pārskatu vēl, tad cilvēkam rodas pie, nu, tad jūs kaut ko darat, nu, mums viss nav jāzina, bet problēmas, ka varbūt nav tas, nu, vizualizācijas, ka kaut kas notiek, un es teiktu, mūsdienās ir tāds ļoti zema tolerance pret informācijas vākumu. Tikko nav informācijas, nekas nenotiek, jūs tur neko nedarīt, jā. Tāpēc arī, nu, tiksim, tie piemēri, kā, zinu, kā daži drošības institūcijas, viņi staiga pa noteiktiem objektiem, runā ar cilvēkiem, brīdi, tai skaita arī šeit.
2: Bet arī jūs tajā pieminētā stāstā, jā. Nu labi, neko jau nevarēja garantēt, droši vien arī Briti nevarēja sacīt, jā. Noteikti Krievi iebruks. Bet nu viņiem ir informācija, var jau taču sacīt, mums ir informācija, mēs jau nesprasām no jums garantijas.
1: Ne, viņi teica, Briti un ASV teica, ka iebrukums notiks.
2: Nu viņi teica, jā, ka viņiem ir pietiekoši pamats, tā sacīt, jā. Bet jūs sakāt, var jau arī to pasniegt, ka nu labi, nav līdz galām droši, bet arī 95% ir 95%.
3: Tu būtu jāpasniegt citādāk, ka viņš uzsaka kaut kāds evakuācijas darbības un kaut ko proaktīvi darīt, nevis, nu, kas saka, iepūdināt telpā.
2: Nu, jā vajag.
3: Jā, bet šajā gadījumā drīzāk stāsts, jā, ka tiešām stāsta ar to pašu prevenciju, ar virkni pasākumu, kas notiek proaktīvi. Tā skaitā arvien vairāk privātais sektors tiek iesaistīts nacionālās drošības pasākumus, caur kļūšanu par kritisko infrastruktūru, par caur pārbaudiem, jā, tie stāsti par Krievijas, Baltkrievijas pilsoņi, kuri vairs nevar strādāt objektus. Jā. Nu, arvien vairāk un vairāk organizācija tiek iesaistīts nacionālā drošība, līdz ar to nu, tas vienkārši kultūras maiņa, jā, kad mēs to normalizējam, tā ka mums tur nevis tiešām kā represīvas funkcijas, kā atnāks dienas sodis, bet ka tas, ka viņi palīdz, nezinu, mums pievākot organizāciju, vai mēs būtu drošāki, īstenot tas kritiskais nesakotas aizsarbis pasākums tā tālāk. Tā kā, nu.
2: Vai deputāti arī var kļūt par tiem, nu, ja drošības dienas tēb

0: brīdī bažās un tā un nesaka, bet beigās tā kā, nezinu, palīdzēt iet ar to informāciju vairāk sabiedrībā, ja tas ir nepieciešams. Jūs redzat, ka tas ir nepieciešams.
1: Protams, var arī mūsu sēdes ir slēgts un tās aizsargā likums par valsts noslēpumu un izpaušo informāciju, bet kas ir svarīgākais, tā ir tā pāraudzības funkcija, kontrolas funkcija. Vēlreiz tāpēc es saku, neatkarīgi kāda partija, pozīcija, opozīcija. Ja ir situācija, kur liekas aizdomīga, mēs zinām, jo pēc likuma tā ir Nacionāla drošības komisija, kas iziet cauri trīs iestāžu budžetiem, nevis budžeta komisija, tikai pēc mūsu akcepta. Mēs skatāmies, mēs zinām ciparus, mēs zinām, cik cilvēku, mēs zinām, kas tiek pirkts, kur tiek lietots, kā tiek lietots. Tā ir šī nu, drošības ventīls, kas ir. Mm-hmm. Un ja mēs būtu tikai pozīcija vai, teiksim, bez opozīcijas, tad varētu jautāt, jūs tur tā un tam līdzīgi.
0: Tagad daļa uztrauc par to, ka suverēnā vārta tur arī tagad būs.
1: O, nu lūk, un šeit ir atkal iestrādāts drošības ventīls atšķirībā no daudzām valstīm, tai skaitā Vācijas. Mums ir nepieciešama augstākās pirmās kategorijas pielaide šeit, kas principā sakrīt ar NATO pielaidi, tā tad ļoti skrupulos pārbauda. Un kas ir šeit? Šeit ir atkal otrs drošības vintails, ka 17. Gadā vadot aizsardzības komisiju, un arī Kažots viņam toreiz jau stārpus dienest, tika atbalstītas izmaiņas likumā, kas paredzēja, ka var pārsūdzēt. Esat dzirdējis pēdējā laikā, ka kāds sūdzētos, ka viņam nav vieta? Nav. Nē. Tāpēc, ka ir iespēja pārsūdzēt, un viņam uz rokas tiek izsniegts par ko tev?
2: Jā.
1: Par ko tev nedod? Un neviens neskrien stāstīt, jo viņi jā. Labi zina un zina, ko viņš rēd.
3: Nu, vai tikai
1: un,
3: daļu izstāsta?
1: Nu, labi, neatklāja.
3: Par alimentu vēl nemaktāšanu kaut kādā pagātnē.
2: Tieši tā.
1: Bet ir iespējas visādā gadījumā pārsūdzēt, un tur nu tiesnes saņem pilnu informāciju.
0: Matīs, mēs varam mēģināt tomēr tā kā vairāk raustītais stērbeles tos vadītājus un dabūt no viņiem ārā vairāk nekā viņi runā.
1: Mēģina.
3: Nu, es teiktu, ka šajā laikmetā, kad, nu, teiksim, kaut kādu tekstu ļoti viegli var mākslīgais intelekts radīt un paskatoties, ka arī, teiksim, sociālo mediju kontos dienestiem ik pa laikam parādās, teiksim, nu, kaut kādi ziņojumi, kas ir neapšaubāmi labi un ir krietni vairāk nekā tas bija agrāk. Nu, tomēr tāda, teiksim, tāda saruna ar cilvēku vai, teiksim, cilvēks kadrā, kurš pats to stāsta, nu, tas vai, nav salīdzināms ar kaut kādiem, teiksim, vienkārši uzrakstītiem ziņojumiem.
0: Cerībā uz to, ka mums izdosies nākotnē labākas sarunas drošības dienestu vadītājiem, un nav jau tā, ka žurnālis nesaprot, ka vajag noslēpumu sargāt. Mēs to ļoti labi apzināmies. Mēs arī negribam savai valstī darīt pāri, vienkārši, nu, to balans ir jāatrod tajā sabiedrības interešu vārdā mums visiem kopā. Paldies par atnākšanu šeit uz studiju. Saka Saeimas Nacionālās drošības komisijas priekšsēdētājs Ainārs Latkovskis, Latvijas televīzijas raidījuma de facto žurnālists Matīs Arnicāns, Rīgas Traģiņu universitātes pētnieks un drošības eksperts Vitālijs Rakstiņš un bijušais Satversmes aizsardzības biroja vadītājs, tagad ģeopolitikas pētījuma centra vecākais pētnieks Jānis Kašociņš. Paldies par atnākšanu. Rīt mēs krustpunktā runāsim par sadales tīkla darbu. Mēs tadienās aicinām amatpersonas politiķus pagaidām nav jēgas runāt, tāpēc ka valdība vēl tikai taps un gan jau gaidām, kas tur notiks, bet sadales tīkla arī tikko notikuši izmaiņas. Šobrīd Vīgan Stradziņš uzņēmies vadītāji amatu. Runāsim par situāciju gan pēc vētras, kur klausītājiem ir daudz jautājumu, un arī citi. Rīt Stradziņš kungs tad nu būs studijā, lai uz žurnālistu un klausītāju jautājumiem atbildētu. Bet šodien gan raidījums izskan, producē to Evi Junām un studijā sarunu vadīja es, Aidis Tomsons.
4: Fakti un viedokļi. Krustpunktā. Latviešu rokmūzikas stūrakmens. Grupa Līvi atzīmē 50 gadu jubileju un ielūdz uz jubilejas koncertiem visā Latvijā. No 4. Oktobra Ogrē, Jelgavā, Rīgā Vef kultūras pilī, Liepājā, koncertzālē Lielais dzintars, Slampē, Ventspilī, Rezeknē, Siguldā, Ulbrokā un Valmierā. Tā būs īsta svinēšana, atmiņas un dzīva rokmūzikas enerģija, kas vieno laikmetus. Tiekamies Līvu 50 jubilejas koncertos.
2: Speciālisti uzsver, ka Latvijā pārāk maz runājam par kaitējošu seksuālu uzvedību vienaudžu starpā. Kā to definēt, kur vilkt robežas un vai kas jāmaina skatījumā uz bērnu un pusaudžu savstarpējām attiecībām, speciālistu diskusija.

0: Ģimenes studijā trešdien sākam 2:05.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
2: Ar ziņām 2:00 studijā Paula Feldmane. Apvienotais saraksts par nākamajiem koalīcijas partneriem izvēlēsies tos politiskos spēkus, kuri piekritīs īstenot pārmaiņas. To šodien Rīgas pilī pēc tikšanās ar valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču žurnālistiem sacīja ministru prezidents un nākamais šī amata kandidāts Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Premjera vērtējumā vēlētāji skaidri nobalsojuši par pārmaiņām un piekrišana tās īstenot noteiks koalīcijas partneru izvēli. Saima turpinās darbu pie tā sauktā Netflix nodokļa, taču likumprojektu vairs nevirzīs steidzamības kārtībā. Tāpēc tikšanās ar premjeru Kulbergu norādīja valsts prezidents Rinkevičs. Straumēšanas platforma nodeva raisējusi strīdu starp kino nozari un premjeru, jo ārvalstīs reģistrētās straumēšanas platformas ik gadu varētu samaksāt ap 600 000 eiro pašmāju kino radīšanai, taču Kulbergs uzskata, ka šī summa nav tā vērta, lai bojātu attiecības ar ASV sabiedrotajiem, kas savukārt aizstāv savas straumēšanas platformas. Prezidents norāda, ka jārod kompromiss.
3: Es zinu, ka ministrs prezidents un arī attiecīgi atbildīgās ministrijas arī strādās pie tā, lai šo risinājumu rastu. Un es domāju, ka mēs panāksim tādu risinājumu ilgtermiņā, kur būs apmierināti gan industrijas pārstāvi, gan arī, protams, būs saglabāts labas attiecības ar strateģiskiem partneriem. Tas vienkārši prasa nelielu laiku un vēl varbūt papildus darbu.
2: Režisors Alvis Hermanis ir atkāpies no partijas Mēs mainām noteikumus valdes priekšsēdētāja amata, tā liecina Hermaņa ieraksts sociālajos medijos. Hermanis pauž, ka nav izdevies sasniegt savu mērķi pārliecināt sabiedrību par noteikumu maiņu, tāpēc šī atbildība tālāk jāuzņemas kādam citam. Par to esot jālemj, Mēs mainām noteikumus biedriem. Vismaz 8 cilvēki ievainoti uzbrukumā ar nazi kādā Polijas skolā. 2 no ievainotajiem ir nopietnā stāvoklī. Savukārt uzbrucējs 19 gadus vecais audzēknis ir aizturēts. Zināms, ka incidents noticis Mazovijas Vojevodistes Ostrolenkas pilsētā, kas atrodas apmēram 100 km attālumā no galvaspilsētas Varšavas. Bet Igaunijas tieslietu un digitālo tehnoloģiju ministre Līza Pakosta ir iesniegusi parlamentā un valsts kancelejā priekšlikumu būtiski pastiprināt sodus par ārvalstnieku nelikumīgu pārvietošanu pāri valsts robežai. Ministrijā izmaiņas pamato ar naidīgo kaimiņu valstu īstenotajiem hibrīdu uzbrukumiem, kā arī ar straujo migrantu un cilvēku kontrabandistu skaita pieaugumu Igaunijā, turpina Rustam Šukūraus.
4: Igaunijas tieslietu un digitālo tehnoloģiju ministrs virzītais priekšlikums paredz, ka par nelikumīgas robežas šķērsošanas organizēšanu sodīs ar brīvības atņemšanu uz laiku no 3 līdz 5 gadiem. Bet, ja noziedzīgais nodarījums tiks izdarīts pastiprinošos apstākļos, uz laiku līdz 7 gadiem. Par pastiprinošajiem apstākļiem tiks uzskatīti gadījumi, kad nodarījums izdarīts atkārtoti, dzīvībai bīstamā veidā vai attiecībā uz 2 vai vairākām personām. Pēc Pakostas teiktā, gan nelikumīgas valsts robežas šķērsošanas organizēšana, gan personu nodrošināšana ar iespēju nelikumīgi uzturēties valstī ir bīstami noziedzīgi nodarījumi, par kuriem pašlaik Igaunijā paredzēti samērā maigi sodi.
2: Un vēl šodien piešķirta šī gada Nobela prēmija ķīmijā. To saņēmuši francūzis Henri B. Kagans un japānis Kenso Soai par nelineāro efektu un autokatalīzes atklāšanu asimetriskajā organiskajā sintēzē. To paziņojusi Zviedrijas Karaliskā zinātņu akadēmija. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 15 grādi un pūš rietumu vējš ar ātrumu 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 765 mm, relatīvais gaisa mitrums 56%. Bet par to, kāds laiks būs turpmāk, stāsta Ilze Golubeva.
5: Ceturtdien laiks būs silts, sauss un daudzviet saulains. Gaisa temperatūra naktī būs no 3 grādiem vietām valsts austrumos līdz 11 grādiem piekrastē un pušot lēnam vējam dažviet veidosies mīgla. Dienā 15-20 grādus silts. Piektdiena laiks kļūs vēsāks, vējaināks un arī mitrāks. Gan naktī, gan dienā daudz viet gaidāms lietus, vietām tas būs stiprs. Ja naktī piekrastē, tad dienā visā valstī vēja brāzmas sasniegs 15 līdz 20 metrus sekundē. Turklāt piekrastē dienā vēja brāzmās pastiprināsies līdz pat 25-28 metriem sekundē. Un šāds vēja šau līdz var nest arī postījumus. Brīvdienās vēja pierims, taču gan sestdien, gan svētdien vietām līs.
6: Bērni var pakāpties, tā teikt, uz tiem pleciem un tik kaut kur tālāk, vai arī, ja vecākiem kaut kas patīk, tad visticamāk bērniem ar tas patiks.
1: Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
7: Esiet sveicināti ģimenes studijā. Speciālista brīdina Latvijā mēs joprojām par maz runājam par kaitējošu seksualizētu uzvedību un nepilngadīgo vidū. Taču pētījumi liecina, ka katrā trešajā bērnu seksuālās izmantošanas gadījumā pāri darītājs ir kāds cits nepilngadīgais. Tomēr kaitējoša seksualizēta uzvedība nav tikai fizisks kontakts un nav īsti arī vārdarbība. Ko ar to iesākt un kā sadzīvot šais laikos, kad internetā pieejams teju viss un teju visiem kādas ietekmes tas atstāja? Par to visu sarunu šodien raidījumā man sauc Agnese Linka un šeit sveicinu arī centra Dārdedze valdes locekli Lailu Balodi. Labdien!
8: Labdien!
7: Arī bērnu aizsardzības centra vadītājas vietniece Anda Saļu un šodien kopā ar mums ģimenes studijā sveicināt. Sociāla antropoloģija un Latvijas universitātes docente Zane Linde Ozola sveicinu šeit ģimenes studijā un paldies par pievienošanos arī no Labklājības ministrijas bērnu un ģimenes politikas departamentu vecākai ekspertei Vitai Vīlisterei. Sveicināt!
8: Labdien!
7: Ja jūs klausītāji varat un vēlaties, ko piebilst, kā alaž WhatsApp numurs jūsu rīcībā rakstiet ziņas ģimenes studijai 256-60-440 vai varat sūtīt ziņas raidījumam arī no mūsu Latvijas Radio 1 mājas lapas. Iesākumā gribu lūgt jūs vienai otru papildinot, nu, atgādināt vai tiem, kas nezina, izstāstīt, ko mēs īsti uzskatām un ko devējam par kaitējošu seksualizētu uzvedību. Kas tas īsti ir, Laila?
8: Nu tā, tad kaitējoša seksuāla uzvedība, tā ir tāda uzvedība, kas nav atbilstoša bērnu vecumam un nav atbilstoša situācijai, kurā bērns atrodas, kur, nu, īstenībā bērni viens otram kaitē, bet te laikam ir ļoti jāsaprot, ka pieaugušie dzirdot jēdzienu seksuāls, viņiem uzreiz ir dzimuma akts, dzimuma kontakts, penetrācija, iekļūšana bērnu ķermenī. Taču šeit mums ir jāskatās to lietu daudz, daudz plašāk. Mums ir noteikti jāpieķer visas tās lietas, kuras mēs esam, diemžēl, iemācījušies normalizēt, piemēram, seksuālas sarunas, seksuālas sarakstes, gifu veidošana, dažādu uzlīmju veidošana, laikam latviski tā tās mēs saucam un tā tālāk. Ja, tad bērniem ir ļoti plašs spektrs, kā viņi darbojas, kā viņi mīja darbojas un kā viņi iemanās viens otram kaitēt arī, nu, caur tādu seksuālu fonu.
7: Andi, ko šeit vēl papildināsiet? Jā. Kas tas ir, kas jāsaprot?
9: Tā viena lieta, man liekas, kas ir būtiska, ir, ka šajā gadījumā šis nav tas gadījums, kurā mēs varam skatīties viennozīmīgi, ka ir kur viens ir pāridarītājs, kurš ir apzināti izdarījis kaut ko ļoti nopietnu smagu, un otrā pusē ir cietušais. Un ja mēs izdarām to šādā veidā, tad mēs nevaram saprast kontekstu. Kas tajā situācijā ir noticis? Jo reizēm arī kaitējošas seksuālas, nu, tādas darbības tiek veiktas ar otru piekrišanu, bet iesaistot arī manipulāciju un kādas citas lietas, bet tad ir jautājums, kāpēc pirmais bērns, kurš, teiksim, ir veicis šo uzvedību, kas ir tas viņa konteksts, kur viņš to ir redzējis, kā viņš to ir piedzīvojis, līdz ar to ir ļoti būtiski saprast to plašāko loku. Ja mēs runājam, piemēram, seksuālas vardarbības kontekstā, īpaši, nu, pieaugušais un bērns, mums ir, nu, diezgan skaidrs, mēs neskatāmies, kas ir noticis ar pieaugušo pirms tām, kādēļ viņš tā ir rīkojies, mēs, nu, diezgan skaidri pieņemam, ir viennozīmīgi varmāk un ir upuris vai cietušais. Šajā gadījumā tas tā nav, līdz ar to tas padzara situāciju drusku komplicētāk.
7: Nekad nevar tā nošķirt varmāka un upuris pāridarītājs un cietušais, ja ir runa par nepilngadīgajiem tiešām?
9: Pēc būtības, protams, ka ir gadījumi, kad mēs runājam par seksuālu vardarbību, arī, ja tas ir, teiksim, pusaudzis vai kāds cits, kas ir nepilngadīgais. Bet šajā gadījumā, ja mēs runājam par seksuālu vardarbību, tad mēs runājam, nu, par tādu ļoti skaidru, apzinātu domu, plānu, mērtiecību tieši izmantot seksuālā veidā kādu jaunāku vienaudz vai kādu, kas ir nepilngadīgais. Ja mēs runājam savukārt par šo te kaitējošo seksuālu uzvedību, tas absolūti nevienmēr ir primārais mērķis, līdzīgi arī, kā Laila minēja, mēs to esam sapratuši, ka tas ir stipri plašāks lauks, kur patiešām ir gan pornogrāfiski satura, materiālu radīšana, rādīšana citiem bez piekrišanas, kas ir stipri, stipri plašāks, arī kaitējoši, tomēr tas noteikti nav vienā grozā liekams kā seksuālā vardarbība.

0: Zane, jūs vēl kaut ko šeit papildinātu?
1: Jā, pavisam, man liekas, vienkārši mēs varam domāt par kaitējošu seksuālu uzvedību. Tas ir jebkas seksuāla rakstura, kas rada nepatīkamu vai aizskarošu sajūtu, kas ir šī nepiemērotā un kaut kāda veida. Pat ja mēs runājam, ka tā nav tiešām tāda seksuāla vardarība, tā kā mēs domājam tādā citos kontekstos, bet šeit ir vienmēr ir jāatcerās, ka tas ir kaitējums un tas ir pāri darījums tāpat, kas tam bērnam vai jaunietim noteikti kas sāp. Un tas ir noteikti, jā, vienmēr tas ir miedarbībā ar vienaudžiem vai nu, teiksim, skolas vide ir ļoti, ir tā biežākā vide, kur šī kaitējošā seksuālā uzvedība notiek.
0: Vai mēs kā sabiedrība to labi atpazīstam, ka tas ir kaut kas ir jāuzskata par kaitējošu?
1: Nē, tas ir arī iemesls, kāpēc tas ir tik ļoti izplatīts, jo mēs uzskatām, ka nu, tā ir tāda normāla daļa no pieaugšanas, tās nu, pusaudži jau tā uzvedās, vai ja puisis aizskar meitenes, teiksim, ķermeņa intīmo daļu, teiksim, sēžam vietu, mums liekas, vai dieniņa, kā tev pievērš uzmanību, priecājas, ka tev pievērš uzmanību, tā tie puikas pievērš uzmanību. Nu, šāda veida tāda runāšana mums jau liecina, ka tas nav normāli, ka tas tā nevajadzētu būt, bet mēs kā pieaugušie to uztveram kā tādu, nu, tādu normālu skolas vai pusaudžu vai bērnu ikdienas dzīves sastāvdaļu. Mums noteikti par to ir jārunā daudz vairāk un noteikti ir jākoriģē šī ta normalizācija.
0: Mm. Ir kaut kas vēl, kas nav pieminēts, kas to nošķir no seksuālas vardarbības. Nu, es nezinu, piemēram, klasiskais stāsts par to, ka visos laikos vienmēr bērni ir spēlējušies dakteros, un tas taču vienkārši tā ir pašizziņa.
2: Nu, daktera spēles jātiec ir normāla attīstības fāze, un tikai tie ir svarīgi, kurā vecuma posāpes notiek, jo parasti daktera spēles notiek pirmskolas izglītības iestādē 5-6 gadu vecumā. Un tur ir viena raksturīga lieta, tas notiek vienu reizi, vai divas augstākais bērni noskaidro, kā atšķirās puikas no meitenēm, un tad viņi dzīvo tālāk. Un viss tas, kas jau ir vairāk, intensīvāk, dziļāk, kur jau parādās piespiešana, vardarbība, manipulācijas, draudi, tas jau uzreiz iekrīt kaitējušas seksuālas uzvedības kastītē. Tā kā tā robeža nav tik stingri nosakāma.
0: Mm-hmm. Ir vēl kas piebilstams?
3: Nē, es noteikti varētu piekrist tam, ko jau teicu, jā, kad ir tā, jāsaprot, ir arī šīs vecuma tuvi bērni savā starpā, un tiešām ir šis izzināšanas process, gan tas ir jau iepriekš minēta zināt savu ķermeni, zināt citu ķermeni, bet tas tādā vecumā atbilstoši pieaugoši. Ir nu, tāda sadzīves izzināšana, bet tiklīdz tas parādās ar spiedienu, ar draudiem un tā tālāk, tad tas ir jāsaprot, ja tas otram tiklīdz kļūst nesaprotam, nepatīkam un ir šīs pretreakcijas skaidrs, ka tā ir kaitējoša uzvedība.
0: Mm-hmm. Pirms 4 gadiem es pašķirstīju ģimenes studijas arhīvus. Mēs esam šajā studijā runājuši par šo parādību kā par problēmu nepilngadīgo vidū. Vai var teikt, ka šajā laikā, piemēram, tādā 4 gadu nogrieznī ir kaut kas mainījies jūsu darbā, jūsu ikdienas profesionālajos novērojumos vai varbūt izmērāmā statistikā kaut kādas tendences šajā ziņā? Kaitējoša seksualizēta uzvedība nepilngadīgo iet jā. Plašumā vai varbūt atpazīstam kaut kā labāk?
2: Var atbildēt vienā vārdā plašumā iet, un tādu īsti skaidru mērījumu nav, bet mums tieši šodien darbdzē bija sapulce, kur mēs mēģinājām apkopot pirmā pusgada zvanu saturu. Un, protams, ar absolūtu, tā teikt, karogu rokā pirmo vietu ir ieņēmusi jautājumu, kur mums zvana skolotāji, zvana vecāki par kaitējošu seksuālu uzvedību. Tā kā tas ir viens no rādītājiem, kur mēs skaidri varam pateikt, ka šī ir situācija, kas ir aktualizējusies. Un otra lieta, ko mēs redzam mūsu psihologu kabinetos, jo tur patiešām mēs vien vairāk un vairāk vecāki meklē palīdzību, vecāki vēlas saprast, gan to bērnu vecāku, kur ir bijuši, tā teikt, aktīvākie šajās darbībās, gan tie, kas ir nu, bijuši tādi pasīvi iesaistīti un varbūt mēs viņus nu, citkārt varētu nosaukt par bērniem, kas ir cietuši. Jā, tad dabas puses meklē palīdzību un šobrīd arī daudz sazinoties ar skolām. Skolās tās ir pietiekami plaši izplatītas situācijas, bet te man laikam jāpiekrīt tam, ko Zana sacīja, ir patiešām vesels nu, tāds klājiens ar aktivitātēm, kas vēl joprojām tiek uzskatītas par normālām.
0: Piemēram?
2: Vecumam atbilstošām, nu jau šeit minētās, tātad uzmanības pievēršana, varbūt tāda apsaukāšanās 6. 7. Klasē, kur parādās tādas nu, diezgan skarbi apzīmējumi bērniem, kas gan saistās ar seksuālām minūtēm.

0: minoritātēm, gan ar kādām seksuālām darbībām. Tad pedagogi ar viņiem runājot, ko viņi saka? Viņi saka, mums ir apnicis bērniem aizrādīt, mēs vienkārši nu, tā kā izliekamies, ka mēs to nedzirdam un ceram, ka pāries. Un no vienas puses, jā, tā ir stratēģija, droši vien, ko var darīt, bet tā noteikti nav labākā stratēģija, jo, manuprāt, mums nav, nu, mēs ar kā pieaugšies savu uzvedību varam parādīt, kaut kas darbojās, vai mēs to pieņemam vai nē. Un ja mēs kaut ko ignorējam, bērni saņem faktiski tādu ziņu, ka tādi drīkst uzvesties. Un jātiec, ka pēdējā laikā dažādi seksuāli apsaukājieni, jā, respektīvi apzīmējumi, ko bērni velta cits citam, ir ļoti, ļoti pieauguši. Un tas ir satraucoši, jo pieaugušie A nezin, kā ar to rīkoties, un vien daļa no pieaugušiem to ir izlēmuši ignorēt, un šis ir pavisam slikti.
1: Un droši vien, ka būtu jānošķir, kur ir kaut kāda rupjība, prastums vai slikta audzināšana vai neaudzinātība, un kas tad tiešām ir jau kaitējoši seksualizēta uzvedība?
0: Nē, nu, protams, ja kāds kādu vienkārši apsauc par to, ka viņš ir negudrs pieklājīgā vārdā, nu tas ir viens, bet ja tur jau tiek pielikts epitets, kas ir saistīts ar seksuālām darbībām vai citām lietām, tad tā būs kaitējoša seksuāla uzvedība.
1: Mm-hmm. Kas provocē bērnus šādi rīkoties? Nu, ja mēs runājam tiešām par smagākiem gadījumiem, tur, kur, kā kolēģis teica, piespiešana, manipulācija un tam līdzīgi.
2: Jāsaka tā, ka, nu, mēs es pieņemu arī, vai nu pieminēsim kontekstā, ja nē, tad es vienkārši pieminēšu tagad kopā ar Dardedes kolēģiem un arī ar citiem kolēģiem izstrādājam, pārstrādājam šo te bērnu seksualizētās uzvedības luksaforu. Tas ir sadalīts, principā, nu, tādos trīvas līmeņos. Pirmais, kas ir atbilstošu vecumam, šeit jau arī pieminētais, nu tā spēlēšanās dakteros vēlmē redzēt kādu kailu interesi, kā izskatās citu ķermenis. Dzeltenais, kur mēs jau runājam par to, ka šeit ir pietiekami lielas bāžas par to, ka šajā būtu jāiedziļinās. Un savukārt trešais, kas ir jā, šī te piespiešana, draudi un dažādi citi mehānismi, ko bērni izmanto. Ja mēs runājam par to, kas provocē, protams, ka tas var būt pietiekami plašs dažādu iemeslu klāsts, viena no lietām, kas, es domāju, ir ļoti veicinājusi progresu, un es nedomāju, labā ziņā progresu ir tāda bērnu būšana sociālajos tīklos, internetu vidē, kur ir ļoti viegli pieejams saturs, kas ir izteikti seksualizēts, kas ir pietiekami atklāts, bērnam pilnīgi nepiemērots, bērns šo te saturu nesaprot, bet viņam tas varbūt šķiet interesanti, līdz ar to viņš to rāda citiem, un citus iesaist šajā procesā.
1: Nu, citu reakcijas ir interesantas.
2: Jā, īpaši par to var kopā kaut kādā veidā pasmieties vai nu, pamēģināt būt, kā tad ir būt līderim vai atnest kaut ko smieklīgu visai klasē. Citas lietas varbūt saistītas ar to, ko jā, bērns ir pats novērojis un mēģina atdarināt. Īpaši, ja mēs runājam, piemēram, par nu, pornogrāfisku saturu filmām vai tam līdzīgi. Jo ir šī te vēlme, īpaši tam tiek uzlikt šīs te plīvas, ka nu, tas ir tas, ko dara tikai pieaugušie, protams, ka arī vēlme pamēģināt, ko tad dara pieaugušies, ja arī jūtos iespējams pietiekami pieaudzis. Tā ir arī, protams, domājot par pusaudžiem, nu, tāda viņu arī nu, seksuālās attīstības sadaļa, kur viņiem ir šīs te domas, ir šīs te vēlmes, un iespējams, ka ne viss process ir tāds, kā viņi gribētu, tāpēc viņi mēģina kādu piespiest iesaistīties kaut kādu veidu seksuālās darbībās vai attiecībās. Tā varbūt arī pieredze ģimenē. Protams, ko bērns arī pārnes, paskatoties, kādas ir mammas un tēta attiecības, cik ļoti tiek prasīta piekrišana, teiksim, kaut kādiem pieskārieniem vai kāda ir tā mīļiedarbība. Tā ka patiesībā iemesli var būt ļoti daudz un ļoti dažādi. Un tā viena lieta, par ko mēs arī tādēļ runājam, ir, ka tad, kad bērns veic šādu kaitējošu seksuālu uzvedību, arī tas, tam bērnam, kurš šo ir darījis vai ir veicis, mums ir jāsaprot viņa konteksts. No kurienes šāda uzvedība ir radusies, tad, ja tā nav atbilstoša viņu vecuma posmam.
0: Un es vēl ātri piebildīšu, arī tam ir vajadzīga palīdzība. Abiem ir vajadzīga palīdzība.
1: Zanu, vai mums ir pētījumi arī Latvijā kaut kādi par šo, par bērnu, jauniešu pieredzēm, nezinu, skolās varbūt?
3: Diemžēl nav tādi pietiekami reprezentatīvi, ir bijušas tādas nelielas, mazas pētnieciskas aktivitātes atsevišķās pašvaldībā, atsevišķās skolās, un tad ir tās, bet tāpat mēs varam no tiem mazajiem gaismas paspīdināšanas mēģinājumiem kaut ko saprast par to, kā tad ir, kā ir būt jaunietim un bērnam šobrīd. Ir skaidrs, ka jā, ka bērni un jaunieši piedzīvo kaitējušu seksuālu uzvedību. Tas patiešām arī tas notiek gan fiziskajā vidē, tas ir tie būs skolas vienauģi, klases biedri, un kas arī pārnesās arī uz šo digitālo vidi, kad, jo bērni vairs īsti nenodala online, offline dzīves, viņiem tas viss saplūst vienā tādā sociālajā ekoloģijā, un tad viņi risina visas šīs lietas gan online, gan offline lietās. Bet, jā, bet es gribētu uzsvērt, jā, ka skola noteikti ir tā,

0: vieta, kur tas ļoti daudzas šīs te kaitējums notiek, jo nu, tie ir vienkārši pēc mājas, tā ir otra biežākā vieta, kur bērni pavada laiku ar vienaudžiem. Un vēl vien ir tādas lietas, kas ir šie te mazie mini pētnieciskās aktivitātes, tas, ko viņas rāda, ka jauniešiem nav īpaši viegli arī vērsties pēc palīdzības pie pieaugušajiem, proti, ka tad, kad viņi paši saprot, ka kaut kas varbūt nav kārtībā un kad es piedzīvoju kaitējumu, tad meklēt palīdzību pie pieaugušajiem nav vienkārši, tāpēc, ka pieaugušie itin bieži, un katrs jaunietis, ar ko es varbūt fokus grupu diskusijas runājis, viņiem ir bijusi personīga pieredze, kur pieaugušais saka, ai, nu tas taču nekas nav, vai pats vainīgs, vai ignorēt, vai varbūt reaģēt kaut kā pilnīgi neadekvāti un to situāciju padarīt vēl sliktāku. Proti, tas ir tas par to jautājumu, ka vai mēs kā pieaugušie zinām, Un tās indikācijas no jauniešiem saka, ka mēs kā pieaugušie īsti nezinām, kā mums labi reaģēt tā, lai mēs situāciju nepadarītam sliktāk. Vai iedodam atpakaļ signālus tam bērnam vai jaunietim, ka, nu, ka man ir vienaldzīgas tavas sāpes un ciešanas. Pat, lai es piemēram par viņām domāju, ka tās nav varbūt kaut kas tik ļoti traks, bet skaidrs, ka te ir bērns vai jaunietis, kuram ir kaut kāds nodarījums bijis, kaut kādas sāpes un ciešanas ir piedzīvotas. Un mēs kā pieaugušie īsti neprotam reaģēt saudzīgi un palīdzoši.
1: Vai šeit varētu palīdzoši būt arī tas Andas pieminētais? Ja es pareizi saprotu, tad nozares kopīgi izstrādātais bērnu seksuālās uzvedības novērtēšanas luksofors. Vai tas ir kaut kas, kas var palīdzēt? Nu, kur tas ir pieejams un kā es, piemēram, kā vecāks varētu tādu likt lietā? Vai tas ir tīri speciālistiem domāts?
2: Jāsaka tā, ka, protams, mēs viņu oriģināli taisījām ar domu par speciālistiem, bet pilnīgi noteikti šis materiāls ir izmantojams arī vecākiem, jo viena no grūtībām, kāpēc mēs par to maz runājam, vai nezinām, kā reaģēt vai kā citādi, ir vecāku pašu ļoti bieži vien iekšējā šī te kauna sajūta, ka tie ir tādi nērti jautājumi, par tiem negribas runāt, vai nu ja kaut kas notiks, nu tad jau izdomāsim, kā ar to tiksim galā. Savukārt šis materiāls, kas ir atrodams gan bērnu aizsardzības centra mājaslapā, bet pieņem, ka noteikti arī kaut kur citur, bet noteikti BAC mājaslapā ir atrodams.
1: Nu, BAC luksofors rakstot parādīsies
2: ļoti ātri. Šis ir tas materiāls, kas palīdz vecākiem saprast, ka tās lietas, ko viņi reizē mēdz novērot viņu bērnu uzvedībā, kas varbūt viņiem liekas kaut kāda īpaši seksualizēta vai kaut kāda nesaprotama, ka iespējams tā pavisam tiešām atbilst normai, un tas ir tas veids, kā bērns sāk saprast savu ķermeni, kā viņš sāk izzināt arī vispār pasauli ap viņu, kā viņš mācas savas robežas, un var palīdzēt arī viņiem saprast, ja viņiem ir jau kaut kādas bāžas, vai iespējams kaut kāda uzvedība, kas viņiem šķiet, nē, nu šis varbūt tomēr ir kaut kas vairāk, tad šis te luksofors palīdz saprast labāk, kurā brīdī ir jau tiešām vērts un vajadzīgs vērsties pēc palīdzības.
1: Nu, izskaidrojot, piemēram, tur zaļo, dzelteno un sarkano uzvedību un pieaugušo rīcību katrā no gadījumiem, piemēram, ar kādiem ilustratīviem piemēriem.
2: Okay. Tātad viena lieta mēs jau pieminējām šī te klasiskā bērnu dārza sadaļa, vai teiksim bērns visu laiku grib iet ar kādu no vecākiem uz labierīcībām, grib iet ar viņu dušā, jo ir šī te dabiskā interese par to, kāds ir ķermenis, kā tas izskatās citiem dzimumiem, kāda tas īsti viss notiek. Tas būtu, protams, zaļais līmenis, kur nav vajadzīga īsti nekāda. Nu, tāda rīcība jāsaprot, ka bērns ir, nu, arī pētījuma un zinātnes skatījumā bērns jau no dzimšanas ir seksuāli būtne. Protams, ka viņam saprast savu ķermeni un savas robežas un arī citu cilvēku ķermeņus un robežas ir kaut kas vienkārši ir viņa attīstības posmā. Ja mēs runājam par dzelteno līmeni, tas jau ir brīdis, kad mēs saprotam, ka bērns nerespektē cita bērna, nē. Tomēr ir kaut kāda atkārtošanās tajās rīcībās un uzvedībās, ir kaut kāda uzstājība arī tad, ja tā pretī, teiksim, vienaudža atbildi ir nē, ka šo es nevēlos vai šis man neinteresē, ka tā, tur tomēr parādās jau kaut kāda veidā rādītāji par iespējumu piespiešanu. Šajā gadījumā noteikti ir jāvērtē, jāskatās, noteikti jāsadarbojas arī ar izglītības iestādi, kurā bērns ir jājautā, kāda ir tā ikdienas situācija. Vecākiem pašiem noteikti ir svarīgi arī uzsākt sarunu ar bērnu. Tas, ko es ļoti vienmēr gribu teikt un atgādināšu droši vien līdz kāpa malai, kā sacīt saka, vecākiem bieži vien gribu šos jautājumus izrisināt caur nosodījumu. Nu, paskaties, kā tu tā darīji, neviens labs bērns tā nedara, un kāds tu esi tāds un šāds, un vispār neviens par tādām lietām nerunā. Un ko tas nozīmē vēlāk, kad, tad, kad bērns arī turpina attīstīties un augt, viņa izpratne par seksualitāti jau ir ar ļoti negatīvu piekrāsu, ļoti negatīvu pieskaņu, viņš to visu asociē ar kaunu, iespējams kauns par savām sajūtām, ja viņam tādas ir, un tas, nu, principā nekad nebeidzas tādā veselīgā, nu, bērns neizaug par tādu veselīgu pieaugušo, kurš spēj saprast sevi un citu cilvēku robežu.
1: Nē, bet par tām krāsām un to trešā, pieaugušo rīcību, jā.
2: Nu, un trešā krāsa ir tā, tad, tur, kur mēs jau runājam, iespējams par stipri lielāku manipulāciju, piespiešanu, neņemšanu, otra nevērā, un šajā gadījumā, nu, ja pirmajā zaļajā gadījumā mēs nedarījām neko, otrajā mēs sākām runāt ar bērnu, pievērsties, skaidrot, kas ir šī situācija, tad šajā gadījumā mums jau pavisam nopietni ir jāuzsāk gan saruna ar bērnu, mums ir jārunā ļoti skaidri par robežām, mums ir jāsāk izvērtēt, vai šeit nav nepieciešama arī speciāls palīdzība, kurš palīdzēs saprast, kas ir tas iemesls, kāpēc bērns šādi rīkojas un kādēļ viņš šādi uzvedas. Bet pirms luksafora, pirms visa, tā viena lieta, kas ir būtiska, ko vecāki reizēm aizmirst, ka saruna par seksualitāti nesākas tajā brīdī, kad sākas jau grūtība. Šādām sarunām par to, ka re, kur ir tavs ķermenis, ir robeža tev, jā, tu drīksti teikt, nē, tev ir jāsaka, nē, ja tev ja tu jūties nedroši, apmulsis vai vēl kā, bet tieši tas pats attiecas arī uz citiem bērniem. Arī tieši tāda pati robeža ar viņiem, arī viņiem ir tiesības teikt, nē, un tev ir jārespektē arī citu bērnu tāda nevēlme iesaistīties tajās lietās, ko varbūt tu esi nolēms darīt.
1: Vita, kā labklājības ministrija vērtē kolēģu paveikto un vai šajā, ko, kas tev izskanēs, vēl kaut kas, ko jūs teikt, ko svarīgi vecākiem zināt, saprast, likt aiz auss?
3: Jā, pilnīgi var piekrist, ka tiešām ir tie svarīgākie, ir šie kritēriji, kur vecāks var saprast, ne tikai vecāks, bet jebkurš pieaugušais, varbūt, ka tie arī ir
1: skolotāji
3: vai vecākie māsas, brāļi, un kad tiešām ir saskatām šīs šaubas vai saprotam ir šie kritēriji, kad ir noteikti jārieģē tādās situācijās, un galvenais jau arī to pašu, ka bērns kaut ko atreferē, stāsta, nu, ieklausīties, būt uzmanīgam un tomēr neuztver to, ka tas ir varbūt kaut kāds kārtējais piedzīvojums vai kā mēs bieži vien arī mēdzam uztvert, ka bērni tur pajokojās, bet attiekties ļoti mierīgi un saprotoši un izrunāt niansēs un tad saprast tālākos rīcības soļus. Un jebkurš šāds materiāls, kas iedod kaut kādus vismaz pieskars kritērijus, kur šim pieaugušajam vai vismaz vecākam bērnam par jaunākā bērna kaut kādām darbībām, reakcijām būtu, kur vērsties, skatīties, lasīt un tālāk jau meklēt šo informāciju. Galvenais ir reaģēt. Tas ir pats pirmais, un tālāk soļi jau risinās paši par sevi. Nav tāda recepta vienam gadījumam viennozīmīgi.
1: Nu, lūk, piemēram, jā.
4: Piebildes, manuprāt, ir jāsaprot, ka te ir divas lietas. Mēs nedrīkstam nereaģēt, bet mēs nedrīkstam arī pārreaģēt. Jā, būs gadījumos ir vienlīdz slikti, un tāpēc labāk vecākiem ir meklēt padomu un sagatavot sevi, jo, nu, tā jutība pret seksualitāti kā parādība ļoti atšķirīga cilvēkiem. Līdz ar to, lai mēs neiebrauktu kādā no grāviem un lai nesatraumētu savus bērnus, būtu labi no sākuma pašiem ar kādu aprunāties.
1: Nu, ja Jāzaps, piemēram, mums saka, skolā puiši dušās tāpat vēro viens otru kailus, tāpat mērīšanās ar gailīšiem, kas tur slikts, tā ir daba un nav ko dabas likumos jaukties.
2: Jā, bet redziet, šī ir viena no tādām lietām, kas patiesībā ir pietiekami sarežģīta, bet var arī atšķirties. Jā, mēs runājam par viennaučiem, kuri abi divi konkrētajā situācijā vēlas kaut kādas darbības veikt, un abi divi ar to ir mierā.
1: Salīdzināties, piemēram,
2: jā? Jā, savukārt, jā, tas ir viens bērns, kur mēs nedomājam, ka viņi visi stāv dušā, un kāds īpaši vēro visus citus un saka, man paskatieties, kas tad jums tur, nu, tagad salīdzināsimies, un citiem ir nērti un kauns atteikt, un viņi tajā brīdī arī kļūst ļoti apzināti par to, ka kāds cits aktīvi vēro viņu ķermeni, tā jau ir pilnīgi cita situācija. Tā ir situācija, kurā bērni jūtas slikti, viņi jūtas vērtēti negatīvā veidā, viņi nevēlas iespējams atteikties. Nu, kā tad es tagad atteikšos, ja kāds gribēja un kāds vēl piekrita? Un tas viņus automātiski ieliek šajā riska zonā, kur viņiem principā ir ļoti maz iespēja pateikt nē. Un tās ir divas ļoti atšķirīgas situācijas.
4: Un vēl noteikti jāņem vērā vecums. Tātad Protams. Mums ir mazie bērni, kuri interesi ir dabiska. Mums ir pirms pubertātes bērni, kurš cept ir dabīgi, kļūs jau kautrīgāki. Uh-huh. Un tad jau ir pusaudži un lielie pusaudži, kuriem vairs nevajadzētu nevar ko mērīties un neko skatīties. Ja? Tāpēc, ka nu, tur jau

0: tiek veidotas citveida attiecības. Protams, ja tās ir viendzimuma attiecības un tas ir pāris, tas ir pilnīgi cits stāsts. Un mēs zinām, ka no 16 gadiem bērni drīkst nodarboties ar seksu mūsu valstī. Bet, nu, restīvi ir jāpievērš uzmanība arī vecumam.
1: Un tā ir patiesībā vēl ātri piemetināšu, un paldies arī Lailai par komentāru. Viena no lietām, kas ir arī atrunāta šajā te luksaforā, un kas vispār ir, man liekas, šajā tēmā viena no visbūtiskākajām, uzvedības atbilstība vecumposmam. Un tas ir tas, par ko gan vecākiem, gan arī izglītības iestāžu un citu iestāžu, nu, vai tiem speciālistiem, kas strādā ar bērniem, ir jābūt informētiem, jo, nu, patiešām mēs runāsim par 17-gadīgiem puišiem, kur tagad visi stāv dušā un mērās, nu, tas nav vecumam atbilstoši. Savukārt, ja mēs runājam par jā, kāda cita veida darbībām, kas atbilst arī šim te normālajam attīstības posmam, un abi bērni ir ar to, nu tādā vienā vibrācijā, vienā domā, atkal domājot par šo bērnu dārzu piemēru un dakteriem, ja abiem bērniem interesē, un tur nav piespiešanas, nav pierunāšanas, nav vēl kaut kā, tad mēs uzreiz neskatīsim to caur ļoti dramatisku, kaitniecisku darbību. Savukārt, ja tas ir ārpus šī te vecuma posma, prāmi, tam pilnīgi noteikti ir jāpievērš uzmanību.
2: Tur mums arī palīdzēs luksufors. Es īsi atgādināšu Latvijas Radio 1 klausītājiem, ka ģimenes studijā mēs šodien sarunājamies par to, kas ir kaitējoša seksuāla uzvedība nepilngadīgo vidū, kā to vērtēt un kā saprast, kas ir norma un kas ir ārpus kārtas parādības. Un sarunā piedalās no centra Dardedze Laila Balode, no Bērna aizsardzības centra Anda Saļūna, no Latvijas Universitātes Zane Linda Ozola un no Labklājības ministrijas Vita Vilester. Tūdaļ arī turpināsim.
3: Mēs tiekamies ģimenes studijā.
2: Zane ir ilgāku laiku klausījusies un iespējams grib kaut ko vēl komentēt par kolēģu teikto vai par to, cik luksafors ir labs mums izdevies.
4: Es esmu ļoti, ļoti priecīga, ka luksafors ir, jo tas iedod vecākiem un visiem, īstenībā visiem pieaugušiem kaut kādas, nu, tādas drošas atskaites punktus, lai mēs varam saprast, kas ir normāli, kas ne, kad man reaģēt, kad es varu likties mierā. Tas, ko es vairāk domāju, teiksim, par to, kā mēs varam šo problēmu novērst, un šī ir novēršama problēma, ir vairāk iesaistīt arī pašus bērnus un jauniešus, nevis tikai, ka mēs kaut ko daram priekš jauniešiem un bērniem, bet mēs to daram lietas kopā ar bērniem jauniešiem, jo bērni un jaunieši ir vistuvāk šai problēmai, tām realitātēm, bet viņi arī ir vistuvāk ir arī risinājumiem, piemēram, ļaujot arī iesaistot arī pašus bērnus un jauniešus šajos te risinājumus, kas ir tas, kas viņiem rāda šos riskus, kur ir viņi visvairāk ar šiem riskiem saskarās, teiksim, tā būtu, piemēram, skolas vide, kur ir nedrošās skolas riska zonas, un skola, piemēram, var iesaistīt bērnus jauniešu izstrādājot, kā mēs varam šīs te riska zonas skolā, piemēram, ģērbtuves vai es nezinu, ēdnīcas vai kaut kādus koridorus, kā mēs viņus varam padarīt drošākus. Jo kaitējuši seksuāli uzvedību, piemēram, skolā, tas ir jautājums par skolas drošību, tas ir jautājums par bērnu emocionālo un fizisko drošību, un šajā te procesā ir svarīgi iesaistīt arī pašus bērnus un jauniešus, arī ar viņiem runāt cieņpilni un cik man ir iznācis, jā, šīs sarunas, kādas fokusgrupu diskusijas ar jauniešiem, viņi ir atvērti un ieinteresēti runāt par šiem lietām. Viņi noteikti nav ieinteresēti, ka par to moralizē un nosoda. Tas, kas viņiem ļoti pietrūks, šīs te prasmes un saprast, kā es varu atpazīt, ka kaut kas varbūt šajā situācijā nav labi, kā es varu izvērtēt šīs te kritiskās domāšanas prasmes arī, kā es varu atbalstīt savu draugu, jo tā arī ir vēl viena interesanta lieta, ka bērnu un jaunieši vairāk visbiežāk pastāstīt, ka kaut kas ar viņiem ir atgadījies saviem draugiem, daudz mazāk, diemžēl, pieaugušajiem, jo tas uzticības jautājums pieaugušajiem, mēs esam kaut kādā ziņā arī zaudējuši to uzticību.
2: Vai arī bieži pārreaģējam, iespējams.
4: Jā, jā, nu kaut kādu iemeslu dēļ, un tāpēc ir svarīgi arī iedot bērniem šīs te prasmes, kā es varu atbalstīt savu draugu, iedrošināt, meklēt palīdzību un tam līdzīgi.
2: Kam šīs sarunas būtu jāvada? Ar pašiem bērniem un jauniešiem?
4: Pieaugušiem, kas ir bērniem apkārt, tie ir vecāki un tie noteikti ir arī skolotāji.
2: Nu, visi vecāki nekad droši vien to nedarīs.
4: Jā, bet vecākiem tas ir ļoti interesanti ir šajos te mini pētījumos, kas iezīmējas tādu vecāku tāds paradoks, ka vecāki tic, vecāki nejūtās droši un ērti runāt par šīm lietām, viņi arī nezin, kā to darīt, bet viņi sagaida, ka

bērni meklēs palīdzību pie vecākiem. Protams, jūs uzliekat tādu neadekvātu atbildību bērnam. Tad bērnam pašam jāsaprot, kaut kas notika ar manīm slikts vai nē. Man ir jātiek pāri tam diskomfortam, kaunam, bailēm. Un man ir jāuzsāk saruna ar vecāku,

0: Jā, un arī speciālistiem nav viegli vilkt šīs šaurās līnijas vai precīzās robežas, kā jau mēs pirms vēl mikrofonu ieslēgšanas vienojāmies. Nu, tā piemēram, Tiesības sargs 2024. Gadā vērtēja metodiskos materiālus bērnu seksuālās uzvedības izvērtēšanai, kritizēja tobrīd tos, kādi tie bija izstrādāti, nošķīra labprātīgu iesaisti no juridiski derīgas piekrišanas un tagad es saprotu, kā arī tiek apspriestas izmaiņas, ja tā ir korekti teikt, par tā saucamajiem Romeo un Džuljetas noziegumiem, proti, ja es pareizi saprotu, ir iespējami kaut kādi apspriesti izņēmumi tuva vecuma jauniešu brīvprātīgām seksuālām attiecībām. Jūs, Vita, varat palīdzēt viest kādu skaidrību, kādas ir tās ieceras, kas ir kaut kādā mērā jāmaina, kā kaitējoši seksualizētas uzvedības kontekstā likums šobrīd raugās un uz ko mums varbūt vajadzētu iet?
1: Nu jā, kā jau iepriekš tika minēts, jā, kad 16 gadi ir tā robeža, kad bērns, ja saucamais vēl nepilngadīgais, tā tad var stāties tā likumīgi, jā, šajās seksuālās attiecībās, bet arī ir šie pēdējie grozījumi krimināla likumā arī par to, par šo savstarpējo piekrišanas vecumu, jo mēs zinām, ka bērns no 14 gadiem ir atbildīgs, tātad viņš ir likuma priekšā jau kā subjekts, un šīs attiecības, nu, jā, tiešām ir bijuši savstarpējā piekrišana, nu, ir sanācis, šis 14-gadīgais jaunietis ir stājies attiecībās ar 13-gadnieku, vai tā robeža ir tie 2-gadi, 12-gadnieki, ja, tad, nu, teiksim, tādā sarunvalodā to nekriminalizēt, ja, bet, tā kā, saprast, jā, tas ir noticis brīvprātīgi, tur nav bijis nekāds spiediens, tas arī, lai tāda, nu, šāda situācija jauniešiem dzīvē, nu, nenogrieztu tādu ceļu uzreiz, kad viņi ir krimināli sodā. Tātad tas vairāk rūpējoties par šo bērnu tādu izpratni drošību. Bet, kā labklājības ministrija, mēs neapstājamies tikai pie tā, kad atzīstam, jā, kad šis būtu tāds palīdzošs bērniem, bet arī pēc tam ir jāseko šī darbībai. Tātad bērniem, saprotot, ka tas vecums tomēr ir diezgan jauns, kad ir jāturpina jāsniedz šis atbalsts, kā jau te kolēģi iepriekš minēja, kad ir svarīgi redzēt šos signālus, un ja tā ir noticis, tad, protams, strādāt ar bērnu, strādāt ar ģimeni, skatīties, varbūt tiešām kaut kas ir, kāpēc vispār tas tā ir noticis, ja? Jo tomēr tāda reāla attīstība un šīs kognitīvā izpratne, visi bērnam jau katram rodās dažādos vecumos, cits varbūt 16 gados ir stipri vēl bērnišķīgāks nekā cits 14 gados. Un arī šie grozījumi paredz, jā, kad ir šī vecuma starpība šie 2 gadi, tātad 12, 13, 14 un 14 tad ir šie 3 gadu starpība. Nu, protams, tālāk jau tā ir pilngadība.
0: Mhm. Riski un ieguvumi, ko šeit saredzat?
1: Jā, nu to, ko jau es minēju, jā, kad nekriminalizēt, ja tiešām šī situācija ir notikusi uz brīvprātības pamatu un ir šī vecuma nelielā atšķirība, tātad starp vienādu vecumu vienaudžiem. Un, protams, strādāt ar bērniem un skatīties, kāpēc tā ir. Un tā arī ir svarīgi tas, kad par pamatu ir jāsaprot tas preventīvais aspekts, kad tas mums arī norāda uz to, ka cik svarīgi ir prevencija un tas ir, kas iepriekš minēts, ka ir daudz jāstrādā. Tāpat ir jāizglīto šie paši pieaugušie, ir jāizglīto šie paši vecāki. Tāpat arī ir arī strādājumi pie tā, lai būtu šīs iespējas vecākiem piedalīties dažādās atbalstu grupās. Ir šīs sabiedriskās iniciatīvas. Un sniegt pēc iespējas plašāk, izvērstāk informāciju, arī tāpat jau pieminētie visi, jau, ka vecākiem vismaz ir ieskats kaut kādos kritērijos, nu ne tikai vecākiem, jau kuram pieaugušajiem.
0: Mhm. Nevalstiskais sektors, ko saka?
2: Svarīgi piebildi šeit ir, jo skaidrs, ka mēs varam izmērīt makro līmenī likumu, un it kā viss ir baigi labi, un tik tālu patiešām rīnšķīgi, jo lai nebūtu nepamatoti un kriminalizēt gadījumu, taču tas, kas mums kā sabiedrībā ir jādara, un visiem pieaugušiem kopā, skolotājiem, vecākiem un tā tālāk, mums ir jāspēj bērniem saulēcīgi un pietiekami skaidri stāstīt par to, ko nozīmē tas piekrišanas koncepts. Kas tā piekrišana tāda ir, un mēs lietojam šo jēdzienu, bet faktiski aprunājoties ar pusaudžiem, viņi īsti labi nesaprot, ko tas nozīmē. Un mēs

0: zinām, ka projām ir tā saucamās randiņu izvarošanas, ja, kur ir pārītis, kur ir varbūt skaisti draudzējušies trīs nedēļas, un tad ir ballīti, un tad nu, ir šīs te seksuālās attiecības, kur beigās rīta pusē mētene saprot, ka viņa nav bijusi brīvprātīgi tajās iesaistīt, ka tur ir bijis kāds spiediens, un šeit mums ir jāstrādā ar zēniem, un jāstrādā ar meitenēm, un ir jādod spēks tam pusaudzim pateikt to nē, un tai otrai pusē ir jāiemāc to nē pieņemt un respektēt, un tas galīgi nemaz nav vienkārši. Jo mēs tā kā mēģinājam arī mūsu projektu ietvaros skolās rādīt, mums tāda brīnišķīga filmiņa ir par seksu un tēju, kas bija tāds labs stimulu materiāls, lai bērni vispār to piekrišanas konceptu saprastu, un faktiski viņi patiešām ir gatavi runāt un mācīties. Un tā ir labā ziņa, ja? Mēs tikai patiesībā kā pieaugušie baidāmies, un kārtējo reizi ceram, ka viņi paši kaut kur šito sapratīs. Bet ja mēs neko nedarīsim, tad varētu arī nebūt viss tik vienkārši kā sākumā liekas.
1: Un filmiņi par seksu un tēju, kur un kā atrast?
0: YouTube viņi atrast skaidru angļu valodā, tur viss smuki ir uzrakstīts, jo tad, ja kāds ir aizmidzis, tad viņam tā kā mēs tēju nepiedāvājam, jo viņš guļ. Nu tā, nu vienkārši saprotot, ka reizēm tās seksuālās attiecības mēs arī, nu tā kā varbūt, nu mēģinam tomēr uzspiest, balstoties uz iepriekšēju pieredzi, ja, ka varbūt tā meitene vakar, nu gribēja, bet nu šodien viņa to var nevēlēties un viņai ir tiesības pateikt, nē, un tavs pienākums ir to nē pieņemt.
1: Mm-hmm. Par likumgrozījumiem pētniekiem arī ir viedoklis.
2: Jebkas, kas palīdz mums neradīt negaidītu negatīvu ietekmi uz bērniem un ka mēs spējam sniegt atbalstu un palīdzību gan tiem, kas ir, kuram nodarīts ir pāri, gan tam, kam, tam bērnam, kurš ir varbūt radījis šo kaitējumu, tas ir ļoti svarīgi, jo tas, ko citas valstis, kuras šai problēmai ir pievērsušās daudz ātrāk, jau varbūt 30 gadus atpakaļ, viņu pieredze rāda, ka tie bērni, kas vēl šo kaitējošo uzvedību, ja viņam tiek sniegt palīdzību, viņi ļoti reti atkārto šo kaitējošo seksuālo uzvedību. Tas, ko tas nozīmē, ka viņam ir bijuši zināšana trūkums, prasme trūkums, un iedodot šiem te bērnam jaunietim pietiekami labu atbalstu, viņš šo kaitējošo uzvedību pārtrauc. Un savukārt no otras puses, ja mēs palīdzam un sniedzam atbalstu tiem bērniem, kas ir šo te kaitējumu piedzīvojuši, un mēs viņam iedodam atkal ļoti tādu skaidru sapratni, ka mums nav vienalga, kas ar tevīm ir noticis, un šis nav normāli, protams, mēs neaudzējam šo te tālākas vardarbības, varbūt normalizāciju, varbūt tad, kad viņi jau pieaug, un tas iedod šo te prasmi atpazīt dažāda veida kaitējumus, kad šie te bērni un jaunieši pieaug un veido savas ģimenes un savas attiecības, ka viņiem iedod šo te, ka tas nav normāli, kā mēs izturamies viens pret otru, ja mēs to darām kaitējot otram.
1: Mm-hmm. Kāda veida palīdzība ir optimāla kaitējoša seksualizētas uzvedības gadījumos vienaudžu starpā un kāda ir reāli pieejama Latvijā?
0: Nu, te ir ļoti plašs spektrs, kas būtu nepieciešams un pavisam maziņš, ko var dabūt. Katrā ziņā vajadzētu noteikti ļoti mērķtiecīgi strādāt ar visu ģimenes sistēmu un parasti tā problēma ir jārisina tur, kur tā ir radusies. Un kā jau Zana sacīja, lielākā daļa problēmas, diemžēl, šobrīd rodas izglītības iestādēs. Tas nozīmē, ka izglītības iestādē būtu jābūt drosmei, būtu jābūt iespējai, būtu jābūt zināšanām risināt, nu tur, kur tas ir sācies, ja, un mēs šobrīd darbdzē, nu tā kā runājam par tādu visu skolas pieeju, ja, ko tas nozīmē, ka mēs skatāmies nevis atrodam, tā teikt, upuri un vainīgo, tad mēģinām viņus aizsūtīt katru pie psihologu un tad sagaidām, ka viņi atnāks nākamajā nedēļā saremontēt un šī problēma vairs nav aktuāla, bet mēs mēģinām skatīt to vidi, kurā tas ir atgadījies. Vienalga vai tā ir interešu izglītība, jo mēs zinām, diezgan daudz trakas lietas notiek arī komandu sportā šobrīd, ja? Vai tā ir vispār izglītojošā, vai tā ir speciālā izglītība, vai tā ir pirmsskola, tad mēs to situāciju risinām tur kopā visi tie pieaugušie, kas tur darbojas. Ja, tad klases audzinātāji, atbalsta personāls, kā un kurā situācijā, bet mums ir jāspēj saprast, kas notika pirms tam, kur tas notika, kādā veidā tas izpaudās, jo nu, nav jau tā, un lielākoties nav tā, ja mums ir divi personāži, tad nu, šie divi ir pie vainas. Parasti ir bijuši kādi, kur ir ieteikuši, kur tie ir atnesuši, kur ir veicinājuši. Un te ir ļoti rūpīgi jāapzina viss tas lauks, un tad ar visiem viņiem ir jāstrādā. Ja, jādod katram tā teikt pēc viņu iespējām kādas aktivitātes, jo dažam varbūt ir vajadzīga papildus uzmanība, kur šitā uzvedās, citam ir enerģijas padaudz, citam ir neīstenoti līdera dotumi, kas arī būtu saulēcīgi jāidentificē un jāliek tie konstruktīvā lietā.

0: Bet, piemēram, uzmodelējot situāciju, tagad ir, piemēram, klases čatā izplatīts tur kāda bērna intīms attēls vai ar mākslīgo intelektu, piemēram, radīts kāds viltus kaila foto vai pornogrāfiska materiāla pārsūtīšana citiem vienaudžiem. Kas tad tālāk tā pareizā pirmā reakcija?
1: Nu, vismaz mēs izdzēšam, vismaz mēs uzzinām. Mums ir iespēja to uzzināt, tad mēs izdzēšam, tad mēs uzzinām tad, ja šai čatā tie, kas piedalās bērni, ja viņiem nav šīta klusēšanas ideja, ja, kad stāstīt pieaugušiem nav nozīmes, jo tāpat neviens vērā neņems. Tātad tur vienmēr būs kāds viens vai divi, kas atnāks uz skolotājiem un pateiks, klausieties, mums tur kārtības nav. Tātad skolotājs uzzina, skolotājs izdzēš, tad viņš runā ar klasi un tad viņš identificē, kuram tad no tiem personāžiem kāda veida palīdzība ir vajadzīga, iesaistot vecākus, iesaistot atbalsta komandu un tā tālāk. Ja, tātad, nu, solītim katru gadījumu ļoti individuāli risinot. Un atkal, ja mēs domājam par atbalstu psihologiem un citiem speciālistiem, jau ļoti specifiski, tad mēs kā darbdads esam izstrādājuši divas rokas grāmatas. Viena rokas grāmata ir psihologam, kā darboties ar kaitējušu seksuālas uzvedības gadījumiem, un otra rokas grāmata ir domāta citiem speciālistiem, sociālajiem darbiniekiem, pedagogiem, atbalsta komandu darbiniekiem. Un tur, nu, tur ir diezgan daudz labs, kurus man tagad grūti būtu pārstāstīt.
0: Bet būtībā izklausās pēc tā, ka viss atkarīgs no skolas atbalsta personāla, komandas labās gribas un kompetences.
1: Jā, un zināšanām.
2: Ļoti daudzos gadījumos tieši tā arī ir, un tas savukārt, ko mēs redzam, un dzirdam, ir tas, ka pirmkārt kolēģiem izglītības iestādēs trūkst šo te zināšanu, pamanīt, ievērot, trūkst iniciatīvas kaut kādā veidā iesaistīties un mēģināt saprast, kas tad ir noticis. Mums aizvien ir diezgan dzīva šī sajūta par to, ka es esmu, piemēram, matemātikas skolotāja, un tas ir viss, kas es esmu, un man nekas cits nav jāievēro, un nekas cits ar to nav jādara. Tāpat neskatoties to, ka kolēģiem ir dažādas apmācības, nu, kaut kādu iemeslu pēc viņi tās nepielieto. Nepielieto dzīvē tik ļoti, kā tas varbūt prasītos.
0: Un ko ar to iesākt?
2: Tas ir patiesībā ļoti labs jautājums. Es ātri noreflektēšu. Mums bija sanāksme bērnu aizsardzības centrā un viena no izglītības iestādes kolēģiem pie manas pienāca un teica, ne, bet mēs jau nevaram atpazīt vardarbību. Saku, bet nu kā jūs redzat, kā to varētu risināt? Viņš ir tikai ne ar apmācībām. Galvenais tikai ne ar apmācībām. Un šajā brīdī rodas jautājums, nu, ja mums būtu iespēja paņemt un ielikt čipu un ielādētos visu informāciju, kas mums ir jāzina, tas būtu burvīgi, bet nu, man ļoti gribētos aicināt izglītības iestāžu speciālistus saprast, ka viņi nav tikai viena priekšmeta pasniedzēji, viņi ir ļoti būtiski bērna drošībai un bērna labbūtībai. Un es saprotu, ka papildus ir slodze iet uz mācībām un vēl kaut kādā veidā reaģēt, tad, kad man negribas. Tas ir daudz, tas nav vienkārši, tas ir pietiekami grūti, bet tā ir patiesībā viena no atslēgām, kā to var dabūt gatavu. Tad, ja patiešām arī paši pedagogi vai speciālisti ir tie, kas skatās uz to, nu, pietiekami pietuvināti realitātei un zinātnei.
0: Mums ir tādi labie piemēri, vai mēs vairāk tomēr izvēlamies noklusēt, tāpēc, ka trūkst kaut vai elementāra enerģijas resursa pēc tam to visu risināt?
1: Es nezinu, vai ir piemēri, bet man liekas, man ļoti svarīgi šobrīd šajā mirklī ir pateikt, ka viena lieta ir tās kognitīvās zināšanas, kas dzīvo mūsu galvā, bet reizēm, lai tās nonāk līdz darbībai, ir vajadzīgs laiks. Mm-hmm. Nu, mēs to darbdzējam kopā ar Zani, to tā saucam par tādu pārmaiņu teoriju, kur no sākuma tu kaut ko zini, tad tu maini sev attieksmi, tad tu iemācies reāls prasmes un tikai tad tās automātiski tev darbojās. Līdz ar to, manuprāt, ir vajadzīgs laiks un pacietība, lai tās zināšanas, ko mēs varbūt iegūstam, nu tā ieliekot savā prātā, lai mēs viņus spētu praktiski lietot, jo skolotie iet daudz uz dažādiem kursiņiem un skaidrs, ka viņiem pilni praukt ar mapītēm un aprakstītām kladītēm, bet to, ja mēs arī pēc sevis zinām, cik liels procents no tā, ko mēs esam kaut kur pierakstījuši, pēc tam realitātē to mēs lietojam savā dzīvē, tad ir vajadzīgs kaut kas vēl pa vidu, kas tam skolotājiem dod to, nu, nepieciešamību, bišķiņ papraktizēt, pastrādāt, bet mēs zinām, grupa darbs skolotājiem nepatīk, un tā tālāk, tad ir jāatrod ceļš, lai viņiem patīk. Es domāju, tā ir mūsu atbildība. Mums ir jāmēģina kaut kā pie tiem skolotājiem piekļūt.
2: Un ja vēl pavisam drusku par skolotājiem, viena lieta, protams, ir paši skolotāji, kas ikdienā strādā ar bērniem, kas ir klasē, kas ir gaiteņos, bet skolas vadībai un skolas vadības nostājai par to, kam mēs pievēršam uzmanību, kāda ir kaut kāda rīcības algoritma, šīs te uzticības pilnās arī attiecības, kad pedagogs var aiziet, piemēram, pie direktora un pateikt, paklau, es novēroju kaut ko, un es nezinu, ko ar to tagad darīt. Un vai

0: varam mēģināt saprast, tas ir patiesībā arī ļoti būtisks elements. Citādāk bieži vien pedagogi viņiem ir bail kļūdīties, viņiem ir bail pārspīlēt, viņiem ir bail, ka viņi aizies pie vadības un vadība pateiks, nu kur
1: liekas tu? Problēmas tagad te taisa. Dažas repliks no klausītājiem, mums piemēram kāds raksta, varbūt sāciet ar normālu visaptvarošu veselības mācību skolās un bērnu dārzos. Protams, aktuālā diskusija drīz arī ģimenes studijā par šo turpināsim. Kaspars jautā, no kāda vecuma puika drīkst izrādīt interesi par meitenes ķermeni? Jautājums bez konteksta. No kāda vecuma puika drīkst izrādīt interesi?
2: Nu, ja divgadīgi no puisītiem ir piedzimusi maza māsiņa, tad viņš visticamāk jau divos gados izrādīs ķermeni par, interesi par viņas ķermeni.
1: Par vecākiem bērniem runājot.
3: Nav tāda noteikta vecuma,
1: jā. Un, jā, Valdis arī mums saka, nu lūk, paldies pēdiņās viņš līdzis tikumības aizstāvjiem, kuri panāca veselības mācības aizliekšanu, bet kāds parakstījies kā laucinieks, saka, ka tas, kas nav sodāms krimināli, tas ir sodāms pašrocīgi. Tā droši vien rīkoties nevajadzētu, bet jā, nu mēs runājām, jau radījām iesākumā, kaitējuši seksualizētu uzvedību nevienmēr ir fizisks kontakts vai vardarbība vai tamlīdzīgi, vai ir situācijas, kad šeit ir jāiesaista, es nezinu, tiešām policija vai kaut kas tamlīdzīgs?
2: Jā, ir bijuši gadījumi, ka mēs esam iesaistījuši policiju, ja tas pārdarījums ir patiešām nu, ļoti ar sadisma elementiem, ar vardarbības elementiem, ja ir ļoti nopietni miesas bojēm un ja ir liela vecuma starpība. Tad es šeit runāju par 14-gadīgu nu, jaunekli, teiksim tā, un 6-gadīgu mazu meitenīti, kas tika nopietni seksuāli izmantot, ir daudz gadu atpakaļ ar ļoti nopietnām sekām. Ja. Tad mēs vienmēr skatāmies vecuma starpību, mēs skatāmies tās sekas, kas upuram ir radītas, biežums, cik bieži tas ir noticis un tā tālāk. Tā,
1: šeit taču mēs nerunāsim par kaitējošu seksualizētu uzvedību, tā būs seksuāla vardarbība. Nu,
2: tā būs vardarbība, jā, tieši tā. Jā, tā būs vardarbība.
1: Jā. Vēl kaut kas, ko sarunu rezumēju?
3: Es tikai gribēju piebilst, ka tas arī tam tiem pašiem jauniem grozīmiem, tas, kad nesodīt, nenozīmē neko nedarīt. Ja, tas nav uzreiz, ka mēs ķeramies soda elements un to mēs panāksim. Ir jāstrādā, ar sabiedrību, ir jāstrādā ar šiem iesaistītiem, kā arī minēts, kā ar vienu pusi, tā ar otru pusi.
1: Jā, lielais jautājums tikai, kurš strādās un kurš to darīs? Nav mums tik labi ar to prevenci
3: jā, bet te,
1: un arī probāciju.
3: Jā, un te es noteikti arī varu piebilst arī, ko Laila arī minēja, kad mums arī pieaug šie gadījumi, bet arī jāsaprot, ka mums pieaug arī, ka cilvēki paliek izglītotā, ka viņi vairāk redz, viņiem ir šie signāli, un arī ne tikai pieaugušie arī bērni, un viņi uzdrošinās ziņot, arī ir šī puse. Viens ir tas, ka man ir kauna sajūta, vai es nezinu, vai es nesaprotu, bet pienāk kaut kāds brīdis, un kad uzdrošinās, un ir cilvēki, kas jau ir guvuši šīs zināšanas, šīs prasmes, un var noreaģēt, un arī tas veicina šo pieaugumu, un līdz ar to tam secīgi arī šī sociālā rehabilitācija, kas seko pēc tam. Arī pie tā pieprasījums arī jau.
1: Nu, dod Dievs, ka seko, jā. Zana, vai jūs varat vēl noslēgumā izstāstīt, ko darīt, ja, piemēram, pāri darītājs iesaistītais šai situācijā, kaitējoši seksualizētas uzvedības situācijā ir mans bērns, kas jāsaprot šādiem vecākiem?
4: Tu ieši to pašu, ja tas būtu otrādāk, tas bērns būtu cietis, ir tas, ka mēs kā vecāki vai kā pieaugušie, mēs ticam tas, kas, ko viņš ir izdarījis, mēs ticam viņa pieredzē, lai kā tāda viņa būtu, mēs viņu neapšaubam, un mēs noteikti varam viena lieta ir noteikti interesēties par to situāciju bez nosodījuma, bez vainošanas un visām šīm te sliktajām lietām, kā mēs pieaugušiem mēdz reaģēt. Un noteikti ir arī iemācīt, šī ir lieliski iespēja, kā iemācīt bērnam uzņemties atbildību par savu rīcību, jo skaidrs mums jāsaprot, kas tur ir noticis un kāpēc tā situācija ir noticis, bet tas nenozīmē, ka mēs viņu attaisnojam. Tas ir no tā otras puses, jā, ka mēs palīdzam šim bērnam navigēt šo situāciju pēc iespējas drošāk un atbalstošāk. Un stiprināt atkal šo te pārliecību, ja bērnam atkal kaut kas notiks, tad viņš nāks pie manīm nākošais, ja es vienreiz esmu šo te situāciju atrisinājis, tad šeit ir jautājums jā, par šīm te uzticības attiecībām, un laikam es gribētu vēl uzsvērt, ka pieaugušiem jāapzinās, ka tās uzticības attiecības ļoti trauslas, īpaši pusaudžiem, ka atliek ar vienu negatīvu pieredzi,

0: Bet pieaugušais vairs netiek redzēts kā uzticības persona, kā drošā uzticības persona, pie kuras var nākt un meklēt. Tāpēc mums ir jābūt kā pieaugušiem tādiem ļoti, ļoti uzmanīgiem, kā mēs reaģējam, vienalga ar kādām ziņām vai pieredzes dalīšanos pie mums atnāk mūsu bērni.
1: Mm-hmm. Paldies par sarunu ģimenes studijā. Man atkal jau pienācis laiks teikt, tajā šodien piedalījās Laila Baloda, Anda Saļūna, Zana Linda Ozola un Vita Vīlistere. Un raidījumu šodien veidoja pie skaņu pults Rita Karneča, video režijā Toms Šits, man sauc Agnese Linka. Bet par bērniem un ceļu uz sporta virsotnēm saruna būs ģimenes studijā šeit pat šajā laikā rīt. Kā nepārforsēt, pat ja sapnis ir būt par profesionālu sportistu, ko agrīna specializācija nodara bērna fiziskai veselībai un kā viņu stiprināt emocionāli, lai viņš varētu izturēt gan pārslodzes, gan uzvaras saldumi un arī zaudējumu rūgtumu. Tas no 2 līdz 3 šeit uz sadzirdēšanos.
2: Ģimenes studija. Vecāku sabiedrotais jau vairāk nekā 10 gadu.

0: 31. Starptautiskais Baltijas baleta festivāls no klasikas līdz avangardam aicina uz Kijos modernā baleta teātra izrādi Es tevi mīlu 20. oktobrī 2019. VEF kultūras pilī. Izrāde ir izcilā horeogrāfa Rado Poklitāro veltījums Pētera Vaska 80. jubilējā. Piedalās vijolniece Magdalēna Gekka, čelists Kristaps Bergs un simfoniete Rīga mūziķi. Uz tikšanos 20. oktobrī VEF kultūras pilī.
1: Vai esi gatavs skolas piedzīvojumam? Ienāc LSM bērnistabā. Te burtiņi var kļūt par labākajiem draugiem un cipari pārtop spēlēs. Katru dienu jauni atklājumi un katru mēnesi jaunas darba lapas mazajiem gudriniekiem. Skaties, rotaļājies ar prieku!
2: Aktualitātes, tendences un prognozes. Analīze, viedokļi un aculiecinieku redzējums. Karstākās pasaules ziņas nozīmīgā kontekstā raidījumā divas puslodes. Katru trešdienu pēc ziņām pulksten trijos.
3: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
4: Ar ziņām trijos dienā studijā Paula Feldmane. Sabiedrības nostāju par Stambulas konvenciju varētu noskaidrot konsultatīvā referendumā, kura rezultāts nebūtu juridiski saistošs. Tā šodien pēc tikšanās ar valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču sacīja premjers Andris Kulbergs no apvienotā saraksta. Viņa ieskatā Saima šādā referendumā varētu uzdot sabiedrībai jautājumu, saņemt atbildi un balstoties uz to rīkoties. Valsts prezidents norādīja, ka lēmums par Stambulas konvenciju nebūtu jāsasteidz.

0: un šobrīd tas nav aktuālākais dienas kārtībā. Vienlaikus Rinkevičs neredz nevienu argumentu, kādēļ būtu jāizstājas no konvencijas. Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisija šodien jau otrajā lasījumā atbalstīja ieceri ļaut valsts kontrolē revidēt saeimas finanses. Taču deputāti noraidīja vēl divus priekšlikumus – ļaut revidēt arī to, cik liederīgi un atbilstīgi saeima rīkojas ar valsts naudu un mantu. Pašlaik saeima ir vienīgā valsts iestāde, kuru nerevidē valsts kontrole. Saeimas juridiskā biroja pārstāvis Edvīns Danovskis norāda, ka lēmums ir tikai politiķu izšķiršanās. Jautājums.
1: Pie šādas redakcijas tas pavērtu plašākas valsts kontrolas iespējas saimu iekļaut tās paredzētajās revīziju programmās un veikt ne tikai gada pārskatu revīziju, bet arī atsevišķu tikai atbilstības revīziju par rīcību ar normatīvajiem aktiem.
0: Aizvadītajās 15. Saeimas vēlēšanās no 444 pasta balsojumiem, ko saņēmusi Latvijas pasta balsošanas komisija, 118 atzīti par nederīgiem. Par to informē Centrālajā vēlēšana komisijā. Par nederīgiem pasta balsojumi atzīti dažādu iemeslu dēļ. Tostarp gadījumos, kad vēlētāju nav bijis iespējams identificēt, nav pievienots apliecinājums par balsošanu personiski vai arī vēlēšanu zīme nav ievietota vēlēšanu aploksnē. Vismaz 8 cilvēki ievainoti uzbrukumā ar nazi kādā Polijas skolā. 2 no ievainotajiem ir nopietnā stāvoklī. Uzbrucējs, 19 gadus vecs audzēknis, ir aizturēts un zināms, ka incidents noticis Mazovijas Vojevodistes Ostrulenkas pilsētā, kas atrodas apmēram 100 km attālumā no galvaspilsētas Varšavas. Vietējās policijas pārstāvis Tomaš Žeraņskis Polijas televīzijas ēterā apliecināja, ka uzbrucēja mērķi bijuši gan skolēni, gan skolotāji.
2: Tūlīt pēc izsaukuma saņemšanas policisti uzsāka plašu vainīgu apmeklēšanas operāciju. 25 minūšu laikā tika noteikta viņa atrašanās vieta. Viņš tika aizturēts Ostrulenkas pašvaldības pludmales apkaimē. Pēc tiktā lasošās informācijas varam apstiprināt, ka uzbrucējs rīkojās viens pats.
0: Eiropas Savienības dalību valstis šodien vienojušās par jaunu plaša mēroga sankciju paketi pret Krieviju, kas vērsta pret gandrīz 1600 fiziskām un juridiskām personām saistībā ar karu Ukrainā. Kā norādījuši diplomāti, Melnajā sarakstā iekļautie galvenokārt saistīti ar Krievijas militāro un ieroču rūpniecību un ka Eiropas Savienības ārlietu ministri šos pasākumus oficiāli pieņems sanāksmē pirmdien. Tāpat panākta vienošanās par sankcijām pret 77 personām saistībā ar nesenajām Krievijas valsts domas vēlēšanām, kuras Brisele nosodījusi kā falsificētas. Un vēl šodien SIA Austrum Latvijas koncertzāle ārkārtas dalībnieku sapulcē par Latgales vēstniecības Gors jauno valdes locekli iecelta Antra Skutele. Līdz šim pēc Dianas Zirniņas atsaukšanas nomata koncertzāle vadīja komponiste un muzikoloģe Ilona Rupaine. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 15 grādi un pūšu ziemeļrietumu vējš ar ātrumu 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 765 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 59%. Šodien pārsvarā saulains laiks, brīžiem debesis aizklāja arī mākoņi, taču nokrišņi nav gaidāmi. Naktī un rīt dienā Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums. Bez nokrišņiem naktī vietām veidosies migla, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra naktī būs 3-8 grādi, dažviet līča piekrastē ap 10 grādiem. Rītdienā pūtīs mērens austrumu, dienvidaustrumu vējš un gaisa temperatūra būs 15-20 grādi. Rīgā gaidāms daļēji mākoņiens laiks bez nokrišņiem un gaisa temperatūra naktī 8-10 grādi.
3: Par karstiem jaunumiem un par ilglaicīgiem procesiem. Par idejām, par cilvēkiem, par naudu un par laiku. Par abām mūsu planētas puslodēm un lietojot abas smadzeņu puslodes. Ēterā raidījums divas puslodes.
4: Edis Tamsons saka jums labdien! Šodien divas puslodes būs par politiku, par vēlēšanām.

0: tikai ne par Latvijas parlamentu vēlēšanām, jo nu, šeit mums rezultāti skaidri saprotami. Bet nu, tautai bijis vai būs jāiet pie vēlēšanu urnām arī citu vietu, un tur tā ļauža izvēle raisa pamatotu interesi. Spānijā ārkārtas parlamenta vēlēšanas būs novembra beigās. Tās ir izsludinājis premjers, kurš jau ilgāku laiku ir vadījis mazākumu valdību un nespēja pieņemt valstiski nozīmīgus lēmumus, rada tur ar vien lielākas problēmas. Toties Bosnijā un Hercegovinā vēlēšanas ir jau notikušas, tāpat kā Latvijā tur vēlētājiem bija jāiet uz balsošanas iecirkņiem pagājušās nedēļas nogalē. Vienīgi šajā valstī ļaudis balsoja ne tikai par vienu parlamentu, bet izraudzījās uzreiz virkni dažādu valsts vadītāju. Un dosimies šodien arī ārpus Eiropas. Prezidenta vēlēšana pirmā kārta nedēļas nogalē notika Brazīlijā, tur arī parlaments, un tad ar pirmo piegājienu izraudzīt valsts galvu neizdevās, un rezultāti rāda, ka priekšā gaidām ļoti sīva cīņa par to, kurš turpmāk vadīs šo lielo Dienvidamerikas valsti. Kopā ar mani komentēt notikumu šodien gatavu politologu Veiko Spolītis. Labdien!
1: Labdien!
0: Nacionālās aizsardzības akadēmijas lektors Jānis Kapustāns. Labdien!
2: Sveika!
0: Un arī Latvijas radio ziņdienas žurnālists Ulis Čeizbergs. Sveiks!
3: Labdien!
0: Nu, mēs sākam uzreiz ar ziņām no Spānijas.
4: Pirmdien televīzijas tiešraidē Spānijas premjerministrs Pedro Sančes paziņoja, ka ir nolēmis izsludināt parlamenta pirmstermiņa vēlēšanas, kas notiks 29. novembrī. Opozīcija jau ilgstoši bija aicinājusi Sančesu nekavēties ar vēlēšanu izsludināšanu, jo gandrīz gadu Spānijā ir mazākuma valdība. Katalonijas separātistu partija kopā ar Kataloniju, kas pirms 3 gadiem palīdzēja Sančesam saglabāt premjera amatu, jau pagājušā gadā paziņoja, ka turpmāk neatbalstīs valdību un nostāsies opozīcijā. Līdz ar to valdības darbs ir faktiski paralizēts un tā nav spējusi saņemt nepieciešamo atbalstu savām iniciatīvām. Savukārt pēdējais valsts budžets tika apstiprināts vēl tālajā 2023. Gadā, un kopš tā laika Spānija faktiski dzīvo ar vairākus gadus vecu budžetu. Tomēr izšķirošais pavērsiens notikuma attīstībā izrādījās pēdējās nedēļās valstī izvērsusies mājokļu krīze. Mājokļu jautājums spāņiem gadiem ilgi bijusi liela problēma, jo piedāvājums neatbilst pieprasījumam, un īres maksas un mājokļu cenas būtiski pieauga. Pēdējo 10 gadu laikā vidējā īres maksa valstī gandrīz divkāršojusies, tāpat kā mājokļu cenas. Ilgi gruzdējusī neapmierinātība izvērtās masu protestos 23. septembrī pēc kādas 87 gadus vecas sievietes izlikšanas no dzīvokļa Madridē, kurā viņa bija dzīvojusi 70 gadus, bet tagad tas bija nonācis investīciju kompānijas īpašumā. Kaut arī lielo protestu dēļ kompānija atļāva sievietei dzīvoklī atgriezties, tomēr spriedze nenorima, un sestdien Madridē un citās Spānijas pilsētās protestos izgāja 10 000 cilvēku. Valdība pirmdien rosināja parlamentā lemt par automātisku īres līgumu pagarināšanu un neaizsargātu īrnieku izlikšanas ierobežojumiem. Tomēr parlaments priekšlikumus noraidīja, un tad Sančes paziņoja par jaunu vēlēšanu izsludināšanu. Mediji ziņo, ka Sančes cer izmantot krīzi, lai atgūtu vēlētāju uzticību, jo aptaujas rāda, ka premjera popularitāte ir krietni kritusies, un ja vēlēšanas notiktu septembrī, tad pašreizējā opozīcija iegūtu stabilu vairākumu. Pēdējos gados valstī uzliesmojuši vairāki korupcijas skandāli, kuros iesaistīti premjeram tuvi cilvēki. Tāpat Sančes izpelnījies plašu kritiku par krīzi Seutā, kur jūlī beigās ielauzās tūkstošiem nelegālo imigrantu no Marokas.
0: Nu, kā jūs domājat, Sančes premjerēšanas dienas Spānijā tuvojas beigām? Veiko?
1: Ja mēs skatāmies mazliet vēsturē 1922. Gada Covid krīze, tad Sančes visnotaļ veiksmīgi.
0: 2022. Gada.
1: Atvienojums, 2022. Gada Covid krīzi. Sančes ir vienmēr uzteikts par spēju izvest valsti no šī te ierobežojumu radīto problēmu lokā un tomēr iegūt parlamenta vairākumu. Tā kā līdz ar to šobrīd arī apskatnieki lēšot izredzes uzvarēt 29. Ja nemaldos oktobra vēlēšanās, ārkārtas vēlēšanās,

0: To ir nav skaidrs, vai tas būs, lai arī šobrīd Spānijas sociālistiskā partija pa 7% punktiem atpaliek no Spānijas tautas partijas.
1: Un es atvainojos novembrī vēlēšanas.
0: Jā, novembrī.
2: Novembrī, jā. Novembrī, jā.
0: Paldies par precizējumu.
2: Jā. Vārtsakot, tu liktu, likmes neliktu Sančes?
0: Nē, es šobrīd nogaidītu.
2: Tu nogaidītu, Jāni?
1: Es teiktu tā, ka Sančes mēs noteikti nevaram norakstīt. Jā, pašlaik situācija pēc aptauju datiem viņam ir pasliktu, jā. Pašreizajā opozīcija, tātad labējie spēki un galēji labējākie ir priekšā, bet ja mēs paskatāmies uz iepriekšējām vēlēšanām, 2023. Gada vēlēšanām, aina bija faktiski līdzīga, kad arī sociālistiem aptaujās, viņi nebija vadībā, bet Sančes ir ļoti labs politikāns vai politiķis, ļoti, kā saka, pieprot savu darbu tādā ziņā, viņam ir laba politiskā oža un tāpēc arī viņš izšķīrās par šādu lēmumu, jo faktiski vēlēšanām jau bija laiks normālām vēlēšanām vēl gadu vēlāk, vai ne? Un norakstīt mēs viņu nevaram. Viņš ir pierādījis, ka viņš māk izlīst no grūtām situācijām. Protams, kādi būs rezultāti 29. Novembrī, to šodien mēs nevaram pateikt, bet tātad tas rezumē ir, ka norakstīt viņu vēl nevajadzētu.
2: Viņš to situāciju redz kā tāda iespēja, nu, tā krīze, nu, viņš tagad tur piedāvā tādas sociāldemokrātiskas risinājumus.
3: Tā kritika par Ceutas krīzi bija diezgan pamatīga, nu, arī te dažs labs ministrs rakstīja vēstules, un, bet šis te mājokļu krīzē, tā kā viņam pavēra iespēju nākt ar saviem priekšlikumiem, opozīcija noraidīja, nu tad viņš izlēma šīs te vēlēšanas sarīkot. Un gan šķiet, nu kā, nu viņš 8 gadus ir bijis pie varas, nu tas politiskais svārsts jau strādā, nu, pirms tam arī daudzas gadus bija konservatīvē, es teiktu, ka, nu, pat normāli, ka cilvēkiem tas tāds Sančes ir apnicis, nu, un ņemot vērā arī to, ka, kā jau tas tika minēts, arī dažādi korupcijas skandāli, šķiet arī viņā Sančesa sieva.
2: Sieva bija, jā.
1: Brāli.
2: Brāls arī bija.
3: Lielākie sociālistu partijas amatpersonas, tā kā, bet es domāju arī, jā, cilvēkiem vienkārši varētu gribēties, nu, pārmaiņas tie ir tā, nu, lai kāds cits nāk vietā, nu, 8 gadi, tas ir diezgan ilgs laiks.
2: Bet tā krīze, tāda iespēja iestāties par nabadzīgo īrnieku tiesībām. Nu, tīr tāds kreisais, labais, nu, tā kā iespēja loks, vai ne?
0: Tev pilnīgi taisnība, Edi, un galā tā taču ir Spānijas sociālistu partija, nu, par kuru vēl viņi rūpēsies, ja ne par mazumdrošināto. Un līdz ar to mājokļu un īres problemātika un mājokļu nodrošināšana politiķim Felipe Sančesam parādīja, ka tas ir veids, kādā veidā pavērst uzmanību nos no korupcijas skandāliem, ko jūs ļoti precīzi minējāt, un, protams, Ceutas krīzi, un šādā veidā parāda viņa kā politiķa spējas, tādā ziņā, nu, ļoti laba valstsvīra rīcība, vai tas viņam izdosies, tas jau ir cits jautājums.
2: A kāpēc opozīcija noraidīja tos priekšlikumus? Nu,
0: viņiem nav risinājumu šobrīd.
1: Opozīcija pēc būtības parasti jau cenšas neatbalstīt valdību. Un
2: principa pēc.
1: Viņiem vienkārši sakot, jo sliktāk valdībai, jo tad viņiem ir izredzes ātrāk atkal mēģināt atgriezties pie varas. Bet es jau gribētu arī, nu, piekrist arī Veiko šai te idejai, ka kas gan cits, ja ne sociālistu valdība, taisn, tas būtu viņa lauciņš risināt šo te mājo krīzi. Pareizāk sakot, viņi atrisināt īstenībā nevar, bet viņi var iesaldēt situāciju un pagarināt, nu teiksim tā, kaut kādu valsts atbalstu, ko es te gribēju teikt, piemēram, automātiski īrs līgums pagarināt, tos neaizsargātos tiem uz 2 gadiem, pat uz 4 gadiem, līdz 30 gadām, vai ne, neļaut izlikt. Nu, te jau mēs redzam īstu sociālismu vai komunismu.
2: Un Latvijā satversmes tiesa uzreiz būtu.
1: Šitas ir vistīkākais viņa lauciņš, viņa zelta iespēja, teiksim, situācijā, kur viņš ar citām problēmām nav ticis galā, tad te pavarās viņa iespēja.
2: No, otrs pus īpašniekiem, es domāju, nu tiem, kas izīrē vai...
1: Īpašniekiem tas galīgi neder, protams. Un, teiksim, tautas partijas pārstāvi jau ir norādījuši, ka īstais risinājums būtu vairāk mājokļi.
0: Jā. Un patiesībā pirms raidījuma mēs jau ar iepriekš runājām Latvijas klausītājiem, lai kļūtu skaidrs, jo neba tikai Skandināvijas valstu Lielbritānijas vai ASV, bet ir arī mūsu Baltijas valsts iedzīvotāji.

0: kuri ir pirkuši īpašumus Spānijas lielākajās pilsētās vai kurortpilsētās, papildus tam arī Airbnb izmantot. Tas ir tas viss, kas ceļ ierindas Spānim, šīs īres maksas, mājokļa tirgus cenas, un līdz ar to vienkāršie Spāņi un Spānijas jaunieši nevar atļauties mājokļus.
1: Nu, es jau pats braucu uz Barcelonu, tad es domāju, bāc, nu tik dārgi tur viena nakts. Nu,
2: tās ir tā pārmērīgā turisma sekas, tās jau ir, bet man liekas, Spānijā tas izpaužas visvairāk, jā, nu, ka tur, nu, tās masas, nu, Spānija ir viens no populārākajiem galvmērķiem pasaulē jau gadiem.
0: Nu, cilvēki,
2: jā, cilvēki brauc, vietējie iegādājušos te dzīvokļus, nu, izīrē, un skaidrs, ka īstajiem vietējiem, kas tur dzīvo, nav kur dzīvot, vai arī, ja tev ir kur dzīvot, nu, tad attiecīgi maksā, un cik es lasīju, tad pēdējo 10 gadu laikā šķiet īres cenas ir augušas par 80%, mājokļu cenas, ja tu gribi iegādāties, par vairāk nekā 60%, un tur tā vidējā laikam īres cena ir kaut kas pār 1000 eiro, un jaunieši, kas laikam ir līdz 30 gadiem, nu, tiem apmēram tāda ir vidējā alga. Nu, līdz ar to tu nevar atļaut. Nu, faktiski tev visa alga
0: jādod, lai tu
2: varētu kur izmitināties, dzīvot kaut kur, jā.
1: Bet, ja tam nav risinājuma, tad par ko tad būs vēlēšanās stāsts?
2: Bet vēlēšanās ir vienmēr ir stāsts par dažādiem jautājumiem, ne jau tikai,
1: ne tikai par mājokļiem.
0: Šeit Jānis, manuprāt, ļoti skaidri pateica, tātad risinājums ir piedāvāt iesaldēt šo situāciju, un Jānis to ļoti labi izskaidroja, tā kā, nu, šajā gadījumā, ja nav cita piedāvājuma no Vox vai no Tautas partijas puses, tad vēlētājs izvēlēsies vismaz situāciju iesaldēt, un mēs redzēsim atkal, ka tiek politika veidota uz nākotnes paaužu rēķinu.
3: Un tātad īstermiņā apturēt tās grūtības, aizsargāt apdraudētos īrniekus, dabūt viņu balsis, bet kopējā aina jau no tā neuzlabosies.
1: Tur jau tā lieta. Bet beigās tad cīņa tagad būs par mājokļiem vai tomēr citi temati? Nu, kas būs tas priekšvēlēšana, jūs
0: būs prāt? Gan par mājokļiem, gan, nu, arī mēs redzēsim arī ASV politikas atspulgu Spānijas politikā, par ko mēs arī redzījumu tālākā gaitā runāsim Brazīlijas, gan arī Bosnijas gadījumā. Tā kā šajā gadījumā šis startautiskais uzstādījums mēs kreisie pret šo te labējo, kuru simbols ir ASV esošais prezidents, arī noteikti spēlēs lomu vēlēšanā.
3: Un neapšaubām, tomēr mājokļu problēma varētu būt numur viens jautājums. Jā.
1: Numari. Jā. Bet tu saki arī migrācija?
2: Un arī migrācija, arī. Protams, tā sevuc krīstiši tomēr parādīja, cik...
3: Es domāju, migrācija tas būs labējām partijām, kaut ļoti spēcīgs
2: arguments.
0: Un tad mēs redzēsim sabiedrība, vai viņi vairāk domā par migrāciju, kur ir ļoti bieži arī uzpūst, kaut gan sevuc gadījumā tā ir reāla problēma. Bet mājokļu problēma, manuprāt, skar vairāk spāņus nekā imigrācijas problēma. Tā kā vēlēšanas parādīs, kurā pusē nostāsies.
3: Nu, vēl, ja mēs skatāmies par migrāciju, tad faktiski jau Spānijā ir ļoti liels imigrants skaits, cik pa laikam tur vienu porciju ļauj legalizēt, bet tas jautājums nav līdz galam atrisināts.
1: Bet es saprotu, ka vienalga Spāņi tiek veiksmīgā galā nekā kaut kāda Itāļa.
3: Tāpēc, ka viņi ir skaitliski liela nācija, un viņiem tomēr nav tā apdraudējuma, teiksim, valodas vai etniskajā ziņā. Nu, viņi
1: arī iebraucēji beigās kopumā ir mazāk nekā Itālijā, kurā ir labajā valdība. Piemēram, tā tur tajā statistikā kā
0: reiķināja. Vienkārši te ir atšķirība mazliet tajā, kādā veidā Spānija cauri savām reģionālajām varām ir tiek pārvaldīta, un Itālija, kur mums ir ļoti liela dihotomija starp nabagajiem dienvidiem un bagātajiem ziemeļiem, un līdz ar to tur tā pretīm stāvēšana ir tieši dēļ tā, ka ziemeļi Itālijā nevēlas viņus redzēt, kamēr dienvidos ir daudz pielaidīgāk, un Spānija visi ir pielaidīgāka par migrāciju.
2: Spānijā tomēr arī daudz tie imigranti ir no spāniski runājošajiem valstīm, un līdz ar to kulturāli
0: iekļaujās
1: vieglāk.
2: Protams, daudz arī no Ziemeļa Āfrikas, bet, bet daudz arī no, piemēram, Venecuēlas vai, nu, kas, protams,
0: Kolumbijas,
2: tuvāk, jā.
0: Peru.
1: Eiropa priecātos par pārmaiņām Spānijā vai tai vienalga?
3: Ja mēs skatāmies uz esošajām Eiropas valdībām, tad iespējams, ka daudz tiešām gribētu vairāk labējāks politiķus. Ne? Jo, nu, teiksim, tas migrantu caurums, ja tā varētu teikt, nu, tas tomēr ļoti daudziem Eiropā noteikti nepatīk, un es domāju, mēs Latvijā arī baigi neesam priecīgi, bet Latvijas gadījumā mums, protams, ir jābūt oficiālām amatpersonām uzmanīgi lietojot izteicienus, ņemot vērā, ka mums ir spāņu karavīri, kādi 600 karavīri, ka mums ir Leopard 2 tanki, iespējams cita nopietna tehnika no spāņiem, mēs arī publiski spāņus nedrīkstam kaitināt.
0: Nasams pretgaisa aizsardzības sistēmas.

0: Nu labi, nekaitināsim. Labie vokseri varētu nonākt pie varas Spānijā.
1: Ja labējie nonāk valdībā, tad viņi tikai kopā ar Tautas partiju. Tā kā šajā gadījumā mums ir divas iespējas. Vai nu sociāldemokrāti ar reģionālajām partijām, jeb Tautas partiju kopā ar Vox?
2: Jā, nevienam nesanāk, nevienam blokam nesanāk. Tad nevienai no lielajām partijām vai sociāldemokrātiem
1: vai tautas partijai
2: nesanāk absolūtais vairākums.
3: Un paradoks ir, ka tiem reģionālajiem, ieskaitot kataloņu nacionālistus vai separātis, ka viņiem pavarās zelta iespēja diezgan daudz paprasīt, vai ne? Un tā ir, jau arī un daudz tā ir, balstījās.
1: Jā, un tā ir vienmēr bijusi Spānijas reģionālo partiju maize. Šajās te vēlēšanas sarunās pieprasīt vairāk tiesības savām reģionālajām vajadzībām. Tā ir vienmēr bijusi reģionālā partija loma Spānijas politikā.
0: Nu, katrs izmanto situāciju kā tādu. Atsakot, Trumps mēģinās savu atbalstu paust.
2: Bet, nu, viņam Sančes
0: nepatīk. Viņam nepatīk. Nu, viņam Sančes nepatīk stabili.
2: Sančes ir iestājies pret Izraelu un neatbalstīja arī amerikāņu iebrukumu.
1: Bet būsim atklāti, skatoties uz ASV šī brīža prezidenta atbalstu Eiropas valstīs, kur atbalsts ir tikai Rumānijā un Albānijā, un visās pārējās viņš ir zem nulles, tad līdzīgi kā Amerikā, kur esošais prezidents izsakot atbalstu kādam politiķim, viņš nonāk vēstures miskastē.
0: Var sakot, labāk, lai Trumps paklusētu šajā reizē. Spāņu labajā cerēs. Lūgs Dievu, lai Trumps klusē. Beigās būs asacīņa, tuvākās pāris mēneši.
1: Divi mēneši interesants politisks diskusijas.
0: Tu brauks uz Spāniju?
2: Nezinu. Pagaidām vēl nezinu.
0: Vai tev kāds deleģēs uz turienu? Labi, gaidām vēlēšanas Spānijā un pievēršamies vēl vienām vēlēšanām arī Eiropas dienvidu pusē, kur jau tās notika nedēļas nogalē un kur Ulds bija gan.
4: Svētdien pie vēlēšanu urnām devās Bosnijas un Hercegovinas vēlētāji, lai lemtu par savas valsts nākotni. Atšķirībā no citām valstīm, šeit netika ievēlēts tikai parlaments. Balsotājiem bija jāievēl vesela virkne institūciju. Vispirms jau federālais parlaments, tad arī musulmaņu un horvātu federācijas parlaments, Serbu republikas parlaments un visbeidzot Serbu republikas prezidents, kā arī valsts kolektīvās prezidentūras trīs locekļi. Bosnijas un Hercegovinas prezidentūra ir trīs locekļu koleģiāla institūcija, kas pilda valsts galvas jeb augstākās izpildu varas funkcijas. Šī sistēma tika izveidota ar Daytonas miera līgumu, lai nodrošinātu varas sadali starp trim valsts pamatkopienām. Prezidentūrā ietilpst viens bosnietis, musulmanis, viens horvāts un viens serbs. Priekšsēdētājs mainās rotācijas kārtībā ik pēc 8 mēnešiem. Katram loceklim 4 gadu laika posmā vadot institūciju 2 reizes. Priekšsēdētājiem nav būtiski lielāku pilnvaru nekā pārējiem locekļiem, jo lēmumus pieņem kopīgi. Institūcija atbild par ārpolitiku, starptautisko līgumu slēgšanu, bruņoto spēku civilo vadību un valsts budžeta priekšlikumu izstrādi. Serbu pusē par savas partijas uzvaru paziņojas prokrieviskais Bosnijas serbu līderis Milorads Dodiks. Savā runā atbalstītājiem Dodiks pateicās gan ASV prezidentam Donaldam Trumpam, gan Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam. Lai gan pats Dodiks nekandidē vēlēšanās, jo ir notiesāts par savu pilnvaru pārsniegšanu un viņam ir aizliegts 6 gadus kandidēt uz prezidenta amatu, viņam joprojām ir liela ietekme Bosnijas Serbu republikā. Tur prezidenta amatu saglabās Dodika atbalstītā kandidāte Željka Cvijanoviča. Tāpat amatu saglabās Denis Bečirovičs, kas pārstāv Bosnijas musulmaņu jeb bosņaku kopienu. Savukārt horvātu līdere būs Darijana Filipoviča. Valstī balsstiesības ir apmēram 3,4 miljoniem valsts pilsoņu, taču vēlētāju aktivitāte sasniedz tikai 42%. Musulmaņu horvātu federācijā Bečirovičs atbalsta Bosnijas un Hercegovinas virzību uz Eiropas Savienību un NATO. Savukārt Dodika partija Serbijā bloķē nepieciešamās reformas un skaļi iebilst pret dalību Eiropas Savienībā. Bet horvātu nacionālistu partijas cenšas panākt vēlēšanu reformu. Tās vēlas lielāku teikšanu horvātu prezidentūras locekļu izvēlē, ko tās dala ar daudzskaitlīgākajiem Bosnijas.

0: Osniekiem.
1: Divas puslodes.
2: Nu, tāda ārkārtīgi sarežģīta politiskā sistēma, kas rada valstī daudz problēmu, vai ne tā, Uldi?
3: Jā, taisnība. Īsumā atbildot.
2: Kāpēc tik sarežģīti?
3: Nu, kāpēc?
2: Es pat ierakstam gatavoties, domāju, tā. Tā kas tas tur kopā, jā, kurš tur, ko, kam, par ko?
3: Man arī veidojot pēc, veidojot par sižetu par šīm vēlēšanām, nu, vairāk jā. Gan par to visu sistēmu, nu, pašam bija grūti saprast, jā, ka tur ir šīs te divas, tad ir valsts, un tad ir divas tās, nezinu, kā viņas sauc, vienības, kas ir viena šī te Bosnijas un Hercegovinas federācija, un tad ir tā Sērbu republika, tur vēl ir atsevišķis Brčko reģions, apgabals, kur arī, kam ir īpašs status, un tad tur katram ir savi parlamenti vēl mazāki, un tajā Bosnijas un Hercegovinas federācijā vēl ir 10 kantoni, kam arī ir savi parlamenti, ko arī vēlē, un tā kā tā sistēma ir ļoti sarežģīta, bet nu, tās ir tās kara sekas. Deitonas miera līgums, ko paši bosnieši saka, jā, tas bija labs, lai izbeigtu karu, lai mēģinātu pēc tam būvēt valsti, bet, nu, ko viņi paši saprot tagad, ka tādu lai valsts normāli funkcionētu, nu, tas, nu, tā ir izrādījusies tā dāža kā, jo katrs ir tādā savā mazā karalistē dzīvo, un katrs tās savas intereses stāda augstāk nekā tās kopējās. Un tur tomēr tas etniskais, etnoreliģiskais dalījums, jo, nu, mēs zinām, Horvāti ir katoļi, bosņaki ir musulmaņi, serbi ir pareizticīgie, nu, tas tomēr arī ir ļoti būtisks, un tai pašā Serbu republikā, nu, tur tomēr ir tas absolūtais vairāk, nu, tur ļoti maz tā musulmaņi, piemēram, palikuši, un tur tomēr viņi dzīvo tādā savā noslēgtā kopienā, nu, un tas arī izpaužās arī kaut kādās tajā politikā, nu, Serbu republikā ir pie varas šie te promaskaviskie spēki, kas, un tur arī tas noskaņojums. Tieši Serbu republikā ir tāds, ka mums ar Krieviju jādraudzējās, lai gan Krievija faktiski ekonomiski neko neienas, ceļus vai kaut, kā, nu, kaut kāda nauda, kas ienāk no ārpuses, tā ir no Eiropas Savienības, bet ja tu uzprasīsi parastam cilvēkam zīles, viņš teiks, nu nē, nu, kaut kāda Eiropas Savienība, nu nē, mums arī tur nevajag. Mums labāk ar Krieviju, Krievija mums baigie draugi, bet lai gan ekonomiski faktiski nekāds ieguldījums no Krievijas nav. Tur tikai tāds propagandisks vai ideoloģisks vai politisks, un tas arī viss.
2: Nu, mums arī nav nekāds ieguldījums, vienalgi draugi, tā kā viss kārtībā draudzība ir ilgstoša un mūžīga. Te valstī nav jāizjūk vispār.
4: Ne, nu, es vienkāršākais ir pateikt, un es arī esmu dažreiz, pat vienreiz publiski, laikam rādio, es runāju gan nevis par Bosniju, bet par Moldovu līdzīgi, un patiesībā tagad retrospektīvi skatoties, nu, tas ir mazliet pārsteidzīgi, jo gal galā, nu, cilvēki, kuriem ir savu suverenitāti par noteiktu teritoriju un noteiktu skaitu iedzīvotāju, viņiem tā lieta ir dārga. Un šajā situācijā tu minēji tātad, jā, mums visā tajā sarežģītajā situācijā, kura ir noteikti sarežģītāka par Eiropas Savienību, tad ir līdz ar to jautājums, kur vēl var sarežģītāk uztaisīt, vai ne? Bet šajā gadījumā mums jāsaprot, lai atbildētu tavu jautājumu, ka tātad ir divas federācijas daļas, ir Bosņaku Horvātu federācija un tad ir Republika Srpska, jeb Sērbu republika. Un līdz ar to šobrīd mēs redzam sevišķi pat pēc esošā ASV prezidenta ļoti spēcīgas iejaukšanās tieši sākot ar šo gadu pēc šī tēma Helmuta Šmita, kas bija sevišķā prezidentūras pārstāvja nomaiņas, kuru aizstāva šobrīd Amerikas vietas izpildītājs, kurš ir ASV pilsonis, jo patiesībā ASV prezidents vēlējās, lai šīs prezidentūras priekšā nostātos viņa paša draugs no Itālijas, Zampoli Lamīkungs, bet dēļ Francijas, patiesībā Francijas, Itālijas, Lielbritānijas pozīcijas, viņš neguva atbalstu, līdz ar to šobrīd visa tā pozīcija šobrīd ir tādā gaisā karājās, un līdz ar to
2: man jau tagad grūti izsakot visam.
4: Ir ļoti grūti izsakot, un no otras puses arī šobrīd Sērbu nacionālisti spēlē kopā ar Horvātu nacionālistiem, lai Horvātu nacionālisti atšķeltos no Bosņaku Horvātu federācijas. Tā kā šī situācija ir ļoti, ļoti sarežģīta, un etniskais moments spēlē uz ļoti vienkāršām kārtīm. Tātad Sērbu republika pievienojās Serbijai, Horvāta daļa pievienojās Horvātijai, un tad Bosnija tad tieciet paši galā, kā varat. Bet tas tā ļoti vienkāršot sakot. Un patiesībā tas mēs redzam šeit ļoti lielu ASV esošā prezidenta un viņa ģimenes draugu.

0: auga lomu, kas noteikti nedos nekādas pozitīvās tendences, lai tur vispār nodrošinātu kaut kādu normālu līdzās pasaulēšanu termiņā.
1: Kāpēc tur vispār, kāpēc ASV interesē kaut kas tāds?
0: Vienkārši esošā prezidenta ģimenes intereses nopelnīt naudu.
2: Tur ir biznesa intereses arī, jā, tur ir runa Trumpam. Par gāzes vadu, kas no Horvātijas piegādātu gāzi tur tālāk Balkānos, un tur ir, cik es saprotu, tad Trumpa draugi ir ieinteresēti šī projekta realizācijā. Mm. Tāpēc arī Trumps draudzējas ar to Serbu republikas, nu jau bijušo prezidentu, ilgadējo faktiski, kurš pēc Dienvidslāvijas sabrukuma arī faktiski šo teritoriju ir pārvaldījis, Milorads Dodiks, pērn viņu šis te starptautiskais, jeb īpašais sūtnis, tas arī svarīgi, tas ir cilvēks, kurš pārauga Daytonas miera līguma ievērošanu, un viņam ir šīs te iespējas arī kaut kādas uzlikt veto kaut kādiem lēmumiem. Viņš tātad šo te Dodiku atcēla no amata, tāpēc, ka Dodiks faktiski sabotēja šo te miera vienošanos, faktiski visu laiku nākot ar tādu retoriku šķeļošu, ka Serbu republikai nav šajā valstī, vispār Bosnija ir tāda nejēdzīgs veidojums, kurā mums nevajag vispār atrasties. Nu, un viņu atcēla no amata, viņam ir 6 gadu liegums kandidēt, tāpēc viņš arī nekandidē, bet faktiski viņš joprojām šo te serbu daļu kontrolē, un tāpēc arī viņa protežē uzvarējušajās vietējā prezidenta vēlēšanās, arī viņa pārstāvē ieguva šo te vietu šajā 3 cilvēku
0: prezidentūrā.
2: Nu, tur tiešām tagad grūti to izskaidrot, tur jāpastudē, bet te mēs redzam, cik šī sistēma ir vispār sarežģīta, jā, šī te Bosnijas.
1: Jā, valsti plosa tādas iekšējas pretrunas, kas nav vispār atrisināmas.
3: Es nebūtu tik bezcerīgi tomēr noskaņots. Šīs problēmas, kuras kolēģi minēja, ir ļoti nopietnas, jo teiksim tā, viņas izveidojās vai palika esošās, jeb iepriekšējās no laikiem, kad steidzam vajadzēja atturēt karu un noslēgt mieru, bet ir lielie spēlētāji, kas tomēr nepieļaus situācijas pasliktināšanos, un Bosniju kopumā, teiksim, ļoti lobē ceļā uz Eiropas Savienību lielākā valsts Vācija, arī citas valstis, un neviena interesēs nebūs atļaut Serbiem, tātad Bosnijas Serbiem atdalīties, viņiem jau būtu interesanti, piemēram, pievienoties Serbijai, vai ne?
1: Kāpēc nē?
3: Ļoti vienkārši. Serbija jau arī oficiāli grib iestāties Eiropas Savienībā. Jūs domājat, ka kāds viņiem atļaus šitā rīkoties? Tas nozīmētu, principā, atsāktos jaunu pulveru mucu, varētu atsākties karadarbība visā Balkānu reģionā. To visi saprot, un ir šī draudīgā retorika no Dodika un viņam līdzīgo puses ir reāla sabotāža daudz kur, bet viņiem neļaus, es uzskatu, šķērsot sarkano robežu, teiksim, veikt jau klājas teritoriālas izmaiņas, kas tad varētu jau iespējams novest jau pie jaunas karadarbības atsākšanas. To neviens negrib.
1: Jā.
0: Nē. Pilnīgi piekrītu, ko Jānis tikko teica, un no šeit Baltijas jūras krastā dzīvojoša ļoti racionāli domājoša puses, es tev nevaru vairāk piekrist, tas tā tiešām ir. Bet kurš liedza tieši tā patās uzstāt uz sarkanajām līnijām Ukrainas gadījumā 2014. gadā, 2022. gadā, tās līnijas tika pārkāptas, un šobrīd, manuprāt, ir tā, kad mēs redzam, kādā veidā ASV esošais prezidents līdz starptermiņu vēlēšanām novembra beigās ar saviem Maskavas Kremļa draugiem mēģina šādā situācijā sabotēt, pateicoties tam, ka viņš grib un viņa ģimenes draugu uzņēmumu grib nopelnīt kaut kādu naudu. Un tas, kad ASV prezidents nav slēpis, kad viņš ir ieinteresēts dēļ sava pašlabuma šķelt Eiropu, lai tikai vairāk gūtu labumu Amerikas uzņēmumiem, tas nav nekāds noslēpums. Tā kā šajā gadījumā šādas īstermiņa intereses, kas ir no Vašingtonas, patiesībā var iedragāt un visu šo te Daytonas izveidot to saskaņu sagraut.
3: Es vēl tiešai atbildēju, Veiko, gan piekrītot, gan arī papildinot. Es domāju, ka šeit Eiropa

Ir labi iespēja demonstrēt savu ietekmu un spēku, un vācieši uzskata, ka Balkāni ir tas reģions dēļ Pirmā pasaules kara izcelšanās, kur vairs nekad nedrīkst atļaut, kamēr tavs minēto piemēru Ukraina, Vācijas interesi.

0: jāsakopo spēki un jāapvienojas, lai viņi kaut ko varētu panākt, jo Bosnija ir, tātad ar Bosniju sāka, nu, formāli sāka sarunas 2024. Gadā Eiropas Savienība, bet reāli tās sarunas nav sākušās, jo nav pieņemti divi likumi par šķiet tieslietu reformām, un plus nav vispār nominēts vai izvirzīts cilvēks, kas būs galvenais sarunvedējs no Bosnijas. Bet, un arī vietējie, ja tu parunā gan Sarajevā, gan Serbu republikā, nu, tomēr tur gan ir tas vienprātība, ka, nu, pat jaunāki cilvēki par mani saka, nu, manas dzīves laikā mēs tiešām neiestāsimies tajā Eiropas Savienībā. Viņi gribētu, bet viņi saprot, ka tas tā politika, tā šausmīgā korupcija...
1: Valsts struktūra.
0: Tā viss struktūra, nu, tas ir tik smagnēji un tik grūti, ka viņi paši netic tam vienkārši, bet viņi redz, protams, ka tā ir, cik tur ir labi Eiropas Savienībā, jo, nu, kara laikā taču ļoti daudzi aizbēga uz rietumiem, tur daudziem, nu, uz rietumu Eiropu, daudziem tur ir radinieki un viņi daudz brauc mācīties, un arī tagad daudzi jaunie cilvēki vienkārši pamet.
2: Saprot,
0: tur nav tādas iespējas.
2: Vai tā valsts, kurā nav īsti tāda liela laba perspektīva, vai viņi vienkārši neiztukšojas un neizmirst kā tāda?
1: Nu, mēs jau redzējām no 3 miljonu balsiesīgajiem iedzīvotājiem zem 50%.
0: 42%.
1: Jā, 42% piedalījās vēlēšanās. Tā jau ir zīme un līdzības arī Latvijas zināmā mērā. Un ne tikai. Tātad parlamenta vēlēšana līdzdalība arī ASV, arī citās Rietumeiropas valstīs ir visnotaļ zem. Tā kā šeit mums ir sakarā ar sociālajiem medijiem un ar noteiktu jautājumu atlikšanu un iesaldēšanu neapmierinātību vēlētājos rūkst.
3: Es vēl tādu rezumē gribēju pateikt, ka cits stāsts ir, ka tiešām nekas neliecina, ka Bosnija kaut kad drīzumā, nu, tātad, kā Uldis teica, varētu pievienoties Eiropas Savienībā. Absolūti nē, lai gan, protams, ir autori, kas domā, ka tī ir politiski lēmumi pieņemt un ģeopolitiski iemes dēļ, lai stabilizētu. Es tādam viedoklim neticu. Es domāju, ka Bosnija ir ļoti, ļoti tālu no Eiropas Savienības, un mēs šodien nekādīgi nevaram prognozēt, vai un kad viņi varētu vispār iestāties.
1: 100% piekrīt.
0: Drīzāk ātrāk iestāsies Melnkalne, kas
1: vai Ukraina pat.
0: Jā. Par Ukrainu šaubos, bet Melnkalne ir tiešām ir 30. Gadu nolikuši, un bosnieši pat savā ziņā cer, ka tas tomēr tā būs tāds vilcējs spēks, ka, nu, ka tas piemērs, jo ir Horvāti ir iestājušies, nu, dievu pasen, bet arī Melnkalne, nu, ka mazāka valsts, bet tomēr nu, ka ir tās iespējas, un tas viņiem īstenībā ļoti svarīgi, nu, ka lai ir šī te perspektīva, ka arī
3: notiek šī paplašanās. Saprotēt arī bosniešus no viņa iekšējās puses, vienkāršot sakot, te ir tāds trīs lielāki etnisks tautības vai reliģijas un tā tālāk, un viņiem ir tik grūti sadzīvot kopā, ja viņi tomēr pilsoņu karā reāli viens pret otru karoja šāvu, tās atmiņas ir palikušas. Nu, nevar tā tagad pēkšņi viņi izlīgt un tagad dzīvot kā draugi, kā brāļi. Tas nav iespējams.
2: Nu, tad vēl pieminātais Trumps un Putins, un pagaidu viņi abi kopā vienā valstī populāri, ja?
0: Nu, vismaz Serbu republikā noteikti. Nu,
2: Putins tāpēc, kopā
0: tas,
2: ar Trumpu.
0: Tāpēc, jo, ka tas jā. Dodiks tur ir, nu, kā viņš ir tāds iemieso tādu, nu, tādu mačo autoritāro līderi, stingro roku. Viņš, man šķiet, pirms dažām nedēļām Maskavā bija. Staigāja pa sarkano laukumu.
2: Trumps neapvainojās par to, ka viņi uzskata par Putinu vienā draudzībā ieliek vienā kastē.
0: Šķiet, ka Trumps par to nedomā.
1: Nē.
0: Tumēr, ka nē.
1: Viņš taču ir atklāti teicis, ka viņam Krievijas diktators ir viņa ideāls. Te jau vienos vārtos tiek spēlēts.
2: Nu labi, un tad pēc šīm vēlēšanām, kā saka, nekas nemainīsies, un mēs par Bosniju Hercegovinu aizmirsīsim uz nākamajām vēlēšanām.
0: Tur nekas tur nav pamainījies.
1: Ne, nu, ne, tas, kad ir satricinājumi iespējami, tas nav izslēgts, sevišķi pēc ASV prezidenta vēlēšanām. Ja ASV prezidenta vēlēšanās notiek demokrāta nākšana pie varas, tad, protams, mēs redzēsim korupcijas skandāls Bosnijas politikas atspoguļojumā, jo tad visi Trumpa ģimenes pasākumi tur tiks celt gaisā kā negatīvā gaismā. Nu, sagaidīsim ASV vēlēšanu iznākumu, tad atgriezīsimies pie Bosnijas.
2: Ā, tu saki, ka pēc novembra beigām būs ko runāt. Labi, par vēl vienām vēlēšanām šodien vajag runāt, tikai nu tā gan vairs nav Eiropa.
4: Svētdien 4. Oktobrī Brazīlijā norisinājās prezidenta vēlēšana pirmā kārta. Lai gan par amatu sacentās 12 kandidāti, tomēr jau sākot

0: Ukrainai bija skaidrs, ka galvenā cīņa izvērtīsies starp pašreizējo prezidentu, kreisi noskaņoto Luisu Inasiju Lulu da Silvu un labējo senatoru Flaviju Bolsonaro. Pirmās vēlēšanu kārtas rezultātā neviens no kandidātiem tomēr neieguva vajadzīgo balsu vairākumu. Rezultātā tiks rīkota vēlēšana otrā kārta, kas notiks 25. oktobrī, un vēlēšanu uzvarētājs savu prezidentūras termiņu uzsāks nākamā gada 5. janvārī. 80 gadus vecais Lula šajās vēlēšanās pretendē uz 4. tiesa ne pēc kārtas pilnvar termiņu. Solīdams, ka turpinās uzsāktās sociālās programmas, lai samazinātu sociālo nevienlīdzību, kā arī pievērsīsies Amazonas lietusmežu aizsardzībai. Savukārt 45 gadus vecais Bolsonaro, kurš pārstāv liberālo partiju, savā kampaņā galvenos akcentus lika uz noziedzību un sabiedrisko drošību, kā arī solīja turpināt sava tēva politisko mantojumu. Viņa tēvs ir bijušais prezidents Jairs Bolsonaro, kurš pie varas bija no 2019. Gada līdz 2022. Gadam. Pats 71 gadu vecais bijušais prezidents nedrīkst kandidēt uz prezidenta amatu, jo pēc sakāves 2022. Gada vēlēšanās par centieniem sarīkot valsts apvērsumu, Jairam tika piespriests 27 gadu ilgs cietumsots, ko viņš pašlaik izcieš mājas arestā veselības apsvērumu dēļ. Vēlēšanu rezultāti Bolsonaro izrādījās labvēlīgāk nekā prognozēts. Viņš ieguva 56 miljonus jeb 47% derīgu balsu, kamēr Lula saņēma 53 miljonus jeb 45%. Turklāt Bolsonaro politiskais spēks guva panākums arī parlamenta vēlēšanās, liberālajai partijai iegūstot lielāko pārstāvniecību abās kongresa palātās. Vēlēšanas notiek Latīņamerikas lielākajai ekonomikai izšķirošajā brīdī. Brazīlieši saskaras ar bažām par noziedzību un dzīves dārdzību. Turklāt valstī veidojas arvien saspīlētākas attiecības ar Amerikas Savienotajām valstīm. Vēlēšanām tiek uzmanīgi sekots arī visā reģionā, kurā pēdējā laikā vērojams strauši pagrieziens uz labo pusi. Politikas analītiķi uzsver, ka pirmās kārtas rezultāts liecina par Brazīlijas sabiedrības izteikto polarizāciju un labējo spēku nostiprināšanos. Bolsonaro pārsteidzoši spēcīgais rezultāts dod viņam priekšrocības pirms otrās kārtas, taču vēlēšanu iznākums nebūtu nav izšķirts. Abi kandidāti tagad cīnīsies par to vēlētāju balsīm, kuri pirmajā kārtā atbalstīja citus kandidātus.
1: Es atgādinu, kā mums studijā šodien notikums izvērtē mans kolēģis no Latvijas Radio Indienas, Tulis Ķezbergs, politologi Veikos Polīts un Nacionālās aizsardzības akadēmijas pasniedzējs Jānis Kapustāns. Nu, kam lielāks izredzes, Jāni, kļūt par Brazīlijas prezidentu?
2: Nu, teiksim tā, ņemot vērā, ka, teiksim, lielāks procents pirmajā kārtā, tātad pa 2% bija galēji labējām Flavijā Bolsonaro, nu, teiksim, lielāks izredzes noteikti ir viņam. Mēs nevaram pateikt 100%, ka viņš tiks ievēlēts, bet, teiksim, tā lielāks izredzes viņam ir tapt ievēlētam, jo, nu, tātad viņam pašlaik ir bijis lielāks atbalsts, un, vienkāršot sakot, nu, iepriekšējais, jeb esošais pagaidām prezidents Lulu, viņš jau trīs reizes ir bijis prezidents, vai ne? Un es nekādā ziņā negribu apvainot, teiksim, gados vecs cilvēks, bet, nu, tomēr viņam ir 80 gadi, vai ne? Un savukārt Bolsonaro ir 45 gadi un tādā ziņā. Un, protams, te vēl ir arī cita apstākļa, un Bolsonaro spēlē uz to, ka ekonomika slikta, iela noziedzība, kur vajadzētu stingrus, teiksim, pasākums, un, protams, Brazīlijai nav tirsniecības vienošanos ar Ameriku, kur mēs saprotam, ka Amerika, tātad konkrēti Trumps ir ļoti stingri Bolsonaro pusē, vai ne? Un tādā ziņā šī apstākļa varētu spēlēt, ka tagad atkal pagrieztos uz labējo pusi. Un kā jau Latīņa Amerikā, uz vienu pusi, uz otru pusiņu ļoti strauji mainās. Un tagad ir laba iespēja Bolsonaro kļūt kā labējam prezidentam.
1: Nu, droši vien, ka tie 47%, kas jau nobalsoja par viņu diez vai mainīs, tagad trīs nedēļu laikā savus pārdomus. Tu arī liec uz Bolsonaro, Uldi, likmes?
3: Jā, un ja tas avots, kurā es lasīju nemelo, tad laikam nekad Brazīlijas vēlēšanās tas, kurš pirmajā kārtā ir palicis otrais, nav apsteidzis, nu, jā, nav kļūst par prezidentu. Kā, nu, ja tā,
1: arī vēsturi
3: ja tā līknē ir tāda, bet, nu, laikam tiešām tas arī rāda.

0: Kādējā to, ka tas tā Bolsonaro tā ģimene politiskā dinastijā atgriezīsies pie varas, un tad mēs redzēsim, kas tur tālāk būs. Jā.
1: Veiko?
2: Jā, un papildus iepriekš teiktiem, arī ja mēs skatāmies uz šī brīža pirmās kārtas prezidenta vēlēšanu rezultātiem, tad labējā flangā vēl divi kandidāti katrs dabūja ap 2%, tā kā saliekot kopā ar Flavio Bolsonaro rezultātu mēs stingri redzam pāri 50%, bet šādi matemātiski parasti vēlēšanās nevar rīkoties, bet tā kā tikko Uldis teica, kad atgādināja mums, ka tātad pirmo vietu iegūšais nekad nav zaudējis otrajā kārtā, nu tad ļoti iespējams, ka šajā gadījumā mums ir vairāk iespējas likt kā Spānijas esošā premjera Sančes gadījumā par to, ka tomēr Flavio varētu uzvarēt, jo šeit ir nevis tikai Latiņamerikas variants, manuprāt, Jāna, bet vispār tādas pieaugušas demokrātijas normāls politiskais svārsts. Viņš vienmēr iet no labās uz kreiso pusi, tā kā šajā gadījumā ir bijis kreiss prezidents, tagad viņš nāk atpakaļ labējā. Kā tas viss izvērsīsies, nu tad...
0: Te arī jāskatās tajā vispār reģionā, ka ja iepriekš bija tas saucamais Pink Wave vai Rozā vilnis, kad kreisie pārņēma faktiski varu, tad tagad pēdējos gados ir tas zilais vilnis, kad tieši konservatīvē, tur Argentīna, Kolumbija, Peru. Jā, visur ir labējie nākuši, un kas ir tādi faktiski īsti trumpisti, un Bolsonaro ir... Nu, viss īstākais, nu, tēvu dēvēja par Trumpu iepriekš, kad viņš bija...
3: Cik liela loma tam tēva ēnai ir pār visu to, kas notiek?
2: Flavio savā vēlēšana kampaņā ir arī nav slēpis, kad gadījumā, ja viņi ievēlēs par prezidentu, tad viņš savu tēvu attaisnos un izpestīs no cietuma.
3: Apžēlos.
4: Prezidentam ir tiesības apžēlot, jā.
0: Jā, jo viņš ir teicis, ka es ļoti gribētu, ka, ja es uzvarēšu, tad tajā inaugurācijas ceremonijā tēvs man stāvētu blakus.
4: Un vēl ņemot vairāk, ka tēvām ir veselības problēmas, un tāpēc viņš nav īsti apcietinājumā, bet mājas arestā, vai nē, nu tad skaidrs, ka tas tā varētu notikt.
3: Nu, beigās atceramies veco, nu jā, tēti, tēvu, kā lai es viņu nosauc. Viņi taču savu laiku nu, arestēja par, es vēl tagad acis priekšā redzu tos kadrus no Brazīlijas, par apvērsumu, nē, bet, kad tur gāja, mēģināja ieņemt likumdevēju, vai ne?
0: Nu, viss, jā. Nē, bet, iestādes, jā.
2: Nu, Brazīlijas iestādes parādīja, ka viņas ir daudz spējīgāks par ASV tiesību sargājušām iestādēm. Bet tā kā ASV tiesību sargājušās iestādes šobrīd ir pēc būtības no iekšpuses šķīdinājuši visu tiesiskumu, tad mēs varam paredzēt, ka kaut kas līdzīgs varētu noteikt arī Brazīlijā. Tikai gadījumā, jā, protams, Flavio Bolsonaro kļūst par prezidentu.
3: Bet tā nav demokrātijas erozija?
2: Ir.
3: Nu, ir. Priekš Brazīlijas tas nekas traks?
0: Nu, to jau mēs redzēsim, kad viņš uzvarēs, viņš nāks pie varas, to mēs redzēsim. Bet skaidrs, ka noteikti pārmaiņas būs lielas, nu, sākot ar to, ka viņš, jā, kā mēs te runājām, var attaisnot savu tēvu un varbūt pēc Trumpa paraugu ielikt kaut kur savus draugus, biznesa partnerus ienesīgos labos amatos, pieņemt viņiem vēlams rezultāts, jo vienlaiks ar pirmo kārtu notika prezidenta vēlēšana, pirmo kārtu notika arī kongresa vēlēšanas, un tur es saprotu arī Bolsonaro šīta konservatīvā partija labējā diezgan labas panākumas gūt, tā kā ja viņam būs vairākums kongresā, nu tu jau arī izbīdīt visdažādākās lietas cauri.
2: Un tam apakšā, jā.
4: Es varbūt atkal nezīmētu, varbūt tādas pārāk atkal drūmas ainas un tā. Ja, piemēram, Bolsonaro tiks ievēlēts par prezidentu, ļoti iespējams, ka viņš varētu mēģināt, teiksim, tomēr rīkoties ekonomikā. Nu, protams, tā atkal ir tas strīds, cik daudz saglabāt valsts iesaist, par ko iestājās pašreizējais prezidents un cik mazāk, bet varbūt, ka viņam izdodas veicināt ekonomikas attīstību ar tādām klasiskām liberālismu un konservatīvismu principiem. Nu jā, un es iespējams, ka viņš arī varētu stingrāks mērs pret ielu noziedzību. Es neticu, ka ielu noziedzība tur kāds pilnībā atrisinās, vismaz ņemot līdzinējā praksa, tas nav izdevies un nav iespējams, bet nu tomēr stingrāk vērsties, jo nu, tas vismaz pēc Eiropiešu mēraugs, nu, tas iet pāri visiem rāmjiem.
3: Jo tas ir tas jautājums, ko es gribēju jautāt. Kas mainīsies valsts

0: nezinu, virzībā, ja notiks prezidenta maiņa arī tajā skaitā.
1: Nu, droši vien ir izmaiņas arī ārpolitikā. Ja Lulu orientējās, teiksim, uz Ķīnu, sludina Krieviju un tad Brits, vai ne, šīs te valstu grupa, nu, tad skaidrs ir, ka, ja Bolsonaro tiks pievars, nu, tad viennozīmīgi būs Amerikas Savienotās valsts, teiksim, tuvākie sabiedroti, un tādā ziņā.
0: Nu, mēs jau Bosnijas Hercegovinas rezultātā secinājam, ka Krievija vai Amerikas Savienotās valsts liela atšķirība nav.
1: Ar Bosniju tas tomēr nebūtu tik labi salīdzināt.
2: Taču Trumps pērn piesolīja milzīgas taču tarifs Brazīlijai, tāpēc kā Bolsonaro viens no dēliem, vecākais dēls, otrs vecākais dēls, kurš dzīvo Amerikā, kurš tur izlobēja, lai tam, nu jā, izlobēja tās,
3: lai tarifi būtu mazāki.
2: Lai tarifi būtu mazāki, bet, nu, jā, nu, būtībā Trumps ir iejaucies Brazīlijas iekšpolitikā, jo, nu, kā tu Lula aiztiek, nu, kā viņš uzskata, ka Lula aiztiek viņa sabiedroto, lai gan, nu, Bolsonaro vecākais, nu, kā mēģināja sarīkot tā apvērsumu, nu, viņš par to ir saņēmis likumā paredzēto sodu, bet, nu, jā, nu, šādi viņi mēģina apiet, tā kā līdz ar to, nu, visticamāk jau Bolsonaro jaunākais uzvarēs, un kaut kādas nodevas būs jādod viņam Trumpam, visticamāk, nu, tas nozīmē pievienošanos tai Trumpa izveidotajai
3: miera padomē.
2: Ne miera padomē, bet tas Shield of America vai nu, tas vairoks, kas cīnās pret it kā nu, narko karteļiem un tā tālāk, jo nu, pagaidām Brazīlija nav šajā veidojumā, bet nu, tur varētu pievienoties.
0: Jā.
3: Tradicionāli Brazīlija vienmēr ir bijusi kā nepievienojusies valsts apvienotajās nācijās. Līdz ar to Brazīlija vienmēr ļoti skeptiski skatījusies uz ASV ietekmi Latīņamerikā. Lai arī šobrīd...
0: Vienalga vēl labi vai kreisī?
3: Jā, vai, teiksim, tā saucamā dziļā valsts, ko mēs zinām ar iedzienu ASV, viņas ir jebkurā valsts arī Latvijā. Tā kā šajā gadījumā Brazīlijas valsts ierēdniecība vienmēr ir ļoti antagoniski pret ASV izturējusies. Huntas laikā ar dažiem ģenerāļiem vienmēr ASV bijušas labas attiecības, ar Bolsonaro bija labas attiecības, bet tad ASV politika bija savādāk. Viņi tomēr bija vērtībās balstīti. Šobrīd ar esošo ASV prezidentu ASV ir transakcionālas attiecības mans draugs, ar kur es varu biznesu taisīt, un tagad šajā gadījumā ASV var noiet arī visnotaļ greizi. Un patiesībā te mēs nonākam vēlreiz pie atbildes, ko tu jautāji, vai tā ir demokrātijas erozija. Jā, tā ir demokrātijas erozija, jo ASV vairs nav garants, lai spēles noteikumi un vērtības, kas noteikušas ir rietumu pasaules kārtību augstākā periodā, viņas šobrīd ir izzudušas pēc 47. Prezidenta nākšanas pie varas, un līdz ar to situācija ir ļoti nestabila, un ja mēs skatāmies arī, kāda ir šo te sociālo tīklu loma, kāda ir mākslīgā intelekta revolūcija, kur notiek mūsu visu acu priekšā. Šeit cilvēki, kuriem ir pietiekoši finansu līdzekļi, var manipulēt vēlēšanas, un mēs to redzēsim aizvien vairāk un vairāk.
0: Nu, no tāda Eiropas, Latvijas skatpunktu lūkojoties, labāk, ka tur ir pārmaiņas vai ka nav?
2: Man šķiet, ko es arī esmu lasījis, bet tas jau arī iepriekš jau bija vecākā Bolsonaro valdīšanas laikā, kas ir tas lielais risks, tāds globālais, ka varētu pastiprināties Amazonas lietas meža izciršanu. Mēs zinām, ka šie milzīgie meži ir, viņi uzkrāja CO2, nu, nevēl tās sauc par pasaules plaušām. Tomēr pašreizējā prezidenta kreisā Lulas laikā šī te cīņa pret nelegālo meža izciršanu ir, nu, es saprotu, devus rezultāts, bet tiešām tas ir, un te atgriežoties labējam, nu, tā klimata politika viņam varētu būt tāpat kā Trumpam, un cik es saprotu, tad arī Bolsonaro ģimenei, gan tēvam, gan dēlam ir šis te uzskats, ka nav nekāda klimata pārmaiņu, nu, biznesis pirmajā vietā, un tur vīdes problēmas, tas tur mazāk. Nu, tas var būtiski, nu, tas arī būtiski mūsu skar, nu, mēs redzam, Eiropa ir viss straujāk sakarstošais kontinents vai pasaules daļa, nu, tā kā tas mūs var viss tiešāk ietekmēt, bet, nu, tas, protams, tādā ilgtermiņā.
0: Vide.
1: Vēl viens tāds faktors ir attieksme pret Krievijas karu Ukrainā,

0: ja Bolsonaro tiek pie varas, tad iespējams, ka šeit varētu būt tomēr atbalsts Ukrainai vairāk.
1: No Brazīlijas.
0: Jā, no Brazīlijas. Nu, vismaz diplomātisks atbalsts, es domāju. Jo pašreizējais prezidents, nu, klasiski viņš nekad nav bijis Ukrainas puse, un te viņš mēģinājis tā kā bišķiņ laipot. Bet atšķirībā, piemēram, no Indijas premjerministra, viņš, protams, nekad nav nosodījis Krievijas karu, nekad, vai ne? Un, nu, tas ir dēļ citiem iemesliem arī, ko Veiko teica, vai ne? Un tādā ziņā atkal Bolsonaro, kā prezidents atkal, un no Latvijas interesēm un Eiropas interesēm, nu, vismaz liels daļas Eiropas interesēm, tas atkal varētu būt pozitīvi.
1: Pozitīvi, Veiko? Nē, nu, liekam, svaru kausā dažādas aspekts.
2: Svaru kausā es teiktu tā, ka šajā gadījumā Brazīlijas pozīcija šeit mums Eiropā netālu notiekošo Krievijas agresiju pret Ukrainu sevišķi neko nenoteiks, lai arī tīri empātiski es vēlētos, lai tā būtu, bet ja mēs saliekam svaru kausos potenciālais vai iespējamais atbalsts Ukrainai un mūža meža izciršana, tad es labāk dodu priekšroku mūža meža saglabāšanai. Es pats biju Norvēģijas vasaras skolā Oslo universitātē vēl tālējā 1994. Gadā, kur tā laika premjerministra Gro Harlem Brundtlande, kur vēlāk kļuva arī par augstu ANO pārstāvi, viņi jau tai brīdī runāja 30 gadu atpakaļ par mūža meža saglabāšanu. Tā kā šī tēma joprojām ir dienas kārtībā un mūsu visas pašals plaušas, tā kā to Uldis ļoti precīzi teica, ir šeit viņu saglabāšana ir svarīga un klimata pārmaiņas nav nekāds joks. Mēs to redzam arī šeit Latvijā.
1: Politologi Veikals Polīts, Nacionālās aizsardzības akadēmijas pasniedzējs Jānis Kapustāns, Latvijas radio ziņdienas žurnāls Uldis Česbers. Paldies jums, ka atnācāt šeit šodien runājot par raidījumu. Mēs klausījāmies un domājam, man vēl viena tēma varētu kādreiz attīstīt. Kāpēc labējiem ir tās dzimtas saiknes, tēvs, dēls, no mazdēls? Vai tā ir Francija vai Brazīlija vai vēl kur? Vai ne viņiem kaut kā Amerika jau arī patiesībā?
2: Un Latvija?
1: Latvija arī atzīst.
2: Pirmā partija?
1: Nu, labi.
0: Jā. Es viņus neliktu.
1: Labējām, es viņus arī neliktu tomēr, jā. Paldies jums, kungi. Divas puslodas producēvi junām. Studijā bija es, Aidis Tomsons. Mēs tiekamies ētrā atkal pēc nedēļas. Klausieties mūsu ētā laikā, izmantojot iespēju ne tikai naktī trijos, starp citu naktī atkārtojums skan pēc ziņām, bet arī, protams, raidieraksta platformās vai mājaslapā, kur un citur. Uz sadzirdēšanos visu labi jums, jā.
3: Divas puslodes.
4: Pēc bruņotām provokācijām pie Latvijas robežas rosina precizēt likumu, lai robežsargiem un karavīriem būtu plašākas pilnvaras.
5: Domāju, ka mums būtu ļoti labi kādu šādu personu noķert un pēc tam ar viņu izvērst sarunu.
4: Redījumā pēcpusdiena to daļa par to plašāk. Valmierā sāk būvēt militāru rūpnīcu, tajā komplektēs kainieku kaujas mašīnas un pirmā jau šodien nodota bruņoto spēku rīcībā. Uzreiz divi Latvijas basketbola klubi valsts čempioni Valmiera un VF Rīga šovakar sāks savu sezonu FIBA Eiropas kausā. Par to visu plašāk raidījumā pēcpusdiena kopā ar mani Tāli Eipuru.
3: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
6: Ar ziņām 4. pēcpusdienā studijā Paula Feldmane. Eiropas Savienībā ir bažas, ka Krievija varētu īstenot plašu hibrīdu uzbrukumu, kas prasīs cilvēku upurus, un tāpēc bloka dalībvalstis slepus gatavo kopīgu atbildi uz šādu rīcību. Par to atsaucoties uz vairākiem informētiem Eiropas avotiem vēsta tīmekļa izdevums Politico. Pēc avotu teiktā pēdējo nedēļu laikā visu 27 Eiropas Savienības dalībvalstu vēstnieki slēgtā sanāksmēs tā dēvētajā ierobežotajā formātā apsprieduši šādu scenāriju. Iespējamību. Sarunas kļuvušas intensīvākas pēc tam, kad augustā Vācijas pilsētas Leipcigas lidostā un netālu no tās tika atrasti bezpilota lidaparāti ar sprākstvielām. Turpina Rustams Šukūraus.
7: Eiropas Savienība vairākus gadus izstrādā mehānismus rēģēšanai uz hibrīddraudiem, tostarp kiberuzbrukumiem, iejaukšanos vēlēšanās un sabotāžu. Tomēr pēdējās diskusijās galvenā uzmanība pievērsta bažām, ka varētu tikt īstenotas daudz nopietnākas operācijas, kas varētu izraisīt cilvēku upurus, norādījuši politiku avoti. Viens no viņiem izteicies, ka pēc notikumiem Leipcigā kļuvis skaidrs. Nevar izslēgt iespēju, ka notiks ļoti nopietnas incidents ar cilvēku bojāeju. Vienlaikus Eiropas Savienības gatavošanās hibrīdu uzbrukumiem izraisījusi domstarpības dalībvalstu vidū par bloku.

0: loģiska loma drošības jomā. Pēc politiko avotu teiktā atsevišķas dalībvalstis uzskata, ka jaunie mehānismi varētu pārklāties ar NATO funkcijām.
1: Eiropas Savienības dalībvalstis šodien vienojušās par jaunu plaša mēroga sankciju paketi pret Krieviju, kas vērsta pret gandrīz 1600 fiziskām un juridiskām personām saistībā ar karu Ukrainā. Kā norādījuši diplomāti, Melnajā sarakstā iekļautie galvenokārt ir saistīti ar Krievijas militāro un ieroču rūpniecību un ka Eiropas Savienības ārlietu ministri šos pasākumus oficiāli pieņems sanāksmē pirmdien. Režisors Alvis Hermanis atkāpies no partijas Mēs mainām noteikumus valdes priekšsēdētāja amata, tā liecina Hermaņa ieraksts sociālajos medijos. Hermanis pauž, ka nav izdevies sasniegt savu mērķi pārliecināt sabiedrību par noteikumu maiņu, tāpēc šī atbildība tālāk jāuzņemas kādam citam un par to esot jālemj Mēs mainām noteikumus biedriem. Bet vēl šodien Latgales vēstniecības GORS ārkārtas dalībnieku sapulcē Rēzeknes pašvaldība par koncertzāles jauno valdes locekli iecēla Antru Skuteli no Prēļu novada. Rēzeknes pašvaldība uzskata, ka Skutelei no kopumā četriem pretendentiem bija vispiemērotākā izglītība un darba pieredze, kas iegūta citās pašvaldībās kultūras nozarē. Skutele paudusi, ka viņas galvenie veicamie darbi būs līdzšinējo Latgales vēstniecības GORS vērtību saglabāšana, latgaliskās identitātes stiprināšana un koncertzāles repertuāru pilnveidošana.
2: Pavisam noteikti svarīgākais ir saglabāt jau esošo radīto GORā, kas ir īsta vērtība. Un nu, tāds pamat uzdevums ir stiprināt GORu. Sadarbojoties ar komandu, veidot GORam gan ilgtermiņa finansiālo stabilitāti, gan stiprināt auditoriju, gan profesionālu sadarbību, gan ar valsts institūcijām, gan pašvaldību, auditorija un tā stiprināšana ir viena no tādām pamat lietām, pie kā ir jāstrādā, lai GORS arī ilgtermiņā spētu būt tikpat spošs un mirdzēt vēl spožāk, varbūt ne tikai Latgales, bet Latvijas un arī starptautiskā kontekstā.
1: Un vēl Nobela prēmija ķīmijā šogad piešķirta Francijas un Japānas zinātniekiem par atklājumiem, kas palīdzēja ievērojami uzlabot jaunu vielu izstrādes efektivitāti. Nobela komiteja norāda, ka franču zinātnieks Henri Kagans un japāņu zinātnieks Kenzo Soai atklājuši nelineāros efektus un autokatalīzi asimetriskā organiskā sintēzē. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 16 grādi, bet par to, kāds laiks būs turpmāk, stāsta Ilze Golubeva.
3: Ceturtdien laiks būs silts, sauss un daudz viet saulains. Gaisa temperatūra naktī būs no 3 grādiem vietām valsts austrumos līdz 11 grādiem piekrastē un pušot lēnām vējiem dažviet veidosies mīgla. Dienā 15-20 grādus silts. Piektdien laiks kļūs vēsāks, vējaināks un arī mitrāks. Gan naktī, gan dienā daudz viet gaidāms lietus, vietām tas būs stiprs. Ja naktī piekrastē, tad dienā visā valstī vēja brāzmas sasniegs 15 līdz 20 metrus sekundē. Turklāt piekrastē dienā vēža brāzmās pastiprināsies līdz pat 25-28 metriem sekundē, un šāds vēža šau līdz var nest arī postījums. Brīvdienās vēža pierims, taču gan sestdien, gan svētdien vietām līs.
4: Pulkstenis ir 16:05 minūtes, skan ziņu raidījums pēcpusdiena. Skaidrojot šodien svarīgus notikumus, studijā Tālis Eipurs, labdien! Robežsargiem, karavīriem un citām amatpersonām, kas sargā valsts robežu, jābūt pārliecībai, ka par likumīgu šaujumieroču un speciālo līdzekļu izmantošanu viņus nesauks pie krimināla atbildības. Tā uzsver iekšlietu ministrs Jānis Dombrava no Nacionālās apvienības un tādēļ viņš rosinās precizēt likumu. Iemesls šādai iniciatīvai pēdējās dienās bruņoti cilvēki no robežas Baltkrievijas puses draudējuši Latvijas karavīriem un mēģināja ievirzīt Latvijā migrantu grupu, atkārtot bojātas arī robežas novērošanas iekārtas. Šobrīd vēršos pie kolēģis Agnijas Lāzdiņas. Agnija, kas zināms par šo un līdzīgiem incidentiem un kādēļ? Tāpēc būtu jāprecizē likums.
5: Labdien! Pirmdienas vakarā vismaz 20 cilvēku grupa, 3 maskās tērptu cilvēku vadībā mēģināja nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu, un grupas pavadoņi esot bijuši bruņoti, draudēja Latvijas karavīriem un zina migrantus Latvijas virzienā. Un karavīri gan robežu šķēršošanu apturēja. Taču vairākas stundas vēlāk maskās tērpti cilvēku,

0: iekļuva Latvijas teritorijā, sabojāja elektrības sadales skapi un nozaga divas robežas novērošanas kameras. Un pirms robežas sargu ierašanās viņi jau bija atgriezušies Baltkrievijā. Un tieši šādu situāciju dēļ iekšlietu ministrs Jānis Dombrova no Nacionālās apvienības vēlas precizēt likumu, un viņš akcentē, ka šaujam ieročus jau tagad drīkst izmantot noteiktos gadījumos, piemēram, ja ir apdraudēta cilvēka dzīvība, veselība vai ja cilvēks nelikumīgi šķērso ārējo robežu un citādi viņu vairs aizturēt nav iespējams. Un līdz ar to likumā skaidrāk esot jānosaka, kādos gadījumos robežsargus, karavīrus un citas amatpersonas nesauc pie krimināla atbildības, ja tās agresīvu personu apturēšanai likumīgi izmantojušas šaujam ieročus vai citus speciālos līdzekļus. Un ministrs šādi vēlas novērst situācijas, kad sastopoties ar bruņotiem cilvēkiem, robežsargs vai karavīrs vilcinās rīkoties, baidoties no vēlākas krimināla atbildības. Tiesa gan konkrētu grozījumu formulējumu un virzīšanas termiņu ministrs gan vēl nenosauc, bet viņš stāsta, ka robežas infrastruktūras sabotierus, kas visticamāk ir saistīti ar Baltkrievijas spēcdienestiem, esot ļoti grūti aizturēt, un neviens šāds pārkāpējs līdz šim nav aizturēts, un viņu darbības ir profesionālas, turklāt tās aizņemot aptuveni vienu minūti, līdz šīs personas paspēja atgriezties Baltkrievijas robežas pusē, lai tad līdz ar to viņus ir ļoti grūti notvērt. Paklausīsimies ministra teikto.
1: Domāju, ka mums būtu ļoti labi kādu šādu personu noķert un pēc tam ar viņu izvērst sarunu. Pēc visām ārējām pazīmēm skatoties, nešķiet, ka šīs personas, kas bojā šo robežu infrastruktūru, ir tie, kas nāk, nezinu, no Ēģiptes. Drīzāk tās ir personas, kas ir saistītas ar Baltkrieviju vai Krievijas pusi. Tur ir izdarāmi, teiksim, tā vērtējumi, ka nu, šie pavadoņi vai šīs personas, kas veic šīs sabotāžu darbības, visticamāk ir ciešā sadarbībā ar kaimiņu valsts spēcdienestiem.
0: Savukārt valsts robežsardzes priekšnieka vietnieks ģenerālis Ivars Ruskulis informē, ka pēdējā diennaktī konstatēti vēl divi elektrisko skapju bojājumi un šajos skapjos atrodas robežas novērošanas sistēmai vajadzīgās iekārtas, tostarp arī datu pārraidei, un sabojājot vienu skapi var pārtraukt vairāku kameru darbību. Taču attiecīgais posms bez uzraudzības nepaliekot, jo kamēr iekārtas atjauno robežsardze izmantojot savus cilvēkus, citas kameras un pārējos līdzekļus, kas tai ir pieejami. Jautāts, vai skapjus nevajadzēja novietot tālāk no robežas vai labāk aizsargāt, tad Ruskulis skaidro, ka infrastruktūra projektēta laikā, kad šāda hibrīda uzbrukuma vēl nebija, un viņš uzsver, ka novērošanas sistēma strādājot, robežsargi saņemot arī trauksmes signālus un attiecīgi reaģē. Taču arī pārkāpēji pielāgojas, un pēc Ruskuļa teiktā aiz robežšķēršošanas organizētājiem stāv Baltkrievijas dienesti, tiek vērota Latvijas dienestu reakcija, meklētas vājās vietas un mainīti paņēmieni, kā tad cilvēkus ievest Latvijā, un robežsardze savukārt pielāgoja savu rīcību un cenšas pretējās puses soļus paredzēt. Ruskulis arī uzsver, ka ieroču un speciālo līdzekļu izmantošanā ir jāvērtē samērīgums un pēc iespējas jāmazina kaitējums, un ja reāli apdraudēts robežsargs, policists vai karavīrs, viņam neesot šaubu par šaujam ieroču izmantošanas tiesiskumu, bet pārējos gadījumos ir jāvērtē apstākļi. Un šaujam ieroči jau ir izmantoti, vajājot likumīgos pārvadātājus, lai apturētu transporta līdzekļus, un robežsargi un karavīri ir arī raidījuši arī brīdinājumu šāvienus gaisā, taču neviens no migrantiem, kurš nelegāli mēģinājis šķērsot robežu vai viņu pārvadātājs līdz šim nav nošauts, un taču Ruskulis brīdina, ka šaušana Baltkrievijas virzienā varētu izraisīt konfliktu ar kaimiņu valstī, un viņam ir pārliecība, ka provokācija organizētāji ir Baltkrievija un Krievija, kas tad pārbauda Latvijas dienestu reakciju un gaida tieši šādu atbildi, paklausīsimies.
2: Nu, mums ir bijis, kas man uzreiz nāk atmiņā, 3. vai 4. maijs, kad no Baltkrievijas puses mēģināja ielausties liela grupa, daļa bija ielauzusies, daļa vēl nebija ielauzusies, mums ir iespēja pielietot gāzi. Ja gāzu ietekmēšanu, mēs viņus dabūjam visus atpakaļ uz Baltkrieviju, kā piemērs. Ir spēclīdzekļi, ir gāzes, ir vēl risinājumi, kurus mēs arī izmantojam. Protams, detalizēt es jums gan taktiski, kā tas tika darīts, un pārējo es jums neatklāšu. Šaujam ieroču pielietošana pagaidām nebija nepieciešama. Mērtiecīgi, lai ievainotu vai šo cilvēku padarītu letālu.
0: Tikmēr valdība līdz gada beigām ir pagarinājusi operāciju Vilkatis, kurā kopš augusta sākuma robežsargiem palīdz karavīri un policisti, izmantojot arī dronus, un pēc Ruskuļa teiktā robežšķēršošanas mēģinājumu skaits ir sarucis aptuveni uz pusi, un septembrī ir atturēti vairāk nekā 1200 cilvēki, bet kopš gada sākuma atturēšanas gadījumu skaits tuvojas jau 12 tūkstošiem, kas ir gandrīz tik pats, cik visā pagājušajā gadā, un tagad ir jāatzīmē, ka viens cilvēks

0: pakts gan robežu, gan šo robežu var mēģināt šķērsot atkārtoti.
1: Paldies, sakām Agnijai Lāzdiņai par šiem un līdzīgiem tematiem rīt Latvijas radio raidījumā. Labrīt, pēc pulksteni septiņiem kolēģi iztaujās valsts robežsardzes priekšnieku ģenerāli Gunti Pujātu, bet kamēr no Baltkrievijas Latvijā cenšas ar varu iedabūt nelegālos migrantus no Krievijas, pāri robežai turpina plūst agresoru valsts numur viens pašas Krievijas graudu tranzīts. Lai pēc iespējas agrāk aizliegtu agresoru valstu graudu tranzītu, Latvijas dzelzceļa meitas uzņēmums Latrail.net ir jālikvidē un tā funkcijas jānodod sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai. Tā paziņojas premjerministrs Andris Kulbergs no apvienotā sāraksta. Viņš norāda, ka uzņēmums nav izpildījis uzdevumu trīskāršot dzelzceļa infrastruktūras lietošanas maksu Krievijas graudu tranzītam. Par to plašāk mums ir gatavs izstāstīt kolēģis Viktors Demidovs. Viktor, nu te ir daudz jautājumu par to, vai vispār var tā pēkšņi tādu uzņēmumu likvidēt un kāpēc tieši šāds paziņojums. Sāksim ar to, kā tad Kulberga paziņojumu vērtē Latrail.net mātes uzņēmumā Latvijas dzelzceļš un arī kapitāla daļa turētāji satiksmes ministrija un ko vispār nozīmētu šāds lēmums jau likvidēt.
2: Labdien! No sākumā izstāstīšu, ka Latrail.net ir viens no trim Latvijas dzelzceļa meitas uzņēmumiem un tā uzdevums ir noteikt infrastruktūras maksu un to iekasēt. Uzņēmums pieņem arī lēmumus par jaudas sadali un vilcienu ceļu iedalīšanu. Pēc uzņēmuma datubāzes Lursoft informācijas Latrail.net pāns strādāja 24 darbinieki, savukārt uzņēmuma peļņa bija vairāk nekā 68 tūkstoši eiro. Premjerministrs Kulbergs ziņu aģentūrai Lete izstāstīja, ka uzņēmuma valdība bija noteikusi trīskāršot dzelzceļa infrastruktūras maksu Krievijas izcelsmes graudu kravu tranzītam, bet tas maksu paaugstināja tikai par 24%. Jāatgādina, ka Igaunijas valdība pagājušajā nedēļā noteica nacionālās sankcijas, kas aizliedz Krievijas un Baltkrievijas graudu tranzītu caur Igauniju, un caur Igauniju ne Krievijas, ne Baltkrievijas graudi nav vesti. Un Kulbergs teica, arī Latvijas valdības mērķis ir skaidri noteikts apturēt agresoru valstu graudu tranzītu. Valsts kancelejā ziņoja, ka Latrail.net valdībai iesniegtajā izvērtējumā norāda uz juridiskajiem un ekonomiskajiem ierobežojumiem, un premjera sagaida, ka šie apsvērumi papildinās ar aprēķiniem, tiks papildināti par izvēlētā risinājuma efektivitāti un skaidri nosauktajiem jautājumiem, kuru risināšanai nepieciešams valdības vai Eiropas Savienības lēmums. Latvijas radio aicināja Kulbergam izstāstīt plašāk, bet premjera birojā teica, ka brīva laika sarunām nav. Viņš rakstiski medijam paziņojis, ka Latrail.net sagaida konkrētu tiesiski pamatotu risinājumu, un ja izvēlēties instruments neļauj sasniegt mērķi, nu, pēc premjera domām ir jāpiedāvā cits. Un interesanti, ka paziņojumā medijam minēts, ka satiksmes ministram Rihardam Kozlovskim uzdot sagatavot likuma projektu par Latrail.net likvidāciju un tā funkciju nodošanu sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai. Premjera birojā teica, ka mutisku komentāru iespējams varētu sniegt satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis no Jaunās vienotības, bet Kozlovska birojā teica, ka tas ir premjera paziņojums un ministrs par to neko neteiks. Bet no Latvijas dzelzceļa es burtiski tikko saņēmu arī rakstisku paziņojumu par to, ka rakstisku viedokli, respektīvi, ka Latrail.net ir neatkarīga kapitāla sabiedrība Latvijas dzelzceļa koncernā, kas patstāvīgi pilda tai noteiktās funkcijas, tāpēc Latvijas dzelzceļš nevar komentēt pieņēmumus par Latrail.net iespējamu likvidāciju vai tās funkciju nodošanu citai institūcijai, un Latvijas dzelzceļš respektēs atbildīgo institūciju pieņemtos lēmumus, ja tādi tiks pieņemti. Latvijas dzelzceļš arī raksta, ka viņu ieskatā būtiski, lai infrastruktūras maksas noteikšanas funkcija arī turpmāk tiktu nodrošināt atbilstoši normatīvajām prasībām. Tālūk Latvijas dzelzceļš. Tāli?
1: Tik tālu par to, kā ir līdz šim, bet premjeras tad ir sacījis, ka Latrail.net funkcijas jāpārņem tieši sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai, kas tad noteikti acīm redzot premjeras skatā šo maksu par graudu vadāšanu. Viņi, ko saka, būtu gatavi pārņemt funkcijas.
2: Līdzīgi kā satiksmes ministrs, līdzīgi kā arī premjers, viņi neko plašāk nekomentē, jo par to, kā viņi teica, ir jālem Saeimai. Komisijā gan teica, ka līdz 2016. Gadam viņi regulēja sabiedriskos pakalpojumus arī dzelzceļa transporta nozarē un regulējums aptvēra pasažieru pārvadājumus un publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājas sniegtos pakalpojumus.

0: Un sabiedrisko pakalpumu regulēšanas komisija noteica dzelzceļa infrastruktūras izmantošanas maksas aprēķināšanas arī metodiku, bet 2016. Gadā mainoties dzelzceļa nozares modelim, regulēšanas modelim, tātad dzelzceļa transports tika izslēgts no komisijas regulējamo sabiedrisko pakalpojumu nozarēm un attiecīgi tāds ir tas viņu komentārs, bet vērsos arī pie Latrelnet, pie Latvijas tirdzniecības rūpniecības kameras, kas ir viņu biedrs, respektīvi šī kamera ir Latrelnet lokā, bet arī biedrībā teica, ka viņiem šis jautājums pirms ir jāizrunā vadībā un komentēt viņi varēs iespējams pēc pāris dienām.
1: Visi nedaudz izskatās apjukuši, kā šādā situācijā būtu jārīkojas un gaida, skatās viens uz otru, bet sākām paldies tik tālu Viktoram Demidovam un kamēr Latvijā politisko strīdu objekts un arī juridisko ir graudi no Krievijas, Eiropas Savienībā tie ir graudi no Ukrainas. Ukraina par iestāšanos Eiropas Savienībā negrib maksāt ar beztermiņa ierobežojumiem tās graudu tirdzniecībai Eiropā. Tieši šāda ideja ir iekļauta šonedēļ Eiropas komisijas publicētajā izvērtējumā par to, kas būtu jādara, lai uzņemtu Eiropas Savienībā Melnkalni, Albāniju, Moldovu un Ukrainu. Ukrainas iespējamā pievienošanās Eiropas Savienībai dar bažīgus daudzus bloka valstu zemniekus, tāpēc Eiropas komisijā domā, kā aizsargāt viņu intereses. Plašāk par jaunajiem paplašināšanās nosacījumiem mums tiešraidē no Eiropas parlamenta Strasbūrā ir gatavs vēstīt Briseles korespondents Artjoms Konohovs. Artjom, nu kādēļ tad Eiropas komisija apsver iespēju ierobežot Ukrainas graudu un arī citu lauksaimniecības preču pārdošanu Eiropas Savienībā?
2: Sveiks tāli. Šī iecera tik lielā mērā pamatot ar to, ka šobrīd Ukrainā, protams, tie apjomi, kas tiek ražotu un arī dzen tā produktivitāte ir ārkārtīgi augsta. Un līdz ar to, ja šo visu apjomu graudiem un arī ne tikai graudiem, runa ir arī pa vairākiem citiem lauksaimniecības produktiem un preču grupām, tad ja tas viss nonāktu bez jebkādiem ierobežojumiem Eiropas Savienībā, tad tas varētu nozīmēt ļoti grūtus laikus citu valstu zemniekiem, jo Ukrainā ir ļoti, tā teikt, pateicīga augsne, un arī viņiem ir ļoti lielas platības, tad, protams, viņi var uz mēroga konkurēt veiksmīgāk ar esošajām Eiropas Savienības valstīm, un tādēļ gan finanšu atbalsts, gan arī apjoms ir tiek piedāvāts to ierobežot, neierobežot laiku, tad uz ilgāku laiku pēc iestāšanās, un lūk, kā Eiropas Savienības paplašināšanās komisāra Marta Kosa to pamatoja preses konferencē šeit Strasbūrā.
3: For Ukraine, the scale, structure and very high productivity of the agriculture.
4: Ukrainas gadījumā lauksaimniecības nozares mērogs, struktūra un ļoti augstā produktivitāte liek izskatīt mērķtiecīgus risinājumus jutīgiem lauksaimniecības produktiem. No vienas puses, Ukrainas dalība nedrīkst negatīvi ietekmēt Eiropas Savienības lauksaimniekus. No otras puses, mēs vēlamies atbalstīt Ukrainu, lai tā atgūtu savus vēsturiskos trešo valstu eksporta tirgus.
2: Tātad no viņas sacītā izriet, ka Eiropas Savienība labprāt gribētu, lai Ukraina arī turpmāk pārdotu graudus Āfrikas valstīm un citiem reģioniem, kur tie ir ļoti nepieciešami. Savukārt Eiropā tiem nevajadzētu tik lielā apjomā nokļūt. Un Ukrainas lauksaimniecības ministrs Taras Vesockis izdevuma politiku jau ir atbildējis, ka viņa prāt šāda cena nav pieņemama un ka viņa būtu gatavi kaut kādiem pagaidu risinājumiem, pakāpeniskai iespējai iekļauties Eiropas Savienības vienotajā tirgū, bet tādi risinājumi, kas ierobežot Ukrainas graudu pārdošanu uz visiem laikiem, Ukrainai nav pieņemami. Tāli?
1: Nu jā, un izskan arī iecer par tādu, kā tu arī pieminēji, pakāpenisku valstu integrāciju. Ko tad tā varētu nozīmēt praksē?
2: Tā ir vēl viena iecere, kas ir izskanējusi no Eiropas komisijas šajā jaunajā izvērtējumā, un tā paredz, ka valstis vēl pirms iestāšanās varētu jau pakāpeniski sākt piedalīties Eiropas Savienības darbā, dažādās sanāksmēs, darba grupās, un viņiem varbūt būtu iespējams kaut kādas atsevišķas politikas jomas būtu pieejamas, tad, kad tas tam ir gatavs. Tas ļautu pakāpeniski kopumā, teiksim tā, sagatavot šīs valstis un viņas iekļaut, lai viņam nebūtu jāgaida, kad viss pilnībā būs gatavs, lai viņi varētu

0: Iestāties, bet faktiski tā iestāšanās procedūra būtu tāda tiešām pakāpeniska un soli pa solim notiktu. Tas ir tāds ļoti būtisks izmaiņas, un šis arī varbūt ir tāds risinājums, kas būtu visvairāk piemērojams jau tādā valstī kā Ukraina, lai viņi jau kaut kādās jomās būtu iekļauti Eiropas Savienībā, bet citās, kur viņi vēl, kur progress vēl nav līdz galam panākts, tad tas notiktu vēl. Un vēl viena interesanta iecere, kas ir arī iekļauta šajos priekšlikumos, būtu atteikšanās no vienbalsības, gan sankciju, gan arī nodokļu jautājumos, jo citādi tiktu bremzēts Eiropas Savienības darbs. Un tāpat arī valstīm būtu jāpieņem, ka visiem būs vienmēr savs komisārs Eiropas komisijā, tad arī komisāru skaits varētu tikt samazināts. Tāli.
1: Jā, visbeidzot, priekšlikums attiecībā uz paplašināšanos paredz arī idejas, kā šīs paplašināšanās laikā pasargāt Eiropu, nu, tādu demokrātisku normu vājināšanās, par ko te ir runa, kā tas varētu izskatīties?
0: Te ir runa par aptuveni 15 gadu pārējais posmu, kuru laikā valstīm varētu vieglāk ierobežot viņu, teiksim, gan finanšu līdzekļus, kas viņiem nonāk, gan arī tiesības balsot Eiropas Savienības padomē, gan arī dažādus citus tādus ierobežojumus. Faktiski tas ļautu pasargāt kaut kādā veidā šīs jaunās dalību valstis no tā, ka viņi varbūt saņemās pirms iestāšanās un tiešām pildi visus nosacījumus, bet pēc iestāšanās notiek tāds kā tāds atslābums, un līdz ar to demokrātiskās institūcijas, presas brīvību un tam līdzīgi jautājumu korupcija, tas viss, teiksim, kļūst situācija šajās jomās netik laba, un lai motivētu valsts tiešām turpināt un saglabāt ceļu un turēties rāmjos, ja tā varētu izteikties, ir domāts šis priekšlikums. Protams, te runa ir par to, ka nu, šis laiks kādreiz paies. 15 gadi nav mūžība, bet te komisija arī Kosa atzīst, ka, nu, ja tāds ierobežojums būtu uz jaunajām dalību valstīm bez termiņa, tad būtu tā, ka tiktu izveidotas divu veidu dalību valstis, ko, protams, šobrīd Brisele nevēlas.
1: Jā. Tāli. Paldies, Ārtjums Konohaus, ziņojot tiešraidē no Eiropas parlamenta Strasbūrā, bet Eiropas un Latvijas demokrātija jāsargā ne tikai ar politiskiem lēmumiem. Tā jābūt gatavai arī, to jābūt gataviem darīt arī bruņojuma ziņā. Latvijā būs jauna militāra rūpnīca. Šodien Valmierā ar svinīgu brīdi ieliekot laika kapsulu sākta SIA Patria Latvija, jaunās militārās tehnikas rūpnīcas būvniecība. Tur komplektēs kainieku kaujas mašīnas Hunter jeb Mednieks. Šodien pirmā šī kaujas mašīna, kuras gala komplektācija notika Valmierā jau esošajā Patria Latvija rūpnīcā, jau tika nodota Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem. Un vairāk par topošo ražotni un tās nozīme mūsu drošības stiprināšanā Vidzemes korespondentes Guntas Matisonas ierakstā.
2: Šī noteikti ir ļoti īpaša, gaidīta, svinīga un arī, paldies Dievam, ļoti skaista diena, kas iezīmē Latvijas aizsardzībai un industrijai divus būtiskus notikumus.
3: Un šie divi būtiskie notikumi ir gan Patrija Latvija jaunās ražotnes būvniecības uzsākšana, iemūrējot laika kapsulu, un kainieku kaujas mašīnas Mednieks nodošana mūsu bruņotajiem spēkiem. Par to, kādu darbu veiks Valmieras ražotnē, gatavojot šo kaujas tehniku, stāsta Patrija Latvija viceprezidents Uģis Romānovs.
4: Mēs saņemam šasī, kas ir uzbūvēts Spānijā, un viss, kas iet iekšā mašīnā, tas ir mūsu darbs, tā skaitā uzmontēt torni ar lielu gabalu. Primāra jaunā rūpnīca šobrīd, runāju par esošiem projektiem, veiks mednieku komplektēšanu, veiks uzturēšanu 6x6 patrijām un arī šis būs apkopes centrs šiem te hanteriem.
3: Klātesošiem bija arī iespēja skatīt, kāda tad ir jaunā kaujas mašīna, kur šodien saņēma Nacionālie bruņotie spēki. Šobrīd Nacionālo bruņoto spēku pasūtījums ir 84 mednieks kaujas mašīnas, un Nacionālo bruņoto spēku komandieris Kaspars Pudāns vērtē, ka tas būs būtisks iegūms mūsu armijai.
5: Kainieku kaujas mašīna ir tiešām būtisks jau papildinājums vai aizstājies mūsu līdzinājām tehnoloģijām. Manevru spējas, kas ir nodrošināt mūsu personālu, vienalga tie kainieki vai bezpilotu sistēmu apkalpes vai kādi citi speciālisti, kur ir jānogādā līdz frontes līnijai. Transporta līdzekļi, kainieku kaujas mašīna nodrošina viņu mobilitāti, pārvietošanos, nodrošina viņu aizsardzību pret tiešo uguni vai arī bezpilota sistēmu uzbrukumiem, bet vienlaicīgi

0: Pēcīgi arī nodrošina uguns atbalsti, atšķirībā no tādiem kā bruņa transporteriem. Šī ir kaujas mašīna, tad viņi var sniegt arī iesaistīties pati kaujā.
1: Nacionālo bruņoto spēku komandieris redzenīgi vērtē to, ka šīs kaujas mašīnas taps tepat Latvijā, kas ļaus tās kopīgi arī pilnveidot.
0: Būtiskākais, ka industrija ir šeit pat mūsu karavīri, tolīt pat izbraucot poligonā, noteikti nāks atpakaļ ar kaut ko, ko vajag pamainīt, uztaisīt labāk, pielikt kaut ko klāt. Un tas nav tad jāmeklē kaut kur tālu, kaut kur, bet tepat, principā, industrija atbrauks un būs ar viņiem poligonā kopā un to visu piefiksēs un pilnveidos un tūlīt atkal notestēs. Tas, man liekas, ir galvenais, kā teicu, adaptējuma mašīna, kura viegli var pielāgot jaunās tehnoloģijas.
1: Uz svinīgo pasākumu šodien no Somijas bija ieradies arī patarija prezidents un izpilddirektors Panu Roitila, kurš uzsver gan jaunās, gan jau esošās Valmieras ražotnes nozīme arī visam Baltijas reģionam un paud gandarījumu par jau paveikto.
2: So as Patria we opened the first facility here in 2024.
3: Mēs kā Patria pirmo objektu šeit atvērām 2024. Gadā, vairāk nekā pirms diviem gadiem. Mēs šeit sākām salikt mūsu 6x6 bruņu transportierus un tas bija liels panākums. Esam tos nogādājuši Latvijas bruņotajos spēkos un arī no šejienas ražotājiem šajā objektā ir ziedot arī Ukrainai šie
2: spēkri.
1: Jaunās ražotnes ienākšana Valmierā ir arī jauns darba vietas. Jau esošā rūpnīca nodarbina ap 100 cilvēku. Kā arī tagad būs darbs vietējai būvfirmai Aimas, ceļot jauno rūpnīcu. Un to kā iegūmu novadam vērtē arī Valmieras novaddomas priekšsēdētājs Jānis Baiks, kurš pārstāv partiju Valmierai un Vidzemei.
4: Militārās industrijas attīstība tagad ir, nu, kādā ziņā Valmieras novadā viena no prioritātēm. Nu, un līdz ar Patrijas ienākšanu Valmierā, protams, kā tas ir veicinājis vēl daudz dažādus projektus. Un, nu, šis ir nākamais etaps, kur taps tad militārā tehnika jau vispirms Latvijas armijas vajadzībām, jā, un tepat visus vietas ir gan tehniskās apkopes, gan remonti, jā, un es domāju, tas priekš Latvijas militāro spēju attīstības ir ļoti liels iegūms.
1: Jaunās ražotnes kopējās investīcijas sasniedz gandrīz 8 miljonus eiro, ietverot Eiropas Savienības finansējumu un arī Patrija ieguldījumu. Un šo ražotni pašlaik plānots atklāt nākamā gada 20. Jūlijā. Gunta Matisona, Latvijas Rādio Vidzemē.
5: Bet nu pie Saeimas deputātu darba tādā ļoti tiešā nozīmē. Atcelt Saeimas deputātu transporta un dzīvojamās telpas īres izdevumu kompensācijas. Šādas iedzīvotāju iniciatīvas tālāku virzību šodien atbalstīja Saeimas mandāta ētikas un iesnieguma komisija. Iniciatīvu parakstījuši teju 13600 cilvēku un kaut gan deputāti šodien to atbalstīja, viedokļi par tās saturu un argumentiem gan atšķiras. Spriešanu komisijā šodien klausījās un vēroja kolēģis Mihails Ņikulkins. Sveiks, Mihail, pastāsti tad ko un kāpēc deputāti nolēma un kāda tad arī ir šo iniciatīvas autoru argumentācija.
6: Labdien, jā, iniciatīvā norādīts, ka katram cilvēkam ir tiesības brīvi izvēlēties nodarbošanos, kā arī savu dzīvesvietu. Tiek uzsvērts, ka ikdienā daudzi veselības un sociālās aprūpes darbinieki, kā arī pedagogi, dodas uz darbu no attālākiem reģioniem vai ir spiesti īrēt dzīvesvietu citā pilsētā, sedzot šos izdevumus paši. Paklausīsimies, kā šo ieceri pamato viens no iniciatīvas autoriem, Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrības priekšsēdētāja vietnieks Andis Feldmanis.
7: Zemākā mēneša alga pēc ministra kabineta noteikumiem, tad pieļaujami ir aptuveni 870 eiro. Tā ir bruto alga sanitāram vai māsu palīgam, kurš slimnīcā kopšos. Un viņi brauc no citām pilsētām. Un viņi strādā divās, trīs, četrās vietās. Viņam sāp sirds, ja? Viņam jādomā, kā to savu ģimeni uzturēt. Un viņam neviens neko neapmaksā. Par to ir šīta netaisnība.
6: Ņemot vērā, ka normatīvi akti neuzliek darba devējiem pienākumu darbiniekiem apmaksāt transporta un dzīvojamās telpas īres izdevumus, nav objektīva pamata, lai Saeimas deputāti atrastos labvēlīgākā situācijā nekā citi valstu un pašvaldību sektorā nodarbinātie paustas iniciatīvā. Jebkuram deputātam kandidējot Saeimas vēlēšanās ir jāapzinās to, kur būs viņa darba vieta un kādas potenciālas izmaksas viņam tas radīs, uzskata iniciatīvas autori. Iesniedzēju argumentiem nepiekrita mandātu un ētikas komisijas priekšsēdētājs Jānis Vucāns no Zaļo un Zemnieku Savienības. Klausāmies.
8: Jūs minējāt, ka ārsti, tāpat arī pedagogi un tā tālāk brauc un izvēlās darba vietas citur, bet viņiem likumā nav paredzēts, ka viņi nedrīkst kaut ko citu vēl darīt. Deputātiem valsts amatpersonas ierobežojumu likumā ir vesela virkni ļoti smagu ierobežojumu, ko deputāti nedrīkst darīt. Otra lietas puse ir saistīta ar to, ka mēs tomēr vēlamies, vismaz man tā šķiet, lai visi Latvijas reģioni būtu pārstāvēti un būtu pārstāvēti

0: ar lemtspējīgiem, ar iniciatīvas bagātiem cilvēkiem.
1: Lai šādi cilvēki izvēlētos strādāt parlamentā, nevis savos pamatdarbos, kur viņi pelna krietni vairāk, deputātu algām ir jābūt atbilstošā līmenī, pauš Vucāns. Viņš arī norāda uz to, ka pēdējos gados ir būtiski pieaugušas dzīvokļu īres un arī transporta izmaksas, kas rada jautājumu par to, vai pilnībā atcelt kompensācijas deputātiem būtu samērīgs lēmums. Savukārt Latvijas pirmajā vietā deputāts Edmunds Ziutiņš pilnīgi atbalsta iniciatīvu un sauc to par sabiedrības vērtējumu Latvijas politikai.
2: Šis konkrētais kolektīvais iesniegums ir visas Latvijas politikas vērtējums, un es viņam pilnībā piekrītu. Viņš ir jāņem vērā, un manā skatījumā, izejot no tās situācijas, kas mums ir šobrīd vispār valstī, kā dzīvo cilvēki, principā vajadzētu deputātiem būt minimālai algai. Ja ir valstī demogrāfijas uzplaukums, ja ir valstī minimālās algas un neapliekamā minimuma pieaugums, un tā tālāk un tā joprojām, tikai tad arī celt augšā.
1: Par iniciatīvas tālāku virzību izteicās arī progresīvo deputāts Atis Švinka. Viņš uzskata, ka kompensācijas deputātiem ir jāizmaksā, taču ne no Saeimas budžeta, bet gan no partijām paredzētā finansējuma. Viņa prāt šādā veidā valstī un sabiedrībai nebūtu jāmaksā dubultā. Komisijas deputāti šodien atbalstīja tālāko iniciatīvas nodošanu izskatīšanai Saeimas juridiskajā komisijā, bet pašā Saeimā šo jautājumu plānots izskatīt nākamās nedēļas ceturtdienā, 15. oktobrī.
3: Paldies Mihailam Ņikulkinam. Jā, nu īpaši aktuāls deputāta kompensācija jautājums ir politiķiem, kas dzīvo arī no Rīgas tālākos Latvijas reģionos. Uz vienu no tiem tūdaļ arī dodamies. Vai vecumdienas Latgalē nozīmē nabadzību un vientulību? Kas parūpēsies par seniori, ja bērni un citi tuvinieki dzīvo ārzemēs? Cik maksā dzīve pansionātā un kāpēc uz šo pakalpojumu ir rindas, bet vienlaikus daļa senioru no pansionāta baidās un nevēlas tur nokļūt, pat ja ikdiena citādi ir ļoti smaga? Šāds jautājums uzdot pamats ir arvien lielākai daļai Latgales senioru un viņu ģimeņu, un par tiem LSM Latgales redakcijas kolēģi stāsta ierakstu sērijā Latgales faili rindā uz vecumdienām.
4: Latgale noveco.
5: Oi, mīlo, griuši dzīvot ir, griuši.
4: Katrs ceturtais iedzīvotājs ir vecāks par 65 gadiem.
5: A visi saka, ka man slikti, a man es pieraduši, man liekas, ka ļoti labi.
4: Vai vecumdienas nozīmē nabadzību un vientulību? Un kā pašvaldības rūpējas par saviem senioriem? LSM Latgales redakcijas jaunais projekts – Rindā uz vecumdienām.
3: Un šoreiz par to, ka Latgalē ienākumi ir zemāki, iedzīvotājiem biežāk ir veselības problēmas, bet jauniešu un darbspējīgo iedzīvotāju kļūst arvien mazāk. Tā ir statistika. Tas nozīmē, ka nākotnē arvien vairāk vajadzēs palīdzēt veciem cilvēkiem, taču palīdzētāju būs aizvien mazāk. Un jau tagad sociālās aprūpes iestādēs trūkst vietu un rindas aug, turklāt pansionātos nonāk gados arvien jaunāki klienti, smagu veselības problēmu, nevis vecuma dēļ. Klausāmies Lāsmas Zutis Vītolas ierakstā.
6: Kā jūs gribētu pavadīt savas vecumdienas?
7: Laukos savās mājās, neuztraucoties par pensiju ar uz izveidotiem iekrājumiem.
8: Būt mierā, labklājībā, lai viss apkārt būtu mierīgs galvenais.
9: Atpūsties, ceļot, bet arī nedrīkst atslāpt pavisam, jo tas, kas darbojas, tas darbojas ilgāk.
10: Priekā savā mājā laukos apkārt mežs, ezers blakus, ienākumus viņā domātu viss labi būtu.
11: Savās mājās, ceļojot un ar sajūtu, ka par rītdienu nav jāuztraucas, tāds Latgalē ir uzrunātās jaunākās paaudzes sapnis par savām vecumdienām. Taču dati rāda, ka dzīvojot Latgalē, mūža nogale visdrīzāk nebūs ne turīga, ne veselības ziņā viegla. Kamēr Rīgā vidējā alga ir ievērojami augstāka, Latgalē tā sasniedz tikai aptuveni 1300 eiro, kas ir par trešdaļu mazāk nekā galvaspilsētā. Un bezdarba līmenis Latgalē ir aptuveni divreiz augstāks nekā vidēji Latvijā. Un tas ietekmē pensijas apmēru, norāda Latvijas Bankas galvenais pētnieks Oļegs Kačevs.
12: Un tad ir jāsaprot, ja tur ir zemākas algas, līdz ar to tad arī būs zemākas pensijas. Vēl viena niansa ir bezdarbs, ieteiksim, atkal, ja mēs runājam par Latgali, Latgales reģionu, ja tur ir augstāks bezdarbs, tad attiecīgi cilvēki vairāk laika pavada struktūrālā bezdarba, ilgstoša bezdarbā, par viņiem netiek maksātas nekādas iemaksas, un tad ir jāsaprot, ka Latvijā, lai vispār kvalificētos kaut arī minimālajai pensijai, ir jābūt darba stāžam vismaz 20 gadi.
11: Turklāt ar laiku,

nemainīsies iedzīvotāju struktūra, pensijas aizvien mazāk atbildīs iepriekšējiem ienākumiem. Šobrīd cilvēks, kurš dodas pelnītā atpūtā, saņem vidēji 40% no savas algas. Samazinoties strādājošo skaitam un pieaugot pensiju,

0: Un zemākas pensijas biežāk saņem tieši sievietes, gan vēsturiski zemāku ienākumu, gan īsāka darba stāža dēļ, ko ietekmējuši arī periodi ārpus darba tirgus rūpējoties par bērniem. Tāpat arī Latgales iedzīvotājiem vecumdienās biežāk nākas saskarties ar nopietnām veselības problēmām. Reģionā ir augstāki saslimstības un priekšlaicīgas mirstības rādītāji. Un tas ietekmē pieprasījumu pēc sociālās aprūpes, stāsta Daugavpils sociālā dienesta vadītāja Marina Gerasimova.
1: Viņa dar pieaug un ļoti daudz to vientuļu, ļoti daudz nāk vēstuļi no slimnīcas, kā jau slimnīcas nokļūs jau cilvēki, kuri nevar sevi aprūpēt, nepieciešams paņemt cilvēku no slimnīcas un paldies.
0: Arī Rēzeknes novada sociālā dienesta sociālā darbiniece Sanita Tauriņa atzīst, ka pansionātos nonāk aizvien jaunāki klienti.
2: Jā, agrāk, kad pansionātā iemītnieki bija 80 gadi, tad tagad, diemžēl, tas ir jau pēc 50 gadiem. Cilvēki ar smagām saslimšanām, jā, viņi paliek nespējīgi sevi aprūpēt.
0: Latgale jau tagad ir vecākais reģions Latvijā. Ja vidējais vecums valstī ir 43 gadi, tad Latgalē tie ir jau 46, bet Krāslavas pusē pat 49. Taču Latgale kļūst vecāka nevien tāpēc, ka pieaug senioru īpatsvars. Arī bērnu un jauniešu paliek arvien mazāk. Šobrīd nepilni 16% Latgales iedzīvotāju ir jaunāki par 18 gadiem. Lāsma Zuta Vītola, Aleksejs Dunda, LSM, Latgales redakcija.
3: Plašāk par to, ko nozīmē vecumdienas Latgalē un kāpēc rindas uz pansionātiem nesarūk un vienlaikus seniori atsakās uz tiem doties, stāstām LSM Latgales redakcijas projektā Rindā uz vecumdienām. Tā sērijas var un varēs noskatīties LSM LV vai arī platformā YouTube profilā LSM Latgale, bet ja par sērijām, tad jaunu spēļu sēriju jeb dalību turnīrā šodien sāk uzreiz divi Latvijas basketbola klubi, valsts čempioni Valmiera un arī VF Rīga. Šokar sāks abi divi savu sezonu uz Eiropas skatuves, un abas komandas startēs FIBA Eiropas kausā, jeb tas ir ceturtais spēcīgākais klubu turnīrs mūsu reģionā. VF ar šo ir spēris tādu solīti zemāk, jo iepriekš vairākus gadus pēc kārtas rīdzinieks startēja čempionu līgā, savukārt Valmiera gan šādi atgriežas kādā no lielajiem Eiropas klubu turnīriem pēc 22 gadu pārtraukuma. Un plašāk par to mums to daļa izstāstīs kolēģis Mārtiņš Kļavinieks. Mārtiņ, nu sāksim ar konkrēto par pretiniekiem katram no abiem Latvijas klubiem, kādi ir tikuši izlozē pret to, pret ko katra no pašmāju komandām šokar spēlēs.
4: Jā, sveiks tālu, sveicināt klausītāji. Nu, pirmkārt jau jāteica, ka šis tāds, laikam, īstais starts šāviens tādai ļoti jaudīgai starptautiskajai basketbola sezonai Latvijas klubu izpildījumā. Nu, pēc ļoti ilgiem laikiem četri Latvijas labākie klubi startēs uz Eiropas skatuves, trīs tātad Rīgas Zeļi, Valmiera un VF uz tādas lielākas, tātad Rīgas Zeļa Eirokausā, savukārt šīs divas komandas FIBA Eiropas kausā, nu un Ziemeļlīgā arī Liepāja. Bet, nu, pērnās sezonas ceturtais spēcīgākais Latvijas basketbola klubs VF apakšgrupā spēlēs pret Mikonos no Grieķijas, Frīburs klubu no Šveices, Oradea no Rumānijas, kas ap citu ir viena no favorītiem šajā apakšgrupā, un arī turnīra Azerbaidžānas komandu Baku Ņefčī, un arī šī vakara pretiniekiem Plovdivas Lokomotīvu no Bulgārijas. Nu, savukārt pagājušā sezonas Latvijas čempioni, Latvijas kausa ieguvēji un Latvijas Igaunijas līgas uzvarētāji, jā, visi trīs tituli, Valmierai pārnējā sezonā šovakar 8:00 izbraukumā tiksies ar Kosovas klubu Baškīmī. Nu, vēl vidzemniekiem apakšgrupā pretī stāsies arī Talins Kalev, Manchesteras vienība no Lielbritānijas, Francijas Elan Šalon un arī Turcijas komanda Korfez. Valmieras galvenais treneris Dāvis Čoders sarunā ar Latvijas televīziju uzsver, ka vidzemnieki, piemēram, vēlas parādīt, ka nu, šī nokļūšana uz Eiropas skatuves nav nekāda nejaušība. Klausāmies.
5: Mēs kā komanda, protams, ka ļoti gaidām to un būs mums laba spēle priekšā šonadēļ. Tā iespēja ir nopelnīt ar pagājušā gada rezultātiem un tagad mums ir, kā teikt, jāizdara darbiņš, lai tas nebūtu vienkārši tikai kaut kāda sagadīšanās, bet lai mēs parādītu to, ka mēs esam cienīgi un gatavi konkurēt ar arī Eiropas kausa līmeņa komandām. Nu, patīkams izaicinājums, jo es zinu, ko nozīmē gatavoties tiem mačiem. Pietiekam daudz sezonas, gan VFA esam bijuši čempionu līgā, arī Ventspils laikā pirms tam, tā kā pazīstam tie turnīri un viņi ļoti interesanti, tās komandas mainās, dažādas valsts, dažādas stili basketbola, tā kā es domāju, ka tas mums visiem ir liels, kā teikt, plus, lai augtu vienkārši.
4: Jā, tā sacīja Valmieras galvenais treneris

0: Dāvis Čoders, nu FIBA Eiropas kausā šo sezonu piedalīsies daudz, 48 komandas kopumā un tās sadalītas 8 apakšgrupās pa 6 vienībām katrā. Nu, pret katru sāncensi jāspēlē gan mājās, gan viesos, un izslēgšanas spēlēs iekļūst tikai katras apakšgrupas pirmās 2 komandas. Tātad, ja iekļūst spēcīgāko duetā grupā, tad var tikt tālāk.
1: Kāda tad ir mūsu abu Latvijas klubu VF un Valmieras gatavība Eiropas klubu sezonai, jo nu, te par tādu traumēniņa?
0: Jā, tā gulst par abām komandām, nu, piemēram, Valmieras veterāna un potenciālie līderi Arti Sati un Mārts Svītols vēl turpina atlept no traumām, ko gūva pērn sezonu. Savukārt VF vienībā pirms šī vakara spēles bija bažas, vai varēs laukumā doties Aigars Šķēli un Kēlebs Esberijs. Nu, Šķēli jau pats ir paziņojis, ka šovakar spēlēs, bet nu, par Esberiju veselība gan pagaidām nav oficiāla ziņa. Cerams, ka arī viņš dosies laukumā, bet VF komanda varētu būt gatavāka šodienas mačam pret Bulgāru klubu, jo sezonas sākas ar spēlēm Čempionu līgas atlasē Bulgārijā tieši starp citu. Turklāt jaunās Latvijas-Igaunijas līgas sezonas ievadā VF-am 4 uzvaras 4 mačos. Tas ir labs pamats cerībām uz pozitīvu rezultātu arī šovakar komandas sportspēļu hale Rīgā. Mačs 7:00 vakarā sāksies tātad, jo Bulgārijas čempionāts vēl nav sācies un līdz ar to Lokomotīva komanda šodien aizvadīs pirmo maču sezonā vispār kopumā. Savukārt Valmieras klubs arī labi sācis Latvijas-Igaunijas līgas sezonu 4 uzvaras 4 spēlēs. Te jāuzsver, ka Valmieras profesionālais klubu basketbols šovakar atgriezīsies lielajos Eiropas turnīros pēc tāda pamatīga pārtraukuma. Līdz šim pēdējo reizi valmierieši uz lielās Eiropas klubu skatos bija 2003. 2004. Gadā, tajā sezonā, kad piedalījās FIBA Eiropas izaicinājuma kausā.
1: Mm-hmm. Kad un pret ko Valmiera un VF tad ir jāspēlē FIBA Eiropas kausā, tur pamatīgi spēļu rinda lutinās līdzutēji.
0: Jā, un tātad šovakar pirmās spēles nākamās jau 14. oktobrī nākamnedēļ Valmiera savā laukumā uzņems labi zināmo Tallinas Kalevu, bet VF brauks ciemos uz Baku pie Ņevčī komandas.
1: Mm-hmm. Un nu jā, kopumā Latvijai līdzutējiem klubu basketbola līmenī varētu būt ilgu laiku nebijusi sezona. Paldies, sakām Mārtiņam Kļaviniekam, paldies, ka klausījāties arī ziņu raidījumu pēcpusdiena. To veidojamies Tālis Eipurs, Ilze Agīnte, arī Krišjāns Stikāns un Rita Kārnača. Raidījums pēcpusdiena klausāms arī ierakstā un tiešraidē Latvijas radio mobilajā lietotnē un, protams, vienkārši Latvijas radio 1 ētrā katru darba dienu 16:05. Tātad līdz rītam.

0: Reģioni krustpunktā.
1: Viens no svarīgākajiem vietveru uzdevumiem ir rūpēties par savu iedzīvotāju drošību, kā arī nodrošināt drošas patvērtnes, kur patvērties krīzes brīdī. Patvērtņu pielāgošanai un labiekārtošanai visā Latvijā no valsts budžeta un Eiropas fondu līdzekļiem ir atvēlēti vairāk nekā 26 miljoni eiro. Par šo naudu Latvijā dažu gadu laikā iecerēts sakārtot vismaz 570 patvērtnes. Vairākās vietverās Vidzemē jau notiek aktīvi darbi. Pašvaldības trešās kategorijas prasībām pielāgo savā īpašumā esošos pagrabus un iegādājas nepieciešamo aprīkojumu. Kā Vidzemes pašvaldībām veicas ar patvērtņu ierīkošanu, pēta Laura Jansone. Limbažu kultūras namu pagrabām rosās būvnieki. Viņu uzdevums šeit ir veikt vienkāršus remontdarbus, lai telpas atbilstu trešās kategorijas patvērtnes prasībām.
2: Kā jums te veicās ar darbiem?
3: Mums šķiet ļoti labi, viss ir plānā.
2: Kādi darbi šobrīd notiek?
3: Patreiz mēs krāsējam viestas un sienas, kolēģis Limbažu kultūras namu.
1: Šis ir viens no septiņiem objektiem Limbažu novadā, kurus paredzēts labiekārtot un arī aprīkot ar visu trešās kategorijas patvērsnes prasībām vajadzīgo. Telpās jāierīko ventilācija, jāuzstāda atbilstošas durvis un galvenokārt jāveic nelieli kosmētiskie remontdarbi. Vietām darāmā ir vairāk, citā objektā nepieciešams vien aprīkojums. Limbažu kultūras namu pagrabā ir uzstādīts arī alternatīvās enerģijas risinājums. Vietvara izvēlējusies patvērtnes aprīkot ar lielas jaudas akumulatoru sistēmām. Limbažu novada civilās aizsardzības speciālists Dainis Siliņš stāsta, ka šāda iekārta ir daudz klusāka un tās darbināšanai nav nepieciešama degviela.
4: Pēc aprēķiniem diezgan ar labu kapacitāti, konkrēti šai patvērtnē 20 kW, kas var arī diezgan ilgu laiku nodrošināt šo te nepieciešamo apgaismojumu.

0: Civilās aizsardzības speciālists Dainis Siliņš uzsver, ka pašvaldība apzināti izvēlējusies veikt telpu vienkāršotu pielāgošanu patvērtņu vajadzībām, lai nebūtu jāveic būvprojektu izstrāde. Tas krietni atvieglo procesu un vairāk līdzekļu paliek reālu darbu veikšanai objektos, turpina Dainis Siliņš.
1: Mērķi ir lieli izveidot patvērtņu tīklu šajā gadījumā Limbažos 7 patvērtnes. Tā kā tas viss ir šobrīd procesā un gala rezultātā tad mums Limbažos varētu būt pēc šī posma noslēguma apmēram 1200 personām šīs te patvērtnes, kas ir apmēram sestajai daļai. Mēs arī nedaudz atšķiramies, varbūt mēs gājām tādu ātrāk, vieglāk un varbūt nedaudz lētāk ceļu. Mēs neizstrādājām projektus, kas ir ilgi, tad iepriekš tika apzināti šie te darbi un tie darbi arī tiek veikti. Un paralēli tad tiek veikts iepirkums patvērtņu aprīkošanai.
0: Realizējot šo projektu, pašvaldība arī domā par to, lai telpas pēc remonta ne tikai gaidītu iespējamo X stundu un vienkārši stāvētu tukšas, bet lai ikdienā tās varētu izmantot arī vietējie iedzīvotāji.
1: Protams, mēs to visu darām ar domu, ka to nekad nevajadzēs. Un šīm te iekārtotajām patvērtnēm, protams, tiek plānots arī duāls pielietojums, jo ieguldīt līdzekļus un pēc tam šīs telpas turēt tukšas arī, nē, tad vienā vietā audēja pulciņš, vienā vietā varbūt tur būs kaut kāda noliktava, bet ar domu, ka tas nepieciešams gadījumā ātri tiek atbrīvots un šīs te vietas var tikt izmantotas.
0: Arī pārējie objekti, kurus Limbažos pielāgo patvērtnes vajadzībām, atrodas vietās, kur ikdienā uzturas cilvēki. Tie izvēlēti kopā ar valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta speciālistiem un pašvaldība to pielāgošanai terē vairāk nekā 320 tūkstošus eiro. Tiesa gan 85% no šīs summas ir Eiropas fondu nauda. Limbažos uzrunātie cilvēki par šādu projektu maz ko dzirdējuši, tomēr uzskata, ka vietvarai ir jādomā par patvērtņu ierīkošanu un labiekārtošanu.
2: Vai jūs zināt, kur jums domā, teiksim, ir kāda patvērtne, ja nu ir kaut kāds krīzes brīdis?
3: Jā, aiz kultūras nama. Tā kā dejot dekolektīvā jāmpadracī, tad tur ir vismaz ir šilta.
2: Vai pašvaldībām valstī vajadzētu rūpēties un vairāk labiekārtot tās patvērtnes?
3: Protams. Es arī strādāju bērnu dārzā ar bērniem. Un mēs arī esam izvērtējuši to, kur mēs varētu situācijā paslēpties.
4: Noteikti jau, kad vajag, bet vai to tajā brīdī mēs spēsim noreaģēt un uz to patvērtni aizdoties, par to ir grozresti.
2: Vai vajadzētu arī valstī vairāk informācijas varbūt cilvēkiem dot?
4: Es domāju, ka jā, noteikti vajadzētu.
0: Limbažu civilās aizsardzības speciālists Dainis Siliņš vēl uzsver, ka šim projektam turpinoties iecerēts aprīkot vēl vienu patvērtni Limbažos, kā arī šīm vajadzībām labiekārtot telpas Salacgrīvā un Ainažos.
5: Reģioni krustpunktā.
0: Tikmēr blakus Cēsu novadā reāli darbi objektos vēl nav sākušies. Šeit pašvaldības civilās aizsardzības speciālists Vilnis Kalsbergs stāsta, ka novadā ir iecerēts trešās kategorijas patvērtņu vajadzībām aprīkot 10 objektus. Tie būs gan Cēsīs, gan arī citviet novadā, un kopumā šim mērķim tērēs vairāk nekā 458 tūkstošus eiro. Arī šeit 85% no šīs summas ir Eiropas finansējums. Kalsbergs skaidro, ka darbi vēl nav sākušies, jo sākotnēji visos objektos bija iecerēts veikt projektēšanas darbus.
6: Tas varētu uz nākošo gadu reāli praktiskā darbība notikt, bet kāpēc vispār, piemēram, mēs varbūt neesam to lāpstu vēl zemē iedūruši, jo sākumā mēs bijām pārāk centīgi uz to, ka mēs gribējām, lai visām šīm vietām ir projektēšanas darbi, bet gala rezultātā tas sapratām, ka tas ņem pārāk daudz līdzekļus un tad mēģinājām, kas saka, samazināt to savu līmeni, kādi viņi varētu būt, tā kad 7 no tām mēs netaisam šo te projektēšanu, bet 3 tomēr viņu vajadzīgi.
0: Vilnis Kalsbergs uzsver, ka pašvaldībām šī iespēja ir ļoti nozīmīga, jo pielāgot un aprīkot patvērtnes vien par saviem līdzekļiem būtu liels sloks vietvaru budžetiem.
6: Uztaisīt vienu jaunu īsto pa dārgo un vienā vietā laikam nebūs godīgi pret tiem pārējiem, kuriem arī kaut ko vajag. Un, protams, vēl arī tas otrs nošautais zaķis ar vienu šāvienu, kad pašvaldības ēkām būs sakopts. Sagatavots kāds no pagrabiem.
0: Taču, kā uzsver Cēsu novada civilās aizsardzības speciālists, ne jau vienmēr krīzes brīdī patvērtne būs pats galvenais risinājums, lai glābtu cilvēku dzīvības. Arī iedzīvotāju pašu gatavība rīkoties var būt izšķiroša, un šeit cilvēki ļoti bieži paļaujas, ka kāds cits krīzes brīdī par viņiem parūpēsies, un paši pietiekami neinteresējas, kā sevi nodrošināt. Lai gan Cēsu novada pašvaldība vairākkārt ir rīkojusi informatīvos

0: seminārus par civilo aizsardzību, uz tiem ierodas pavisam maz cilvēku. Turpina Vilnis Karlsbergs.
1: Pirmais līmenis – tiekam galā pats ar sevi, otrais līmenis – tiekam ar sevi un palīdzam kaimiņam, un trešais – jau piesaistamies kaut kādā brīvprātīgajā darbā, jo krīzes situācijās dienesti darīs savu tiešo pienakti, glābs, dzēsīs ugunsgrēkus, karos, kas no kuram tur jādara, un mēs iedzīvotāji paliekam uz vietas. Tad mums uz vietas policējiem pašiem jātiek ar to visu galā.
0: Ar vislielāko vērienu patvērtņu attīstību un labiekārtošana Vidzemē notiek Valmieras novadā. Šeit ar Eiropas fondu naudas līdzfinansējumu iekārtos 12 objektus, 11 Valmierā, bet vienu Rūjienā. Labiekārtotajās patvērtnēs būs vieta aptuveni 4000 cilvēku. Kopējās izmaksas Valmieras novadā sasniedz gandrīz 500 000 eiro, pašvaldības līdzfinansējums ir aptuveni 83 000 eiro. Valmieras novada pašvaldības domas priekšsēdētāja vietnieks civilās aizsardzības drošības un sociālajos jautājumos Ričards Gailums uzsver, ka patvertnes nedrīkst stāvēt tukšas. Šī pieredze aizgūta no Somijas, kur miera laikā tās ir sporta zāles, noliktavas vai jauniešu centri, bet krīzes brīdī tās īsā laikā var atbrīvot, turpina Ričards Gailums.
2: Mēs gan būvējam, gan labiekārtojam. Tās mūsu arī prioritātes noteikti arī pie šiem objektiem ir arī bērni, jaunieši, tātad tās vietas, kur notiek arī šo grupu, arī tāda ikdienas pulcēšanās. Ja skatāmies arī attiecībā uz novada iedzīvotājs, ir skaidrs, ka fiziski viens pret viens tās vietas nekad nebūs. Tur ir jāskatās tiešām patvērtnē tā piemērotā vieta. Varbūt ne tikai arī tā patvērtne, bet būtu arī tiešām ēka, kur tas divu sienu princips tiek ievērots. Tā var būt arī pazemes autostāvvieta.
0: Kopā ar Valmieras novada nekustamā īpašuma apsainojošanas pārvaldes būvinženieri Kasparu Kļaviņu dodamies apsekot vienu no objektiem. Šī vieta jau sākotnēji ir bijusi patvērtne, bet laiks šeit darīs savu. Pēc telpu labiekārtošanas šeit varēs patvērties aptuveni 200 cilvēku. Aiz pamatīgām metāla durvīm atrodas arī vēsturisks dīzeļģenerators, kurš pēc apkopes aizvien spēja pildīt savas funkcijas, stāsta Kaspars Kļaviņš.
3: Te mums ir ģenerators saglabājies. Mums ir šis ir darba kārtībā, kolēģi pārbaudīja, jauns akumulators, darba kārtībā ģenerators ir. Tagad, kad mēs patvērni pārbūvējam, mēs tā kā mums nav saglabāti no šī iepriekšējā ēkas īpašnieka dokumenti, mēs ar elektriķiem kopā sataisīsim, lai darbojās visu patvērtni. No ģeneratora tajā brīdī, kad nav strāva, iedarbināt viņu var. Strāva viņš dod, viss strāvā. Šeit saglabājušās vēl ir lāvas no tiem laikiem. Izgatavots izstrādājums, kur var apsēsties, divos stāvos arī gulēt, ja grib. Kamēr mums nav nopirktas jaunās gultas, kaut kas vismaz ir.
0: Valmieras novada pašvaldības priekšsēdētāja vietnieks civilās aizsardzības, drošības un sociālajos jautājumos Ričards Gailums vēl uzsver, ka pašvaldība iecerējusi piesaistīt arī Norvēģu finanšu instrumentu līdzekļus, lai trešās kategorijas patvērtņu vajadzībām pielāgotu vēl vismaz 20 objektus visā novadā. Gailums saka, ka nākotnē visdrīzāk taps arī kāds jauns objekts.
2: Ja mēs skatāmies kā pašvaldība, tad, protams, mēs arī savos plānos esam ieskicējuši, piemēram, kas mums vēl ir palicis tāds no tiem darbiem, kas mums jāizdara jauna kultūras centra būvniecība. Un ir skaidrs, ka tur noteikti arī būs iespēja arī patvērtnēji.
0: Tikmēr Igaunijas pierobežā Valkas novadā ar darbiem tik labi neveicas. Pašvaldība patvērtnes vajadzībām plāno pielāgot divus objektus Valkas pilsētā, kuros kopā varētu patvērties ap 150 cilvēkiem. Tomēr pirmais iepirkums noslēdzās nesekmīgi, jo iecerētajiem darbiem nepietiek līdzekļu. Turpina Valkas novada pašvaldības izpilddirektors Valdis Šaicāns.
4: Mēs realizējām projektus. Tomēr jāatzīst, ka pēc būvniecības iepirkuma sapratām, ka mēs nevaram un mūsu finansējums neatļauj šīs patvērsmes izbūvēt un aprīkot tā, kā tas ir paredzēts pēc projekta. Šobrīd ir izsludināta otrā kārta, kur līdz ar to šis finansējums ir drusciņ lielāks, un mēs ceram tātad šajā otrajā kārtā tomēr iekļauties un šīs patvērtnes izbūve.
0: Pašvaldības attīstības nodaļas vadītājs Toms Simtiņš uzsver, ka projektā abos objektos paredzēti vienkāršoti labiekārtojumi.

0: kārtošanas darbi, kā arī plānots iegādāt patvērtnēm nepieciešamo aprīkojumu.
1: Abās ēkās mums ir paredzētas minimāli būvdarbi, lai būtu obligātās durvis, kas ir paredzētas, lai būtu telpas pietiekami plats. Nu, tas nozīmē, vienā ēkā mēs kaut kādas liekas starpsienas izņemam ārā, otrā mēs neko tādu nedaram. Nu, protams, katrā ēkā ir savu specifiku, bet tā galvenā būtība ir pielāgot telpas, lai viņas būtu drošas.
0: Abu patvērtņu pielāgošanai Valkas novads paredzējis tērēt 91 000 eiro, 13 000 ir Vietveras pašas finansējums. Tomēr, ņemot vērā Valkas novada pašvaldības sarežģīto finanšu situāciju, no kaut kā var nākties atteikties. Tikmēr Smiltenes novadā darbi ir traitāk. Šeit pašvaldība iecerējas pielāgot 4 objektus Smiltenes pilsētā. Divos darbi jau notiek, bet atlikušajos divos noslēgumam tuvojas iepirkums par darbu veikšanu. Vietvera kopumā plāno iztērēt aptuveni 183 000 eiro. Plašāk stāsta Smiltenes novada pašvaldības attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Ieva Dille.
2: Lai mēs pielāgotu šīs telpas trešās kategorijas patvērtņu prasībām, tad veicām dažādus darbus, piemēram, ir tur elektroinstalācijas uzlabošana, ventilācija. Tāpatās arī, piemēram, kādos objektos ir nepieciešams, piemēram, koka durvis nomainīt uz metāla durvīm.
0: Arī Smiltenes novada pašvaldība gatavojas turpināt patvērtņu labiekārtošanu novadā un tās pielāgot arī citvietu teritorijā, piemēram, AP. Vidzemes pašvaldībās gan uzsver, ka labiekārtotajās patvērtnēs varēs patvērties vien neliela daļa iedzīvotāji, tāpēc arī cilvēkiem pašiem ir jāspēj stiprināt savas noturības spējas krīzes brīdī. Pēc Centrālās finanšu un līguma aģentūras datiem Vidzemes reģionā telpu pielāgošanai un aprīkošanai patvērtņu vajadzībām ir pieteikti 95 objekti, visvairāk Ogres, Valmieras un Cēsu novados. Nākamnedēļ dosimies uz Kurzemi, kur skaidrosim, cik veiksmīgi izrādījušies zemes īres mājokļu projekti. Raidījumu veidoja Laura Jansone un Renārs Šteimanis, producēja Aiga Pelāne.
3: Reģioni krustpunktā. Labdien! Es ceru, ka tavā dienā viss pagaidām notiek absolūti brīnišķīgi un tūdaļ pat klausīsies starp brīdi. Kālaži, kultūras, sporta un sociālo mediju jaunumi, arī kāds īpašs viesis, raidījumā Starbrīdis uzreiz pēc jaunākajām ziņām.
4: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
5: Ar ziņām 5. vakarā studijā Paula Feldmane. Ņemot vērā pret valsti vērsto hibrīda apdraudējumu, iekšlietu ministrija rosinās precizēt tiesību normas, kas ļauj robežsargiem pielietot šaujamieročus robežas aizstāvēšanai pret agresīviem migrantiem vai sabotieriem. To šodien Saeimas atbildīgajā komisijā norādīja iekšlietu ministrs Jānis Dombrava no Nacionālās apvienības. Tas aktualizēts pēc tam, kad pēdējās dienās bruņoti cilvēki draudēja Latvijas karavīriem un mēģināja ievest Latvijā migrantu grupu no Baltkrievijas. Un atkārtoti bojātas arī robežas novērošanas iekārtas, turpina Dombrava.
6: Domāju, ka mums būtu ļoti labi kādu šādu personu noķert un pēc tam ar viņu izvērst sarunu. Pēc visām ārējām pazīmēm skatoties, nešķiet, ka šīs personas, kas bojā šo robežu infrastruktūru, ir tie, kas nāk, nezinu, no Ēģiptes. Drīzāk tās ir personas, kas ir saistītas ar Baltkrieviju vai Krievijas pusi. Tur ir izdarāmi, teiksim, tā vērtējumi, ka nu, šie pavadoņi vai šīs personas, kas veic šīs sabotāžu darbības, visticamāk ir ciešā sadarbība ar kaimiņu valsts pēcdienestiem.
5: Latvijas drošības dienestiem ir jārunā ar sabiedrību vienkārši un skaidri. Tā uzskata ģeopolitikas pētījumu centra vecākais pētnieks un bijušais Satversmes aizsardzības biroja direktors Jānis Kažociņš. Latvijas radio raidījumā Krustpunktā viņš uzsvēra, ka šobrīd Krievija vērš uz Latviju un citām tās kaimiņu valstīm informatīvu karu. Sabiedrībai ir jābūt tam sagatavotai un drošības dienestiem par to jārūpējas, nevis jāraksta ministru kabinetam sarežģīti desmitiem lapušu ziņojumi, turpina Kažociņš.
7: To mēs nu pat redzējām Lietuvas gadījumā, ka teica, jūs tagad pieņemat lēmumu, ka atomieroči varētu būt Lietuvas teritorijā. Ja jūs to darīsiet, tad mēs varētu ar lietot atomieročus pret jums un tad 2 stundas vēlāk atsauc to ziņu. Nu, tas ir vienkārši šantažēt. Visu laiku tur iegriezt. Tāpēc, piemēram, pan John Radcliffe cipti.

0: direktora vizīti uz Kremli parādījās visāda informācija. Un pie mums, protams, tā top informācija bija, ka viņš tur ir aizgājis, lai brīdinātu Putinu, ka viņš nedrīkst uzbrukt Baltijas valstīm. Pamatā mērķis šobrīd ir mūsu tauta. Un ja mūsu tauta netiek informēta par to, kas viņus apdraud, un kādā veidā tas tiek darīts caur soctīkliem un citām metodēm, tad, protams, ka viņi nav sagatavoti.
1: Ukrainas armijas ģenerālštābs šodien apstiprinājis, ka Ukrainas uzbrukumos nodarīti lieli postījumi naftas bāzē Samara un Astrahaņas gāzes pārstrādes rūpnīcai. Abi šie objekti iesaistīti Krievijas armijas apgādē. Uzbrukums naftas bāzē Samara notika piekdien un tur bojāti vairāki rezervuāri, cauruļvadi un automātiskās naftas produktu iekraušanas iekārtas. Savukārt svētdien uzbrukumā Astrahaņas gāzes pārstrādes rūpnīcai bojātas divas sākotnējās gāzes attīrīšanas iekārtas un otrreizējās apstrādes bloks. ASV ir formāli pieprasījušas informāciju Krievijai par iespējamu mēra gadījumu. Kā vēsta aģentūra AFP, par to paziņoja anonīms avots laikā, kad pieaugs spiediens uz Krieviju sniegt caurskatāmu informāciju par esošo situāciju. Jau vēstīts, ka Sibīrijā 2. Oktobrī nomira Irkutskas mēra izpētes institūta laboratorijas tehniķe, kura, kā tiek uzskatīts, bija saplāsusi mēģini ar mēra patogēnu, un mēdīs ziņoja, ka sieviete iespējams inficējusies ar pneimonisko mēri, bet Maskava pirmdien noraidīja mēdīs ziņoto apgalvojumu, ka mirušās sievietes pēcnāvas izmeklējumos mēris nav konstatēts. Krievijas varas iestādes arī noliedz ziņas, ka tās ievieš pretmēra pasākumus. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 16 grādi un pūšu dienvidrietumu vējš ar ātrumu 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 765 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 53%. Naktī un rīt dienā Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Naktī vietām veidosies migla, pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra būs 3-8 grādi, dažviet līča piekarstē ap 10 grādiem. Dienā valstī pūtīs mērens austrumu, dienvidaustrumu vējš un gaisa temperatūra dienā būs 15-20 grādi. Rīgā gaidāms daļai mākoņēns laiks un nokrišņu nebūs.
2: Starbrīdis. Latvijas Radio 1.
3: Nu kā vakar solīts, tad divas dienas manā Elvi Jansona pārziņā. Starbrīdis, esiet sveicināti kopā ar mani šodien Rita Karnača un Marjona Baltkalne un sākšu uzreiz ar klausītāju jautājumu, respektīvi jautājumu jums, uz ko jums ir iespējas gan arī 40 vairāk minūtes noteikti sūtīt savus atbildes. Jautājums šāds, ļoti vienkārši, jūs ideālais brīvdienu pārgājienu brauciena vai laivošanas maršruts? Rakstiet mums latvijasradio.lv, tur atrodiet Radio 1 un raidījumu Starbrīdis, vai WhatsAppā mums tālruņa numurs 25660440, tur arī variet atstāt savu balsta ziņu. Tā kā tos mēs noteikti arī klausīsimies un noteikti arī atskaņosim. Bet kāpēc šāds jautājums? Kā izskatās Gauja, ja uz to raugās nevis kā uz atsevišķiem turismu punktiem, bet kā uz vienotu ceļojumu no Murjāņiem līdz pat Baltijas jūrai? Lai to noskaidrotu projektu River Networks, ietvaros Gaujas lejtecis tik izpētīt dabā un iegūtā pieredze apkopot jaunā praktiskā Gaujas lejtecis gidā. Nu, vairāk par mums to viss izstāstīs Svens Strautmanis, Latvijas dabas turismu asociācijas valsts loceklis. Svens, sveiki!
4: Sveiki, sveiki, jā.
3: Jā, nu ar tādu vārdu uzvārdu jau tikai pa upēm vien jādzīvojas tad ir.
4: Nu kāds tad vārds jau ir?
3: Jā, tur jau tā lieta. Bet kad parādījās tāda vispār mīlestība vispār uz dabas tūri, ne tikai turismu, bet vispār kopumā būt dabā?
4: Oi, tas man no bērnības ir. Man vecais tevs ļoti mīlēja dabu un daba mīlēja viņu. Un tad kaut kā roku rokā bērnības gaitas, ornitoloģijas biedrība, Un bērnu gaitas noveda līdz tam, ka sapratām, ka dzīvē ir jādara tas, kas patīk.
3: Asociācijā ir daudz šādu, teiksim tā, gidu, un ne tikai gidu?
4: Neteikšu, ka daudz. Nu, būtībā katrs jau mēģina savam maršrutam kaut kādu šo te ceļvedu vai gidu izveidot, lai piesaistītu kaut kādā veidā cilvēks vai klients savam konkrētu maršrutam. Bet nu, mūsu gadījumā tā kaut kas plašāks nedaudz un nedaudz atšķirīgs.
3: Jā, bet tagad par to River Networks. Kas tas ir par tādu projektu un kas vēl tad ir atrodams bez Gaujas lejtecis?
4: Nu, River Networks tas ir pārrobežu sadarbības projekts ar Igauniju. Ar Igauniju tur Gaujas Leitecas attīstības posmam un Emajogi upes posmā attīstībai tāds sadarbības projekts, kur gan tūrismu, gan infrastruktūras attīstību, gan arī tika veidots, protams, ne tikai ceļvedes, ceļvedes bija viens no kaut kādiem posmiem, ko mēs, kas radās stratēģijas izstrādā, bet galvenais mērķis bija izstrādāt stratēģiju.
3: Ļoti interesanti ir tas, ka tieši Rigauņiem ir laba sadarbība šajā jomā ar lietuviešiem, ir krietni mazāk kaut kā dzirdēt šie pārrobežu projekti.
4: Gadus atpakaļ bija vairāk ar lietuviešiem šie pārrobežu projekti, jā. Bet nu, mēs Latvijai esam sapratuši, ka mums laikam tuvāk tā mentalitāte tomēr ir uz augšpusi, vairāk uz Skandināvijas pusi un tad Igauņi, kas mums tuvākie kaimiņi un kāpēc nedraudzēties. Ar viņiem forši ir ērti sadarboties.
3: Nu labi, bet tagad, nu, ja mēs paskatāmies tos Murjāņus un tālāk, nu Carnikava un Gauja un Gaujas Ieteces, ko tur jaunu vēl var uzzināt? Noteikti kāds ar makšķeri ir nostaigājis to turpu šurpu, tā kā līdz mēnesim būtu gājis, ja, to, nu, respektīvi, tad miljoniem kilometru burtiski. Tiešām var kaut ko jaunu atrast.
4: O, jā, es noteikti varu atrast, un tas Gaujas ceļvedis labi priekš mums, viņš bija vairāk tāds kā prieku un sajūsmas brauciens par to, ka mēs varam izveidot kaut ko priekš cilvēku, kurš nedara to katru dienu. Protams, ja mēs skatāmies atsevišķas kategorijas, ir laivotā, ir makšķernieki, tur ir dabā gājē, tur ir gan kājām izteigāts, gan tur, zinām, očiem ir braukts un ar visu ko. Bet priekš cilvēku, kurš nedara to katru dienu, viņam liekas, ka Gaujas posms, nu, ko tur redzēt, ja? Cēs līgatni, jā, tur ir skaisti, jā, tur kaut kāds Brasles posms, bet ko tur Gaujas Leitecē? Un tad mēs gribējām parādīt caur stāstu, ka šeit Gauja ir nemazāk skaista, absolūti.
3: Bet tad, ko tad tagad vajag? Vajag ļoti lielus gumīgus zābaks vai tomēr arī, nu, teiksim tā, piepūšamo laivu, lai varētu noiet, pieņemsim, no Murjāņiem līdz Gaujas Ietekai?
4: Nu, mums jau godīgi nedaudz paveicies tajā Leitecas posmā. Man šķiet, ka turpat var noiet visu ar parastiem zābakiem.
3: Aha.
4: Ja mēs neskatāmies, nu, šī bija ekspedīcija vairāk par laivošanu, bet noiet tur var, jo tie privāti īpašumi ir stipri mazāk, un suņi, kuri koši, ir stipri mazāk nekā varbūt tās vidus tecē.
3: Tas bija nākamais jautājums, ko darīt ar suņiem, vai ne?
4: Jā. Jo nu redziet, tas populārais posms, kur turisti ir stipri vairāk, kur ir simtiem laivotāji nedēļas nogalē un nekontrolēti laivotāji, kur bieži vien uzvedās arī varbūt netik ļoti pieklājīgi un nerespektē šīs privāti īpašumu robežas. Tur ir tā, nu, tāds kautiņš varbūt vairāk, ja šeit ir privāti īpašums, nenāca stingra aizlieguma un tad tāds asvārdu pārmaiņas. Savukārt šeit cilvēki vēl gaida laivotājus. Šeit vēl gaida, un pat es teiktu, nu labi, ja mēs nerunājam par telšu celšanu, ja kaut kādā privāta īpašumā, tad piestāt krastā un cauri iziet ar kājām makšķerniekam, es neesmu dzirdējis, ka būtu aizlieguma.
3: Kaut kad vispār kādi tādi bijuši, ja? Un tas nenozīmē to, ka pie Murjāņa tilta tā ir būt vienīgā vieta, kur to pīcku mētāt.
4: Jā, protams, absolūti.
3: Bet tas apmēram pēc laika. Nu, ja mēs ejam kājām, cik ātri var aiziet, ja ejam grupas krastu?
4: Nu, kā iet? Nu, ziniet, nu, kaut ko dubūt arī noiet 40 stundās
3: tas
4: ātrāk,
3: gan, jā,
4: bet,
3: gan, jā.
4: Nu, ja mēs skatāmies no tāda pārgājuma viedokļa, es teiktu, trīs dienas, bet tas ir baudot dabu, skatoties, izbaudot vietējo pakalpojumu sniedzēju piedāvājumus, ko viņi piedāvāts, gan ar maizīt uzcept, gan gaļiņu paēst, svaigi kūpināt, gan arī šmakovku vietējo var nobaudīt, jā.
3: Gaujas krastā, jā.
4: Legāli var, jā.
3: Nevis Rāznes ezera krastā, jā. Bet Gaujas krastā, jā.
4: Un tad nu, es teiktu, ka tāds, un tas gājiens pie tam gan ar laivu, gan ar kājām, viņš ir fantastisks, jo, teiksim, mēs skatāmies no Jumna Murjāņiem, tad tieši pašā starta punktā ir vieta, kur noprīt svaigi kūpināt gaļu un šo te dziru, ja? Ko mēs, protams, nerekomendējam uz ūdens vai pie ūdens, bet nu, tajā brīdī, ka mēs ejam nakšņojam kaut kur, nu kā nesasildīties, varbūt glāzi.
3: Nu, pieaugušiem un tā tālāk, protams, ar visiem ierobežojumiem. Ja? Tādā gadījumā tas nozīmē, ka to arī pētījāt, cik tā infrastruktūra patiesībā ir attīstīta.
4: Tas bija viens no punktiem. Tas bija viens no punktiem, ko mēs noteikti pētījām, jo, nu, kā arī pieminēju, kad es esmu ne tikai Vidzemes piekrastes asociācijas vadītājs, bet arī dabas turisma asociācijas un Entra Gauja valdē, man tas mērķis ir attīstīt turismu un ilgtspējīgu turismu, kas iekļauj sevi arī vietējo pakalpojumu sniedzēju, iesaistīšanu un kaut kādu pakalpojumu pirkšanu gal beigās turpat uz vietas.
3: Bet kā tad, ja mēs salīdzinām, teiksim, to arī tiltu, ja, pār Gauja pie Murjāņiem, tad uz augšu un uz leju, respektīvi, kur tad ir tā labāka infrastruktūra? Sanāk, tad tie skaistie skati tomēr pievilina arī, teiksim, tā uzņēmējs vairāk. Un nu, cilvēks pats pa sevi, jā.
4: noteikti, kur ir tie skaistie skati, kas ir, nu, grūti teikt, tas ir stiepjams relatīvs jēdziens, kas ir skaisti, ja mēs salīdzinām, protams, ka viennozīmīgi, jā, tur ir, tas jau sen atpakaļ, es tik gribētu teikt, pateicoties tieši Enter Gauja, ja pirmais Latvijas tūris, dabas tūrisma klasteris, kas bija gadus atpakaļ, jo daudzas radīts, viņi ir izveidojuši šo te pievilcīgi šo te piedāvājumu to galamērķi, un tad arī attiecīgi pievelkā šie te pakalpojumu sniedzēji, kuri, nu, es teiktu, aug katru gadu. Leitecē mums cilvēki ir kūtrāki vēl, noteikti, bet, ja mēs runājam par to, par skaistām vietām, nu, Leitecē ir skaista ik uz soļa. Ja mēs skatāmies uz to vidus, teici Gaujā, nu, tur noteikti tās klints visiem patīk.
3: Uh-huh.
4: Bet ir tā, ka tu brauc divas stundas, brauc, vai ej, tad klints skaisti, atkal brauc, ej, un atkal klints. Tad savukārt Gaujas Leitecē salīdzinot.
3: No.
4: Tur ik uz katra līkuma ir sala. Tur ir desmitiem salas, un pa kuru pusi apbraukt? Tur bebri sagāzuši kokus, tur ir vējgāzi, tur ir straujāks, tur savukārt jākāp krastā. Tas ir vesels piedzīvojums, un tā ainava mainās, pati par sevi jau līkums pie līkuma, bet ainava mainās ar šīm te salām, līdz ar to attiecīgi dzīvnieksugas, putnesugas, kāds iesprūdis uz salas apmaldījies bembīs, šis te briedis vai buciņš kaut kāds, ja? Un tad bebers kāds, tad ūdens putnes ligzdo kaut kur uz kādas salas atklātā vietā. Šis tas milšu sērītes, viņa ir skaista ik uz līkumu.
3: Bet tagad, nu, ja tā pilnīgi godīgi, redz, rītdien vēl būs, dzirdējām, laika beistīs, ka plus 20. Nu, nedēļas nogalda nesola vairs tik labi, bet, nu, ja mēs dodamies pretī zelta rudenim un iekāpjam pat arī laivā iekšā, tad kur tad būs smukāk? Augšā vai lejā?
4: Nu, ja mēs skatāmies tieši zelta rudeni, es tik kādreiz mēģināju stāstīt pats sev un visiem citiem, ka zelta rudens ir skaists visur, protams, tas nav melots, bet gadus divus atpakaļ mēs izbraucām tieši zelta rudens braucienu šajā te vidusposmā un iebraucot Siguldā pa Gauju ar Subdēlu un ieraugot pili uz tā krāsaino lapu fona. Nu, tas zelta rudens jau laikam ir Siguldā un tur nav ko liekties. Vai tas ir dēļ koku sugu daudzveidības, vai tas ir dēļ kļavu daudzumu, ka tur viņš ir zeltaināks, nezinu. Bet, ja mēs skatāmies, kur baudīt,
3: jā.
4: Nu, es sāku Gaujas Leitecē. Absolūti. Tur ir drošāk, tīpaši vēsā laikā, vēsā ūdenī. Nav strauji, taču tik daudz, mazāk iespēja apgāsties, mazāk šķēršļu. Ir iespēja piestāt gandrīz, kur vēlās cilvēks. Ne tikai speciālās vietās piestāt un baudīt šo te klusumu un mieru noteikti ir skaistāk ir Leitecē.
3: Nu, ne ādažos gan laikam, jā, tur varētu būt pa skaļu.
4: Nu, zini kā, nu, pašos ādažos es teiktu, ka mēs pat Gaujas ceļvedīs, tarp citu ir rakstīts, tur bija ļoti daudz arī manas pārdomas tieši un mūsu dalībnieku pārdomas, jo mēs speciāli izveidojām to gida ekspedīciju, Gaujas izstrādes gida ekspedīciju sadarbībā ar šo te River Networks projektu ar Jūrzemi. Kur piesaistījām cilvēkus dažādus. Kur laivo pirmoreiz, kur laivo ar bērniem, lai mēs zinātu, kur bērnam vajag pačurāt tagad, viņš nevar paciesties vēl kaut ko. Un viena no manām pārdomām tieši pie ādažiem ir tā sajūta, ka mēs esam te pat pie ādažiem, 20 km no Rīgas un kilometru no ādažiem, vai jau ādažos, un sajūta ir kā savvaļā.
3: No tiešām nedzird?
4: Absolūti, sajūta ir kā savvaļā. Protams, dzirdēju, varēja dzirdēt, varēja bāzi.
3: Militāro. Nu, tas skaidrs jau tur būkšies kaut
4: kādā brīdī. Tā ir pievienotā vērtība.
3: Ak tā.
4: Absolūti, mēs, kad braucām šo ekspedīciju, mums lidoja pretī divi helikopteri kaujas. Un viņiem bija mācības, viņi lidoja kaut kādas metrus piecus virs ūdens, četrus, likās, kā airu var iemest. Un viņi šādi no līkuma uz līkumu, nu tā sajūta bija.
3: A, to var pasūtināt kaut kā?
4: Es gribētu.
3: Nē, nu kādam, tas var būt tāds šoks no otras puses man. Jā, tas
4: mums pašiem bija šoks, mēs gan dzīvojam tur pat blokus militārai bāzē, bet nu, tā sajūta. Un tā ir pievienotā vērtība. Protams, ka šobrīd pasaulē notiek briesmu lietas un tas kaut kādā...
3: Labāk, ka nevajadzētu, vai ne, ka tie helikopteri lido?
4: Nu, protams, bet nu, kaut kādā daļā publikas arī tas uzjumdītāt, kas notiek. Bet, ja mēs skatāmies no turismu viedokļa, nu, tā bija pieredze. Tā bija absolūta pieredze un fantastiski.
3: Tas bija lielākais pārsteigums vai bija vēl kāda cita pārsteiguma?
4: Nu, laikam, lielākais wow efekts bija tieši no šī. Nu, iedomājies sajūt, kā komando divi helikopteri izlidot.
3: Nē, es tagad iedomājos.
4: Tiem sēž un māja roku. Un...
3: Man bija grūti iedomāties, ka kaut kas tāds vispār pie mums notiek. Jā. Jūrā esmu redzējis, jā, ka viņi trenējas, jā, tas gan.
4: Tas bija, nu, fantastiski. Un tā, ka likās, nu, 4 metri virs mums, nu, tur bija sajūtas bija labas. Bet, jā, nu, otrs lielākais wow efekts noteikti bija tas, ka visu laiku tā infrastruktūras un pilsētas un Rīgas tuvība ir saprotami, ka viņš šeit ir, bet dabā viņi nav jūtami. Mēs jūtāmies kā savaļā, kā dabā visu laiku.
3: Nu, nakšņošana gan, ja būtu, tad es pieļauju, ka viena tā pamale, tas nozīmē dienvīda pamale, būtu gaiša visdrīzākais, vai ne?
4: Gaiša viņai ir, bet tas nenozīmē, ka citur viņa nav gaiša. Aha. Jo ja mēs, es braucu vēl nesen, gan ar mašīnu braucu no Siguldas uz Raganu.
3: Jā.
4: Un es kaut kā Ragana spīd smuka debesīs tāda atblāzuma, bet tā nebija Ragana, tā bija viena rūpnīca. Un saslēguši prožektors, un tā, tas gaismas piesārņojums ir tik liels, un viņš ir visur. Līdz ar ko, ja mēs gribam pilnīgi, pilnīgi tumšas debesis, nu es nezinu, pat Latgalē tagad visi attīsta uzņēmē darbību iedēļ nodokļu atlaidēm un visādiem kredītu atlaidēm,

0: Nekā arī tur šīs jau kā viena rūpnīca ieslēdz prožektors, tā viss, tas gaismas piesārņojums ir.
1: Bet tas nenozīmē, ka lejas gaujā mēs nevarētu baudīt, piemēram, augusta beigās, tur tos skaistās zvaigžņotās debesis un kā tur tie meteorīti lēnā garā krīt. Nu...
0: Absolūti nē. Absolūti nē.
1: Absolūti jā.
0: Absolūti jā. Nē, nevarētu, jā, varētu.
1: Jā, varētu, jā.
0: Jo nu, mēs paši dzīvojam Cernikavā. Un labi, varbūt Cernikavā es izēju ārā skaidrs, ka es viņus neredzu, bet aizjot līdz Gaujas pamalē. Nu, tur mēs gan ziemeļblāsmi baudam, gan šīs te zvaigņotās debesis. Man līga vai ir dzimšanas diena tieši, kad ir tas lielākais zvaigžņu lietus. Un mēs katru gadu ejam līdz Gaujai vai līdz jūrai un vienkārši baudam.
1: Skaisti.
0: Un tā tas ir redzams, un tas nav melots. Tas ir pat.
1: Tā, nu redz, par to zelta rudeni mēs drusku esam noskaidrojuši ziemas periodā. Kas būtu, nu, teiksim, tā no tās lejas gaujas, kas ņemams. Nu, skaidrs, ka varbūt jau būs kāda ledus kārtiņa uz ūdens un iespējams. Nu, respektīvi ar to laivošanu būs kā būs. Kāds labs pārgājiens?
0: Tur ir vairāk pārgājienu maršruti. Tie gan vairāk ir ielikt tajā Pādažu un Cernikavas rajonā. Tur ir kaut kāda infrastruktūra izbūvēta. Kaut arī šis te pats aizsarga dambis, kas ir izveidots arī kā pasteigu taka. Tur ir ļoti ērti ziemā, es gribētu teikt. Jo no ar laivošanu tiešām vajadzētu uzmanīties. Ja pagājuši, kad bija augsta ziema, tad arī cilvēks lēpoja pa ledu. Bet nu, tas gan ir diezgan lielu risku, ja, protams, jo ledu.
1: Vienīgi tas tur tā virsme diezgan slēpēm liela. Varbūt, ka ielūšana ir diezgan, nu, masticam, teikt. Nu, bet viss var notikt.
0: Mēs tā ļoti, es pats daru arī briesmu lietas, bet nerekomendēju parasti tādas. Bet, nu, pārgājienu maršruti, mēs skatāmies tieši šo Ādažu, Kadagas, Ādažu un Cernikavas pusi, tur ir lieliski ziemas pārgājienu maršruti. Mums arī ceļvedi ir aprakstīti.
1: Tā, un tagad par pašu ceļvedi. Kur tad to varēs tagad redzēt?
0: Šobrīd viņš ir Jūraszemes mājaslapā nopublicēts, jūraszeme.lv, tur var atrast.
1: Jūraszeme.lv.
0: Jūraszeme, jā, .lv. Tur var atrast saiti, viņš ir digitāls ceļvedis, viņš mainīsies, viņš papildināsies. Jo tā ideja ir tāda, ka viņš ir šķirstāms, iesaka viņu vērt uz datoru vai uz planšetes, lai viņu ir šķirstīgi kā abas lapas. Un viņš tiks papildināts vai tiek jau papildināts, ja nāk kāds jauns pakalpojums niedzējs, kurš ir vai objekts, kurš ir vērā ņemams, mēs viņu pievienojam un liekam klāt.
1: Var kāds pieteikties arī?
0: Noteikti. Noteikti, jo tas ir dokuments būtībā, ko arī izmantot var, jebkurš viņam nav nekāda autortiesība. Viņš ir paredzēts, ka jebkurš, kurš vēlas, viņu var paņemt, apģērbt, ietērbt un publicēt un izmantot.
1: Kādas atsauksmes arī var atstāt? Vai...
0: Atsauksmes, es ceru, ka nu, var atstāt, jā, var, noteikti. Jūraszemē, es domāju, ka var. Jā,
1: tā būtu.
0: Tas ir jautājums ārim, jā.
1: Mm-hmm. Tā tikai digitālā formātā nebūs, papīrs nebūs iesaistīts.
0: Atradīsim budžetu, būs, noteikti gribam, jo man pašam patīk lasīt grāmatas taustāmas.
1: Jā, cik paradoksāli tas ir, mūsu digitālajā laikmetā daudz vēlas tomēr arī to papīru paturēt rokā.
0: Un, bet nu šeit ir ko lasīt, tur ir 60, ja nemaldos vairāk lapas, viņš ir pilns stāstu, pilns pieredžu, pilns sajūtu.
1: Un kāpēc gan ne, vai ne?
0: Jā.
1: Nu, lai viss izdodas un lai izdodas vēl atrast kaut kādas jaunas, tiešām skaistas akcentus, lai cilvēki izmantot šo iespēju gan ar laivām, gan kājām un ar divriteni, jo mums te arī jau kāds stāsta mums savu stāstu par
0: ir,
1: divriteni.
0: Ir iespēja. Šis te pats uzbērumu maršruts, ko es stāstīju, viņš ir braucams ar divriteni un viņš arī ziemā ir braucams. Paši braucam, kā arī ir velonoms, gan Ādažos, gan Cernikavā un ar elektrovelospēdu ar lielām riepām, mazām riepām, viss ir pieejams un ar savu var braukt. Un no Rīgas var atbraukt, ja mums ir veloceļš tagad līdz Cernikavai.
1: Gandrīz.
0: Nu, Rīga bišķi, Rīga ir iesprūdus, bet...
1: Jā, nu viņi ir uzbēruši vismaz tur tā kā grantu virsū.
0: Tagad var atbraukt.
1: Tagad var. Vien, paldies, Vens Trautmanis, Latvijas dabas turisma asociācijas valsts loceklis bija kopā ar mums, lai tiešām, lai viss izdodas un arī jauka rudens sezona un ziemas sezona.
0: Paldies.
2: Starbrīdis. Latvijas Radio 1.

0: Kas pa dziesmu? Bija pat piemirs, ka tāda ir, bet jā, Gaujai veltījums. Un, lai cik dīvai nebūtu šodien rokoties par radiofonotēku, meklējot tādu piemērotu dziesmu mūsu šīs dienas sarunai, uzdūros uz šo dziesmu un atklājās, kas kā Uldim Stabulniekam, piemēram, ir divas dziesmas, kas ir veltītas Gaujai, tieši tā arī sauc Gaujai, un arī maestro Raimondam Paulam. Arī šī dziesma ir maestro Raimonda Paula, arī ir divas dziesmas Gaujai. Nu, tur varētu ar autortiesībām Igu Brīģiem sanākt nelielas jukas, ja kāds aizpild šādas tās tabulas, kādas ir pieejamas. Nu, jā, šīs dienas jautājums, joprojām ir jau man labas, skaistas reakcijas uz manu jautājumu, bet jūs ideālais brīvdienu pārgājiens, brauciens vai laivošanas maršruts, rakstiet droši mājaslapā vai WhatsAppā tad arī iet ierunāt arī audio ziņu. Bet nu tagad gan laiks kultūrai. Šajā nedēļas nogalē, 10. un 11. oktobrī, Rīgā pirmo reizi notiks arhitektūras festivāls Open House Riga, varot durvis 40 ēkām, gan vēsturiskām, gan mūsdienu, ļaujot ielūkoties arī būvprojektos. Plašāk Laimas Slavas ierakstā.
1: Open House ir viena no pasaulē lielākajām arhitektūras un pilsētvides iniciatīvām, kas aizsākusies Londonā 1992. Gadā un nu jau aptver 60 pilsētas 6 kontinentos. Viļņā festivāls notiek jau 12 gadus un beidzot arī Rīgā tiek atvērtas ēkas, rosinot plašākas sabiedrības interesi par arhitektūru un pilsētvidi. Tiekos ar Open House Rīga organizatoriem Olgu Trebuhinu, Kārli Jaunromānu un Veroniku Viļumu, un no viņiem uzzinu, ka vispirms izveidojuši garo sarakstu, bet fināla programmā būs apskatāmas 40 ēkas, un interese izrādījusies ļoti liela.
2: Tātad šobrīd gandrīz visas tūras jau ir rezervētas, ir palikušas apmēram 400 vietas. Mēs centāmies strādāt lielākoties rēkām, kuru mēs to piekļuvu varējām nodrošināt bez ļoti lielām mokām, kur bija atsaucīgi īpašnieki, bet tajā pašā laikā mums bija ļoti svarīgi iekļaut arī valsts īpašums un pašvaldību īpašums jau pirmajā gadā, lai tā teikt ielikt kāju durvīs, un nākamajos gados mēs varētu atvērt vēl vairāk mājas, kas pieder pašvaldībām un valstī.
3: Jā, tajā atlase var redzēt, ka ir tiešām ēkas pārstāvētas no dažādiem gadsimtiem, ir gan vēsturiskas, gan arī modernisma ēkas, un kas arī ir interesanti, ka mēs atveram arī ēkas, kas ir tādas kā backside of the city, tā kā tā odere pilsētai, infrastruktūras ēkas, tie ūdens torņi, un arī dažādos transformācijas stadijas, ka ir gan pabeigtas ēkas, gan arī būvniecības stadijā, gan arī tas, kas pašlaik vēl meklē savu funkciju, kā piemēram Elizabetes 2 vai tie paši ūdens torņi, tā kā to mums šķiet apmeklētājiem arī ir ļoti interesanti tieši apskatīties, kā tā pilsēta attīstās, jo nākamgad jau tajos pašos objektos būs arī pavisam cits skats iespējams, un šī ir tāda interesanta hronika, kurai sekot.
1: Iekļautas arī publiskas ēkas, kā kongresnams un Dailes teātris, radot to, ko koncerta vai teātra apmeklētājs parasti neredz.
2: Kongresnamā gadījumā un arī Dailes teātra gadījumā mēs redzam aizskatuvi. Mēs redzam to, ko apmeklētājs, kas devies uz koncertu vai arī varbūt pat strādājis tur, bet nekad nav redzējis. Un tad, protams, viss tās tūras notiek gidu pavadībā, arī stāstot pa vēsturi un arī atrodoties tajā pašā vestibulā, kas ir publiski pieejams. Mēs cenšamies nodrošināt to, lai tas cilvēks, kas ir atnācis apmeklēt, lai viņš tomēr ieraudzītu šo ēku nedaudz citā gaismā.
4: Tas ir tieši interesanti, ka šis cilvēks, kas būs apmeklējis arhitektūras tūri, nākamreiz nākot uz koncertu, tu viņam būs pilnīgi cits skatījums uz to vietu. Nu, turklāt, kongresnams ir īpašs gadījums, ņemot vērā to viņu nākotni pārtopot par Rīgas filharmoniju. Tāpēc svarīgi ir parādīt to, kas tur ir saglabājies, to, kas tur ir interesants, tieši tāds, kāds tas ir tagad.
3: Un, jā, arī ir unikāli tas, kā var šo ēku apskatīt tagad vēl pirms rekonstrukcijas, kā viņi izskatās, un pēc tam, tā kā pēc pāris gadiem, jau salīdzināt ar to, kas jauns nāk.
1: Lai apskati organizētu, iesaistīti 90 brīvprātīgie.
4: Tas mērķis ir, ka lūk šie gidi, interesanti cilvēki var savā starpā sarunāties par arhitektūru un piedalīties šajā procesā paši, piemēram, nemaz neesot tajā nozarē profesionāli. Tāda dzīva interese vienkārši.
3: Jā, tas, ko mēs reāli arī gribam veicināt, kā sabiedrība vairāk interesēs par pilsētu un to kvalitatīvu pilsētvidi, par arhitektūru, ka tas nav tikai tāds burbulis, kur ir profesionāli, bet tiešām, ka katrs arī saprot to stāstu aiz šīs ēkas, kāpēc viņa ir tapusi tāda vai šāda, Tā kā zinot to stāstu, mēs arī vairāk vērtēsim to, kas mums jau ir pilsētā, un vairāk rūpēsimies par to un arī pieprasīsim kvalitatīvāku vidi.
2: Un man liekas, cilvēkiem vajadzētu saprast, kur viņi vispār atrodas, un tā iespēja, ka tu vari tā kā iziet tajā fasādes otrā pusē, ieraudzīt telpu, jo arhitektūra ir telpiska māksla, tu neesi viņā iekšā, ja tu viņu neredzi, nepieskaries, neatrodies telpā, tad lasot, var ierakstīt kaut kādā tajā pašā LSM-ā vārdu ēka arhitektūra un pastīties, ko tur izmet ārā. Nu, mūsu mērķis ir iedot ļoti daudz kvalitatīvu satura, un tas mums jau šobrīd tas principā ir 6000 tūrs, 6000 reiz 45 minūtes, un tas izglītības apjoms, ko mēs šajā pirmajā gadā iedodam sabiedrībai.
1: Objektu apmeklēšana ir bez maksas, taču vietu skaits tūrēs ir ierobežots, tādēļ organizatori aicina iepriekš reģistrēties festivāla tīmekļa vietnē, kur arī pieejama aktuālākā informācija par festivāla norisi un satelīta pasākumiem.
0: Patiesībā varens pasākums tātad 10. un 11. oktobris Open House Rīga. Meklējiet internetā arī vairāk informācijas. Bet tagad laiks ziņām īsumā.
5: Valsts kancelējas direktora amata konkursa trešajā noslēdzošajā kārtā iekļuvis Latvijas darba devēja konfederācijas ģenerāldirektors Kaspars Gorkšs, centrālā finanšu un līgumu aģentūras darbiniece, bijusī valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektore Ieva Jaunzeme un valsts administrācijas skolas direktore Agita Kalviņa. Tā liecina aģentūras leta rīcībā esošā neoficiālā informācija. Latvijā sākusies gripas un citu akūtu elpceļu infekciju monitoringa sezona, bet daļu valsts apmaksātajai vakcinācijai paredzēto gripas vakcīnu vēl gaida. Par to informē slimību profilakses un kontrolas centrā. Rīgā oktobra vidū pulcēsies komandas no 13 valstīm, lai piedalītos NATO civil-militārās starpnozaru strateģiskās komunikācijas mācībās. Mācību mērķis ir uzlabot valstu spēju reaģēt un pārvaldīt situācijas informācijas telpā hibrīdkara apstākļos. Bijušais Vācijas ārējā izlūkdienesta priekšnieks Augusts Hannings, kas vakar tika aizturēts aizdomās par spiegošanu un valsts nodevību, paturēts pirmstiesas apcietinājumā. Un vēl Lietuvas bruņotajiem spēkiem no ASV piegādāta pirmā kaujas dronu Switchblade 600 partija. To šodien paziņoja Lietuvas aizsardzības ministrija. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 16 grādi un pūš dienvidrietumu vējš ar ātrumu 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 765 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 53%.
6: Starbrīdis. Latvijas Radio 1.
0: 17 un tūlīt pat 33 minūtes. 6, 7, 8, 9, un tagad 33 variet pieregulēt savus pulksteņus, ja jums jau mehāniskais pulkstenis uz rokas ir vai kaut kur tur pat mājās stāv. Raidījuma sākumā jautāju jūs ideālais brīvdienu pārgājienu braucienu vai laivošanas maršruts. Pagaidām rakstiskās atbildes ir šādas. Kārlis raksta, labākais velobrauciens, kāds vien man ir bijis no Cēsīm līdz Madonai. Gandrīz ne mirkli nesanāk braukt līdzinumā vai no Kaunā vai no Kaunā. Lejā un visapkārt skaistā Latvijas dabu un lauku ainavas. Kārlis absolūti piekrīt pagājušajā gadā, netīšām gan ar mašīnu iekūlos, ja tas te nemaldos ērgļu Madonas ceļš, un tā nodomāja, reku, te gan varētu ar divriteni tā pamatīgi izvingroties. Mudīt raksta, Mudīt labprāt ietu pārgājienā, neesmu bijusi tikai Gaujas vidustecē, Augštec no manas ir ap 10 km. Mudīt, nu, ja izdodas un varbūt arī kādā laivā iekāp, nu, kāpēc, ka ne, tur, ja, tomēr kaut kas ir palīdz. Vēl neizzināts, tad to ir arī jādara. Arno raksta, jādodas uz Kurzemi, šeit laivošana pabava ir standarts, bet piekrīt par problēmu ar latviešiem, kur privatizējuši krasta zonas. Atsevišķās Eiropas valstīs, pat ja zemi ir privāta, turistiem atļauts tur palikt teltīs. Arno, man jau tā liekas, ka ja cilvēki uzvestos kārtīgi, tad nevienam jau īpašas problēmas nebūtu arī to ne tikai tāvas joslu atstāt turistiem un sadzīvot visu varētu. Nu, kas tur jāievēro? Nu, nevajag taisīt lielu jandāliņu. Un jāsavācais sevis viss, kas ir savākts, un varbūt arī, nu, tur, kur kāda uguns, kur vieta ir uztaisīta, nu, tur arī viss cept un vārīt, nu, tad jau viss būs labi. Juris raksta iecienītākie maršruti, Ziedoņa, Kurzemīte un Zemgalīte, redz kā, var ir gar robežu, bet vislabāk ir gar jūru. Jā, Mīša savukārt raksta, neliekšos, ka gribētu pārgājienu pa vecrīgas krogiem, kā pirms gadiem 20. Ja veselīgo versiju, tad vieglējamos kalnus. Nu, vieglējamie kalni pie mums nu, tādi pakalniņi būs, bet nu, Mīša ir vēlme doties kaut kur tālāk, kaut vai līdz Polijai, tur jau kur tādi ejamie kalni ir, tad nu, kāpēc gan ne. Zana raksta, par laimi dzīvoju Ķekavā, kur vēsturiskās vietas un velo iespējas ir uz katra soļa, bet zinu, ka reiz piepildīšu sapni un došos uz manu bērnības vasaras zemi Ruj. Lai izbraukt zaļo dzelzceļu Rujena Maisakūla, kur ierīkots bijušā dzelzceļa vietā. Zan, lai tikai un vienīgi izdodas. Nu, ja ir vēl kādas īpašas pārdomas un vēl kaut kas tam līdzīgs, rakstiet droši, vēl jau laiks mums raidījumā ir. Bet tagad gan laiks sveikt mūsu šīsdienas jubilāru. Skatos, Toms pagājušajā gadā viņi, protams, kas veic, nu kā citādi, Tomu Jorku nesveikt, grupas Radiohead, varētu teikt, līderi arī komponistu un nu, visādi citādi cieši saistīti ar šo grupu. Nu, Tomam Jorkam es pirms pāris nedēļām teicu, ka lūk, 80. Gada popzvaigznes lēnā garā tuvojas savām 70 gadiem, nu tad šai gadījumā 90. Gadu popzvaigznes, rockzvaigznes lēnā garā tuvojas savai 60. Gadai. Nē, nu vēl divi gadi vēl, tad atvainojas 58. Tomam Jorkam tieši šodien. Nu, klausāmies Radiohead un viņu leģendāro singlu Creep.

0: Lūk, tā Toms Jorks ar saviem 58 gadiem. Nu, noteikti nākamgad atkal sveiksim viņu un arī aiznākam, kad joprojām raidījums starprīdus būs ēterā, tad arī sveiksim Toms Jorks šeit dienā, jo īpašas lielas izvēles, gan arī jāsaka, no tādām lielām popzvaigznēm šeit dienā, kas mums ir 7. oktobrs, nemaz tik daudz nav. Te nu pat notika tāds flashmaps, ja tā var teikt, mēs sauksim. Nu, mums ieradās programmas LSM Starts jaunieši šeit studijā, un kā izrādās, tad Radiohead viņi tīri labi pārzina, kaut gan vēl nebija dzimuši tajā brīdī, kad šis singls tika radīts. Mārtiņš Kļavnieks arī studijā, protams, ar sporta vēstīm. Mārtiņ, kādas pārdomas par jauniešiem? Vai uzreiz ķersies klāt sportam?
1: Jā, sveiks, Elvi, sveicināju klausītāji. Nu, pirmkārt, jau ļoti patīkami, ka nāca studijā un dziedāja līdzi. Jā. Tas jau bija tas patīkamākais pārsteigums. Bet, cik es zinu, arī no saviem jauniešiem, kur man mājās, un tie gan vēl daudz jaunāki, agrīnie 11-gadnieki vai tuliņi būs šajā vecumā, tad viņi pārzina, jā, arī senāku mūziku un klausās arī to par to prieks, protams. Mm-hmm.
0: Nu, bet tagad gan svaigam.
1: Tas, ko ģimenei klausās.
0: Jā, protams.
1: Droši vien ar sporta arī līdzīgi, gan jau arī ģimenei, kam jūt līdzi vai kam seko līdzi, tam arī paši jaunieši.
0: Nu, vai, par Michael Jordan, es domāju, Amerikas Savienotās valstīs zina, jebkurš 11-nieks šī brīža. Ja mēs
1: es sporta. Tā ceru, jā. Vajadzētu būt. Un, ja par basketbolu ierunājies, tad arī par basketbolu sāksim. Jo šodien liela diena vietējā basketbolā. Divi Latvijas basketbola klubi kāps uz Eiropas skatuves. Kāds viesizrādē, kāds tepat mājās spēlēs četrus cēlienus, jo 4/4 basketbolā, kā mēs to zinām. Gan Latvijas čempioni Valmiera, gan VF Rīga šodien aizdīs pirmo spēli FIBA Eiropas kausā. Te gan svarīgi sezonas ievadā, tad, kad tās pirmās spēles nesajaukt. Tad Rīgas zeļi ir aizdījuši jau divas spēles Eirokausā, kas ir otrais spēcīgākais līmenis aiz Eirolīgas, un šis ir FIBA Eiropas kauss.
0: Tātad, viens ir FIBA, un otrs ir ULEB. ULEB respektīvi bija vakar, un šodien ir tad mums
1: jā, FIBA. Jā, tieši ULEB laikam, bet Eirolīgas pārvaldīts to rīko Eirolīgu, un tāpēc jā. Arī Eiro kausa, bet šis ir FIBA, tātad Starptautiskās basketbola federācijas Eiropas kausa, un 4. Līmenis Eiropā, bet ļoti, ļoti konkrēts spēks komandas tajā piedalās, un piemēram VF 7. Vakarā komandas sportspēļu hale Rīgā tepat uzņems Plovdivas Lokomotīvu no Bulgārijas. VF-am ir priekšrocības, jo viņiem 4 uzvaras 4. Latvijas Igaunijas basketbola līgas spēlēs arī jau Čempionu līgas atlas aiz muguras, tur bija divi mači, savukārt Plovdivas Lokomotīvu komanda sezona vēl nav sākusi, jo Bulgārijas čempionāts nav sācies.
0: Būs vasarīgs basketbols, jā.
1: Tā varētu būt, cerams, ka tikai no vienas komandas puses, proti no Bulgāriem. Bet VF šovakar labās ziņas ir tās, ka varēs palīdzēt iepriekšējā spēlē traumu guvušais Aigars Šķēle. Viņš komandas pārstāvjiem pastāstīja, ka šķietamā trauma sestdienas mačā pret Liepāju tomēr nebija nekas nopietnas. Klausāmies.
2: Kaut kā dīvaini tāda epizode, pēc sajūtām likās pilnīgi kaut kas cits manā galvā notika. Pēc tam nostījos spēles video, kas tur pa lielam nekas īsti nebija, bet tajā epizodē bija ļoti liels sāpes, pēc spēles bija sāpes. No rīta nākamā dienā piecēlos, tā kā nekas nebūtu bijis. Visi kārtībā, būšu ierindā vienā kā. Man arī daudz cilvēku rakstīja, domāju, un viss, kas tev tur kaut kādu izveidojas, kaut kādu ažiotāžu, kad, nezinu, tur visi beidzies, jo nu, tā epizode bija tāda, kad nu, bez kontakta, zin kā, bieži tās bez kontakta traumas ir viss bīstamākās, bet nē, viss ir kārtībā, cilvēki būš spēli.
1: Jā, nu prieks par Aigars Čēli, ka viņš varēs spēlēt. Savukārt Valmierieši, Latvijas čempioni, Latvijas kausa ieguvēja, Latvijas Igaunijas līgas labākā komanda pārnējā sezonā. Tātad šovakar FIBA Eiropas kausa aizbraukumā pret Kosovas vienību Baškimī, kas varētu šķist, nu, kas tad ir Kosovas kāda vienība, tur ir pietiekami konkrēts spēks sastāvs un dažs labs arī labi zināms spēlētājs, kurš piemēram ir Prometē rindās darbojies arī Latvijas Igaunijas basketbola līgā pirms pāris gadiem.
0: Jā, tas Ukrainas klubs, kas spēlē pie mums.
1: Jā,
0: jā, mēģināja cik tērlīgi.
1: Kas, diemžēl, vairs nepastāv, bet bija tāda laika. Nu, diemžēl, ceļš kopā ar izlasi ir beidzies, punkts ir pielikts arī pasaules futbolista cilniekam Lionelam.

0: Messi, viņš vairs nespēlēs Argentīnas valsts svinībā. Šorīt pēdējo spēli, jeb kā to nodevēja pēdējo tango, aizvadīja Argentīnas valsts svinības rindās. Argentīna pārbaudes spēlē Buenos Airesā ar 3-0 uzveica Beninu. Visos trijos vārtos Messi piedalījās. Divas rezultatīvas piespēles un pats gūt trešos vārtus ar 11 metru soda sitienu panāca 3-0, kas gan nav viņam raksturīgi, jo viņam tie 11 metru soda sitienu karjeras laikā nepadevās.
1: Nu, par Beninu laikam var atļauties.
0: Jā. Tur var, jā. Viņam tā bija 208. spēle valsts svinībā un 126. vārti, bet interesanti, Jau, vai tu zini, kāda saistība, sakarība šai spēlē ir ar Latviju?
1: Nevis mazākās nojausmas.
0: Nu, tādu uzskatāma, varbūt uzskatāmas saistības nav, bet interesanti, ka Beninas sākuma sastāvā darbojās tāds spēlētājs Tosins Ajeguns. Viņš 2019. Gadā spēlēja Ventspils klubā, iepriekš arī vēl dažas sezonas. Viņš iepriecējies ar Latvieti Kitiju. Tātad spēlēja Ventspilī, satika savu mūžu mīlu, aprecējās. Tagad tātad, nu, pusi no šīs ģimenes veido Latvieti.
1: Nu, gan atraki.
0: Tāda saistība arī ar Latviju, nu, tā kā var arī šādu atrast, jā. Bet, starp citu, Tosins Aigums bija viens no tiem spēlētājiem, ko daudzas vietnes pirms spēles izcēla, kā vienu no tiem spēlētājiem, uz kuriem ir jāskatās šajā mačā. Viens, protams, Lionels Messi, otrs bija Tosins Aiguns. Bet, jā, Latvijas vīriešu futbola izlasei, nu, nav tās labākās dienas. Atkal kritums pasaules rangā, 6 pozīcijas zaudētas, 143. vieta šobrīd.
1: Cik vēl mēs varam krist, ja nav noslēpums?
0: Es pat īsti nezinu, cik tur ir vietas, bet, nu, vēl var nokrist līdz Lietuvas līmenim, piemēram, Lietuvas zemāk, 148. Bet, savukārt, Igaunija ir labākajā pozīcijā no Baltijas, 122. Tātad, pasaules rangā situācija tieši tāda pati kā kartē. Igaunija ir paša augšā, Latvija vidū, Lietuva ir dienvidos.
1: Mm-hmm. Nu, un Soma, protams, arī ir augstāk, jā.
0: Jā, bet rangu līdera pozīcijās pasaules kausa ieguvēja Spānija, seko jau minēta Argentīna, tad ir Francija, Anglija un Portugāla ir pakāpsies un ieņem piekto vietu. Nacionālajā hokeja līgā šorīt vairāk mači, tur Alberts Šmits aizsargs atkal aizdīja labu spēli, New York Rangers pārspēja New York Islanders ar 5-2 principiāls duelis. Nu un te, jā, Šmitam varbūt statistiski netiks pilkt spēle, 2 minūšu noraidījums, bloķēts metiens, pārtvērta vienu pretinieku piespēli, zaudēt vienu ripu. Liederība plus viens, bet viņš joprojām ir visjaunākais aizsargs visā NHL vispār. Šobrīd un pirmo reizi šajā sezonā tikās ats pret ats laukumā ar otro jaunāko aizsargu līgā ar New York Islanders pārstāvu Matthew Schaeferu. Nu, un tad šis kļuva par pirmo New York derbiju, kurā katrā no komandā bija pa aizsargam.
1: Redz kā.
0: Kur neviens no šiem aizsargiem vēl nav sasniedzis 20 gadu vecumu. Tas, protams, atkal stāsta par to, ka Ziemeļamerikāņi itin visā atradīs jaunu un unikālu rekordu, bet, nu, jā, tā tas ir.
1: Gadījumā tu nezini, man sāk rasties aizdomas, ka Šmitam vispār ir bijis nelietderīgs lietderības koeficients, respektīvi ar mīnus zīmi.
0: Ir bijis, jā.
1: Ir bijis,
0: jā, bijis, bet ir bijis arī, piemēram, plus 3, tāpēc tas kopumā tajā sezonas griezumā pagaidām izlīdzinās. Nu, viņš spēlē labi un tiešām arī palasīja atsauksmes tīmeklī šorīt tur līdzutēji saka, dodiet viņam vēl vairāk spēles laika, viņa lielie pleci spēs to vezumu iznest, viņš jau tagad ir gatavs spēlēt. Nu, vēl arī, protams, jā, Toronto Maple Leafs un Teodors Bļugers ar 5-4 papildē, kā uzveicinājušos Predators, Bļugeram viens metiens pa vārtiem, savukārt Uvis Balinskis un Sans Vilmens ar Floridas Panthers ar 2-1 uzveica Los Angeles Kings, Balinskim arī viens metiens pa vārtiem un Vilmenim 3 spēka paņēmienu un viens metiens pa vārtiem. Nu, cerams, ka latvieši kļūs rezultatīvāki Nacionālajā hokeja līgā, nu, pagaidām tikai zemgumu Girgensonam viena rezultatīva piespēle padevusies pārējie pagaidām tukšā no latviešiem.
1: Bet vismaz spēlē. Arī tas
0: spēlē tās labi ziņas, jā.
1: Mārtiņ, paldies par sporta vēstīm.
2: Starbrīdis. Latvijas radio vietas.

0: It kā jau, kāpēc gan neuzspēlēt Bruce Springsteen raidījumā Starbrīdis, un to es arī nu pat izdarīju. Kaut gan ir arī zinām piesaista tieši šim datumam 7. oktobrim, proti 2007. Gadā nav jau nekas apaļš, bet katrā gadījumā albums Magic. Un šī dziesma, kas ir arī iekļauts šajā albumā Radio Nowhere, nokļūst Lielbritānijas albuma topa pirmajā vietā. Iepriekš jau arī ASV pabijusi pirmajā vietā. Nu, katrā gadījumā viss cieņi Brūsam Springsteenam, kas jau tajā brīdī ir diezgan jau nu, veterāns 2007. Gadā, un ka viņš spēja tomēr ar savu mūziku atkal aizķert un pavilkt, un cilvēki klausās un arī pērk viņa albumus. Tā kā visi cieņi. Jā, starp citu, šīs Radio Nowhere ieguva kopumā 3 Grammy balvas, padarot Magic par otro no tikai diviem Springsteen albumiem, kas iegūši vesels 3 balvas. Tas par vēsturi, bet tas, kas šodien ir bijis svarīgs un ko ar internetu mediju, varbūt arī sociālajiem mediju, nezinu, paskatīsimies, ir rakstījuši un ko diskutējuši un vispār, jo to mums tūlīt Artis Kujis stāstīs. Artis, sveiki!
1: Labdien, Elvin, labdien, klausītāji! Nu, tik cik šobrīd virsrakstos vai ziņu vietņu augšdaļā, nu, amerikāņiem nerimst bāžas par to, kas tad noticis tajā Irkutskas laboratorijā. LSM arī Ina Strazdiņas plašs materiāls 5. oktobrī.
0: Nu, uztraucas arī pie mums, ja patiesībā.
1: Uztraucas arī Pasaules veselības organizācija un daudzi citi, kuriem būtu jāsaņem informācija, bet nu, tas trakākais ir tas, ka nav ticamas un precīzas informācijas. Amerikāņi bažīs, ka Krievija rīkosies līdzīgi kā Ķīna Covid sākumā, proti centīsies slēpt patieso ainu, un ja nezin, kas ir noticis, nevar sagatavoties. Nu, to, ka amerikāņi to stver nopietni, var spriest arī pēc tā, ka Amerikas Savienotās valstis savus pilsoņus aicina būt piesardzīgiem un rēķināties, ka vēstniecības iespējas sniegt palīdzību Krievijā var būt ierobežotas, jo iepaši jau īpaši, ja cilvēki ir devušies ārā no Maskavas, nu, tā kā tas ir viens iemesls, kādēļ uzskatīt, ka situācija ir sarežģīta. Donalds Trumps gan vakar sacīja žurnālistiem, ka viņam ir ieplānots sazināties ar Putinu, un vakar viņš sacīja, ka iespējams rīta, tātad šodien varētu būt plašāka informācija, nu, Amerikā sāks jaunu dienu. Redzēsim, kas būs.
0: Būs jauna informācija.
1: Jā. Ir tāda pretinīga vērtēta personība, Sergejs Žirnovs, kas daudz komentē par to, ko Krievija dara. Un viņš nāca klē ar tādu visai pārdrošu hipotēzi, ka plaušu mēra gadījums varētu nozīmēt kara beigu sākumu. Jo, ja tas tiešām ir mēris, tad nu, tā vienkārši to apturēt varbūt šobrīd vairs nevar. Un tas nozīmē, nav jaunu rekrūšu. Ja nu kāds varbūt apslims ir aizbrauc uz fronti, un tas nozīmē, ka arī frontē krasi mainās situācija. Pārdrošs apgalvojums.
0: Es piekrītu, ka tas ir pārdrošs apgalvojums. Bet atcerēsimies, ka dēļ Covida patiesībā Krievijas diktators Putins atlika iebrukumu Ukrainā. Tā kā, te ir zināmā mērā savu patiesības druska noteikti arī varētu būt, jā. Jā.
1: Līdz mūsu medijiem nonākus vēl kāda ziņa, ka Helsinku policija ir sākusi izmeklēšanu lietās, kurās 20 gadījumos 20 parlamenta deputāti pauž aizdomas par ielaušanos viņu mājokļos. Turklāt, te tas interesantākais, ka lieta klasificēta nevis kā privāta īpašuma aizskārums vai zādzība, bet gan kā sevišķi smags noziegums. Žurnālisti par to ir gribējuši izvaicāt izmeklētāju, bet policija neatklāja, kam lieta uzticēta, un tas esot ļoti rets gadījums. Nu, arī noziegumi ir visai dīvaini. Šķiet, ka nekas nav nozakts, kādam dzīvokļu durvis ir atstātas vaļā, kādam ieslēgta gaisma, kas varētu šķist, nu, gadās, cilvēks aizdomājies iet, kurš nav aizmirsis gaismu izslēgt mājās. Bet, ja tad

0: 20 cilvēkiem ir tāda dīvaina sagadīšanās.
1: Uzprasās pēc...
0: Pēc izmeklēšanas. Mm. Un drošības eksperts saka tieši tā, lai policija izmeklē un nesteiksimies ar saviem minējumiem un secinājumiem, lai gan pirmie minējumi izskanē tieši par to, vai tik kaimiņu valsts šādi nemēģina par kaut ko brīdināt. Policija soli, ko vairāk pavēstīja tieši pēc nedēļas. Mums gaidām, kā tālāk risināsies darbs ar tās augto Netflix nodokli, tas vairs nav steidzamības kārtā skatāms, bet šonadēļ mūsu kino nozars ļaudis iebilda premjerministra viedoklim, ka nevajag bojāt attiecības ar strateģiskiem partneriem, ka nodokli nevajag. Straumēšanas platforma nodeva ir tāda Eiropas Savienības praksa, 13 Eiropas valstīs jau ir, arī mūsu kaimiņi visai drīz to pieņems un Nu, skatīsim, kā mūsu likumdevēji ar to tiks galā, jo turklāt arī pie mums tā nav karsta jauna ideja. 4 gadus ir strādāts, lai būtu likuma regulējums. Un šai sakarā divas ziņas par kino. Viens no pēdējo 2 gadu laikā skatītā iecienītākajiem pašmāju seriāliem Nelūgtie viesi. No rītdienas būs skatāms HBO platformā visā Baltijā. Uzreiz varēs pirmās sezonas sērijas visus noskatīties. Bet Delfi iesaka mazliet rūpīgāk pameklēt cita seriāla. Sakarā publiskotos pirmos kadrus Delfi raksta, ka Straumēšanas platforma Prime Video ir publiskojis pirmos video no jaunā oriģināla seriāla Asins cirvis Vikingu sāga, kur mūsu galvenā interese, protams, ir saistīta ar Kārli Arnoldu avotu, jo arī viņš ir redzams. Iespējams, diezgan grūti atpazīstams, jo viņam tur tas grims tāds savaidots. Viņš, kad nebūs tas galvenais karalis, viņš būs cilvēks karotājs, kurš iespējams gribēs atriepties karalim. Viņš būs zainieks Egils Skalla Grimsons, vēsturiska personība, kāda realitāte ir bijusi. Izcils zainieks un pilnīgi neprognozējams cīnītājs, tāds kārst galvas, no kura jebko varot sagaidīt. Un iemesls tam ir vienkārši, viņš vienkārši grib atriepties karalim, jo karalis viņa senčus pirms kādu laiku izsūtīja izsūtījumā
1: bet cerams, uz Islandi. Uz Islandi, bet interesanti, cik ilgi viņš nodzīvo šajā seriālā.
0: Iespējams, abas divas sezonas.
1: Pat tā, jā.
0: Jā, jo nu, kino zinātājs saka, nu visticamākais, ka šobrīd jau arī tā otrā sezona ir nofilmēta. Precīzi datums, kad pirmā sezona parādīsies, vēl nav zināms. Nu, lēš, ka nākamais gads, tad jau nu vajadzētu būt filmēšana notiekot īri. Un nu, līdz tam atliek doties un skatīties Kārli Arnoldu avotu tepat uļā mūsu kinoteātros. Vēl par Lietuvas mediju 15 minūtes, kas pievēršas Frankfurtas grāmatu tirgumu un ļoti specifiskai literatūrai. Savulaik pat iedomāties nevarēja braukt kaut kur uz ārzemēm bez turisma ceļveža izpētes. Nu, piemēram, slavenā Lonely Planet grāmata. Tagad viss ir atrodams internetā. Bet, kā stāsta šīs izdevniecības pārstāvi, jā, viņi daudz ko ir mainījuši, taču arī tas galvenais kritērijs, ko pieprasa lasītāji, ko pieprasa ceļotāji, uzticama informācija, tas nekur nav pazudis. Un jaunā paudze grib, lai tā informācija, ko viņi atrod šajā ceļvedī, ir skaidrs un nav apmaksāts saturs, ka tas ceļotājs, kurš raksta, ir godīgi šo visu ierakstījis. Citi arī gribētu un, piemēram, jā, izklāja plānu, kā šo dienu pavadīt. It sevišķi, ja tu dodies uz valsti, kur par tās kultūru un paražām nav daudz zināms, nu, tad kāpēc ne? Taču klāt ir nākuši arī jauni izdevumi, un, piemēram, pērn Ziemassvētkos dišpārdokļa statusā nonāca divas šīs izdevniecības grāmatas, viena no tām pasaules tualetes, jo arī tāda tīra cilvēciska lieta ir svarīga, un otrs ir ļoti pieprasīta grāmata bija, kur krāpt savu kaķi.
1: Krāpt savu kaķi.
0: Par tām pilsētām, pasaules pilsētām, kur aizbraucot, diezgan droši varēs uzņemt skaistas kaķu fotogrāfijas.
1: Ak, tā.
0: Un tas tavējais mājas pūkains varbūt būs mazliet kreissirdīgs.
1: Aha, šādas tiek formulēts, jā.
0: Nu, vēl pavisam īsi piemetināšu, ka visu oktobri vēl Ventspilī varam doties uz Saulrieta ielas galu, kur atrodas 46. Krasta aizsardzības baterijas uguns koriģēšanas tornis. Par to raksta mūsu pašu Travel News. Visa gada laika ir labi, lai skatītos saulrietu, bet nu, šis iespējams ir īstais brīdis, jo tornis apmeklētājiem ir atvērts līdz 31. oktobrim. Saule šajā laikā rietēs no 18.30 līdz 19.45. Nu, tā kā vakara stundās saulrieta ielas galā var doties aplūkot šo militārā mantojuma objektu. Daudz tādu mūsu pusē nav saglabājies.
1: Bet tas nav darbojošs, jā, vienkārši tiek pavērts vaļā.
0: Tas ir militārā mantojuma objekts, jā. Kurš ir atvērts līdz pat 31. oktobrim no 9. rītā līdz 8. vakarā, bez maksas var doties arī papriecāties par saulrietu.
1: Pārsteidzoši, bet es tur neesmu bijis nemaz.
0: Es arī, tāpēc es ieraudzīju un šķita, ka interesants objekts, ko var izmantot iespēju, jo skats tiešām labs uz jūras pusi.
1: Es ticu, jā, nu tā krasta baterijas novērošanas tornim tā vajadzētu arī būt, kaut gan jā. Tas ir jau pasen būvēts, un tas nozīmē, vai nu Latvijas laikā, varbūt pat ceru laikā ir tie pirmsākumi bijuši, jā. Arti, paldies!

0: Paldies par ieskatu internetu medijos, un man tikai atliek pateikt visiem paldies par iesaistīšanos un anoncēt tas, kas notiks rīt. Rīt, starp citu, Toms lūdzu pateikt, ka būs arī oficiāls tiks paziņots dod 5 akcijas jaunais tātad, temats, par ko tad mēs vāksim arī naudiņu decembra beigās. Tā kā esiet kopā ar mūsu sabiedrisko mediju un... Tiekamies jau pavisam drīz, respektīvi rīt. Šī gada 10. oktobrī Rīgā Ģertrūdes Tīles teātrī norisināsies otrais valodu mājas rīkotais valodu festivāls Avots, un par to rīt runāsim raidījumā starprīdus. Tā kā jauku vakar visiem un visiem valodas gardiešiem jau rīt jāklausās starprīdus. Atā!
1: Kas ir Latvija? Vieta, kur esi dzīvis vai dzīvo? Karoks, himna, dziesmas, kopā būšana.
2: Latvijas mīlēšanas šovs ir klāt!
1: Ar mīlestību, smaidu un lepnumu par mums. Es mīlu tevi, Latvija! No 24. Oktobra sestdienās 10:10 vakarā LTV1. Sirdī!
3: Četrinieks ir atgriezies. Puiši ir kļuvuši nedaudz vecāki, bet skolas dzīve tā noteikti nav kļuvusi vienkāršāka. Katrs izaicinājums sākas ar jaunu plānu. Un šiem četriem, kā vienmēr, plāns ir. Žēl tikai, ja tas gandrīz vienmēr tiek izpildīts uz četrinieku. Sako līdzi jaunajām četrinieku sērijām LSM jaunieši TikTok kontā. Četrinieks!
4: Radījumā brīvības bulvārs saruna ar Stradaņu universitātes politikas pētnieku Romānu Gagunovu par zemās vēlēšanu, līdzdalības cēloņiem Saeimas vēlēšanās un demokrātijas auditu Latvijā.
5: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
6: Sveicināti! Ar dienas ziņām 6:00 vakarā studijā Ģecauzāns. Vispirms ieskats tajā, ko vēstīsim. Iekšlietu ministrs Dombrava rosinās precizēt likumu par dienestu tiesībām izmantot ieročus un speciālos līdzekļus uz robežas. Ukraina negrib maksāt par iestāšanos Eiropas Savienībā ar savu graudu tirdzniecības ierobežošanu. Francijas valdība cenšas rast izeju no licējaudzēkņu protestu izraisītās krīzes. Par šiem un citiem tematiem turpinājumā plašāk. Tiem, kuri sargā valsts robežu, robežsargiem, karavīriem un citām amatpersonām, jābūt pārliecībai, ka par likumīgu šaujam ieroču un speciālo līdzekļu izmantošanu viņus nesauks pie krimināla atbildības. Tā uzsver iekšlietu ministrs Jānis Dombrava no Nacionālās apvienības, kurš rosinās precizēt likumu. Tas aktualizēts pēc tam, kad pēdējās dienās bruņoti cilvēki draudēja Latvijas karavīriem un mēģināja ievest Latvijā migrantu grupu no Baltkrievijas. Atkārtot bojātas arī robežas novērošanas iekārtas. Plašāk stāst Agnī Lazdiņa.
7: Likums jau šobrīd ļauj noteiktās situācijās izmantot šaujam ieroču svecītu speciālos līdzekļus, piemēram, ja apdraudēt amatpersonas dzīvība vai ja cilvēks nelikumīgi šķērso ārējo robežu un citādi viņu aizturēt nav iespējams. Tā akcentēja iekšlietu ministrs Jānis Dombrava no Nacionālās apvienības. Taču viņš vēlas skaidrāk noteikt karavīru, robežsargu un citu amatpersonu aizsardzību pret kriminālu atbildību par likumīgu ieroču un speciālo līdzekļu izmantošanu, lai bailes no soda nekavētu rīcību bīstamā brīdī. Konkrētu grozījumu formulējumu un virzīšanas termiņu ministrs gan vēl nenosauc. Dombrava stāsta, ka infrastruktūras bojātājus ir grūti aizturēt. Aptuveni minūtes laikā viņi paspējot nodarīt kaitējumu un atgriezties Baltkrievijā pirms ierodas Latvijas dienesti.
8: Pēc visām ārējām pazīmēm skatoties, nešķiet, ka šīs personas, kas bojā šo robežu infrastruktūru, ir tie, kas nāk, nezinu, no Ēģiptes. Drīzāk tās ir personas, kas ir saistītas ar Baltkrieviju vai Krievijas pusi. Tur ir izdarāmi, teiksim, tā vērtējumi, kad nu, šie pavadoņi vai šīs personas, kas veic šīs sabotāžu darbības, visticamāk ir ciešā sadarbība ar kaimiņu valsts spēcdienestiem.
7: Valsts robežsardzes priekšnieka vietnieks ģenerālis Ivars Ruskulis pieļauj, ka aiz robežšķērsošanas organizētājiem stāv Baltkrievijas dienesti, kas pārbauda Latvijas reakciju un meklē vājās vietas. Viņš uzsver, ka ieroči un speciālie līdzekļi ir jāizmanto samērīgi, ja reāli apdraudēts robežsargs policists vai karavīrs par šaujam ieroču izmantošanas tiesiskumu viņam šaubu nav. Ieroči jau izmantoti pārvadātāju transporta līdzekļu apturēšanai un brīdinājumu šāvieniem. Taču šaušana Baltkrievijas virzienā varētu izraisīt konfliktu. Ruskuļi ieskatā provokāciju. provokāciju organizētāji gaida tieši šādu atbildi.

0: Ir spēcīgi, ir gāzes, ir vēl risinājumi, kurus mēs arī izmantojam. Protams, detalizēt es jums gan taktiski, kā tas tika darīts, un pārējo es jums neatklāšu. Šaujamieroču pielietošana pagaidām nebija nepieciešama. Mērķiecīgi, lai ievainotu vai šo cilvēku padarītu letālu.
1: Tikmēr valdība līdz gada beigām pagarinājusi Latvijas austrumu pierobežā īstenoto nelegālās migrācijas apkarošanas operāciju Vilkatis. Agnija Lazdiņa, Latvijas Radio.
2: Eiropas Savienībā ir bažas, ka Krievija varētu īstenot plašu hibrīdu uzbrukumu, kas prasīs cilvēku upurus, tāpēc bloku dalībvalstis slēpus gatavo kopīgu atbildi uz šādu rīcību. Par to atsaucoties uz vairākiem informētiem Eiropas avotiem, vēsta tīmekļa izdevums Politico. Pēc avotu teiktā pēdējo nedēļu laikā visu 27 Eiropas Savienības dalībvalstu vēstnieki slēgtās sanāksmēs tā dēvētajā ierobežotā formātā apsprieduši šādu scenāriju iespējamību. Sarunas kļuva intensīvākas pēc tam, kad augustā Vācijā Leipcigas lidostā un netālu no tās tika atrasti droni ar sprākstvielām. Turpina Rustams Šukuravs.
3: Eiropas Savienība vairākus gadus izstrādā mehānismus rēģēšanai uz hibrīddraudiem, tostarp kiberuzbrukumiem, iejaukšanos vēlēšanās un sabotāžu. Tomēr pēdējās diskusijās galvenā uzmanība pievērsta bažām, ka varētu tikt īstenotas daudz nopietnākas operācijas, kas varētu izraisīt cilvēku upurus, norādījuši politiku avoti. Viens no viņiem izteicies, ka pēc notikumiem Leipcigā kļuvis skaidrs. Nevar izslēgt iespēju, ka notiks ļoti nopietnas incidents ar cilvēku bojājēju. Vienlaikus Eiropas Savienības gatavošanās hibrīdu uzbrukumiem izraisījusi domstarpības dalībvalstu vidū par bloka lomu drošības jomā. Pēc politiko avotu teiktā atsevišķas dalībvalstis uzskata, ka jaunie mehānismi varētu pārklāties ar NATO funkcijām.
2: Ukraina negrib maksāt par iestāšanos Eiropas Savienībā ar beztermiņa ierobežojumiem tās graudu tirzniecībai bloku teritorijā. Šāda ideja ir iekļauta Eiropas komisijas publicētajā izvērtējumā par soļiem, kas vajadzīgi, lai uzņemtu Eiropas Savienībā Melnkalnu, Albāniju, Ukrainu un Moldovu. Zemnieki vairākās Eiropas Savienības valstīs pauž bažas par sekām, ko uz viņa nozari var atstāt Ukrainas iespējamā pievienošanās. Plašāk par jauniem paplašināšanās nosacījumiem no Strasbūras stāsta mūsu korespondents Artjoms Konohaus.
4: Vistuvāk dalība Eiropas Savienībā pašlaik ir četras valstis – Melnkalne, Albānija, Moldova un Ukraina. Tā šodien oficiāli atzina Eiropas komisija. Tomēr Ukrainas lauksaimniecības iespaidīgais mērogs liek esošo Eiropas Savienības dalību valstu zemniekiem satraukties par savu nākotni. Lai mazinātu pretestību tādās valstīs kā Polija, Eiropas Savienības paplašināšanās komisāra Marta Kosa rosina noteikt ierobežojumus Ukrainas graudu un citu lauksaimniecības preču pārdošanai.
5: For Ukraine, the scale, structure and very high productivity of the agriculture.
6: Ukrainas gadījumā lauksaimniecības nozares mērogs, struktūra un ļoti augstā produktivitāte liek izskatīt mērķtiecīgus risinājumus jutīgiem lauksaimniecības produktiem. No vienas puses, Ukrainas dalība nedrīkst negatīvi ietekmēt Eiropas Savienības lauksaimniekus. No otras puses, mēs vēlamies atbalstīt Ukrainu, lai tā atgūtu savus vēsturiskos trešo valstu eksporta tirgus.
4: Tomēr Ukrainas lauksaimniecības ministrs Taras Visockis izdevumam Politico paziņoja, ka beztermiņa ierobežojumi Ukrainas lauksaimniecības preču tirdzniecībai Eiropas Savienībā būtu pretrunā ar iestāšanās būtību. Ministrs saka, ka Ukraina būtu gatava pieņemt pārejas periodu, kurā preču eksports un arī lauksaimniecības subsīdijas tiktu samazinātas, bet beztermiņa ierobežojumi Kīvai neesot pieņemami. Starp citām idejām, kas ir iekļautas paplašināšanās pārskatā, ir arī atteikšanās no vienbalsīgas lēmuma pieņemšanas sankciju un nodokļu jautājumos, kā arī ārpolitikā. Tas tiek pamatots ar nepieciešamību izvairīties no tā, ka lēmuma pieņemšana tiek paralizēta. Tiek arī rosināts atteikties no principa, ka katrai dalību valstī ir savs komisārs Eiropas komisijā. Visbeidzot, starp piedāvātajām reformām ir arī mehānisms, kas ļautu 15 gadus pēc iestāšanās blokā pastiprināt uzmanīt likumu varas un demokrātijas stāvokli jaunajās dalībvalstīs. Artjoms Konohaus, Latvijas Radio, Strasbūrā.
2: Krievija uz Ukrainu aizvadītajā naktī raidīja 70 raķešu un vairāk nekā 100 kaujas dronu. Galvenais uzbrukuma mērķis bija Kijevas, Harkivas, Poltavas un Dņepropetrovskas apgabali. Šāds Krievijas uzbrukums notika Kremļa diktatora Vladimira Putina 74. Dzimšanas dienā. Ukrainas prezidents Valdimirs Zelenskis paziņoja, ka Krievijas karaspēks diktatoram Vladimiram Putinam dzimšanas dienā uzdāvināja vienu no gļēvākajiem uzbrukumiem un 11 Ukrainas iedzīvotāju nāvi un vairāk nekā 30 cilvēku ievainošanu. Černihivas Krievijas apgabala Priļukos zem Grubišiem turpina meklēt.

0: lai cilvēks, ko gaida tuvinieki.
1: Pazvanīla! Mani mamma skatāla šobrīd staronītiem!
2: Mamma man piezvanīja un teica, ka no tās puses ir dūmi. Viņa dzīvo augstceltnē un to redzēja. Es sāku viņiem zvanīt, bet viņi necēla klausuli. Viņi bieži neatbild, bet tad viņi beidzot pacēla un teica, mēs esam aprakti zem drupām. Mēs esam aprakti.
3: Mana vīra brālis ar ģimeni. Puisītim ir 1,5 gads, jauna ģimene, viņš šeit 4. stāvā dzīvoja. Kad sākām viņiem zvanīt, neviens necēla klausuli. Tagad vairs nevar sazvanīt.
0: Francijas valdība cenšas rast izeju no licēja audzēkņu protestu izraisītās krīzes. Šovakar paredzēta premjerministra Sebastiana Lekornī uzruna tautai. Valdība mēģina nākt pretī protestētājiem, tostarp iekšlietu ministrs Lorans Nunjes paziņoja, ka protestu izklīdināšanai aizliegs izmantot rokšņu granātas. To izmantošanu apturēt uz laiku, kamēr izmeklē gadījumu, kad kādam 15 gadus vecam zēnam Lānsas pilsētā pēc granātas sprādzienā gūtā ievainojuma nācās amputēt kreiso roku. Iekšlietu ministrs arī paziņoja, ka sāktas 18 iekšējās izmeklēšanas par pārmērīgu spēku izmantošanu protestu laikā. Bet vadošā skolu vadītājs pārstāvošā arodbiedrība nepiekrīt premjera Lekornī aicinājumam šodien vai rīt atvēlēt pusi dienas liceja audzēkņu un skolu vadības sarunām. Arodbiedrība paziņoja, ka skolotāji ir noguruši un izglītības sistēmas krīzes atrisināšanai vajadzīgs kas vairāk nekā konsultāciju sesijas. Lekornī šīvakar uzrunā, skolānu protesti nebūs vienīgais temats, Francijā risināmas arī citas krīzes, tostarp degvielas cenas un augstais valsts parāds. Vismaz 8 cilvēki ievainot uzbrukumā ar nāzi kādā Polijas skolā, 2 ievainotie ir nopietnā stāvoklī, uzbrucējs 19 gadus vecs audzēkns aizturēts, incidents notika Mazovijas vojvodistes Ostrolenkas pilsētā. Vietējās policijas pārstāvs Tomas Žereņskis Polijas televīzijā apliecināja, ka uzbrucēja mērķis bija gan skolēni, gan skolotāji.
4: Tūlīt pēc izsaukuma saņemšanas policisti uzsāka plašu vainīgā meklēšanas operāciju. 25 minūšu laikā tika noteikta viņa atrašanās vieta. Viņš tika aizturēts Ostrolenkas pašvaldības pludmales apkaimē. Pēc tiktā lasošās informācijas varam apstiprināt, ka uzbrucējs rīkojās viens pats.
0: Saima turpinās darbu pie tās augtā Netflix nodokļa, taču likumprojektu vairs nevirzīs steidzamības kārtībā. Tāpēc tikšanās ar premjeru Kulberg norādīja valsts prezidents Edgars Rinkevičs. Straumēšanas platformu nodava raisījusi strīdu starp kino nozaru un premjeru, jo ārvalstīs reģistrētās straumēšanas platformas ik gadu varētu samaksāt ap 600 000 eiro pašmāju kino radīšanai. Taču Kulbergs uzskata, ka šī summa nav tā vērta, lai bojātu attiecības ar ASV sabiedrotajiem, kas savukārt aizstāv savas straumēšanas platformas. Valsts prezidents norādīja, ka jārod kompromiss.
5: Es zinu, ka ministrs prezidents un arī attiecīgi atbildīgās ministrijas arī strādās pie tā, lai šo risinājumu rastu. Un es domāju, ka mēs panāksim tādu risinājumu ilgtermiņā, kur būs apmierināti gan industrijas pārstāvi, gan arī, protams, būs saglabāts labas attiecības ar strateģiskiem partneriem. Tas vienkārši prasa nelielu laiku. Un vēl varbūt papildus darbu.
0: Saimes valsts pārvaldes un pašvaldības komisija šodien 2. lasījumā atbalsta ieceri ļaut valsts kontrolē revidēt saimes finanses, taču deputāti noraidīja 2 citus priekšlikumus, ļaut revidēt arī to, cik liederīgi un atbildīgi saima rīkojas ar valsts naudu un mantu. Pašlaik saima ir vienīgā valsts iestāde, kuru valsts kontrole nerevidē. Saimes juridiskā biroja pārstāvis Edvīns Danauskis norāda, ka lēmums ir tikai politiķu izšķiršanās jautājums.
6: Pie šādas redakcijas tas pavērt plašākas valsts kontrolas iespējas saimu iekļaut tās paredzētajās revīziju programmās un veikt ne tikai gada pārskatu revīziju, bet arī atsevišķu tikai atbilstības revīziju par rīcību ar normatīvajiem aktiem.
0: Imurējot ražotenes pamatakmeni un laika kapsulu, Valmierā šodien sākta militārās tehnikas uzņēmuma Patria Latvija jaunās ražotenes būvniecība. Tajā tiks ieguldīt gandrīz 8 miljonu eiro. Spānijas vienīgā pasākuma laikā nacionālajiem bruņotajiem spēkiem nodeva pirmo kainieku kaujas mašīnu Hunter, jeb mednieks. Pasākumu Valmierā vēroja arī mūsu Vidzemes korespondente Gunta Matisone.
7: Šajā ražotnē tiks ražot militārie transporta līdzekļi, kā arī notiks to apkope. Un šodien no Somijas Valmierā ir ieradies arī Patrija prezidents un izpildirektors Panu Roitilu. Un viņš savā runā uzsver, ka šis ir tās ļoti būtisks

0: unikālis visam Baltijas reģionam, ka teiks, šeit šie izveidota šī ražotne, un tas lielā mērā arī būtisks solis mūsu drošībai. Arī šodien Spānijas kompānija nodeva kājnieku kaujas mašīnu Hunter, jeb mednieks nacionālajiem bruņotajiem spēkiem. Un interesanti ir tas, ka to sāk ražot Spānijā, bet gala integrācija ar torni ir pabeigta septembrī tepat Latvijā. Un šādu kaujas mašīnu komplektēšanu tad arī būs Valmieras ražotnē.
1: Un vēl Latvijā sākusies šī gada gripas un citu akūtu elpceļu infekciju monitoringa sezona, bet daļu valsts apmaksātajai vakcinācijai paredzēto gripas vakcīnu vēl gaida, tā informē slimību profilakses un kontrolas centrā. Šagajā sezonā Eiropa aizkavējies pret gripas vakcīnu ražošanas procesu, tādēļ arī vakcīnu piegādes Latvijā notiek pakāpeniski un nedaudz vēlāk nekā ierasts. Izskan dienas ziņas 6. Tās producēja Vija Bremze, par labskaņu rūpējās Rita Karnača un Ulds Grīnbergs, studijā Ķircauzāns. Rīgā gaisa temperatūra pat labāk 15 grādi, lēns rietumu vējš, atmosfēras spiediens 765 mm un gaisa relatīvais mitrums 60%. Kas laikapstākļu jomā gaidāms turpmāk stāstīlas Golubēva.
2: Ceturtdien laiks būs silts, sauss un daudzviet saulains. Gaisa temperatūra naktī būs no 3 grādiem vietām valsts austrumos līdz 11 grādiem piekrastē un pušot lēnam vējam dažviet veidosies mīgla. Dienā 15-20 grādus silts. Piektdien laiks kļūs vēsāks, vējaināks un arī mitrāks. Gan naktī, gan dienā daudzviet gaidāms lietus vietām tas būs stiprs. Ja naktī piekrastē, tad dienā visā valstī vēja brāzmas sasniegs 15 līdz 20 metrus sekundē. Turklāt piekrastē dienā vēža brāzmās pastiprināsies līdz pat 25-28 metriem sekundē, un šāds vēža šau līdz var nest arī postījumus. Brīvdienās vēža pierims, taču gan sestdien, gan svētdien vietām līs.

0: Labdien, esiet sveicināti raidījumā Brīvības bulvārs. 15. Saeimas vēlēšanas ir notikušas, un Latvija iespējams turpina būt demokrātiska valsts. Gan vēlēšana kampaņa, gan jaunākie politiskie procesi rāda, ka Latvijas demokrātija arī apdraudējuma riski, pieaugošs populisms, partiju sastāvvājums, politiskās līdzdalības izmaiņas un politiskā procesa kā nemitīgas kampaņas pieaugums. Šodien mūsu raidījuma viesis pēc Saeimas vēlēšanām ir Štadiņu universitātes lektors, jaunākais pētnieks Romāns Gaganovs. Labdien!
1: Labdien!
0: Es skatījos, ka viena no tēmām, kuru jūs pēc vēlēšanām analizēsiet, būs jauniešu līdzdalība Latvijas universitātē. Tā vienmēr ir tāda riskanta grupa vēlēšanu procesu analīzēs, vienmēr bijusi gan Latvijā, gan analizē to, ka jaunieši ir neaktīvi vai kā. Bet ja mēs paskatāmies, piemēram, to, kas notiek citās Eiropas valstīs, es skatījos, vācieši šobrīd analizē par to, kāpēc jaunas sievietes ir radikālāk kreisā virzienā, kāpēc jauni vīrieši ir radikālāk labējā virzienā, vai šobrīd jau, jūs jau zināt, ko domā jauni cilvēki Latvijā attiecībā uz to, kāda tā demokrātija nākotnē šeit izskatīsies.
1: Ja mēs runājam par jauniešiem, tad varbūt viena tendence, kas, ja mēs tā paskatāmies plašāk, kas sāk parādīties, un tas nav varbūt specifiski Latvijā, bet ārvalstu kolēģi ir pētījuši citās Eiropas valstīs, ka pieaug jauniešu vidū neusticība demokrātijai. Un tas ir viens no tādiem varbūt nepatīkamiem signāliem, jo vienmēr mēs varbūt uzskatījām, ka jaunieši ir tie, kuri tad ir tie vēlākie varbūt demokrātijas atbalstītāji, bet šādas kaut kādas tendences, jo parasti mēs runājām par gados vecākiem cilvēkiem, kuri varbūt nejūto savu lomu demokrātijā, bet tas, ka jauniešu vidū parādās šādas tendences, tas nav labs signāls. Protams, redzēsim, kā mums tas ir Latvijā. Arī šī te līdzdalība vēlēšanās, parasti politiķi daudz par jauniešiem runā, bet maz runā ar pašiem jauniešiem. Lai arī viena daļa

0: jūtas ļoti politiski aktīva un iesaistās jau no skolas gadiem pašpārvaldēs un vēlāk arī aktīvi piedalās, piemēram, šādos projektos signāla vēlēšanas, bet tomēr mums ir arī daļa jauniešu, kuri nu, jūtas varbūt apolitiski vai arī neizprot tās pamatlietas, kur ir tas lielais jautājums par mūsu arī izglītību, cik daudz mēs ar jauniešiem runājam par demokrātiju, par vēlēšanu nozīmi, par to kaut vai kā funkcionē valsts.
1: Romāns Gagarnovs ir iegūst maģistra grādu politikas zinātnē un pašlaik strādā par lektoru un pētnieku Rīgas Stradiņa Universitātes sociālo zinātņu fakultātē. Viņa doktora disertācijas pētījumi atrodas politikas un drošības jautājumu kontekstā, un tajā galvenā uzmanība tiek pievērsta politisko partiju un partiju alianšu ilgtspējībai Latvijā no neatkarības atjaunošanas līdz mūsdienām. Viņa akadēmiskās intereses ietver politiskās partijas vēlēšanas un pārvaldību, īpašu uzmanību pievēršot gan nacionālajai, gan starptautiskajai politiskajai dinamikai. Mums lapa tika uzskatīt, ka Latvijas viens no nepamanītajiem sasniegumiem, ko arī rakstīja Iveta Kažoka savulaika Satori, ir tas, ka Latvija līdzās Lietuvai un Igaunijai ir viens no retajiem veiksmes stāstiem sekmīgai pārējai no autoritāras valsts iekārtas uz demokrātiju.
0: Jā, šajā ziņā...
1: Šo veiksmes stāstu mēs neprotam izmantot, vai kas ir tas...
0: Es teiktu, ka tas ir tiešām mūsu veiksmes stāsts, tas, ko mēs šajos te neatkarības gados esam paveikuši un kā ir nostiprinājušās gan institūcijas, gan tas, kā mēs uz demokrātiju skatāmies, bet es saku atkal, laikam tas mums ir kļuvis kaut kas pašsaprotams un šeit ir vairāk jārunā, nu kā tad mēs stiprinam šo demokrātiju. Taiskaitā kaut vai piemēram caur līdzdalību vēlēšanās.
1: Atriežoties pie nu, šīs tēzes par Latvijas demokrātijas mītiem, viens no šiem mītiem, kas tiek piesaukts, ir, ka Latvijas demokrātija ir nu, tāda plāna virskārta patiesim sabiedrības noskaņojumam, ka tas patiesais sabiedrības noskaņojums ir virskārtā, jā, mēs atbalstam demokrātiju, bet patiesībā...
0: Nu, mēs zinām, ka mums, to mēs redzam arī no tās publiskās vides, ka mums ir daļa sabiedrības, kas arī teiksim, atbalstītu tādu stingrās rokas politiku. To jau mēs redzam dažkārt arī pēc sabiedrības tā noskaņojuma, ka cilvēki sagaida, ka, teiksim, prezidents ieņems dažādās situācijās stingrāku lomu.
1: Un pēc šiem četriem gadiem mēs redzam, ka neieņem.
0: Sabiedrība atkal, nu, teiksim, varbūt, ka nav izpratne par to, ka demokrātijā mums katram ir tie pienākumi, kas ir jādara. Vai nu tā ir līdzdalība vēlēšanās, vai citāda veida politiskās līdzdalības forma caur iesaistīšanos partijās vai piketos, protestos un tam līdzīgi. Jo atkal, ja mēs paskatāmies uz politiskajām partijām, tad pēc OECD datiem pēdējiem Latvijā viszemāk tieši uzticas politiskajām partijām. Un šeit atkal ir jāmeklē tas skaidrojums, vai tā mums ir tāda sava veida postpadomju trauma, tas apzīmējums partija ir iegūst kaut ko negatīvu, vai tiešām caur šo te neusticēšanos un vilšanos arī politiskajos spēkos, tā skaitā politiķos, ir veidojusies šī tā atsvešinātība.
1: Nu, ja mēs analizējam pēdējo vēlēšanu kampaņu, varam paskatīties populārākos sarakstus, apvienotais saraksts, nu, viņu vēlēšanu programmu, kas apraksta, kas viss ir noticis slikti līdz šim, un tad ir domazīme, un tad nāca risinājums Andris Kulbergs. Nu, šāda te, nu, programmas tīri lingvistisku analīze, nu, droši vien norāda arī uz kaut kādām sabiedrības gaidām, un mēs to arī varam redzēt, nu, populārtāts rezultātos.
0: Tas ir atkal tas, ko mēs joprojām redzam vēlēšanās, ka daļa sabiedrības balso ne jau par programmām vai ideoloģiju, bet tieši par personībām. Jo harizmātiskāks ir partijas līderis politiķis, jo ir lielāks izredzes, nu, atceramies 90. Gados, daļa senioru gāja balsot par Gorbunovu, jo viņam bija skaista frizūra. Ir pagājuši cik gadi, bet joprojām...
1: Kulbergam frizūra, nu, līdzīgi manējai.
0: Bet joprojām ir šī ta tieksme balsot par tieši personībām. Un tas arī parādās. Mēs redzam, ka dažs labs politiķis savas politiskās karjeras laikā ir mainījis 3-4 politiskās partijas, un cilvēki joprojām par viņu balso.
1: Mans jautājums tomēr ir konkrētāks, vai mēs redzam šeit

0: kaut kādu virzienu, nu, kaut kādu zinām autoritāras politikas virzienā šobrīd. Tās ir tendences, kuras mēs, kurām mēs redzam indikācijas citās Eiropas valstīs un pasaulē kopumā, vai šeit ir kaut kāds šāds vektors iezīmējies. Es nesaku, ka Kulbergs ir autoritārs politiķis, bet es saku, ka vienkārši ka sabiedrība varbūt nu, viņā ieraug to, kas viņš varbūt nemaz nav.
1: Nu, tas ir tas, ka sabiedrība gaida šo te kaut kādu stingrās rokas varu, to līderi, nu, kas mums pasaka, kā būs darīt. No tā jau arī mums laika pa laikam izriet tās diskusijas sabiedrībā par tautas vēlētu prezidentu. Vilšanās politiskajās partijās un ir tā tieksme, ka mums ir jābūt vienam tam noteicējam, kurš tad pateiks, kā mums ir jādara. Bet demokrātijā nu, tas tā nestrādā. Tā ir demokrātijas arī tā būtība, ka mums katram kā pilsonim, kā institūcijas pārstāvim vai kā politiķim ir jāiesaistās, lai to kopējo labumu panāktu.
0: Mēs redzam, ka arī Latvijā nu, šajā vēlēšanu kampaņā tāds populisms bija diezgan nu, labs instruments kādā veidā runāt ar sabiedrību, to arī veicina tās vēlēšana kampaņas metožu izmaiņa, kas saistīta ar sociālajiem medijiem un ar šiem dusmīgajiem vai neapmierinātajiem vēstījumiem, kam populisms kā politiska nu, retorikas forma ir pietiekami atbalstoša. Vai šeit pastāv kaut kādi riski attiecībās to, kā šis nu, populisms tālāk attīstīsies Latvijā?
1: Nenoliedzam, risks ir jāsaka gan, ka populisms mums ir tāda tendence visā Eiropas Savienībā, ka cilvēki izvēlas atdot savu balsi par populistiem, un Latvijas gadījumā, diemžēl, mēs redzam, ka nereti šajās vēlēšanās mums piedalās kāds populistiskais spēks, cilvēki par to nobalso un diezgan aktīvi par to balso, bet diezgan ātri arī seko tā vilšanās, un dažkārt partijas nespēja noturēties pat pilnu saimas sasaukumu. Nu, paskatīsimies uz 13. saimu, KPVLV sabruka vēl saimas laikā. Šobrīd savā ziņā mēs arī stabilitātei devējām par populistisko politisko spēku. Arī 14. saimā frakcija izjuka. Ir šī te vēlme dzirdēt to, ko mēs gribam dzirdēt, tos tīkamos solījumus, un sabiedrība, diemžēl, katreiz uzkāpj uz tiem pašiem grābekļiem, nobalso, bet tikpat ātri seko tā vilšanās. Un kā es parasti saku, ja jums sola nocelt zvaigznes no debesīm, nu tad jums ir jābūt kaut kādai vismaz kritiskai domāšanai, lai saprastu, ka tas nav izpildāms. Tāpat arī šeit mēs gribam, protams, dzirdēt, ka mums būs lielākas algas, ka mums būs lielākas pensijas, un mēs esam gatavi par šiem politiskajiem spēkiem balsot, bet tikpat ātri seko tā vilšanās, un atkal nākamajās vēlēšanās mēs meklējam jaunu, nu, savu veidu glābēju, kurš atrisinās tās problēmas. Vienlaikus mēs nespējam varbūt arī paši kā sabiedrība paskatīties uz to, kā tomēr mēs kopš 90. gadiem esam arī auguši, kā mums ir mainījusies ekonomiskā situācija, kā ir mainījusies kopumā dzīves līmenis. Protams, vienmēr var tiekties uz labāku un gribās vairāk, bet tomēr nav arī varbūt viss tik slikti, kā mēs parasti to mēdzam arī publiski izcelt.
2: Radījums Brīvības bulvārs. Sarunas par to, kas notiek un ko mēs par to varam domāt.
0: Attiecībā uz šīm institūcijām un partijām ir arī tāds politikas zinātnē viedoklis, nu, ka varbūt demokrātija vairs nav tas efektīvākais veids.
1: Vai demokrātijas vietā mēs esam gatavi tiešām iet kaut kur autoritāra režīma virzienā?
0: Jo atceramies, vēsturē ir bijuši
1: autoritārie līderi, jā, nekad nerodās no zila gaisa, vienmēr ir šī te augsne, tas pamats, un šobrīd jāsaka, ka mēs paši savā ziņā arī nu, veicinām to platformu gan populismam, gan arī šādām te varbūt tendencēm, kas varētu mūs vest autoritārisma virzienā. Jo, protams, atceramies, pirmkārt jau jāsaka laikam, ka politikā, līdzīgi kā ekonomikā, daudz kas ir ciklisks. Un tieši tāpat arī, nu, ja salīdzinām ar modi, ir šīs te tendences, kad Ulmanis īstenoja apvērsumu.
0: Jā, bet jau... šis cikls bija pirms 90 gadiem.
1: Jā, bet mēs jau nebijām vienīgi. Šādas līdzīgas tendences bija arī citās Eiropas valstīs.
0: Un šobrīd šādas līdzīgas tendences ir arī.
1: Un šobrīd tās. Mēs redzam šīs te tendences ar populismu pieaugumu, ar visu, un es negribētu, varbūt, ka mēs piedzīvojam tiešām, ka šī te tendence aiziet uz tiešām tādu autoritāro izplatību, un ka mēs piedzīvojam tiešām gan Latvijā, gan Eiropas Savienībā, kādu dienu izveidojas šāds te autoritārisms ar vadoni priekšgalā.
0: Viena no lietām, ko nu, vēlēšanu teorijās parasti analizē par to, ka sevišķi tādās Eiropas tipa demokrātijās, ka cilvēki balso par kaut kādām koalīcijas gaidām. Vai mēs šobrīd varam iezīmēt nu, pēc tā popularitātes reitingiem, kas ir tās koalīcijas gaidas, ko cilvēki sagaida?
1: Es domāju, ka mūsu sabiedrībā cilvēki gaida to, kurš tad būs tas, kurš tās problēmas atrisinās. Un to mēs arī vēlēšanu rezultātos tad redzam. Mēs jau redzam arī no mūsu politiskās vēstures. Mums bieži vien arī šie te politiskie spēki, kas iegūst vēlēšanās labus rezultātus, uzņemās veidot to koalīciju vai kļūst par daļu no koalīcijas, bet tie reitingi laika gaitā arī iet uz leju.
0: Nu, jūs rakstat, ka partijas dzīvo tikai vienu vai divus vēlēšanu ciklus.
1: Jā.
0: Tam ir grūti attīstīt skaidru virzienu un atbildību sabiedrības priekšā.
1: Tā mums ir vēl viena problēma, jo mēs redzam, ka katrās nākamajās vēlēšanās mums piedalās vismaz 2-3 jauni politiskie spēki, kas vai nu ir izveidojušies pilnībā no nulles, vai apvienojoties ar kādu. Un tad mēs varam runāt, ka mums nav šīs te, nu, savu veida partiju ilgtspējas. Pastīsimies uz rietumiem, nu, tur no sērijas.
0: No apvienotam sarakstam, šis būs otrais vēlēšanu cikls.
1: Otrais, nu, tad jautājums, vai būs arī trešais. Ir, protams, mums politiskie spēki, kas trīs ciklus noturās, bet tomēr mums kopš 90. Gadiem nav izveidojusies pietiekami stabila partiju sistēma, kurā mums būtu šie te politiskie spēki, jo katru reizi mums nāk atkal kāds jauns spēlētājs iekšā, un tā jau ir kļuvusi par tādu tendenci. Atšķirībā no rietumiem, kur, piemēram, mans, nezinu, vectēvs balsoja par politisko spēku, tēvs, dēls, arī tur ir tā pēctecība. Mums atkal katru reizi jaunas partijas nāk iekšā, cilvēki atkal varbūt meklējot to glābiņu, nu, ka šis jaunais politiskais spēks tad nesīs kaut kādas pārmaiņas vai labāku mums sociāli-ekonomisko situāciju, dodas balsot, bet diezgan ātri arī seko šī te vilšanās, nu, kas mums ir izteikta ar, kā jau es minēju, populistiskajām partijām.
0: Piektās saimas vēlēšanās piedalījās 51,81% balsstiesīgo. Tā liecināja Centrālās vēlēšanu komisijas informācija. Līdz ar to tā bija zemākā vēlētāju aktivitāte, kāda pieredzēta saimas vēlēšanās. Lielākā vēlētāja aktivitāte pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas bija piektajās saimas vēlēšanās, kad piedalījās 89,9%. Iepriekšējās saimas vēlēšanās, proti 14. Saima, vēlēja 59,41% balsstiesīgo. Valsts prezidents paziņoja, ka iespējams, ka daudz tomēr neticēja savai spējai ietekmēt politiskos procesus un viņus neuzrunāja partiju piedāvājumus. Vilšanās un vienaldzība ir bīstams mūsu valsts demokrātiskiem pamatiem un nākotnē. Tā Edgars Rinkēvičs.
1: Ja mums ir katru reizi tik augsts procents, ka cilvēki nepiedalās vēlēšanās, kur atkal ir dažādi iemesli, vieni to izrāda kā protestu, vieni, kas pasaka, ka viņiem nav par ko balsot un tāpēc viņi nepiedalās, tātad šīs te tendences ir. Tas jau ir tas muļķīgais uzskats, ka man par politiku nav jāinteresējas. Jo politika ir jebkas. Pat jūsu lēmums šodien atnākt uz darbu ir politika. Tikai jautājums, kas ir tas jūsu mērķis? Kā es studentiem parasti saku, man ir viens klasisks piemērs. Ģimene, kur mēs šovasar dosimies atvaļinājumā. Māma saka uz Spāniju, tētis saka uz Franciju, dēls saka vēl kaut kur. Tā ir politika, bet jautājums ir, kāds mums ģimenē ir režīms. Vai mums ir demokrātija, kur mēs visi apsēžamies pie galda un izlemjam, ka šogad dosimies uz Spāniju, bet nākamgad uz Franciju, vai arī mums ir, piemēram, mammas autoritārais režīms, kurš pasaka, ka mēs dodamies uz Franciju un punkts. Diskusijām nav pamata. Tāpat arī, nu, dzīvē. ja mēs skatāmies, tad muļķīgi ir domāt, ka politika mūs neskar. Jebkas, ievēlam saimu, saima tālāk pieņem likumus, ievēl prezidentu, valdību apstiprina, kas tā tad lemj par mūsu nozarēm dažādām, izstrādā ministru kabinetu

0: noteikumus, virza jaunus likumprojektus, tas viss skar mūs. Kāda būs nodokļu sistēma, kādi būs likumi, kādi mums būs ierobežojumi vai tieši otrādāk, tas viss skar mūsu ikdienas dzīvi.
1: Vai mēs varam teikt, ka nākamajā dienā pēc vēlēšanām sākās jauna vēlēšana kampaņa, jo viena no tendencēm, ko iezīmē, nu, atsevišķi pētnieki, skatoties uz pasaules politikas attīstības tendencēm, ir tas, ka politikas procesā iezīmējās tad nemitīga vēlēšana kampaņa. To mēs arī redzējām gan iepriekšējā, gan Siliņas valdībā, kur savstarpēji viens ar otru kampaņoja par kaut kādiem jautājumiem, gan arī Kulberga valdībā, kas bija loģiski pirms vēlēšanu valdība. Bet, ka tas ir tāds, nu, normāls process. Arī Donalds Trumps vēl nav izkāpis no savas iepriekšējās vēlēšanu kampaņas. Mēs dažkārt novērtējam. Viņš piesauca Baidenu, kurš nemaz šobrīd nekandidē uz prezidenta amatu.
0: Nenoliedzami, jo vēlēšanas tik līdz rezultāti ir paziņoti, tā jau sākas gatavošanās nākamajām vēlēšanām, jo...
1: Tā bija klasika, bet tagad šis ir kļuvis par kaut kādu politikas ikdienas daļu, arvien intensīvāk. Īstenībā.
0: Jā, un to ir veicinājis savā ziņā arī, protams, sociālie mediji, kad mums politiķi šobrīd paši ir kļuvuši par savu veidu ziņu izplatītājiem, un dažkārt mums ir arī jautājums, cik mēs varam uzticēties tam, kas bieži vien mums publiskajā telpā parādās, kad visi sociālajos medijos paust to, ko grib, nāk iekšā mākslīgais intelekts, nāk respektīvi šīs te iespējas, kad politiķis var pats daudz vairāk ikdienā arī kampaņot, teiksim, uzturēt to savu sociālos tīklus un to vēlētāju atbalstu visu laiku ņemt sev līdz. Vienlaikus atkal tā ir tā problēma, kad mums bieži vien arī, mēs jau zinām, kad arī šīs te sarkanās līnijas nereti pēc vēlēšanām kļūst tādas ļoti rozīgas partijas, lai noturētos pie varas šajā te koalīcijā, maina šos te solījumus, maina to savu pieju, un tādā ziņā jau mēs varam teikt, ka šī vēlēšana kampaņa visus 4 gadus ilgst, bet arī šajās vēlēšanās mēs redzējām, ka tā sākās tāda intensīvā fāzē jau diezgan agri. Politiķi līdz pēdējai dienai centās gan izcelt kaut kādas konkurentu neveiksmes, gan atkal es saku, kas man šajā kampaņā varbūt pietrūka. Kopumā, ja mēs raugāmies uz partijām, ka daudz tika runāts par problēmām, par kurām mēs kā sabiedrība zinām, bet mazāk tika runāts par skaidriem risinājumiem. Ne jau tādiem, ka mēs celsim labklājību un tam līdzīgi, kas ir tādas abstraktas, lai arī skanīgas, bet abstraktas frāzes, bet trūks tiešām skaidra tā redzējuma ar skaidriem, izmērāmiem, sasniedzamiem rezultātiem.
1: Ja mēs analizējam otru problēmu, ko iezīmē dažkārt pētnieki attiecībā uz Latvijas demokrātiju, ir ienākumu nevienlīdzība Latvijas sabiedrībā, kā tas atsaucās uz šo trūcīgāko Latvijas sabiedrības daļas attieksmi pret valsti vai pret tām politiskām izvēlēm, par kurām parasījām balsot, vai šis aspekts ir analizēšanas vērts?
0: Nenoliedzami, jo mēs jau zinām, ka mums diezgan liels procents 5/4 daļa sabiedrības dzīvo uz nabadzības sliekšņa. Dažkārt politiķi ir atrauti no tās ikdienas realitātes.
1: Bija tā deputāta alga 3000, 4000 eiro, ja?
0: 4 laikam šobrīd varētu būt, precīzi nepateikšu. Te drīzāk ir tas jautājums par to, ka politiķi nevienmēr spēj nolasīt tās sabiedrības gaidas, tās īstās problēmas. Jo dažkārt politiķi runā par vienu, bet daļai sabiedrības, diemžēl, bet pietiekami lielai, daļai sabiedrības svarīgākais ir, vai es vakarā varēšu nopirkt pienu un maizi, un vai es varēšu nomaksāt komunālos rēķinus. Teiksim, arī pagājušā gada rudenī, kad mēs daudz runājām par Stambulas konvenciju, tas bija svarīgs jautājums, bet tas bija jautājums vienai sabiedrības daļai, kur atkal cita pat par to nedomāja un nezināja, jo viņiem ir primāri šie te sociāli-ekonomiskie jautājumi pirmajā vietā. Un tas ir tas, kur atkal politiķiem ne tikai priekšvēlēšanu kampaņā jāsola, bet arī pēc vēlēšanām ir jādara savs darbs, lai mazinātu šo te nevienlīdzību un mazinātu to procentu, kas mums ir uz nabadzības sliekšņa.
2: Brīvība, robežas, personība, vara, tauta, ideja, viedoklis, nākotne, dzīve un attieksme.

0: konkrētos plānus, ko četrus gadus šī partija darīs, jo tad nebūs šie te vārdu salāti, kurus vēl aizvien vēl vairāk attīstīs mākslīgais intelekts, bet ka tas būtu kaut kāds sakņots nu, pētījumos datos plāns, ko mēs zinām, ko partija katra darīs nākamos četrus gadus.
1: Domnīcas jau varētu izstrādāt un piedāvāt tādu labu risinājumu, bet jautājums, vai mūsu politiķi tālāk būtu gatavi šo te piedāvājumu arī īstenot.
0: Ja tās būs šo partiju domnīcas, kāpēc nē?
1: Mēs jau zinām arī tagad pēc tiem solījumiem, nu pirms vēlēšanām mēs solam vienu, vēlāk mums retorikā un lēmumos mēs redzam kaut ko dažkārt pat pilnīgi pretēji.
0: Es domāju, šī ekspertīze balstītā politika Latvijā nav iespējama.
1: Es nesaku, ka nav iespējama, un tas varbūt būtu tas, uz ko mums tādā ilgtermiņa perspektīvā būtu jātiecas, bet sākotnēji, es domāju, mums primāri būtu gan jāceļ vēlētāju aktivitāte, gan kopumā jāizglīto sabiedrība par politiku, valsts pārvaldību. Ja mēs runājam par šo te partiju finansēšanu, nenoliedzami tā būtu jāpārskata. Tādā ziņā, kad uz ko partijas tad šo te finansējumu tērē un iespējams atsevišķas pozīcijas ir jāpārskata. Vai tiešām mums tam ir jāatvēl finansējums un skaidrāk varbūt jāiezīmē tās sadaļas, uz ko tad partijām šo naudu tērēt. Taiskaitā uz šo te sabiedrības izglītošanu, kas ir viena no partijas funkcijām. Ne tikai skaidrot savus lēmumus, bet arī izglītot sabiedrību.
0: Un visbeidzot, mēs apmēram, nu, teiksim, nevaram prognozēt, bet mēs redzam šo ģeopolitisko situāciju un varam nu, daudz maz prognozēt ne visai labvēlīgā virzienā tos procesus, kuri saistīti ar Krieviju un Ukrainas karu, proti ir skaidrs, ka situācija eskalējās un Putins ar vien vairāk ir iedzīts stūrī, nu, to mēs redzam. Un tad jautājums ir, kādā veidā tas atsauksies uz mūsu iekšpolitiskiem procesiem nākamos četros gados. Kā to jūs redzat?
1: Nu, es domāju,
0: arī attiecībā uz koalīcijas veidošanos ministru izvēlēm.
1: Jā, es domāju, ka drošības jautājumi nenoliedzam arī turpmākos četrus gadus būs tas centrālais temats. Mums ir grūti prognozēt, ja mēs runājam par Krievijas brutālo karu Ukrainā, tad katru gadu mēs dzīvojam ar to cerību, ka tas karš beigsies, bet jau vairākus gadus mēs redzam to turpinājumu. Un jāsaka, lai arī šobrīd sabiedrībā ir atbalsts Ukrainai, bet gadījumā, ja mums, piemēram, šis te sociāli-ekonomiskais stāvoklis pasliktinās, tad atkal mēs varam piedzīvot to, ka atbalsts Ukrainai vismaz no daļas sabiedrības puses samazinās. Jo primāri jau, teiksim, mēs jau redzam arī citās Eiropas valstīs, kur šī te sociāli-ekonomiskais stāvoklis pasliktinās, tur pieauga arī rodas tā platforma, tas pamats populismam, rodas pamats neusticībai valsts institūcijām, politiskajām.
0: Bet mēs citās valstīs tomēr redzējām, ka tās bija Krievijas realizētas ietekmes operācijas, lai
1: arī
0: saistītu ekonomiskās situācijas pasliktināšanos ar Ukrainu.
1: Arī nenoliedzami Krievija šo ļoti veiksmīgi izmanto savā hibrīd karā pret mums, bet vienlaikus arī Latvijas gadījumā mēs redzam arī šo te līdzdalību vēlēšanās. Mēs redzam to, ka cilvēki neusticās politiskajām partijām, ko mums apliecina OECD dati un arī līdzdalība politiskajās partijās mums ir kopumā. Politiskā līdzdalība mums ir zema, ja mēs salīdzinām, paskatāmies tādā plašākā kontekstā. Bet tas jau viss rada arī to platformu gan populismam, gan arī kaut kādām tendencēm uz autoritāro režīmu, jo nu, tad tās idejas un tas atbalsts sabiedrībā sāk veidoties. Tā kā primāri arī tas ir mūsu tas lielais uzdevums, kā izbalansēt starp drošību, kur nenoliedzami mums ir jāvelta pietiekami līdzekļi un vienlaikus jānodrošina sabiedrībai šī te pakalpojuma pieejamība, vai mēs runājam par sociālajiem pakalpojumiem, vai par izglītību, veselības aprūpi, jo tiklīdz cilvēks nevar saņemt kaut kādus pakalpojumus, tā arī rodas šis te pamats neusticībai valsts institūcijām, ko tālāk atkal tā pati Krievija var savās dezinformācijas kampaņās, savā hibrīd karā pret mums ļoti veiksmīgi izmantot. Un es domāju, ka arī turpmākos 4 gadus.

0: mēs redzēsim, kā arī atsevišķi politiskie spēki, kas ir ievēlēti parlamentā, tiks izmantoti, viņu retorika tiks tālāk pavairota un izmantota jau propagandai no Krievijas puses.
1: Paldies, paldies, es biju Stadiņa universitātes lektors, pētnieks Romāns Gagunovs, mans vārds Gins Grūbe, redzījumu ierakstīja Romāns Žukovs un Katrīna Bramberga un Montēja Normīts. Paldies.
0: Paldies.
2: Brīvība ir brīvība, nevienlīdzība vai taisnīgums, vai kultūra, vai cilvēces laime. Tā teica Jesai Berlins. Sarunas ar brīvas apziņas un ideju cilvēkiem, redzījumā Brīvības bulvārs.

0: Riharda Štrausa smeldzīgajā un asprātīgajā operā Rozes kavalieris. Vērienīgs jaunais studējums ar spožām latviešu un starptautiski atzītu viessolista balsīm Viestura Kairiša režijā un Zbigņema Gracas muzikālajā vadībā. Latvijas Nacionālajā operā no 8. oktobra.
1: Vai esi gatavs skolas piedzīvojumam? Ienāc LSM bērnistabā. Te burtiņi var kļūt par labākajiem draugiem un cipari pārtop spēlēs. Katru dienu jauni atklājumi un katru mēnesi jaunas darba lapas mazajiem gudriniekiem. Skaties, rotaļājies ar prieku!
2: Dzīve mums bieži prasa improvizēt, bet kā trenēt prasmi noķert mirkli un pielāgoties situācijai? Par to šovakar Monopola saruna ar improvizatoru un pasākuma vadītāju Marģeru Majoru.
3: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
4: Ar ziņām 7. studijā Ķecauzāns. Iekšlietu ministrs Jānis Dombrava no Nacionālās apvienības rosinās precizēt likumu par dienestu tiesībām izmantot ieročus un speciālos līdzekļus uz robežas. Kā norāda Dombrava, tiem, kas sargā valsts robežu, ir jābūt pārliecībai, ka par likumīgu šaujamieroču un speciālo līdzekļu izmantošanu viņus nesauks pie krimināla atbildības.
5: Domāju, ka mums būtu ļoti labi kādu šādu personu noķert un pēc tam ar viņu izvērst sarunu. Pēc visām ārējām pazīmēm skatoties, nešķiet, ka šīs personas, kas bojā šo robežu infrastruktūru, ir tie, kas nāk, nezinu, no Ēģiptes. Drīzāk tās ir personas, kas ir saistītas ar Baltkrieviju vai Krievijas pusi. Tur ir izdarāmi, teiksim, tā vērtējumi, ka nu, šie pavadoņi vai šīs personas, kas veic šīs sabotāžu darbības, visticamāk ir ciešā sadarbība ar kaimiņu valsts spēcdienestiem.
4: Pie brīvības pieminekļa Rīgā šovakar pulcējās ap 100 cilvēku, lai pieminētu pirms 3 gadiem teroristu grupējumu Hamas un citu bruņotu grupējumu uzbrukumā Izraēlai nogalinātos un nolaupītos cilvēkus. Vairāk pasākumu apmeklētāji bietinušies Izraēlas karogos. Piemiņas pasākuma laikā tika iedegtas sveces un daži sanākušie brīžiem klusi dziedāja. Piemiņas pasākumu organizēja Latvijas ebreju kopiena. Valsts kancelējas direktora amata konkursa trešajā noslēdzošajā kārtā iekļuvis Latvijas darba devēja konfederācijas ģenerāldirektors Kaspars Gorkš, Centrālā finanšu un līguma aģentūras darbinīca bijusi valsts ieņēmuma dienesta ģenerāldirektore Ieva Jaunzeme un valsts administrācijas skolas direktora Gita Kalviņa. Tā liecina aģentūras letterīcībā sošā neoficiālā informācija. Šis ir jau otrais konkurss uz valsts kancelējas direktora amatu dažu mēnešu laikā. Pirmajā konkursā 6 pretendentu vidū piemērotu kandidātu neizdevās atrast. Krievija uz Ukrainu aizvadītajā naktī raidīja 70 raķešu un vairāk nekā 100 kaujas dronu. Galvenais uzbrukuma mērķis bija Kijivas, Harkivas, Poltavas un Dņipropetrovskas apgabali. Krievijas raķešu uzbrukumā Priļukos Ukrainas Černihivas apgabalā nogalināti vismaz 18 cilvēki, tostarp 4 bērni un vēl 55 cilvēki ievainoti. Tā paziņoja ārkārtējo situāciju dienests ar ievainoto vidū ir 7 bērni. Glābēji turpina pārmeklēt sagrautās 5 stāvu dzīvojamās mājas drupas, lai pārliecinātos, ka zem tām nav iesprostu vēl kādi cilvēki. Pēc tam, kad Spānijas parlaments noraidīja abus valdības priekšlikumus mājokļu krīzes risināšanai, Spānijas premjers Pedro Sančes šonadēļ izsludināja parlamentu pirmstermiņu vēlēšanas. Iepriekš arī nedēļas nogalē 10 000 protestētāji izgāja pilsētu ielās pieprasot pieejamus mājokļus. Nacionālās aizsardzības akadēmijas pasniedzējs Jānis Kapustans šodien Latvijas radio redzījumā krustpunktā sacīja, ka iespējams labējāki politiķi Spānijas valdībā varētu labāk risināt migrācijas jautājumu.
6: Ja mēs skatāmies uz esošajām Eiropas valdībām, tad iespējams, ka daudz tiešām gribētu vairāk labējākus politiķus. Ne? Jo, nu, teiksim, tas migrantu caurums, ja tā varētu teikt, nu, tas tomēr ļoti daudziem Eiropā noteikti nepatīk, un es domāju, mēs Latvijā arī baigi neesam priecīgi, bet Latvijas gadījumā mums, protams, ir jābūt oficiālām amatpersonām uzmanīgi lietojot izteicienus, ņemot vērā, ka mums ir spāņu karavīri, kādi 600 karavīri, ka mums ir Leopard 2 tanki, iespējams cita nopietna tehnika no spāņiem, mēs arī publiski spāņus nedrīkstam kaitināt.
4: Un vēl par sporta aktualitātēm. Ir daudz objektīvu iemeslu Latvijas vīriešu futbola izlases blāvajam sniegumam. Nāciju C-līgas pirmajās 4 spēlēs tomēr Latvijas futbola federācijas prezidents Vadims Ļašenko vēlas redzēt labāk

0: kas rezultāts turnīra tabulā. Tā viņš teica sarunā ar Latvijas Radio, tiesa kardināli lēmumu pašlaik netikšot pieņemti.
1: Šobrīd ir jauna spēlētāja sastāvā. Jā. Mūsu pēdējā spēlē mums neaizlidoja. Mūsu komandas kapteinis Černomordis nebija mūsu viena no līderiem. Varam jau pateikt par viņu, ka viņš ir līderis Denis Cirkins. Ļoti daudz labas moments arī šajā ciklā. Pat pieņemsim, ja es nezinu, piet uz Skonas stadionu, kad mēs spēlējām pret Melkalne. Labas lietas visā šajā ciklā, bet, protams, es kā prezidents, es gribu tomēr atbildību un es gribu rezultātu un šobrīd tā rezultātu nav, bet protams, ka parasti no ciklu jāvērtē pēc visam spēlēm, sagaidīsim vēl divas spēles un attiecīgi pēc tam pieņemsim attiecīgu lēmumu.
0: Un vēl par laikapstākļiem. Rīgā šobrīd 13 grādi, lēns dienvidrietumu vējš, atmosfēras spiediens 765 mm, gaisa relatīvais mitrums 71%. Naktī Latvijā mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem, vietām veidosies migla, lēns vējš līdz 5 m sekundē, 3 līdz 8 grādi, dažviet līču piekarstē ap 10 grādiem.

0: programma Monopols, Latvijas Radio 1.
1: Esiet sveicināti, Latvijas Radio klausītāji. Jūs klausāties raidījumu Monopols un ar jums kopā es, Elīna Baltskara. Šīs sarunas viesis par saviem trim galvenajiem elementiem ir nosaucis improvizāciju, komunikāciju un dziļumu. To viņš izmanto gan Latvijas televīzijas raidījumu kultūra deva sižetos, gan vadot dažādus pasākumus, tostarp kāzes, kā arī uz improvizācijas teātra skatuves. Performēšana publikas priekšā ir būtiska viņa ikdienas sastāvdaļa. Bet cik daudz uzstāšanās prasmes palīdz brīdī, kad nokāpjam no skatuves? Vai varbūt visa dzīve savā ziņā ir viena liela improvizācijas izrāde? Par to šodien Monopolā viesos improvizators un pasākumu vadītājs Marģers Majors. Sveiks!
2: Čau!
1: Kādā intervijā tu sacīji, ka improvizācijas pirmais likums ir have fun, jeb vienkārši pašam pavadīt jautri labu laiku tajā visā. Jā. Kāds ir otrais un trešais?
2: Otrais un trešais? Klausīties un ieklausīties. Nu, ja tu nedzirdi, tad jau var spēlēties savā nodabā. Ir jautri tev. Bet ja tu dzirdi, klausies un vēl ieklausies, tad ir divatā, trietā, četratā daudz labāk, manuprāt. Tā es teiktu otrais, trešais. Jā, bet sakārtot, pakārtot secību nav svarīgi tajā. Pamatā, have fun. Jā. Man liekas, arī pa dzīvi tas diezgan bieži ir. Mēs esam tik nopietni, ka tā jautrība aizmirstās.
1: Tu kāreiz iesoļoji tajā teritorijā, kur es gribēju tevi iemest, un jautāt, kas ir dzīves pirmais likums, tad tavuprāt, tas ir galvenais?
2: Oi, ļoti dzīves jautājums, un ar šo vienu vārdu nevarētu tik tieši pateikt, ka tas ir galvenais. Bet es domāju, ka tas ir jāņem vērā kā faktors. Es diezgan bieži es pieķeru sev vērojot dzīvi caur tādu absurdo prizmu. Man tiešām ļoti, ļoti daudz lietas šķiet absurdi šajā pasaulē. Nu, par piemēru, šī intervija. Mēs kā divi pieauguši cilvēki sēžam, runājam Latvijas radio mikrofonos. Mums klausās. Un kaut kādā mērā, tā no paralēlām pasaulēm skatot, nu, kaut kāds absurds tajā ir. Tehnoloģijas ziņa, nezinu, kas mums ir uzvilkts mugurā. Vai arī par ko mēs runājam. Un šī prizma ļoti palīdz notušēt no šīs nopietnās lietas, nopietnos vārdus, jā, nopietnos amatus un statusus un visu pārējo, cik mēs esam ļoti nopietni. Un visu dzīvi nopietni nodzīvojam. Un, nu, banāli, nē, tas neteikti ir banāli, bet vizuāli sakot, tad arī tajā uzvalkā tu tiec nopietni apglabāts.
1: Tas palīdz droši vien nepārvērtēt lietas un to nozīmi, bet cik ļoti tas palīdz arī novērtēt lietas un to nozīmi, proti, ka tas nav pašsaprotami, ka mēs te ar tevi sēžam šajā studijā Latvijas Radio ēkā.
2: Jā.
1: Var skatīties arī tā, vai ne?
2: Noteikti, noteikti. Un tas katram mums ir, man liekas, tā perspektīva skatīties caur kādu prizmu. Un skaistākais jau laikam ir

0: skatīties laika gaitā caur savu prizmu, caur savu autentisko prizmu. Jā, nevis caur citām prizmām, bet man liekas tāds cilvēks augot, uzaugot, mācoties pasauli, meklēt tos veidus, kā skatīties caur pasauli. Un tikai ar gadiem tu atklāji, nezinu, varbūt noņem tos plīvurus, notīri tos logus, un tu pamazām sāc redzēt, kas būtu tāds, manuprāt, vēlamais mērķis un rezultāts, redzēt pasauli caur savu autentisko skatījumu.
1: Jā. Mēģināsim šodien nedaudz ielausties tavā autentiskajā skatījumā, soli pa solim, bet tādi tavi profesionālās darbības virzieni visi ir saistīti ar performanci, vai tie būtu zinātnes eksperimenti bērniem, ko tu mēdzi radīt, televīzijas raidījumu, kāzu ceremonijas. Tu daudz uzturies šajā skatuves performances laukā. Vai tas tev ir skaidri nodalīts no pārējās dzīves?
0: Jā, noteikti. Tur piemīt paštēls, nu tāda pašapziņa, apziņas savā būtībā, kad es esmu klātesošs un mani visi šie procesi, ko es daru, iet caur klātesamības prizmu. Es nevaru strādāt attālināti, jo es teiktu, ka mans darbs ir mans vārds vai mana personība vai mana balss, kas pieprasa klātbūtni. Un ir dažādi manis izveidot iekšēji tēli, kas palīdz man tajā situācijā reaģēt, rīkoties un skatīties. Un tie varbūt tādi, nu, kāds to saukt par maskām. Jā, kādam tie ir dažādi tērpi, jā, kādam tie ir, nu, daži uzvalki.
1: Jā. Tev reizēm nesanāk atapties ar kādu no tām maskām pavisam ikdienišķā dzīves situācijā?
0: Jā, viņas piezogās klāt. Ar laiku sanāk arī atpazīt tāds, jā, tā var būt, jā. Kas ir tāda ātra reakcija uz kaut ko. Nu, kas tas bija tāds? Tāpēc, ka toreiz bija tā, tas ok, no šeit arī šī reakcija ir, jā.
1: Cik ļoti tev tās maskas spēja tās mainīt, treniņš ieklausīties, ko tu pieminēji sākumā, palīdz arī vienkārši privātajā dzīvē kā cilvēkam?
0: Noteikti. Manuprāt, katrs darbs vai process, kuram mēs ejam cauri vai veicam, nu, labākajā gadījumā ar vēlamo gribu, kad mēs vēlamies to darīt, tad tas process notiek ar vieglumu, manuprāt. Nekas nav skaistāks, kā redzēt cilvēku darbībā, ka viņš dara to, ko mīl, jo viņam tik viegli tas padodās, un cits var censties un cīnīties visu dzīvi garumā, un nu nebūs tieši tas elements. Un es teiktu, tie procesi palīdz nu, tā reflektēt par sevi caur šiem tēliem, caur šīm maskām. Es radu atbildes sev, kāda vēl ir mana šķautne, kā es vēl varu pielāgoties, kur ir manas robežas un cik tālu es varu pārkāpt savas robežas, jā. Un, protams, jautājums, vai vajag pārkāpt robežas, kas arī vienmēr ir tas, nu, antagoniskais tēls, kurš mēģina tāds, nu, skeptiķis iekšējies, tāds varbūt nevajag, tad tas varbūt vajag, un tad mazā diskusija ir.
1: Ja mēs runājam par tādu improvizācijas kultūras un prasmju ienešanu dzīvē, es domāju, kas ir tas treniņš, jo improvizācijā tu nevari izspēlēt, pamēģināt visas iespējamos scenārijus. Tāpat arī dzīvē mēs nevaram. Kas tad ir tas, ko improvizācijā tu vari uztrenēt?
0: Es teiktu, ka ar improvizācijas, nu šajā gadījumā improvizācijas teātra mākslu, jo improvizācija ir ļoti plaši, bet, nu, mana tā darījusi vērdīts ar improvizācijas teātri, un tur caur šo tās prasmes vai tiešām ir ļoti daudz, un viņas ir tik balstoties uz tādām pamatlietām, pamatvērtībām par to, ka es esmu, es redzu, es uztveru, es iespējams reaģēju, manī rodās impulss, un es rīkojos, jo nav noslēpums arī, ka skatītāji nākot uz improvizācijas teātri, viņi jau ir parakstījušies, ka viņi nāk uz nezināmo. Viņi nezin, kas būs, kā būs.
1: Bet viņi noteikti lietas gaida. Es pieņemu, ka viņi gaida, ka būs smieklīgi, būs interesanti.
0: Jā, tā ir tāda lieta.

0: Lieta, ar ko mēs mazliet paši cīnāmies, bet paši sev esam šo bedru izrakusi, ka asociācija improvizācija ir smieklīga. Nevienmēr, ne tā tam nevajadzētu būt, bet tas ir vienkārši tik veiksmīgi iegājies, ka improvizācija ir viegla un situācijas tiešām ir absurdas un smieklīgas. Un skatītājs nāk skatīties, nevis kā mēs tēlojam, jo, ja grib labu izrādi, var aiziet uz klasisku labu teātri, zina, kāda ir aktieri, kāda ir scenogrāfija, režija, stāsts. Jā. Improvizācijā ir tas nezināmais faktors, tas stāsts notiek, tikai mēs ejam nevis tā lineāri uz priekšu, tikai mēs ejam lineāri, bet atpakaļ gaitā redzot, ka mēs paejam garām un izrādes beigās var redzēt, kas nu bija. Jā. Un vairāk par to reakciju, kā mēs reaģējam uz situācijām konkrētos mirkļos. Vai tā ir ikdienas lieta, varbūt tā ir kaut kā, nezinu, aizvēsturiska lieta, bet vairāk par to reakciju, savstarpējo reakciju, kāda notiek tā mīja iedarbība. Un vērojot no skatītāja prizmas uz skatuves, tu pieredzi šo, bet šo pašu elementu var ļoti veiksmīgi arī novērot ikdienā. Kā kurš reaģē? Varbūt kāds no kolēģiem var izšaut kādu pārsteigumu ārā. Un tad, wow! Un tās ir patiesas emocijas. Un arī tās emocijas, ko mēs radām uz skatuves, ir, tur ir ļoti vairākas tehnikas iekšā, ko mēs liekam, kā mēs, lai saprotamies, kā pieauguši cilvēki. Bet skatītājiem, kas nāk ārā, tās ir patiesas emocijas. Tā ir paša refleksija, kas man kā liek justies. Tā kā virspusīgi, smieklīgi, apakšā, nu, tā dramaturģija, tur mēs vismaz cenšamies darīt.
1: Gana nopietnas metodes ir apakšā. Jā. Tu pieminēji, ka varētu arī, nu, nereaģēt kaut kādās situācijās. Un tad es iedomājos to skatītāju, kuram ir tās gaidas, un marģeris stāv vienkārši skatos un neko nedara. Un tad mēs blakus varētu nokt arī dzīvi. Tur arī ir cilvēki, kuri tomēr gaida no mums kaut kādas rīcības. Un mēs dzīvojam tādā laikmetā, kur neko nedarīt, tā kā tas ir?
0: Jā, es teiktu, nu, pagaidi, varbūt atnāks. Varbūt arī neatnāks. Un ir labi arī jebkurš ceļš ir labs, manuprāt. Tā ir tāda, es nezinu, optimista domāšana, jā. Kā visi varianti labi, bet ja nekas nenotiek, īstenībā process jau notiek. Un es tieši nesen atgriezos no Bulgārijas, Sofijā. Mēs ar komandu no Latvijas braucām tur performēt un uzstāties un festivāls. Un atkal tas interesantais pasākums, kurš satiekās no visu pasaules dīvaini domu biedri, kas visi ir improvizātori, protams, super radoši cilvēki. Un tur mēs tieši mācījāmies par klusumu. Un kā te mēdz teikt, ka mūzikā ļoti svarīgs ir pauzes, arī skatuvē, uz skatuves vai tajos pašos filmās, seriālos, kuros stāsos šī pauze ir ļoti svarīga. Un ja nekas nenotiek, un kādam iekšā sāk jumdīt, ir dažādi, nu kā nenotiek, nu vai kaut ko man tā aiziet, nu kāpēc tu stāvi, es nevaru izturēt. Un tas jau ir, paskatoties no otras puses, tas ir par to. Un es esmu pieredzējis tik skaistas, paties aizkustinošas skaistas izrādes, kur ir bez vārdiem, jo viss ir skaidrs un nekam tur nav jānotiek. Un manuprāt, no tādas dzīves mēs varbūt esam katrs sev pieķēruši pie tāda momenta, ka mēs esam aizskatījušies uz kādu cilvēku tālumā, kurš ir savā darbībā. Piemēram, omīte lasa avīzi vai baro putniņus parkā. Un tu to var vērot 10 minūtes, jo īsti nezinu, kas tur ir, bet kaut kas tur ir. Un vienmēr kaut kas ir, un tas ir laikam tā prizma, kā tu skaties, un ja tu ieskaties, ieklausies, tad ir.
1: Jā. Mēs arī nedaudz iepauzēsim mūsu sarunu, jo klausīsimies mūziku, ko tu esi izvēlējies. Mēs sāksim ar Creedence Clearwater Revival dziesmu Green River. Jā. Dosim mums kādu ceļu vārdu.
0: Nu, lai patīkams ceļš, jo, manuprāt, uzliekot šo dziesmu, izeja ārā šajā rudenīgajā laikā, un tu esi gatavs visam.

0: Monopolā viesos improvizātors, TV raidījumu un pasākumu vadītājs Marģers Majors. Mēs iepriekš runājām par improvizāciju un dzīvi un to, cik daudz tas atbalsojas viens otram. Bet kopumā tavs tēls publiskais visbiežāk ir tāds priecīgs, pozitīvs, labā ziņā nedaudz jancīgs. Vai šīs ir īpašības, kas kaut kādā mērā raksturo tevi arī dzīvē, ārpus tām maskām?
1: Jā, noteikti, jo cilvēki, kurus esmu saticis dzīvē, rada asociāciju man ar šo, vai nu es esmu vadījis pasākumu uz kāzas, vai tā pati Latvijas televīzijā kultūra devas raidījumā, man ir ļoti plašs spektrs, kā es izpaužos un pabīju tās robežas, un notiek kādam šeit, es nevaru viņu uzsvert nopietni, ko tas Marģers tur atkals, kur viņš ir ieko, kā vai šitā, kas ir dzirdēt reāli šādu komentāru, bet tā ir televīzija, jā. Manī ir arī citas nopietnas šķautnes, jo tāds, kāds es esmu, teiksim, vai no televīzijā vai rādot eksperiments, es nekad ar šo prizmu nevarētu novadīt kāzu ceremoniju cilvēkiem, kur ir atkal pavisam cita mana skola dziļums un vēlme darīt. Un ikdienā tiešām tas vairāk iecaur pozitīvo prizmu, optimismu prizmu manā skata punktā. Jo viss, manuprāt, ir labi un būs labi. Un tā ticība ļoti palīdz.
0: Jebkura performance šķiet prasa arī diezgan lielu pārliecību par sevi. Mm-hmm. Tu esi pārliecināts par sevi?
1: Vai personiski vai uz skatuves?
0: Gan.
1: Ja uz skatuves vai... ja uz skatuves dara nepārliecinošas lietas, neticu ne sev, ne skatītājs tic, ne komanda tic, tur ir diezgan viens ceļš uz izgāšanos. Ja par piemēru, nepārliecināts mūziķis uz skatuves lielā koncertā, kā? Tāpēc, jebkas, ko dara, ir jādara ar pārliecību, lai arī kāda šī pārliecība būtu, cik spēcīga, un tas ļoti bieži iecaur sapratni. Improvizācija man devusi šo mākslu, lai improvizēt ar pārliecību par jebkuru lietu, ko es daru, bet ar laiku tu iemācies saprast, kas tur ir, kāpēc tā ir, un tad man rodās tiešām šī pārliecinošā ticība šim, ko es daru. Tas ļoti palīdz ar dzīvi. Dzīve ir mētājusi ļoti daudz un dažādi, kā mūs visus, un man ir ticība sev, man ir ticība saviem darbiem un saviem mērķiem, un jo bez ticības es nezinu, kur es šeit nesēdētu. Jā, Elīna, šeit es nesēdētu.
0: Bet tas ir ļoti interesanti, ko...

0: Tu saki, ka pārliecību arī var kā tādu masku uzlikt.
1: Mm-hmm. Jā, pilna politika ar tādiem cilvēkiem. Diemžēl, vai vairāk jā, nebūs otrs galē, otrs grāvis. Tā ir pārliecība, pārliecība par to, un es pārliecināšu arī citus. Un ļoti vēsturisks, gan slits piemērs, bet, nu, ja ienāca prātā šis impuls, no vēstures skolotājs teica, ka vēsturiskais tēls Adolfs Hitlers teica, ka ja tu 40 reizes melos par vienu lietu, 41. Noticēs. Diemžēl tā ir, bet tā ir tā neatlaidīgā pārliecība, pārliecība sev, bet, nu, mēs zinām, ka arī liela pārliecība var izdarīt lielu postījumu. Tā kā ir jāsaprot arī katram tās savas robežas un jābūt vērīgam arī par kaimiņu teritoriju.
0: Kad tu iemācījies to, ka tu vari šo pārliecību uzlikt kā masku?
1: Man bija ļoti interesants notikums. Tas bija gadus vai dienu desmit, iespējams vairāk atpakaļ. Ar savu improvizācijas komandu tajā laikā Artišoku mēs uzstājāmies Pozitīvus festivālā. Un tā ir otrā diena. Festivāla otrā diena, ir agrs rīts, ir dabas skatuvi un kaut kādi tūkstoši cilvēki. Visi mēs jūtamies vienādi piedzīvojuši vakardienu. Un mēs improvizējam, un man, protams, ir tas, ka tiem cilvēkiem nav ne jausmas, ko mēs darīsim uz skatuves. Kaut kāda maģija burvība tajā ir. Un vienā brīdī es nezinu, kāda impulsa vadības. Es vienkārši publikai starp ainā pateicu, un tagad visi kopā paceļam rokas bez nekāda iemesla. Un cilvēki arī paceļ rokas, un es viņiem es tik burtiski arī pateicu šo bez nekāda iemesla. Un tas, wow! Kas par jaudu no skatuves, kad tam vārdam ir spēks un pateikt to ar pārliecību un cilvēki pacē rokas bez iemesla, jo kāds pateica. Un ar to es sapratu, jā, šeit ir spēks, bet nu šim spēkam ir arī pretspēks. Un tas ir, manuprāt, ar laiku jāsaprot, nu, ka katram vārdam vai katram solim ir savs svars, kas atstāja nospiedumu. Tā kā, ja agrāk es biju daudz vairāk tāds ar pirksta gaisām, varbūt mazliet rebels, tieši provocējot šādas lietas, tad tagad es esmu nomierinājies un vairāk apzinājies, sapratis, ka ir kaut kādas domas, kas jāpatur sevī. Un mēs varam dzīvot labi tālāk.
0: Jā. Tu pieminēji 10 gadu stālu pagātni, paceļosim vēl nedaudz. Sanāk kopā ar Oto Davidovu.
2: Mēs ar Marģeru esam pazīstami jau 16 gadus, un mēs sapazināmies, ka Rīgas kultūra vidusskolā kā divi džeki no mazpilsētām. Tas tā mums bija jauna vide, kurā mēs meklējām kādu jaunu cilvēku, pie kura pieķerties, un tā arī tā draudzība mums ir noturējusies. Un skolas laikā es biju skolēnu padomes vadītājs, un Marģeris bija kultūras ministrs. Mums bija Ziemassvētku pasākums, kurā bija visi skolotāji, bija direktori, bija vecāki atnākuši, un mums bija tehnisks ķibels, jo grupa kavējās. Un tad tajā mirklī es iedevu mikrofonu Marģeram, jo nu, viņš kā cilvēks ar spēju labi runāt. Man likās, ka varēs labi aizpildīt to pauzi, un tad Marģers izstāstīja ļoti nepiedienīgu anekdoti. Nu, tas tāds stāsts, kas man palicis atmiņā. Kāds viņš ir? Viņš ir ļoti sirsnīgs cilvēks, viņš ir noteikti viens no maniem vistuvākajiem draugiem. Cilvēks, kurš turpina augt un attīstīties katru dzīves gadu, ko es viņu pazīstu. Es domāju, viņš noteikti paliek aizvien bagātāks kā cilvēks. Viņš ir ļoti, es teiktu, paties, un tas ir viens no viņa superspēkiem. Īpašā iezīme vai cits talants Marģeram ir tāds, ka es teiktu, viņš ļoti dabīgi māk sapludināt līnijas starp to, kas cilvēkiem ir pieņemams un nav pieņemams. Tie var būt kaut kādas reakcijas uz konkrētām sociālām situācijām vai sarunām vai anekdote Ziemassvētku pasākumā, kura pilnībā neiederās konkrētajā situācijā, bet kaut kā viņam izdodas to iznest ar savu, teiksim, harizmu un savu superīgo talantu, ka tas ir tieši tas, kas cilvēkiem patīk.
1: Čau, draugs, paldies, Oto.
0: No kuras mazpilsētas tu ieradies Rīgā?
1: Baldone, mazpilsēta.
0: Tā viņš teica.
1: Tā varētu tad būt, jā. Nu, mazākas kā pļaviņas ir, jā.
0: Labi, bet Rīga.

0: Jā, tu kļūsti par skolas kultūras ministru. Kāda bija tava kultūras politika?
1: Skolas laikā? Es domāju, tā neaprobežojas no Have Fun. Nu, mēs izveidojam tādu lielu koalīciju, ir labi draugi, esot izveidojuši pašu savu padomu bez mazvai. Nu, jā, skola ir mūsu rīcībā. Mēs esam šis skaistais pavadiņš starp skolēnu un skolotāju. Un tad tiek arī organizēti pasākumi, tiek uzklausīti, kas patīk, kas nepatīk. Kāds pasākums tiek uztaisīts Ziemassvētku balle un tā. Tajā laikā īpaši tāda baigā politika nebija, jā. Tad bija, nu, kā saka, braucam un aizbraucām, jā.
0: Tā jau arī varbūt ir laba politika. Darīt.
1: Jā, darīt, jā. Darīt. Arī, jā, darīt, būt un darīt. Labajā gadījumā darīt.
0: Tava darbība, kā jau mēs saprotam, ir plaša, un to arī pats esi intervijās teicis, ka tas viss ir nācis tā soli pa solim, diezgan plūstoši, un dzīve vispār ir nedaudz tāda kā plūsma. Cik bieži tu šajā dzīves upē sastopies ar tādiem koku sanasumiem, piemēram, krācītēm?
1: Ļoti, ļoti bieži, bet es vairāk par tiem tik ļoti nepārdzīvoju. Ja agrāk ir bijis ar to, tas, kāpēc tā, es tā kā cīnīšos un spurošos pretīm, ņemšu cirvi un visas saknes sarauzīšu, lai man ir glūdenes taisnes ceļš. Jā, dzīve tik forši daudzīja, jūs, kad saprat, ka, nu, ne jau tu kontrolē pār to jūru. Tu esi tikai tas mazais cilvēciņš, tās mazās laiviņas okeāna vidū. Un tas tik ļoti piezemē to visu, ar to sapratni. Un noteikti ļoti laba šīs analoģijas praksa ir būt iemācīties vēju un iemācīties izlaist buru pareizajā brīdī. Jo esmu mācījies, ka plūs pulpi ir forši, bet vienā brīdī tas tev var aiznesnēt tur, kur tu vēlies, vai arī tev ir kaut kas pa īsu tam, kur tu vēlējies nonākt. Bet iemācoties ar visdažādākiem instrumentiem, kādiem un kuram ir, var to dzīvi vairāk tā piekontrolēt, tā, nu, ieliku kādā mazākā rāmītī. Nu, cik nu pašam cilvēkam vajag, jo es jau uzskatu, daudz jau nevajag cilvēkam.
0: Tu sāki savu atbildi sakot, ka tu esi iemācījies nepārdzīvot par tām krācītēm.
1: Jā, praksa, apzināta praksa.
0: Kā to iemācīties?
1: Klausīties un ieklausīties sevi, jo, nu, kaut vai tas ir tas pirmā līmeņa, nu, patīk, ļoti labi. Ja nepatīk, tad kas nepatīk? Kas tieši nepatīk? Vai tiešām tā virsējā kārta, tas, kas nepatīk? Varbūt ir kaut kas zemāk. Un tās ir, es teiktu, apzinātības prakses dažādas, ka var iemācīties daudz ko vairāk dzīvē pieņemt, saprast, būt pateicīgam par lietām, ka, nu, arī viss nav pašsaprotams šai pasaulē, kas daudziem mēdz tā šķist. Jā, es teiktu, apzinātības prakses, un katram tās ir savas. Kādam tā ir meditācija, kādam ir, nezinu, varbūt astroloģija vai citas zinātnes. Jā, kādam tās ir grāmatas, kādam adīšana, kādam ir pastaigas pa mežu. Jeb kas, kas der katram cilvēkam, tas der un strādā. Un ir labi pie tā būt. Bet tāda konkrēta formula, nē, nav. Neesmu pareizais cilvēks, kas varētu dot formulas kādam.
0: Bet tu pateici vienu savā ziņā formulu, sākt ar to, kas patīk un kas nepatīk. Izklausās gluži vienkārši, bet vai nav tā, ka mēs reizēm nemaz nezinām, kas tad īsti man patīk?
1: Jā, nu mēdz teikt, ka pašā dzīves nogalē tu sapratīsi, kas tev patīk, bet tad jau būs par vēlu. Tā kā, nu tie mūžīgie meklējumi. Mūžīgiem meklējumi par to piederību, jo es esmu kaut kādā savā mazā dzīves posmā satikts tik daudz plaša spektra cilvēkus, un man katrs cilvēks šķiet interesants, kā viņš redz pasauli, kāpēc šī lieta. Un sērijas man ir tāda maza drauga kompānija, kas staigā pa lentām garajām, nu tur īsākas līdz pat nesen esot Igaunijā novilkuši 103, nē, kaut kādi kilometrus, 0,3 lentu.
0: Tu domā tās, pa kurām balansē,
1: jā? Slackline. Ja? Un tur ir vesela filozofija apakšā, kā vispār. Un Jā, kā viņi redz lietas, kā viņi domā par lietām, kā viņi domā par drošību, par risku, par balansu dzīvē un uz lentes.

0: Es saprotu, ka tas mazais kolektīvs, viņi domā līdzīgi. Un iepazīstot viņus, arī es iepazīstu sevi, kas man tur kaut kas varbūt patīk, kaut kā es saprotu caur viņu analoģiju, kā viņi redz pasauli. Un tas rada manī kaut kādu mieru vai sapratu, kā es varu labāk saredzēt pasauli. Kā, nu, vienā brīdī lenta nav lenta, jā. Vienā brīdī lenta paliek tikai lenta, kā objekts.
1: Es gribu parunāt arī par to, kā tu esi iepazinis mīlestību. Tāpēc, ka tu daudz vādi arī kāzes, gan tu svinīgo daļu, es saprotu arī es pašu ceremoniju vadīs. Tu esi redzējis tik daudz pārus, jā, viņu vecākus, dažādas ģimenes dinamikas. Ko tu no tā visa esi pats paņēmis sev kā tādu destilātu par to, cik dažāda var būt mīlestība?
0: Mīlestība tiešām ir ļoti dažāda. Un, manuprāt, atkal, laba daudz nevajag. Es negribu akcentēt pieticīgos latviešus, bet nu, cilvēkam tiešām tā tuvības sajūta, un jebkurš cilvēks, kurš ir izjutis kaut mazāko mīlestības pieskārienu, kaut vai tas ir caur ziedu, ko tu ieraugi pavasara laikā, tad tas ir tieši tas elements. Es nezinu, tas ļoti grūti vārdos joprojām ielikt šo tēmu, bet tas smalkums starp tevi un šo plaukstošo ziedu, kas ir tajā brīdī kādu prieku tev tas sagādā, tas ir tas mazais elements, ar ko pilnīgi pietiek tajā sausā destilācijas atlikumā tam cilvēkam un tai kopībai, jo es ļoti tiešām patiesi esmu pateicīgs visiem pāriem, kas man devu šo iespēju būt ar viņiem viņu lielajā dienā, jo cilvēki ir skaisti, ir garšīgs ēdiens, dzēriens, mūzika, vieta, un mēs svinam mīlestību. Un tas ir tik pasakaini, manuprāt, un tas ir tā prizma, kā es arī to redzu, un arī man šis darbības lauciņš tā arī ietverās ar vieglumu, un mēs vienkārši pieredzam šo skaisto momentu. Tas tāds momentums ir, tas mīlestības momentums. Jā, bet laba daudz nevajag, un nu, visu praktiskākajās lietās jumts virs galvas, paēst, padzert mūziku, un mēs esam laimīgi. Un tas tiešām ir pieredzēts, un visu cieņu visiem pārējiem, kā nu katrs ir atradis savu mīlestības valodu. Ja tas ir šo cilvēku stāsts, un mans gods ir šo stāstu izstāstīt tā vakara gaitā, jā.
1: Vai tev ir nācies būt kāzās, kur tu saproti, ka tev nav skaidra pārliecība par to, ka tur patiesi ir īsta mīlestība?
0: Jā, ir bijis tā. Un es pat esmu saticis pāris, ka viņi ir izšķīrušies pēc kāda laika. Un mana tā laika pārliecība bija patiesa, bet tas ir tas sajūtas indikators, ka kaut kas ir pat daudz, kaut ko slēpj, nu no viens no otra, vai nu no radiniekiem, vai nu kaut kā, bet tas ir tas sajūtas elements, ko nevar paskaidrot. Un, nu, tajā dienā, nu, mans labākais uzdevums ir izrīt visu vislabāk. Nu, mēs pieredzam šo dienu, kā notiek pēc tam ar to lielāko cerību, ka būs viss vislabāk, jā. Skaisti, nu, un kā pasakās mēdz teikt ilgu mūžīgi, bet tā mēdz teikt arī tikai pasakās, jā.
1: Pasakas jau arī dažādas, vai ne? Mēs varam sarakstīt, un tas droši vien ir tas mūsu lielais spēks rakstīt pašiem savu pasaku iespējas. Jā. Mūsu monopola pasaka turpināsies ar mūziku. Hot chocolate, you sexy thing.
0: Jā, katrs cilvēks ir seksīgs savā ziņā. Un nozaikot šo dziesmu, tāds, jep, es šodien jūtos seksīgi. Tā kā es novēlu arī visiem klausītājiem, jūtaties seksīgi šajā rudenī.

0: Turpinām sarunu ar Marģeru Majoru, kurš daudz performē. Tas ir viņa darbs gan uz improvizācijas teātra skatuves, gan televīzijas kameru priekšā un dažādos pasākumos. Un tad Marģers izdomā, iešu uz mežu. Kad tu sajūti, ka ir laiks doties? Ko tu tur meklē?
1: Jā, nu tagad jau katru dienu izejot ārā, liekas, varētu aiziet uz mežu. Mežs ir mana tāda, nu, sava aizraušanās, kur es cenšos vismaz reizi ceturksnī aiziet. Cenšos. Bet vairāk tas ir tāds kā mazais piedzīvojums ar mums vīriem, draugiem. Nu, ja moderni var teikt, ir vīru apļi, tad, nu, nevarētu nosaukt īsti par vīru aplu, bet mēs vienkārši dodamies uz mežu. Un mežā mēs dzīvojam divas naktis, lielākoties uztaisam savu nometni, un tad mēs skautojam apkārtni, kāds apvidus ir tur. Un dažreiz tas, kas man ļoti palīdz, un kas vienkārši cilvēkiem vai vīriem pietrūksts, ir būt ar džekiem mežā. Vienkārši nosnovīs no kaut kādām sociālām normām, jūs esat kā jaunībā, bērnībā džeks spēlējās, un, lai arī kā viņi tur spēlētos. Un mums tas līdzīgs elements tikai, nu, viss ir pieauguši cilvēki ar sievām, bērniem, ģimenēm vai tā. Bet tas moments, tas ir tas mūsu moments. Un arī, kas mežā notiek, nu, tad kurinam ugunskuru un priecājas par to, kad ir silts un gaisma. Kaut ko parocies tajā slapījajā maisa plaušā, kaut ko ēdienu atrod uztais. Un arī, un tur ir tas skaistais vienkāršums vai vienkāršais skaistums, ka laba daudz nevajag. Kādas tur villas, tur siltās grīdas, jo tas lielākais skaistums ir atbraucot mājās, tur novērtē pēkšņi, ka mājās ir silts. Tev ir leduskapī ēdiens, ja? Nav jādomā, vai silta duša vai tā. Un tu mazliet nonulējies, un tad tu atbrauc uz pilsētu tādu svaigu enerģiju. Ar lielu pateicību vispār, kas šeit ir, ko mēs esam cilvēku radījuši. Tas ir tas skaistums, ko es esmu atradis savā šajā meža gājienā.
0: Kas ir tie noteikumi, ar kuriem jūs dodaties mežā, lai tas mežs dotu to pieredzi, kuru jūs gaidāt?
1: Noteikumi, tos pat, tie tādi nerakstītie noteikumi, kas, nu, ļoti loģiski, ko savāds to aiznes prom un mēģina atstāt maksimāli tīru vidi pēc sevis, lai neizskatās, ka tur kāds būtu apmeties. To laiku dod tāpu otram, nu, tad nečukrē prātu liek, jā. Un katrs tur var būt kā vēlās. Un tā ir, man liekas, tā drošā vide, kur tu vari atļauties būt tāds, kāds tu esi, nu, savā ziņā drošā lokā, bet atļauties, kāds tu esi būt. Ja mēs lielākoties mājās tādi esam savās, kurš mājās uzvedās, tad mums ir tāda vēl viena vide, ka mēs mežā radam šo drošības sajūtu starp savējiem. Un tā ir liela dāvana, manuprāt.
0: Cik daudz no ikdienas jūs nesat tur iekšā? Ko jūs darāt ar kaut kādiem komfortiem, kurus var viegli mugursomā aiznest? Ko jūs darāt ar sakariem ar ārpasauli? Vai to svarīgi arī ir mainīt?
1: Kā nu kurais? Daži slēdz telefons ārā, liek lidojuma režīmus visām trīs dienām aizsūtot.

0: tuviniekiem koordinātus, kur ir, ja kas. Bet es, piemēram, zinu, ka man patīk atreizi fotografēt vai uzfilmēt kaut ko. Līdz ar to man tas telefons ir par rokai kā darba instruments vairāk, nevis tur sērfoju. Bet tas detoks ļoti palīdz. Un it kā sākumā var šis grūti, nu, ja es esmu skatoties manu screen time pilsētu vidē, liekas baisi, kā es varētu atbrīvoties no šī mežā, bet darot, cērtot malku, ejot, taisot nometni sev.
1: Nav laika.
0: Nav laika, tam vispār nav, jā. Un tad visu, ko var noņemt pilsētniecisku nos, noņem nos, bet ar ļoti maziem resursiem, nu, matracis guļamais labākajā gadījumā, plediņš, kaut kāds zeķis, katliņš tējai un novalcis plēvi, uztais būdiņu un dzīvojat laimīgi, Džeki. Kas varbūt šķiet absurdi, bet ļoti patīkami. Jā.
1: Man neizklausās nekas absurds tajā pilnīgi normāls veids, kā pavadīt savu brīvo laiku, kā nekā mēs to varam izvēlēties. Ko jā. Mēs ar to darām, vai ne? Pastāsti par savu ceļojumu uz Peru. Vai tas bija meža nākamais līmenis? Kaut kas līdzīgs?
0: Nē, galīgi nē. Tas bija tāds savā ziņā klusuma retrīts. Labi, runāt tur varēja, bet nebija vēlams. Un tā bija tāda dāvana sev, ko es caur citām azinātības praksēm, ko es veicu, devos uz turieni. Un dāvana sev. Un ko es arī ceļojumu beigās sapratu, ka viena no vis dzīves skaistākajām dāvanām sev, ko var uzdāvināt, ir laiks sev. Un dodoties uz Peru, kas ir otrā pasaules malā, man bija nepieciešams aizbraukt uz otru pasaules malu, lai redzētu savu dzīvi no malas un Latviju no malas un saprast šīs iespējas kā tā. Un tas bija, jā, apzināts ceļojums braukt uz turieni ar maziem šiem nodomiem un vēlmēm, iespējams, ko tur dabūt, atbildes uz saviem jautājumiem. Un jā, man tur bija laiks padomāt, diezgan ļoti daudz laika man tur bija domāt, un es arī tiku pie tā, ko es vēlējos. Un tam jau es pateicīgs arī pie tā. Bet tāda meža pieredze Latvijā un Peru ir nesalīdzināma, jā, divas dažādas operas šajā gadījumā. Bet tur, jā, dzīvojām gan džungļos divas nedēļas, mazās būdiņās, kā arī devāmies pa Andu kalniem ar seno cilti, Keros, uz ļoti daudz svētvietām. Un tad bija ļoti daudz lūkšanas. Un arī šīs prizmas man ir iedevusi tādu ļoti lielu pateicību par lietām, kas mums ir visapkārt.
1: Tu minēji, ka meža pieredze, atbraucot atpakaļ pēc tam uz Rīgas ielām, ļauj varbūt vairāk izbaudīt tos ikdienas komforts, kaut kādus ledusskapi pilno un silto Jā. Dušu. Kas ir tas, ko tu atvedi mājās no Peru? Kas turpināja tevī dzīvot?
0: Es atvedu mājās tādu jaunu sevis versiju, jaunu veidolu par savu versiju, kā jaunu šūnapvalku. Un vienīgi mana liksta tajā procesā bija tāda, ka ir ļoti svarīgi, jebkurš process, manuprāt, notiek tādās trīs stadijās, ir sagatavošanās, tad ir šis process, un tad ir arī sagrupēties pēc un integrēt to visu, kas ir noticis. Un man šis trešais process neizdevās tik ļoti, cik es vēlējos pēc sākotnējā plāna, kas ir absolūti uz maniem pleciem. Un par to es sev mazliet kā šaustu, ka nu, vajadzēja, bet nu, labi, laiks ir pagājis. Un tie procesi kaut kur vēl ir nesadzījuši, es jūtu. Līdz ar to tas darbs ir arī nepabeigts, tas nenozīmē, ka man jādodas uz Peru un jāstrādā un visi jāsakārto, nē. Bet noteikti, es teiktu, tas ir miers, sava jauna veida harmonija, uztvarēja par pasauli un sapratni par to, no kurienes mēs esam cēlušies, no, par kas mums ir apkārt, kas ir īsts, kas nav īsts.

0: kas esam mēs kā cilvēki?
1: Šķiet, tas jau ir tas lielākais izaicinājums. Tāpat kā tu saki, uz mežu jābrauc apmēram reizi ceturksnī, jo atkal tie komforti jau tiek uzskatīti par pašsaprotamu. Tāpat arī ar citām lielajām atziņām sarežģītākais ir tās uzturēt dzīves ikdienā. Un pirms tam mūsu sarunā tu pieminēji terminu, ka tas ceļš tomēr ir mūžīgs. Nu, tās, tā skola un tā mūsu meklēšanās, viņa jau ir visu dzīves garumā.
0: Tieši tā. Un ir tik daudz par mums pieredzējušāku cilvēku, saka, mēs joprojām mācamies, joprojām nesaprotam lietas.
1: Rīga nav gatava un arī marģeris.
0: Nē.
1: Nedaudz vairāk par tevi mums pastāstīs arī Dzintars Roškalns.
2: Ar marģeri bijuši ļoti daudz un dažādi notikumi, pat tādi notikumi, kuru dēļ marģeris ir ieguvis dažādākās iesaukas, gan tādas pozitīvākas, gan negatīvākas, jā. Bet, ja man ir tāds viens spilgts notikums, tad man nāk prātā, mēs maģeri bijām kaimiņi, viņš dzīvoja trīs mājas tālāk, un mums sanāca diezgan daudz laiku pavadīt kopā. Un līdz ar to, vienā no vakariem, mēs stāvējām uz dzels tiltiņa, jeb dzelzene, šis notika mūsu mīļajā Baldonē, un mēs domājām, o, cik forši būtu dzīvot kopā un spēlēt teātri kopā, un nepagāja ne 10 gadi, kad tas ir piepildījies, jā, jo mēs kādus 4 gadus dzīvojām kopā un spēlējām teātri kopā, un joprojām spēlējam, tā kā tas ir tāds viens fejns notikums. Jā, ja man jāraksturo marģers ir, tad viņš ir tāds kā melnais zirdziņš, jā, kur tu nezini, uz kuru pusi viņš ies, bet tādā pozitīvā ziņā. Jā, un ja man ir jāraksturo vienā vārdā marģers, tad viņš noteikti ir Vincents. Un marģera slēptais talents ir izdzīvot mežā, noteikti, jā. Tās ir viens, otrs, viņš māk ļoti labi dejot, jā, māk ļoti labi dejot.
0: Ļoti skaisti vārdi no tevis.
1: Melnais zirdziņš.
0: Jā, tā varētu teikt, ka, nezinu, man nākamo gājienu.
1: Tu pats arī tā jūties?
0: Noteikti, teiksim, uz tādu 10 jauniešu fona marģers izcelsies ar kaut ko. Pirmkārt, man sauc marģers. Un tad es izdarīšu kaut ko tādu, žargonā sakot, funky, glonky, kaut ko. Un tas iespējams arī man atšķirs. Un tā dzīves rotaļa, kas nebeidz, kas ir apzinātāka jau un pieaugušāka rīcības spēju nesoši. Jā.
1: Bet tas nozīmē, ka citi skatās uz melno zirdziņu un nezin viņu gājienu, bet tu pats melnais zirdziņš zini, ko tu darīsi. Vai nevienmēr?
0: Atvībā kāda spēle. Jā, kāda spēle. Nu, savas pozīcijas es apjaušu, jā. Tā, nu kā... Ja es esmu melnais zirdziņš, tad, nu, kā laidnes es toču neiešu. Jā, tik daudz es saprotu. Jā, un tad jāsaprot, kādas mans iespējas. Un iespējas ir. Īpaši šahā. Iespējas vienmēr ir.
1: Jūs kopā ar Dzintaru spēlējat vēl ar diviem improvizatoriem izrādē, ja mēs to tā saucam, gandrīz draugi.
0: Jā.
1: Kāpēc tikai gandrīz?
0: Gandrīz. Draudzība arī diezgan... Līdzīgi kā mīlestība mēģināt definēt gandrīz, nu, caur mūsu izrādes prizmu mēs cenšamies rast šo atbildi par draudzību. Nevienmēr, jo tā ir tāda plaša spektra improvizācijas izrāde mūsu formā, bet draudzība pieprasa kaut ko daudz vairāk. Nu, ja mēs būtu improvizācijas izrāde draugi, ok, tie draugi, kas vienkārši spēlē kopā, bet ja gandrīz draugi, tad iespējams, nu, tur kaut kāda drīvēšanās ir, kaut kāda pielāgošanās forma, jā, tāda plastika veidojās. Jā, un tas gandrīz iedot to skaisto pauzes momentu, ir vai nav? Jā, gandrīz ir vai nav?
1: Cik svarīgi ir pazīt cilvēku, ar kuru tu kopā improvizē?
0: Tas ir atkarīgs no izrādes un formas, jo, ja mēs spēlējam ar maniem kolēģiem no gandrīz draugiem, nu, mēs esam pazīstami, nu, gadus 14 vairāk.
1: Jūs klausoties pēc draugiem vispār?
0: Vispār varēja būt. Bet, reka, ja saka, draugi, manuprāt, ļoti bieži iet pārgājienos spēļu vakars organizēt, tur kultūras notikumu un viss kaut kas.

0: mums vairāk satuvina šī skatuve kopā. Līdz ar to mēs arī tiekamies. Mēs braucam uz festivālu vai kaut kur. Tā draudzība ietver daudz vairāk kā tā. Un par to pazīšanu vai nepazīšanu es teiktu, ka ar kolēģiem, ko tu pazīsti, ir ļoti ērti, droši, tu zini, iedodot šo, ko man kolēģis pados pretīm, tā bumbiņa spēlēšana jau ir atspēlēta gadiem. Bet ja ir jauns cilvēks, kā piemēram Bulgārijā, ir mikseru šovs, kur no 12 no dažādām pasaules valstīm samet vienā izrādē, un nav nekādas ekspektācijas, ka mēs nodibināsim dziļu ciešu kontaktu, un ka es izdarot šo, viņš reaģēs uz mani šādi kā aptuvenis, es iztēlos izrādes kontekstā, nē. Jā, tā kā var ar abiem, jo arī saruna starp cilvēkiem, mēdz būt starp draugiem, arī diezgan improvizēta, un arī ar pircējs un pārdevējs veikalā arī ir izcili improvizēta klasiskā aina. Jā. Labdien, vēlētos iegādāties jaunu radiatoru. Jā, lūdzu nācēt šeit. Jā, tas ir, un tas nav uzrakstīts.
1: Bet diezgan paredzams, ja mēs esam radiatoru veikalā.
0: Jā.
1: Mēs sarunas laikā esam vairākas reizes paceļojuši starp šo saikni ar improvizāciju dzīvē un improvizāciju skatuves teātrī, kāds atbalsojas. Sarunas noslēgumā, vai tu vari iedot klausītājiem vienu mazu treniņu uzdevumu, ko katrs cilvēks var izdarīt, lai būtu vieglāk arī improvizēt dzīvē?
0: Man ir... Nu, treniņu uzdevums, kas ir otrā pusē kā padomam, padoms, ko neviens neprasa, bet iespējams var palīdzēt, ka retu reizi, vismaz man tā gadās, ka cilvēks pasaka savu vārdu, paiet 2 sekundes, un tu jau neatceries, kā viņi sauc. Nu, te par to klausīšanos un ieklausīšanos, un labs rīks, kas man ļoti palīdz, ir rast asociāciju šo cilvēku. Ja man, piemēram, pateikt tur... Es iepazītos un pasaka Dzintars, un es uzreiz iedomājos, vai tur Dzintars Čīč vai Dzintars Iers. Un kad es ieraugu viņu, man ir Dzintars Iers, un tā ir asociācija, un tas ir ar to Dzintaru savilkot. Tas diezgan palīdz, bet prāta treniņam ļoti palīdz tāda asociāciju ķēde, vienkārši galvā skaitot, kas ir savu veidu arī noteikti meditācija, kad, piemēram, ir mikrofons, vats, elektrība, servers un tā, un tu skaiti šo asociāciju ķēdi tālu, un tavs prāts ir nodarbināts veiksmīgi, un tu vienkārši radoši arī kultivē tālāk to ķēdīt. Un ja tu jūties super ļoti ērti šajā, tad mēģini, bet kaut kādu posmu ej atpakaļ gaitā visus vārdus, ko tu nosauci.
1: Līdz pat mikrofonam.
0: Jā, kas trenēs atmiņu vēl pēc tam.
1: Paldies, Marģer, tev par sarunu, paldies arī tev par prasītajiem, neprasītajiem padomiem. Paldies, ka bijāt kopā ar mums arī jūs, klausītāji. Par šī raidījuma vizītkartēm rūpējās Elīna Krūkle, pieskaņu pults Katrīna Bramberga, mūzikas redaktora Dācis Staledzānu, savukārt sarunu vadīju es, Elīna Balckara. Visu labu!

0: Ikdienā redakcijā mēs strādājam lielā ātrumā, un reizēm pat visstingrākie kvalitātes filtri nenostrādā. Svarīgi ir tas, kas notiek pēc tam. LSM pieredzē ir bijis visādi, ir pieļautas kļūdas, teksti laboti, retos gadījumos dzēsti. Bet kļūdas nav vienādas. Dažkārt pietiek ar precizējumu, citreiz nepieciešams papildinājums vai skaidrojums. Bieži tieši lasītājs pamana aplamības un ziņo par to mums. Tad mēs labojam. Katrs šāds gadījums mums ir mācību stunda. Profesionālā žurnālistika nenozīmē izlikties, ka kļūdu nav. Tā nozīmē tas neslēpt. Ja kļūdāmies, labojam. Ja mainām saturu, paskaidrojam. Tikai šāds caurspīdīgums kļūdu no negadījuma pārvērš par uzticības kredītu. Mēs zinām, ka uzticību nevar pieprasīt. Cenšamies to nopelnīt. Strādājam, lai informācija, ko sniedzam, būtu ne tikai ātra, bet pārbaudīta un uzticama. Latvijas sabiedriskais mēdijs.
1: Katru vakaru bez ceturkšņa 9:00 skan raidījums mūsu mazajiem Labu nakti.
2: Latvijā veiktā pētījumā atklāja

0: Apmēram pusi iedzīvotāji pērk jaunu elektroierīci, ja vecā pārstājusi darboties, bet otra pusi tomēr steidz salūzušo remontēt. Remontēt vajadzētu vairāk, bet vai šobrīd ir daudz tādu iespēju? Spriedīsim trešdienas raidījumā.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Raziņām 8. Studijā Ģercauzāns. Aizvadītajās 15. saimas vēlēšanās no 444 pasta balsojumiem, ko saņēma Latvijas pasta balsošanas komisija, 118 atzīti par nederīgiem, tā informē Centrālā vēlēšana komisija. Komisija norāda, ka starp nederīgiem balsojumiem bija arī 91 no Latvijas nosūtīts pasta balsojums, taču pašlaik vēl nav analizēts, vai kāda daļa no šo sūtījuma autoriem vēlāk nobalsoja klātienē. Par nederīgiem pasta balsojumiem atzīti dažādu iemeslu dēļ, to starp gadījumos, kad vēlētāji nav bijis iespējams identificēt, nav pievienots apliecinājums par balsošanu personiski vai arī vēlēšanu zīme nav ievietota vēlēšanu aploksnē. Eiropas Savienībā ir bažas, ka Krievija varētu īstenot plašu hibrīdu uzbrukumu, kas prasīs cilvēku upurus, tāpēc bloku dalībvalstis slepus gatavo kopīgu atbildi uz šādu rīcību. Par to atsaucoties uz vairākiem informētiem Eiropas avotiem vēsta tīmekļa izdevums Politico. Pēc avotu teiktā pēdējo nedēļu laikā visu dalībvalstu vēstnieku slēgtās sanāksmēs tā dēvētajā ierobežotajā formātā apsprieduši šādu scenāriju iespējamību. Līdz gada beigām Krievijas budžeta izdevuma aizsardzībai pietuvosies 17 triljoniem rubļu, jeb aptuveni 178 miljardiem eiro, kas ir par 40% vairāk nekā sākotnēji bija paredzēts tā ziņoģentūra Bloomberg, atsaucoties uz diviem Krievijas valdībai pietuvinātiem avotiem. Bloomberg to dēvē par krasu pagriezienu salīdzinājumā ar situāciju pirms gada, kad Maskava plānoja ierobežot militāro izdevumu pieaugumu, cenšoties samazināt budžeta deficītu un atjaunot kara laikā izsmeltās rezerves. Francijas lauksaimniecības ministrija prognozēja, ka šogad vīna ražošana valstī visticamāk saruks līdz zemākajam līmenim gandrīz 70 gadu laikā, jo karstums un sausums nodarīs būtisku kaitējumu vīna dārziem. Aizvadītajā vasarā Francijas kāra trīs karstuma viļņu un valsts dienvidaļā daudz viet bija jācīnās ar mežu ugunsgrēkiem. Turpina Rustams Šukuravs.
3: Lai gan nokrišņi vasaras nogalē nedaudz uzlaboja ražas prognozes salīdzinājumā ar iepriekšējām aplēsēm, kopumā laikapstākļi šogad vīnogu audzēšanai Francijā bijuši nelabvēlīgi. Līdz ar to vīna ražošanas apjoms pēc Francijas lauksaimniecības ministrijas aplēsēm šogad sasniegs tikai aptuveni 35 miljonus hektolitru. Tas ir par 2% mazāk nekā pērn un par 14% mazāk nekā vidēji pēdējo 5 gadu laikā. Ministrijā arī atzīmēja, ka šā gada raža būs mazāka nekā 2024. Gadā, kad nelabvēlīgie laikapstākļi izraisīja vīna ražošanas apjoma kritumu līdz zemākajam līmenim kopš 1957. Gada.
2: Francijas valdība cenšas rast izēju no licei audzēkņu protestu izraisītās krīzes. Šovakar paredzēta premjerministra Sebastiana Lekornī uzruna tautai. Latgales vēstniecības Gors ārkārtas dalībnieks apulcē šodien Rēzeknes pašvaldība ar koncertzāles jauno valdes locekli iecēla Hantru Skuteli no Preiļu novada. Skuteli pauda, ka viņas galvenie veicamie darbi būs līdzšinējo Latgales vēstniecības Gors vērtības saglabāšana, latgaliskās identitātes stiprināšana un koncertzāles repertuāru pilnveidošana.
4: Pavisam noteikti svarīgākais ir saglabāt jau esošo radīto Gorā, kas ir īsta vērtība. Un nu, tāds pamat uzdevums ir stiprināt Goru. Sadarboties ar komandu, veidot Goram gan ilgtermiņa finansiālo stabilitāti, gan stiprināt auditoriju, gan profesionālu sadarbību, gan ar valsts institūcijām, gan pašvaldību. Auditorija un tā stiprināšana ir viena no tādām pamat lietām. Pie kā ir jāstrādā, lai Gors arī ilgtermiņā spētu būt tikpat spošs un mirdzēt vēl spožāk, varbūt ne tikai Latgales, bet Latvijas un arī starptautiskā kontekstā.
2: Bet Valmieras basketbolisti tieši šobrīd Kosovā pret vietējo Baškimi komandu sāk FIBA Eiropas kausa sezonu. Vidzemes kluba galvenais treneris Dāvis Čoders sarunā ar Latvijas televīzijas sacīja, ka šovakar būs nevien labi jāspēlē laukumā, bet arī jāsavalda emocijas karstas inīgo līdzjutēju priekšā.
5: Šī te Kosovas komanda Baškīmī, arī tur ir parādījusies nauda un tā spēlētāji ir ar vārdiem. Arī labi zināms mums šeit, kas Prometeja sastāvā spēlē Klavēls, Portrika izlases spēlētājs, viņš ir Baškīmī sastāvā. Jāspēl agresīvāk, mazāk kļūdām, jābūt precīzākiem un noteikti disciplinētākiem. Īpaši šeit arī, kad mēs runājam par Kosovu, tur tikko redzējām arī viņiem superkausa spēlē, tur fani tika izraidīti puslaikā no spēles un nekārtību dēļ, tā kā mums būs jābūt ļoti, ļoti koncentrētiem.

0: Centrētiem, no disciplinētiem pašiem savā spēlē un jāizpild savu uzdevumi augstā līmenī.
1: Rīgā 12 grādi, dienvidrietumu vējš 2 metri sekundē, atmosfēras spiediens 765 mm. Naktī Latvijā bez nokrišņiem, vietā migla 3 līdz 8 grādi, līča piekrastē ap 10. Rītdienā arī bez nokrišņiem un līdz 20 grādiem.
2: Programmas turpinājumā raidījuma Kā labāk dzīvot atkārtojums.
3: Esiet sveicināti! Vainīgs, piedodiet, bet bērnam salūza telefons. Ekrāns pārstāja normāli darboties un tā vietā, lai dotos uz remonta darbnīcu, es nopirku sirds mieru. Jā, sirds mieru, jo remonta gadījumā es saņemu tik dienas pārmetumus, ka normālai ģimnāzistei šāds 4-gadīgs telefons ar briesmīgām kamerām un sasprēgājuši korpusu galīgi nepiestāv. Un vispār klases biedrs Taigar Max Pro 37 XXL ar sudraba piekariņas sirds formā. Un tādējādi sajusties, ka esmu radio darbinieks, nevis teicis, galīgi nebija manos plānos. Īpaši, ja par šādām labām sekmēm bonus tāpat tik solīt un kā alternatīvu mājās dabūt tīģi ar lielumu kaķi kā balvu par mācībām, arī tas īsti neiederējās manos plānos. Tātad ir jauns telefons, laime pilnīga, atkal esmu teicis, nevis radio darbinieks. Tas bērnācijas, protams, bet elektrotehniku mēs bieži vien mainām krietni biežāk, nekā to vajadzētu normāli darīt. Jā, nu tā ir viena no problēmām. Un kāpēc tas tā notiek? Un ko tad mēs varētu arī piedāvāt kā alternatīvu, respektīvi remontu? Par to tad šodien arī runāsim raidījumā. Mani studijas viesi, tehnoloģija eksperts un blogeris Laurs Āboliņš.
4: Labrīt.
3: Repair Cafe Rīgas meistars, Eko Baltija vide laba darbnīcas vadītājs un meistars, kā arī IT speciālists savā uzņēmumā, Dagnis Zviedris.
4: Labrīt.
3: Un patērētāja tiesība aizsardzības centra, būvizstrādājuma un elektroiekārtu energoefektivitātes uzraudzības daļas vadošā eksperta Laura Reble.
5: Labrīt.
3: Laura, ar jums arī sāksim. Nu, septembra vidū jūs palaidāt kampaņu, respektīvi tāds.
5: Jā.
3: Par ko kampaņu?
5: Kampaņa ir par to, lai mēs mēģinātu atgādināt cilvēkiem, ka nevajag visu laiku, kā jau jūs teicāt, pirkt visu jaunu, bet lai mēs padomātu par šo izvēli, lai mēs lietotu kārtīgi, lai mēs, ja kaut kas notiek, lai mēs mēģinātu saremontēt. Un tikai tad, ja šie gadījumi mums vairs nestrādā, tad mēs nolēmtu pirkt jaunu iekārtu un arī tad, pirms pirkšanas, mēs pieņemtu šo lēmumu nevis pavirši, bet iedzīvinoties, izvērtējot. Tāda ir kampaņas būtība.
3: Izvērtējot ko?
5: Izvērtējot tieši preces parametrus, lai mēs neveiktu šo emocionālo pirkumu, bet lai mēs paskatītos, vai šī prece mums tiešām ir tas, kas ir nepieciešams, ja mēs runājam par elektroprecēm un, piemēram, energomarķējumu, lai mēs salīdzinātu, paskatītos, varbūt izvēlētos zaļāku, energoefektīvāku preci, veļas mašīnu, kas patērē mazāk ūdens, trauku mašīnu, kas ir klusāka, un visus šos parametrus, lai vienkārši mudinātu cilvēkus pievērst šīm lietām uzmanību, izvēlēties tiešām tādu preci, kas viņiem visvairāk atbilst viņu vajadzībām, un pēc tam arī lūgtu viņiem padomāt par to, ka šo preci lietojot, viņi sekotu instrukcijām, varbūt tīrītu filtrus, lai viņi labi rūpētos par šo preci, un ja ar viņu kaut kas notiek, lai viņi mēģinātu viņu saremontēt.
3: Tātad pat tas akcents ir netik daudz uz to remontu, cik uz to, ka izvērtēt tiešām, izvērtēt visus šos parametrus, lai jauniegūtā prece, respektīvi elektro iekārta, būtu pietiekami energoefektīva un vēl arī visas tās pārējās lietas, kas nāk kopā.
5: Mēs gribam, lai cilvēki ņem vērā visus šos parametrus. Protams, kad mēs domājam varbūt nopirkt preci, automātiski remontējamība nebūs tas pirmais, kas mums būs prātā. Bet mēs arī viņu labāk un ērtāk un vairāk lietosim tad, ja viņa tiešām atbildīs mūsu vajadzībām. Bet kā mēs labi zinām, nekas nav mūžīgs, mūsu preces mēdz salūst, kaut kas nolietoties. Tad mēs gribam pievērst uzmanību tam, ka ir stājusies spēkā arī direktīva par remontējumību, kas nozīmē, ka jums leduskapim salūza rokturis vai plaukts vai veļas mašīnai salūza, piemēram, atvilknīte, kur jūs iebarat veļas pulveri, ka jūs varat pasūtīt rezerves daļas, ir noteicis laiks, kur cik dienu ietverošī rezerves daļa ir jāpiegādā, un ka jūs to varat saremontēt.
3: Kā mums ar šo klājas? Tā direktīva jau kādu brītiņu mums ir, un visi it kā gatavojās, sagatavojās, un
4: tad mums jebkuram telefonam, jebkurai veļas mašīnai, jebkuram, nezinu, jebkuram citam rīkam, blenderim vai kam, tagad ir rezerves daļas stāv kaut kur.
5: Nu, ideālajā pasaulē noteikti. Man gan jāatzīst, ka šī direktīva, es atvainojos, neattiecas uz pilnīgi visām precēm. Pagaidām viņa attiecas tikai uz precēm, kam ir jaunie ekodizaini.

0: energomarķējuma noteikumi, bet tas ietver mūsu biežāk lietojamās elektropreces, ledusskapjus, veļas mašīnas, trauku mašīnas, tos pašus telefonus un planšetes. Mēs neesam pārbaudījuši pilnīgi visu, bet mūsu šo tirgus uzraudzības darbību ietveros, cik ir skatīts, vismaz lielajām preču zīmēm ir pieejamas šīs rezerves daļas. Neesam vēl pārbaudījuši, cik dienu laikā viņi tiešām viņas piegādā, bet mēs redzam, ka ražotāji šim pievērš uzmanību un ir mājaslapās publicētas rezerves daļas un viņas ir iespējams pasūtīt. Mm-hmm.
1: Dagnī, tam laikam ir nozīme, ka tos tiešām tajās konkrētajās dienās tām rezerves daļām būtu jāatnāk?
2: Nu, tas būtu skaisti, ja mēs tā, varētu vienmēr dabūt rezerves daļas kāds lietu labotāji, bet tie rezerves daļu kanāli, nu, es gribētu vienkārši redzēt to, ka viņas var dabūt arī no vairākām vietām, lai tās detaļas būtu standartizētas, izmantotas. Tas būtu nozīmīgāk, pat kā ražotājs piedāvā rezerves daļas, nu, runājot, teiksim, par tikko pieminēju traukmazgājumu mašīnu, kur tērēs mazāk ūdeni. Nu, ja tev tā šļura no taviem traukiem ir jāizpumpē ārā, mazāk ūdens cietīs sūknis. Attiecīgi, tas sūknis varbūt viņš būs kaut kur ielīmēts, ieputots. Jāskatās, nu, jautājums. Mēs varbūt dabūsim mazāk ūdens patēriņu par puslītru vienā mazgāšanas ciklā. Bet pēc 3 gadiem...
1: Būs jāmaina visu mašīnu.
2: Mums jāmaina teju visu mašīnu, jo tu sūknim netiec klāt iespējams. Iespējams, sūknis nāk, viņš ir specifisks sūknis tieši šai te traukmazgājumam mašīnai. Būtu skaisti visām traukmazgājumam mašīnām būtu vienāds sūknis. Bet, nu, tā ir utopija.
1: Nu, tas gan.
2: Bet jā, tā rezerves daļu standartizācija, tā ir tā lieta, kas arī, nu, kā remonta meistaram, cilvēkam, kurš redz, kā cilvēki remontē lietas, tas būtu ļoti milzīgs palīgs.
1: Bet ar Type C, teiksim, vadiem mēs kaut kā tikām galā beigās ar visām
2: mērķiem. Cik Type C vadus tu zini?
1: Vienu.
2: Nu, viņam ir aptuveni kaut kādi 8 standārti. Nu, tikai lādēšanai. Otrs ir lādēšanai un datu pārraidīšanai vienā ātrumā. Trešais ir citā ātrumā. Un tur ir ļoti daudz tie standārti.
1: Ātrās uzlādes.
2: Jā, un tādi, kur var, piemēram, tev pieslēgt ekrānu, tie jau vispār, nu, attiecīgi, tie jau ir, nu, augstākais plaukts šiem Type-C vadiem. Un es varu likt galvu ķīlā, ka 99% latviešu nezinu, kādi
1: Type-C. Atzīstos, es arī tāpat nebija aizdomājies, ka tiešām tie varianti tie varētu būt
2: tik daudz. Ir daudz, un tas signāli, kas viņš pārēda, arī ir daudz, un tev būtu jāzina, ko tu pērci, un tā ir tā izpēta pirms pirkšanas. Vai tu spēji iedziļināties un saprast, nu, vai iekārta ir atverama, vai iekārtai ir pieejamas rezerves daļas, tas varbūt neinteresē tev. Tas interesēs tieši šim te remonta meistaram.
1: Lauri, nu tad cilvēks interesēsies par šādām lietām jau laikus, jau domās, ka kaut kad man būs tas elektromotors iespējams jāvaina tai traukmazgājumai mašīnai.
3: Jā, bet tur ieslēdzās pilnīgi cits vispār patērētāju kultūras, sākot no ražotāja, tirgotāja līdz patērētājiem cikls, arī nedaudz pabeidzot, ko es teicu par tiem vadiem vai kabeļiem, pareizāk sakot. Tas, ka tev ir spraudņa standarts viens, ko Eiropa pieprasīja, tā ir viena lieta, bet tad arī šo te datu un jaudas pārraides veidotāji ir izvēlējušies savus marķējumus kabeļiem. Attiecīgi, ja tu pērc šāda spraudņa tipa kabeli, un tev ir konkrēts marķējums klāt, piemēram, USB-4 vai Thunderbolt 4, tas tev dod apmēram jau kaut kādu šaurāku sapratni par to, ko šis kabelis spēs darīt. Un attiecīgi ir tur kabelis var maksāt 20, nu, viena metrīga USB-C kabelis Thunderbolt 4, piemēram, var maksāt 20 eiro, un tu pat blakām stāvēt idejiski vizuāli tāds pats, uzrakstīts virsū USB 3.2 pa 3 eiro. Un tu kā patērētājs, protams, ka ņemsi
1: 3,
3: pa
1: protams,
3: 3 eiro,
1: man tos
3: nezinot,
1: 20,
3: ko tas apakšā nozīmēs un ko tas paģērēs tev kā lietotājiem, bet apmierinās to, ka tu vari uzlādēt savu jaudīgo datoru, telefonu un visu pārējo.
1: Jā.
3: Bet atgriežoties pie tiem dzinējiem, nu jā, tur ieslēdzās tas, ko ražotāji cenšas, lai nodrošinātu sev ienākumus, it kā sekot šīm te regulām, padarīt visu it kā remontējumu, bet tāpat laikā atrast kaut kādus savus veidus, kā ieslēpt vairāk putās, vai kā padarīt to blīvi nedaudz sarežģītāk nomainām, vai vēl kaut kādu, lai tev kā patērētājam vedinātu tevi uz to, ka tev vienkāršāk ir nopirkt jaunu, nevis čakarēties caur servisiem, garantijām, gaidīšanas laikiem un tā tālāk. Un tavs piemērs par

0: minēto ekrāna stikliņu, tev no vienas puses bija nepacietīgais bērns, kurš nevar ilgāk par pusdienu palikt bez telefona, un tu riskēji ar ļoti daudz...
1: Kāda pusdiena? Stundā?
0: Nu jā, es mēģināju Un otrs puses, jā, ir šis ražotājs, kurš visu savu piegādes ķēdi ir uzbūvējis tā, lai no brīža, kad tu aizēji uz servisu, tev pasaka, jā, mēs pa garantiju salabosim, bet gaidi ekrāniņu tur 5 dienas, meistars vēl 2 dienas labos, tad vēl pa vidu ir nedēļas nogale, nu, pēc nedēļas varbūt pusotras nāca pakaļ. Nu, tas tā ļoti arī slikts scenārijs.
1: Nevienmēr tas
0: nevienmēr tieši ir, ilgi, tas viss ir, bet jā, tā kā tur ir jāstās. Un caurmērā lielie ražotāji tomēr mēģina standartizēt kaut kādas komponentes, jo arī no procesa efektivitātes viedokļa skatoties, jo standartizētāk tu sakomplektē savu ierīci, jo ātrāk tu viņu var nolaist no konvejera un palaist tirdzniecībā. Un attiecīgi ražotāji no tāda skatu punkta ir ieinteresēti ātrāk izlaist produktu sārā un ātrāk viņu sakomplektēt, lai viņiem nav tu pēkšņi jādomā, kā šim modelim trauku mašīnas ielikt tieši tādu sūkni, lai viņu jebkurš varētu izņemt, jebkurš viņu varētu remontēt, un viņš tāpat saglabātu visas savas lieliskās īpašības kā klusums, ūdens patēriņš un tā tālāk. Tur tāds ļoti liels sarežģīts loks ir.
1: Jā. Jā, kas to veido. Bet nu, tad, tādā gadījumā, ja mums tā regula, jā, es šodien arī klasītu par direktīvu, bet labi, lai būtu regula tur tomēr ir svarīgāk. Jā.
2: Ir remontējumības normatīvi akti, ir ekodizaina normatīvi akti un ir energomarķējuma normatīvi akti, viņi ir ļoti daudz, tur ir gan regulas, gan direktīvas.
1: Tā kā es saprotu, ka tomēr industrija joprojām mēģinās nu, visādos veidos pārkāpt šo regulu, teiksim tā, un būs...
0: Caurumus.
2: Jā, es gribēju teikt, ražotāji vienmēr meklē šos caurumus, viņi izmantos katru nelīdz galam precīzo definīciju, ja viņi var uz to izbraukt, viņi, protams, uz to izbrauks, bet tomēr tas, ko redz Eiropas Savienība, ka uzlaboja šīs inovācijas, uzlabojas arī pašas preces un šie nosacījumi par to, ka viņām ir jābūt saremontējumām tā, lai viņas vienkārši nepārstātu darboties un netiktu pavisam bojātas, tomēr lēnām, bet uzlabojumi ir. Vismaz Eiropas Savienības
0: ļoti spilgts piemērs, piemēram, ir bija viens viettelefonu ražotājs, kurš spītīgi turējās pie sava veida kabeļiem. Un tad atnāca Eiropa. Vai nu tu taisi tā, kā mēs pieprasam, kas ir ar USB-C tipa spraudni, vai arī tu nevarēsi tirgot šīs ierīces.
1: Bet viņi arī kaut ko tur izdomāja, ja? Kaut kas tur bija.
3: Jā, es varu papildināt īstenībā to, jo tas USB spraud, nu, mēs pazīstam to spraužamo pusi. Otra puse ir tajā, kurā tiek sprausts. Un tā ir nu, telefonā iekšpusē. Un ja mēs skatāmies uz šo detaļu, kas ir nu, ligzda, viņu Eiropa nelika taisīt standartizētu. Katram telefonam, katram datoram, katrai iekārtai ir varbūt savs veids, kā šis USB, kā šī USB ligzda piestiprinās uz meitas plates, mātas plates vienalga.
1: Kontaktiņi respektīvi, jā.
3: Jā, kontaktiņi, kā fiziski viņš uziet uz šīs plates. Un ar karstā gaisa staciju un lodāmuru to ir ielikt, iespējams pārlikt labi. Tagad es saprotu, ka klausītā, kuram būs karstā gaisa stacija. Bet, ko tas dod? Servisā tu var nopirkt ligzdas, kas maksā tur centus, nevis visas kopējā, nu, visas plates, uz kurām šī ligzda ir. Līdz ar to tev remonts izmaksās, nu, šī te rezervas daļa un cilvēka darbs, nevis rezervas daļa, kas ir, nu, vairāku komponentu kopums. Jā, tas būs advancētāks remonts, pārlodēt ligzdu nav bērnu spēlīt.
1: Nav gan galīgi, jā.
3: Nē, bet to var iemācīties. To var iemācīties daudzi, es nesaku visi, bet to var iemācīties daudzi.
1: Bet, Dagni, tādā gadījumā to darīt kādu, kamēr vēl šis telefons ir ar garantiju, vai tomēr tad, kad nu, tuvojas tas remonts laiks?
3: Vaitākais ir tas, ka ligzda tiks, tur ir fiziskais faktors. Cilvēks sprauž iekšā vadu un velk viņu ārā. Tur saiet putekļi un tas būs fizisks bojājums. Fizisks bojājums netiek zem garantijas, tomēr padarētāja tiesības
1: neattiecas
3: uz to. Tajā brīdī ražotājs pateiks, tu pats nu, šo te ligzdu arī izčakarēji. Reku rezervas daļa 120 eiro.
1: Laipni lūgtum, jā?
3: Lūgt, mēs varam sniegt to remontu. Nu, skarbi 120 eiro samaksāt, ja tu varētu to mēģināt pats kādā pērkafē pasākumā nomainīt.
1: Nomainīt, redz, mēs esam nonākuši pie tā. Nu, tad, ko tad īsti šādi sežot, nu, tomēr? Tā.

0: baudot kafiju, ja, tad ko var saremontēt šobrīd cilvēks? Nu, protams, ka...
1: viss nav jāremontē. Jā. Kārt, diemžēl, liela daļa cilvēku, viņi varbūt domā, ka viņi ir ilgtspējīgi. Es vairāk teiktu, mēs ar kolēģiem smējamies tāds vārds ilgi nespējīgi. Viņi nespēja iedziļināties lietās un visas problēmas risina ar naudu. Nu, ja tev šķiet, ka tev darbā sēžot 2 dienas, 5 dienas, tev ir vērts tavus līdzekļus izlikt, es nopirkšu jaunu, lētāko, nu, sēdi darbā un dari tā. Man ir zūdis mazliet šis te optimisms, ka visiem vajag būt zaļiem. Nu, tie, kas gribēs to iemācīties un domāt un dzīvot lētāk, kas ir, nu, pirkt lietas, kuras var labot un viņas arī apkopt. Jo apkop arī ir tāda lieta, ko pieminēju. Mums ir jātīra filtri, mums ir jātīra putekļi no radiatoriem, portatīviem datoriem vai jebkurai iekārtai ar ventilatoru, bet cilvēki to aizmirst.
0: Nu, labi, portatīvo es pie jums sliktā gaļumā atnesīšu un iemācīšu, kur tās skrūvītas tam portatīvam datoram atskrūvēt kaut vai.
2: Jāskatās, kurā brīdī jūs to nesīsiet, ja jūs to nesīsiet garantijas laikā uz neautorizētu servisu, pastāv iespēja, ka jūs tādā veidā zaudēsiet ražotāju noteikto garantiju.
0: Jā.
3: Tā ir taisnība, jo tās 2 gadu garantijas ietvaros, ja kaut kas notiek ar preci, mēs vēršamies attiecīgi pie pārdevēja vai ražotāju, kurš tad nodrošina šo remontu bez papildus naudas. Un starp citu, ko es gribēju arī piebilst sakarā visiem šiem jaunajiem nosacījumiem, tā doma, lai tomēr cilvēkus nedaudz atradinātu no izmetam vienu iekārtu, uzreiz paņemam nākamo. Ja kaut kas ir noticies ar šo iekārtu 2 gadu laikā un mēs aiznesam viņu un mums piedāvā, piemēram, mēs jums varam citu preci vai mēs varam saremontēt šo, un ja pircējs piekrīt saremontēt, tad viņš iegūst vēl 12 mēnešu garantiju. Tas ir viņam šis palielināšies laiks, tad bija 2 gadi, tagad kopā ir 3. Tas arī ir veids, kā kaut nedaudz mudināt cilvēkus, nevis mēs šo preci, ko nopirkām. Ai, viņai kaut kas neliels notika, es vairs tādu negribu, es labāk paņemšu atpakaļ naudu, nopirkšu citu vai uzreiz paņemšu citu. Tad mēs tomēr gribam atgādināt, ka nekas slikts nenotiks, jūs varat paņemt, saremontēt un turpināt viņu lietot, un tikai jums pašiem vēl būs neliels garantijas pagarinājums.
0: Jā, labi, jā.
2: Viens tāds moments no ražotāja puses. Viņiem teju vienmēr būs, nu, tādām vidējām patērētāju precēm izdevīgāk iedot jaunu ierīci, tāpēc, ka visa loģistika, visas izmaksas remontiem viņu pusē izmaksās dārgāk. Tāpēc viņi arī nereti ļoti labprāt piedāvā. Nu, paņem tak to jauno telefonu vietā, lai viņiem nav...
0: Nē, nu kā, tā ir vesela tā trade-in sistēma, kas arī šādi strādā, nu, ne tikai kas salūst, bet...
2: ir nedaudz savādāk, Britā nodot savu vecu...
0: Jā, bet, nu...
2: E-atkritumos, cerībā, ka viņi tiešām nonāk E-atkritumos, nevis tālāk tiek pārdota vai atpakaļ veiklā vai vēl kaut kā, bet šajā gadījumā, kad tev salūza kaut kas relatīvi nopietns, un tev ir izvēle labot vai paņemt vienkārši jaunu tādu pašu vietā, tas, ko Laura min ir, ka... Varbūt apdomāt izvēlēties to remonta ceļu, pat ja tas ražotājiem maksātu dārgāk cilvēku stundās, rezerves daļās, gaidīšanas laikā un tā tālāk, nekā to jauno ierīci, kuras paši izmaksa viņiem tāpat krietni lētāk.
0: Bet tagad es varbūt uzdošu radioklausītājiem šo jautājumu. Jūs būtu gatavi tam, ka jums piedāvā pilnīgi jaunu atkal iekārtu, vienalga, ja jūs būtu pat to 3 mēnešus lietojuši, bet tagad iedod atkal pilnīgi jaunu telefonu, nu tomēr domāt par to, ka tagad kādu brīdi, nu kā kādreiz bija, kad tos telefonus sūtīja, nu bija kaut firmas, kas sūtīja uz Kauni, ja nemaldos, kaut kur tie remonti notika, un vēl kaut kas tam līdzīgs nozīmē, ka automātiski tie ir tiešām tās 3-4 nedēļas, ja, kamēr turpu remonts un tā tālāk. Nu, uzrakstiet, vai jūs kādreiz esat arī kaut ko tādu piedzīvojuši un arī jūs domas. Jā, Dagni, jā.
1: Jā, par šo te iedod jaunu vietā, nu, tas ir pirmais indikators, ka tu esi nopircis lietu, kas...
0: Nu, ne, nav laba.
1: Nu,
0: nav laba.
1: Ja tev viņu nav izdevīgi remontēt, viņa ir, nu, lēta, viņa ir, nu, tev ir lētāk iešķiept, aizveries, ņem jaunu. Nu, tas nav nekas labs. Nu, agrāk, jā, šī te kompānija, kur arī tur cīnījās par šiem te portu saglabāšanu, ligzdu saglabāšanu, viņiem bija šī te mode ņemt, un viņi radīja tirgu. Viņi diezgan daudz diktēja šo tirgu, un viņi radīja šo priekšstatu, ka iedodot jaunu, jo tas ir labi. Bet, jā, viņi varbūt viņu ved uz trešajām pasaules valstīm, kur viņi saremontē viņus un pārdod tik un tā.
0: Pagremontē te pat Igaunijās, tad citu. Tā esi, jā, pa jaunu, jā.
1: Nav

0: zināms, kur tās ķēdes aizved, bet...
1: Nē, tur tā rūpnīca ir. Rūpnīca ir, kur tur viņi savāc, un tā smukā, kā viss ir tiepako, un to daļā, jā.
2: Nē, bet jebkurā gadījumā arī šie te ražotāji, kur tieši tā arī, kā Dagnis teica, mēdza darīt, viņi ļoti arī centās noslēgt šo te kārtējo biznesa virzienu sev, kas ir remontizms. Līdzīgi automašīnām neviens dīlers nepelna uz auto pārdošanu, viņi pelna uz pēc tam apkopēm servisiem un visu pārējo.
1: Nu, kaut ko jau nopelna tāpat, no tā visu mīnusos jau neiet.
2: Margināli salīdzinājumā. Un attiecīgi tieši tāpat arī bija ar ļoti daudzām elektroiekārtām, tieši tāpēc arī radās kustība right to repair, jeb tiesības labot, par ko Eiropa ļoti deg un ļoti uzstāja, un tad šiem te dažiem ražotājiem bija negribīgi jāsāk atvērt pieejamību savām ierīcēm, jo tas pats viens Kalifornijas dizaineris savām ierīcēm ļoti bija noslēdzis šo te...
1: Iespēju.
2: Un iespēju, jā, un tad pamazām parādījās autorizētie servisi, kuri drīkst ar konkrētām šī ražotāja autorizētām servisi iekārtām, ar viņu pašu ražotām lietām, mainīt lietas. Aizgāja pat tik absurdi, ka pēdējos pāris gados jaunāko telefonu ekrānu nomaiņas, kuras būtībā ir viena tā pati lietiņa, bet programmatūras kodējums paredz, ka, ja tu uzliki lētāko alternatīvu, nevis viņu oriģinālo stikliņu virsū, tev telefons uzreiz bļauj, ka šis nav autorizēts stikliņš vai displejs.
1: Pareiz bļauj.
2: Kas ir pa savā būtībā jau ļoti nepareizi pret mums kā patērētājiem, jo... Nu, ražotāji cenšas kaut kādos vēl leņķos saglabāt to varu pār to, kurš drīkst pieskarties viņu ierīcēm un kādas tieši ir.
1: Šim slēdumam, jā.
0: Tur vēl trakāk mazliet, tur jau nav oriģināla.
2: Mums nav tik daudz laika.
0: Mums nav laika, bet labi, es ātri pastāstīšu. Tā detaļa pārošana šim pašam ražotājam ir ārpus normām, jo viņi sapāro ne tikai ekrānu, viņi sapāro dažādus sensorus, kas ir sejas atpazīšanas sensori, kameras. Tu paņem divus identiskus telefons, nopērc jaunus. No šī te ražotāja.
1: Jā.
0: Samaina tikai kameru moduļus, diviem identiskiem.
1: Un nestrādā.
0: Kameru
1: un tur nekas nav mainījies. Es atceros, ka tas bija pirms kaut kādiem gadiem. Jā.
0: Nu, diemžēl, viņi saka kalibrācija, drošība un pārējais.
1: Bet tādā gadījumā, kas tad notiek šobrīd? Tas tā arī turpināsies, respektīvi, joprojām autorizētais.
2: Šobrīd īstenībā ir, kas Latvijā, protams, ņemot vērā, ka mēs tādā globālajā ražotāju ķēdē esam tāds nostūris, tas vēl nav tik plaši izplatīts, bet idejiski vienam korejiešu ražotājiem un šim pašam amerikāņu ražotājiem ir jau iespējas izīrēt uz mājām konkrētas ierīču remontēšanas rīkus, teiksim tā.
1: Tiešām?
2: Jā, ar kuriem tu vari nomainīt kaut kādus no šīm standarta komponentiem, kā piemēram ekrānu, kā piemēram bateriju. Un tev tur ir baigi jāķīmiķojas, un tāpat viņi, kā saka, vēl noplēš no tevis naudu par to, ka tu izīrēti to vērķi. Bet,
1: tad īrēt vai pirkt? Un cik skaistā tas viss iepakojumā, lai es varu likt uz kamīnu malas, teiksim tā, lai visi redz, ka man šis REM komplekts ir, vai kā?
2: REM komplekts būs jāatgriež atpakaļ.
1: Jā,
2: bet Latvijā to vēl īsti nevar darīt, kaut gan es esmu redzējis korejiešu ražotājiem, ka kaut kādos brīžos bija ļoti dziļi mājaslapā noslēpts aiz entajiem soļiem, ka it kā tu vari to izdarīt, bet dienas beigās es joprojām esmu tajā nometnē, kur saka, ja tev vēl ir garantija, ej un labo pa garantiju, un īstenībā runājot par garantiju ir viens ļoti svarīgs punkts, ko es no Lauras nesen uzzināju, un Laura vēl nav pateikusi, ka garantija darbojās produktam vēl noteiktu, Laura precizēs cik gadus, bet pēc modeļa ražošanas beigām. Restīvi, modeļa ražošanas beigas ir tas moments, kad tu vēl vari pieprasīt, cik tur bija 2-3 gadi.
3: Nevis garantija, bet tas, kad ir pieejamas rezerves daļas. Jā, šie nosacījumi nosaka to, ka jā, ka nevis kamēr viņi ir veikalos, es varu nopirkt šīs rezerves daļas, bet vairākus gadus pēc modeļa pēdējās laišanas tirgū vēl var nopirkt. Ir regulas, kuram ir šie 7 gadi.
1: 7. Jā,
3: jo, ne jo visām tas... tur mainās 5, 7 gadi, bet tas princips, nopirkām to pašu telefonu, to pašu leduskapi vai veļas mašīnu, tas nekas, ka ražotājs viņu ir beidzis laist tirgu, viņam ir jānodrošina rezerves daļu pieejamība, jebkurā gadījumā.
1: Jo tas ir svarīgi, jo skaidrs viens, ka daudz arī mēģinās nopirkt krietni lētāk šo pašu savulaik premium klases, bet pilnīgi jaunu viedo telefonu,
2: jā.
1: Bet nu, tas, kas ir izlaists pirms 2-3 gadiem, kas nav iedomājums, piemēram, man patika Hong

0: Hongkongā tas pārdevējs skats, kad es pajautāju pusgadu, pirms pusgada izlaist telefonu, vai gadījumā nu, viņiem tagad nav. Mm-hmm. Kas? Ko jūs? Kāds pusgads? Tā vispār visu aizmirsuši
1: par
0: tādu.
1: Par tiem pašiem amerikāņu ražotājiem pārējiem, ka regula tieši vietā, un viņiem nosaka arī to, ka ražotājiem ir jānodrošina remontējumības informācija arī profesionālajiem remontētājiem, kas nozīmē, ka viņiem arī, piemēram, citiem profesionālajiem servisiem, ne tikai viņu, kas var prasīt šo, var pieprasīt remontējumības informāciju, un viņiem ir jānodrošina.
0: Un kā ar to
1: Protams,
0: tagad klāj?
1: Ir tā, ka tur ir tāds regulā punkts, kas pasaka, ja tu atsaki, tev ir jābūt pamatojumam, kāpēc tu atsaki. Es domāju, ka šis būs veids, kā paskatīties.
0: Un pamatojums noteikti būs uz 57 A4 lapām, kāpēc to nevar izdarīt. Ja?
1: Ja kurā gadījumā ir šie mēģinājumi, vismaz no Eiropas puses, panākt to, ka nav tikai, ka amerikāņu ražotājs var tikai viņa paša servisā to salbūt.
2: Citu vēl papildinot, Lauru Eiropas Savienībā ir ļoti lieliska mājaslapa, kurai es atceros pirmo pusi, un es neatceros nekad otro pusi, sākās april.com.
1: Vienkārši Google ierakstot April.
2: Respektīvi, tā ir fantastiska mājaslapa, kuru vajadzētu iegaumēt maksimāli daudz cilvēkiem, kurā tu vari ieiet iekšā un paskatīties faktiski visām elektro iekārtām, kuras tirgo Eiropas Savienībā, informāciju. Gan šo te energomarķējumu, gan dažādus vēl citus kritērijus, sākot no veļas mašīnām, leduskaipiem līdz telefoniem, planšetēm, kur pēc... Negribu sajaukties terminos regulām, direktīvām vai kādiem citiem noteikumiem. Ražotājiem ir jāsniedz informāciju, pabraucot nedaudz zemāk lejā, pirmkārt par remontējamību. Tur gan ir mežonīgie rietumi, tur katrs ražotājs, cik es pētīju, izpildās pa savam, kā arī kur iegādāties rezerves daļas. Ir ražotāji, nu, kas ir ļoti apšaubāmu zīmoli, kuri norāda AliExpress un Temu, kā vietas, kur iegādāties oficiālās pseido rezerves daļas.
0: Kā pēdiņās visu liekam.
2: Ir tādi ražotāji, īpaši es atradu pāris Eiropas zīmolu viettelefonus, kur pat tiešām ir instrukcija, kā tu atver vāciņu, kā tu nomaini bateriju un tā tālāk. Tā kā ļoti lielisks resurss, kur arī paskatīties.
0: Jā, april.ec, Europa.eu.
1: Jā, tas ir oficiāli Eiropas datu bāze. Vienkārši visas preces, kam ir energomarķējums, un tādu pašreiz ir nedaudz mazāk par 20, bet daudz viņām jābūt reģistrētām šajā datu bāzē. Tur mēs varam atrast ne tikai pašu energomarķējumu, bet, kā jau Lauris teica, diezgan daudz papildu informācijas, kas ir publiski visiem pieejama.
0: Ieskaitot riepas.
1: Ieskaitot riepas. Un tur ir vēl viena lieliska lieta, tur var salīdzināt savstarpēji preces. Ja jūs, piemēram, nezinu, domājat par nu, kaut vai to pašu trauku mašīnu, jūs varat atķeksēt trīs un vairāk dažādas trauku mašīnas, salīdzināt, un jūs varat atrast ļoti daudz informācijas, gan klasisko, kur ir energoefektīvāka, un kur varbūt patērē mazāk ūdens, piemēram, gan arī paskatīties tieši dimensijas, ko ražotājs ir norādījis troksni, cik ir skaļa vai klusa un visādi.
0: Un kā ir izvēlēts tieši šīs veļas mašīnas? Tās ir tie aktuālie modeļi?
1: Tur ir jābūt reģistrētām visām, ko jūs redzētu veikalā, kuram ir energomarķējums, tur jābūt reģistrētām visām. Un ja jūs redzat energomarķējumus ar QR kodu augšā, noskanējot šo QR kodu, jūs aizvedīs uz šo April datu bāzi.
0: Nu jā, lūk, ļoti liela nozīme ir tam, cik ilgi notiks tas remonts. Ja man telefonu vai ledusskapja atremontēšana būs jāgaida mēnesi, tad, protams, es labāk uzreiz nopirkšu jaunu. Laiks tomēr svarīgs.
1: Protams, ka laiks ir svarīgs, un tāpēc arī ir regulās ietvertas šīs dienas, cik ilgā laikā ir jānodrošina rezerves daļas, jo mēs visi ļoti labi apzināmies, ja mēs gribam saremontēt, mums pateiks, ka pēc 30 dienām atsūtīs rezerves daļu, un mēs vēl ierēķināsim, droši vien, kamēr sataisīs un saremontēs, daudz atteiksies. Bet man gan jāatzīst, ka daudz uzņēmumu jau arī ir sākuši tomēr dot īpaši telefoniem aizvietošanas preces, kamēr jūs atstājat savu telefonu, piemēram, labot jums iedos citu telefonu, palietot. Tā ka tas arī ir atkarīgs no tā, cik ļoti uzņēmumi ir pretim nākot.
0: Te gan atkal rekums Alis raksta diezgan pagaršs tas komentārs, bet, piemēram, mūzikas atskaņotājs aiznes uz servisu, izrādījās, ka salabot nav iespējams, pēc trīs dienām iedeva pilnīgi jaunu un pat vēl mazliet labāku atskaņotāju, jo tas modelis vairs nebija ražošanā. Savukārt rekutur attiecīgi caur kādu telefonu sakaru, respektīvi organizāciju, pirms diviem gadiem telefoniem,

0: bija mistiskas problēmas, diagnostikā tika noskaidrots, ka jālabo, solīja salabot nedēļas laikā, un tad sākās kaut kāds futbols. Beigās, tad, kad sociālajos medijos tika ielikt nu, tāda kauninājumu vēstule, nu, tad tomēr šī firma ir ar kaunu atzinuši, ka sūtījuši uz Čehiju šo telefonu labot, uz Čehiju pat, tikai uz Lietuvu vai kur citur, un pazaudējuši. Bet vietā iedots cits slikts kvalitātes telefons. Jā, un līdz ar to rezerves telefons no viņa puses, bet ar to viss pazaudēja liela daļa savu datu un informācijas. Ļoti nepatīkama pieredze. Tāpēc es tiešām ļoti priecājos, ja tehnika mūsdienās ne tikai varētu salabot, bet to varētu izdarīt ātri un kvalitatīvi.
1: Protams, tas, es domāju, ko mēs visi arī gribētu panākt. Lai man liekas, jo vairāk mēs ķersimies pie šīs remontēšanas, jo vairāk cilvēki būs izglītotāki un prasīs arī no uzņēmumiem attiecīgu servisu atpakaļ, es domāju, jo pie kvalitatīvāka darba mēs arī tiksim.
0: Tā, reku, tagad gan būs komentārs vajadzīgs. Patiesībā arī viens aspekts. Labi, tas, ka mēs tur varēsim ekrānu nomainīt, vēl kaut ko tam līdzīgi, ko mums Sandra raksta. Man regulāri telefons apmēram 5 gadus. Šatad aiznes uz remontu, ekrānu vai ko citu, bet visbiežāk nāks piespiedu kārtā mainīt dēļ atjauninājumiem. Un nespēja pierģistrēties pat valsts izveidotās lapās. Tā mūs piespiež nomainīt uz jaunāko. Te gan ir tā taisnība, ne? Nu, tad uztaisām tā, nu tad...
2: Nu, negluži. Negluži, jo atkal ir jāsaka paldies Eiropai. Ir konkrēts atjauninājums gan drošības, gan sistēmas cikls, kuru Eiropa pieprasa ražotājiem nodrošināt. Minimums, ja nemaldos, bija 5 gadi, vēlamais bija 7.
1: Tur arī ir noteikti, jā, cik ilgi.
2: Jā. Un telefons, kurš pēc atjauninājšanas nespēja ielogoties kādā no valsts lietotnēm, vairāk ir tomēr saistīts ar to, ka valsts lietotnes nav spējušas adaptēties šai jaunākajai programmatūras versijai un viņu pašu lietotne. Pieņemsim, es zinu, ka tā nav, bet...
0: Nē, no e-parakstam tur bija, tur Android jā. Attiecīgi, kur tur
2: jā, tie piektais, vai kurš uzturētājiem ir jāspēj nodrošināt arī to, ka tad, kad iznāks pēc paredzamajiem cikliem jauns sistēmas atjauninājums gan iPhone, gan Android telefoniem, ka lietotnē būtu jāstrādā. Ja ir runa par citām vēl šaubīgākām kaut kādām vietām, kur nevar ielogoties iekšā. Nu, tad ir, protams, jāuzdod jautājumu, kur tu gribi tikt iekšā, ka tu nevari pēc jaunas sistēmas atjauninājumu tikt iekšā, bet...
0: Es pēc jaunas, bet vairs, ka tu tev neļauj. Nu, mēs jau atkal to vārdā nenosaukt to, kur neļauj, pieņemsim to jauno sistēmu ielikt tiem telefoniem.
2: Mainot telefonu, tas nozīmē, ka katrs 5 gadus tev ir bijuši, nu, bez tā ļoti konservatīvi, teikšu, bet, nu, 3 galvenie sistēmas atjauninājumi, kuri klasificējās lietotņu izstrādātājiem. Ja lietotņu izstrādātājs pēkšņi pieprasa tikai jaunāko un vienu iepriekš vairs nē, tas atkal ir uzreiz tāds strīdīgs jautājums, kāpēc tu pieprasi kaut ko tādu, kur, piemēram, Eiropa paģērka nu, pēc šiem te cikliem. Nu, tur apgrieztajā matemātikā, ka tev vajadzētu 3 pēdējos atjauninājumus tomēr ļaut.
0: Jā.
2: Un tā kā...
0: Dagni? Tur, kā IT speciālists šobrīd, nevis kā tas, kas ķimerējas ar...
3: Es netic garantijām, es neticu apdrošināšanām, un praktiskajā dzīvē, diemžēl, šis ir ļoti īsi periods, arī tie paši 5 gadi, tai iekārtai, ko var darīt? Nu, varu tik uzteikt mūsu Latvijas uzņēmumu Mikrotik, nav reklāma, bet nu, viņi, man liekas, ir šedevrs, kā būtu jādara. Es varu paņemt vecāko rūteri viņiem teju, 2011, teiksim, un es viņam varu uzlikt pagājušā mēneša operētāja sistēmu. Viņi
0: strādā.
3: Viņi, jā, strādās, un viņi ir, viņi ir būvējuši savas iekārtas tā, lai viņas pieder tev.
2: Nu, bet tur ir arī cits iemesls, kāpēc strādās, jo tas softs ir tieši tik vecs, ka uz viņa var tos jaunos atjaunājumus likt, piemēram, tas viņa Winbox, kurā tu...
0: Labi, neiesim detaļās, jā, bet katrā gadījumā arī šāda praksa ir, teiksim tā.
3: Nu, viņiem nāk atjauninājumi, bet labi, problēma ir tāda, iekārtām ir slēgta šīte modularitāte, ko sauc bootloaders reizēm. Tā ir ļoti svarīga lieta arī pirms izpētes vai, piemēram, iekārta, ko tu teiksi, telefons, ļaus tev uzinstalēt viņam citu operētāju sistēmu. Tā ir, nu, melnā maģija daudziem cilvēkiem, bet tas ļaus tev dzīvot ar tevis izvēlēt operētāju sistēmu tavā telefonā, nevis paļaujoties uz ražotāju.
2: Nē, bet es domāju, ka 99% no klausītājiem vispār nezin, kas ir bootloaders un ka ir vēl citas
3: nu,
2: operētājas sistēmas telefonā.
3: Mēs šeit esam.
0: No labi, lai drusiņi
3: mēs to 1% palielinātu. Bet
0: nu jā, bet

0: Cik kungam nav jāatskaitās akcionāriem?
1: Garantija, nu, garantija ir limitēta.
0: Tā, ka mēs visi runājam kaut kopā, jā, nu, tur neiesim dziļāk, tas paliek jau uz piekdienas vairāk raidījumu, jau, kad tiek runāts par tehnoloģiju lietām.

0: Nu, es domāju, atpakaļ, ka nevienmēr ir iespējams remontēt turpat uz vietas. Es domāju,
1: bet vai nevajadzētu tā būt?
0: Es neesmu pārliecināts, ka tas fiziski ir iespējams, ja tev ir mājās leduskapis un atlīst droši vien no tā, ko tev vajag nomainīt, ja tā nav vienkārši, nezinu, rokturītes vai atvilkne. Tad vai to var?
2: Un iespējams, ka jāveic diagnostika kaut kādu, kur iespējams tur uz vietas arī varbūt nevar. Nu, atkal mēs spekulējam ar Lauru, jo kādu sūkni pārbaudīt, kāpēc viņš tieši nobeidzās tur uz vietas virtuvē, diez vai varēs.
0: Bet, protams, mēs piekrītam, ka ir kaut kāds limits, cik cilvēks ir gatavs maksāt par šo remontu. Un, ja nemaldos, tad bija pētījums, kur skaidrs jau sasniedz vairāk par 50% no tavas iekārtas cenas. Droši vien, ka viņu remontēt nav vērts. Bet, nu, Eiropa nedaudz mēģināja noteikt rezerves daļu cenas, bet saprata, ka tas, protams, nav īsti iespējams, jo tikpat labi arī no uzņēmuma puses, nu labi, tad tur rezerve maksās 10 eiro, bet pēkšņi remonta pakalpojumi maksās 200 eiro. Skaidrs, ka to visu pārregulēt nav iespējams, bet noteikti vienmēr jāizvērtē. Ne vienmēr remontēšana ir izdevīgāka, protams.
1: Jo Nils arī to pašu raksta, rezerves daļas, ja cena ir samērīga, tad ir labi, bet nevis, ja piemēt vēl 100 un sanāk, ir izdevīgāk nopirkt jaunu. Jā.
2: Nu, tas ir tāds zelta likums. Pareiķini, ja tev viss remonta saistītais izvešanas, gaidīšanas un viss būs virs 50% no jaunas preces vērtības, kur atbilst taviem parametriem, pēc vienkārši jaunu nodod e-atkritumos veco.
1: Vēl viena lieta, Romāns mums tur raksta, piemēram, ledusskapim bliegumī bojāt papīru var viegli izvilkt, ko darīt?
3: Tā ir tā lieta. Nu, tev bija jāpaskatās, pirms tu viņu pērc, cik maksās bliegumī. Tā ir tā lieta, kas ledusskapim aizies pirmā un, diemžēl, tālāk cietīs jebkura cita komponenta leduskapī, teiksim, tas pats kompresors, viņš strādās pastiprināti, tērēs vairāk elektrību, un tu pat to varbūt nejutīsi, bet, nu jā, tā blīvgumī ir pirmā lieta, kur visur, kur cilvēks pieskarās iekārtē, tā būs tā pirmā vieta, kur visticamāk kaut kāds defektiņš parādīsies, un viņš progresēs lēnām. Tas ir jāaptur.
1: Kur tādā gadījumā es varu pārliecināties, ka tā blīvgumī konkrētam leduskapi modelim būs nu, laba, kas kalpos. Nu, kas ar ātavs savu laiku?
3: Viena no lietām ir, teiksim, internets. Es teiktu kaut kāds iFixit portāls, kurš vāc datu bāzi un tāpat arī Raitu Repair kustībā, Repair Café, visi globāli. Mēs cenšamies visus mūsu remontus publicēt, kas mums ir bijis pagājušajā reizē atnests, to var apskatīt, kā varēja salabot, nevarēja salabot, kāpēc nevarēja salabot. Un tas prasīs iedziļināšanos, tas prasīs vēlmi. Es gribu varēt, piemēram, nomainīt savam leduskapim blīvgumī. Nu, tad pirks leduskapu, kuram tu to blīvgumī var nopirkt. Ja tu nevar viņu nopirkt, viņi ir nestandartīgi, katram modelim savu ražotājiem, nu, tu saproti, nu, tas ir viens no paņēmieniem, kā viņš tev pārdod nevis leduskapi, nevis produktu. Bet tādu pašu kā Netflix vai Spotify maksas servisu.
1: Komentāri milzīgi daudz vēl joprojām, bet mums ir jābeidz, Jānis raksta rodas sajūta, ka man jāvēlta mēneši, lai kaut ko nopirktu. Nu, mēneši nebūs, vai ne? Nu cik?
3: Nē,
1: nu pustunas laikā varētu izpētīt.
0: Daudz to var izpētīt. Cik dziļi, jā, tieši tā atkarīs, cik mēs ejam. Eprilī salīdzināt preces ir cik 10 minūtes. Veikt dziļāku izpēti par rezerves daļu pieejamību vai tur tieši visiem parametriem prasa nedaudz vairāk. Bet man liekas, ka tas reāli prasa vienkārši vienu vakaru apsēsties kārtīgāk pie datoru papētīt un tas arī viss.
1: Būs gan tā, es saprotu. Jo projām būs apmēram, ka pusi Latvijas iedzīvotāji noteikti kaut ko mēģinās pirkt. Jā, un tāpēc, ka būs objektīvi iemesli un pusi, tomēr mēģinās arī kaut ko remontēt. Jā.
0: Protams, bet tas, ko mēs vienkārši gribam, lai cilvēki atcerās, ka mēģināt nevis emocionāli nopirkt kaut kādu jaunu lietu, bet vienkārši veikt nelielāku izpēti, lai tas pirkuma lēmums būtu informēts.
1: Saku paldies tehnoloģiju ekspertam un blogerim Laurim Aboliņam, patērētājtiesības aizsardzības centra būvizstrādājumu elektroiekārtu un energoefektivitātes uzraudzības daļas vadošajai ekspertei Laurai Reblai.
0: Paldies.
1: Un Repair Café Rīgas meistaram Dagnim Zviedrim par sarunu.
4: Šis bija raidījuma Kā labāk dzīvot atkārtojums.
5: Laiks vakara pasaciņai. Labu nakti.
6: Labvakar, bērni. Čehu autora Aloisa Mikulas pasaku lasa Gunārs Jakobsons.
7: Kādu vakaru mēnesi, kā parasti bija izgājis pārsteigā debesu velvi.

0: Viņš jau bija vecs un pats vairs nevarēja atcerēties, cik ilgi viņš tā staigā pa mākoņiem. Un viņš gāja un klusītēm purpināja. Te viss ir kārtībā tā. Te arī tā. Te kaut kas notiek. Tas man nepatīk. Tas notika kaut kur virs Āfrikas tuksnesī. Tuksnesī stāvēja rozīgs kamielēns un birdināja rūktu sasars. Mēnes viņam jautāja, kamielēn, ko tu te dari? Ir jau vēlu nakti cilvēki guļ, bērni, zvērēni, visas puķis guļ, tu vien neguli un vēl raudi. Kas tā par nekārtību?
1: Man kājiņā ērkšķis iedūries un ļoti sāp, ļoti.
0: Rozīgais kamielēns atbildēja un līja vēl gaužākas sasars. Ai, nu, ko lai ar tevi iesāka? Mēnes nopūtās. Tikai, nu neraudi vairāk. Noslaucīja kamielēnam degungalu. Tā, rādušu, kas tev tur kājiņā ir. Tā. Mēnes noliecās, apspīdēja kājiņu, apskatīja ērkšķi, izvilka to un sāpošās vietas uzpūtas sudraba vējiņu. Jā, sudraba vējiņš, kā zināms, ir vēl labāks par zālēm. Visas sāpes uzreiz kā roku atņem.
1: Vai, tevocit, cik jūs labs?
0: Rozīgais kamielēns nopriecājās.
1: Jūs, laikam, esat dakteris, jā?
0: Nē, esmu viss, mēnes atteica. Es, jā, kas tad es īsti esmu? Kā lai tev to pasaka? Nu, kaut kas tāds kā naktssargs vai kaut kas tam līdzīgs. Bet kā tu sauc?
1: Nezinu.
0: Kamielēns papurināja galviņu.
1: Es vēl esmu pavisam maziņš.
0: Ak, tādas tās lietas. Nu, jā. Mēnes noteica.
1: Tev cīt.
0: Rozīgais kamielēns sāka lūgties.
1: Pavisiniet mani lūdzu. Nu, maz drosim kaut vai tādu mazu gabaliņu.
0: Mēnesim uznāca klepus. Nu, vispār. Nu, man tas neklājas, bet... Ja jau tu tā lūdz, nu, labi, nu, uzrāpies tev uz mana radziņa. Tā, tagad turies, labi, stingri, turies, un aiziet! Un viņa patiesi sāka ripot ātri, cik tas bija jauki un interesanti. Viņa redzēja, kā mēnes gaismā gāja lauva. Citā vietā koku zaros gulēja pērtiķēni, un tad pēkšņi lejā tur nāca redzama pilsēta. O, tūlīt es tev kaut ko parādīšu, mēnes teica. Un viņa nolēdās lejā tieši uz ielas un sāka lūkoties loku, skatīties kā bērni guļ. Jā, vienā istabā gulēja kāds onkulītis un tik skaļi krāca, kā rozīgais kamielēns noturē viņu par lauvu un stipri izbijās. Tas un tā. Tā viņa gāja līdz pēdīgi apstājās pie rotaļlietu veikala. Mēnesis gribēja iet tālāk, bet kamielēns sāka lūgties.
1: Vēl mazu brītiņu tēvoci, es tikai paskatīšu šito te un tad to tur vēl nūdzu tev.
0: Mēnesim jau apnicis stāvēt laiks, iet tālāk, bet rozīgais kamielēns bija ieraudzījis skatlogā mazas sudraba zvaniņu. Kamielēns izbrīnā ieplēta muti, skatījās uz zvaniņu, skatījās, un tad bilda.
1: Tev cit, vai kā man gribas tādu zvaniņu? Nu, pēc ciet man to zvaniņu.
0: Nu, ko vēl negribēsi? Mēnes mēģināja viņu atrunāt. Turklāt pats redzi, veikals šobrīd slēgts. Nu, sēdies un braucam tālāk.
1: Es negribu braukt, es gribu zvaniņu.
0: Kamielēnam jau nāca raudiens tāpēc, ka viņš vēl bija maziņš un muļķītis. Mēnes apjūtas palūkojās visapkārt. Nu, neraudi, ka tev saka. Es tev aizvadīšu skaistu pļaviņu, tur aug salds zālīte, no vienas vietas nobērta rodziņām. Ņam, tad tik redzēsi, tas būs garšīgi. Bet kamielēns nedzirdēt negrib, birdina asaras un lūdzas zvaniņu. Ja, nu, ko mēnesim darīt, viņš paņēma zvaniņu, bet tā vietā ielika skatlogā sudraba naudiņu. Tad paņēma košu lentīti, un uzsēja zvaniņu rozīgajam kamielēnam kaklā. Tā, viņš teica, un neraudi vairs, neraudi, kamieļ bērns, tu tāds. Nu, aši rāpies uz mana radziņa, mazaļiem laiks gulēt, bet tev tik

Vai vīzināšanās vienprātā. Nu, braucam, braucam, aši! Ceļam, vecais mēnesis atkal kaut ko purpināja bārdā un ūsās, nu jau pats par sevi, ka viņš ir vecs un nemaz neatceras, cik ilgi tāpat debes vēl ir klīst, ka ne no tā, ne no šā pēkšņi uzrodas kāds mazs rozīgs kamielēns. Ja viņam ērkšķis iedūries un kā viņa sāp, tas sudraba zvaniņa iekārojies, vai vienkārši pāvizina man tēvocīt, pāvizina. Tā viņa skatīs drīz arī pelis un visvisādas babulītes sāks mēnesi lūkties, teiks, pastāst mums tēvocīt pasacīja, vai arī nāciet kopā mums peldēties. Tā mēnesi visu ceļu purpināja. Bet tad uzmanīgi nolika mazo rozīgo kamielēnu mīkstajā zālītē, kur bija visvairāk ogu, uzpūta sudraba vējiņš un mazulītes tūdaļ aiznika. Vecais mēnesis apsedza viņu ar zaļu palmas lapu, lai mazajam kamielēnam nebūtu augsti un tikko jaušam pasmaidīja. Nu gan patiesi viskārtībā. Un tad ašiem soļiem uzkāpa atpakaļ debes velvē. Tad viņš saskrullēja savas ūsas un ar skubu aizripoja uz garāžu. Tāpēc, ka bija jau rīts.

0: Kā sabiedrība var pārliecināties, ka drošības dienesti labi dara savu darbu? Ar žurnālistiem tie lielākoties nerunā un informāciju sniedz skopi. Vai pietiek vienkārši ar sabiedrības uzticēšanos? Par to būs diskusija trešdien raidījumā Krustpunktā.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar ziņām vieglajā valodā studijā Ģerts Auzāns. Aizvadītajās 15. Saeimas vēlēšanās Latvijas pasta balsošanas komisija saņēma 444 pasta balsojumus. No šiem balsojumiem 118 ir atzīti par nederīgiem, tā informē Centrālā vēlēšana komisija. Par nederīgiem pasta balsojumi atzīti dažādi.

0: šādu iemeslu dēļ. Piemēram, daļa vēlēšanu zīmju nebija ieliktas vēlēšanu aploksnē. Iekšlietu ministrs Jānis Dombrava no Nacionālās apvienības rosinās precizēt likumu par robežsargu tiesībām izmantot ieročus un speciālos līdzekļus. Tas nepieciešams, lai bīstamās situācijās robežsargi un karavīri nevilcinātos rīkoties. Nepietiekami precīza likuma dēļ robežsargi vai karavīri var baidīties no vēlākas krimināla atbildības. Tā uzskata Dombrava. Šo jautājumu ministrs aktualizēja pēc tam, kad bruņoti cilvēki uz robežas ar Baltkrieviju draudēja Latvijas karavīriem. Bruņotie cilvēki arī mēģināja ievest Latvijā migrantu grupu no Baltkrievijas. Viņi arī sabojāja robežas novērošanas iekārtas. Eiropas Savienībā ir bažas, ka Krievija varētu īstenot plašu hibrīdu uzbrukumu ar cilvēku upuriem. Tāpēc bloku dalību valstis slepus gatavo kopīgu atbildi uz šādu rīcību. Tā vēsta tīmekļa izdevums Politico. Politico atsaucas uz vairākiem informētiem Eiropas avotiem. Šī avota apgalvo, ka slepenas sarunas norisinās jau vairākas nedēļas. Krievija uz Ukrainu aizvadītajā naktī raidīja 70 raķešu un vairāk nekā 100 kaujas dronu. Galvenais uzbrukuma mērķis bija Kijivas, Harkivas, Poltavas un Dņipropetrovskas apgabali. Krievijas raķešu uzbrukumā Prilukos Ukrainas Černihivas apgabalā nogalināti vismaz 18 cilvēki, tostarp 4 bērni. Vēl vismaz 55 cilvēki ievainoti. To starp 7 bērni. Glābēji turpina pārmeklēt sagrautās 5 stāvu dzīvojumās mājas drupas. Pie brīvības pieminekļa Rīgā šovakar pulcējās ap 100 cilvēku, lai pieminētu pirms 3 gadiem terorista grupējuma Hamas un citu bruņotu grupējumu uzbrukumā Izraēlai nogalinātos un nolaupītos cilvēkus. Piemiņas pasākumu organizēja Latvijas ebreju kopiena. Par Latgales bezniecības Gors jauno valdes locekli šodien ieceltā Antra Skutela no Preiļa novada. Par to nobalsoja Latgales bezniecības Gors ārkārtas dalībnieku sapulcē. Skutele sola saglabāt līdzšinējās Gora vērtības, stiprināt latgalisko identitāti un pilnveidot koncertzāles repertuāru. Darbu Gorā Antra Skutela sāks 15. oktobrī. Latvijā sākusies jaunā gripas un citu akūtu elpceļu infekciju uzraudzības sezona. Daļa valsts apmaksāto vakcinācijai paredzēto gripas vakcīnu vēl nav saņemtas, tā informē slimību profilakses un kontrolas centrā. Šajā sezonā Eiropā ir aizkavējusies pret gripas vakcīnu ražošana, tādēļ vakcīnas Latvijā šogad piegādās nedaudz vēlākā ierasts. Valsts apmaksātu vakcināciju pret gripu šajā sezonā nodrošinās ar 3 vakcīnām. Tas paredzēts dažādām iedzīvotāju grupām. Pirmās grupas vakcīna Fluence Latvijā ir jau saņemta. Tā paredzēta noteiktu veselības riska grupu bērniem vecumā no 2 līdz 17 gadiem. Turpinājumā par laikapstākļiem, kā ziņo Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Rīgā šobrīd 11 grādi, dienvidu vējš 2 metri sekundē, atmosfēras spiediens 765 mm, gaisa relatīvais mitrums 81%. Naktī Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, bez nokrišņiem. Vietām veidosies migla, redzamība tajā dažviet būs apgrūtināta. Pūtīs lēns vējš 1 līdz 5 metri sekundē. Gaisa temperatūra 3 līdz 8 grādi, dažviet līča piekarstē ap 10 grādiem. Rīt dienā mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem, pūtīs austrumu un dienvidu austrumu vējš 2 līdz 7 metri sekundē. Gaisa temperatūra rīt 15 līdz 20 grādi. Rīgā daļai mākoņiems laiks bez nokrišņiem, naktī 8 līdz 10 grādi, rītdienā 17 līdz 18. Izskan ziņas vieglajā valodā, tās pieejams arī sabiedriskā mediju portālā LSM.
1: Raidījuma krustpunktā atkārtojums.
2: Aidis Tomsons studijā. Mēs regulāru raidījumu esam aicinājuši valsts drošības dienestu vadītāju, lai varētu viņam uzdot savus jautājumus, un mums parasti saruna atsaka. Arī tad, ja runā, tad tās intervijas bieži vien ir tādas nevērtīgas, jo biežākā atbilde ir, ka

0: Tas ir noslēpums, par to mēs runāt nevaram. Un vispār, ja pieminam slepenos dienas, tādā manā žurnālista pieredzē Latvijā faktiski ir bijis tikai viens izņēmums. Un tas bija laiks, kad Satversmes aizsardzības biroja vadītājām tā tika izraudzīts Jānis Kažociņš. Latvietis, kurš bija skolojies Lielbritānijā, kurš nevairījās no sarunām, bija arī gatavs atbildēt uz vairāk jautājumiem nekā jebkad iepriekš, un tad mums pašiem likās brīnums, ka ne viss ir jāslēpj. Bet nu tad pēc viņa situācija pamazām iegriezās atkal ierastajās sliedēs, nu un esam turpat, kur iepriekš, neko zināt nedrīkstam. Kā lai šādā slepenības atmosfērā pārliecināmies, ka drošības dienests strādā tiešām labi, ka tur zina, ko dara un ka situācija ir pilnībā kontrolēta. Nu, tādi jautājumi mums regulāri rodas, saņemot tādu kārtējo klusēšanas devu, un mēs nolēmām šodien raidījumā to visu pārnāt, cik tālu tad šai slepenībai ir jābūt, ko darīt tad, ja sāk rasties ar vienu vairāk bāžu un šaubu. Nu, lūk, tad bijušais saba vadītājs, viņš tā ir ģeopolitikas pētījuma centra vecākais pētnieks Jānis Kažots, viņš ir atsaucies aicinājumā Mirs studijā. Labdien, piedodiet, ka es tā iesāku.
1: Jā,
0: tāpat mums sarunā piedalīsies Rīgas Stradņu universitātes pētnieks, viņš ir drošības eksperts Vitālijs Rakstiņš. Labdien.
2: Labdien.
0: Saimes Nacionālās drošības komisijas priekšsēdētājs Ainārs Lutkovskis. Labdien.
1: Sveicināti.
0: Un arī mans kolēģis, viņš ir Latvijas televīzijas raidījuma de facto žurnālists Matīs Sarnsāns. Sveiks.
3: Labdien.
0: Nu, mums tā kā vienkārši jāuzticas politiķiem, ka viņi visu kontrolē, vai ne, Lutkovskungs?
4: Nē, kāpēc? Pirmkārt, likumā ir skaidri noteikts, kas uzraug valsts drošības institūcijas, nu tā mēs viņus saucam kopumā, nevis dienestu oficiāli. Un ir speciāla norma, kas paredz, ka katra no ievēlētām frakcijām deleģē vienu savu pārstāvi, tas neatkarīgi pozīcija opozīcija, darbā Nacionālā drošības komisijā, kuras iztaujā un iegūst visu nepieciešamo informāciju. Tāpēc bieži vien ir tiešām tā, Karnicāna kungs, neseņemot atbildes no drošības dienestiem, vēršās pie manis, bet tur arī ir sava limita. Un es varbūt sākumā uzreiz pateikšu, lai mums neaiziet uz to. Protams, es arī vēlos, lai drošības dienestu vadība vairāk komunicētu, bet tur ir zinām ierobežojumi. Un ierobežojumi ir tādi, ka absolūtais vairākums, es teiktu, 95% no tās informācijas, ko šie dienesti iegūst savus darbības rezultātā, ir klasificēta informācija, ko aizsargā likums, un pie tam par to ir paredzēts sodi par šīs informācijas. Informācijas izpaušanu, tu nevari, nu, saistīts ar operatīvo darbību, ar tām metodēm, un ir tīpaši ar informācijas avotiem un cits aizsargājums lietas, un bieži vien tas informācijas avots ir svarīgākais, tāpēc, ka viena lieta, kas varbūt nonāk sabiedrības uzmanībā, šis informācijas avots joprojām turpina būt informācijas avots un nodrošina daudz citu lietu, nu, izziņas iegūšanu, ja, un līdz ar to, ieejot dziļāk un skaidrojot jau detaļas, tu apdraud savu informācijas avotu, kas var beigties ne ar ko vēlāk viņu izmantojot, jo godīgi lasot un visiem šiem saimes deputātiem, kas ir no pozīcijas opozīcijas pa vienam šajā komisijā, ir iespējas lasīt ik nedēļas drošības dienestu ziņojumus. Lasot šos ziņojumus, tu saproti, cik ļoti daudz un kā pārzina mūsu situāciju drošības šie dienesti. Un tas, kas viņus tiešām uztrauc, lai sniedzot informāciju, viņi nesabojā veiksmīgu kriminālu izmeklēšanu vai tīpaši ar avotiem strādājot vai ar metodēm, kādas ir, un bieži vien šī tā otra pasaule, kas ir, viņiem jau nav informācijas, kāda moderna aparatūra mums ir vai kas mums ir parādījies no jaunām metodēm. Nu, es nerunāšu te par vienkāršām lietām, kā noklausīšanās. Ir daudz un dažādāk tehnoloģiski iespēja, kā to darīt. Ja to atklāja pa daudz informāciju, un te rodas tā problēma viņiem. Šīs bailes bieži vien tiek iztulkotas, nu, kaut ko pārkāpt vai apdraudēt kaut ko, kā labākā iespēja ir vienkārši nerunāt. Tas, ko es pēdējos gadus varu pilnīgi atklāt pateikt, tāpēc es paņēmu dažus piemērus. Teiksim, ja paskatīsimies 10 gadu atpakaļ, ja gada pārskati, un mēs esam šeit pie jums arī runājuši par gada pārskatiem, kāda informācija satura, es jums varu parādīt tikai tos piemērus, kādi viņi izskatījās pirms tam, kādi viņi cik biezi ir tagad, piemēram, militārā izlūkošana vispār tikai pēdējos gados
1: sniegt.

0: publisku pārskatu. Kas bija pirms tam, kas satur tagad, bija laiki, kad Krievija vārdā nevarēja nosaukt publiskajā pārskatā. Tā bija vienkārši ar citu nosaukumu, nevis izgudrot. Ja mēs varējām lasot starp rindām saprast, ka tā ir Krievija un Ķīna, kas mūs apdraud. Tagad mēs publicējam veselas nodaļas un uzrunājam vārdā šīs abas valstis, kas rada mūsu drošības apdraudējumus valstīs. Tā kā es negribu tā teikt, ka es esmu ieradies šeit kā velna advokāts, ja? Bet es zinu, ko tas darbs nozīmē. Un es gribu teikt, ka ir tur pamats nemesties katrā iespējamā gadījumā pie mikrofona un stāstīt visas detaļas. Ja? Un arī es kādreiz, kad cienījumā panarā man uzdod jautājumus, protams, zinot sēdē pausto informāciju vai kas satur ziņojumā, vienmēr vēršos pie attiecīgās iestādes ar jautājumu, cik tālu tas ir, kas neapdraud konkrēto izmeklēšanu vai pasākumu kopumu, kas ir vērsts pret izlūkošanu vai kā savādāk. Un tad gadījumos, kad mēs novienojamies, kas ir tas informācijas kopums, es esmu gatavs arī runāt ar mēdījiem.
1: Nu, kas nozīmē, beigās jūs atbildat tieši ar to vārdiņu jaušo man jautājumu, jo tā kā mēs citādi nevaram, jūs, kā sakāt, jūs politiķi zināt, tad man jāuzticas jums kā politiķiem, ka jūs kontrolējat.
0: Un līdz galam neuzticaties.
1: Nu, līdz galam politiķiem, protams, es neuzticos.
0: Un es to pilnīgi saprotu. Jā, nu skaidrs. Apdraudēt, bet tiešām. Ir kaut kur, līdzīgi kā ar gada pārskatiem, ir kaut kāds slieksnis tomēr jāpārkāp, ja? Vai jāpārkāps apkāpēļ uz kažociņa laiku. Nu, ir jārunā arī ar mēdījiem.
1: Nu, labi, par to mēs parunāsim tūlītās. Ir tā, Matīs, ka vienkārši uzticies politiķiem, viņš saka, viss kārtībā, nu, labi, tad ir kārtībā. Vai tomēr ne?
2: Lielā mērā tā sanāk. Proti, ja mēs runājam tieši, ja jautājums ir, vai mēdī var pārbaudīt, vai drošības iestādes strādā labi vai slikti, es teiktu, ka nē. Vai mēs zinām, ko drošības iestādes gada laikā ir izdarījušas apmēram? Nu, tur ir daļai atbildi jā.
1: Jau
2: pieminētie gada pārskati ir tas, kas apliecina, ka ir kaut kāds darba apjoms izdarīts. Piemēram, pēdējos gados īpaši aktuāli ir dažādu militāru objektu novērošana, fotografēšana, ko Krievijas, Baltkrievijas uzdevumā šeit cilvēki Latvijā dara. Šajā laukā es teiktu, ka teiksim, valsts drošības dienests, militārās izlūkošanas drošības dienests ir, strādā gana labi, teiksim, šos cilvēkus var izķert. Jautājums, vai tas ir vienīgais? Vienīgie kaut kādi spiegošanas gadījumi un spiegošanas aktivitātes, uz to jautājumu tā kā ir grūti atbildēt, jo mēs nezinām, kas, protams, tas arī kā saprotams, kas vēl ir drošības dienas rīcībā, kāda informācija, un te jau tika pieminēta sanāka pagātne, mums vispār Latvijā, ja salīdzina, teiksim, ar kaimiņiem Igaunijā, ilgstoši nav bijusi tā tradīcija atklāti saukt vārdos pieķertos spiegus un teiksim, kaut kādas izraidīšanas gadījumus. Tas tagad pēdējos gados mēs redzam, ka šajā ziņā dienas ir kļuvuši atklātāki gan mājaslapās ievietošot informāciju, gan arī sociālo tīklu konti. Ir arī izlūkošanas, pretizlūkošanas iestādēm. Tā ka, kaut kādā ziņā pēdējos gados ir jūtami uzlabojumi komunikācijā man kā televīzijas žurnālistam, protams, gribētos, lai biežāk būtu iespēja arī iztaujāt klātienē šo te iestāžu vadītājus vai pārstāvis, tās varbūt arī, tieši pārtulkojot no angļu valodas runas personas, vai presas sekretāri, vai vienkārši deleģētie cilvēki, kuri var komentēt atsevišķus gadījumus, jo pašlaik par konkrētām lietām mēs lielā mērā apmainamies ar ēpastiem, ar drošības iestādēm.
1: Vai Latkovskis kļūst par preses sekretāru drošības dienestam?
2: Kaut kādā ziņā jā. Vai ir iekšlietu ministrs, ja teiksim, jautājums attiecās uz valsts drošības dienestu. Bet tajā laikā parasti tas ir vienreiz gadā, kad tiek publicēti gada pārskati, gada pirmajā pusē, pavasaris, vasaras sākums. Tas ir arī tas brīdis, kad ir kādam no mēdījiem arī iespēja iztaujāt vai satveres aizsardzības biroja vai valsts drošības dienesta vadītāju, tā nav iespēja, kurā katrā brīdī, bet lielā mērā tas tiek pieskaņots parasti gada pārskatam.

0: ir kā, arī ne visiem mēdījiem daļā ir dot iespēju, teiksim, gadu ietvaros vienreiz.
1: Reizi gadā var, sakot, apunāties.
0: Nu, protams, un kaut kad šad tad sanāk arī varbūt kādu noķert kaut kur valdības mājā vai saimā, bet nu tad tie, nu, no drošības dienas vadītājiem, es domāju, bet nu tad parasti tie ir tādi, nu, tās sarunas ļoti ātri beidzas.
1: Vai jūs, Vitālija, saprotat žurnālistu tādu mazlietiņu? Nu tādu, es nezinu, uzvilkšanos par to, sakot, bāc, reizi gadā un tad arī tās atbildes nekādas.
2: Nē, noteikti ir saprotams. Ja man liekas, šajā gadījumā žurnālisti ne jau kā privāta personas to prasa, bet tas ir savā veidā arī sabiedrības pieprasījums.
1: Pieminātais, ja dīkst uzreiz pārtraukt, pieminātais kolēģi Matīs sacītais par Igauņu, tā ka viņi noķer spiegu, tad apmēram 3 nedēļas man brīvajā mikrofonā ļaudis saka, tā, nu redziet, spiegu smāk tikai Igauņu atvērt, jo latviešiem nekad nekas nav.
2: Jā, un man liekas, tas ir tas labs piemērs par to balansu, nu, cik daudz mēs varam eksponēt to informāciju, datus jau minot, tai skaitā arī paturot prātā izmeklēšanas noslēpumu vai kaut kādas procesuālas darbības. No otras puses, mūsdienās no viss ir publiski, arī dienestiem gribot, negribot, ir jābūt vairāk, tā vide, protams, ar dažādām atrunām mēs redzam, ka tie pārskati, palika lielāki. Nu, cits tās, nu, cik daudz saturs tā ir mainās, jā, jo tur parādās ļoti lielā sadaļa par Krievijas federāciju, par kaut kādiem sabotāžas elementiem. Pārējie dati ir, nu, kaut kāda statistika, cik ir izsniegtas pielaides valsts noslēpuma objektiem, cik cilvēki ir pārbaudīti, kas netieši var parādīt, un ko īstenībā varbūt nevajadzētu tieši publicēt, jo tas var parādīt uz tam spējam, kas ir organizācija, cik mēs gada laika varam pārbaudīt cilvēkus, izsniegt pielaides un tā tālāk. Bet tas, man liekas, tas galvenais ir, nu, kāds mērķis tam visam, jo neviens jau neapstrīd, ka valsts drošības dienestiem institūcijām jābūt. Jā? Tas eksistē visas valstis, dažādas kombinācijas, dažādām funkcionalitātēm, bet tam noteikti ir jābūt. Tas tāds ir, nu, ko sabiedrība gribētu zināt, un, nu, man liekas, tie divi nostīti virzieni. Viens ir nu, kontrole par to likumību, jā, vai visi normatīvi akti tiek ievēroti un tā tālāk. Un tur ir tas tāds ar augstāko tiesu, kas pārbaudā, tas notiek tas darbs caur prokuratūru, caur taiskaitā iekšlietu ministriem vai arī caur saimnes komisiju. Bet otrs, man liekas, bet kur droši vien tā interese būtu, bet drīzāk sabiedrība interese par to efektivitāti, jā. Cik, ok, mēs paļaujamies, ka viņi absorbē to naudu pieteikami efektīvi, bet kur ir tas pienesums, ja? Kur ir tas deliverables, ja? Kur ir tie stāsti?
1: Man īstēja, vai viņi nesējuši darbā un nespēlē video spēlītes, kamēr
2: nu, jā, un tas tās
1: saka, par to, strādā.
2: Kā to pasniegt, jā, jo es pieņemu, ka jebkuram drošības institūcija ir kaut kādas iestrādes, ja vajadzētu uz rītdienu, viņi kaut kāds process varētu ierosināt un būtu mums vairāk stāstu nekā Igaunija. Nu, kasim, aizturi, tas, ka tas lietas pēc tam varētu sabrukt, dažādi. Bet stāsts ir par to, nu, par statistiku vai, jebkura veida statistika, vai tas parāda, ka mums ir daudz nedrošāko cilvēku, vai dienesti labāk strāda, vai atnāca jauns vadītājs un viņš izdara spiedus kaut kādu rezultātu. Līdz ar to tas arī tas balans. Ja, vai statistika, nezinu, ka mums pieaug kaut kādu veidu, nezinu, uzbrukumi cilvēkiem uz jau, ka mums ir nedrošāk, vai vienkārši labāk strādā policija, labāk strādā kameras un tā tā. Šitā skatāmies reversiju uz drošības institūciju darbību, jo mans pieņēmums tomēr uzskats ir, ka dienestiem jāstrādā preventīvi, tad tie keisi, kur mēs redzam, ka es aizturēts, izraidīts un tā tālāk, tas jau, nu, kad ir kaut kāds nogulēts un, teiksim, mēs jau reagējam. Valvas tiesa no viņa darbības ir tie dažādi preventīvi pasākumi, es kā arī parunas ar iedzīvotājiem, vai viņi nedara kaut kādas lietas, jā. Arī tas, kas ir pasažieru datu registrs, jā, ka vajadzīgi atfutbolēt tos cilvēkus, kas varētu ierasties Latvijā un izdarīt kaut kādus teroristiskus uzbrukums, jā. Viss fokus uz prevenciju, lai mazinātu tieši tas gadījums, un to ļoti grūti pārdot, jo mēs nevaram izstāstīt, nu, mēs esam novērsuši tik un tik aktus, jā. Tas ir tas pieņēmums, vai ne?
1: Nu, varbūt, ka var pārdot, ja vispār mēģina pārdot, jā, jā, nu, jo šobrīd ir bieži tā, ka arī tajā mediju telpā, nu, tā kā mēs Latvijas to informatīvo lauku netveram, tad, nu, mēs atsaucamies tur, ko saka poļi vai ko saka vācieši, jo mūsu jau neko nesaka, tāpēc mēs mēģinām tā kā balstīties uz kādiem citiem. Jā. Vai arī vienkārši vispārīs paziņojums, nu, jā, kopš kara sākšanās pieaug drošības riski. Nu, to es tāpat zinu, man tur nevajag tāpēc press konferences sasaukt.
2: Un tam es noteikti piekritu, jā, ka droši vien jāmaina arī tā komunikācija ar sabiedrību, varbūt aktīvāk ar žurnālistiem jāstrādā, jo daļa no tiem pasākumiem, kas tiek īstenoti, viņam ir atturēšanas efekts. Tas tie cilvēki, kas ir aizturēti, viņi arī nostrada varbūt, ka tas sarkanais karoks potenciāliem, kas gribētu parakstīties uz kaut kādu tādu puslegālu pasākumu, sākot ar nelegālas migrācijas.

0: ir beidzot ar kaut kādu fotografēšanu, video fiksēs. Jā. Nu, katrs tas gadījums, varbūt pat viņš ir pa bargu sodīts, bet tas attur varbūt kaut kādus laimes meklētājus. Un tam arī ir efekts, jā, jo mums jāsaprot, ka nu, esot kara narratīva, nu, kur mēs esam kopā ar Ukraiņiem, jā, skaidrs, ka daudzas lietas tik sodītas daudz bargāk nekā tas bija piemēram pirms 5-6 gadiem, vai ne, tiksim, par komentāriem internetu, vēl kaut kas. Tas tāpēc, ka mēs esam kara, un katra arī tā darbība ir jāmēģina atturēt. Jā, līdz ar to katrs aizturētais gadījums vai sodīts, tas ir savu veidu spēlēka atturēšanas elements. Jā. Protams, kuri pareizi jānokomunicē.
1: Nu jā. Es varbūt nostādīju mazliet neērtā situācijā piesakot Kažociņu kungu, bet es atceros vienkārši tā situāciju, kad pirmo reizi mēs satikāmies ar jums studijā, kad jūs kļuvāt par saturas aizsardzības biroju, un toreiz man kolēģis sacīja, jā, es domāju, ka vispār viņš nedrīkst stāstīt to, ko viņš stāst, bet jūs stāstījāt tajā brīdī. Un tad mēs, droši vien, tāpēc Kārzim Latvijas vēl nezinu, ko padomi.
2: Protams.
1: Bijušajā sadaļā nemēdz runāt. Bet tā komunikācijas sadaļa. Jūs saprotat, ko es saku un kāpēc mums tā situācija tajā komunikācijā ir?
2: Un mēs man, ja drīkst sacīt, mēs esam aizgājuši tai parastajā virzienā, kas ir runāt par policejiskām funkcijām. Un es gribētu atgādināt, kādi ir galvenie valsts drošības iestāžu uzdevumi, kas ir pats galvenais. Un pats galvenais ir palīdzēt mūsu lēmumu pieņēmējiem dažādos līmeņos pieņemt visu izdevīgākos lēmumus Latvijas valsts interesēs, iedzīvotāju un valsts interesēs. Un tāpēc bieži vien es esmu dzirdējis, kad es savus 8 gadus biju pie tagadējā prezidenta, ka prezidents saka, nu kāpēc man tas jālas, jo pēc divām nedēļām es to pašu lasīšu avīzēs. Bet tad jāizskaidro, ka tā ir pārbaudīta informācija. Tā nav tikai, ka viena sieva teica, bet tā ir pārbaudīta informācija. Un tā informācija, kad Latkovs kungs pat rādīja, cik daudz pirms 10 gadiem bija publiskā informācija un cik tagad daudz vairāk, man ir jāsaka, kad es devu savus ziņojumus, man bija pēc likuma jādod ziņojumu ministra kabinetam reiz gadā. Un tas kabineta ziņojums bija kāds 80 labs puses, ko, protams, no lielākā daļa viņa izšķirstīja drusiņu, un tur bija druski jāpastāsta. Bet publiskā daļa tam bija ļoti maz. Bet tas, kas palīdz viņiem pieņemt lēmumus, tas tur ir, un tas arī nonāk attiecīgajiem deputātiem. Un tas man noved tad pie jautājuma par slepenību. Un kāda veida slepenība vajadzīga? Nu, es teiktu tagad, izmantojot mākslīgo intelektu, salīdzinot to, ko manā laikā, un es beidzu 2013. Gadā, ko tai laikā klasificēja kā konfidenciāli, kadreiz pat slepenu, kad 85% tagad ir pieejami atvērtos avotos open source. Piemēram, kas notiek ādažos, kāda tehnika tur ir, cik daudz cilvēku, elementāri. Absolūti elementāri, tas nav klasificēts. Un ja kāds tur skrien apkārt un mēģina tur fotografēt, var mēģināt kādam individuālam cilvēkam, tad viņus šantažēt kaut kā, vai tas ir karavīri vai virsnieki. Nu, bet kad tur uzsinās kaut kādu informāciju, kas nav zinām, un tas ir jānošķir šī daļa, ir jānošķir no tās daļas, kuras Latkovs kungs ļoti precīzi pateica, avoti un metodika. Jo tās ir divas lietas, kas ļoti atšķirās. Un tas man noved pie nākamās domas, un kas šobrīd mums vis

0: uz Latviju. Pat nu, kaimiņu valstis arī visvairāk apdraud. Nu, tas nav bruņots uzbrukums no Krievijas federācijas, bet drīzāk dažādi citi veida uzbrukumi, kas ir zem 5. Panta, taiskaitā informācijas uzbrukumi, kognitīvais karš. To mēs nu pat redzējām Lietuvas gadījumā, ka teicu, jūs tagad pieņemat lēmumu, ka atomu ieroči varētu būt Lietuvas teritorijā, kas pats par sevi, nu, to NATO nekad nedarīt, jo tur ir daudz labāk veidi, kā tāds jautājums risināt. Bet ja jūs to darīsiet, tad mēs varētu ar lietot atomu ieroči pret jums, un tad 2 stundas vēlāk cik tur atsauc to ziņu. Nu, tas ir vienkārši šantažēt. Visu laiku tur iegriezt. Tāpēc, piemēram, pan John Radcliffe vizīti, tas ir CIP direktora vizīti uz Kremli, parādījās visāda informācija, ko viņš tur darīja. Un pie mums, protams, tā top informācija bija, ka viņš tur ir aizgājis, lai brīdinātu Putinu, ka viņš nedrīkst uzbrukt Baltijas valstīm. Mm-hmm. Jo pamatā mērķis šobrīd ir mūsu tauta. Un ja mūsu tauta netiek informēta par to, kas viņus apdraud, un kādā veidā tas tiek darīts caur soctīkliem un citām metodēm, tad, protams, ka viņi nav sagatavoti. Un sagatavot viņus, sūtot garus ziņojumus, 80 lapušu ziņojumus mirs kabinetam, nu, tas neatrisina to problēmu.
1: Proti, jūs faktiski sakāt, ka būtībā tādiem arī drošības dienestiem ir jādomā par... Es gan izvēju savu kaut kādu komunikācijas dienestu, kas palīdz vairāk Jā, sarunāties ar cilvēkiem.
0: Paskatāties uz jauno MI6 Britu ārējo izlūku dienestu vadītāji, tūlīt no paša sākuma viņi iet un sāk stāstīt lietas. Mm. Tas ir pareizi, bet viņi ir jauna, viņi ir moderni domājoši. Un viņi saprot, ka apslepenot lietas, kuras vairs nav, nu, kuras ir atrodamas citur, nu, tur nekāda jēga nav. Un arī dienestiem ir dažādi uzdevumi. Valsts drošības dienests tagad saucās VDD, bet viņi agrāk bija drošības policija, jo patiesībā viņi ir vienīgais no trim valsts, vienīgā valsts drošības iestāde, kura var nodarboties ar policijaskām funkcijām. Un to viņi dara ārkārtīgi efektīvi, un es varu dot vēlāk kādu vienkāršu piemēru, bet viņiem skaidrot to, kā mēģina uzbrukt mūsu sabiedrībai, ir daudz grūtāk. Toties Satversmes aizsardzības birojas to pavisam mierīgi var, un es zinu, ka tagadējais direktors to arī ir mēģinājis darīt, un viņš saprot, ka tas ir jādara arī viņam personīgi.
1: Nu, man ir bijis ļoti beidīga pieredze Satversmes piedošana. Nu, es publiski saku, tad, kad viņš bija uz pirmo interviju atnācis šeit, es teicināju, mēs tā arī sacīju kolēģi, mēs viņu neaicināsim nākamreiz, jo ko tur mēs? Viņš saka, nē, šito es nedrīkst teikt, to es nevaru sacīt, atvainojot, tas tāds ir noslēpums. Un tu beigās spried, vāc, nu, tā kāda man jēga viņu sarunāties? Nekāda.
2: Es ko domāju, tas nāk ar pieredzi. Jā. Protams, tikko stājies amatā un agrāk bijis zemākā amatā, es domāju, tas tikai nāk ar pieredzi. Un to jau arī viņa ziņojuma rāda gada pārskati, bet nu, es jau sākumā piekrītu uzreiz tam uzstādījumam, protams, vairāk. Un Kažociņa kungs jau pareizi piezīmēja. Krimināla procesa, tas ir valsts drošības dienas, viņi to dara strādājot ar divām citām drošības iestādēm. Militārais izlūkošanas drošības dienas noķertos, kas mēģina iegūt informācijas pie mūsu ādažu bāzes vai ko citur. Tālāk jau to izmeklēšanu veids drošības dienas, bet Satversmes aizsardzības birojs varētu, jā, nu, jāsaka, šajā gadījumā varbūt es teikšu, kāds uzskatīs, ka nepareiz, bet populārā veidā skaidrot sabiedrībai par to, kādi ir šie apdraudējumi, izskaidrojot arī sarunās un intervijās. Tur es pilnīgi piekritīšu.
1: izklausās labi.

0: Sacīja, ka žociņa kungs Matīs, mums viņa vesels kombinācijas dienas, kas gribēs ar tevi sarunāties.
1: Jā, cerams.
0: Vai ne? Bet nu, mums taču vajadzētu kaut ko tādu vairāk, no tādas sabiedrības interešu viedokļa. Es tāpēc skatos, ko ļaudis man raksta. Nu, un pie tā vairāk raksta. Jūs maz varētu kāds pastāstīt, cik vispār cilvēki strādā drošības dienestos, kādas viņiem algas, cik viņas tā saņem. Nu, proti, nu... Mums pat priekšstata pat nav.
2: Adreses
0: nē, bet jā. Es saprotu, ka sabiedrībai, nu, mēs pat nemākam atšķirt, ko atšķirs ne, valsts drošības dienas no
3: satversmes aizstācības biroja. Ņemsim vērā, ka tie cilvēki, kuri strādā valsts drošības iestādēs, ir ārvalstu dienestu tiešie mērķi. Un ja mēs pasakām, tur ir tik daudz, un tie ir apmēram šādi un tādi un citādi, protams, ka viņi mēģina to uzzināt, bet tad mēģina arī šantažēt. Un, nu, paskatamies uz manā laikā vislielāko skandālu. Tas bija ar Hermans Sims sēdēja man blakus 2003. Gadā, ka mēs trīs Baltijas valstu dienestu pārstāvi mēģinājām pārliecināt NATO drošības komiteju, ka Baltijas valsts nebūs visvājākais posms viņu drošības ķēdē. Un Hermans Sim tai laikā jau strādāja uz Krievijas dienestiem. Un kā to uzzināja? Nu, teiksim tā, lai neatklātu pārāk daudz, ka tās tikšanās ar viņa kontrolieri nenotika tikai Tallinā vai tālāk prom. Un citi draudzīgi dienesti spēja palīdzēt. Nu, par tādām lietām, protams, sīkāk nerunā. Bet tas, ka dienesti sadarbojas, tas ir ārkārtīgi svarīgi. Tagad jaunākais, varbūt būs laika vēlāk parunāt par Vācijas ārējā dienas priekšnieku, kur nu pat vakardien apcietināt.
0: Kurš arī sadarbojas ar Krieviju, jo?
3: Kurš, mēs nezinām, vai ar Krieviju.
1: Man liekas, tika uzsvērts, ka ar Krieviju nē.
3: Nu, tika sacīts, ka nē, bet es domāju, Bild laikam bija uzvodis, ka tur ar Azerbaidžānu ir kaut kāda darīšana. Nu, Krievija nav, arī nav iesācējuši šī lietā. Nu, tas, ko es varu droši pateikt, jo tas ir parādījies publiskā telpā, tas cilvēks no Krievijas dienestiem, kurš kūrēja Hermans Sim, bija it kā Dienvidu Āfrikas, es tagad neatceros, vai viņš bija Brazīlijas pilsonis, viņš dzīvoja viņam bija Portugāles pilsonība arī, bet dzīvoja Spānijā un uzdevās par ekonomistu žurnālistu. Un es jums varu apliecināt, ka tas cilvēks, tiekoties ar Latvijas amatpersonām zem līmeņa, viņi pat nedomāja, ka viņš saprot krievu valodu. Nemaz par to, ka viņš bija krievu aģents. To Edward Lucas ir grāmatā aprakstījis.
0: Nu, lūk, mēs redzam Vācijā, Igaunijā. Nu, proti, pat tiešām parādās, mēs tiek atrast cilvēki, kas izrādās ir sadarbojušies ar ārvalstu spēcdienestiem, un mēs, bet Latvijā nē, Latvijā viss ir kārtībā. Es vienkārši tādu pārstāstu to bažu, ko ļaudis mums saka. Nu, kā mēs varam zināt? Varbūt jūs vienkārši nemākat izķert, jums tur sēni visi.
2: Es domāju, ka Kažociņa kungs to apstiprinās. Latvija bija viena no tām retām valstīm, kas atbrīvojās no okupācijas vai no padomju jugu, kas diezgan ātri likumos uzlika liegumu bijušajiem čekas darbiniekiem turpināt darbu. Igaunijā šie gadījumi ir tieši saistīti ar bijušajiem darbiniekiem.
3: Jā.
2: Un kāpēc jūs
3: un
2: tagad gribēsiet atgriezties pie raktiņa teiktā, ir tā darbs ir prevencija. Ja tu saproti, un šajā gadījumā Latvija tajā brīdī, kad mainīja likumdošanu, ieklausījās mūsu ārzemju partneros ceļā uz NATO, kad bija un mums pazaudēja darbu, un Kažociņa kungs var apsolīt lieliski, kā cilvēki, ar kuriem jūs kopā strādājāt, apvienotajā štābā, ja, NBS, zaudēja pielaides, dabūja mainīt darbu, tieši tāpēc, kad NATO puse, un viņi

0: informācija bija tā, kas teica, skatieties, kas pie jums strādā. Mums izskatās Jā. Savādāk, nekā jūs domājat. Un tas ceļš, ko Latvija gāja, izdarīja izmaiņas un pateica skaidri, šie nedrīkst turpināt darbu pat tehniskie. Vairāk ne. Mm-hmm. Tās izmaiņas notika, un tāpēc, ja jūs jautājat kādreiz, kāpēc Igaunija noķēra vai kā, vienkārši šie cilvēki nevarēja turpināt darbu pie mums. Iestādēs bija tikai cilvēki, kas bija tīri un pārbaudīti bez tās pagātnes Krievijas spēku
1: pusē. Bet Igauniem nebija maisi. Mums baigi laimējās ar to, ka mums bija čekas maisi kaut ar nepilnīgi, un no tā mēs varējām arī izsījāt diezgan daudz, un to NATO mums lika ļoti skaidri saprast, ka ja cilvēki, kas mums ir zināmi, kā bijuši sadarbojušies aģenti, vārdu sakot, bijušai VDK, ka tad nu, viņi nedrīkst būt tādās lēmumu pieņēmēju posteņos.
2: Proti sakot, ka mēs esam vairāk ieguldījušies, lai mums būtu
0: nu,
2: drošāk.
0: Kādreiz, ja godīgi, ja mēs varam visādi runāt, skatīties uz politiku un 90. gados un pēc tam sākumā, bet lai kādas valdības būtu bijušas, tas kurs, ko Latvijas sabiedrība bija uzdevusi toreiz ievēlētiem politiķiem iestāties NATO Eiropas Savienībā, viņš tika turēts. Nu, ir vienmēr bijuši spēki, kas nav gribējuši, balsojuši pret vai kā savādāk, ka bija balsojumi. Un, bet tas prasīja šīs izmaiņas, jo šie cilvēki no šīm valstīm, lai mums, mēs jau bieži vien publiski tikai runājam par saskaņošanu ar Eiropas Savienību, likumdošanu, saskaņošanu, par NATO standartiem. Ja? NATO standarti attiecās arī uz slepenību, uz drošības dienestiem, jo pēc tam tu kļūsti daļa no šī kopējā tāda, nu, apļa, un tad jau uz tevi nevar paļauties, nu, tad tu nevar strādāt. Tas jau arī, ko neminīja, un Kažociņa kungs tikko strādāja, mums bija jāpārliecina arī no šīs puses, ka mēs varam būt NATO, ne tikai politiski.
2: Gribēju ko piedalstīt.
1: Es gribēju vienkārši diskusiju noteikties plašāk, bet pieminēt es to Augustu Haningu, kurš vakar Vācijas ārējā dienas priekšnieks, 7 gadus viņš tur bija, bet viņš ir daudz ilgāk spiegojis. Nu, interesanti ir tas, ka viņš mainīja darbu 2005. gada novembrī, un vai mēs atceramies, kas notika 2005. gada novembrī?
2: Kas notika?
1: Gerhard Schröders beidza būt Vācijas kanclers un Angela Merkele pārņēma. Un tad ielika savs cilvēks. Un te ir Vācijas problēma, ka viņiem dienestu priekšnieki ir politizēti, un mēs esam darījuši, un Saime ir bijusi ļoti konsekventi šī lietā, mēs esam darījuši visu iespējamo, lai nebūtu politizēti dienestu vadītāji, un tāpēc ar mums ir 3, nevis 2, tā kā lielākai daļai citām valstīm, tā, lai viens nebūtu tik spēcīgs, ka viņš varētu stāt iespaidu uz politisko situāciju, mūsu pašu valstī.
2: Nu, labi, šī svarīga informācija priekš mūsu klausītājiem, es domāju. Mēs savukārt, kā medija, esam tie starpnieki starp sabiedrību, kas uzzina par to, kas notiek lielajā politikā. Tavuprāt, Matīs, nu, kas ir tā informācija, kas mums būtu jāzina, ja parīs sakot, sabiedrībai ir jāzina, un kur mēs sakām, jā, nu, lūk, šī ir tā daļa, to es saprotam. Te mēs nejaucamies iekšā, tas ir noslēpums, kur mums ir vienkārši jāuzticas.
3: Pēdējās nedēļās, man liekas, un arī mēnešos cilvēkus Latvijā satrauc kaut kādi nu, karadarbības draudi vai kaut kādas Krievijas izvērstās aktivitātes. Te ir nu, tādi bijuši arī nomierināšanas mēģinājumi no amatpersonām, bet es domāju, ka šis būtu tāds viens no tematiem, ko drošības dienesti varētu vairāk komunicēt. Nu, piemēram, tas, kas attiecās uz militāro izlūkošanu. Es nākot uz teienu paskatījos, cik Latvijas televīzijas ziņa dienesta arhīvā, cik mums ir bijušas intervijas ar militārā izlūkošanas dienesta vadītāji. Es atradu vienu.
1: Tā bija tā,
3: viena, tā bija pirms 3 gadiem, kad viņu pārapstiprināja uz amatu. Es neatceros, uz kuru termiņu, bet viņš ir, man liekas, no 2000.

0: otrā vai trešā gada amatā, un viņi pārapstiprināja.
1: Trešā gada pavasarī.
0: Jā, un toreiz tā noruna, kas viņam bija ar nu jau bijušo aizsardzības ministru Andris Prūciņu, tā kā virzīja pārapstiprināšanai,

0: Liekas, ka nē.
1: Tu taisnība, krustpunktā viņš nav bijis ne reizi, es domāju.
0: Jā. Es domāju, ka arī liela daļa nemaz nezin, kā
1: ka viņš eksistē. Jā. Jā. Jā. Nu, proti, ir tā lieta, kas sabiedrību uztrauc, un tad sabiedrība paliek šajā. Un ko sabiedrībai darīt tajā brīdī?
2: Nē, kuras informācijas trūkums viņš var tā kā tieši multiplicēt to neziņu, neskaidrību, ja nav informācijas, droši vien nekas nenotiek, vai ne?
1: Nu, vai baumas apaug strauji, kā mēs redzam par mēri tagad un, Krievijā?
2: Man liekas, ja es apskatītos, piemēram, tas pašas NATO deklasificētas dokumentus, kas ir tiek nu, deklasificēti padarīti publiski pieejami pēc kada laika, tur nekas tāds nav. Vienkārši tas pamats, kuram valsts noslēpam vai NATO noslēpam, ir terminēts, nu pārsvar, ja? Jā. Afganistānas operācijas konvoja pārvietošanas to brīdi superslēpena, pēc kārē jau neviena neinteresa, kur viņi pārvietojas. Izņēmums ir tās krimināla procesa lietas, kur iesaistīti liecinieki, jā, tur līdz 75 gadiem. Līdz ar to stāsts ir, ko iedzīvotāji iegūtu, ja uzzinātu kaut kādu super slepenu informāciju, nu, pirms tas būs publiski, nu, kas divas, trīs nedēļas, kā minēja Kažociņa, kur ir open source ļoti daudz avotu, kas tieši ļauj to visu eksponēt. Un to mums arī redzam Ukraina, jā. Vai valsts institūcijas neeksponē to kvalitātu informāciju, tad ir tie deep state vai līdzīgas organizācijas, kas taisa to kartēšanu, kur tie, tas kāra darbas notiekas vēl kaut ko, jā. Tad viņi mēģina to informāciju nodot tālāk. Es teiktu, tā informācija, kas noteikti iedzīvotājiem būtu jāzina, jā, tas ir kaut kādi, nu, kā viņi minēja, tiksim, tā potenciālais apdraudējums, jā, kaut kādas vadlīnijas, kas nebūtu jādara, un tāpēc arī tie stāsti par tiem cilvēkiem, kas fotografē objektus un kas te pēc tam tiek notiesēt. Pilnīgi skaidrs, ka mūsdienās ar dažādām ierīcēm jūs varat nofilmēt visu kaut ko, neviens pat nezinās. Tas ir tas, ka tā ir provokācija. Provokācija pie NBS objekta, tu veic fotografēšanu, tu mēģini saprast, cik ātri reaģēt apsardzē, vai vispār reaģēt apsardzē, cik ātri, ko viņi dara, kad ir algoritmi. Jā. Līdz ar to, man liekas, tādi stāsti būtu vajadzīgi, vai atturētu cilvēkus no kaut kādam pārgalvībam, jā, jo viņi pēc tam var sabojāt savu visu dzīvi ar vienu tādu situāciju. Tev būs ieraksts tavā nu, sodu registrā, tiecīgi tu pēc tam daudzas vietas nevarēsi kandidēt un strādāt. Tā kā. Bet, nu, un trešais droši vien arī varbūt izskaidrot kaut kādus lēmumus, kas ir nu, sabiedrībai tā kā, nu, nu, rada jautājumus un būt proaktīvākiem kaut kādā veidā. Jā. Un bieži tas, kas skar pievadīsās noslēpuma objektiem, teiksim, cilvēkiem, kas tiek liekta pieejā, tā skaita arī augstā līmeņa, tad tur varbūt kaut kāds vairāk tā informācija, jo pretī uzreiz aiziet tas burbulis ar kaut kādiem bažām politisko izrēkināšanu un tā tālāk. Jā. Bet, izsāk sakot, es teiktu, ka visas tas, ko es pieminēju, nu, to jau ir dažādam sabiedrības grupam iespējams izstāstīt dažādos veidos, vienkāršākā valoda vai zinātniekiem, sarežģītākā valoda. Ja. Nu, cits tas vai tā vēlme tik būt proaktīviem, jo man liekas pēdējais komentārs, jo mēs esam varbūt atšķirības starp mums Franciju, Vāciju vai ASV, ka mēs esam totālās aizsardzības valsts. Mēs esam, nu, mēs saucam to visaptrašu valsts aizsardzību, mēs esam totālās aizsardzības valsts, kur arī tas slogans ir, ka nu, katram iedzīvotiem ir laba valsts aizsardzība, valsts drošība un tā tālāk. Un tas nozīmē, ka, nu, ka mums arī tais sadarbība starp iedzīvotājiem dienestiem jābūt ciešākajiem. Viens mēs redzam NBS, kā viņi mēģina visādas veidus iesaistīt, bet arī citādāk, jo tas, kas notiek online vide, tas, kas notiek, nezinu, slēgtajās spēļu čatos, to informāciju, kas tur notiek, nu, dienesti reti, kad var uzzināt, jā, tur jābūt ar tiem cilvēkiem reāls, jāspēlē diennāktiem mēnešiem vai kļūtu daļu no viņa klāna grupas, bet tā informācija var tieši noderēt dienestiem, vai viņi proaktīvi kaut ko darīt. Jā. Līdz ar to, nu, skaties arī no Ukrainas pieredzes, jā, ka viņi maksimāli mēģina arī cilvēkus iesaistīt tai ziņošanā, informācijas nodošanā, tā kā tas apusējis process. Jā. Viens ir tas, ko nodotu institūcijas, bet otrs arī, ko cilvēki iedzīvotie var nodot tieši vai stiprināt, tad nav droši.
3: Un atslepnota informācija paskatamies uz 21. Gada vēlo rudeni. Kā Angļu sakšu dienestu pateica precīzi, ka būs uzbrukums līdz divām nedēļām, kad tas būs, bet rezultāti viņi pilnīgi greiz prognozēja. Nu, tur par to citi iemesli. Bet kā piemērs, ka militāra sensitīva informācija var laist publikā, neatklājot savus avotus un neatklājot metodus.
1: Nu jā, man jau nevajag, kā viņi to uzzina, bet man vajag uzzināt, ko viņi nu, apmēram man pateikt. Jo tas, ko Matīs sacīja, nu, to es redzu šajā sadaļā, ir tīpaši tad, kad, pieņemsim, te bija Tusks sacīja. Mēs visi atsaucamies uz Tusku.

0: Es pats krustpunktā atsaucos uz Tusku. Ja? Tā tajā brīdī jā, lietuvieši tur kaut ko saka. Ja? Un mēs tad taustāmies, jo Latvijā neviens neko nesaka. Ja? Un tad tā sajūta, nu tā kā neviens Latvijā neko īsti nesaka, nu tad varbūt ir slikti. Reizēm, kad ir pārāk slikti, tad arī nerunā.
1: Prezidents dodas uz apvienotām nācijām un ieraksta soctīklā no Ņujorkas.
0: Vai ne?
1: Un tie, kas zina mazliet vairāk par to, kādā veidā organizēts būtu darbs, ja nedod Dievs mums būtu iebrukums, un kur pāriet pilnvaras valdības tieši uz apvienotām nācijām sāk jukt prātā. Es pašlaik to tā sarkastiski mazliet. Bet jā, nu visādā gadījumā pēc tam tajā dienā bija visu trīs dienas apliecinājumu un ziņojumu, ja jūs paskatīsieties Lietuvas relīzi. Bija tādā ziņā, bet nu, tā situācija bija uzkurināta ar Tuska paziņojumu, pēc tam lietuvieši pieslēdzās kā parasti, un tad jautājums šeit, vai tas, kā saka, pēc tam mūsu mēģinājums varbūt taisni vairāk uzkurināja to sabiedrību, bet šādos brīžos ir labāk nevis preses relīzes, bet tiešām atnāk kruspunktos un izstāstīt, lai dzird tavu balsi un pārliecību, ka tu tici tam, ko tu pats saki. Tajā brīdī tas bija baigi nepieciešams bez rakstītā tieši saruna internetā.
0: Nu labi, mēs varam tikai vajadzības izteiksmē šeit parunāties, vai ne? Mēs jau tur neko neizdrīsim, ja viņš negribēs, viņš nenāks, ja viņš negribēs, viņš neatbild.
1: Ja gribat atklāt, mēs kā komisija esam aicinājuši, cik nu vien mēs varam aicināt arī vairāk strādāt ar medijiem šajā gadījumā, bet tas ir pēc tam jau katra tālāk lēmums.
0: Jā. Nu, mums kā sabiedrībai to vienkārši jau uzbauž virsū, vai kaut kā tā citāda nekāda varianta nav atsimazot, vai ne? Kuri tad ja mēs varētu pateikt tajā pašā sabiedrības sadaļā, kur ir tā robeža? Nu, kas ir slepenais? Un kas nav? Tad, kad jūs bijāt savu vadītājs, nu, kur jūs sev nospraudāt? Kas ir tā robeža? Ko drīkst teikt publiski, ko nē?
1: Likums.
0: Nu, nezinu. Jo, likums nemainījās. Ar kažociņu kungu nākšanu pie savu vadītāju nekas nemainījās likumā.
2: Nemainījās gan.
0: Likumā?
2: Jo bija doma, ka Sāvis būs tas pārākais dienas, kas pāraudzīs visu, un tāpēc Sāva direktors ir vienīgais, kuru Saima ieceļ.
0: Nu, labi.
2: Bet tas nebija iedzīgi. Jo tad Sāba direktors var kļūt par ļoti iekārojumu politisku objektu.
0: Nu,
2: tāpēc nolīdzināja tā, lai visi trīs dienas būtu apmēram vienlīdzīgi. Ko drīkst un ko nedrīkst? Metodes, avotus. Un ja iet runa par individuāliem cilvēkiem un pielaidiem, nu, viņiem ir tagad pēc likuma, ne tagad, daudz skats atpakaļ jau, ir pēc likuma tiesības zināt, kāpēc viņiem netiek izsniegt pielaidi.
0: Par sevi, jā.
2: Un viņi drīkst to arī publiski pateikt, bet, protams, cilvēki nevēlās publiski skaidrot nu, to, ko dienesti ir par viņiem uzzinājuši. Un tāpēc viņi slēpjās aiz kaut kā cita, nu, nu, tāpēc dienests nedrīkst arī to, ko viņi ir ar slepenām metodēm informāciju ieguvuši, nu viņi nedrīkst.
0: No, labi, tas attiec uz tām privātām lietām, tas jā. Arī var būt saprotams, jā, bet tajā brīdī, ja runājam par tām lieliem valsts izaicinājumiem, metodas nē, cilvēkus nē, bet secinājums jā.
2: Es domāju gan. Un secinājums, man liekas, mums vajag ļoti rūpīgi saskaņot ar Nacionālās drošības padomi. Nu, tā arī saņem to, nu, prezidents tur ir, bet tur ir prezidents, Saima un valdība. Tā kā visi trīs.
1: Un ģenerālprokurors.
2: Un ģenerālprokurors. Un ja visi tie var vienoties par to, kas šinī šajos apstākļos būtu jādara, tad ir ārkārtīgi labi, ka no visām trim vai četrām pusēm nāk tas pats vēstījums tautai, un tad viņi saprot. Bet, lai sagatavot to, es tomēr domāju, ka mums ir daudz vairāk jārunā ar tautu par viņu musināšanu, ar informācijas izmantošanu, jo tas ir tas, kur krievi ir ļoti labi iemācījušies to darīt, un kur cilvēki īsti vēl joprojām nesaprot.

0: proti.
1: Proti, ja viņiem ir informācija, ka šī ir apzināti iepludināta informācija, tad viņiem jānāk pie preses un jāsaka, lūk, šī ir speciāli apzināti iepludināta informācija.
0: Tur ir tie principi jāsaprot, jo bots uztaisīt var,
1: jā.
0: Un var uztaisīt tādus bots, kas it kā ir pieņemami un valstiski, bet patiesībā lēnām pārmainās savā virzienā uz kaut ko citu. Ja cilvēki ir sagatavoti uz to, tad viņiem būs daudz vieglāk reaģēt. Nu, galvenais ir, lai būtu kritiskā domāšana. Somijā jau tagad pamatskolā pasniedz māca bērniem par kritisko domāšanu. Nu, mums ar kaut kas tam līdzīgs būtu jādara.
1: Tā kā tādus izglītojošus gan izraidījumus jātaisa.
2: Nu, tā ir skaitā, man liekas,
0: process.
2: Papildinot, man liekas, Kažutaiņu kungu. Protams, ka viens ir tā informācija, kuru skaidri aizsargā likums, tā skaitā primāri par privātpersonām, bet otrs arī, nu, piemēram, tā militāra izlūkošanas informācija, tas jau vienmēr ir pieņēmums, viņš var arī nenotiek. Tiksim, tā ja valsts proaktīvi eksponē kaut kādu pieņēmumu, un beigas nekas nenotiks, tā kritika dienas nevarētu būt vēl lielāka nekā, nu, tas par to Ukraina pirms kara, ja, pirms pilna mēroga iebrukuma. Man liekas, ārvalstu dienas te 3 vai 4 reizes brīdināja, labi, tur pārcēlas tos vaikus. Tur vienkārši jāskatās tiešām, cik daudz iedzīvotājiem būtu jāzina tieši par tādiem plānošanas pieņēmumiem, jo tā informācija bieži nāk arī no ārvalstu dienestiem, kas ir jāpasarga. Bet kas, manuprāt, jā, kas minēs, ka bieži tā, nu, tikko ir kaut kāda sarunā, kur, nu, teiksim, dienesti izstāstā par to savu pārskatu vēl, tad cilvēkam rodas pie, nu, tad jūs kaut ko darat, nu, mums viss nav jāzina, bet problēmas, ka varbūt nav tas, nu, vizualizācijas, ka kaut kas notiek, un es teiktu, mūsdienās ir tāds ļoti zema tolerance pret informācijas vākumu. Tikko nav informācijas, nekas nenotiek, jūs tur neko nedarīt, jā. Tāpēc arī, nu, tiksim, tie piemēri, kā es zinu, kā daži drošības institūcijas, viņi staiga pa noteiktiem objektiem, runā ar cilvēkiem, brīdi par teiks skaitu arī šeit.
1: Bet arī jūs tajā pieminētā stāstā, nu labi, neko jau nevarēja garantēt, droši vien arī briti nevarēja sacīt, noteikti Krievi iebruks. Bet nu viņiem ir informācija, var jau taču sacīt, mums ir informācija, mēs jau nesprasām no jums garantijas.
0: Ne, viņi teica, Briti un ASV teica, ka iebrukums notiks.
1: Nu viņi teica, jā, ka viņiem ir pietiekoši pamats. Tā sacīt, bet jūs saka, var jau arī to pasniegt, ka nu labi, nav līdz galam droši, bet arī 95% ir 95%.
2: Tu būtu jāpasniegt citādāk, ka viņš uzsaka kaut kāds evakuācijas darbības un kaut ko proaktīvi darīt, nevis, nu, kas saka, iepūdināt telpā.
1: Nu, jā vajag.
2: Jā, bet šajā gadījumā drīzāk stāsts, jā, ka tiešām stāsts ar to pašu prevenciju, ar virkni pasākumiem, kas notiek proaktīvi. Tā skaitā ar vienu vairāk privātais sektors tiek iesaistīt nacionālo drošības pasākumus, caur kļūšanu par kritisko infrastruktūru, caur pārbaudiem, jā, tie stāsti par Krievijas, Baltkrievijas pilsoņi, kuri vairs nevar strādāt objektus. Jā. Nu, ar vienu vairāk un vairāk organizācijas tiek iesaistīts nacionālo drošību, līdz ar to, nu, tas vienkārši kultūras maiņa, jā, kad mēs to normalizējam, tā kā mums tad nevis tiešām kā represīvas funkcijas, kā atnāks dienas sodis, bet ka tas, ka viņi palīdz, nezinu, mums pielāgot organizāciju, vai mēs būtu drošāki, īstenot tas kritiskas infrastruktūras aizsardzības pasākums tā tālāk. Tā kā, nu.
1: Vai deputāti arī var kļūt par tiem, nu, ja drošības dienas tajā brīdī bažās un tā, un nesaka, bet beigās tā kā, nezinu. Palīdzēt, iet ar to informāciju vairāk sabiedrībā, ja tas ir nepieciešams. Jūs redzat, ka tas ir nepieciešams.
3: Protams, var arī mūsu sēdes ir slēgts un tās aizsargā likums par valsts noslēpumu un izpaušo informāciju, bet kas ir svarīgākais, tā ir tā pāraudzības funkcija, kontrolas funkcija, un vēlreiz tāpēc es saku, neatkarīgi kāda partija, pozīcija, opozīcija. Ja ir situācija, kur liekas aizdomīga, mēs zinām, jo pēc likuma tā ir Nacionāla drošības komisija, kas iziet cauri 3 iestāžu budžetiem, nevis budžeta komisija, tikai pēc mūsu akcepta. Mēs skatāmies, mēs zinām ciparus, mēs zinām, cik cilvēku, mēs zinām, kas tiek pirkts, kur tiek lietots, kā tiek lietots. Tā ir šī, nu, drošības ventīls, kas ir. Mm-hmm. Un ja mēs būtu tikai pozīcija vai, teiksim, bez opozīcijas, tad varētu jautāt, jūs tur tā un tam līdzīgi.
1: Tagad daļa uztrauc par to, ka suverēnā vārturai tagad būs.
3: O, nu, lūk, un šeit ir atkal iestrādāts drošības ventīls atšķirībā no daudzām valstīm, tai skaitā Vācijas. Mums ir nepieciešama augstākās pirmās kategorijas pielaide šeit, kas principā sakrīt ar NATO pielaidi, tā tad ļoti skrupulos pārbauda. Un kas ir šeit? Šeit ir akal otrs drošības vintails, ka 17. Gadā vadot aizsardzības komisiju, un arī Kažots viņam toreiz jau starpus dienas, tika atbalstītas izmaiņas likumā, kas paredzēja, ka var pārsūdzēt. Esat dzirdējis

0: pēdējā laikā, ka kāds sūdzētos, ka viņam nav vieta. Nav, tāpēc, ka ir iespēja pārsūdzēt, un viņam uz rokas tiek izsniegts, par ko tev?
1: Jā.
0: Par ko tev nedod? Un neviens neskrien stāstīt, jo viņi labi zina, un zina, ko viņš rēd.
2: Nu, vai tikai daļu izstāsta?
0: Nu, labi, neatklāja.
2: Par alimentu nemaktāšanu kaut kādā pagātnē.
1: Tieši tā.
0: Bet ir iespējas visādā gadījumā pārsūdzēt, un tur nu tiesnes. Tiesnes saņem pilnu informāciju. Viņam ir iespējas.
3: Matīs, mēs varam mēģināt tomēr tā kā vairāk raustīt taisa stērbeles tos vadītājus un dabūt no viņiem ārā vairāk nekā viņi runā.
0: Mēģinu.
2: Nu, es teiktu, ka šajā laikmetā, kad, nu, teiksim, kaut kādu tekstu ļoti viegli var mākslīgais intelekts radīt un paskatoties, ka arī, teiksim, sociālo mediju kontos dienestiem ik pa laikam parādās, teiksim, nu, kaut kādi ziņojumi, kas ir neapšaubāmi labi un ir krietni vairāk nekā tas bija agrāk. Nu, tomēr tāda, teiksim, tāda saruna ar cilvēku vai, teiksim, cilvēks kadrā, kurš pats to stāsta, nu, tas ne, nav salīdzināms ar kaut kādiem, teiksim, vienkārši uzrakstītiem ziņojumiem.
3: Cerībā uz to, ka mums izdosies nākotnē labākas sarunas drošības dienestu vadītājiem, un nav jau tā, ka žurnālisti nesaprot, ka vajag noslēpumu sargāt. Mēs to ļoti labi apzināmies. Mēs arī negribam savai valstī darīt pār, vienkārši, nu, to balans ir jāatrod tajā sabiedrības interešu vārdā mums visiem kopā. Paldies par atnākšanu šeit uz studiju. Saka Saeimas Nacionālās drošības komisijas priekšsēdētājs Ainārs Latkovskis, Latvijas televīzijas raidījuma de facto žurnālists Matīs Arnicāns, Rīgas Straģņu universitātes pētnieks un drošības eksperts Vitālijs Rakstiņš un bijušais Satversmes aizsardzības biroja vadītājs, tagad ģeopolitikas pētījuma centra vecākais pētnieks Jānis Kašociņš. Paldies par atnākšanu. Rīt mēs krustpunktā runāsim par sadales tīkla darbu. Mēs tad dienās aicinām amatpersonas politiķus, pagaidām nav jēgas runāt, tāpēc ka valdība vēl tikai taps un gan jau gaidām, kas tur notiks, bet sadales tīkla arī tikko notikuši izmaiņas. Šobrīd Vigans Radziņš uzņēmies vadītāji amatu. Runāsim par situāciju gan pēc vētras, kur klausītājiem ir daudz jautājumu, un arī citi. Rīt Radziņa kungs tad nu būs studijā, lai uz žurnālistu un klausītāju jautājumiem atbildētu. Bet šodien gan raidījums izskan, producē to Evi Junām un studijā sarunu vadīja es, Saidis Tomsons.
4: Fakti un viedokļi. Krustpunktā.

0: Ik darbdienas vakaru 22:05 ielūdz radioteātris.
1: Vienmēr pirmais. Latvijas radio 1.
2: Ar ziņām 10. Studijā Ģerts Ozāns. Jaunās valdības smagākais pārbaudījums būs nākamā gada budžets, kur pietrūks 449 miljonu eiro. Budžetu plāno iesniegt kopā ar noteiktu fiskālās stabilizācijas pasākumu plānu. Par to Latvijas televīzijas redzījumā šodienas jautājums stāstīja finanšu ministrs Māris Kučinskis no apvienotā saraksta. Kučinskis atzina, ka pagaidām vēl nav runāts, vai viņš būs arī jaunajā valdībā ministrs, taču darbi pie budžeta turpinās un notiek dažādu ministriju un iestāžu darba pārskatīšana, lai nebūtu jāceļ nodokļi. Turpina Kučinskis.
3: 27. Gadā nodokļi netiks celti, to es varu teikt droši, un nākamie gadi būs atkarīgi no mājas darba. Mūsu plāns ir nākamo gadu budžeta iesniegt kopā ar tādu kā fiskālās stabilizācijas pasākumu plānu, attiecīgi pārstruktūrējot ministrijas, apvienojot iestādes, izskatot funkcijas, pie kā tagad tiek strādāts, iespējams arī kaut ko samazinot, mēs iegūstam to summu, ar ko

0: saka, deficīti tālāk. Ja šo mājas darbu nākamā gadā kaut kāda iemesla pēc nav iespējams veikt, tad dabiski veidojas jau lielāks iztrūkums nākamos gados. Un atceramies, mēs aizņemties vairāk tikpat kā nevaram.
1: Konkursā uz valsts kancelējas direktora amatu komisija par labāko kandidātu atzinusi Latvijas darba devēja konfederācijas ģenerāldirektoru Kasparu Gorkšu, tā liecina Latvijas televīzijas rīcībā esošā neoficiālā informācija. Konkursa trešajā noslēdzošajā kārtā iekļuva arī Centrālā finanšu un līguma aģentūras darbiniece, bijusī valsts ieņēmuma dienesta ģenerāldirektore Ieva Jaunzeme un valsts administrācijas skolas direktore Agita Kalviņa. Francijas valdība cenšas rast izeju no vidusskolēnu protestu izraisītās krīzes. Šovakar premjerministrs Sebastiens Lekornī televīzijas uzrunā sacīja, ka valsts nevar palikt vienaldzīgi pret vidusskolēnu bažām un atzina, ka jauniešu dusmas nerodas no zila gaisa. Premjers solīja, ka valdība oktobra beigās prezentēs plānu krīzes risināšanai. Tomēr protesta organizatori aicina rīkot jaunas demonstrācijas jau rīt. Vairākas izglītības nozares arodbiedrības aicināja uz jauniem streikiem visā valstī. Protestējošie skolēni sūdz par skolotāju trūkumu, pārslogotiem mācību grafikiem, nolaistām klasēm un skolām. Skolēnu protestī nebija vienīgais premjera uzrunas temats. Lekornī arī soli izmantot dīzeļdegvielas rezerves, lai pazeminātu degvielas cenas. Šī dīzeļdegviela, kas iegādāta pirms nesenā cenu kāpuma un tiks piedāvāta par pašizmaksu, samazinās cenas degvielas uzpildes stacijās par aptuveni 12 līdz 18 centiem litrā, tā solī Lekornī. Un viņš arī atkārtot paudu mērķi nākamgad samazināt valsts strauji augošo parādu līdz 5% no iekšzemes koprodukta. Turcijas trešās lielākās pilsētas Izmiras mērs Džemils Tugais šodien pievienojās prezidenta Recep Tayyip Erdogan vadītajai Taisnīguma un attīstības partijai. Tugais tādējādi nodrošināja politiskajam spēkam amatu pilsētā, kurā tam līdz šim nebija izdevies gūt uzvaru vēlēšanās. Šis solis Taisnīguma un attīstības partijai ir arī nozīmīgs simbolisks panākums, ņemot vērā, ka Izmir ilgstoši uzskatīta par valsts sekulārās sociāldemokrātiskās opozīcijas bastionu. Turpina Izmiras mērs Džemils Tugais.
2: İnanarak ve güvenerek katıldığım bu çatının altında
3: esmu pievienojies šai partijai ar pārliecību par savu lēmumu. Prezidenta vadībā esmu nostājies līdzās cilvēkiem, kuri ir apņēmības pilni veidot varenu un stipru Turciju, valsti, kurā nav polarizācijas un šķelšanās. Ar Dieva palīdzību un prezidenta vadībā, kuram ir vairāk nekā 30 gadu pieredze valsts pārvaldē, un ar Taisnīgumu un attīstības partijas komandas atbalstu, kurā ir tikpat liela pieredze, mēs sākam darbu, lai atjaunotu Izmiras izaugsmi, risinātu tās problēmas un efektīvi sakārtotu mūsu pilsētu.
2: İnşa etmek üzere yola çıkıyoruz.
1: Tugais pievienojas Erdogan vadītajai Taisnīguma un attīstības partijai laikā, kad Turcijā pastiprinās spiedienus uz opozīcijas pārvaldītajām pašvaldībām. Desmitiem opozīcijas ievēlēto mēru ir apcietināts saistībā ar korupcijas lietām un gaida tiesas procesus. Opozīcija šīs lietas uzskata par politiski motivētām. Un vēl par sportu. Latvijas basketbola klubs VF Rīga šodien FIBA Eiropas kausa pamatturnīra pirmajā spēlē mājās ar rezultātu 106-83 sagrāva Plovdivas Lokomotīvu no Bulgārijas. Izskan ziņas desmitos. Rīgā šobrīd 10 grādi, lēns dienvidu vējš, atmosfēras spiediens 765 mm, gaisa relatīvais mitrums 88%. Naktī Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem, vietā migla 3 līdz 8 grādi, līča piekrastē dažviet ap 10 grādiem. Rītdienā arī bez nokrišņiem 15-20 grādi.
4: Ielūdz Latvijas radioteātris.
5: Klausieties biogrāfiskas lugas iestudējumu par Raini, Ērkšķu Krekls, Zvaigznes ceļš, kuras autori ir Valdis Rumieks un Andrejs Migla, režisors Jānis Vitoliņš, lomās Rihards Zihmanis, Aivars Siliņš, Pēters Gaudiņš, Akvelīna Līmane, Anda Reigase, Bērtulis Piziķ un Āris Rozentāls. Šovakar iestudējuma otrā daļa.
6: 1897. gada 3. jūnijas Panevēžas prokurora kabinets. Pie savu rakstām galda sēž prokurora palīgs.
7: Labrīt!
8: Labrīt, prokurora kungs!
7: Nu, kas mums šodien? Nekā

0: Kas ārkārtējs? Apmeklētāja diena.
1: Jā, jūs kā parasti tiksiet galā.
0: Protams. Ar tādiem sīkumiem jums nevajag sevi apgrūtināt.
1: Jā, man vēl dažas darīšanas pie pilsētas priekšniecības. Beidzot taču jāparūpējas par mūsu telpu stāvokli. Kaut arī maza, bet tomēr prokuratūra. Lai cilvēkiem rodas pienācīga cieņa. Tātad jaunu lietu nav?
0: Nē, prokurora kungs.
1: Lieliski.
0: Tikai...
1: Kas tikai?
0: Nu, pats saņēmu ziņu. Neoficiālu, saprotams, par Liepainiekiem.
2: Nu? Kas tad tur vēl noticis?
0: Nē, nekas īpašs. Dzirdēju tikai no Pēterburgas braucot pa Tockis, atsevišķā žandārma korpusa apakšpulkvedis.
2: Tā. Vai tad Liepājā revīzija?
0: Nē. Es saprotu, prokurora kungs, ka Potockis nosūtīts izmeklēt visu šo latviešu lietu.
2: Kas tā vispār ir par mistisku lietu? Man satrauc šī turēšana neziņā. Ja mēs zaudēsim mūsu iekšējam ienaidniekam, tad tikai informācijas trūkuma dēļ. Citi zina tikai nes.
0: Piedodiet, prokurora kungs, es sīkāk nezinu. Un tas ir tikai tā, neoficiāli.
2: Nē. Es to nedomāju uz jums. Tas tieši labi, ka pastāstījāt. Galgalā mums taču ir jāsadarbojas. Policijai, žandarmērijai, prokuratūrai un it īpaši trešai lietvedībai. Bet principā šī muļķīgā kratīšana pie pliekšām bez mūsu ziņas. Potockis, nu ja jau pat Liepājniekiem neusticas.
0: Kāpēc neusticas? Varbūt lieta pārāk svarīga.
2: Kas tā velns ir par apburtu lietu? Man tāds sajūta, ka mūs vazā aizdeguna. Piedodiet.
0: Bet kas tad mēs esam salīdzinājumā pret Pēterburgu? Sīks skrūvītis. Ko mēs varam zināt? Tik vien apklausos, ko stāsta kolēģi no kaimiņu prokuratūrām. Esot latviešiem kaut kāda pretvalstiska organizācija. Par jauno strāvu saucoties. Bet mūsu kolēģi no trešās lietvedības nesnauž rokas klēpī salikuši. Ja jau latvieši Liepājā saķerti...
2: Nu, tomēr. Man tie zeļi no policijas departamenta nekad nav imponējuši. Kur tad paliek oficiālās informācijas... Mēs te dzīvojam kā mucā, jāpārtiek no nepārbaudītām ziņām. Piedodiet, es to nesaku par jums.
0: Arī mums ir savi lejušu separātisti.
2: Nu, te nu jūs pārspīlējat. Sakiet, jums taču ir lielāka pieredze. Vai mūsu lienīgie katoļus kaut ko ir spējīgi? Nu, piemēram, nodibināt neatkarīgu Lietuvu.
0: Jūs tomēr esat ienācējs. Vissādi var gadīties prokurora kungs. Mums jābūt uzmanīgiem, lai nekas tāds nenotiktu mūsu klusajā pilsētiņā.
2: Lūk, uzmanīgiem. Un es vēl papildināšu precīziem. Šīs latviešu nelegālās organizācijas lejušu separātisti. Mums taču ir kopējs mērķis, lai tādu nebūtu. Vai tad tikai mūsu kolēģiem no policijas departamenta gribas saņemt kārtējos paaugstinājumus?
0: Es atļaušos tomēr piebilst, ka pēdējā laikā, cik es zinu, trešā lietvedība ir strādājusi gan uzmanīgi, gan precīzi. Pirms pāris dienām jūs izsacījāt izbrīnu un nepatiku par kratīšanu pie priekšāna un...
2: Es nepatiku. Es brīnījos tikai par to, ka es personiski nezinu visus lietas apstākļus.
0: Man gan likās, ka jūs aizstāvat pliekšāna kungu.
2: Es? Es nē. Tas ir... Redziet, es tiešām vēl esmu jauns, un mana pieredze Panevēžē vēl nav tik liela. Vai kā laiks skrien? Lai telpu lietas pagaida, tagad ir svarīgāk jautājumi kārtojami. Es iziešu un...

0: Nepārprotiet atkal. Un neuzskatiet to par prasību. Drīzāk ierosinājumu. Ja jums gadās kaut kas sevišķi interesants, par pliekšanu vai kā citādi, no trešās lietvedības puses, kas varētu palīdzēt, tikai lūdzu nepārprotiet. Nekādu diskrētu informāciju, tikai galvenās ievirzes. Mūsu kopējs darbs prasa, lai mēs savā iecirknī nodrošinātu kārtību un stabilitāti. Lai mēs esam paraugs mūsu ķeizariskās majestātes acīs. Tagad es iešu. Jāapmeklē mūsu kolēģi žandarmērijas pārvaldē.
1: Ak, prokurora kungs, kā jums gribas tikt pie lielā pīrāga?
2: Labrīt, prokurora palīga kungs.
1: Sveiks, Vaiteku. Kā tad jūties uz brīvām kājām? Tāds vārgs izskatāties, droši vien paņveģis labākās jaunavas jūs nav saudzējuši.
2: Ko jūs, prokurora palīga kungs? Esmu vienkārši apreibis no brīvības sajūtas, par ko jums dziļi pateicos.
1: Es ceru, ka jūs noreibums nav bijis pārāk dziļš un savus tiešos pienākumus jūs neesat aizmirsis. Sēdiet. Uz ģimnāziju pie jaunā vēstures skolotāja bijāt?
2: Biju. Nu kā nu ne?
1: Un uzzinājāt?
2: Jūsmotājs. Iemīlējies senajos grieķos un romiešos. Ja būtu nauda braukt uz Grieķi, aptaustīt senos templus un kolonas. Senie grieķi, viņam ir viss.
1: Ak, senie grieķi. Un senie leiši?
2: Senie leiši? Nekāda interese nemanīja. Toties viņu interesē maiznīcnieka meita.
1: Dīvaini. Un pie zeltlietu tirgotāja bijāt?
2: Kā nu ne?
1: Viņa dēls. Students atbraucas brīvdienās.
2: Jā, biju. Caur nakti kārtas spēlējām.
1: Ak tā? Un par ko runājāt?
2: Par to, ka Viļņā jauni vēji un jaunas strāvas.
1: Ko? Dīvaini. Kas to varēja gaidīt no tik cienījamas ģimenes? Un kad jūs tur atkal iesit?
2: Drīz, prokurora palīgkungs, drīz, jau rīt.
1: Ļoti labi. Tad uzprasies sīkāk par tiem jaunajiem vējiem. Un pie jaunā daktera bijāt?
2: Pie daktera? Jā, biju.
1: Nē, Vaitekon, jūs tur nebijāt. Neturiet mani par muļķi, Vaitekon, jūs tur nebijāt.
2: Kā nebija? Es biju, un es vēl biju pie maiznīcnieka.
1: Bet es jums prasīju par jauno dakteri.
2: Bet pagaidiet, pirmīt jūs man prasījāt par jauno vēstures skolotāju. Un es tik tiešām biju pie maiznīcnieka, pareizāk pie viņa meitas.
1: Jūs neturiet arī sevi par muļķi, Vaitekon. Jūsu laiks straujiet uz priekšu un tiesas dienu tuvojas.
2: Jā, tieši to es gribēju prasīt. Vai Pliekšana kungs to uz to laiku varēs?
1: Jums būs cits advokāts, Vaitekun.
2: Cits?
1: Neuztraucieties, Vaitekun.
2: Jā.
1: Ja labi uzvedīsities, jūs attaisnos. Bet par Pliekšanu neaizmirstiet. Kādi leiši nākuši pie viņa, pie kuriem pats gājis, ko runājis. Ko nezina kungi paši, to allaži atceras sievas un mājkalpotājas.
2: Jā.
1: Īpaši, ja jums naks uz meitām, tad tā sacīt apvienojiet patīkamo liederīgo. Un aiziet pie vēstures skolotāju vēlreiz. Uzprasiet, ko viņš māca par senajiem leišiem. Man ir ziņas. Viņš teicis, ka Lietuva bijusi varana valsts no Baltijas jūras līdz Melnajai.
2: Bet tā jau laikam bija. Poļu un leišu karaļvalsts.
1: Mums tas ir jāizmirst. Mēs dzīvojam zem varanā divgalvainā ērgļa spārniem. Un tā ir daudz drošāka un stabilāka savienība. Jūs to apjēdzat, Vojtekun?
2: Jā, prokurora palīga kungs.
1: Tātad vēlreiz pie vēstures skolotāja.
2: Es centīšos, prokurora palīga kungs.
1: Centieties, Vojtekun, centieties un ejiet.
2: Jā, nu.

0: Tad ar Dievu prokurora palīga kungs.
1: Un par jauno dakteri neaizmirstiet.
0: Jā, neaizmirsīšu prokurora palīga kungs.
1: Ak, Dievs, ar kādiem muļķiem gan man te ir jāstrādā. Pū.
2: Labrīt.
1: O.
2: Jūs, kas tādiem. Un kur tad ir prokurors?
1: Prokurora kungs ir izgājis.
2: Bet man ir nozīmēta tikšanās ar advokātu Pliekšānu.
1: Kundze, tad tiecieties ar to savu Pliekšānu, bet lieciet vienreiz prokuroram mieru. Es būšu klāt pie jūsu sarunām.
2: Jūs?
1: Ak, tā. Pliekšāna kungam šī ir tikai pirmā cietuma tūre un ir piedodama jūsu nezināšana. Pēc tradīcijas mūsu prokuratūrā es piedalos ieslodzīto tikšanās reizēs un sarunas notiek man saprotamā valodā.
2: O, temporum moris, kādi izteicieni. Pliekšāna kungs ir nepatiesi apvainots un tikpat nepatiesi aizturēts, nevis ieslodzīts.
1: Kundze, jūs savus izteicienus varat birdināt, cik jums tīk, man no tā ne silts, ne augsts. Sēdiet un gaidiet.

0: Prokurora palīgs ieved priekšā. Aspazīmetas pretī priekšā. Tad apraujas. Tik nedabiski ir šī tikšanās prokurora palīga klātbūtne.
1: Elza, cik labi, ka tu atnāci.
2: Jāni, saņemies. Apsēdīsimies. Smilšu pulkstenis strādā.
1: Jā. Nu, stāsti kā tev, kā tur mamma.
2: Tikai neuztraucies, Jāni. Ar mums viss ir kārtībā. Mamma ir mierīga. Viņa prāto vai nevar tevi laist ārā pret galvojumu?
1: Es nezinu. 26 dienu dēļ nav vērts trakot un... Un prom nebrauks?
2: Nē. Mamma, gribot man atdīt zeķes.
1: Zeķes? Nu, bet tad jau viņa...
2: Jā, bet mamma tikai baidās, ka Dora... Redz, Jānīt, kā var iznākt. Katrs bērns uzskata, ka tikai pie viņa mammai klātos vislabāk un nemaz neklausās, ko pati mamma grib. Bet stāst labāk kā Fausts. Vai iet uz priekšu?
1: Padruskai. Vairāk par 40 rindām dienā es nespēju, bet es ceru, ka 10. jūnijā zālītiem viss varēs nosūtīt, ja tikai...
2: Ko tikai?
1: Nē. Es... Jā, un kā ar polemikām? Nekas jauns vēl nav bijis?
2: Nē, nu pagaidām vēl ne. Bet zālīti ir enerģijas pilns. Viņš saka, ja latviešu Faustu nepieņemšot, viņš iešot uz jūras slīcināties kopā ar draunieku.
1: Man šķiet, ka slīcināties viņam nevajadzēs. Faustu mēs iniņi izvilksim, lai tur vai kas. Un ir tīpaši tagad mēs nedrīkstam padoties Baltijas vēstnesim. Viņi to tik vien gaida.
2: Jā. Tad vecais Žīdiņš, nu? Mūsu mājas īpašnieks ļoti tevi nožēlo. Gribot par tevi galvot.
1: Ak, tā. Jā, naivais labais cilvēks, ko viņš sajēdz no manām lietām. Un nekādu sliktu vēstu, no?
2: Kas ir labs, kas slikts. Un Vilnis Vilni jauc un banga bangu trauc.
1: Tu pārcēlās savus vecos dzīvoļus. Tas nu tev pavisam nāraksturīgi.
2: Bet pēdējā laikā man visas drūmās domas ap viļņiem un jūras vēju, kas pārskina Liepalējām.
1: Jā, bet tu vari iedomāties, ja viņi vislabāk man ved stulkot miegā.
2: Nu, gan tad taisi joks, Jāni.
1: Nopietni, Iniņ, kad es nevaru vairs patulkot, liekos slīp, un kad pieceļos gatavais teksts, man tik

0: Pat kā rokā.
1: To tev Mefistofels pateica priekšā.
2: Prokurora palīgs sausās.
3: Ak, šis slepkavnieks! Man liekas, šis blēdis Mefistofels gatavs visu pasauli apgriezt otrādi. Asinis ir viņa mīļākā krāsa.
1: Es tiešām brīnos, kāpēc neviena kārtības iestāde nav viņu sagrābusi cieti.
4: Ko? Ko? Ko jūs, kundze, ar to domājat?
1: Ko jūs teicāt nā žurijai? Vai, piedodiet, palīgi, kungs. Mēs aprunājam Mefistofeli. Briesmīgs slepkavnieks. Zābak viņam šļaks no asinīm.
4: Bet kur viņš ir? Kur viņš atrodas?
3: Jā, ja varētu viņam klāt tikt, viņš dzīvo Gētas Faustā.
4: Tas ir kā?
3: Vienkārši. Vācu klasikas lepnums, Fausts. Skaista dzeja, iesaku izlasīt.
4: Ak, jūs... Pliekšēna kungs, lūdzu pārtrauciet sarunu. Tikšanās laiks tuvojas beigām.
3: Nu, re, Iniņa. Nekā nepaguvām viens otram pateikt. Un es tev tik ļoti gribēju pateikt, man tikai vajag sevi pārvarēt.
1: Kas tas ir, Jāni? Nemok man. Tas ir kaut kas slikts, ko tu negribi man teikt?
3: Es saņemšos. Es strādāšu par Faustu, neuztraucies.
1: Par kādu Faustu? Par tevi, Jāni? Kas ir ar tevi?
3: Redzi, nu es nelga tikai satraucu tev, bet nu tev jāiet. Prokurora palīkums ir bargs, bet taisnīgs. Neizmantosim viņu labvēlību ļaunprātīgi.
2: Aspāzija, uzmetusi nicinošu skatienu prokurora palīgam, aiziet.
4: Jūs gan, pliekšēna kungs, jums ir zelta dzīve. Guļat tik un atpūšaties. Kā krievi saka, služba iģot, saldāts spit. Cik tad jums vēl ir atlicis?
3: Vēl 18 dienaktis. Nē, 17 un viena nakts.
4: Mazliet vairāk par divām nedēļām. Nav nemaz tik daudz līdz šī termiņa beigām.
3: Ko jūs ar to gribat sacīt?
4: Nē, neko īpašu. Šis termiņš būs cauri. Es nezinu, kā jūs, pliekšēna kungs, bet man cietums vienmēr ir licies tāds kā tāds kārtības un pamatīgums simbols. Kas ir godīgs cilvēks, tas tur nemaz netiek iekšā. Bet kas ir sācis sēdēt, tas sēž. Un ne jau vienu vienīgu reizi.
3: Jūsu spriedumi, prokurora palīga kungs, varbūt ir pareizi, bet tikai attiecībā uz rūdītiem noziedzniekiem.
4: Protams, pliekšēna kungs. Rūdītie noziedznieki sēž ilgi un pamatīgi. Jā. Ilgi un pamatīgi, pliekšēna kungs.

0: Ir jau 1897. gada jūnija vidus. Atkal Panevēžas prokurora kabinets. Pie savu rakstām galda sēž prokurora palīgs un lasa Vojtekūna atstāto ziņojumu.
1: Lūdzu.
2: Labrīt, godātais.
1: Prokurora palīga kungs.
2: Jā, prokurora palīga kungs. Es atnācu, lai...
1: Bet kas jūs, kundze, esat?
2: Dora Stučka. Es esmu advokāta Pliekšāna māsa.
1: Ak, māsa. Tā...
2: Es jau vakar šeit biju. Prokurora kungs man apsolīja ārpuskārtas tikšanos ar Pliekšānu kungu. Šorīt.
1: Un kāpēc es par to neko nezinu? Cikos jūs vakar bijāt?
2: Pēcpusdienā. Tā ap 4.
1: Ap 4. Jā, 4. Jā, tas jau gan var būt.

0: Tad es biju tiesā. Tātad satikšanās. Bet jums būs jāpagaida prokurora kungs. Viens es nevaru šo lietu atrisināt. Apsēdieties.
1: Piedodiet, prokurora palīgi kungs. Kā viņš jūtas?
0: Kas? Jā, Pliekšāns. Te nav slimnīca un mēs viņu neārstējam.
1: Piedodiet.
0: No kurienes jūs vispār esat?
1: Kāpēc jums tas jāzina? No Rīgas.
0: Kas tad jums tik svarīgs? Runājams ar Pliekšāna kungu?
1: Es tāpat gribējās redzēt savu brāli. Nezināju, ka viņš ir cietumā.
0: Tāpat jau nebrauc no Rīgas to gaisa gabalu. Es nesaprotu, kā jums izdevās dabūt satikšanās atļauju.
1: Man drīz jābrauc atpakaļ uz Rīgu. Varbūt tāpēc prokurora kungs bija tik laipns. Man Rīgā paliks slims vīrs.
0: Bet tad es vēl vairāk nesaprotu. Kā sauc jūsu vīru?
1: Pēteris Stučka.
0: Pēteris Stučka? Tā. Un ar ko nodarbojas jūsu vīrs?
1: Redziet, mans vīrs.
2: Labrīt!
0: Labrīt, prokurora kungs. Kā tad jūs šorīt tā...
2: Ko? Jūs jau esat klāt?
1: Bet, prokurora kungs, jūs taču vakar atļāvāt.
2: Jā, es atļāvu, bet cik ir pulkstenis? Ak tā, pusdesmit. Kundze, jums būs jāpagaida ārpusē.
1: Labi, prokurora kungs, bet es ceru, ka...
2: Vai es teicu, ka satikšanās nenotiks? Ko jūs vēl gribat?
1: Piedodiet, es...
2: Ejiet un pasakiet, lai atved Pliekšānu.
0: Tūlīt, prokurora kungs.
2: Kāds velns mani dzina dot atļauju Pliekšāna māsai satikties ar savu brāli. Es viņiem šorīt žandarmērijā tā arī pateicu. Labāk, lai tie, kas mūsu kontrolē, kad mēs varam situāciju kaut kā regulēt. Jā, un mani atbalstīja.
0: Kur?
2: Turpat. Es uzskatu, ka ļoti vērtīgi ir likvidēt ļaunuma sakni pašos pamatos. Es domāju šo Latviešu un Leišu savienību.
0: Ak, runā jau par savienību.
2: Nē, es varbūt neprecīzi izteicos. Bet Pliekšānam noteikti ir kādi sakari ar Leišu separātistiem.
0: Potockis, Liepājā visu noskaidros līdz galam. Kas tā jaunā strāva tāda ir?
2: Man teica, ka tagad Potockis visus citus jautājumus atlicis. Un nodarbojas tikai ar vienu, ar šo jautājumu.
0: Un ja nav noslēpums?
2: Jūs taču varat pats iedomāties man satraukumu iemeslu.
0: Tātad Pliekšāns?
2: Diemžēl. Mēs nezinām, ar ko tas beigsies, bet ja Potockis tagad speciāli nodarbojas ar Pliekšāna lietu...
0: Bet jūs, prokurora kungs, vienreiz teicāt, ka Pliekšāns neko tādu nav darījis. Un te pat mūsu acu priekšā vien bijis, tad mēs būtu to redzējuši.
2: Ai, kā jums patīk pieķerties vārdiem, sagrozot to nozīmi. Mēs zaudētu priekšzīmīgas prokuratūras reputāciju, ja tikai tā uz emociju pamat apvainot cilvēku. Nē, es nekādā gadījumā nedomāju attaisnot Pliekšānu. Bet mums taču nebija nekādu pierādījumu.
0: Mums jau arī tagad nav nekādu pierādījumu.
2: Tagad es nešaubos, ka tādi būs. Ja Potockis īpaši pieķēries Pliekšāna lietai un arī Stučka tur figurējot.
0: Kāds Stučka?
2: Nu, Pliekšāna māsas vīrs.
0: Bet viņš, cik es esmu dzirdējis, vēl ir uz brīvām kājām.
2: Lūk, un droši vien tāpēc pagaidām arī neaiztiek. Un tagad sieva atbraukus, lai... Nē, es nesaprotu, kāpēc Potockis mūs tur tādā neziņā. Mēs taču varētu tā sacīt uz koleģiāliem pamatiem.
0: Nu, tomēr. Pēterburgas kvalifikācija.
2: Nu, atvainojiet. Man arī ir Pēterburgas kvalifikācija. Arī es esmu beidzis Pēterburgas universitāti.
0: Bet tur mācījās arī Pliekšāns. Un Pēters Stučka arī. Un pirms 10 gadiem arī cara mūsu tēva un skolotājs Slepkava Aleksandrs Uļjanovs

0: nebūs tagad.
1: Jūs gribat teikt pārspīlēju? Kad jūs būsit Pēterburgā, prokurora kungs, ieejiet pie saviem studiju biedriem un paziņām un painteresējieties ne tikai par Uļjanovu, lai mirs viņu grēcīgajiem pīšļiem. Uzprasiet par Uļjanovu labāko draugu Kronīdu Maļinovski.
0: Kas tas tāds?
1: Bija tāds Maļinovskis un viss. Vārījās tur vienā katlā, organizēja 86. gada novembrī Dobroļubovam veltīto demonstrāciju un gatavojās 87. gada martam. Bet interesantākais prokurora kungs, ka tieši Maļinovska dzīvoklī allaž grozījušies Uļjanovs un arī Pliekšāns un Stučka un... Un nezin, kādus nākotnes plānus viņi tur kaldinājuši.
0: Ja tā ir patiesība, nu bet... Kas tad Pliekšānam atļāva darboties visu šos gadus?
1: Kas atļāva? Vai tad gudrs cilvēks nevar dabūt papīru, ka viņš ir tīrs kā stikliņš? Universitāte beidzot taču tāds dod visiem, vai ne, prokurora kungs?
0: Ne gluži visiem, bet...
1: Bet gandrīz visiem, vai ne? Un mūsu draugam Pliekšānam arī.
0: Bet ko tagad darīt? Varbūt nemaz neļaut satikties... Viņam ar Stučkas kundzi.
1: Kāpēc nē? Cik es saprotu, jums taču bija saruna trešajā lietvedībā. Ļaunums pārstāja būt ļaunums, ja par to zina visu. Jo lielāka informācija, jo labāk.
0: Jā. Apskatieties, vai nav atvests Pliekšāns. Un pasauciet viņu māsu.
1: Tūlīt, prokurora kungs. Jā, vai jūs...
0: Nē, tagad es nekur neiešu. Es pats gribu būt klāt, kad Pliekšāns runās ar savu māsu. Es pats.
1: Ja jūs tā vēlaties, prokurora kungs...
0: Nu, ejiet.
2: Vai drīkst, prokurora kungs?
0: Lūdzu.
3: Prokurora palīgs ieved Pliekšānu.
4: Es domāju, ka...
2: Cerēju ieraudzīt Aspāziju. Bet re kāds nepatīkams pārsteigums. Pašamiesīga māsa.
4: Nē. Tas ir labi, ka tu atbrauc. Liktenis ironija. Man jāiet cietumā, lai tu atbrauktu. Un tomēr labi.
2: Piedod man, Jāni. Bet tava vēstule martā... Tu mani ļoti sāpināji.
4: Tāpat kā tavas laulības aprilē. Tik pēkšņi. Es uzskatīju par neiespējumu apprecēties tik ātri pēc Līzes nāves, bet tu...
2: Bet vai es neesmu cilvēks?
4: Tāpat es varētu vaicāt sev Doriņu. Tu domā, man patīkami, ka Aspāzija vēl joprojām ir Līgavas augstajā godā. Bet tūlīt pēc mūsu māsas nāves vismaz pusgadam bija jāpaiet Doriņu. Un tie piepieši jūs abi. It kā nekas nebūtu noticis slepeni.
2: Nu, kāpēc uzreiz slepeni? Bet uzklausīti mammas pārmetums, pakļauties viņas kaprīzēm. Tu pats mani mudināji, topi stipra, tad tu būsi brīva. Bet kad nu es esmu brīva, tad tu man pārmet.
4: Vai brīvība ir bezgalīga attālināšanās? Bet kādreiz taču mēs bijām pavisam blaku mīļmāsiņa cīlaviņa.
2: Tas bija tik sen, Jānci.
4: Sen? Bet tev taču ir... Tikai 27 gadi.
2: Un tomēr man liekas, tas bija pirms 100 mūžībām, kad tu man rakstīji. Paliec sveika, mīļā māsiņa. Un neaizmirsti savu veco brāli tālumā.
4: Un nu tu atcerējies savu brāli tālumā.
2: Ak, Jānci, nekas taču nav atgriežams.
4: Doriņ, man stāvoklis pašlaik ir stipri īpatnējs. Un lieliem strīdiem te nav... Ne vietas, ne laika. Tas izskatītos jocīgi.
2: Es saprotu, mīļais. Ko mēs darīsim ar mammu?
4: Ko es varu izlemt, ja es nezinu tavas domas? Viens nu ir skaidrs, pašlaik viņai panavēžā nav ko darīt.
2: Es arī tāpat domāju, tāpēc arī atbrauc. Lai viņa pārnāk pie mums, bet mamma...
4: Mamma?
2: Viņu negrib. Viņai te panavēžā būšot labāk.

0: Tu jau ilgi te nebūšot.
1: Nu, protams, bet ne jau par to ir runa. Viņa taču nevar piedot tev.
0: Ko tad?
1: Ka viņa nebija ielūgta pie jūsu laulāšanās Dvinskā.
0: Tas ir atsevišķs jautājums.
1: Visa dzīve sastāv no atsevišķiem jautājumiem. Bet laiks ir ļoti saspriegts, Doriņ. Mums lēnām pamazām jāmēģina saprasties, būt tuvākiem.
0: Kaut notiktu brīnums.
1: Tam jānotiek. Tik no mūsu gribas tas atkarīgs. Viss ir griba. Tā ceļ visas spējas augšā.
0: Es vēl nemāku runāt, neaizskarot brūces. Bet laiks pat tiešām ir saspriegts. Es parunāšu vēl ar mammu. Pirms prombraukšanas. Saproti, Jāni. Mums pašiem vajag, lai mamma būtu tuvumā. Nepanesam ir tāda parāda sajūta. Un neziņa. Un tad parādās kāda cita vēl pretīgāka.
1: Baiļu sajūta.
0: Jā. Es tev gribēju nodot sveicienus.
1: No Koknesas Birznieka, no Resnā.
0: Nu jā, no viņa gan. Viņš...
1: Viņam nav par ko baidīties. Tā tu arī viņam pasaki, Doriņ. Kad saule rotājas par jūru un kuģis mierīgi slīd uz priekšu, tad mēs varam strīdēties uz vēlnu paraušanu. Bet kad vētra priekšā, tad mums jābūt vienotiem, kā zobratiņiem lielajā pulksteņa mehānismā. Viens sīks zobratiņš, bet no viņa, tieši no viņa, ir atkarīgs laiks. Mums jābūt vienotiem, Doriņ, un mēs taču kādreiz bijām vienot ar Esno. Lai viņš neuztraucas, laiks spiež mūs attīrīties no sīkumiem. Tu gribi būt brīva, Doriņ. Esi brīva, bet esi arī stipra, tikai stiprais ir īsti brīvs.
2: Prokurors pieceļas.
0: Mums laikam jābeidz, Jāni.
1: Jā, Doriņ.
0: Nenociecināsim sirdis, Jānci. Es atnācu šajien, kā neredzama akmeni kaklā nezdama. Bet nu ir tik tīri un viegli, kaut tev tā būtu, Jānci.
1: Nezinu, Doriņ. Bet man zem svārkiem ir saplēsts ērkšu krekls.
2: Abi klusējot atvadās, Dora aiziet.
3: Nu, kā jūsu tulkojums, Pliekšāna kungs?
1: Paldies. Labi. Jums bija taisnība, prokurora kungs. Cietums ir vislabākā vieta garīgam darbam. Es jūtos gluži tāpat kā Pēterburgas publiskajā bibliotekā.
3: Ko?
1: Apkārt klusums un miers un... Visi strādā. Jums Pēterburgā nebija tāda sajūta?
3: Man? Es nezinu, Pliekšāna kungs. Jums vispār ir apskaužama nervu sistēma. Ārkārtēja augstasinība.
1: Jūs maldāties, prokurora kungs. Manu nervu sistēmu par velti neņems pat pēdējais ubaks. Viss ir griba, prokurora kungs, tikai griba.
3: Jūs esat apbrīnojams cilvēks, Pliekšāna kungs. Es reizēm nesaprotu. Varbūt jūs tik tālu esat ieracies savās grāmatās, ka neredzat, kas notiek pasaulē. Kas notiek te? Pie mums? Un galgalā, kas notiek ar jums? Vai jūs tiešām nesaprotat?
1: Es ļoti labi saprotu, prokurora kungs. Es gribētu doties uz savu garīgo celi, savu bibliotēku.
3: Jā.
4: Prokurora kungs, vai jūs esat beiguši? Es varētu pavadīt Pliekšānu.
3: Nē. Es pats. Man ir jāizvēdina galva.
2: Abi ar Pliekšānu aiziet. Prokurora palīgs apsēžas pie galda un sāk strādāt.
5: Labdien, prokurora palīgi kungs!
6: Vai te, kun, ko jūs esat sastrādājis?
3: Kas tas ir?
5: Ziņojums, prokurora palīga kungs.
3: Kāds ziņojums?
5: Mans, bet prokurora palīga kungs, tur taču ir ļoti interesantas ziņas. Es jau vakar skrēju pie jums, bet jūs nebijāt. Tad nu, es nodomāju, ka lieta ir ļoti steidzama un uzrakstīju visu rakstiski uz jūsu vārdu.
3: Jums tas

0: pazīstamību. Tuvākus novērojumus sniegšu nākamreiz. Vai te, kun, vai jūs esat traks?
1: Es nekā vairs nesaprotu, prokurora palīga kungs. Jūs taču pats man teicāt, lai ievācu visādu veidu informāciju par Priekšāna kungu. Un tāds fakts...
0: Kāds fakts?
1: Es taču tur visu uzrakstīju. Un sievietēm jātic. Es tā pūlējos, prokurora palīga kungs. Tikai pret rītu man izdevās šo svarīgo ziņu. Pret rītu. Es iedomājieties tikai
0: jūs,
1: pret rītu.
0: Jūs, Auna Pierre, zināt, kas ir kokzāģētavas īpašnieks?
1: Viņš ir kokzāģētavas īpašnieks.
0: Muti! Viņš ir ilggadīgs trešās lietvetības darbinieks.
1: Bet kā tad es to varēju zināt? Trešā lietvedība? Bet kā jūs, prokurora palīga kungs, to zināt? Tātad arī jūs strādājat divās darbavietās uzreiz? Es tomēr nesaprotu. Ar ko tad viņu tur nodarbojas, ja es viņu... Ar viņu lietām nodarbojaties jūs? Varbūt arī man pieteikties trešā lietvedībā...
0: Jums ir jāziņo man. Un ko teikt trešajai lietvedībai? Es izšķiršu.
1: Bet, prokurora palīga kungs, ja nu kokzāģētavas īpašnieks strādā kādās trijās darba vietās, un turklāt vēl ir arī vācu spieks. Viņš ar sievu vāciski vien.
0: Paklausieties, Vojtek, un vai jūs tiešām esat dumji?
1: Nebūt ne prokurora palīga kungs, bet viņš tik dedzīgi interesējoties par Priekšāna kungu. Bet kā tad, lai es strādāju, prokurora palīga kungs? Kā lai es atšķiru tos cilvēkus, kas interesēs par aizliegtām lietām tāpat sava prieka pēc no tiem, kam par to maksā augu? Es negribu vairs kļūdīties, prokurora palīga kungs. Labāk darīsim tā. Jūs man iedodiet visu paņēviežas slepeno aģentu sarakstu, un pie viņu meitām es nemaz neiešu.
0: Vai te, kun, jūs esat uz bīstama ceļā. Viena neuzmanīga kustība, un... Bet apakšā ir bezdibenis. Kas jūs esat, Vojtekon?
1: Jā.
0: Puteklis, pīslis, nekas. Bet Krievijas plašumos katru dienu pagaist simtiem putekļu. Un neviens pēc viņiem nevaicā un nemeklējas. Iegaumējiet to, Vojtekon. Jūsu nav. Neviens nezinās, ka ir bijis tāds Vojtekons.
1: Prokurora palīga kungs, es centīšos. Es ļoti centīšos.
0: Dodu jums nedēļu laikā. Nākošo ceturtdienu jūs ieradīsieties ar plašu atskaiti. Galvenā uzmanība Pliekšānam. Pārējais tagad mūs neinteresē. Iegaumējiet Pliekšānu.
1: Es...
0: Muti! Ejiet. Ak, Dievs! Kura pretuzlūkošanas skola vēl ņemtos pataisīt Vojtekunu par cilvēku?

0: Izskanēja Valda Rūmnieka un Andreja Miglas biogrāfiskas lugas iestudējuma par Raini Ērkšķu Krekls Zvaigznes ceļš, otrā daļa. Tas bija 1988. Gada ieraksts.
1: Latvijas radioteātris.

skaisto un mīlēšu ar vien. Vien zābaki un slaisti pa pēdu jūru brien. Es mīlu dzīvi skaisto un mīlēšu ar vien. Vien zābaki un slaisti pa

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Sveicināti ar dienas ziņām 11. Studijā Ģerts Auzāns. Vispirms ieskats tajā, ko vēstīsim. Iekšlietu ministrs rosinās precizēt likumu par dienestu tiesībām izmantot ieročus uz robežas. Ukraina negrib maksāt par iestāšanos Eiropas Savienībā ar savu graudu tirdzniecības ierobežošanu. Francijas valdība cenšas rast izeju no vidusskolām protestu izraisītās krīzes. Par šiem un citiem tematiem turpinājumā plašāk. Tiem, kuri sargā valsts robežu, robežsargiem, karavīriem un citiem, ir jābūt pārliecībai, ka par likumīgu šaujumu ieroču un speciālo līdzekļu izmantošanu viņus nesauks pie krimināla atbildības. Tā uzsver iekšlietu ministrs Jānis Dombrava no Nacionālās apvienības, kurš rosinās precizēt likumu. Tas aktualizēts pēc tam, kad pēdējās dienās bruņoti cilvēki draudēja Latvijas karavīriem un mēģināja ievest Latvijā migrantu grupu no Baltkrievijas. Atkārtot sabojāts arī robežas novērošanas iekārtas. Plašāk stāstā Agnija Lazdiņa.
2: Likums jau šobrīd ļauj noteiktās situācijās izmantot šaujamieročus vai citus speciālos līdzekļus, piemēram, ja apdraudēt amatpersonas dzīvība vai ja cilvēks nelikumīgi šķērso ārējo robežu un citādi viņu aizturēt nav iespējams. Tā akcentēja iekšlietu ministrs Jānis Dombrava no Nacionālās apvienības. Taču viņš vēlas skaidrāk noteikt karavīru, robežu sargu un citu amatpersonu aizsardzību pret kriminālu atbildību par likumīgu ieroču un speciālo līdzekļu izmantošanu, lai bailes no soda nekavētu rīcību bīstamā brīdī. Konkrētu grozījumu formulējumu un virzīšanas termiņu ministrs gan vēl nenosauc. Dombrava stāsta, ka infrastruktūras bojātājus ir grūti aizturēt. Aptuveni minūtes laikā viņi paspējot nodarīt kaitējumu un atgriezties Baltkrievijā pirms ierodas Latvijas dienesti.

0: pēc visām ārējām pazīmēm skatoties, nešķiet, ka šīs personas, kas bojā šo robežu infrastruktūru, ir tie, kas nāk, nezinu, no Ēģiptes. Drīzāk tās ir personas, kas ir saistītas ar Baltkrieviju vai Krievijas pusi. Tur ir izdarāmi, teiksim, tā vērtējumi, ka nu, šie pavadoņi vai šīs personas, kas veic šīs sabotāžu darbības, visticamāk ir ciešā sadarbība ar kaimiņu valsts spēcdienestiem.
1: Valsts robežsardzes priekšnieka vietnieks ģenerālis Ivars Ruskulis pieļauj, ka aiz robežu čērsošanas organizētājiem stāv Baltkrievijas dienesti, kas pārbauda Latvijas reakciju un meklē vājās vietas. Viņš uzsver, ka ieroči un speciālie līdzekļi ir jāizmanto samērīgi. Ja reāli apdraudēts robežsargs, policists vai karavīrs, par šaujam ieroču izmantošanas tiesiskumu viņam šaubu nav. Ieroči jau izmantoti pārvadātāju transporta līdzekļu apturēšanai un brīdinājumu šāvieniem. Taču šaušana Baltkrievijas virzienā varētu izraisīt konfliktu. Ruskuļi ieskatā provokāciju organizētāji gaida tieši šādu atbildi.
2: Ir spēclīdzekļi, ir gāzes, ir vēl risinājumi, kurus mēs arī izmantojam. Protams, detalizēt es jums gan taktiski, kā tas tika darīts, un pārējo es jums neatklāšu. Šaujam ieroču pielietošana pagaidām nebija nepieciešama. Mērtiecīgi, lai ievainotu vai šo cilvēku padarītu letālu.
1: Tikmēr valdība līdz gada beigām pagarinājusi Latvijas austrumu pierobežā īstenoto nelegālās migrācijas apkarošanas operāciju Vilkatis. Agnija Lazdiņa, Latvijas Radio.
3: Eiropas Savienībā ir bažas, ka Krievija varētu īstenot plašu hibrīdu uzbrukumu, kas prasīs cilvēku upurus, tāpēc bloku dalībvalstis slepus gatavo kopīgu atbildi uz šādu rīcību. Par to atsaucoties uz vairākiem informētiem Eiropas avotiem, vēsta tīmekļa izdevums Politico. Pēc avotu teiktā pēdējo nedēļu laikā Eiropas Savienības dalībvalstu vēstnieki to apsprieduši slēgtās sanāksmēs tā dēvētajā ierobežotajā formātā. Sarunas kļuva intensīvākas pēc tam, kad augustā Vācijā Leipcigas lidostā un netālu no tās atrada dronus ar sprākstvielām. Turpina Rustam Šukuravs.
4: Eiropas Savienība vairākus gadus izstrādā mehānismus rēģēšanai uz hibrīddraudiem, tostarp kiberuzbrukumiem, iejaukšanos vēlēšanās un sabotāžu. Tomēr pēdējās diskusijās galvenā uzmanība pievērsta bažām, ka varētu tikt īstenotas daudz nopietnākas operācijas, kas varētu izraisīt cilvēku upurus, norādījuši politiku avoti. Viens no viņiem izteicies, ka pēc notikumiem Leipcigā kļuvis skaidrs. Nevar izslēgt iespēju, ka notiks ļoti nopietnas incidents ar cilvēku bojāju. Vienlaikus Eiropas Savienības gatavošanās hibrīdu uzbrukumiem izraisījusi domstarpības dalībvalstu vidū par bloka lomu drošības jomā. Pēc politiko avotu teiktā atsevišķas dalībvalstis uzskata, ka jaunie mehānismi varētu pārklāties ar NATO funkcijām.
3: Ukraina negrib maksāt par iestāšanos Eiropas Savienībā ar beztermiņa ierobežojumiem tās graudu tirdzniecībai bloku teritorijā. Šāda ideja ir iekļauta Eiropas komisijas publicētajā izvērtējumā par soļiem, kas vajadzīgi, lai uzņemtu Eiropas Savienībā Ukrainu, Melnkalnu, Albāniju un Moldovu. Zemnieki vairākās Eiropas Savienības valstīs pauž bažas par sekām, ko uz viņu nozaru var atstāt Ukrainas iespējamā pievienošanās. Plašāk par jauniem paplašināšanās nosacījumiem no Strasbūras stāsta mūsu korespondents Artjoms Konohovs.
5: Vistuvāk dalībai Eiropas Savienībā pašlaik ir četras valstis – Melnkalne, Albānija, Moldova un Ukraina. Tā šodien oficiāli atzina Eiropas komisija. Tomēr Ukrainas lauksaimniecības iespaidīgais mērogs liek esošo Eiropas Savienības dalību valstu zemniekiem satraukties par savu nākotni. Lai mazinātu pretestību tādās valstīs kā Polija, Eiropas Savienības paplašināšanās komisāra Marta Kosa rosina noteikt ierobežojumus Ukrainas graudu un citu lauksaimniecības preču pārdošanai.
6: For Ukraine, the scale, structure and very high productivity of the agriculture.
7: Ukrainas gadījumā lauksaimniecības nozares mērogs, struktūra un ļoti augstā produktivitāte liek izskatīt mērķtiecīgus risinājumus jutīgiem lauksaimniecības produktiem. No vienas puses, Ukrainas dalība nedrīkst negatīvi ietekmēt Eiropas Savienības lauksaimniekus. No otras puses, mēs vēlamies atbalstīt Ukrainu, lai tā atgūtu savus vēsturiskos trešo valstu eksporta tirgus.
5: Tomēr Ukrainas lauksaimniecības ministrs Taras Visockis izdevumam Politico paziņoja, ka beztermiņa ierobežojumi Ukrainas lauksaimniecības preču tirdzniecībai Eiropas Savienībā būtu pretrunā ar iestāšanās būtību. Ministrs saka, ka Ukraina būtu gatava pieņemt pārejas periodu, kurā preču eksports un arī lauksaimniecības subsīdijas tiktu samazinātas, bet beztermiņa ierobežojumi Kīvai neesot pieņemami. Starp citām idejām, kas ir iekļautas paplašināšanās pārskatā, ir arī atteikšanās no vienbalsīgas lēmuma pieņemšanas sankciju un nodokļu jautājumos, kā arī ārpolitikā. Tas tiek pamatots ar nepieciešamību izvairīties no tā, ka lēmuma pieņemšana tiek par

0: paralizēta. Tiek arī rosināts atteikties no principa, ka katrai dalību valstī ir savs komisārs Eiropas komisijā. Visbeidzot, starp piedāvātajām reformām ir arī mehānisms, kas ļautu 15 gadus pēc iestāšanās blokā pastiprināt uzmanīt likumu varas un demokrātijas stāvokli jaunajās dalību valstīs. Arts jums Kanahaus, Latvijas Radio, Strasbūrā.
1: Krievi uz Ukrainu aizvadītajā naktī raidīja 70 raķešu un vairāk nekā 100 kaujas dronu. Galvenais uzbrukuma mērķis bija Kijivas, Harkivas, Poltavas un Dņipropetrovskas apgabali. Krievijas raķešu uzbrukumā Prilukos Ukrainas Černihivas apgabalā nogalināta vismaz 18 cilvēki, to starp 4 bērni, vēl vismaz 55 cilvēki ievainoti un ievainoto skaitā arī 7 bērni. Prilukos glābēji zem gruvešiem turpina meklēt cilvēkus. Francijas valdība cenšas rast izeju no vidusskolēnu protestu izraisītās krīzes. Premjerministrs Sebastians Lekornī šovakar televīzijas uzrunā sacīja, ka valsts nevar palikt vienaldzīga pret vidusskolēnu bažām, atzīstot, ka jauniešu dusmas nerodas no zila gaisa. Premjers solīja, ka valdība oktobra beigās prezentēs plānu krīzes risināšanai. Tomēr protestu organizatori aicināja rīt rīkot jaunas demonstrācijas. Skolēnu protesta nebija vienīgais premjera uzrunas temats. Lekornī arī solīja izmantot dīzeļdegvielas rezerves, lai pazeminātu degvielas cenas. Šī dīzeļdegviela, kas iegādāta pirms nesenā cenu kāpuma un tiks piedāvāta par pašizmaksu, automātiski samazinās cenas degvielas uzpildes stacijās par aptuveni 12 līdz 18 centiem litrā, tā solīja premjers. Un Lekornī arī atkārtot pauda mērķi nākamgad samazināt valsts strauji augošo parādu līdz 5% no iekšzemes koprodukta. Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisija šodien otrajā lasījumā atbalstīja ieceri ļaut valsts kontrolei revidēt saeimas finanses, taču deputāti norēdīja vēl divus priekšlikumus ļaut revidēt arī to, cik liederīgi un atbilstīgi saeima rīkojas ar valsts naudu un mantu. Pašlaik saeima ir vienīgā valsts iestāde, kuru nerevidē valsts kontrole. Saeimas juridiskā biroja pārstāvis Edvins Danovskis norādīja, ka lēmums ir tikai politiķu izšķiršanās jautājums.
2: Pie šādas redakcijas tas pavērt plašākas valsts kontrolas iespējas saimu iekļaut tās paredzētajās revīziju programmās un veikt ne tikai gada pārskatu revīziju, bet arī atsevišķu tikai atbilstības revīziju par rīcību ar normatīvajiem aktiem.
1: Saeimā turpinās darbu pie tā sauktā Netflix nodokļa, taču likumprojektu vairs nevirzīs steidzamības kārtībā. Tāpēc tikšanās ar premjeru Andru Kulbergu no apvienotā saraksta norādīja valsts prezidents Edgars Rinkevičs. Straumēšanas platformu nodava raisījusi strīdu starp kino nozaru un premjeru, jo ārvalstīs reģistrētās straumēšanas platformas ik gadu varētu samaksāt ap 600 tūkstošiem eiro pašmāju kino radīšanai. Taču Kulbergs uzskata, ka šī summa nav tā vērta, lai bojātu attiecības ar ASV sabiedrotajiem. Valsts prezidents norāda, ka jārod kompromiss.
3: Es zinu, ka ministrs prezidents un arī attiecīgi atbildīgās ministrijas arī strādās pie tā, lai šo risinājumu rastu. Un es domāju, ka mēs panāksim tādu risinājumu ilgtermiņā, kur būs apmierināti gan industrijas pārstāvi, gan arī, protams, būs saglabāts labas attiecības ar strateģiskiem partneriem. Tas vienkārši prasa nelielu laiku un vēl varbūt papildus darbu.
1: Konkursā uz valsts kancelēs direktora amatu komisija par labāku kandidātu atzinusi Latvijas darba devēja konfederācijas ģenerāldirektoru Kasparu Gorkšu. Tā liecina Latvijas televīzijas rīcībā sošā neoficiālā informācija. Konkursā trešajā noslēdzošajā kārtā iekļuva arī Centrālā finanšu un līguma aģentūras darbiniece, bijusī valsts ieņēmuma dienesta ģenerāldirektore Ieva Jaunzeme un valsts administrācijas skolas direktora Agita Kalviņa. Gorkša kandidatūru visticamāk tuvākajā laikā ministru prezidents varētu virzīt apstiprināšanai valdībā. Valsts kancelē kandidātu vārdus neatklāja un nekomentē. Valmierā šodien ar pamatakmens un laika kapsulu iemūrēšanu sākta militārās tehnikas uzņēmuma Patrija Latvija jaunās ražotnes būvniecība. Tajā ieguldīs gandrīz 8 miljonus eiro. Spānijas vienīgajā pasākumā nacionālajiem bruņotajiem spēkiem nodeva pirmo kainieku kaujas mašīnu Hunter jeb mednieks. Pasākumu Valmierā vēroja arī mūsu vidzemes korespondente Gunta Matisone.
4: Šajā ražotnē tiks ražot militārie transporta līdzekļi, kā arī notiks to apkopi. Un šodien no Somijas Valmierā ir ieradies arī Patrija prezidents un izpilddirektors Panu Roitilu, un viņš savā runā uzsver, ka šis ir tās ļoti būtisks solis visam Baltijas reģionam, ka teiks šeit šie izveidot šī ražotne, un tas lielā mērā ir arī būtisks solis mūsu drošībai. Arī šodien Spānijas kompānija nodeva kājnieku kaujas mašīnu Hunter, jeb mednieks nacionālajiem bruņotajiem spēkiem. Un interesanti ir tas, ka to sāk ražot Spānijā, bet gala integrācija.

0: Tie ar to ir pabeigts septembrī tepat Latvijā. Un šādu kaujas mašīnu komplektēšanu tad arī būs Valmieras ražotnē.
1: Latgales vēstniecības GORS ārkārtas dalībnieks apulcē šodien Rēzekenes pašvaldība par koncertzāles jauno valdes locekli iecēla Antru Skuteli no Preiļu novada. Skutele pauda, ka viņas galvenie darbi būs līdzšinējo Latgales vēstniecības GORS vērtību saglabāšana, latgaliskās identitātes stiprināšana un koncertzāles repertuāru pilnveidošana.
2: Pavisam noteikti svarīgākais ir saglabāt jau esošo radīto GORā, kas ir īsta vērtība. Un nu, tāds pamat uzdevums ir stiprināt GORu. Sadarbojoties ar komandu, veidot GORam gan ilgtermiņa finansiālo stabilitāti, gan stiprināt auditoriju, gan profesionālu sadarbību, gan ar valsts institūcijām, gan pašvaldību. Auditorija un tā stiprināšana ir viena no tādām pamat lietām. Pie kā ir jāstrādā, lai GORS arī ilgtermiņā spētu būt tikpat spošs un mirdzēt vēl spožāk, varbūt ne tikai Latgales, bet Latvijas un arī starptautiskā kontekstā.
1: Darbu GORā Antars Skutelis sāks 15. oktobrī. Latvijā šodien sākusies jaunā gripas un citu akūtu alpceļu infekciju monitoringa sezona. Daļa valsts apmaksāto vakcinācijai paredzēto gripas vakcīnu vēl nav saņemtas, tā informē slimību profilakses un kontrolas centrā. Šajā sezonā Eiropā pret gripas vakcīnu ražošana aizkavējusies. Valsts apmaksāta vakcinācija pret gripu šajā sezonā nodrošinās ar trim vakcīnām, kas paredzētas dažādām iedzīvotāju grupām. Jau saņemta intranazālā vakcīna Fluens, kas paredzēta noteiktu veselības riska grupu bērniem vecumā no 2 līdz 17 gadiem, un šonedēļ sāksies gripas vakcīnas Efluelda piegādes ģimenes ārstu praksēm, un šī vakcīna paredzēta iedzīvotājiem vecumā no 60 gadiem un personām ar vidēju vai smagu imunsupresiju. Bet vakcīnas Vaxigrip, kas paredzēts citām valsts apmaksātas vakcinācijas mērķa grupām, plānots saņemt līdz 13. novembrim. Izskan dienas ziņas 11. Tās producēja Vībrēms, par labskaņu rūpējās Rita Karnača un Krišēns Stikāns, studijā Ģercauzāns. Rīgā 10 grādi, lēns dienvidu vējš, atmosfēras spiediens 765 mm un gaisa relatīvais mitrums 89%. Naktī Latvijā bez nokrišņiem vietā migla, bet tā vairāk par gaidāmo laiku stāst Tils Golubeva.
3: Ceturtdien laiks būs silts, sauss un daudzviet saulains. Gaisa temperatūra naktī būs no 3 grādiem vietām valsts austrumos līdz 11 grādiem piekrastē un pušot lēnām vējiem dažviet veidosies mīgla. Dienā 15-20 grādus silts. Piektdien laiks kļūs vēsāks, vējaināks un arī mitrāks. Gan naktī, gan dienā daudzviet gaidāms lietus vietām tas būs stiprs. Ja naktī piekrastē, tad dienā visā valstī vēja brāzmas sasniegs 15 līdz 20 metrus sekundē. Turklāt piekrastē dienā vējš brāzmās pastiprināsies līdz pat 25-28 metriem sekundē, un šāds vējš sev līdzi var nest arī postījumus. Brīvdienās vējš pierims, taču gan sestdien, gan svētdien vietām līs.

0: Reģioni krustpunktā.
1: Viens no svarīgākajiem vietveru uzdevumiem ir rūpēties par savu iedzīvotāju drošību, kā arī nodrošināt drošas patvērtnes, kur patvērties krīzes brīdī. Patvērtņu pielāgošanai un labiekārtošanai visā Latvijā no valsts budžeta un Eiropas fondu līdzekļiem ir atvēlēti vairāk nekā 26 miljoni eiro. Par šo naudu Latvijā dažu gadu laikā iecerēts sakārtot vismaz 570 patvērtnes. Vairākās vietverās Vidzemē jau notiek aktīvi darbi. Pašvaldības trešās kategorijas arī prasībām pielāgo savā īpašumā esošos pagrabus un iegādājas nepieciešamo aprīkojumu. Kā Vidzemes pašvaldībām veicas ar patvērtņu ierīkošanu, pēta Laura Jansone. Limbažu kultūras nama pagrabām rosās būvnieki. Viņu uzdevums šeit ir veikt vienkāršus remontdarbus, lai telpas atbilstu trešās kategorijas patvērtnes prasībām.
2: Kā jums te veicās ar darbiem?
3: Mums ir ļoti labi, viss ir plānots.
2: Kādi darbi šobrīd notiek?
3: Patreiz mēs krāsojam vistas un sienas. Kolēģis Limbažu pagrabā.
1: Šis ir viens no septiņiem objektiem Limbažu novadā, kurus paredzēts labiekārtot un arī aprīkot ar visu trešās kategorijas patvērtnes prasībām vajadzīgo. Telpās jāierīko ventilācija, jāuzstāda atbilstošas durvis un galvenokārt jāveic nelieli kosmētiskie remontdarbi. Vietām

0: Rāmā ir vairāk, citā objektā nepieciešams vien aprīkojums. Limbažu kultūras namu pagrabā ir uzstādīts arī alternatīvās enerģijas risinājums. Vietvara izvēlējusies patvērtnes aprīkot ar lielas jaudas akumulātoru sistēmām. Limbažu novada civilās aizsardzības speciālists Dainis Siliņš stāsta, ka šāda iekārta ir daudz klusāka un tās darbināšanai nav nepieciešama degviela.
1: Pēc aprēķiniem diezgan ar labu kapacitāti, konkrēti šai patvērtnē 20 kW, kas var arī diezgan ilgu laiku nodrošināt šo te nepieciešamo apgaismojumu.
0: Civilās aizsardzības speciālists Dainis Siliņš uzsver, ka pašvaldība apzināti izvēlējusies veikt telpu vienkāršotu pielāgošanu patvērtņu vajadzībām, lai nebūtu jāveic būvprojektu izstrāde. Tas krietni atvieglo procesu un vairāk līdzekļu paliek reālu darbu veikšanai objektos, turpina Dainis Siliņš.
1: Mērķi ir lieli izveidot patvērtņu tīklu, šajā gadījumā Limbažos 7 patvērtnes. Tā kā tas viss ir šobrīd procesā un gala rezultātā, tad mums Limbažos varētu būt pēc šī posma noslēguma apmēram 1200 personām šīs te patvērtnes, kas ir apmēram sestajai daļai. Mēs arī nedaudz atšķiramies, varbūt mēs gājām tādu ātrāk, vieglāk, varbūt nedaudz lētāk ceļu, mēs neizstrādājām projektus, kas ir ilgi, tad iepriekš tika apzināti šie te darbi un tie darbi arī tiek veikti. Un paralēli tad tiek veikts iepirkums patvērtņu aprīkošanai.
0: Realizējot šo projektu, pašvaldība arī domā par to, lai telpas pēc remonta ne tikai gaidītu iespējamo X stundu un vienkārši stāvētu tukšas, bet lai ikdienā tās varētu izmantot arī vietējie iedzīvotāji.
1: Protams, mēs to visu darām ar domu, ka to nekad nevajadzēs. Un šīm iekārtotajām patvērtnēm, protams, tiek plānots arī duāls pielietojums, jo ieguldīt līdzekļus un pēc tam šīs telpas turēt tukšas arī, ne, tad vienā vietā audēja pulciņš, vienā vietā varbūt tur būs kaut kāda noliktava, bet ar domu, ka tas nepieciešams gadījumā ātri tiek atbrīvots un šīs te vietas var tikt izmantotas.
0: Arī pārējie objekti, kurus Limbažos pielāgo patvērtnes vajadzībām, atrodas vietās, kur ikdienā uzturas cilvēki. Tie izvēlēti kopā ar valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta speciālistiem un pašvaldība to pielāgošanai terē vairāk nekā 320 tūkstošus eiro. Tiesa gan 85% no šīs summas ir Eiropas fondu nauda. Limbažos uzrunātie cilvēki par šādu projektu masko dzirdējuši, tomēr uzskata, ka vietvarai ir jādomā par patvērtņu ierīkošanu un labiekārtošanu.
2: Vai jūs zināt, kur jums dūmā, teiksim, ir kāda patvērtne, ja nu ir kaut kāds krīzes brīdis?
3: Jā, aiz kultūras nama. Tā kā dejot dekoratīvā jampa dracī, tad tur ir vismaz ir šilta.
2: Vai pašvaldībām valstī vajadzētu rūpēties un nu, vairāk labiekārtot tās patvērtnes?
3: Protams. Es arī strādāju bērnu dārzā ar bērniem, un mēs arī esam izvērtējuši to, kur mēs varētu situācijā paslēpties.
4: Noteikti jau, kad vajag, bet vai to tajā brīdī mēs spēsim noreaģēt un uz to patvērtni aizdoties, par to ir grūzfresti.
2: Vai vajadzētu arī valstī vairāk informācijas varbūt cilvēkiem dot?
4: Es domāju, ka jā, noteikti vajadzētu.
0: Limbažu civilās aizsardzības speciālists Dainis Siliņš vēl uzsver, ka šim projektam turpinoties iecerēts aprīkot vēl vienu patvērtni Limbažos, kā arī šīm vajadzībām labiekārtot telpas Salacgrīvā un Ainažos.
5: Reģioni krustpunktā.
0: Tikmēr blakus Cēsu novadā reāli darbi objektos vēl nav sākušies. Šeit pašvaldības civilās aizsardzības speciālists Vilnis Kalsbergs stāsta, ka novadā ir iecerēts trešās kategorijas patvērtņu vajadzībām aprīkot 10 objektus. Tie būs gan Sēsīs, gan arī citviet novadā, un kopumā šim mērķim tērēs vairāk nekā 458 tūkstošus eiro. Arī šeit 85% no šīs summas ir Eiropas finansējums. Kalsbergs skaidro, ka darbi vēl nav sākušies, jo sākotnēji visos objektos bija iecerēts veikt projektēšanas darbus.
6: Tas varētu uz nākošo gadu reāli praktiskā darbība notikt, bet kāpēc vispār, piemēram, mēs varbūt neesam to lāpstu vēl zemē iedūruši, jo sākumā mēs bijām pārāk centīgi uz to, ka mēs gribējām, lai visām šīm vietām ir projektēšanas darbi, bet gala rezultātā tas sapratām, ka tas ņem pārāk daudz līdzekļus un tad mēģinājām, kas saka, samazināt to savu līmeni, kādi viņi varētu būt, tā kad septiņām no tām mēs netaisam šo te projektēšanu, bet trijām tomēr viņa vajadzīga.
0: Vilnis Kalsbergs uzsver, ka pašvaldībām šī iespēja ir ļoti nozīmīga, jo pielāgot un aprīkot patvērtnes vien par saviem līdzekļiem būtu liels sloks vietvaru budžetiem.
6: Uztaisīt vienu jaunu īsto pa dārgo un vienā vietā laikā nebūs godīgi pret tiem pārējiem, kuriem arī

0: kaut ko vajag. Nu, un, protams, vēl arī tas otrs nošautais zaķis ar vienu šāvienu, kad pašvaldības ēkām būs sakopts, sagatavots kāds no pagrabiem.
1: Taču, kā uzsver Cēsu novada civilās aizsardzības speciālists, ne jau vienmēr krīzes brīdī patvērtne būs pats galvenais risinājums, lai glābtu cilvēku dzīvības. Arī iedzīvotāju pašu gatavība rīkoties var būt izšķiroša, un šeit cilvēki ļoti bieži paļaujas, ka kāds cits krīzes brīdī par viņiem parūpēsies, un paši pietiekami neinteresējas, kā sevi nodrošināt. Lai gan Cēsu novada pašvaldība vairāk kārt ir rīkojusi informatīvos seminārus par civilo aizsardzību, uz tiem ierodas pavisam maz cilvēku. Turpina Vilnis Karlsbergs.
0: Pirmais līmenis – tiekam galā pats ar sevi. Otrais līmenis – tiekam ar sevi un palīdzam kaimiņam. Un trešais – jau piesaistamies kaut kādā brīvprātīgajā darbā, jo krīzes situācijās dienesti darīs savu tiešo pienakti, glābs, dzēsīs ugunsgrēkus, karos, kas no kuram tur jādara. Un mēs, iedzīvotāji, paliekam uz vietas. Tad mums uz vietas policēja pašiem jātiek ar to visu galā.
1: Ar vislielāko vērienu patvērtņu attīstību un labiekārtošana Vidzemē notiek Valmieras novadā. Šeit ar Eiropas fondu naudas līdzfinansējumu iekārtos 12 objektus, 11 Valmierā, bet vienu Rūjienā. Labiekārtotajās patvērtnēs būs vieta aptuveni 4000 cilvēku. Kopējās izmaksas Valmieras novadā sasniedz gandrīz 500 000 eiro, pašvaldības līdzfinansējums ir aptuveni 83 000 eiro. Valmieras novada pašvaldības domas priekšsēdētāja vietnieks civilās aizsardzības drošības un sociālajos jautājumos Ričards Gailums uzsver, ka patvērtnes nedrīkst stāvēt tukšas. Šī pieredze aizgūta no Somijas, kur miera laikā tās ir sporta zāles, noliktavas vai jauniešu centri, bet krīzes brīdī tās īsā laikā var atbrīvot, turpina Ričards Gailums.
2: Mēs gan būvējam, gan labiekārtojam. Tās mūsu arī prioritātes noteikti arī pie šiem objektiem ir arī bērni, jaunieši, tātad tās vietas, kur notiek arī šo grupu, arī tāda ikdienas pulcēšanās. Ja skatāmies arī attiecībā uz novada iedzīvotājs, nu ir skaidrs, ka fiziski viens pret viens tās vietas nekad nebūs. Tur ir jāskatās tiešām patvērtnē tā piemērotā vieta. Varbūt ne tikai arī tā patvērtne, bet būtu arī tiešām ēka, kur tas divsienu princips tiek ievērots. Tā varbūt arī pazemes autostāvvieta.
1: Kopā ar Valmieras novada nekustamā īpašuma apsainojekošanas pārvaldes būvinženieri Kasparu Kļaviņu dodamies apsekot vienu no objektiem. Šī vieta jau sākotnē ir bijusi patvērtne, bet laiks šeit darīs savu. Pēc telpu labiekārtošanas šeit varēs patvērties aptuveni 200 cilvēku. Aiz pamatīgām metāla durvīm atrodas arī vēsturisks dīzeļģenerators, kurš pēc apkopes aizvien spēja pildīt savas funkcijas, stāsta Kaspars Kļaviņš.
3: Te mums dīzeļģenerators saglabājies. Mums ir šis ir darba kārtībā, kolēģi pārbaudīja, ir jauns akumulators, darba kārtībā ģenerators ir. Tagad, kad mēs patvērni pārbūvējam, mēs tā kā mums nav saglabāti no šī iepriekšējā ēkas īpašnieka dokumenti, mēs ar elektriķiem kopā sataisīsim, lai darbojās visu patvērtni. No ģeneratora tajā brīdī, kad nav strāva, iedarbināt viņu var. Strāva viņš dod, visi strāvā. Šeit saglabājušās vēl ir lāvas no tiem laikiem. Izgatavots izstrādājums, kur var apsēsties, divos stāvos arī gulēt, ja gribi. Kamēr mums nav nopirktas jaunās gultas, kaut kas vismaz ir.
1: Valmieras novada pašvaldības priekšsēdētāja vietnieks civilās aizsardzības, drošības un sociālajos jautājumos Ričards Gailums vēl uzsver, ka pašvaldība iecerējusi piesaistīt arī Norvēģu finanšu instrumenta līdzekļus, lai trešās kategorijas patvērtņu vajadzībām pielāgotu vēl vismaz 20 objektus visā novadā. Gailums saka, ka nākotnē visdrīzāk taps arī kāds jauns objekts.
2: Ja mēs skatāmies kā pašvaldība, tad, protams, mēs arī savos plānos esam ieskicējuši, piemēram, kas mums vēl ir palicis tāds no tiem darbiem, kas mums jāizdara jauna kultūras centra būvniecība. Un ir skaidrs, ka tur noteikti arī būs iespēja arī patvērtnē.
1: Tikmēr Igaunijas pierobežā Valkas novadā ar darbiem tik labi neveicas. Pašvaldība patvērtnes vajadzībām plāno pielāgot divus objektus Valkas pilsētā, kuros kopā varētu patvērties ap 150 cilvēkiem. Tomēr pirmais iepirkums noslēdzās nesekmīgi, jo iecerētajiem darbiem nepietiek līdzekļu. Turpina Valkas novada pašvaldības izpildirektors.

0: Tors Valdis Šaicāns.
1: Mēs realizējām projektus, tomēr jāatzīst, ka pēc būvniecības iepirkuma sapratām, ka mēs nevaram un mūsu finansējums neatļauj šīs patvērsmes izbūvēt un aprīkot tā, kā tas ir paredzēts pēc projekta. Šobrīd ir izsludināta otrā kārta, kur līdz ar to šis finansējums ir drusciņ lielāks, un mēs ceram tātad šajā otrajā kārtā tomēr iekļauties un šīs patvērsmes izbūvēt.
0: Pašvaldības attīstības nodaļas vadītājs Toms Simtiņš uzsver, ka projektā abos objektos paredzēti vienkāršoti labiekārtošanas darbi, kā arī plānots iegādāt patvērtnēm nepieciešamo aprīkojumu.
2: Abās ēkās mums ir paredzētas minimāli būvdarbi, lai būtu obligātās durvis, kas ir paredzētas, lai būtu telpas pietiekami plats. Nu, tas nozīmē, vienā ēkā mēs kaut kādas liekas starpsienas izņemam ārā, otrā mēs neko tādu nedaram. Nu, protams, katrā ēkā ir savu specifiku, bet tā galvenā būtība ir pielāgot telpas, lai viņas būtu drošas.
0: Abu patvērtņu pielāgošanai Valkas novads paredzējis tērēt 91 tūkstoti eiro, 13 tūkstoši ir vietveras pašas finansējums. Tomēr ņemot vērā Valkas novada pašvaldības sarežģīto finanšu situāciju, no kaut kā var nākties atteikties. Tikmēr Smiltenes novadā darbi ir raitāk. Šeit pašvaldība iecerējusi pielāgot 4 objektus Smiltenes pilsētā. Divos darbi jau notiek, bet atlikušajos divos noslēgumam tuvojas iepirkums par darbu veikšanu. Vietvera kopumā plāno iztērēt aptuveni 183 tūkstošus eiro. Plašāk stāsta Smiltenes novada pašvaldības attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Ieva Dille.
3: Lai mēs pielāgotu šīs telpas trešās kategorijas patvērtņu prasībām, tad veicām dažādus darbus, piemēram, ir tur elektroinstalācijas uzlabošana, ventilācija. Tāpatās arī, piemēram, kādos objektos ir nepieciešams, piemēram, koka durvis nomainīt uz metāla durvīm.
0: Arī Smiltenes novada pašvaldība gatavojas turpināt patvērtņu labiekārtošanu novadā un tās pielāgot arī citviet teritorijā, piemēram, AP. Vidzemes pašvaldībās gan uzsver, ka labiekārtotajās patvērtnēs varēs patvērties vien neliela daļa iedzīvotāji, tāpēc arī cilvēkiem pašiem ir jāspēj stiprināt savas noturības spējas krīzes brīdī. Pēc Centrālās finanšu un līguma aģentūras datiem Vidzemes reģionā telpu pielāgošanai un aprīkošanai patvērtņu vajadzībām ir pieteikti 95 objekti, visvairāk Ogres, Valmieras un Cēsu novados. Nākamnedēļ dosimies uz Kurzemi, kur skaidrosim, cik veiksmīgi izrādījušies zemes īres mājokļu projekti. Raidījumu veidoja Laura Jansone un Renārs Šteimanis, producēja Aiga Pelāne.
4: Reģioni krustpunktā.

0: Mūsu Latvijas Radio 1 programma beigusies, bet naktī vēlreiz varēsiet noklausīties dienā izskanējušos raidījumus, ziņas un mūziku. Ar labu nakti!
1: Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
2: Ar ziņām pusnaktī studijā Katrīne Liebzere. Latvijā sāksies jauna gripas un citu akūtu elpceļu infekciju sezona. Pirmie laboratoriski apstātie gripas gadījumi Latvijā šajā sezonā tika reģistrēti vēl pirms gripas sezonas sākuma un bija saistīti ar ceļošanu ārpus Latvijas. Tikmēr Eiropā ir aizskavējies pret gripas vakcīnu ražošanas process, tādēļ vakcīnu piegādes Latvijā šogad notiek pakāpeniski un nedaudz vēlāk nekā ierasts, informē slimību profilaks un kontrolas centrs. Valsts apmaksātu vakcināciju pret gripu šajā sezonā nodrošinās ar trim vakcīnām, kas paredzēts dažādām iedzīvotāju grupām. Aizvadītajās 15. Saeimas vēlēšanās no 444 pasta balsojumiem, ko saņēma Latvijas pasta balsošanas komisija, 118 tika atzīti par nederīgiem, tā informē Centrālā vēlēšana komisija. CVK norāda, ka starp 118 nederīgiem balsojumiem bija arī 91 no Latvijas nosūtīts pasta balsojums, taču šobrīd vēl nav analizēts, vai kāda daļa no šo sūtījumu autoriem vēlāk nobalsoja klātienē. Par nederīgiem pasta balsojumiem tika atzīti dažādu iemeslu dēļ, tostarp gadījumos, kad vēlētāju nav bijis iespējams identificēt, nav pievienots arī apliecinājums par balsošanu personiski, vai arī vēlēšana zīme nav ievietota vēlēšanu aploksnē. Rīgā pie brīvības pieminekļa vakarā pulcējās ap 100 cilvēku, lai pieminētu pirms 3 gadiem terorista grupēm Hamas un citu bruņotu grupēm uzbrukumu Izrēlai nogalinātos un nolaupītos cilvēkus. Vairāki pasākuma apmeklētāji bietinušies Izrēles karogos, pie pieminekļa līdzās Izrēles karogam bija arī uzstādīts Latvijas karogs. Starp pasākuma apmeklētājiem bietušies arī aizsardzības ministrs Raivis Melnis, šī brīža Saeimas sekretārs Jānis Grasbergs no Nacionālās apvienības, kā arī bijušais aizsardzības ministrs Militāro tehnoloģiju dronu un robotikas asociācijas Miltek Latvija izpilddirektors Artis Pabriks. Trešo nedēļu pēc kārtas režisora Viestura Kairiša un aktiera Kārļa Arnolda Avota spēlfilma Uļa ir skatītākā filma Latvijā. Kopš filmas nonākšanas Latvijas kinoteātros to noskatījušies vairāk nekā 60 tūkstoši skatītāju. Tālāk par notikumiem pasaulē. ASV iekšzemes drošības ministrijā trešdien ierosināja noteikt

10,000 ASV dolāru lielu nodevu starptautiskajiem studentiem, kuri vēlas strādāt Savienotajās valstīs. Ierosinājums paredz, ka izglītības iestādēm būs jāmaksā šī maksa par katru studentu, kurš piedalās fakultatīvajās prakses programmās, kas ļauj studentiem studiju laikā vai pēc to pabeigšanas strādāt ar savu speciālistu saistītos darbos. Šīs izmaiņas būtu smags trieciens ASV koledžām un universitātēm, kas aktīvi piesaista studentus no ārzemēm, kā studiju maksas ieņēmumu avotu, kā arī tehnoloģiju uzņēmumiem un citām nozarēm, kas tehniskajos amatos nodarbina daudz starptautiskos studentus. ASV iekšzemes drošības ministrijas raksturoja ierosināto nodevu kā atbildi uz krāpšanu un vīzu programmas ļaunprātīgu izmantošanu. Vismaz 8 cilvēki vakar tika ievainoti uzbrukumā ar nazi kādā Polijas skolām. 2 no ievainotiem guvuši smagus ievainojumus, uzbrucējs ir aizturēts. Vietējās policijas pārstāvis Tomašs Žeranskis Polijas televīzijās ētrā apliecināja, ka jaunieci uzbrukumā uzbruka gan skolēniem, gan skolotājiem. Policija pašlaik skaidro uzbrukuma apstākļus un motīvu. Skola ir slēgta un varas iestādes pārbauda arī citas skolas pilsētām. Izskan Latvijas radioziņas pusnaktī. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 10 grādi, pūš dienvidvēži 2 metri sekundē, relatīvais gaisa mitrums 91%. Latvijā naktī gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem, vietām veidosies migla putīs lēns vējš, gaisa temperatūra naktī 3-8 grādi, dažviet līču piekrastē ap 10 grādiem. Ceturtdien dienā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem putīs austrumu, dienvidaustrumu vējš 2-7 metri sekundē. Gaisa temperatūra dienā būs 15-20 grādi. Rīgā daļēji mākoņains laiks bez nokrišņiem, naktī putīs lēns vējš un gaisa temperatūra naktī Rīgā būs 8-10 grādi.

0: Kultūras Rondo.
1: Esiet sveicināti pie Kultūras Rondo mikrofona Māra Rozenberga. Rudens festivālu birums turpinās arī oktobrī, un stabilu vietu tajā jau 17. gadu ieņem Latvijas Kultūras Akadēmijas skatos un audiovizuālās mākslas festivāls Patriarha Rudens, kas jau no 3. oktobra aicina pieredzēt jauno mākslinieku drosmīgākos meklējumus, eksperimentus, starpdisciplināras pārsteigumus, vārdu sakot, visu, ko mēs šodien arī Kultūras Rondo studijā runāsim, jo tiksimies ar Latvijas Kultūras Akadēmijas skatuves mākslas skolas vadītāju Maju Pavlovu un profesoru Elmāru Seņkovu. Bet Patriarha Rudens nav tikai pavisam jauno un plašākai publikai vēl nezināmo studentu darbu skate, bet arī tikšanās, tās ir sadarbības un reizēm arī iespēja iepazīt jau zināmas mākslinieks jaunā amplua un šogad, piemēram, ar performansu vienā no Rīgas centra tuneļiem skatītājus pārsteidza aktrisa un režisora Dita Lūriņa, kura Tallinā pašlaik studē performanču mākslu, un to izdevās pieredzēt arī mūsu kolēģei Unai Zvēniecai, kurai pateicoties arī mums būs iespēja audiāli ieskatīties šajā notikumā, un tas sekos raidījuma otrajā pusstundā. Bet Kultūras Rondo noslēgumā mēs atgādināsim jums par kādu tiešām izcilu brazīliešu filmu, par ko pērn runāja visā pasaulē, un kas tagad būs noskatāma Latvijas televīzijā. Runa ir par filmu Slepenais aģents.
0: Ieraugi sevi kultūrā. Kultūras Rondo.
1: Bet tagad Kultūras Rondā studijā saku labrīt diviem Latvijas Kultūras Akadēmijas mācības spēkiem un skatuves mākslas profesionāļiem Majai Pavlovai un Elmaram Seņkovam. Esiet sveicināti.
2: Labdien.
1: Labrīt. Patriarha Rudens ir jau pusē, sākās tas 3. oktobrī un turpināsies vēl līdz šai piekdienai 9. oktobrim. Ko jūs abi jau esat paspējuši pieredzēt šai studentu festivālā?
3: Nu, es kā izrāžu žūrijas locekle esmu apmeklējis izrādes, kas bija sestdien un svētdien, kad tas bija Rex Rectorum gan dzīvo ūdeni koledžas studentu veikumā un sakoju līdz arī pārējām izrādēm. Tas ir mans darbs, bet paralēli es arī metu ar vienu

0: situācija, skatu, kā norit meistarklases, vēroju, kas piedalās, kā šis process virzās un notiek kā otra festivāla sadaļa, un tad arī beigās mēs varēsim pēc festivāla skatīties, kā mums ir gājis, ko mēs esam no tā ieguvuši, mācījušies, vai mums kaut kas ir maināms vai nav maināms un tā tālāk.
1: Tātad tu esi arī starp vērtētājiem, jo katru gada Patriarha rudens noslēgumā arī tiek apbalvoti žūrijas ieskatā labākie darbi.
0: Jā, nu šī ir mana pirmā pieredze, ka žūrijas loceklē vispār es neesmu radus būt tā es neesmu, tā, ka es gluži neesmu bijis vērtētāja pozīcijā, bet tik atbildīgā lietā un smalkā jautājumā, kur ir jāvērtē mākslas darba attiecībā pret to, kā viņi ir tapuši, kurā līmenī, kādā veidā, tas ir tāds interesants, grūts, bet interesants uzdevums.
1: Jā. Vēlmēr to arī vērtē šo savu studentu darbus?
2: Nē, es nevērtēju un es nedrīkstāt nemaz arī to ļoti darīt, tāpēc, ka es viņus ļoti pazīstu. Es esmu bijis gan darba vadītājs daudziem darbiem, kas arī parādās šajā festivālā. Līdz ar to es nebūšu objektīvs un, manuprāt, tā vakardienas pieredze vakar notika jaunredzes skiču vakars. Tā ir festivālā tā pirmo reizi ieviest lieta, kur skatuves mākslinieki var 20 minūtēs prezentēt savu skici vai ideju.
1: Kaut ko vēl negatavu.
2: Kaut ko negatavu, bet svarīgi, jā.
1: Lai publika
2: pārbaudītu uz publiku, kāds darbojās, un vakar bija pilna zāle, un mēs redzējām jau 5 skicis, šodien būs vēl 5, un arī tur arī ir pasaukt vērtētāji no malas, profesionāļi, gan dramaturģijas, gan režijas nozare, kas vērtē un dod arī komentārus tiem jauniem censoņiem, kas nu, tikai gatavojas vēl iet lielajā teātra vidē.
1: Kāpēc ir vajadzīgs šāds starp pakāpienus vēl?
2: Es domāju, tas ir tas, lai tu varētu pārbaudīt, kas uz publiku un arī uz citiem, kā darbojas tava ideja, vai tava ideja ir svaiga, vai tu jūti kontekstu, vai tu saproti, kā tas, kaut vai elementi, vai publika saprot, par ko tu runā un vai tas uzrunā. Un tas ir tāds labs treniņš, un es uzskatu līdzīgi kā glaznotājiem, kuram jāuzglazno vairākas skices, lai viņš būtu glaznotājs, līdzīgi arī teātrī. Es skatos to, kā uz skicēm tev jānoprezentē vairākas idejas, lai saprastu, kas ir vispār ir tavs teātris vai kas tev interesē arī. Tās lietas ir ļoti vērtīgas. Un vakar bija redzēt tik daudz dažādas tiešām tās idejas, un tu redzi, cik viņi ir dažādi, un, protams, viņi bija ļoti uztraukušies, jo dažiem tie bija pirmie darbi, ko vispār rāda tik lielai auditorijai.
1: Jā,
0: bet man liekas svarīgs tas tieši šis jaunredzes aspekts un arī iespēja, ka mēs, nu, studējošiem ir iespēja veidot tieši tā pārbaudīt kaut ko, bet tas arī neuzlāk tādu lielu slogu, ka tā ir tāda, tomēr tāda brīva telpa eksperimentiem, idejām, kuras varbūt arī pēc tam nerealizējas skatos mākslas darbā, bet ka tā tomēr ir iespēja kaut ko pamēģināt, ka tas nav jau gatavs un noformēts darbs, ja, par kuru jau tad atkal vērtē vienā vai otrā aspektā, un tas, man liekas, tāds ļoti dzīves process.
1: Sākt ar mazākām likmēm, jā, tas vienmēr ir ļoti svarīgi, lai tu saprastu, uz ko tu esi spējīgs tālāk. Bet runājot par šīm idejām, kā jūs raksturot to šī gada programmu, kas ir tās tendences, kas šogad izceļas, kas varbūt atšķirs no citiem gadiem, par ko domā jaunie skatuves mākslinieki?
2: Nu, laikam es no savas puses esmu pamanījis, ka teātris ir tendence palikt aizvien personiskākam. Attiecīgi, nu, vismaz to es skicējis redzēju, bet arī toties, ka jaunieši meklē tēmu tiešām, par ko viņi grib runāt. Nevis viņi cenšas kaut kādā veidā izpatikt vai liekas, kas varētu būt labs, bet tas ir viens. Otrs aspekts ir vizuālais aspekts. Cilvēki meklē arī formas vizualitātei, arī tā programma skatoties. Viņi ir palikusi starpdisciplinārākā un tiek tā vizualitāte tiek izmantot vairāk un ne par velti arī programmā visā Patriarha rudens ir lekcijas, kuras ar lekcijas vai sarunas par scenogrāfiju arī attiecīgi. Ka telpa ir ļoti svarīgs izteiksmes līdzeklis teātra mākslā. Un tur bija sarunas gan režisoram, gan profesoram Jānim Siliņam Reinsu Hānovu, gan ar Reinsu Dzilo, kā arī, protams, ieskats Andra Freiberga Daļridē.
1: Tās ir sarunas, kas ir tikai pašiem studentiem mērķētas, vai tās var apmeklēt arī cilvēki no malas?
0: Tās var apmeklēt arī cilvēku no malas, tās ir atvērtas, protams, viņas ir laikā, kad viņas ir izdevīgākas.
1: Studenta laikā, jā.
0: Jā, bet ja mēs runājam par tām tēmām, es varu piekrist Elmāram, ja man šķiet, ka mākslinieki iet vairāk tādā personīgo tēmu, izpētē kādas ļoti intīmas, vai tās ir personīgas pieredzes vai ģimenes pieredzes, un tomēr arī mēģina viņas tā caur to savu mākslas darbu mazliet tādu

0: vispārināt, kur mēs kā vispārināt, vai ne, kur mēs kā skatītājs varam pieslēgties un arī uztvert, saprast to, vai tā ir, kā ir būt attiecībās vai kopt, piemēram, tuvinieku, kas ir uz gultas, ja, vai tas ir, piemēram, Evas Krūmiņas darbs Virgīnija, kur viņa pēta savas dzimtas tā kā noslēpumus un veido šīs attiecības ar nēsošu, vai ar savu ģimenes vecmāmiņu, tad ar viņas vecmāmiņu, kur viņa nav satikusi un viņa rokā šajā dzimtas vai ne, pagātnē, kur neviens varbūt negrib izrunāt, un tādā veidā gan viņš ir arī nosacīti, gan veido kaut kādu arī tādu terapeitisku vai ne, mākslas funkcija, kā tāda mierinājuma par to, ka es mēģinu saprast, kas es esmu, no kurienes es nāku un kā mēs risinām tos mūsu vai nepagātnes jautājumus, kas mūs nenoliedzam ietekmē. Gan arī man gribas noteikti izcelt arī Kulpes darbu.
1: Adriens Toms Kulpe.
0: Jā, Adriens Toms Kulpe.
1: Viņš bija pabeidz scenogrāfs un tad iestājās režisoros. Jā. Mēs viņu šeit kultūras rondā iepazinām kā scenogrāfu.
0: Jā, un man liekas, ka tā ir arī tāda, nu, vispār tendence, ka mākslinieki var neieņem tikai vienu noteiktu pozīciju, un tā ir arī tāda mūsu skatūs mākslas jaunās programmas, tas princips, ka var izvēlēties tās lomas tenī iestudējumā, bet kas attiecās uz šo useres cipars ir tāda ārkārtīgi spēcīgs jautājums par vientulību, par to jauno cilvēku, kā viņš jūtās šodien, un man liekas, tas ir ļoti, ļoti interesants darbs. Jā.
2: Jā, tā kā tiek runāts, vispār tiek, kā nevar tā, es tikai tā var teikt, blies ar intimitāti un personiskumu un sirsnību un cilvēcību. Manuprāt, tas ir arī tas, ko, es domāju, pieprasa šobrīd arī auditorija mūsu laikmetā.
1: Bet ir ļoti jauna, vēl topošu skatos mākslinieku darbi. Ko jums kā pedagogiem gribas, lai skatītāji redz, ko paņem, kā lai skatās šos darbus?
0: Es vienmēr gribu, lai skatās ar atvērtu sirdi, jo man liekas ir svarīgi arī, ka nu, mēs ņemot vairāk, ka tie ir jauni mākslinieki, ka nevis pieprasīt no viņa jau gatavu standardu, bet iedziļināties tajās mākslinieckajā izteiksmes veidā, ko šis mākslinieks piedāvā. Man šķiet, ka arī šajā programmā var redzēt ļoti dažādas piedāvājumus, ļoti daudz ienāk performatīvā praksi vai performatīvais pagrieziens, kā mēs runājam skatuves mākslā, un ka tas ir arī tāds jauns izteiksmes veids, mazliet savādāks no tāda reāla psiholoģiskā teātra, un man šķiet, ka ir būtiski, ka mēs esam atvērti. Tam.
2: Jā, mēs nodarbojamies ar zinātni, mēs jau pētam. Manuprāt, tas pētniecības process ir ļoti svarīgs. Tas nav tieši, ko piekrīt mājai, gatavu produktu ražošana. Tas darba tirgu pēc tam agrāk vēl viņš ar to gribēs saskarties vai negribēs, tā būs viņa izvēle. Mūsu uzdevums ir mēģināt ķīmķot, meklēt, skatīties, kā citas dažādas teātra formas un estētikas kopā draudzējās, nedraudzējās. Mūsu uzdevums ir meklēt un studentu uzdevums meklēt un viņiem palīdzēt, dot platformu meklēt.
1: Un droši vien arī dot platformu kļūdīties.
2: Tas ir pirmkārt, jā, kļūdīties, nu, par mākslinieku kļūst tikai tad, ja tu kļūdies.
0: Jā, tas, nu, es domāju, ka tā brīvā telpa kļūdē, mēs bieži vien uz kļūdu skatāmies kā uz tādu kaut ko ārkārtīgi negatīvu, mums ir tāds, tas mantojums tā nepareizi neatbildē kļūdījies, es sēdies divi un tev uzreiz nosodījums, bet mākslā tas ir ārkārtīgi svarīgs un arī zinātnē, tikai caur kļūdām, tikai caur kaut kādiem tādiem pārbaudījumiem mēs varam atklāt kaut ko jaunu citādi, jo tas nav iespējams, un tas ir tas, ar ko mēs cenšamies iespēju robežās nodarboties, lai mums būtu tā, tie jaunie mākslinieki un tā jaunā virzība, jo citādi, ja mēs iesim to iesteigāto tā, ka tad jau nekas jauns nevar rasties.
1: No tā, ka jūs līdz šim esat redzējuši, cik gatavi ir jaunie mākslinieki kļūdīties, cik tie ir tādi tiešām eksperimenti, meklējumi vēl, un cik tur jau var redzēt kaut kādu gatavu mākslinieka rokrakstu?
2: Ļoti dažādi. Nu, jāsaprot, ir viens, kas ir, kļūdīties, protams, ir nepatīkam, to mēs saprotam, bet mūsu uzdevums jau ir radīt to sajūtu, nu, vismaz vidi, lai viņš netiktu, līdz ar to, redziet, māksla ir subjektīva lieta, mēs gribam radīt, un mēs skatāmies, kuri mākslinieki veido savu valodu, kuri atrod sevi. Tas ir bieži vien grūtākais ieklausīties sevi, runāt par to, kas man uztrauc, un nevis būt gatavam redzēt, un arī var redzēt, piemēram, arī Adriens Toms Kulpe kopā ar Tomas Rāfa Abokā, un patiesībā viņi ir izveidojies tandēms, divi cilvēki, kas tiešām

0: Man nebaidās kļūdīties. Un viņi rada absolūti kopā viens aktieris, viens scenogrāfs. Un, principā, viņi abi kļūst par autoriem. Tad mēs nevaram teikt, kurš ir režisors, kurš ir... un viņiem, es redzu, ka viņi rada vidi un šo izrādi, kurā viņi telpu, kurā viņi ir principā, droši kļūdīties. Viņi paši. Un to arī, es arī rosinu arī studentiem nebaidīties meklēt savus dombiedrus. Tas ir īstais laiks arī patriarka rudens, kurā mēs varbūt vairāk satiekam viens otru, redzam viens otru, un viņiem ieraudzīt saprast, man interesē šis ceļš, es gribu ar viņu iet kopā. Man interesē tas, ko viņš dara, un es gribu viņu sadarboties. Un tas ir satikšanās mirklis šajos 4 gados vai 3, cik viņi mācās. Tas ir svarīgs.
1: Elmer, tu jau pats arī esi gājis cauri Patriarha rudenim, kā topošais režisors savulaik vienreiz arī saņēmis Patriarha rudens balvu, to Petrolejas lampu, ko arī, kā es saprotu, šogad festivāla noslēgumā piekdienu pasniegs. Vai tu atceries arī pats kādu savu kļūdu, kas tev ļāva nu, iemācīties, piedzīvot, pieredzēt, saprast kaut ko jaunu šajā procesā?
0: Es domāju, ka vismaz pirmie darbi bija viena liela kļūda. Nu, tās. Man prieks, ka to citu nepamanīja, bet, vai arī pamanīja, bet klusi man ļāva turpināt darīt. Jā, es atskatoties pirmiem darbiem, protams, es tā distance, laika distance ļauj apskatīties, cik viņi varbūt bija naivi, varbūt cik viņi bija, nu jā, varbūt kāds bija garlaicīgi, varbūt banāli, bet tanī brīdī... Bet tanī mirklī man tas bija patiesi, un to tieši es redzu, un es sev arī mēģinu pieķert pie domas, ka man, es nedrīkst skatīties no savas distances, kā es redzu tos jauniešus darbus, man jāstāst no viņu acīm, un tas ir man grūtākais uzdevums, bet viņam tas ir patiesi, ja es šajā brīdī varu pa kādu lietu viegli pasmaidīt, man liekas, tā taču nav problēma, bet viņam tā tanī brīdī ir ļoti liela problēma. Jā, bet atgriežoties pie kļūdām, jā, tās kļūdas ir, viņas tajā brīdī nav, jābūt paškritiskam. Manas kļūdas ir veidojušas mani un jā, arī visi šobrīd darbi, es šobrīd arī kļūdos visu laiku un man uzdevums ir meklēt kļūdas un tajā brīdī, ka es jūtu, ka man tad diezgan labi sanāk, tas ir ļoti bīstami. Un tanī brīdī, man kaut kas ir jāizdara kāda kļūda, lai speciāli jārada kļūda, lai varbūt no tā kaut kas rastos.
1: Mēs šeit par Patriarhu rudeni un studentiem runājam ar diviem pedagogiem, bet mēs gribējam arī kādu studentu balsu tomēr ielaist pa vidu šai sarunājai. Mūsu kolēģi Henrieta Verhofstīnska raidījumā Kultūra deva Latvijas televīzijā izjautāja topošo režisoru Gustu Ābeli, kurš šajā Patriarhu rudenī vēl 8. oktobrī varēs redzēt Vila teātrī. Viņa izrāda nakts, kad Lorie Godro pamodās, bet viņa Henrieta jautāja Gustam, vai... Viņš ir vēl topošais vai jau jūt sevi kā režisori, jo viņš bija viens no tiem, kas iestājās akadēmijā, pirms tam jau pats nodibinājis savu teātru vēl kā skolnieks.
2: Liela daļa mākslinieku man piekrist, ka viņi vienmēr jūtas kaut kādā mērā topoši. Tur ir kaut kāda visu laiku tā attīstība un mainīšanās un kāpumi un iekritieni. Un man liekas, ka tas viss ir ļoti dabiski. Un man liekas, ka tā biedējošā un reizē ļoti patīkamā sajūta ir tāda, ka katru reizi, kad tu sāc kaut ko iestudēt, tev nav nejausmas, kā to izdarīt. Un cik es esmu runājis jau ar pieredzējušiem režisoriem un pasniedzējiem, šī sajūta nekad nepazūd. Un tas arī visus padara, joprojām vienmēr par topošajiem. Tas, kas mani kopš klusuma un trokšana kaut kā ļoti interesējis, ir kā teātris, literatūra un dzīve var satikties un cita citu ietekmēt un kā tie procesi pāriet citā un kā šīs trīs valodas var savstarpēji sarunāties un tulkot cita citu, bet par maniem nākotnes plāniem novembrī Vila teātrī gaidām pirmsrādi izrādēja visas viņas grāmatas, kas ir balstīta Justīnas Kļavas lugā, kas pirms 12 gadiem ir iestudēta arī Dailes teātrī.
3: Ar ģeniālo Daini Grūbi un brīnišķīgo Esmeraldu.
2: Jā, un šoreiz tas būs mans kursabiedrs Kurts Kārlis, kam tas būs diplomdarbs, un Nacionālā teātra aktrise Daiga Kažociņa. Un nākam pavasar aprīlī Nacionālajā teātrī gaidām pirmsrādi manam diplomdarbam režijā izrādēja par Kārlu Padegu un Eriku Adamsonu ar nosaukumu Es gribu mirt Parīzē. Un nākamgad laikam gaidāms arī mans jaunais stāstu krājums Brāzmas un šļaksti.

0: Pašais režisors Gusts Ābele šobrīd 4. kursā, un man liekas, ka tas, ko Gusts ļoti labi ieskicēja, sakot, kā literatūra, jo viņš arī raksta grāmatas un režiju un aktieru māsu, viņš ir arī reizēm uz skatuves, redzams, kā aktieris saplūst vienā, un to dara arī šī jaunā skatuves mākslas skola, kas tiec sevi savienotos dažādos skatuves mākslas izpausmes veidus, un Maija, tu esi šīs skolas vadībā no jau pusgadu. Cik tālu, ja mēs tā tikāmies, man liekas, vai mazliet vairāk, jā, tu no gada sākuma esi vadībā, bet toreiz tu stāstīji par tām iecerēm, cik tālu tās ir tikušas tieši par to lielāko sasaisti ar reālo teātra vidi, ar starptautiskajām sadarbībām un visu to, ko tu redzi, kā šai skolai būtu jāattīstās.
1: Nu, ejam mēs maziem solīšiem, bet tādiem stingriem solīšiem, un mums jau šajā akadēmiskajā mācību gadā ir paredzēta arī vairāk izbraukumi ar studentiem uz festivāliem, kur studentu festivālos viņi ar citām teātru skolām iepazīsies, satiksies, rādīs savu veikumu, skatīsies citu veikumu un mācīsies kopā. Tāpat Elmārs nesen bija Igaunijā ar studējošiem režijas studentiem, apskatījās, izrādi iepazinās ar to vidi nedaudz. Un man liekas, ka mēs pamazām veidojam to procesu, tas nenotiek, protams, tik ātri, jo ir daudz arī finanšu jautājumu, tai skaitā, kā to visu finansēt, jo skaidrs, ka arī izglītības nozara, tāpēc kā kultūras nozara mums nav finansiāla prioritāte valsts budžetā, bet jā, esošo finanšu rāmi ietverot, mēs darām, ko varam, meklējam papildus finansējumu, arī mēģinam arī veidot tādas stingrākas saitnes ar profesionālo vidi, tas ir ar teātriem, Nomiers teātris mums ļoti nāk pretī, Nacionālais teātris, arī Liepājas teātris, tagad ar diplomdarbiem, kas būs 4. Kursam, un arī deju studentiem mēs jau esam uzsākuši ar dažām organizācijām tā kā pārunas, ka mēs varētu veidot tādu mērtiecīgāku kopumu diplomdarbiem prezentējot tā, ka pamazām darbojamies.
0: Māja pieminēja to braucienu uz Igauniju, es redzēju fotogrāfijas, kur jūs ciemojaties Von Krāli teātrī un pie Dmitrija Petrenko arī Tallinas Sudalienas teātrī. Ko režisoriem topošajiem dod šāda pieredze, Elmār?
2: Nu, es domāju, ka pirmkārt, viņi iepazīst arī to darba vidi, un cik tā darba vidi var būt dažāda arī. Ja, mēs tieši arī Igaunija pierādīja to, ka mēs bijām gan tādā lielākā valsts institūcijā, gan arī mazākos teātros, neatkarīgos teātros producējošas, kur tiek producēta darba. Viņi saprot, ka teātri var veidot no dažādiem aspektiem, dažādām formām, un arī var radīt drosmīgus darbus. Svarīgi, ja, tātad mums jāsaprot, ka teātris ir... Jā, dot iespēju saprast, ka teātris ir dažāds. Mēs skaidrs, ka studentiem šobrīd ir iespēja lielāka, jo jaunā programma parādz, ka nav vairs nodarbības līdz 10. vakarā, kas ir patīkami, un viņiem ir iespēja vakaros ieskatīties izrādes. Šobrīd viņi redz to, kas Latvijā notiek, un Latvijā arī ir ko redzēt, bet skaidrs, mums tas spektrs jāpaliela un jāparāda, cik ir.
0: Kā tas ir tagad mainījies, ja viņi neskatās, nestrādā līdz 10. vakarā, tad viņiem vienkārši daudz intensīvāks tas periods, jo tā ir savi leģendas par to, kā ja topoši aktieri dzīvo zirgu pastāv.
2: Es domāju, tad atkal mēs varam dalīt, ir daudz arī viņu pastāvīgo darbu, un skaidrs, ka bieži vien nav jau tā, ka viņi 7. visi iet mājās, tā arī nenotiek.
0: Bet
2: es
0: domāju,
2: jā, nu skaidrs, mēs dodam lielāku iespēju un jaunā programma paredz viņiem strādāt arī pastāvīgāk, attiecīgi, viņi paši vairāk pastāvīgi strādā, viņiem pašiem savi jauni darbi. Un, protams, arī tajā jaunā programma arī pierādīja, ka viņam šī iespēja sev pirmajā gadā pārbaudīt, kas viņus vairāk interesē, aktiermeistarība, režija, un viņam šī iespēja pāriet ir ļoti vienkārša, un viņi var pamēģināt un atgriezties, attiecīgi viņi saņem.
0: Tas arī notiek, jā?
2: Tas arī tiešām notiek, mums arī ir piemērs, kur jau otrā kursā daži studenti ir izdarījuši izvēles un saprast, es gribu vairāk padziļinātāk pētīt režiju vai otrādāk padziļinātāk iet aktiermeistarībā, attiecīgi viņiem šie virzieni ir, un tad, kad parādīsies arī no nākamā gada arī šādi dramaturgi, kas, manuprāt, ir brīnišķīgs un beidzot liels notikums būs, kurā dramaturgi kopā studēja režisoriem, jo teātra praksa pierāda, ka šie tandēmi, teātra režisors un dramaturgs, ir ļoti būtiski un viņiem ir jāmācās kopā, jo viņi strādā visciešāk.
0: Un mēdz jau būt arī gadījumi, kad aktieris kļūst par dramaturgu, kā mēs zinām, ar Martošu Dīcis.
2: Jā, un galvenais tas ir jocīgi, ka mēs to pirms tam it kā visi zinājām, bet tā programma mums tāda nebija. Un sen jau tas jau realitātē tiešām tika pierādīts.

0: kā pārkvalificējas brīnišķīgi. Jā, tieši pat Artūrs Dīcis un Ance Mužniece, un Dievs, te varētu minēt un minēt. Un tieši pat par režisoriem arī kļūst gan dramaturgi, gan aktieri.
1: Jā. Bet runājot par aktieriem, tā tad mēs dzirdējām Gustu Ābeli, tas gan ir režisora kurs, bet tur ir laikam kopā režisori un aktieri. Katru gadu jau neapsolvē, bet kas šogad ir ceturtais kurs, tas nozīmē, ka tagad pavasarī mums būs atkal jauns režisoru un aktieru profesionālo laidiens, jā?
2: Jā, mums ir, tas ir pēdējais kurs mūsu iepriekšējā programmā, kas ir apakšprogramma dramatiskā teātra režija, dramatiskā teātra aktieru māks, un tur mums apsolvēs, cerams, 14 jauni aktieri un 5 jauni režisori.
1: Tas ir Indris Rogas vadītājs.
2: Jā, Indris Rogas ir kurs vadītājs, jā.
0: Un jā, tad pavasarī būsiet gaidīt skatīties jaunos diplomdarbus.
2: Jau ātrāk, pirmais diplomdarbs šim ceturtajam kursam ir 14. oktobrī Zirku pastā Ilze Zīriņa. Šī būs dejas izrāde pašportretā, ka tas būs arī ļoti interesants piedāvājums. Es tiešām domāju pastīties, kā aktieri ar citu pedagogu vadībā ir izveidojuši izrādi, man liekas, ka tā, un te nebūs tas vārds neies pa priekšu.
1: Bet nu, tas parastais jautājums, cik daudziem no šiem aktieriem būs vieta teātros, vai tur šobrīd ir kāda skaidrība, vai tad jau redzēs?
0: Šobrīd mēs redzam, ka aktīvi jau ir iesaistīti aktieri Nacionālā teātra darbos. Ja? Arī mēs redzam, ka arī neatkarīgās platformās jau sāk tiek ņemt dalības. Es absolūti neuztraucos. Protams, tālāk viss ir viņu ziņā. Mums akadēmijai nav pienākums. Ja tad mēs neatbildam par to, viņiem būs darbs, tas tālāk ir viņu ziņā, bet mēs visu darām, tāpēc ir šī, ko Maitē, ciešā sadarbība ar teātriem, lai viņi iegūtu jau praksi. Un praksi jau notiek, ja?
1: Mm-hmm. Un tad vēl noslēgumā atgriežoties pie Patriarha Rudens, kam vēl ir dažas dienas laika. Tātad izrādes, apbalvošana un vēl arī Zelta muša. Zelta muša ir tradīcija, ko jūs iesākāt pirms dažiem gadiem, tāda teātra antibalva. Kāpēc tāda ir vajadzīga Latvijas teātra ainavā?
0: Tāpēc, ka mums latviešiem problēma ir humora. Tas ir pirmkārt. Es domāju, ka tas ir brīžīgi atsvaidzīt, un tiešām tas ir tikai par humoru un par to, ka mēs spējam pastīties no malas, kāda mēs esam, jo nevajag pārāk teātri, nu, ir tīpaši teātri pārāk, bieži vien arī būt nopietniem, ieraudzīt. Jā, tā Zelta muša ļauj pastīties uz kaut kādu, uz mūsu. Es zinu, ko var pastīties, man palīdz man.
2: Nu, pasmieties pašiem par sevi. Man šķiet, ka tas ir arī tās nominācijas. Es domāju, ka lielai daļai cilvēks nav iesaistīt teātra dzīve, daudz neko neizsaka, bet man šķiet, ka tādā šaurā nozares lokā viņas arī iedod tādu skatu no malas. Man liekas, ir interesanti vērot arī, ko jaunie cilvēki tīri tā, ko viņi redz, kā tādu problēmu jautājumu, vai kas viņiem šķiet, kur viņi piesēž acis, ko viņi redz tanī teātra laukā, man liekas, tas tāds barometrs arī savā ziņā par to, kas, ko viņi redz, kas viņus interesē un kam viņi pievērš uzmanību.
1: Vai šīs nominācijas arī paši jaunieši tad izvirza, ja? Jo tas, ko mēs te varam lasīt, tā tad gada ego trips, piemēram, un dažādi varianti, piemēram, Matīs Sozols piedāvā privātu vakaru par sevi 500 eiro vērtībā, ko droši vien nesapratīs tie, kuri nezin, kas ir Matīs Sozols un kāpēc privāts vakars, bet kas ir skaidrs tiem teatrāļiem, kur to...
2: Man liekas, ka tātad žūrī, kas sagatavo kategorijas, ir anonīma.
0: Viņi ir anonīma.
2: Mēs nedrīkstam izpaust šo noslēpumu.
1: Un pašā noslēgumā, kā jūs teiktu, kas ir mainījies, nu, salīdzinājumā ar to laiku, kad jūs apmācījāties Kultūras akadēmijā, tajā, ko jaunieši sagaida no mākslas izglītības šodien?
0: Tas ir brīnišķīgs jautājums, ja dzirdēt kāds klusums.
1: Jo ir jāpadomā.
0: Ir jāpadomā. Es runājot ar jauniešiem un strādājot ar studentiem, bieži dzirdu šo, es gribu izpētīt un saprast cilvēku. Saprast pasauli, saprast sevi šajā pasaulē. Varbūt ļoti vispārīgi sākumā skan, bet man liekas, tas jau ir daudz. Viņš grib saprast, kas ir tas, kas ir tā dzīve, kas ir tā vieta, kur viņš dzīvo, un ko viņš var izmainīt vai nevar izmainīt šajā pasaulē. Man liekas, tā ir tāda aktuāla visu laiku pētniecība par sevi, un, protams, viņš sāk ar sevi. cilvēks, ja mēs pētām

0: teātris vai skatos mākslu vispār pēta par cilvēku. Tas ir viņa galvenais pētījuma kaut kādā ziņā un attiecībā pret sabiedrību vai pasauli, bet centrā ir cilvēks un viņš sāk ar sevi. Un tad pirmajā kursā tie uzdevumi arī lielākoties ir saistīti par saprast, ko nevar atbildēt tik vienkārši, kas es esmu un no kurienes. Bet vismaz sākt ar to, no kurienes es nāku, kas man interesē, ko es pamanu. Tas ir sākums jau.
1: Lai saprastu pasauli un citus ir vispirms jāsaprot.
2: Ja es papildinot Elmanu, man liekas, ka vismaz par ko es esmu novērojusi, man šķiet, ka jaunie cilvēki ir drosmīgāki. Viņi ir mazāk pakļaujas autoritāte, un tas man šķiet ārkārtīgi simpātiski, un tas ir labi, ka viņiem ir cits skatījums, un viņiem arī savs viedoklis, un viņi savu viedokli pauž, viņiem rūp, un tas, man liekas, tāds rūpes par tādām daudzām lietām, viņi ierauga cilvēku savu blakus, viņi redz savus kursabiedrus, viņi uztraucās par to, kā cilvēki jūtās, un tas man šķiet ir ārkārtīgi simpātiski, jo mēs bieži vien esam pieraduši, no tā, strādājam līdz krītam, vai ne, un ir tīpaši, man liekas, teātra jomā vienmēr, vai ne, šis šovam ir jāturpina, un kas tur pa ceļam nokrīt un ko sabradā, tas paliek, man liekas, ka jaunā paudze ir tādi iejūtīgāki šajā jomā.
0: Bet arī jāsaka atšķirībā no mums, kad sāk atcerēties, arī teātra vidi ir paliks atvērtāka. Daudz atvērtāk, un tas priecē attiecīgi demokrātiskāk arī, un tas, jā.
1: Lūk, ar šādām labām ziņām un atziņām mēs arī noslēdzam sarunu ar Latvijas kultūras akadēmijas pedagogiem un mācību spēkiem Elmāru Saņkovu un Māju Pavlovu. Iet uz Patriarha rudenu, tām izrādēm, kuras vēl būs, skatieties, esiet ar atvērtu prātu, bet viena no izrādēm, kuru gan jūs vairs nevarēsiet redzēt, bet kurā jūs varat ielūkoties tagad caur mūsu radio raidījumu, ir darbs no Igaunijas, jo tieši tur laikmatīgo performanču mākslu šobrīd studē pazīstamā latviešu aktrise un režisora Dita Lūriņa. Un viņa kopā ar kursabiedriem no Tallinas bija atvedusi tādu studiju darbu ar nosaukumu Walk Your Chair, tāda pilsētvidas performance, kā jau noprast pēc tā nosaukuma, burtiskā tulkojuma, staigāt ar krēslu vai staidzināt savu krēslu. Krēsls ir svarīgs elements šajā notikumā, un tā ir bijis tieši Ditas iecere, jo ierobežotā budžeta apstākļos aktieri spēja veidot izrādi uz tukšu skatuves arī ar vienkārši krēslu. Un tā no tas no Tallinas pilsētvidas pamazām nonāca gājēju tunelī, un tad arī Rīgā nu pat bija iespēja pieredzēt šo notikumu, kur esot bijis diezgan grūti nošķirt, kuri ir tās veidotāji, kuri skatītāji un kuri vienkārši nejauši garām gājēji. Un zvēnietis tāds.
3: Gatavojoties doties uz performansi Walk Your Chair, kādā brīdī atopos, ka diezgan ilgu laiku vēroja performanses Instagram profilu un daudzās bildes ar krēsliem, kas ceļo apkārt pa pilsētvidi gan Latvijā, gan Igaunijā un citviet. Tas pastiprina man iekšējo intrigu par to, kā šis ikdienišķais objekts nonāks performansē gājēju tunelī starp autoostu un Vecrīgu. Kad nonāk tikšanās vietā, saprotu, ka varbūt šī ir tiešām īstā vieta, kur piedzīvot šādu notikumu. Vide, kurā parasti negribu ilgstoši uzturēties, piešķir papildu nozīmi. Performansē iemājo tēli, kurus šķiet kaut kur esam redzējuši. Gados vecāka dāma, kas lēnām virzās pa garo tuneli, viņai ir grūtības uzkāpt pa kāptēm. Viņai garām skrienoši vīrieši, kas it kā redz tikai savu galamērķi un neko apkārt. Tomēr viss ar laiku mainās. Dalībnieki maina savu tēlu, miedarbojas ar ikdienišķiem priekšmetiem, tostarp uzcep tunelī popkornu un klausās radio. Parādās arī abstraktākas cīņas un pat tādi kā dēju elementi. Pat grūti pastāstīt, kas te notiek, jo katrs, manuprāt, redzēto var uztvert citādāk. Mana uzmanība tas piesaistīja un apmēram stundu paskrēja nemanot. Bet kā tad paši notikumu veidotāji, to starp aktrise un režisora Dita Lūriņa, vispār nonāca pie šādas ieceres tikties ar skatītājiem tunelī?
4: Bija augsta ziema, un mēs gājām cauri tunelim, un Tallinas tunelis ir pilnīgi savādāks kā šeit Rīgā, un tāds izskatās mazliet bezmēs kā izstāžu zāle, malta tāds white box. Un mēs tur vienkārši ātri nofotografējām savu melno krēslu un aizgājām uz kafejnīcu sildīties, jo mēs bijām pārsaluši, un tad mēs skatāmies tās bildes, un saprotam, ka melnais krēsls tajā tunelī izskatās vienkārši maģiski. Un tad mēs gājām atpakaļ, paskatījāmies vēlreiz un izlēmām, labi, mums būs performance tunelī. Un tagad savukārt ir tas, ka mēs atbraucām uz Rīgu, zinājām, ka Rīgā vai izvēlējāmies tuneli, un tad atnācām šeit un sapratām, ka te ir viss jāuz.

0: es pa jaunam, tāpēc šī ir pilnīgi cita, šī ir Rīgas versija. Pilnīgi atšķirīgi no Tallinas versijas, jo tas ir tas skaistākais ar īpašu vietas performancēm, ja? Tā ir latviski. Ka vieta nosaka visu, un mēs vienkārši atnākam, tā kā mēģinam no sākuma viņā pazust un saprast, kas ir šeit, un no tā tad arī rodas mūsu tā kā atbalsts ar mūsu krēsliem.
1: Jā. Jā, jo vieta arī kaut kādā ziņā līdzdarbojas.
0: Jā, vieta patiesībā ir noteicošais, vieta un cilvēki, jo Rīgas tunels ir daudz aktīvāks. Cilvēki iet cauri visu laiku, un tas ir tik interesanti.
1: Bet tas arī neradīja kaut kādā ziņā šaubas, kā tad cilvēki reaģēs un vai cilvēki iesaistīsies un kā cilvēki iesaistīsies, jo nevar jau zināt, kas tad ies garām.
0: Tur jau ir tā lieta, un tas ir tas skaistais performanču mākslā kā tādā. Nekad nezinu, mēs ejam, tad mēs zinām, mēs sešos sāksim, mēs zinām aptuveni savu to zīmējumu, kam mēs iesim cauri, bet visu laiku mums jābūt gataviem reaģēt uz jebko.
2: Turklāt, ja Tallinā skatītājiem bija stingri noteikta vieta, no kuras vērot notiekošo, Latvijā viņi nolēma skatītājiem dot vaļu izvēlēties, kur stāvēt. Līdz ar to performances dalībnieki nevarēja paredzēt, kur cilvēki stāvēs, kā reaģēs, kā notiekošo uztvers nejauši garām gājēji. Vai viņi būs dusmīgi, ka viņiem traucēs čērsot tuneli?
0: Lai gan tā ir doma, tā kā mazliet nostupēt to plūsmu, arī tādā, nu, tādā plašākā nozīmē, kad mēs visi kaut kur skrienam, ka varbūt paņem krēslu, apsēties un padomā.
2: Būtībā izrāde aicina apstāties ikdienas skrējienā. To arī novēroja notikuma laikā. Virkne cilvēku devās ikdienas gaitās caur tuneli, nedaudz samulsa ieraugot notiekošo, kādi mēģināja izlavīties cauri pūlim, mēģinot netraucēt viņiem nesaprotamos procesus tunelī. Tomēr daļa no garām gājējiem uzkavējās. Katrs varēja pieturēties pie savas pārliecības, kā notiekošo uztvert, kā arī paši performances dalībnieki iemiesoja atšķirīgas idejas.
0: Un galvenais tas, ka mums ir katram savs krēsls, katram savu pārliecību, bet mēs varam sēžot savu krēslu, paturēt savu pārliecību, bet sēdēt līdzās kādam, kurš varbūt ir pilnīgi pretējā viedoklī kā mēs. Bet šī spēja palikt vienā telpā, vienā tunelī pat, ja tas ir tunelis, bet jā, tā kā manifestēt to savu pārliecību, bet neaizgrūst blakus sēdošo kaut kur tālāk prom.
2: Savukārt Ditas kolēģis Edvards Skeins norāda, ka jau tas, ka tiek paņemts ikdienišķs priekšmets, bet to iznes ārpus ierastās vides, tas palīdz pāraut ikdienas skrējienu. Viņam šķiet fascinējoši, kā apkārtējie reaģē uz šādu darbību. It kā sociālā vietā darot kaut ko sociāli nepieņemamu. Tomēr veidi, kā interpretēt notiekošo, ir dažādi. Vaicāju, kādi pārsteigumi viņiem ir gadījušies mēģinājumu un izrāžu laikā gan Tallinā, gan Rīgā?
0: Policija ir izsaukta gan Tallinā, mūsu mēģinājuma laikā, gan šeit Rīgā. Un man visvairāk patika, ka kāds bija piezvanījis un sūdzējies, lai gan mēs esam skaļi. Mēs te visu kaut ko, mēs metam tos krēslus, viņi skan tiešām traki. Bet cilvēks bija sūdzējies, ka pa visu tuneli ir izkārtoti krēsli. Tas bija tas lielākais pārkāpums. Tad mēs sapratām, o jā, tas ir tiešām, nu, tas ir tā kā, tā ir revolūcija. Tunelī ienest krēslu, tā ir revolūcija. Un tad līdz sakārtot līnijā, tas ir skaidrs, ka kāds ir ar nodomu to darījis, tā ir sacelšanās, tas ir tur līti jāapspiež.
2: Tāpat viņi piemin, ka pie mums Latvijā šajā tunelī ir lielāka kustība kā Tallinā, kā arī cilvēki daudz vairāk reaģē uz notiekošo, gan negatīvi, gan pozitīvi. Līdz ar to viņiem bija iespēja pielāgot izrādi tā, lai cilvēki potenciāli vairāk iesaistītos. Cik lielā mērā apmeklētāji ļausies un iesaistīsies, to gan nevarēja paredzēt. Tomēr es ievēroju, ka diezgan daudzi bija gatavi līdzdarboties, piemēram, apskaujot izrādes dalībniekus vai palīdzot novilkt jaku brīdī, kad pats performances īstenotājs bija grūtībās. Tāpat cilvēki filmēja notiekošā un savā starpā pārunāja to, kas viņus aizrāvis. Dzirdēju arī negatīvākus komentārus un neizpratni par notiekošo. Man sanāca parunāt arī ar pāris performances vērotājiem, to starp Tīnu Kraukli.
3: Es esmu ļoti patīkami pārsteigta. Es jau nācu ar domu, ka būs kaut kas ļoti tāds ārpus ierastā, bet jā, man ļoti patika gan kā viņi izmantoja visu šo telpu un ka te varēja vēl pienākt tie cilvēki no malas un daudz arī man šeit tieši no malas apstājās un tas ļoti patika.
1: Vai bija kaut kas tāds, kas šķita tomēr varbūt nepieņemama vai kaut kas varēja būt citādāk?
3: Man vairs, ja mākslinieki performances vai izrādes laikā izģērbis, man tas vairs nešķiet nekas pārāk jauns vai nepieņemams un arī nevar iedomāties neko citu. Nu,

0: Man ar performancēm nav īpaši tuvas attiecības, bet šī noteikti uzlaboja. Man patika tas stress, kad tu skaties apkārt un domā, kurš vēl tev nāks virsū vai kurš vēl būs. Kā saprast, kurš ir šajā un kurš nav, bet arī tam nav tik liela nozīme. Tu vienkārši mēģini piefiksēt, tas bija tā jauki.
1: Vai jūs esat arī kaut ko iepriekš līdzīgu redzējušas?
2: Vispār imersīvā teātra izrādes, kurās gan ir iedarbības maņām, gan noteikti viss kaut kas apkārt, kaut kur ir būts, Homo Novus, piemēram, bet tā daudz nē, ļoti minimāli. Tā kā šis bija kaut kas tāds, ko gribētu vairāk redzēt.
1: Kaut ko tādu vajadzētu arī vairāk Latvijā?
2: Es domāju, ka noteikti. Tas ir atbrīvo cilvēks, jo man šeit var just, mēs jau Latvijas publika esam ļoti tādi inerti. Man bija tā sajūta, ka man gribētos iet iekšā un kaut ko palīdzēt. Es palīdzēju krakli novilkt un es nevarēju saprast to robežu, cik tālu var iet. Un man šķiet, ka tas arī kaut kā atver sabiedrību.
0: Noteikti vajadzētu, bet man šķiet, ka mēs jau arī uz to ejam. Es nodarbojos ar deju diezgan aktīvi un deju izrādēs arī tas pats ir. Viņi ar šo te kustību piesaista cilvēkus un iesaista. Un tas arī, mēs virzāmies uz to, un tas ļoti labi ir.
3: Savukārt, Olivers uzskatīja, ka redzētais bija kaut kas provokatīvs.
4: Fascinējoši, cik ļoti cilvēki varēja atļauties priekš Latvijas, es teiktu, jo mums mēs esam norobežoties gan tas ikdienišķi.
3: Viņš norāda, ka labprāt redzētu vēl kaut ko līdzīgu.
4: Man patīk viss mākslinieckais, un īpaši ir tāds dīvainais, kas provocē domas tieši laikā.
1: Vai tu būtu nonācis šeit, ja tu nejauši ietu garām?
4: Es domāju, ja es atnāktu šeit un redzētu, ka kaut kas tāds notiek, tad es no bailēm sastinktu, izdrīču rā, un saprastu, ka esmu īstajā vietā un piestātu līdz beigām.
1: Šajās studijās tu esi satikuši šos cilvēkus, kas ir būtībā arī no dažādām vispār pasaules vietām. Kā es saprotu, ir no Austrālijas, no Jā. Kolumbijas,
5: no
1: laikam arī.
5: Daniels ir, viņš bija ar mums kopā Tallinas versijā, bet viņš ir atpakaļ Kolumbijā. Mums ir Dong Bins no Dienvidkorejas, Javiers no Spānijas, Anete no Igaunijas. Un es no Latvijas.
1: Kas tad varbūt ir kaut kas tāds, ko tu esi ievērojusi? Ko var aizgūt no viņiem, ko viņi ir stāstījuši par pieredzēm savās valstīs?
5: Man liekas, tas lielākais iegūmums ir, ka mēs katrs esam no savas debes puses un ka mēs esam tik dažādi un reizē, protams, mēs atrodam tās kopīgās tēmas un kopīgo viedokli par šodienu un pasauli. Un tas ir ļoti, ļoti atbrīvojoši un apvārsni paplašinoši. Saprotot, ka mums varbūt liekas, ka ir kaut kas balts un melns un kaut kas pareizs un nepareizs. Un tiklīdz satiec cilvēks no citām kultūrām, saprot, katram ir savs melns un balts, un katram ir savs pareizs un nepareizs. Un tas ir tā atvērtība, kura nāk ar to, ka pieņemt, saprast, ieklausīties, tas ir tas lielākais iegūmums, manuprāt. Jā, atvērtība. Laikam tas būtu tas, ko es esmu visvairāk mācījusies un aizgūs.
1: Bet es kaut kādā ziņā arī neredzu spiedienu, kā piemēram reaģēs cilvēki uz kādu performansi citā valstī, jo tomēr tās reakcijas atšķiras varbūt.
5: Protams, tas ir tas grūtais un tas skaistais, ka nevar paredzēt. Ka var mēģināt izpētīt, var mēģināt, tā kā mēs šeit pavadījām diezgan daudz laika un vērojām cilvēkus. Un mums bija kaut kādi pieņēmumi, bet nekad nevar droši zināt. Un tas ir tas skaistās par performancijām.
1: Eksperiments arī visu laiku pašiem sanāk.
5: Jā, vienmēr eksperiments. Nekas nekad nav gatavs. Vienmēr ir dzīves šeit un tagad.
3: Savukārt iepriekš pieminēto performansi iespējams būs iespēja noskatīties arī vēl kādreiz. Tās veidotājiem ir jau idejas, kur varētu doties tālāk. Kā arī Dita Lūriņa cer kopā ar kursabiedriem attīstīt jaunus laikmatīgos projektus.

0: Dzirdējām fragmentu no amerikāņu komponista Stīva Reiha. Viņam šogad apritēja 90 skaņdarbi, bet dažādie vilcieni un mūsu mūzikas redaktora Ģirta Biša pavadvārdi. Šis ir skaņdarbs, kas balstīts komponista atmiņās par bērnības braucieniem ar vilcienu un pieaugušu cilvēku atskāršanu par vilcienu funkcijām kara laikā. Tā bija viena no pirmajām reizēm, kad Reihs plaši izmantoja semplēšanu un cilvēku runas intonācijas, ko tikko dzirdējāt, viņš pārnes arī uz stīgu instrumentu melodijām.
1: Kultūras rondo skatās.
0: Un redzim noslēgumā mums vēl kāds stāsts par kino. Kam pieder vēsture? Tiem, kas pieraksta gadskaidrus un personālijas, vai arī tiem, kas atceras sejas un sajūtas. Kinofestivāla apritē mīlētā brazīliešu režisora Klebera Mendozas filju darbs Slepenais aģents ir gaumīga retro stilizācija, kas zem politiska trillera virskārtas slēpjas spēles ar desmitiem žanru, mutvārdu vēsturi un autoritāru varu atstātām sekām. Stāsts centrā ir 70. Gadi Brazīlijā, kad līķi tiek atstāti suņiem degvielas uzpildes stacijās un Recifī pilsētas ļaudis dodas karnevālā, bet akadēmiķis Marsels piedzīvo dzīves saspringtākās dienas. Kanu kinofestivāla konkursa filma un Oskara nominanta pagājušā gadā brazīļu režisora Klebera Mendozas filju politisko drāmu šonedēļ demonstrēs Latvijas televīzijā, bet kinokritiķa Dārta Ceriņa ar pašu režisoru tikās Kanu kinofestivāla laikā, un te fragments no sarunas.
2: Thank you for such a wonderful film coming from Latvia. I draw personally a lot of parallels.
3: Paldies par tik brīnišķīgu filmu un personīgi nākot no Latvijas, raisies vairākas paralēles. Pakavējos pie tā, ko minējāt, ka nevēlējāties kultivēt stereotipus par diktatūru kino apakšžanru. Varbūt arī varat pastāstīt vairāk par to, kā noteikti laika kino palīdz nocipināt atmiņu, jo tā ir viena no filmas galvenajām tēmām.
4: Jā, jebkura filma, televīzijas raidījums vai komēdija var būt dokuments. Tas nav veidots kā dokuments nākotnē. Tas nav vēstījums pudelē nākotnē. Bet tas tāds ir. Jo īpaši tāpēc, ka ir cilvēki, kas šodien strādā arhīvos un padarīs stulbu komēdiju, kas veidot televīzijai pieejamu, tā eksistē nākotnē. Tad pēc 60, 70 vai 100 gadiem šī filma varētu būt interesantāka kā nekad agrāk, jo tad, kad filma iznāca, cilvēki to noskatījās, viņi labi pavadīja laiku vai filma nepatika. Vienalga, bet pēc kāda laika filma iedod attēlus no cita laikmeta, frizūras, apģērbu, runas veidus, automašīnas uz ielas, manieras, kā to laik cilvēki izturējās. Tas ir interesanti, kad filma pašā sākumā vēlas doties atpakaļ laikā, atgriezties citā laika posmā un analizēt citu laiku, izmantojot stāstniecību. Manuprāt, es daru tieši to ar šīs filmas palīdzību. 1977. Gadā man bija 9 gadi, un es nevēlējos rekonstruēt konkrētu notikumu. Domāju, ka vēlējos rekonstruēt atmosfēru.

0: toni. Vēlējos atmosfēru un atceros šo laiku ļoti labi arī tāpēc, ka ģimenes situācija atstāja zināmu nospiedumu. Manā sirdī arī ir sajūta par šo laiku. To es mēģināju ievietot scenārijā, nofilmēt ar kamerām un labām lēcām.
1: Prātoju, ka Marsels filmas galvenais varonis ir no intelektuāļa aprindām. Viņš ir akadēmiķis, zinātnieks. Kāpēc jūs izvēlējāties tieši šo sabiedrības daļu, akadēmiskās aprindas padarīt par stāsta atskaites punktu? Kāpēc jūs nedavāties kādā citā virzienā? Vai tas ir saistīts ar to, ka jūsu mamma, cik zinu, arī ir strādājusi arhīvos?
2: The archive, right?
3: She was a historian. Yeah. I think I write about people I know either very well or quite well.
0: Viņa ir vēsturniece, jā. Domāju, ka es rakstu par cilvēkiem, kurus vai nu diezgan labi pazīstu, vai ļoti labi pazīstu. Es neesmu pret kino veidotāju, kas nāk no vidusšķiras. Tā var būt tikpat labi plānā vidusšķira vai buržuāzija. Un viņš raksta darbu, piemēram, par bezpajumtnieku. Ja šis cilvēks būtu mans draugs, es vaicātu, kā tu veidos šo tēlu? Vai tu pazīsti šos cilvēkus? Vai tu esi dzīvojis uz ielas? Ko tu man vari iedot par šo tēlu, kas liktos īsts? Es būtu nedaudz par to satraucies.
1: Jums tas ir par pieredzes izpratni, kāda ir arī tēlam?
0: Jā, mana mamma bija akadēmiķe, un mani abi tēvoči, kuri tagad ir pensionējušies, bija inženieri, kas strādāja universitātē. Es zinu šos cilvēkus, un scenāriju veidošana ir dziļi izjusta personīga. Tas ir tas, ko vēlos pateikt. Protams, filmā ir daudz varoņu, un es nezinu nevienu slepkavu, bet esmu par tiem lasījis. Par viņiem esmu redzējis filmas, lasījis grāmatas. Tas nav tik sarežģīti uzrakstīt kādu tēlu, kas piepeši izskatītos un sajustos kā slepkava. Bet, protams, mans galvenais varonis ir Armands Marsels, kurš strādā ar tehnoloģijām, un viņam ir dēls. Man ir divi dēli, tamdēļ man nav grūti iztēloties attiecības ar dēlu. Atbildot uz jūsu jautājumu, es zinu, kā to izdarīt.
4: Brazīliešu režisora Klebera Mendozas Filju godalgoto drāmu Slepenais aģents demonstrēs piektdien 9. oktobrī 10. vakarā kanālā LTV 7 un arī tiešsaistē replay.lv platformā. Bet redzījums kultūras rondo ar to no jums šodien atvadās. Tā komandā bija producente Santa Lauga, mūzikas redaktors Ģirds Bišs, pie skaņu pults Rita Karneča un šeit studijā Māra Rozenberga. Un mēs tiksimies arī rīt, kad savukārt kultūras rondo runāsim par Rihardu Štrausu operu Ozas Kavalieris un tās vērienīgo iestudējumu Latvijas Nacionālajā operā. Šeit studijā būs režisors Viestur Kairišs un scenogrāfs Germans Ermičs. Bet atvadāmies no jums ar komponista Henrija Mančīnī tēma TV seriālam Peter Gunn. Tā bija privāta detektīva stāsts džeza noskaņās un tieši mūzika to savulaik padarīja slavena. Sāras Vonas versija ierakstīta vairāk nekā pirms 60 gadiem.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām vienos naktī studijā Katrīna Liemzere. Krievijas uzbrukumos Ukrainai trešdien tika nogalināts maz 28 cilvēki, to vidū 5 bērni, informē Ukrainas varas iestādes. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņoja, ka 3 no šajā triecienā nogalinātajiem bērniem bija tikai 12 mēnešus veci. Francija sākus sarēnas ar Afganistānas talibu valdību, lai atvieglotu afgāņu deportāciju uz dzimteni. Parīzē nav diplomātisku attiecību ar Afganistānu kopš talibu atgriešanās pie varas 2021. Gada augustā un Francijas vēstniecība Kabulā joprojām ir slēgta. Tomēr Francija ir pievienojusies apmēram 20 Eiropas Savienības valstīm, tostarp Vācijai, Beļģijai un Zviedrijai, kas cenšas pātrināt Afgāņu, jo īpaši notiesēto personu izraidīšanu uz Afganistānu. Nav precizēts gan personu skaits, kuras varētu tikt deportētas. Turcijas trešās lielākās pilsētas Izmiras mērs Džemils Tugais trešdien pievienojies prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana vadītajai taisnieguma un attīstības partijai. Tugajevs tādējādi nodrošināja politiskajam spēkam amatu pilsētā, kurā tam līdz šim nebija izdevies gūt uzvaru vēlēšanās. Viņš pievienojies Erdogana vadītāja taisnīguma un attīstības partijā laikā, kad Turcijā pastiprinās spiediens uz opozīcijas pārvaldītajām pašvaldībām. Rīgā pie brīvības pieminekļa vakarā pulcējās ap 100 cilvēku, lai pieminētu pirms 3 gadiem terorista grupēm Hamas un citu bruņoto grupēm uzbrukumā Izrēlā nogalinātos un nolaupītos cilvēkus. Vairāki pasākuma apmeklētāji bija ietinušies Izraels karogos, pie pieminekļa līdzās Izraels karogam bija uzstādīts arī Latvijas karogs. Starp pasākuma apmeklētājiem biedušies arī aizsardzības ministrs Raivis Melnis, šī brīža Saeimas sekretārs Jānis Grasbergs no Nacionālās apvienības, kā arī bijušais aizsardzības ministrs militāro tehnoloģiju dronu un robotikas asociācijas Miltek Latvijas izpilddirektors Artis Pabriks. Iekšlietu ministrs Jānis Dombrava no Nacionālās apvienības rosinās precīzu likumu par dienestu tiesībām izmantot ieročus un speciālos līdzekļus uz robežas. Kā norāda Dombrava, tiem, kas sargā valsts robežu, ir jābūt pārliecībai, ka par likumīgu šaujamieroču un speciālo līdzekļu izmantošanu viņus nesauks pie krimināla atbildības. Tas aktualizēts pēc tam, kad pēdējās dienās bruņoti cilvēki draudēja Latvijas karavīriem un mēģināja ievest Latvijā migrantu grupu no Baltkrievijas. Konkursā uz valsts kancelējas direktoru amatu komisijā par labāko kandidātu atzinusi Latvijas darba devēju konfederācijas ģenerāldirektoru Kasparu Gorkšu, tā liecina Latvijas televīzijas rīcība esošā neoficiālā informācija. Konkursa trešajai noslēdzošajā kārtā iekļuva arī centrālā finanšu un līguma aģentūras darbiniece, bijusī valsts ieņēmuma dienesta ģenerāldirektore Ieva Jaudzeme un valsts administrācijas skolas direktore Agita Kalvi.

Ja. Gorška kandidatūra visticamāk tojākajā laikā ministru prezidents varētu virzīt apstiprināšanai valdībām, valsts kancelei kandidātu vārdus neatklāja un nekomentē. Trešo nedēļu pēc kārtas režisora Viestura Kairiša un aktiera Kārļa Arnauda avota spēlfilma Uļa ir skatītākā filma Latvijā. Kopš filmas nonākšanas Latvijas kinoteātros to noskatījušies vairāk nekā 60 tūkstoši skatītāju. Un ziņu noslēgumā vēl par sportu. Latvijas basketbola klubs VF Rīga trešdien FIBA Eiropas kausa pamatturnīra pirmajā spēlē mājās ar rezultātu 106 pret 83 sagrāva Plovitas Lokomotīvu no Bulgārijas. VF Rīgas komandā ar 30 punktiem, 8 atlēkušajām bumbām un 6 rezultatīvām piespēlēm izcēlās Jordans Siris. Izskan Latvijas radio ziņas vienos naktī. Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 9 grādi, pūš dienvidu austrumu vēju 2 metri sekundē. Relatīvais gaisa mitrums 91%. Latvijā naktī gaidījams mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem, vietām veidosies migla, putīs lēns vējš un gaisa temperatūra naktī būs 3-8 grādi, dažviet līdz piekrastē ap 10 grādiem.

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām divos naktīs studijā Katrīna Liepzere. Iekšlietu ministrs Jānis Dombrava no Nacionālās apvienības rosinās precizēt likumu par dienestu tiesībām izmantot ieročus un speciālus līdzekļus uz robežas. Kā norāda Dombrava, tiem, kas sargā valsts robežu, ir jābūt pārliecībai, ka par likumīgu šaujamieroču un speciālo līdzekļu izmantošanu viņus nesauks pie krimināla atbildības. Tas aktualizēts pēc tam, kad pēdējās dienās bruņoti cilvēki draudēja Latvijas karavīriem un mēģināja ievest Latvijā migrantu grupu no Baltkrievijas. Iedzīvotājiem pamanot lāci, kas izvērās no cilvēku, neizrāda interesi par mītni un neuzvedās agresīvu mežā, par šādu novērojumu iedzīvotājiem jāziņo portālā dabas dati, lai garantētu sabiedrības drošību un novērstu konfliktu starp cilvēku un šo savais dzīvnieku, dabas aizsardzības pārvalde mudina iedzīvotājus ziņot par redzētiem lāčiem. Tas palīdz fiksēt gadījumus, kad šie savais dzīvnieki ieklīst apdzīvotās vietās vai viensētu tūmā. Tikmēr, ja lācis ir nonācis pilsētvidē, atrodas blīva apdzīvotā teritorijā, nebaidās no cilvēkiem, izrāda agresīvu vai rada tieši apdraudējumu cilvēku drošībai, nekavējoties jāzvan uz vienoto ārkārtas palīdzības tālruni 112 vai jāsazinās ar pašvaldības policiju. Saskaņā ar 2025. gada monitoringa datiem Latvijā uzturās vismaz 190 brūnie lāči. Aizvadītajās 15. Saeimas vēlēšanās no 444 pasta balsojumiem, ko saņēma Latvijas pasta balsošanas komisija, 118 tika atzīti par nederīgiem. Tā informē Centrālā vēlēšana komisija. CVK norāda, ka starp 118 nederīgiem balsojumiem bija arī 91 no Latvijas nosūtīts pasta balsojums, taču pašlaik vēl nav analizēts, vai kāda daļa no šo sūtījumu autoriem vēlāk nobalsoja klātienē. Par nederīgiem pasta balsojumi tika atzīti dažādu iemeslu dēļ, tostarp gadījumos, kad vēlētājs nav bijis iespējams identificēt, nav pievienots apliecinājums par balsošanu personiski vai vēlēšanu zīme nav ievietota vēlēšanu aploksnē. Tālāk par notikumiem pasaulē. Tankuģim, kas brauca gar Kataras ziemeļu piekrasti, trāpījuši vairāk šāvieni, uzbrukumā ievainoti vairāk cilvēki. Tā vēsta Liebritānijas jūras tirdzniecības operāciju organizācija. Kopš ASV un Izraels triecieni Irānai februāra beigās izraisīt tuvo austrumu karu, ir vairākārt notikuši uzbrukumi kuģiem Persijas līcī un kuģiem, kas mēģina šķērsot Hormuza šaurumu. Līdz šī gada beigām Krievijas budžeta izdevuma aizsardzībai pietuvosies 17 triljonu rubļu jeb aptuveni 178 miljārdiem eiro, kas ir par 40% vairāk nekā sākotnēji bija paredzēts, tā ziņo ziņu aģentūra Bloomberg. Ziņu aģentūra to dēvē par krasu pagriezienu salīdzinājumu ar situāciju pirms gada, kad Maskava plānoja ierobežot militāro izdevumu pieaugumu, cenšoties samazināt budžeta deficītu un atjaunot kara laikā izsmeltās rezerves. ASV iekšzemes drošības ministrija trešdien ierosināja noteikt 70 tūkstoši ASV dolāru lielu nodevu starptautiskajiem studentiem, kuri vēl strādāt Savienotajās valstīs. Ierosinājums paredz, ka izglītības iestādēm būs jāmaksā šī samaksa par katru studentu, kas piedalās fakultatīvajā prakses programmā, kas ļauj studentiem studiju laikā vai pēc to pabeigšanas strādāt ar savu speciālistu saistītos darbos. Šīs izmaiņas būtu smags trieciens ASV kolēģām un universitātēm, kas aktīvi piesaist studentus no ārzemēm. ASV iekšzemes drošības ministrija raksturoja ierosināto nodevu kā atbildu uz krāpšanu un vīzu programmas ļaunprātīgu izmantošanu. Izskan Latvijas radioziņas divos naktī.

0: Rīgā šobrīd gaisa temperatūra 9 grādi, pūš dienvidaustrumu vēju 1 metru sekundē, relatīvais gaisa mitrums 88%. Latvijā naktī gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez nokašņiem, vietām veidosies migla, būtīs lēns vējš. Gaisa temperatūra naktī 3-8 grādi, dažviet līdz piekrastē ap 10 grādiem. Ceturtdien dienā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez nokašņiem, būtīs dienvidaustrumu austrumu vējš, un gaisa temperatūra dienā būs 15-20 grādi.
1: Programmas turpinājumā atkārtojam raidījumu Monopols. Programma Monopols Latvijas Radio 1.
2: Esiet sveicināti, Latvijas radio klausītāji. Jūs klausāties raidījumu Monopols un ar jums kopā es, Elīna Baltskara. Šīs sarunas viesis par saviem trim galvenajiem elementiem ir nosaucis improvizāciju, komunikāciju un dziļumu. To viņš izmanto gan Latvijas televīzijas raidījumu kultūra deva sižetos, gan vadot dažādus pasākumus, to starp kāzes, kā arī uz improvizācijas teātra skatuves. Performēšana publikas priekšā ir būtiska viņa ikdienas sastāvdaļa. Bet cik daudz uzstāšanās prasmes palīdz brīdī, kad nokāpjam no skatuves? Vai varbūt visa dzīve savā ziņā ir viena liela improvizācijas izrāde? Par to šodien Monopolā viesos improvizātors un pasākuma vadītājs Marģers Majors. Sveiks!
3: Čau!
2: Kādā intervijā tu sacīji, ka improvizācijas pirmais likums ir have fun, jeb vienkārši pašam pavadīt jautri labu laiku tajā visā. Jā. Kāds ir otrais un trešais?
3: Otrais un trešais? Klausīties un ieklausīties. Nu, ja tu nedzirdi, tad jau tu vari spēlēties savā nodabā. Ir jautri tev. Bet ja tu dzirdi, klausies un vēl ieklausies, tad ir divatā, trietā, četratā. Daudz labāk, manuprāt. Tā es teiktu otrais, trešais. Jā, bet sakārtot, pakārtot secību nav svarīgi tajā. Pamatā, have fun, jā. Man liekas, arī pa dzīvi tas diezgan bieži ir. Mēs esam tik nopietni, ka tā jautrība aizmirstās.
2: Tu kāreiz iesoļoji tajā teritorijā, kur es gribēju tevi iemest. Un jautāt, kas ir dzīves pirmais likums, tad tavuprāt, tas ir galvenais?
3: Oi, ļoti dzīves jautājums, un ar šo vienu vārdu nevarētu tik tieši pateikt, ka tas ir galvenais, bet es domāju, ka tas ir jāņem vērā kā faktors. Es diezgan bieži es pieķeru sev vērojot dzīvi caur tādu absurdo prizmu. Man tiešām ļoti, ļoti daudz lietas šķiet absurdi šai pasaulē. Nu, par piemēru, šī intervija. Mēs kā divi pieauguši cilvēki sēžam, runājam Latvijas radio mikrofonos, mums klausās. Un kaut kādā mērā, tā no paralēlām pasaulēm skatot, nu, kaut kāds absurds tajā ir. Tehnoloģija ziņa, nezinu, kas mums ir uzvilkts mugurā, vai arī par ko mēs runājam. Un šī prizma ļoti palīdz notušēt no šīs nopietnās lietas, nopietnos vārdus, jā, nopietnos amatus un statusus un visu pārējo, cik mēs esam ļoti nopietni. Un visu dzīvi nopietni nodzīvojam un, nu, banāli, nē, tas neteikti ir banāli, bet vizuāli sakot, tad arī tajā uzvalkā tu tiec nopietni apglabāts.
2: Tas palīdz droši vien nepārvērtēt lietas un to nozīmi, bet cik ļoti tas palīdz arī novērtēt lietas un to nozīmi proti, ka tas nav pašsaprotami, ka mēs te ar tevi sēžam šajā studijā Latvijas Radio ēkā.
3: Jā.
2: Var skatīties arī tā, vai ne?
3: Noteikti, noteikti. Un tas katram mums ir, man liekas, tā perspektīva skatīties ar kādu prizmu. Un nu, skaistākais jau laikam ir skatīties laika gaitā caur savu prizmu, caur savu autentisko prizmu. Jā, nevis caur citām prizmām, bet man liekas tāds cilvēks augot, uzaugot, mācoties pasauli, meklē tos veidus, kā skatīties caur pasauli. Un tikai ar gadiem tu atklāji, nezinu, varbūt noņem tos plīvurus, notīri tos logus, un tu pamazām sāc redzēt, kas būtu tāds, manuprāt, vēlamais mērķis un rezultāts, redzēt pasauli caur savu autentisko skatījumu.
2: Mēģināsim šodien nedaudz ielausties tavā autentiskajā skatījumā, soli pa solim, bet tādi tavi profesionālās darbības virzieni visi ir saistīti ar performanci, vai tie būtu zinātnes eksperimenti bērniem, ko tu mēdz rādīt televīzijas raidījumu, kāzu ceremonijas. Tu daudz uzturies šajā skatuves performances laukā. Vai tas tev ir skaidri nodalīts no pārējās dzīves?
3: Jā, noteikti. Tur piemīt paštēls, nu tāda pašapziņa, apziņas savā būtībā, kad es esmu klātesošs un mani visi šie procesi, ko es daru, iet caur klātesamības prizmu. Es nevaru strādāt attālināti, jo es teiktu, ka mans darbs ir mans vārds vai mana personība vai mana balss, kas pieprasa klātbūtni. Un ir dažādi manis izveidot iekšēji tēli, kas palīdz man tajā situācijā reaģēt, rīkoties un skatīties. Un tie varbūt tādi, nu, kāds to saukt par maskām. Jā, kādam tie ir dažādi tērpi, jā, kādam tie ir, nu, daži uzvalki.
2: Jā. Tev reizēm nesanāk atapties ar kādu no tām maskām pavisam ikdienišķā dzīves situācijā?
3: Jā, viņas piezogās klāt. Ar laiku sanāk arī atpazīt tāds, jā, tā var būt, jā. Kas ir tāda ātra reakcija uz kaut ko. Nu, kas tas bija tāds? Tāpēc, ka toreiz bija tā, tas ok, no šeit arī šī reakcija ir. Jā.
2: Cik ļoti tev tās maskas spēja tās mainīt, treniņš ieklausīties, ko tu pieminēji sākumā, palīdz arī vienkārši privātajā dzīvē kā cilvēkam?
3: Noteikti. Manuprāt, katrs darbs vai process, kuram mēs ejam cauri vai veicam, nu, labākajā gadījumā ar vēlamo gribu, kad mēs vēlamies to darīt, tad tas process notiek ar vieglumu, manuprāt. Nekas nav skaistāks, kā redzēt cilvēku darbībā, ka viņš dara to, ko mīl, jo viņam tik viegli tas padodās, un cits var censties un cīnīties visu dzīvi garumā, un nu nebūs tieši tas elements. Un es teiktu, tie procesi palīdz nu, tā reflektēt par sevi caur šiem tēliem, caur šīm maskām, es radu atbildes sev, kāda vēl ir mana šķautne, kā es vēl varu pielāgoties, kur ir manas robežas un cik tālis ir pārkāpt savas robežas, jā. Un, protams, jautājums, vai vajag pārkāpt robežas, kas arī vienmēr ir tas, nu, antagoniskais tēls, kurš mēģina tāds, nu, skeptiķis iekšējies, tāds varbūt nevajag, tad tas varbūt vajag, un tāda mazā diskusija ir.
2: Ja mēs runājam par tādu improvizācijas kultūras un prasmju ienešanu dzīvē, es domāju, kas ir tas treniņš, jo improvizācijā tu nevari izspēlēt, pamēģināt visas iespējamos scenārijus. Tāpat arī dzīvē mēs nevaram. Kas tad ir tas, ko improvizācijā tu vari uztrenēt?
3: Es teiktu, ka ar improvizācijas, nu šajā gadījumā improvizācijas teātra mākslu, jo improvizācija ir ļoti plaši, bet, nu, mana tā darījusi vērīts ar improvizācijas teātri, un tur caur šo tās prasmes vai tiešām ir ļoti daudz, un viņas ir tik balstoties uz tādām pamatlietām, pamatvērtībām par to, ka es esmu, es redzu, es uztveru, es iespējams reaģēju, manī rodās impulss, un es rīkojos. Jo nav noslēpums arī, ka skatītāji nākot uz improvizācijas teātri, viņi jau ir parakstījušies, ka viņi nāk uz nezināmo. Viņi nezin, kas būs, kā būs.
2: Bet viņi noteikti lietas gaida. Es pieņemu, ka viņi gaida, ka būs smieklīgi, būs interesanti.
3: Jā, tā ir tāda lieta, ar ko mēs mazliet paši cīnāmies, bet paši savu esam šo bedru izrakusi, ka asociācija improvizācija ir smieklīga. Nevienmēr, ne, tā tam nevajadzētu būt. Bet tas ir vienkārši tik veiksmīgi iegājies, ka improvizācija ir viegla, un situācijas tiešām ir absurdas un smieklīgas. Un skatītājs nāk skatīties, nevis kā mēs tēlojam, jo, ja grib labu izrādi, var aiziet uz klasisku labu teātri, zin, kāda ir aktieri, kāda ir scenogrāfija, režija, stāsts, Jā. Improvizācijā ir tas nezināmais faktors, tas stāsts notiek, tikai mēs ejam nevis tā lineāri uz priekšu, tikai mēs ejam lineāri, bet atpakaļ gaitā redzot, ka mēs paejam garām un izrāds beigās var redzēt, kas nu bija. Jā. Un vairāk par to reakciju, kā mēs reaģējam uz situācijām konkrētos mirkļos. Vai tā ir ikdienas lieta, varbūt tā ir aizvēsturiska lieta, bet vairāk par to reakciju, savstarpējo reakciju, kāda notiek tā mī iedarbība. Un vērojot no skatītāja prizmas uz skatuves, tu pieredzi šo, bet šo pašu elementu var ļoti veiksmīgi arī novērot ikdienā. Kā kurš reaģē? Varbūt kāds no kolēģiem var izšaut kādu pārsteigumu ārā. Un tad, wow! Un tās ir patiesas emocijas. Un arī tās emocijas, ko mēs radām uz skatuves, ir, tur ir ļoti vairākas tehnikas iekšā, ko mēs liekam, kā mēs, lai saprotamies kā pieauguši cilvēki. Bet skatītājiem, kas nāk ārā, tās ir patiesas emocijas. Tā ir paša refleksija, kas man kā liek justies. Tā kā virspusīgi, smieklīgi, apakšā, nu tā dramaturģija, tur mēs vismaz cenšamies darīt.
2: Gana nopietnas metodes ir apakšā. Jā. Tu pieminēji, ka varētu arī nu, nereaģēt kaut kādās situācijās. Un tad es iedomājos to skatītāju, kuram ir tās gaidas, un marģeris stāv vienkārši skatos un neko nedara. Un tad mēs blakus varētu nokt arī dzīvi. Tur arī ir cilvēki, kuri tomēr gaida no mums kaut kādas rīcības. Un mēs dzīvojam tādā laikmetā, kur neko nedarīt, tā, kā tas ir?
3: Jā, es teiktu, nu, pagaidi, varbūt atnāks. Varbūt arī neatnāks. Un ir labi arī jebkurš ceļš ir labs, manuprāt. Tā ir tāda, es nezinu, optimista domāšana, jā. Kā visi varianti labi, bet ja nekas nenotiek, īstenībā process jau notiek. Un es tieši nesen atgriezos no Bulgārijas, Sofijā. Mēs ar komandu no Latvijas braucām tur performēt un uzstāties un festivāls. Un atkal tas interesantais pasākums, kurš satiekās no visu pasaules dīvaini domu biedri, kas visi ir improvizātori, protams, super radoši cilvēki. Un tur mēs tieši mācījāmies par klusumu. Un kā te mēdz teikt, ka mūzikā ļoti svarīgs ir pauzes, arī skatuvē, uz skatuves vai tajos pašos filmās, seriālos, kuros stāsos šī pauze ir ļoti svarīga. Un ja nekas nenotiek, un kādam iekšā sāk jumdīt, ir dažādi, nu kā nenotiek, nu vai kaut ko man tā aiziet, nu kāpēc tu stāvi, es nevaru izturēt. Un tas jau ir, paskatoties no otras puses, tas ir par to. Un es esmu pieredzējis tik skaistas, paties aizkustinošas skaistas izrādes, kur ir bez vārdiem, jo viss ir skaidrs un nekam tur nav jānotiek. Un manuprāt, no tādas dzīves mēs varbūt esam katrs sev pieķēruši pie tāda momenta, ka mēs esam aizskatījušies uz kādu cilvēku tālumā, kurš ir savā darbībā. Piemēram, Omīte lasa avīzi vai baro putniņus parkā. Un tu to var vērot 10 minūtes, jo īsti nezinu, kas tur ir, bet kaut kas tur ir. Un vienmēr kaut kas ir, un tas ir laikam tā prizma, kā tu skaties, un ja tu ieskaties, ieklausies, tad ir.
2: Jā. Mēs arī nedaudz iepauzēsim mūsu sarunu, jo klausīsimies mūziku, ko tu esi izvēlējies. Mēs sāksim ar Creedence Clearwater Revival dziesmu Green River. Jā. Dosim mums kādu ceļu vārdu.
3: Nu, lai patīkams ceļš, jo, manuprāt, uzliekot šo dziesmu, tu izeji ārā šajā rudenīgajā laikā, un tu esi gatavs visam.

0: Monopolā viesos improvizātors, TV raidījumu un pasākumu vadītājs Marģers Majors. Mēs iepriekš runājām par improvizāciju un dzīvi un to, cik daudz tas atbalsojas viens otram. Bet kopumā tavs tēls publiskais visbiežāk ir tāds priecīgs, pozitīvs, labā ziņā nedaudz jancīgs. Vai šīs ir īpašības, kas kaut kādā mērā raksturo tevi arī dzīvē, ārpus tām maskām?
1: Jā, noteikti, jo cilvēki, kurus esmu saticis dzīvē, rada asociāciju mani ar šo, vai nu es esmu vadījis pasākumus kāzas, vai tā pati Latvijas televīzijā kultūra devas raidījumā, man ir ļoti plašs spektrs, kā es izpaužos un pabītās robežu, notiek kādam šeit, es nevaru viņu uzsvert nopietni, ko tas Marģers tur atkals, kur viņš ir ieko, kā vai šitā, kas ir dzirdēt reāli šādu komentāru, bet tā ir televīzija, jā. Manī ir arī citas nopietnas šķautnes, jo tāds, kāds es esmu, teiksim, vai nu televīzijā vai rādot eksperiments, es nekad ar šo prizmu nevarētu novadīt kāzu ceremoniju cilvēkiem, kur ir atkal pavisam cita mana skola dziļums un vēlme darīt. Un ikdienā tiešām tas vairāk iecaur pozitīvo prizmu, optimismu prizmu manā skata punktā. Jo viss, manuprāt, ir labi un būs labi. Un tā ticība ļoti palīdz.
0: Jebkura performance šķiet prasa arī diezgan lielu pārliecību par sevi. Mm-hmm. Tu esi pārliecināts par sevi?
1: Vai personiski vai uz skatuves?
0: Gan.
1: Ja uz skatuves vai... ja uz skatuves dara nepārliecinošas lietas, netic ne sev, ne skatītājs tic, ne komanda tic, tur ir diezgan viens ceļš uz izgāšanos. Ja par piemēru, nepārliecināts mūziķis uz skatuves lielā koncertā, kā? Tāpēc, jebkas, ko dara, ir jādara ar pārliecību, lai arī kāda šī pārliecība būtu, cik spēcīga, un tas ļoti bieži iecaur sapratni. Improvizācija man devu šo mākslu improvizēt ar pārliecību par jebkuru lietu, ko es daru, bet ar laiku tu iemācies saprast, kas tur ir, kāpēc tā ir, un tad man rodās tiešām šī pārliecinošā ticība šim, ko es daru. Tas ļoti palīdz ar dzīvi. Dzīve ir mētājusi ļoti daudz un dažādi, kā mūs visus, un man ir ticība sev, man ir ticība saviem darbiem un saviem mērķiem, un jo bez ticības es nezinu, kur es šeit nesēdētu. Jā, Elīna, šeit es nesēdētu.
0: Bet tas ir ļoti interesanti, ko tu saki, ka pārliecību arī var kā tādu masku uzlikt.
1: Jā, pilna politika ar tādiem cilvēkiem. Diemžēl, vai vairāk, jā, nebūs otrs galē, otrs grāvis. Tā ir pārliecība par to, un es pārliecināšu arī citus, un ļoti vēsturis, gan slits piemērs, bet, ja ienāca prātā šis impuls, no vēsturis,

0: Tas ir skolotājs teica, ka vēsturiskais tēls Adolfs Hitlers teica, ka ja tu 40 reizes melos par vienu lietu, 41. noticēs. Diemžēl tā ir, bet tā ir tā neatlaidīgā pārliecība, pārliecība sev. Bet nu, mēs zinām, ka arī liela pārliecība var izdarīt lielu postījumu. Tā kā ir jāsaprot arī katram tās savas robežas un jābūt vērīgam arī par kaimiņu teritoriju.
1: Kad tu iemācījies to, ka tu vari šo pārliecību uzlikt kā masku?
0: Man bija ļoti interesants notikums. Tas bija gadus vai dienu desmit, iespējams vairāk atpakaļ. Ar savu improvizācijas komandu tajā laikā Artišoku mēs uzstājāmies Pozitīvus festivālā. Un tā ir otrā diena. Festivāla otrā diena, ir agrs rīts, ir dabas skatuvi un kaut kādi tūkstoši cilvēki. Visi mēs jūtamies vienādi piedzīvojuši vakardienu. Un mēs improvizējam, un man, protams, ir tas, ka tiem cilvēkiem nav ne jausmas, ko mēs darīsim uz skatuves. Kaut kāda maģija burvība tajā ir. Un vienā brīdī es nezinu, kāda impulsa vadības. Es vienkārši publikai starp ainām pateicu, un tagad visi kopā paceļam rokas bez nekāda iemesla. Un cilvēki arī paceļ rokas, un es viņiem es tik burtiski arī pateicu šo bez nekāda iemesla. Un tas, wow! Kas par jaudu no skatuves, kad tam vārdam ir spēks un pateikt to ar pārliecību un cilvēki pacē rokas bez iemesla, jo kāds pateica. Un ar to es sapratu, jā, šeit ir spēks, bet nu šim spēkam ir arī pretspēks. Un tas ir, manuprāt, ar laiku jāsaprot, nu, ka katram vārdam vai katram solim ir savs svars, kas atstāja nospiedumu. Tā kā, ja agrāk es biju daudz vairāk tāds ar pirksta gaisām, varbūt mazliet rebels, tieši provocējot šādas lietas, tad tagad es esmu nomierinājies un vairāk apzinājies, sapratis, ka ir kaut kādas domas, kas jāpatur sevī. Un mēs varam dzīvot labi tālāk.
1: Jā. Tu pieminēji 10 gadus tālu pagātni, paceļosim vēl nedaudz. Sanāk kopā ar Oto Davidovu.
2: Mēs ar Marģeru esam pazīstami jau 16 gadus, un mēs sapazināmies, ka Rīgas kultūra vidusskolā kā divi džeki no mazpilsētām. Tas tā mums bija jauna vide, kurā mēs meklējām kādu jaunu cilvēku, pie kura pieķerties, un tā arī tā draudzība mums ir noturējusies. Un skolas laikā es biju skolēnu padomes vadītājs, Marģeris bija kultūras ministrs, mums bija Ziemassvētku pasākums, kurā bija visi skolotāji, bija direktori, bija vecāki atnākuši, un mums bija tehnisks ķibeles, jo grupa kavējās. Un tad tajā mirklī es iedevu mikrofonu Marģeram, jo nu, viņš kā cilvēks ar spēju labi runāt, man likās, ka varēs labi aizpildīt to pauzi, un tad Marģers izstāstīja ļoti nepiedienīgu anekdoti. Nu, tas tāds stāsts, kas man palicis atmiņā. Kāds viņš ir? Viņš ir ļoti sirsnīgs cilvēks, viņš ir noteikti viens no maniem vistuvākajiem draugiem. Cilvēks, kurš turpina augt un attīstīties katru dzīves gadu, ko es viņu pazīstu. Es domāju, viņš noteikti paliek aizvien bagātāks kā cilvēks. Viņš ir ļoti, es teiktu, paties, un tas ir viens no viņa superspēkiem. Īpašā iezīme vai cits talants Marģeram ir tāds, ka es teiktu, viņš ļoti dabīgi māk sapludināt līnijas starp to, kas cilvēkiem ir pieņemams un nav pieņemams. Tie var būt kaut kādas reakcijas uz konkrētām sociālām situācijām vai sarunām vai anekdote Ziemassvētku pasākumā, kura pilnībā neiederās konkrētajā situācijā, bet kaut kā viņam izdodas to iznest ar savu, teiksim, harizmu un savu superīgo talantu, ka tas ir tieši tas, kas cilvēkiem patīk.
0: Čau, draugs, paldies, Oto.
1: No kuras mazpilsētas tu ieradies Rīgā?
0: Baldone, mazpilsēta.
1: Tā viņš teica.
0: Tā varētu tad būt, jā. Nu, mazākas kā pļaviņas ir, jā.
1: Labi, bet Rīgā tu kļūsti par skolas kultūras ministru. Kāda bija tava kultūras politika?
0: Skolas laikā, es domāju, tā neaprabažojas no have fun. Nu, mēs izveidām tā lielas koalīcija, ir labi draugi esot, izveidojuši paši savu padomu bez mazvai. Jā, skola ir mūsu rīcībā. Mēs esam šis skaistais pavadiņš.

0: starp skolēnu un skolotāju. Un, nu, un tad tiek arī organizēti pasākumi, tiek uzklausīti, kas patīk, kas nepatīk. Kāds pasākums tiek uztaisīts Ziemassvētku balle un tā. Tajā laikā īpaši tāda baigā politika nebija, jā. Tad bija, nu, kā saka, braucam un aizbraucām, jā.
1: Tā jau arī varbūt ir laba politika darīt.
0: Jā, darīt, jā, darīt. Arī, jā, darīt, būt un darīt. Labajā gadījumā darīt.
1: Tava darbība, kā jau mēs saprotam, ir plaša, un to arī pats esi intervijās teicis, ka tas viss ir nācis tā soli pa solim, diezgan plūstoši, un dzīve vispār ir nedaudz tāda kā plūsma. Cik bieži tu šajā dzīves upē sastopies ar tādiem koku sanesumiem, piemēram, krācītēm?
0: Ļoti, ļoti bieži, bet es vairāk par tiem tik ļoti nepārdzīvoju. Ja agrāk ir bijis ar to, tas, kāpēc tā, es tā kā cīnīšos un spurošos pretī, ņemšu cirvu un visas saknes sarauzīšu, lai man ir gludenas taisnas ceļš. Jā, dzīve tik forši daudzījos, kad saprat, ka, nu, ne jau tu kontrolē pār to jūru. Tu esi tikai tas mazais cilvēciņš, tās mazās laiviņas okeāna vidū. Un tas tik ļoti piezemē to visu ar to sapratni. Un noteikti ļoti laba šīs analoģijas praksa ir būt iemācīties vēju un iemācīties izlaist buru pareizajā brīdī. Jo esmu mācījies, ka plūs pulpi ir forši, bet vienā brīdī tas tev var aiznesnēt tur, kur tu vēlies. Vai arī tev ir kaut kas pa īsu tam, kur tu vēlējies nonākt. Bet iemācoties ar visdažādākiem instrumentiem, kādiem un kuram ir, var to dzīvi vairāk tā piekontrolēt, tā, nu, ielikt kaut kādā mazākā rāmītī. Nu, cik nu pašam cilvēkam vajag, jo es jau uzskatu, daudz jau nevajag cilvēkam.
1: Tu sāki savu atbildi sakot, ka tu esi iemācījies nepārdzīvot par tām krācītēm.
0: Jā, praksa, apzināta praksa.
1: Kā to iemācīties?
0: Klausīties un ieklausīties sevi, jo, nu, kā to tas ir tas pirmā līmeņa, nu, patīk, ļoti labi. Ja nepatīk, tad kas nepatīk? Kas tieši nepatīk? Vai tiešām tā virsējā kārta, tas, kas nepatīk? Varbūt ir kaut kas zemāk. Un tas ir, es teiktu, apzinātības prakses dažādas, ka var iemācīties daudz ko vairāk dzīvē pieņemt, saprast, būt pateicīgam par lietām, ka, nu, arī viss nav pašsaprotams šai pasaulē, kas daudziem mēdz tā šķist. Jā, es teiktu apzinātības prakses, un katram tās ir savas. Kādam tā ir meditācija, kādam ir, nezinu, varbūt astroloģija vai citas zinātnes. Jā, kādam tās ir grāmatas, kādam adīšana, kādam ir pastaigas pa mežu. Jebkas, kas der katram cilvēkam, tas der un strādā. Un ir labi pie tā būt. Bet tāda konkrēta formula, nē, nav. Neesmu pareizais cilvēks, kas varētu dot formulas kādam.
1: Bet tu pateici vienu savā ziņā formulu, sākt ar to, kas patīk un kas nepatīk. Izklausās gluži vienkārši, jā. Bet vai nav tā, ka mēs reizēm nemaz nezinām, kas tad īsti man patīk?
0: Jā, nu mēdz teikt, ka pašā dzīves nogalē tu sapratīs, kas tev patīk, bet tad jau būs par vēlu. Tā kā, nu tie mūžīgie meklējumi. Mūžīgiem meklējiem par to piederību, jo es esmu kaut kādā savā mazā dzīves posmā satikts tik daudz plaša spektra cilvēkus. Man katrs cilvēks šķiet interesants, kā viņš redz pasauli, kāpēc šī lieta. No sērijas man ir tāda maza drauga kompānija, kas staigā pa lentām garajām. Nu, tur īsākas līdz pat nesen esot Igaunijā novilkuši 103, nē, kaut kādi kilometrus, kaut kāds 3 lentu.
1: Tu domā tās, pa kurām balansē, jā?
0: Slackline. Ja? Un tur ir vesela filozofija apakšā, kā vispār, un jā, kā viņi redz lietas, kā viņi domā par lietām, kā viņi domā par drošību, par risku, par balansu dzīvē un uz lentas. Es saprotu, ka šie, tas mazais kolektīvs, viņi domā līdzīgi, un iepazīstot viņus, arī es iepazīst sevi, kas man tur kaut kas varbūt patīk, kaut kā es saprotu caur viņu analoģiju, kā viņi redz pasauli, un tas rada manī kaut kādu mieru vai sapratni, kā es varu labāk saredzēt pasauli. Kā, nu, vienā brīdī lenta nav lenta, jā, Vienā brīdī.

0: tie lenta paliek tikai lenta, kā objekts.
1: Es gribu parunāt arī par to, kā tu esi iepazinis mīlestību. Tāpēc, ka tu daudz vādi arī kāzes, gan to svinīgo daļu, es saprotu arī es pašu ceremoniju vadīs. Tu esi redzējis tik daudz pārus, viņu vecākus, dažādas ģimenes dinamikas. Ko tu no tā visa esi pats paņēmis sev kā tādu destilātu par to, cik dažāda var būt mīlestība?
0: Mīlestība tiešām ir ļoti dažāda. Un, manuprāt, atkal, laba daudz nevajag. Es negribu akcentēt pieticīgos latviešus, bet nu, cilvēkam tiešām tā tuvības sajūta, un jebkurš cilvēks, kurš ir izjutis kaut mazāko mīlestības pieskārienu, kaut vai tas ir caur ziedu, ko tu ieraugi pavasara laikā, tad tas ir tieši tas elements. Es nezinu, tas ļoti grūti vārdos joprojām ielikt šo tēmu, bet tas smalkums starp tevi un šo plaukstošo ziedu, kas ir tajā brīdī kādu prieku tev tas sagādā, tas ir tas mazais elements, ar ko pilnīgi pietiek tajā sausā destilācijas atlikumā tam cilvēkam un tai kopībai, jo es ļoti tiešām patiesi esmu pateicīgs visiem pāriem, kas man devu šo iespēju būt ar viņiem viņu lielajā dienā, jo cilvēki ir skaisti, ir garšīgs ēdiens, dzēriens, mūzika, vieta, un mēs svinam mīlestību. Un tas ir tik pasakaini, manuprāt, un tas ir tā prizma, kā es arī to redzu, un arī man šis darbības lauciņš tā arī ietverās ar vieglumu, un mēs vienkārši pieredzam šo skaisto momentu. Tas tāds momentums ir, tas mīlestības momentums. Jā, bet laba daudz nevajag, un nu, viss praktiskākajās lietās jumts virs galvas, paēst, padzert mūziku, un mēs esam laimīgi. Un tas tiešām ir pieredzēts, un visu cieņu visiem pārējiem, kā nu katrs ir atradis savu mīlestības valodu. Ja tas ir šo cilvēku stāsts, un mans gods ir šo stāstu izstāstīt, tā vakara gaitā, jā.
1: Vai tev ir nācies būt kāzās, kur tu saproti, ka tev nav skaidra pārliecība par to, ka tur patiesi ir īsta mīlestība?
0: Jā, ir bijis tā. Un es pat esmu saticis pāris, ka viņi ir izšķīrušies pēc kāda laika. Un mana tā laika pārliecība bija patiesa, bet tas ir tas sajūtas indikators, ka kaut kas ir par daudz, kaut ko slēpj. Kaut ko slēpj vai nu no viens no otra, vai nu no radiniekiem, vai nu kaut kā, bet tas ir tas sajūtas elements, ko nevar paskaidrot. Un, nu, tajā dienā, nu, mans labākais uzdevums ir izrīt visu vislabāk. Nu, mēs pieredzam šo dienu, kā notiek pēc tam ar to lielāko cerību, ka būs viss vislabāk, jā. Skaisti, nu, un kam pasakās mēdz teikt ilgu mūžīgi, bet tā mēdz teikt arī tikai pasakās, jā.
1: Pasakas jau arī dažādas, vai ne? Mēs varam sarakstīt, un tas droši vien ir tas mūsu lielais spēks rakstīt pašiem savu pasaku iespējas. Mūsu monopola pasaka turpināsies ar mūziku. Hot chocolate, you sexy thing.
0: Jā, katrs cilvēks ir seksīgs savā ziņā. Un uzliekot šo dziesmu, tāds, jep, es šodien jūtos seksīgi. Tā kā es novēlu arī visiem klausītājiem jūtaties seksīgi šajā rudenī.

0: Turpinām sarunu ar Marģeru Majoru, kurš daudz performē. Tas ir viņa darbs gan uz improvizācijas teātra skatuves, gan televīzijas kameru priekšā un dažādos pasākumos. Un tad Marģers izdomā, iešu uz mežu. Kad tu sajūti, ka ir laiks doties? Ko tu tur meklē?
1: Jā, nu tagad jau katru dienu izejot ārā, liekas, varētu aiziet uz mežu. Mežs ir mana tāda, nu, sava aizraušanās, kur es cenšos vismaz reizi ceturksnī aiziet. Cenšos. Bet vairāk tas ir tāds kā mazais piedzīvojums ar mums vīriem, draugiem. Nu, ja moderni var teikt, ir vīru apļi, tad, nu šo nevarētu nosaukt īsti par vīru apli, bet mēs vienkārši dodamies uz mežu. Un mežā mēs dzīvojam divas naktis, lielākoties uztaisam savu nometni, un tad mēs skautojam apkārtni, kāds apvidus ir tur. Un dažreiz tas, kas man ļoti palīdz, un kas vienkārši cilvēkiem vai vīriem pietrūksts, ir būt ar džekiem mežā. Vienkārši nosnovīs no kaut kādām sociālām normām, jūs esat kā jaunībā, bērnībā džeks spēlējās, un, lai arī kā viņi tur spēlētos. Un mums ir tas līdzīgs elements, tikai, nu, viss ir pieauguši cilvēki ar sievām, bērniem, ģimenēm vai tā. Bet tas moments, tas ir tas mūsu moments. Un arī, kas mežā notiek, nu, tad kurinam ugunskuru un priecājas par to, kad ir silts un gaisma. Kaut ko parocies tajā slapījajā maisa plaušā, kaut ko ēdienu atrod, uztais. Un arī, un tur tas skaistais vienkāršums vai vienkāršais skaistums, ka laba daudz nevajag. Nekādus tur villas, tur siltās grīdas, jo tas lielākais skaistums ir atbraucot mājās, tur novērtē pēkšņi, ka mājās ir silts. Tev ir leduskapī ēdiens, jā. Nav jādomā, vai silta duša vai tā. Un tu mazliet nonulējies, un tad tu atbrauc uz pilsētu tādu svaigu enerģiju. Ar lielu pateicību vispār, kas šeit ir, ko mēs esam cilvēku radījuši. Tas ir tas skaistums, ko es esmu atradis savā šajā meža gājienā.
0: Kas ir tie noteikumi, ar kuriem jūs dodaties mežā, lai tas mežs dotu to pieredzi, kuru jūs gaidāt?
1: Noteikumi, tos pat, tie tādi nerakstītie noteikumi, nezinu, kas, nu, ļoti loģiski, ko savāds to aiznes prom un mēģina atstāt maksimāli tīru vidi pēc sevis, lai neizskatās, ka tur kāds būtu apmeties. To laiku dod tālpu otram, nu, tu gan nečukrē prātu lieki, jā. Un katrs tur var būt kā vēlās. Un tā ir, man liekas, tā drošā vide, kur tu vari atļauties būt tāds, kāds tu esi, nu, savā ziņā drošā lokā, bet atļauties, kāds tu esi būt. Ja mēs lielākoties mājās tādi esam savās, nu, cik, nu, kā nu kurš mājās uzvedās, tad mums ir tāda vēl viena vide, ka mēs mežā radam šo drošības sajūtu starp savējiem. Un tā ir liela dāvana, manuprāt.
0: Cik daudz no ikdienas

0: Dienas jūs nesat tur iekšā. Ko jūs darāt ar kaut kādiem komfortiem, kurus var viegli mugursomā iznest? Ko jūs darāt ar sakariem ar ārpasauli? Vai to svarīgi arī ir mainīt?
1: Kā nu kurais? Daži

0: darot, cērtot malku, ejot, taisot nometni sev.
1: Nav laika.
0: Nav laika, tam vispār nav, jā. Un tad visu, ko var noņemt pilsētniecisku nos, noņem nos, bet ar ļoti maziem resursiem. Nu, matracis guļamais labākajā gadījumā, plediņš, kaut kāds zeķis, katliņš, tējai un novalc plēvi, uztais būdiņu un dzīvojat laimīgi, Džeki. Kas varbūt šķiet absurdi, bet ļoti patīkami, jā.
1: Man neizklausās nekas absurds tajā, pilnīgi normāls veids, kā pavadīt savu brīvo laiku, kā nekā mēs to varam izvēlēties, ko mēs ar to darām, vai ne? Pastāsti par savu ceļojumu uz Peru. Vai tas bija meža nākamais līmenis? Kaut kas līdzīgs?
0: Nē, galīgi nē. Tas bija tāds savā ziņā klusuma retrīts. Labi, runāt tur varēja, bet nebija vēlams. Un tā bija tāda dāvana sev, ko es caur citām azinātības praksēm, ko es veicu, devos uz turieni. Un dāvana sev, un ko es arī ceļojumu beigās sapratu, ka viena no viss dzīves skaistākajām dāvanām sev, ko var uzdāvināt, ir laiks sev. Un dodoties uz Peru, kas ir otrā pasaules malā, man bija nepieciešams aizbraukt uz otru pasaules malu, lai redzētu savu dzīvi no malas un Latviju no malas un saprast šīs iespējas kā tā. Un tas bija, jā, apzināts ceļojums braukt uz turieni ar maziem šiem nodomiem un vēlmēm, iespējams, ko tur dabūt, atbildes uz saviem jautājumiem. Un jā, man tur bija laiks padomāt, diezgan ļoti daudz laika man tur bija domāt. Un es arī tiku pie tā, ko es vēlējos. Un tam jau es esmu pateicīgs arī pie tā. Bet tāda meža pieredze Latvijā un Peru ir nesalīdzināma, jā, divas dažādas operas šajā gadījumā. Bet tur, jā, dzīvojām gan džungļos divas nedēļas mazās būdiņās, kā arī devāmies pa Andu kalniem ar seno cilti, Keros, uz ļoti daudz svētvietām. Un tad bija ļoti daudz lūkšanas. Un arī šīs prizmas man ir iedevusi tādu ļoti lielu pateicību par lietām, kas mums ir visapkārt.
1: Tu minēji, ka meža pieredze, atbraucot atpakaļ pēc tam uz Rīgas ielām, ļauj varbūt vairāk izbaudīt tos ikdienas komforts, kaut kādus ledusskapi pilno un silto dušu. Kas ir tas, ko tu atvedi mājās no Peru? Kas turpināja tevī dzīvot?
0: Es atvedu mājās tādu jaunu sevis versiju, jaunu veidolu par savu versiju, kā jaunu šūnapvalku. Un vienīgi mana liksta tajā procesā bija tāda, ka ir ļoti svarīgi, jebkurš process, manuprāt, notiek tādās trīs stadijās, ir sagatavošanās, tad ir šis process, un tad ir arī sagrupēties pēc tam integrēt to visu, kas ir noticis. Un man šis trešais process neizdevās tik ļoti, cik es vēlējos pēc sākotnējā plāna, kas ir absolūti uz maniem pleciem. Un par to es sev mazliet kā šaustu, ka vajadzēja, bet labi, laiks ir pagājis. Un tie procesi kaut kur vēl ir nesadzījuši, es jūtu. Līdz ar to tas darbs ir arī nepabeigts, tas nenozīmē, ka man jādodas uz Peru un jāstrādā un visi jāsakārto, nē. Bet noteikti, es teiktu, tas ir miers, sava jauna veida harmonija, uztvarēja par pasauli un sapratni par to, no kurienes mēs esam cēlušies, par kas mums ir apkārt, kas ir īsts, kas nav īsts, un kas esam mēs kā cilvēki.
1: Šķiet, tas jau ir tas lielākais izaicinājums. Tāpat, kā tu saki, uz mežu jābrauc apmēram reizi ceturksnī, jo atkal tie komforti jau tiek uzskatīti par pašsprotamu. Tāpat arī ar citām lielajām atziņām sarežģītākais ir tās uzturēt dzīves ikdienā. Un pirms tam mūsu sarunā tu pieminēji terminu ka tas ceļš tomēr ir mūžīgs.

0: laiks, nu, tās, tā skola un tā mūsu meklēšanās, viņi jau ir visu dzīves garumā.
1: Tieši tā. Un ir tik daudz par mums pieredzējušāku cilvēku, kas saka, mēs joprojām mācamies. Joprojām nesaprotam lietas.
0: Rīga nav gatava un arī marģeris.
1: Nē.
0: Nedaudz vairāk par tevi mums pastāstīs arī Dzintars Roškalns.
2: Ar marģeri bijuši ļoti daudz dažādi notikumi. Pat tādi notikumi, kuru dēļ marģeris ir ieguvis dažādākās iesaukas, gan, gan tādas pozitīvākas, gan negatīvākas. Jā. Bet, ja man ir tāds viens spilgts notikums, tad man nāk prātā, mēs marģeri bijām kaimiņi, viņš dzīvoja trīs mājas tālāk. Mums sanāca diezgan daudz laiku pavadīt kopā. Un līdz ar to, vienā no vakariem mēs stāvējām uz dzels tiltiņa, jeb dzelzene. Šis notika mūsu mīļajā Baldonē. Un mēs domājām, o, cik forši būtu dzīvot kopā un spēlēt teātri kopā. Un nepagāja ne 10 gadi, kad tas ir piepildījies. Jā, jo mēs kādus 4 gadus dzīvojām kopā un spēlējām teātri kopā. Un joprojām spēlējam. Tā kā tas ir tāds viens fejns notikums. Jā, ja man jāraksturo marģers ir, tad viņš ir tāds kā melnais zirdziņš, jā, kur tu nezinu, uz kuru pusi viņš ies, bet tādā pozitīvā ziņā. Jā, un ja man ir jāraksturo vienā vārdā marģers, tad viņš noteikti ir Vincents. Un marģera slēptais talants ir izdzīvot mežā, noteikti, jā. Tās ir viens, otrs, viņš māka ļoti labi dejot, jā, māka ļoti labi dejot.
1: Ļoti skaisti vārdi no tevis.
0: Melnais zirdziņš.
1: Jā, tā varētu teikt, ka, nu, nezinu, man nākamo gājienu.
0: Tu pats arī tā jūties?
1: Noteikti, teiksim, uz tādu 10 jauniešu fona marģers izcelsies ar kaut ko. Pirmkārt, man sauc marģers. Un tad es izdarīšu kaut ko tādu, žargonā sakot, funky, glonky, kaut ko. Un tas iespējams arī man atšķirs. Un tā dzīves rotaļa, kas nebeidz, kas ir apzinātāka jau un pieaugušāka rīcības spēju nesoši. Jā.
0: Bet tas nozīmē, ka citi skatās uz melno zirdziņu un nezin viņu gājienu, bet tu pats melnais zirdziņš zini, ko tu darīsi. Vai nevienmēr?
1: Atkarībā kāda spēle. Jā, kāda spēle. Nu, savas pozīcijas es apjaušu, jā. Tā, nu kā... Ja es esmu melnais zirdziņš, tad, nu, kā laidnes es toču neiešu. Jā, tik daudz es saprotu. Jā, un tad jāsaprot, kādas manas iespējas. Un iespējas ir. Īpaši šahā. Iespējas vienmēr ir.
0: Jūs kopā ar Dzintaru spēlējat vēl ar diviem improvizatoriem izrādē, ja mēs to tā saucam, gandrīz draugi.
1: Jā.
0: Kāpēc tikai gandrīz?
1: Gandrīz. Draudzība arī diezgan... Līdzīgi kā mīlestība mēģināt definēt gandrīz, nu, caur mūsu izrādes prizmu mēs cenšamies rast šo atbildi par draudzību. Nevienmēr, jo tā ir tāda plaša spektra improvizācijas izrāde mūsu formā, bet draudzība pieprasa kaut ko daudz vairāk. Nu, ja mēs būtu improvizācijas izrāde draugi, ok, tie draugi, kas vienkārši spēlē kopā, bet ja gandrīz draugi, tad iespējams, nu, tur kaut kāda drīvēšanās ir, kaut kāda pielāgošanās forma, jā, tāda plastika veidojās. Jā, un tas gandrīz iedot to skaisto pauzes momentu, ir vai nav? Jā, gandrīz ir vai nav?
0: Cik svarīgi ir pazīt cilvēku, ar kuru tu kopā improvizē?
1: Tas ir atkarīgs no izrādes un formas, jo, ja mēs spēlējam ar maniem kolēģiem no gandrīz draugiem, nu, mēs esam pazīstami, nu, gadus 14 vairāk.
0: Jūs klausoties pēc draugiem vispār?
1: Vispār varēja būt. Bet, reka, ja saka, draugi, manuprāt, ļoti bieži iet pārgājienos spēļu vakars organizēt, tur kultūras notikumu un viss kaut kas, tad mums vairāk satuviņš šī skatū kopā līdz ar to. Nē, nu, mēs arī tiekamies, mēs braucam uz festivālu vai kaut kur. Tā kā tā draudzība ietver daudz vairāk kā tā. Un par to pazīšanu vai nepazīšanu es teiktu, ka ar kolēģiem, ko tu pazīsti, ir ļoti ērti, droši, tu zini, iedodot šo, ko man kolēģis pados pretīm, tā bumbiņa spēlēšana jau ir atspēlēta gadiem. Bet ja ir jauns cilvēks, kā piemēram Bulgārijā,

0: ir mikseru šovs, kur no 12 no dažādām pasaules valstīm samet vienā izrādē. Un nav nekādas ekspektācijas, ka mēs nodibināsim dziļu ciešu kontaktu, un ka es izdarot šo, viņš reaģēs uz mani šādi kā aptuveni, es iztēlos izrādes kontekstā, nē. Jā, tā kā var ar abiem, jo arī sarunas ar cilvēkiem mēdz būt starp draugiem arī diezgan improvizēta, un arī ar pircējs un pārdevējs veikalā arī ir izcili improvizēta klasiskā aina. Jā. Labdien, vēlētos iegādāties jaunu radiatoru. Jā, lūdzu, nāciet šeit. Jā, tas ir, un tas nav uzrakstīts.
1: Bet diezgan paredzams, ja mēs esam radiatoru veikalā.
0: Jā, jā.
1: Mēs sarunas laikā esam vairākas reizes paceļojuši starp šo saikni ar improvizāciju dzīvē un improvizāciju skatuves teātrī, kāds atbalsojas. Sarunas noslēgumā vai tu vari iedot klausītājiem vienu mazu treniņu uzdevumu, ko katrs cilvēks var izdarīt, lai būtu vieglāk arī improvizēt dzīvē?
0: Man ir... Nu, treniņa uzdevums, kas ir otrā pusē kā padomam, padoms, ko neviens neprasa, bet iespējams var palīdzēt, ka retu reizi, vismaz man tā gadās, ka cilvēks pasaka savu vārdu, paiet 2 sekundes, un tu jau neatceries, kā viņi sauc. Un, nu, te par to klausīšanos un ieklausīšanos, un labs rīks, kas man ļoti palīdz, ir rast asociācijas šo cilvēku. Ja man, piemēram, pateikt tur... Es iepazītos, man pasaka Dzintars, un es uzreiz iedomājos, vai tur Dzintars Čīč vai Dzintars Iers. Un kad es ieraugu viņu, man ir Dzintars Iers, un tā ir asociācija, un tas ir ar to Dzintars savukot. Tas diezgan palīdz, bet prāta treniņam ļoti palīdz tāda asociāciju ķēde, vienkārši galvā skaitot, kas ir savu veidu arī noteikti meditācija, kad, piemēram, ir mikrofons, vats, elektrība, servers un tā, un tu skaiti šo asociāciju ķēdi tālu, un tavs prāts ir nodarbināts veiksmīgi, un tu vienkārši radoši arī kultivē tālāk to ķēdīt. Un, ja tu jūties super ļoti ērti šajā, tu mēģini, bet kaut kādu posmu ej atpakaļ gaitā visus vārdus, ko tu nosauci.
1: Līdz pat mikrofonam.
0: Jā, kas trenēs atmiņu vēl pie tam.
1: Paldies, Marģer, tev par sarunu, paldies arī tev par prasītajiem, neprasītajiem padomiem. Paldies, ka bijāt kopā ar mums arī jūs, klausītāji. Par šī raidījuma vizītkartēm rūpējās Elīna Krūkle, pieskaņu pults Katrīna Bramberga, mūzikas redaktore Dāca Staledzāna, savukārt sarunu vadīju es, Elīna Baltskara. Visu labu!

0: vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
1: Ar ziņām trijos naktī studijā Katra.